0: sem að í raun og veru taka burt hérna þessi svona spennandi kjördæmi. Þetta allt falla 60-40 eða meira.
1: En svo þetta líka, þetta náttúrulega agalegt fyrirbæri, en hérna, en það samt mjög margar áhugaverður umræður sem spinnast í kringum þetta. Eins og til dæmi sko, það ekki bara svo einfalt að þú reynir að hanna kjördæmi þannig að þú vinnir það. Heldur þarftu sko, kannski það erfitt að hanna þannig að þú getur tryggt að þú vinnir alltaf kjördæmi. Og samanskapið að þú gerir það, þá kannski ertu að toga til þín og marga kjósendur sem getur hagnast þér betur í öðru kjördæmi. Þannig að þú getur þurft að mæla sko, þú veist, hversu marga republikana þar inn í þetta kjördæmi til að segja vinni almennt séð. Mm. Og þá samt verður að gera ráð fyrir x mikilli sveiflu, sko, milli kosninga. Þannig að segja núna sem við erum að tala kannski 10% sveiflu gegn Trump, að það eru sko kjördæmi sem búið að endurdraga þannig að republikanar eigi eiginlega alltaf að vinna þau, sko, en í svona stóru sveiflu geta þau tapast. Mm.
0: En svona meðaltali, það er samt, það er í raun og engin munur á því að skítapa og að tapa, skilji, ef að liðinu algjörlega svona sundruð, þannig að þó að það geti farið svo núna að þeir missi verulega mörg þingsæti, þá veist, það munur ekki þanniglega hvort þið tapir með tveimur sætum eða...
2: Sko, ég heisti það útskýrt þannig að ef að þú ert republikani, þá er þetta að hérna, skipta kjördæmunum í fulltrúadeildinni í fylkinu. Og þú ætlar að gjörnýta þín atkvæði, þannig að þú reynir að hafa þetta bara 55-45, en svo safnar þú saman demokrátunum, þannig að þeir mega bara vinna þessi þrjú kjördæmi, bara 90-10. En þú eiginlega dregur úr vægi þeirra atkvæða. Ja. Svo kemur sér sveifla eins og sveitarlega benda á. Ef að hún meiri heldur en þeir sem að voru að deilis út reikna með, þá getur þetta algjörlega snúist í höndunum og öll sjöfylkin þín sem að þú taldir þú vera að gera þig örugga með því að hafa þig 55-45, Já. Þú getur mistið öll.
0: Þetta aðeins sko flóki, sko, því að við erum finna að tala fulltrúadeildina, hún það hægt að hagra þessu svona, en síðan erum við með öldungadeildina og það stóra spurningin, sko, hvort að demokrátar geti náð öldungadeildina og það auðvitað ekki hægt að draga línurnar
2: eitthvað nýtt.
0: Þannig að það engin svona hagraðing í bóði þar. Og það var, þegar maður sá þetta kort núna eftir síðustu kosningar, þá hugsaði mér að það bara... Það ekki séns að demokrátar náðu þessu, en nú sem sagt, verið að tala við höfum talað hérna, Texas og Alaska sem að var svona fjarlægudraumur og við erum farin að tala möguleika hérna, á einhverjum sem að bara engum hefur dottið í huga væri möguleiki og þetta skiptir eru miklu meira máli fyrir flokka að ráða öldungadeildinni heldur en fulltrúadeildinni. Vegna þess að þar eru skipan dómara til dæmis og auðvitað þetta sem við sáum eftir 7. janúar 2020 að það öldungadeildin sem að hérna hvað heitir það, verify hérna staðfestir úrslitin
2: blessar kostningúrslitin
1: telur atkvæðin, kannst það vot, þetta ekki
2: og hún líka líkilatrið eða á að vera hérna reyna kominu frá öldum og þau geta spriklað eins og við vilja í fulltrúadeildinni þeir ná engum árangri nema bara að vinna fréttatíma kvöldsins sko
0: Já, ég myndi að það fylgja því völd
2: að... En geta það náttúrulega verið óþólandi svo hérna
1: á kvintum árum.
0: Já, alls konar og hérna...
3: Það náttúrulega trubla reglulega starfsemi þingsins og líka hvað forsetin getur komið í verk. Og það getur verið hluti af leiknum hjá þeim, en ef að þeir fá báða deildir núna í nóvember, að þá gæti maður þurft að fara hérna, að hugsa það að þingið náið í gegn að segja honum upp þá er það allt í henni raunhæfu möguleiki.
2: Viltu spá hvort að demokrátar ná í öldungadeildinni?
3: Ég bara ekki nógu mikil kostninga sérfræðingu til að vera með spá. Nei. Það þá bara eins og að kasta upp peningi.
2: Bandaríkin óttúrulega flókin og fjölbreytt samfélag. Það erfitt að hafa einhverja tilfinningu fyrir kostningúrslitum hérna upp á Íslandi.
0: Já,
2: þú langar að spá.
0: Já, ég svona finn til ábyrða sko þegar við höfum að tala þetta hérna. Ég segi bara að þú veist, yfirleitt þá bara einfaldasta líkani gott sko. Hvernig staðan í efnahagsmálunum? Já, hún lítur ekkit rosalega glæsilega út. Bæði bara verðið sem að fólk finnur og sko þróunin á skuldabréfamarkaði er skuggaleg þarna úti. Og síðan hitt sem þú mátt helst ekki gera í Bandaríkjunum að vera í stríði í útlöndum og hann hefur valið að gera bæði mistökin sem að þú mátt ekki gera sko. Hann er, mér finnst stefnan vera
2: Ég svo eina konum sem var listi hérna, hvað til eru mikilvægast að þegar þú gengur til hérna, í kjörklingan og þá voru nú þrefnarsmálin bara hérna, meirin þrýðungur svo það til dæmis mál sem að hann vann sumuleiti á síðast eins og innflytjendamál það voru 7% þannig að svona hans mál, maður sá þetta eiginlega á þessu, að hérna, hann ekki góður í stöð hérna, umræðan eitthvað ekki hann myndi vilja að væri annars staðar sko.
1: Já, ég meina hans sterku mál sem að hérna, treyðu það að hann var kosinn hann mælist núna að hún sem minna treyst á þessum málum en demókratar og það þrátt fyrir að, og þetta náttúrulega besta sem að Trump með umblikinu að fórustu demókratar heldur við líka frekar óminsel en samt sem áður eru demókratar hérna, mælist meira treyst til demókratar núna á hlutum eins og verðbólgu, efnaðarslíf og annars slíkt, hluti sem að Trump mældist þrátt fyrir að vera mikil óanæmi Trump líka 2018 til dæmis fyrir kjörtumbilinu þá var hann samt með mun hærra hérna, hann var ekki að tapa þessum tölum sko, þegar ég kom að slíku sko.
2: Lákuð svolítið að ræða viðbröð hérna republikana sem frambjóðanda svona í þessum vikum sem eftir eru svona 5 vikum búist þið við að menn reyna að aðgreina sig frá Trump
3: Er þetta ekki byrjaðir á því?
2: Já, svona eitthvað svona...
3: Já, mann heyrist það og hérna vinsældir hans þær tala bara sínu máli
2: Já.
3: En hérna ég held samt sko að Trump að hann var náttúrulega fyrra kjörtímabili að þá var þetta bara litið á efnagastefnu hans sem bara eitthvað svona fyrirbæri sem var bara gaga og en núna eru menn orðni sáttari með ýmislegt í þessari stefnu En þetta langtíma stefna sem tekur langan tíma til að hafa áhrif og í millitíðinni þá geta blossað upp eins og núna krísur í skuldabréfamarkaði og sumir eru svolítið hrættir við þær út af því að skuldastaða Bandaríkjanna svo slæm.
2: Ég held að bara allur heimur þetta var hrættur við hvernig hérna, ávöxtun og krafan og ríkisskuldabréf var að hækka allstöðar.
3: Já, það eftir því hvað hérna, sem sagt, verðbólguvæntingar við höfum ef að menn að búast við að verðbólguvæntingar sé eitthvað losna og færast upp að þá þetta eðlilega aðlögun að því þannig að raunvextir séu þá áfram bara ásættanlegir en ef að þetta áhyggjur af bara óvissu og hérna áhættum í ríkisrekstri að þá þetta alvarlega mál og hérna ég veit ekki hvor skýringin réttari hvort þetta séu bara áherslur á það að hérna verðbólguvæntingar það eru angort eða það eru festar niður með ákveðnum hlutum ef það að losna þá það alvarlegt mál fyrir Seðlabankan og ef að líka sko bara alþjóðlegir aðilar að draga sig út úr því að fjárfesta í bandarískum skuldabréfum sem eiga að vera mjög öruggar að þá eru þeir að verða fyrir hérna, miklum afföllum af þeirri sölu sem þá að gerast þannig að hérna, þeir eru þá að hérna að skera í nefið á sér til að ergja andlitið eins og sagt að þetta er þeir græði ekki á því að selja á þessum tímapunkti frekar að haldi í þau
2: en áhættan krafan á 10 ára skuldabréf þeim er eitthvað rúmlega 4% hún nálægt 7,6% hjá okkur, við erum öllu vön hérna á Íslandi
3: já, þetta eru náttúrulega mismunandi sko, skuldabréfa gerðir Já. Þannig að þetta er ekki
2: en bandaríkin er orðin svona já, aðeins yfir meðaltali bara ég meina það ekki eins og þetta sé öflugasta hakkir við heimi
3: nei en það hefur orðið fyrir þessu áfalli með Íranstríðið og það að hluti af þessu að olíuverðið hefur hækkað og það að koma róti á verðbólguvæntingar og menn sjá ekki alveg hérna loka sem sagt, the game plan hvernig það endar þetta stríðsplan hjá Trump og sumir ég vil fara að tala sko að eftir kosningar þurfum að bara senda herlið inn frekar en að vera í þessu sko svona það sem ég kalla kirkingarslöngu aðferð við að fá Írani til að sætta sig við að vera ekki með kjarnorkuvopn eða að vera með áætlunum að nálgast kjarnorkuvopn
2: Mér finnst nú eiginlega næstu í allir segja það að þú getur ekki hérna, skipt út hérna, stjórnvöldum með loftarásum eða alltaf gera það verður að senda hermenn og menn segja að það eiginlega bara ómögulegt að forseti Bandaríkjanna geti tekið ákvörðun að setja herliðin í Íran.
3: Já, þeir eru með náttúrulega landið bara í herkví og þetta bitna náttúrulega illa á almenningi. En
2: Íran eru 90 miljónir.
3: Já. En ég meina það við vitum líka að það eru borgarastéttin mjög órólega yfir þessari stefnu sko klerkaveldisins hvernig þeir eru svona beita sér að þeir eru með alls konar forgangsatriði sem eru langt frá því að vera að bæta kjör og lífskilyrði borgaranna
2: Já, en að móti sagt að með árásum á landið að þá eiginlega setur þjóðin á bakvið stjórnvöld.
3: Já, en árásurnar hafa hingað til verið á einhver mannvirki og drag úr getu, sko, hersins þeirra og þess áttar. En þetta farið að hafa ári og líka að stöðva, sko, tekjustreymi til þeirra í gegnum sölu og olíu. Og það þessi kirkingar aðferð að þeir verði bara óstarfhæfir sem ríkisstjórn. Og þá verði myndist einhvers konar hérna, stemning fyrir því að fara út á mótmála aftur eftir að þeir hérna, drápu sko, 70-80 þúsund manns núna fyrra árinu í mótmælum.
2: Ég veit ekki hvað að þið vilji í herfræðingar þetta...
1: Nei, bara ég hef ekki séð neitt sko, geta fært fram á einhvers konar samfærdur ykkur því að innrás sé hérna nánast fræðilegu möguleiki sko bara nema bara með því að kalla milljón manns í herinn og hérna þjónnýta helmingin af vestmiðunum bandaríkanum og fara bara í total war sko eitthvað þannig sem náttúrulega auðvitað ekki að fara að gerast sko en hérna en, veist, það er engin vinnandi vegur að hérna einhvers konar innrás og það leiðandi og það náttúrulega ef það væri það þá væri við búin að sjá að það innrás hún hefði komið í vor þannig að sko eina leiðin alltaf útrúsi er bara er að hérna að Bandaríkin játi ósigur náttúrulega ekki upphátt en hérna en í raun og veru sko.
2: Það bara næstu ómögulegt fyrir Trump að gera það hann getur eiginlega ekki sagt ég vann stríðið og kallaði allt heim hann getur það ekki því það eitthvað svo augljóst að hann þá að tapa sko.
1: Einmitt, hann getur náttúrulega kannski ef að hérna, demokrata vinna báða deildirnar, þá getur hann kannski bara kennt demokratum
2: Það er bara varðandi þetta með hérna, Trump og hérna hvort að frambjóðundunir aðgreinir sig frá honum það svona munur á því að menn stróki út hérna allt hólið Trump og sumunir því svo bara Nigel Farage hefur gert, hann hefur svona hreinsað einhvern veginn burtu samskiptin við Trump því að það bara ekki vinsælt að tengjast Trump í Bretlandi það eitt en annað væri það að þetta væri það sem sagt útbreitt að það væri að verða til andstaða inn í republikanflokknum gegn Trump
0: Ég á mjög erfitt með að ímynda mér þær aðstæður.
2: Hann á bara flokkin.
0: Þetta þegar hann kom inn að fyrst, þá var fullt af fólki sem hafði svona átt langan feril og hafði svona stofnana settu og hafði haga því að sína að þeir væru sjálfstæðir stjórnmálamenn. Þeir eru allir farnir. Ja. Það eiginlega enginn sem hefur langa þingsetu ennþá og við vitum hvað hann getur verið hefningjart gagnvart þeim sem stíga út félspor sko gagnvart honum sjálfum ég held að vera frekar eitthvað svona hvað kallað þetta hérna góði tsarinn hérna vondur ráðgjafarnir að fólk var eitthvað að gagnrýna einhverja svona aukaleikara í þessu Trump heiminum sko að það kannski hegsett eða einhver að honum verið kastað fyrir rútuna sko en allt þetta fólk sem komið inn á þingið núna síðustu ár það meira minna er þar vegna þess að Trump lístiðu stuðningi við þau.
2: Góðir og gegnir Trumpistar.
1: Ég held það. Það er eiginlega alveg magna svolítið að hérna, meða við hvað Trump óvinsæll meða við allavega kannanir hversu mikið lítök hann hefur ennþá í flóknum. Og hérna og fólk hefur svona aðeins verið að hérna eins og í Michigan hefur hérna frambjóndin til öldugatinga eða hérna Rogers, hérna ekki, Mike Rogers hefur svona komið með svona tilkynningar eitthvað svona, það verða stöðva Íranstríð og eitthvað svona en svo á sama tíma og hérna og það er svona verið að gera tilraun til svona fjarlæga sig svona aðeins út af því svona PR-strategi, sko, að það kjósa það ennþá með Trump í þingi, sko, þú veist, innan þingi þannig að það er sko að hérna það hefur verið, það hefur verið bent á það þrátt fyrir þessu óvinsældir, þá er leitun að fyrir fórseta republikana eða demokrata sem hefur haft svona mikil tök á einn flokki sko.
2: Með flokkin alveg í vasanum
3: Já, það var einn fréttaskýrandi úr republikana flokknum sem sagði sko að munurinn á þessum tveimur kjörtímabilinu hjá Trump væri sá að í fyrri kjörtímabilinu þá hefði hann fengið alls konar hérna, aðila sem höfðu reynslu úr stofnanakerfinu og þeir höfðu síðan sko mismunandi skoðanir á stefnu Trump og það, Trump lendi miklum vandræðum með marga ráðherra sína og sömur þurfti að fjúka en núna hefur hann farið inn á sem sagt það að finna fólk sem með hollustu við hann og maka reyminguna og að þeir séu þá síður vel gefnir til að sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna
2: þannig að það með margar skrýtnar á þeirra
3: já þannig að áherslan hjá mörgum sem sagt að ekki að gagnrýna Trump svo mikið núna heldur að gagnrýna þá sem hann velur til samstarfs en hérna
2: en eitt í þessu skotuðin að hérna það svolítið alvarlegt að gagnrýna eða út republikani og gagnrýna Trump. Það eitthvað viðbrögð frá honum en í kringum hann náttúrulega svolítið hatramur kjarni hérna, ef að þú værir sko þingmaður og færir í republikanum og færir að gagnrýna Trump þú veist, þú munt bara finna það sko bara, þú munt bara finna á eigin skinni sko andúðuna sem að kolvist yfir þig þess vegna held ég að þeir sem að voru að gagnrýnan og voru svona ítt í burtu megna því fólki allar ekki svona bjóða sig fram af því að það bara leggur það ekki á sig persónulega að vera með makarhefinguna á móti sér saman
3: Nei, nei, og það var líka, þetta var náttúrulega meðvitað hjá Trumpa mörgu leiti að hann, eins og ég kannski nefnt áður, að hann byltingamaður í því sem hann að gera. Hann að umbreyta kurs á mjög þungu, ef við getur líkt sko olíuskipi, hann að færa það til og það tekur gríðarlega orku og tíma til að gera það og hérna, þannig að... ég nú var ég að missa þráðan
2: en þetta skiptir máli vegna þess að þá spurningin mun Trumpismin lifa Trump af innan republikaflokksins og mun þær breytingar sem hann hefur gert á svona bara eiginlega kannski ekki þetta séu stjórnskipun en menn hafa verið að tala þetta séu ekki venjuleg stjórnarskipti þetta séu eins og svona regime change það séu búið að breyta
3: já, já.
2: Að hvað af þeim sem breytingu sem að Trump hefur gert á Bandaríkjunum munu lifa hann af?
3: Ég held að til dæmis tollastefnan, ég held að hún sé muni lifa af, ég held að þessi endur uppbygging á iðnaði sú stefna, hún muni lifa af ég held að hérna landamærin að þau muni lifa af að það meiri áhersla núna bara að fá fólk inn í landið með hérna löglegum leiðum og þá eins og Trump hefur lagt út að gera það þannig að velja úr, ekki bara fá veist, heilu fangelsin sem fólk er að losa í Suður-Ameríku til að senda það fólk suður neð norður til Bandaríkjana. Það voru hans rök og ég held að þannig að þú ert að tala þarna miklar breytingar, reglugerðafargani sem hann hefur verið að reyna að skera niður að það mun byggjast upp aftur eins og sagan bendi til að því að þeir fari gegnum svona upp og niður sveiflur í reglugerðafargani og þannig að það breytilegt en ég held að þessi áhersla allavega muni lifa í einhver tíma en við sáum til dæmis að þegar framfaraöldin var í Bandaríkjunum bara þar síðustu aldamót með William McKinley og Theodore Roosevelt og svona og þær breytingar á tollastefnu og svona hvernig það laga hag hinn almenna manns þessna var þetta kallað framfaraöld eftir glæstuöldina sem var þá hérna ræningja barónana og alla misnótkunna sem átt sér stað á verkalíð Bandaríkjana þá að það fjaraði síðan út í svona í kringum hérna uppgangin fyrir kreppuna miklu og ég meina ef ekki lítum til að ég meina þetta allt breytingum háð en ég myndi halda þetta lifi Trump allavega í áratug ef ekki meira
2: Þannig að Trumpismin lifi Trump af
3: í einhver tíma
2: og örglega inn í republikanflokkum
3: og flokkarnir þeir breyta sko áherslum að til dæmis demokratar sem voru meðfylgdu eða sem sagt voru fylgjandi því að hafa þrælahald í kringum hérna borgarastríðið að þeir sem sagt náðu síðan einhverri mikilli umbreytingu þegar John F. Kennedy var kosinn forseti sem leiðtogi demokrata og frá þeim tíma hafa demokratar verið svona flokkur góðamannsins en nú Trump sem persóna þessi mikli baráttumaður sem hann í raun og veru að umbreyta replikanfloknum frá því að vera svona önnur útgáfa af demokrataflokknum sem var svona bara aðeins herskári aðeins harðari í velferðamálum en að mörgu leiti svipaða fríverslunar áherslur og demokratar voru með en hérna þetta landsla breytir svolítið líka bara af þessum persónum sem eru leiðast í forystu eða já, kjósast í forystu
2: Hafsteinn, mun Trumpismi lifa Trump af?
0: Já, ég held að sé margt sko, hugsum fyrsta leið bara Trumpismi sko, sem stefnu Bandaríkjana það mjög margt sem að Biden hróplaði ekkert við eins og innflytjendastefnunni, tollastefnunni þetta var...
2: Afstöðunni til Evrópu?
0: Afstöðunni til Evrópu, það var...
2: Sömmeliti, sko?
0: Þannig að mjög margt að þessu gæti verið varanlegt, sko það er, hérna tilfellið, svo hvort að við lítið flokkin já, ég held að það verði tilfellið, það búið að þessi hefðbundu stofnarnir innan flokksins eru líklega breytar og það hérna það auðvelt fyrir okkur núna að hugsa að já okay hann verður líklega kosinn burt núna í næstu kosningum og svo leiðis en þá tekur bara við annar hringur þar sem að demókratar komast til valda og það mjög auðvelt stjórnmálin í dag hygla stjórnarandstöðunni rosalega mikið það svo auðvelt að hugsa bara að það allt ómögulegt hérna fólk að fá upplýsingarnar með öðrum hætti og það tekur hérna ákvarðanir yfirleitt
2: það ekki stjórnarflokkar sem halda vinsaldu sínu nema Meloni
0: einmitt, það bara andstæðan svo fljótt að vera til þannig að ég held að það verði hérna og það sem verð svona bara hvort að Trump líka hafi áhrif á bara stjórnmálin almennt hvernig við hugsum hvað stjórnmál maður á að gera og hvernig hann berst fyrir árangri að ég held að þetta geti
2: mér finnst ég að vera bara varfið á Íslandi sko
0: Já,
2: margt í aðræðanda þjóðratkvöðgriflunni myndi mig á Trump sko. Það sem að allir eru eiginlega bara talin í sinn hóp það eru eiginlega ekkert samtal það sem að við erum eiginlega að hittast ykkur star mér fannst þetta að vera komin inn í Trump tíma
0: ég með svo óvinsælega skoðuna sem ég fannst þetta svona ágætlega málefnilega umræður hérna
2: það var hægt að finna þeir sko ég vissi að það er umræður það komu margir hérna nýjar raddir fram og margt gáfulegt sagt í aðdraganda hérna kostningarna en ég ekki vissi að það hafi verið raunverulega straumurinn sem að réð
0: ég finna nefnilega í hvert skipti sem ég viðra þessa skoðun þá erum skotin alveg niður bara með
2: þú færi ekki að klára hann eins og var núna en eitt sem að gæti breytt kostningunum eru náttúrulega demókratar þú veist það eitthvað við demókrataflokkin sem að er svona þeir gæti alveg eðalegt þetta fyrir sér með svona gaggrinni á konan annan inn í svolítið flokkadrætti inn í flokknum þú ekki á að gera því
1: Jú, ég myndi alveg hafa smá að gera því sko það náttúrulega átök, augljóslega átök innan demókrataflokksins og hérna og því það nú horfa náttúrulega allir til þess hvað gerist eftir 4. nóvember, hvernig hérna mun Cory Booker leiðtoga demókrata í nærdeildinni ganga að verða fósiti nærdeildarinnar og til þess þarf að náttúrulega hérna er betra að hafa fleiri þingmenn sem eru sympatískir honum og færri að þeim innan demokrataflóksinni sem hafa verið mjög gaggrinir á hann sem að býra auðvitað til svona ákveðnar hérna kvata til
2: en honum hefur ekki verið ósk sinni held ég eða?
1: Já, það verður alveg stór hópur sem verið mjög gaggrinir á
2: heldur
1: betur en svo líka með öldugudeld hvaða öldugudeld sæti fá demokratar sko frá republikunum og hvaða frambjóðendur demokrata eru frambúið þar til dæmis Michigan, það sem Abdul El Said sem hefur verið mjög gaggrinir á hérna forystu demokrataflóksins En annars held ég að það sé ekki stóru vandamáli sko. Nema demokrata gera eitthvað mjög skipt til að klúra þessu. En hérna heyrði svolítið góða hérna lýsingu á hérna þessu ástandi núna sem var þetta ekki blá bylgja eins og tala blue wave sem að koma. Þetta ekki það, þetta er ekki keyrt áfram einhvers konar ást á demokratum sko. Heldur þetta meira svona red sinkhole. Það segja þetta klúður republikana. Og hérna og að samanskapi finnst mér ekki sko vera eitthvað svona skýr lína að koma frá demokratum svona þvert á sko heldur þetta meira svona einstaka frambjóðendur í sínum kjördæmum sko sem að berjast í sínum hérna sínum kjördæmum gegn sínum andstæðingum sko þannig að ég myndi hafa einhverra ágræði en ekki ég held þetta aðalatri er náttúrulega bara republikanir að tapa þessu kosningum fyrir þá demokrati sé að vinna þar sko
2: það getur verið hættulegt ef að hinn flokkurinn ætla bara að bíða og bíða eftir því að Trump klúðri kosningunum það getur verið hættulegt sko
3: eins og við sáum í þjóðaratkvæðagreiðslunni hérna að hræðsla hefur miklu meiri áhrif heldur en einhver boðskapur einhvern ávinning og núna eru replikanar með Trump í forystu að reyna að hræða bandaríkjamann upp úr skónum við að benda á demókrata sem séu bara sko kallað á lúnis og þeir séu bara komnir út í einhvern kommunískan farveg sem sé bara
2: andamirist
3: Já, og líka þessa hérna sem allsæt eins og hann var að vísi að, og mandami þetta, og það eru miklu fleiri sem eru í framboði sem hafa viðrað svona róttæka skoðunir þá erum við sko Alexandra Ocasio-Cortez sem við talað að það sem hinn róttæki armur demokrataflokksins sé í raun og veru er bara skandinavísk velferð en það sem hefur komið út úr mörgum sko frambjóðundum sem eru þarna líka er eiginlega bara sko einhver ágrip af hérna kommunista manifestóinu og ýmsum setningum frá Karl Marx sem dæmi og það vekur svolítið óhug þannig að ef að demókratar eru að skemma fyrir sér þá það út af því að slíkir kandidatar eru að láta á sér bera miklu meira en áður hefur verið.
2: En á móti heyrir maður svona sjónarmið eins og svo sem við erum bara komin inn á þá tíma ef þú ætlar að sigra kosningar eða hafa einhver áhrif í pólitík þá verður að vera með svona einhvers konar róttækni. Þú talar Trump sem hérna byltingamann, hann náði völdum með því að vera ultra róttækur raunverulega. Og það eiginlega eina ef að demókrataflokkurinn ætlar að koma fram eins og sósíaldemókratar og kristilegir demókratar í Þýskalandi þá bara það engin að biðja það sko.
3: Já, en byltingin hún kom úr hægri átt. Þetta svo skrítið sko að Trump eiginlega brást við ástandi eins og ég nú rætt í fyrir þáttum að það sem miðstjettin var þeirna fórnalamb sko fríverslunar, þar sem störfin færðist úr landi og meðallaun sko bara venjulegs fólks í Bandaríkjunum staðnaði.
2: En þetta sama greiningu Bernie Sanders búin að vera með í sko.
3: Já, en á sama tíma var hérna framleiðni vöxturinn stöðugur, þannig að bandarist hagkerfi var virkilega að skapa verðmæti. Vandinn var að þau fóru bara all í sama vasan sem var sem sagt fyrirtækin og eigundur þeirra og bandarísk alþýða hins vegar fékk ekki þáttöku í þessari miklu velferð og hann sem sagt kemur inn og að segja við þurfum að breyta áherslum en við halda kerfinu þannig að það svolítið munur á demókrötum sem eru núna sko að tala sko að hérna enga eigur sko að gera þar upptækar
2: En Bernie var með sömu greiningu eins og þú varst að lýsa og eiginlega miklu betri heldur en
3: Já, hann var með hana frá vinstri, hann vildi bara stærri sósialisma, Trump ekki þar
2: Nei, ég veit það, en þeir voru með sömu greiningun og hvað verið að Bandaríkjunum
3: var...
2: Núna eru þetta kannski, hérna það sem ég eiginlega velta upp, hvort að þetta síður átökin í Bandaríkjunum á milli róttakari hluta demokrataflokksins og Trumpistanna og makkarhefingarna en greining, að miðjan sé ekki til eins og við erum horfið upp á í Þýskalandi
3: en greining Bernie, hún var bara á auðnum hún var ekki á þessari alþýðum manna sem voru að missa störfin út úr landi og það hinn mikli munur á Trump og Bernie af því að Trump gat virka þetta fólk að ég sagði ég ætla að laga þetta fyrir ykkur eða kjósi mig og það virkaði
2: að hann var tilbúðið hans var einhver myndi segja populískara og small inn á meðan
3: að tilbóð
2: börni var kannski
3: orðið populismi er svolítið ódýrt og gerir lítið úr því að það var þarna alvöru greining á alvöru vandamáli og hann nýtti það bara sér á þennan hátt að vera með fjöldarhreyfingu sem að myndaði og hún kom hann til valda
2: Þið kannast við að það var eitthvað sem að leik sér að því að fá börni til þess að fara inn í sko, svæði sem höfðu farið yfir til Trump og einmitt út af þessu sem að við erum að ræða hér af því að hann raunverulega með svo líkt erindi og Trump eða líklega greiningu á því hvað að lífi þessa fólks og þetta var svona áhugaverð heimildamind en hann náði allavega að tala við fólkið og sumir hérna voru alveg til í að já, kaupa svona hans rök og hans sín alveg eins og Trump sko því að þetta er fólk sem er í vanda í býr í samfélögum sem er búin að vera stöðnun í 20-30 ár og er ekki horfa hérna horfir ekki fram á neina lausn og allir eru að koma til þeirra og raunverulega ljúga ykkur að það sé rétt handa við hotnið hérna gerubreyting á þínu lífi búin að vera hlusta á það í 30 ár Herðu Hafsteinn, þú ert kostninga specialist einhvers þar heyrði ég Trump segja að skiptir engu máli þetta með skoðanakannar kostningar ráðast alltaf á síðustu tveim vikum Hvað, hérna, þegar hann sagði þetta þá fannst mér þetta að heyrðu, kannski hefur hann bara rétt fyrir sér kannski er hérna, eitthvað eftir að gerast í aðdraganda þessa kosninga sem munur umlega stjórnaði hvernig sveiflan verður
0: Ég kalla þetta October Surprise er það ekki úti að hérna, koma eitthvað alveg í lokin og ég held að það sé að það eitthvað til í þessu honum að hérna, þú getur náð að sveifla þessu alveg í hérna, lokin
2: En líka bara svo... getur það svo gerist það líka, ég hef sagt að hérna til þessu við þjóðrættakauristuna ég var ekkert að spá, þess að ég sagði við munum ekki finna sveifluna fyrr en að hérna kjörklefin fyrir að blasa við fólki og svörin þeirra í skoðanakonunum verða svona meiri alvöru
0: Já, ég held að sá tími sé eiginlega komin og ef ég væri trempa með þessa greiningu þá myndi ég eiginlega frekar verða enn hrættir að þetta vera stefna í ranga átt fyrir sig vegna þess að jú, við erum komin mjög nálægt kostningum oft er talað kannski að svona 3 mánuðum fyrir kostningar þá hefur kannanir ansi nálægt úrslitunum og hérna það sem hefur verið að gerast síðan að það urðu 3 mánuðir að kostningadegi bara það að demokrátar hafa sótt í þessu veðrið aftur, dag frá degi og þeir bara línan liggur beint upp á við fyrir þá og niður fyrir Trump þannig að ef það eitthvað sveifla þá finnst mér svona fleira benda til þess að hún verði í demokrátáttuna heldur en republikanáttuna en ég meina auðvitað það rétt, þetta bara sjálfsagður hlutir að eitthvað getur gerst sem að breytir stjórnmálum
2: við vitum að þegar við erum að tala framtíðina þá erum við að tala framtíðina þannig að við erum ekki láta eins og við sem að tala orða hluti
0: en svona þessi dýnamík, mér finnst hún það orðið rosalega erfitt að snúður við og ég kem eftir inn að þess að bara einföldu greiningu það þarf til þess að þetta er rétt hjá Trump að kannanir hafi rétt rámt fyrir sér þá þarf eitthvað að gera sem er meira heldur en það að vera í stríði og að vera í efnahagsörðuleikum ég bara sé það ekki gerast á næstu vikum
2: en það, vera, kannski, hann, það ekki til svo stór kannin að draga upp úr hatti
0: nei, ég minnst það rosa ólíklegt sérstaklega fyrir mann sem sko búin að sitja í 6 ára af 8 og nú fer þetta mjög margir að bera það saman við stuðuna 2006 það sem að Bush var komin í algjör öngstræti að hérna, efnahagslífið var að stoppa og hann var fastur í íreksturinn og ég menna dæmin eru sláandi úrslitin þar voru auðvitað bara að republikanum var sópað burt og staða Trump núna verri en Bush var á sama tíma
2: Svo í vinsældum
0: vinsældunar hans eru minni heldur en að voru eftir 7. janúar þetta ef maður ætlar að reyna
2: ef hann þess að snúi sig við að þá var hann eiginlega sko stórkostlegasti stjórnmálamaður allra tíma hann reynda til þess að vera
3: hann er að verða fórnala verðbólgunar alveg eins og Biden var sem kostaði Biden kostninguna var að verðbólgan át upp raunlaun almennings og hérna staðir að vestnaði þetta sam er að gerast núna við sjáum til dæmis þessi mæling á launa framleiðnibilinu að það er að hækka núna bara í tíð Trump þvert á það sem hann stefnir á og ríkisstjórn hans hefur lagt mark áherslu á hækkun raunlauna fyrir almennings að það er ekki að ganga út af þessu óvæntu áhrifum frá olíuverðshækkun og út af þessu Íranstríði.
1: Má ég bregðast betra hérna, að það líka að snúa sig við sko, að segja hérna, að þetta er náttúrulega annað kjörtíðumbil Trump en þetta er samt ekki hefðbundið annað kjörtíðumbil því að hann til að það kom annað kjörtíðumbil á milli hjá Joe Biden og Trump vinnur bara mjög glæsilegan sigur, kostningasigur, fyrir 2 árum innan við 2 árum og honum er tekist á þeim tíma að, hérna, að verða óvinsælli en Bush eftir að Bush var búin að vera 6 ár samanlagt í fórsetaembætti og það náttúrulega er ákveð afrek pólitískt afrek þannig að hann má líka snúið svo hins eginn við og segja sko, og þú veist, ef hann myndi bara segja núna á morgun Íranstríði er búið þú veist, bara ég ætla hérna, og ég ætla að setja hérna útflutningsbann á dísilolíu og ég ætla bara handstýra verði niður núna bara í nokkra mánuði ég ekki vissum að hann myndi tapa svona illa allavega ekki svona illa þannig að þú veist að það þarf ekkert eitthvað þú veist, ég er ekki að segja það sem ég er ekki að segja það mun alls ekki gerast
2: og þá kemur eitt sveit sem að hérna, þið heyrið oft talað það er svo hversu vel er hann tengdur því það er eitt talað að sko, það er veiklíkin hjá honum að hann er búin að, eins og þú ert að lýsa hann er búin að losa sig við alla gaggrínendur og hann er bara með jámenn í kringu sig hann er með einhverja konu sem að skamtar honum sko, fróðleik upp úr hvað er á internetinu og hvað er í fréttunum og það er hérna þeir sem að umgangast hann segja að það er ekki gaman að koma með vondtíðindi til Donald Trump þannig að það velst svona eitthvað sem að hann heldur hafið þið trú á því að hann sé ekki svona hann geti verið að algjörlega vannmeta andstöðuna við sig telur að vera bara áróður í CNN og eitthvað fleira heldur hann sé hérna einangraður frá raumleikunum
1: Það er alltaf mjög auðvelt að fá þá mynd að Donald Trump að hans er mjög einangraði frá raunveruleikanum og við erum líka fyrstur, ég meina, þú veist, það er hérna svona ákveðin lífskjara krísi í Bandaríkjunum og verðbólga og hérna og fólk er að kvarta undan hérna efnahagsþrengingum og eina sem hann getur talað er þyrluballarinn sinn og nýja hátíðarsalurinn. Þannig að það gefur til kynna maður sér ekki alveg.
2: En Þorsteinn benti á hérna eitt í sambandi við hans fyrir að þegar hann kemur inn 2016 þá nær hann að ávarpa raunverulega meinið í bandarískum stjórnmálum. Og það menn geti deilt það hvort að hans laust sér rétt eða ekki en hann öfugt við Hillary gat ávarpað hvað var að
1: hann alltaf er sko
2: hann er ekki einangraður en það
1: hann er sem þetta ávarpað það núna með að segja að fólk hafi rangt fyrir sér
3: Já, já, en svo líka má ekki horfa fram hjá því að jafnvel Grænlandssamningurinn sem flesti telja sigur fyrir Dani og Grænlendinga. Ég meiti ekki heldur að þar hann búinn að tryggja Bandaríkjunum sko ævarandi rétt til að hafa aðgang að Grænlandi og í skjóli þess þá hann með hérna fylkisstjóra frá Louisiana Landry sem líka sem sagt aðilans í Grænlandi til að styrkja samband Bandaríkjunum og Grænlands og það að örugglega áætlun í gangi það að skapa samfélagslega tengingu við Grænlendinga sem með tíð og tíma mun taka við af tengingunum við Dani. Og ég held að þetta sé sko stór sigur hjá honum að
2: sem að við þekkjum, þetta sama tenging og við erum með Bandaríkin að við erum lítil þjóð eins og Grænlendingar og við getum ekki verið sjálfstæð nefnum að fá vend Bandaríkina og Grænlendingar munu lenda í nákvæmlega sömu stöðu og við
3: mjög líklega
2: inn í áraugasöðu hérna Bandaríkina og sjálfstæði þeirra að vita allir að það hangir upp á því að Bandaríkina mun lofa vend en þetta nákvæmlega. Er það sem við erum
3: já, já. En þetta er mikill ávinningu fyrir Trump og ég horfi ekki á Trump sem persónu lengur af því að hún svo óútreiknanleg og ég lít bara á sem sagt þessa stjórn og hérna þessar áherslur sem koma í gegnum hana hvernig sem hvort hún sé skipu jámönnum eða nei eða hvað það að þá eru þarna ákveðnar efnahagslegar áherslur og pólitískar og hann að ná ákveðnum árangri og það getur verið að núna lítum við á þetta sko út af þeim hérna bakslugum sem hann er orðið fyrir í ár að þetta sé bara vonlaus spil hjá honum og hann getur tapað illa í miðanakostningunum en síðan eftir ár gæti þess vegna sko matið á honum verið gerð breytt þannig að ég held að þetta sé ekkit sko fast í stein hvernig matið á honum hvernig kjósendum eru lítið á hann sko í núna eða eftir ár þetta getur allt breyst
2: Eller þið talaði Grænland, hvort að það hafi verið sigur Trump eða ekki? Við erum búin að kjafta því og þóstund að við teljum að Trump hafi náð góðu fram fyrir sig með því að vera með hann bakslagang að Grænlendingar og Danir skrifuð undir og fannst þetta að vera vel sloppið miðað við hvað hann hótaði en hann náttúrulega fekk eða allt sem hann vildi.
1: Já, ég kynnti mér ekki Grænlandssamningin nógu vel til að en hérna hins vegar bara náttúrulega voru Bandaríkin með allt sem þurftu á Grænlandi fyrir.
2: Ekki alveg svona geirnelt í samningin sko.
1: Þetta engin sko, þessi samningur með öðrum orðum, ég getum orðað þannig að hefði Bandaríkin innlimað Grænland það hefði það náttúrulega verið eitthvað konar gjörbreyting á hérna bara landakortinu. Þetta augljóslega ekki gjörbreyting á landakortinu. Þetta bara hérna og ég segi þetta með fyrirfara, ég ekki maður kynna mér tala nú vel en þú veist, þetta ekki gjörbreyting þetta var náttúrulega að fara fram á einhvers konar hérna, gjörbreytingu á landakortinu það var bara að fara fram á endur breyta landamærum, sko, þú veist þetta ekki þetta fer ekki hálfalið þanga sko.
3: En orðið sko ævarandi forever það eldra orð perpetual og það í
2: stjórnarskrá Bandaríkjanna
3: Nei, þarna er samningur sem ævarandi og lifir af Danmörku, hann lifir af samband Danmörkur við Grænland og hann gildir áfram þó að hérna Grænlendingar verði fullvalda ríki. Þetta er gríðaleg söguleg breyting ítökum Bandaríkjanna á þessu svæði.
1: En var það ekki með valdnarsamningin þeirra líka?
2: Nei. Þetta svona skarpari framtíðasýn hjá Bandaríkjamanum heldur Dönum. Það sem að Bandaríkjamenn gerir ráð fyrir því auðvitað verða Grænlendingar sjálfstæður á endanum, þannig við skulum tryggja okkar hagsmunni ef að það verður, að meðan að maður sá ekkit svoleiðis til Dananna, sko. Þannig að sömuliti fannst mér svona skýrari framtíðasýn hjá Bandaríkjamennum í þessu. En þegar þú ert að segja þetta, að þú þættir að horfa á persónuna, þá ert að tala að ýmislegt sem að Trump ríkisstjórnin að gera stefna sem á sér einhverja djúpa rætur í bandarísku samfélagi og þeir eru ná árangri því og það kannski það sem að mun halda áfram.
3: Já, svo þeir ekki ná árangri, þetta eru mistök og bakslög og annað, bara eins og í lífinu almennt, að það gengur ekki bara svona, veist, engang tre, en það getur gert það eftir einhver ár. Þannig að hérna, þetta tekur tíma til að hérna, skila sér og eins og ég nefndi hérna í síðastri kom að það hérna, kom hika á menn sem ætlaði að hoppa yfir tollamúran alltaf fjárfesta í framleiðslu einingum í Bandaríkjunum út af því að hæstiréttur hafði dæmt honum í óhag og líka það var að stýttast í eins og ég hafði hérna bent á að stýttast í kjörtímabilið hans og þannig að hann fari frá völdum en en hérna samt sem áður getur það samt gerst að, að þessi peningar komi og, og fari í þessa uppbyggingu sem hann hefur alltaf verið að, að leita eftir og, og tala um.
2: Þú trúið því?
3: Ég trúið því ekki, Stundum, hann, ég, bara, ég nefni að það getur.
2: Skoða ég og þá sé ég öll fjárfesting sem í Bandaríkjunum uppbygging á, á hérna gangnumurum.
3: Eins og er, já, já, já, já, en þannig, við erum að tala hins vegar sko að, að bílaframleiðsla og annað sem bandaríkjamenn eru núna að setja tolla á að það færist inn til bandaríkjana til að losna við tollaveikin og, og það þannig framleiðsla sem við erum að tala sem hérna, þessi samningar ég að ná til
2: Erður, gaman að fá okkur að tala Trump Þetta ekki hafstir, þetta ekki gaman að tala Trump Hvað talar Trump einhvern tímann auðvitað daginn alltaf?
0: Ég lítum sjaldan upp úr tölvunni, sko, maður nú bara mest eitthvað að grúska, sko, en jú, ég mér strúsa gaman að tala að spá í þessu, þetta svo stóra spurningar, þetta einhvern veginn erfitt að vita, þú veist að fá okkur til að hugsa hérna hluti sem maður kannski ekkit dagstaklega að hugsa svona stjórnmálin langtfram í tíman og svoleiðis, mér veist þetta
2: fróðlegt að ræða þetta, sko. Trump gerir þetta, því hann vel að fykta í öllu, sko, við höfum átt sem að samtölum breytingar á háskólasamfélaginu og við höfum átt samtölum hérna alla öll lög samfélagsins af því að hann eins og þú ert að tala með sem byltingamaður hann raskar öllu, hann búinn að algjörlega raska hérna stöðun í heiminum gríðarlega áhrif í Evrópu
0: Já, ég bara þetta þessi mér þetta áhvert með, með Grænlandssamningin, sko, ég samlega þetta er áhvert að þetta sé varalegt en út bara, bara frá pólitík svona tímas í dag, þá var þetta ansi miklu fórnað í samskiptinu við Evrópu, ekki bara við Dani og Grænlendinga heldur bara hvernig samband Evrópu og Bandaríkin það er hvort að það sé varalegt eða ekki, veit ég ekki.
2: Heldur þetta að Grænlandsmál skipti kjósundur í Bandaríkinum einhverjum máli?
0: Já, þá ég, sorry, ég kem alltaf með þessa sömu greiningu, stríð og efnagasmál.
2: En stríð er utanlandsmál, en Grænlandsmál var aldrei svo stort að geta flokkast þar undir.
0: Ég ekki, held ég það nei, en þú veist, svo er þetta, við erum verið að ræða að það fólk hvernig kringum hann sem að maður svona hálfur angolugur í augunum. Það þú veist, Marco Rubio bara alvöru hugsuður, sko, þannig að kannski er þetta eitthvað það hann komið, þessi stefna. Ég meina, það er ekki bara einhverjir bjánar hérna í kringum hann, sko. Mm.
3: En þeir vildu, sko, styrkja aðstöðu sína gagnvart, sko, framgangi rússa í norðurskautinu, að, hérna, að nú eru bandaríkjamenn komnir með miklu sterkari stöðu gagnvart þeim því svæði. Og það
2: getur... Til þess að það gangi eftir, þá þurfa að Kanada líka.
3: Já, hann vill þá líka.
2: Já, ég veit það. Þannig að ef að fyrst hann tekur Grænland, þetta eiginlega gengur ekki upp nefn að ná einhverju samningum við Kanada ef maður gera
3: það
2: saman.
3: Ég hugsa það lægist eftir einhver tíma, sko. Þetta er bara, það þarf ekki annað breytingu, sko, nýr forseti eða nýr forsetisráðherra, þá breytist þetta aftur, held ég, að þeir eiga svo margt sameiginlegt og mikla hagsmunni sameiginlega.
2: Já, ef við halda áfram hugmyndu sínum að byggja þennan dóm yfir hann virkar ekki, það virkar ekki þessi kvelvík, nema Kanada sem með sko, sem að er svolítið ágætlegu hugmyndra. Er það gaman að fá okkur hérna að tala um Trump og kannski mest út frá Trump Þorsteinn, Hafsteinn og Sveinn en þið tóku eftir þessu að það eru tvö enn í endan og öllum nöfnunum En við ætlum að halda áfram hérna verður bara við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kaflið Törgjörnbygg
4: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur líðræðisins Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina
5: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Nú, krísa fjölmiðlana mikil og verður eiginlega stærri bara dag frá degi. Hann Óðinn Jónsson, blaðamaður og fyrir fréttastjóri RÚF, hann leit við í vikunni og spáði í spilin með mér framtíð frétta og fjölmiðlunar hér á landi. Og við fórum líka yfir það hvað breytist þegar keppinautur rúf hverfur frá þjónustu. Þá erum við að tala sjónvarpsfréttir sínar. Já, við ætlum að ræða fjölmiðlun og frétt
7: eftir næst ég og Óðinn Jónsson fyrirverandi fréttastjóri Ríkisútvarpsins og nokkur sinni. Vertu velkominn til okkur Óðinn.
8: Takk fyrir.
7: Ég rak augun í færslu hjá þér daginn á Facebook þar sem að þú varst svona að benda á af hverju sumum stjórnmálamönnum væri í nöp við Ríkisútvarpið. Þeir vildu draga úr því allan mátt eins og þú nefndir það. Hvert var tilefni skrifana?
8: Já, ég bara eins og hver annar svona lesandi frétta út í bæ tók eftir því að, að Ríkisútvarpið var með fréttir af tækniskólamálinu svo kallað, hvernig Hafnarfjarðabær klúðraði því máli eða eftirminnilega og fær ekki hennar skóla í bæinn og svo hafði fyllt í fréttinni að það hafði verið keiftur ráðgjafi sem var flokksbróður þáverandi bæjarstjóra hann var bæjarstjóri í Mosfellsbæ fyrir sjálfstæðisflokkinn hann hafði fengið, held ég við mann rétt 19 miljónir eitthvað svoleiðis til þess að koma þess á koppin sem ekki varð og mér finnst þetta allt í kostulegasta mál en auðvitað ekki einstakt en ég vildi bara minna á það að að stjórnmálamenn sem að hafa uppi mikil og mörg orðum það að dragur vægi Ríkisútvarpsins til dæmis núna á tímum þegar fjölmiðlun á bara mjög undir högg að sækja bara dvínandi starfskrin stendur á veikum fótum að þeir náttúrulega það verður auðvitað að skoða þeirra orð út frá því hvernig þeir tala almennt og hvernig þeir bregðast við fjölmiðlum og ef að þetta, þetta kemur þannig út að, að, að óþægindi sem að Ríkisútvarpið skapar og aðri fjölmiðlar auðvitað má ekki birtast í hefndarhug gagnvart viðkomandi fjölmiðlum og það það sem að náttúrulega þegar ég var fréttastjóri og fréttamaður í áratugi auðvitað fann maður alltaf fyrir þessu
7: þessu þrýstingi,
8: þessu núningi og þó var það nú á tímum kannski sem að flokksöflin voru eiginlega enn aðgangsharðari gagnvart fjölmiðlum og gagnvart Ríkisútvarpinu heldur en núna höfðu bara beinar skoðanir á því og voru með miklu virkari fulltrúa í útvarpsráði sem voru með afskipti af fréttaflutningi og svo framvegis Þannig að en það auðvitað hefur minkað, við bitum þá af okkur getum við sagt, en það náttúrulega ömurlegt að heyra í stjórnmálumönnu sem vilja á þessum tímum þegar íslenskan í fjölmiðlum á bara mjög undir höggasæki eins og ég segi, vilja veikja Ríkisútvarpið og helst skákaði bara út af borðinu sko. Og þetta sé bara ekki sinfóníu hljósveit heldur kammersveit en svo ég vitni nú í gamla frasa og það var nú bara tilefni með þessari litlu fæslu og það skildu þarna sumir
7: Ég held að sé mjög gott að minna á það að það kemur ríkjandi stjórnmálamönnum oft vel að hafa lélega fréttameðlun
8: Já, því miður sko en auðvitað ættu þeir að hugsa lengra og dýpra og sjá að líðræðinu er betur borgið með góðum fjölmiðlum og starf þeirra verður frjósamara og betra gagnlegra fyrir almenning ef að fjölmiðlar veita aðhald góðir stjórnmálamenn eiga að sjá þetta og vonandi gera einhverju þeirra það og örgulega gera þeirra margir sko.
7: Og best væri ef allur almenningur myndi sjá þetta líka
8: Já, það er bara tölvel vöntun á þessu núna og það er orðið rof í þessu og menn svona einhvern veginn svona skilji ekki alveg sko hlutverk fjölmiðlana lengur
7: og, skilur þú það?
8: Já sko, ég vil trúa náttúrulega gamla reglur bara sem ég lærði og reyndi að miðla til annara um mikilvægi starfsins að segja sanna sögu rétta og heiðarlega og á hverjum tíma en mér finnst óþólika hvað fjölmiðlum til dæmis birtast oft í því og frá fólki sem er alveg nálægt mínum lífskoðinu líka og hefði haldið kannski að bara hefði betri skilning á þessu að það er einhvern veginn mótaf því sko að ef að fjölmiðlitin er ekki að segja þá sögu sem ég vil heyra að þá er þetta vondur fjölmiðl
7: já, já
8: Hvað Ríkisútvarpi að segja með þessu? Bara enginn með viti á vaktinni? Þú veist, þetta kemur statt og stöðut. og þú ert nú stundum að bæna ríkstútabið og það alltaf leið og þú ert fagmaður og gera þá kannski út frá þeim forsendum en almennt með fólk það vill eins og einhvern veginn ef það færi ekki söguna sem það óskar sjálft eftir að þá fjölmiðlinn bara vondum stað
7: en þá spyr maður líka hvort koma undan sko, þetta viðhorf í almenningi eða breyting innan fjölmiðlana tökum til dæmis hérna, spólum nokkra vikur aftur í tíman förum að síðustu vikum fyrir Evrópukosningu annars vegar ertu með DFAF sem skrifar hverja lógrinn á fætur annari jáið og svo ertu hins vegar með Mokkan eina dagblaðið sem að lætur eins og að, að það bara eyðist allt líf á Íslandi
8: já,
7: ef við göngum ef við ætlum eitthvað svo mikið bara sem horfa til Evrópu
8: já.
7: Sko þetta náttúrulega hluti vandans að við getum ekki lengur treyst því að fjölmiðlarnir séu hver var skilgreiningin sem þú varst að lesa að segja sanna og rétta sögu
8: sanna, já, sanna rétta eða heiðarlega sögu
7: heiðarlega sögu
8: já, en, og þar að ekki náttúrulega já, þetta er vandi

0: veru ofboðslegt.
1: Já.
0: Hefur kannski alltaf verið mikið, en held ég sérlega mikið núna.
2: Og förum við þá ekki sko að velja einhvern eitt fjölmiðl og þetta eins og okkar trúarbrögð að það bara lesa hann og skynsemin einhvern eginn blokkarast og...
0: En þarna á ríkisútvarp í hverju landi hlutur gegn gegna til þess að vinsa þarna úr, til þess að vera með yfirvegaða og sanngjarna umfjöllun sem að er ekki höll undir eina skoðun frekar en aðra en jafnvel þó að frásagnir eða umfjöllun ríkisútvarpsins uppfylli þetta þá eru óþol þeirra sem vilja bara ekki heyra þessar niðurstöður svo mikið að maður vilja helst bara leggja ríkisútvarpið niður bara af því að þið segir sögu sem ég get ekki sætt mig við að þá á bara ríkisútvarpið ekki rétt á sér
2: Nei, þetta stór hættulegt vegna þess að sko ef þú ert alltaf í sigtinu þá eru þetta freistnivandi að stunda eitthvað sem við getum kallað sjálfsritskoðun
0: já. Og sjálfsritskoðun birtist með ýmsum hætti hún birtist náttúrulega kannski helst með þeim hætti að viðkomandi verður hrættur svona var um sig og sleppir því þá að segja eitthvað
2: Akkurat, sleppir því að taka slag sem að þetta gætu
0: að þannig óþægilegur og bara Já, ef ég fer að segja þetta, þá verður þessi alveg vitlus og, og ég nenni því ekki og þú veist, eða eitthvað, ég bara get ekki staðið í því og þetta kallar á hugrekki og ég menn, það verður engin góðu blaðamaður eða ristjóri nema að hafa einhvern skammt af hugrekki
2: Já, ég sammála því, það líkilbreyta
0: Já, og en það þýðir ekki að menn séu, sko forhertir eða, eða tækingun sönsum eða hlust ekki á gaggrín eða eitthvað slíkt og þetta umfjöllun ríkisútvarpsins eins og allar annara fjölmiðla gölluð og, og hægt að bæta hana og svo framvegis og það bara skilda allra sem, sem eru stýra ríkisútvarpinu að hlusta á gaggríni og láta hann ekki þessu vindu meir þjóta heldur hlusta á hana og reyna að læra af henni
2: Það alveg rétt hjá þér, ég stundu gaggrinn á ríkisútvarpið ekki vegna þess að ég vilji sparki ríkisútvarpið heldur með þig svo vænt ríkisútvarpið og ég sé einmitt svo rosaleg mikla þýðingu fyrir ríkisútvarpið á þessum tíma sem við lifum meðalans vegna þess að við höfum nú þegar rætt. Ég slæmst í síðustu viku þá að við tala við Jón Björgvinsson í speglinum sem einhvern veginn bara dró upp. Það neldi einhvern veginn upp ástandið í þessu landi og sagði meira heldur en sko margir klukkutímar af efni og sko það ennþá náttúrulega ríkisútvarpi með alveg margt algjörlega frábært sem að færi mann á hverjum degi.
0: Það þú nefndi Jón Björgvinsson, hann náttúrulega hefur verið mikilvægast í hlekkur og liðsmaður ríkisútvarpsins um áratugaskeið og sem fréttarítari víðum heim en það vita kannski ekki allir sko að minnsti hlutin af þeim reikningi greiddur af íslenskum hérna peningum sko vegna þess að hann að vinna fyrir aðra fréttamiðla hann að vinna fyrir svissneska fréttastöð og sem að senda hann út á suður en við njóttum bara góðs af því og þannig að þetta nú litla Ísland sko. Við hefðum aldrei efna á því hvorki ríkisútvarpið í aðrir fjölmiðlar að senda mann svona út á suður með myndatökuvél og dvelja marga daga í Afganistan eða Rússlandi eða hvar það veri
2: Ég náttúrulega engin pái, ég bara einhver kall með einhverja skoðanir og, hérna, og þær eru mér skoðar eins og gengur ég hef viljað efla hugrekki og sjálfstæði þeirra framlínu manna sem og kvenna sem að starfa í fréttamennsku hjá Ríkisútvarpinu ég hef svona vilja brýna þá sem þarna eru ennþá til þess að standa í lappirnar því að það svo mikilvægt og ein ástæðan þess að finnst mér gott að þú hérna rættir hugrekkið ein ástæðan fyrir því að ég baði góðin að koma hingað í dag hún líka svo að síðast þegar við töluðum saman þá var Ríkisútvarpið þó með samkeppni frá stöð 2 eða sýn eins og það kallast núna með sjónvarsfréttir en núna fáum við bara einn pakka á kvöldin og þetta svona svolítið skrítið gat sem margir upplifa klukkan 6:30 maður veit ekki alveg hvað maður á að gera og við býtum ekkert hérna úr nálinni með það eittur og þrísku að þetta náttúrulega alveg djöfulegt, þú manst það frá þeim tíma sem að þú varst hjá Rúf og ég var líka hjá Rúf að

0: það er þessi samkeppni, það er þessi dýnamik sem verður á milli tveggja öflugur að fréttastofa sem að skiptir svo miklu máli fyrir samfélagið.
1: Þetta náttúrulega gríðarlega afturför, en hins vegar kannski ekki eins mikil og hún hefði já, talist fyrir tíu árum eða eitthvað vegna þess að fréttamiðlunin hefur breyst mjög mikið. Línuleg miðlun frétta í sjónvarpi eða útvarpi hefur náttúrulega misst mikið áhorf og hlustun og fólk sækir fréttir í vaxandi mæli auðvitað bara á netinu og þetta þarf ég ekki að segja en engu að síður þetta er gríðalegt svona kultúrhögg eða svona högg á, á fjölmiðla menninguna í landinu og, og kemur ríkisútvarpinu mjög illa vegna þess að stöð 2 var náttúrulega með frábært fagfólk í sjónvarpi var oft leiðandi í alls konar nýsköpun var svona hvað á maður að segja svona frjálslegra einhvern veginn í að, að taka á sömu hlutum lengi vel í það minnsta og þurfti þess svona og, og sparkaði þess svona svolítið í rassin á, á, á, á ríkisútvarpinu með þeim hætti þetta fer vaksandi hætti eru til á því að sjónvarpið með sínar fréttir eða rúf með sínar kvöld sjónvarpsfréttir verði svona dauflegri og staðni kannski en ég ekkert að segja að það sé endilega nauðsynlega eða sé endilega hérna óumflýjanlegt en það eru það viss hætt á því
0: hætt,
1: mér finnst hins vegar alltaf mjög margt nýtt fólk þar komið til verka sem lofar mjög góðu og og ég sé að þau fara eru með ný tök á mörgum málum sem gaman að fylgjast með og svo framvegis, ég sakna náttúrulega bara meiri frétta af erlendum vettvangi og mér finnst við, okkur hafa gengið mjög illa og mjög hægt að miðla erlendum atburðum, þróun í alþjóðamálum, þróun utanlands til íslenskra lesenda og áhorfenda og hlustenda og framfærir þar bara harla litlar einhverjar en alltof litlar og ég óttast bara að, að fækkun sjónvarstöðana þetta eða hún önnur er farin að það er eiginlega búiði bara eitthvað enn verra í þeim efnum sko.
0: Já, ég hef dálitlar áhyggjur á því að, að við færumst einhvern veginn frá þeim hluta fjölmiðlunarinnar sem þótti kannski mikilvægasti hluti fjölmiðlunarinnar sem frétta hugsunin ef, við, ef þú bara fer með mér nokkur ár aftur í tíman og, og við rifjum upp að við vorum náttúrulega með stöð 2 fréttirnar á stöð 2 við vorum á einhverjum tímapunkti með sko hádegisfréttir á stöð 2 við vorum með sjónvarp sem var frétta tengt á stöðu 2 á mótnana við vorum með akuríska sjónvarpið fyrir norðan hérna hvort sem það hétt N4 eða eitthvað annað aksjón, við vorum með skjá 1 sem að flutta okkur á tímabili fréttir við vorum með, svo við förum aftur til ríkisútvarpsins 10 fréttir það eru farnar og mér finnst við vera meira með sömu fréttina sagða aftur og aftur hjá RÚF frétt sem kemur fyrst fyrir í hádegisfréttunum hún svo mjólkuð bara kannski aðeins styttir eða eitthvað slöðis alveg fram til öllum degi og stundum finnst mér að ég sjá sömu fréttinar í kvöldfréttum Ríksútvarpsins og ég heyrði fyrst klukkan 4 bara í annar aðra útgáfu
1: Já, sko, þetta...
0: ég hef bara mjög miklar áhyggjur af þessu vegna, þess að, ef við tökum bara skilgreininguna þína að þetta sé þessi sanna saga sem, að, sem að þarf að segja erum við þá ekki bara sko alltaf meira og meira stefna í það að segja einhverja sögur sem þarf ekki að segja
1: Já, við erum þá allavega minn skosti alltaf að segja færri og færri
0: Alltaf færri og færri
1: Sögur, sögunum hefur fækkað En þarna megum við náttúrulega ekki gleyma netinu Það segir mig síkvikt og það eru marga síður og þú fylgist með því allan daginn
0: En þessa fréttir sem ég að tala um, það fóru gegnum ritstjórn og þetta var svona uppboð hugmynda
1: Algjörlega.
0: Og það var skrútinarað
1: Algjörlega.
0: Og sumar hugmyndi dóu og aðra lifðu og svo hérna voru margir sem komu að og...
1: Já, við erum gamli skólin og við bara ólumst upp við það og kunnum enn að meta það að, að það sé það sé lagt á borð fyrir okkur, það sé raðað diskum með einhverjum fjölbreyttum réttum
0: Já.
1: Fyrir framan okkur.
0: Já.
1: Réttum sem að sko kokkarnir í eldhúsinu telja í erindi fram á borð. Og þannig komið þú þér í gegnum daginn.
0: Já.
1: Þetta svona kannski ekkit gallalaus samlíking, en þetta einhvern tegund á samlíkingu.
0: Já,
1: og þú, en þú fáir ekki bara sama grautin í sömu skál, svo ég haldi áfram í sömu líkinguna. Og þetta formið fréttatími er ákveðið metnaðastig.
0: Já.
1: Það ákveðið svona viðleitni til að segja og setja eitt pakka eitthvað sem að þú telur að standist og í erindi við þína kúnna eða hvað við köllum það þinn viðskiptamanna hóp á hverjum tíma.
0: Já.
1: Og en það þýðir náttúrulega ekki að þú mátt ekki bjóða nákvæmlega sama pakkan bara klukkutíma eftir klukkutíma.
0: Nei.
1: Hann þarf að breytast.
0: Já.
1: Það er það sem þarf að gerast.
0: Uh-huh.
1: Og nú ég ekki að halda því fram að það hafi alltaf verið þannig í gamla dag, þetta hafi aldrei neitt verið endurtekið, ég ekki að segja það.
0: Nei, nei.
1: En ég held að, þetta, að það sé rétt hjá þér hins vegar að þetta er orðið fábreytara
0: Já.
1: Og þetta er orðið veikara.
0: Já.
1: Og mér leiðast líka bara á hérna, fréttasíðum fjölmiðlana, hvort sem það er vísir eða djefaf eða mokkina eða hvað það er, þessa endalausu hérna frásagnir af samfélagsmiðlunum. Og þú byrjaði nú eða þáttin á því að einmitt að gera þetta að segja ég hefði sagt eitthvað á Facebook. Þú veistu þarna ennáttúrulega eru fjölmiðla farnir að láta óvinnin innan gæsalapa sem er Facebook að sumuliti eins skemmtilegt og það er nú að vera á Facebook kannski að þá leið er þetta dalti miðlinn sem er svolítið bara búin að ræna fjölmiðlana erindi sínu einhvern veginn og allavega arðrænir fjölmiðlana með því að endurbyrta efni þeirra COI en svo býtur það skotti á sér sko þegar fjölmiðlana síðan fannir að taka efni á Facebook.
0: Já.
1: Þú veist bara Björn hérna, Þorláðsson segir eitthvað um ríkisútarpið. So bloody what? Er það einhver frétt?
0: Já.
1: Get ég sagt.
0: Já, já.
1: Og eða hver það er.
0: Já, já.
1: Og eigi þið ekki bara að vera út til að ná í einhverja fréttið bara að einhverjum sem er að gerast í samfélaginu.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega kannski birtingamynd af fátækt af því að við erum honum fá í fæinu eða sem erum að sinna þessu og svo er þetta einhver svona smelli við leitni hvað er hann að segja, hvað er Egil Helgason að segja núna það eru sko allir Egil Helgason skrifi ekki bara drjúan hlut af fréttum miðlana
0: mér finnst hann að þetta senda þetta ég bara feitast ásreikning sögun
1: hann er marga fréttir á dag Egil vinur okkar og margt af því bara hefð ágetast að lesefni þetta Já. En það eru þetta skemmtilega ef að bara Jakob Bjarnar og félagar sko að þeir bara búi til sitt eigið efni
0: Já.
1: Finnst mér
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega bara eins og hvert annað töð
0: Já, töð getur verið ágætt.
1: Það getur verið ágætt.
0: Við höfum aldur undir þess að töða, sko. Við höfum löglegið töða.
1: Já, þetta er náttúrulega bara eitt af sem er svona einkenni á samtímanum.
0: Mm.
1: En ég held að Ísland skeri sér nú tölvert úr, sko, í þessu. Mm. Hvað þessir amerísku samfélagsmiðlar og kínversku kannski líka.
0: Mm.
1: Hvað þeir eru dóminerandi, hvað þeir eru áhrifaríkir í fjölmiðla umhverfinu.
0: Já.
1: Hjá okkur?
0: Einmitt, og sko ég hef tekið eftir því að skilningur fólks á frétt og hvað er að vera fréttamaður hann er á mjög mikill reymingu ég held að mér sérna þegar ég ákvað fyrir Evrópakosninguna á mínum eigin Facebook miðli, persónulega miðli að vera bara með opinbera skoðan og því að ég vildi frekar já heldur en nei og ég taldi það skynsalega ég hef ekki tölaði hve margir voru mér reyðir og skrifuðu mér annarkot á veggin eða einhver skilaboð að ég mætti ekki segja svona sem fréttamaður ég er ekki fréttamaður ég er dagskrárgerðamaður á samstöðinni og ég er tvennt ég er annars vegar gaurinn sem að skrifa það sem ég skrifa á Facebook en svo eru líka einhver annar sem mætir í vinnuna og ég veit að það verður ekki alveg skiluð á milli en fréttamaður er ég ekki en fólk skildi það ekki
1: Nei.
0: Það var búið að Nei. Þessi hugtök, þau renna svo mikið til núna.
1: Já, já, og ég lenti í því sama, ég lísti stuðningi við jáið
0: já.
1: Og þá var einhver sem benti mér á það að þetta mætti nú bara ekki sem fyrirvændi fréttastjóri Ríkisútvarpsins sem mjög sérkennileg skoðun að bæði nú langt síðan ég var í því hlutverki, mjög langt síðan
0: já.
1: Og þar að ekki fagmaðurinn óðinn ekki svo sami og sá sem hefur skoðun á Evrópumálum.
0: Nei, nei. Akkurat.
1: Og ég hefði alveg sko, hefði ekki sagt orðum þetta ef ég væri í starfi hjá Ríkisútvarpinu sjálfsögðu ekki á þessum tímapunkti
0: það hefði ég ekki heldur gert
1: ekki á þessum tímapunkti hins vegar finnst mér líka sko, menn rugla mörgur saman þetta er ekki yfirlýsingum með flokkshollustu eða eitthvað slíkt þó að þú viljir að Ísland sé hluti af Evrópu samvinni mér finnst þetta dálítið sérkynlegt að það sé eitthvað sérstætt brot á hlutleysi að vera með að móti því að Ísland þær í viðræður
0: ég svo samanlega þetta
1: þær í viðræður við Evrópusamvinni
0: akkurat, þetta er ekki pólitísk skoðun
1: neða þetta, þetta var ekki einu sinni skoðun á því hvað þetta ættum að ganga inn í Evrópusamvinni þetta var skoðun á því að við ættum að fara í viðræður
0: já.
1: En þetta, heftin bara þvílík og mikil og svona einhvern veginn skortur á einhverju þolinmæði og svona umbröðlindi að þetta kemur svona fram.
0: Já, og líka bara þetta rof að sko eftir því sem áherslan á vandaðar fréttir og semst samkeppni hugmynda sem hefur farið gegnum stóra ritstjórn og kemur svo Já. Út filteruð sem gæða vara eftir því sem að þessum vinnubrögðum hérna linnir meir og meir þá sýnum við bara hugtakaskilningur almenning sé að verða verri en hann var og aldrei fannst mér fjölmiðlega læsi í Íslendinga mjög gott
1: Nei, sko þegar þú baðst mér að koma til að ræða fjölmiðla þá byrjuðu já, það fyrsta sem ég dætti í hug sko, hvaða fjölmiðla?
0: Já.
1: Sko, ég gerir ráð fyrir að þú bara af því að við þekkjum fæið ég gerir ráð fyrir að þú vilji tala svona ritstýrða fjölmiðla hver er staðan á þeim en hins vegar eru margir sem stunda einhvers konar fjölmiðlun sem já, þá bara einkaritstýrð af þeim sjálfum.
0: Já.
1: Stjórnmálamenn með sitt eigi hlaðvar eða eiginu vefsíðu. Fyrirvandi borgarstjóri Reykjavík, alþingismaður Dagur B. Eggertsson, hann með eitthvað þátt það sem hann ræðir, fyrst ríðan, ræða með fyrirvandi stjórnmálamann og svo allan að ræða við einhverja fleiri málefni dagsins, gott og vel.
0: Já.
1: Ég myndi vilja sjá sko, dag bara í viðtölum hjá blaðamanni þessi efni og þessu myndi stýra einhver blaðamaður sem hefði fagþekkingu á, ég ekki að gera neitt mat á þetta efni sko. En ég bara að segja að mér þykir svolítið leiðilegt ef þetta alltaf færast í þetta sko. Umhverfisráðherrann hann líka með sinn eigin hérna miðil og auðvitað hrópa núna einhver hvað er þetta ekki allt í lagi þetta er bara viðbútt og eitthvað og ég segi bara jú, það getur vel verið en á tímum þegar fjölmiðlarnir eru komnir að fótum fram og þeir eru að tína tölunni og eru að bíða núna bara eftir sko styrk sem getur kannski leift þeim eitthvað aðeins yfir áramótin styrk sem síðast á síðast ári kom bara rétt fyrir áramót og kemur kannski núna í nóvember þú gerir hún ekki mikið með það á þessu ári þá
0: ágreitur seint og illa bara svo það
1: sem sagt ég var bara illa að segja það þannig og að sko á sama tíma eru stjórnmálamennir bara með eigin sko vettvang að miðla sínu
0: einmitt og sérðu hættuna á því að almenningur hætti að gera greinar mun á podcastinu hans Dags B. Eggertssonar og því að Ríkisútvarpið sé með blaðamenn sem eru að búa til einhvern umræðið að frétta þátt.
1: Það er það sem maður náttúrulega óttast.
0: Já.
1: En ég óttast líka með þess, að einhver haldi að með þessu sé ég að segja að þetta fólk sem er í stjórnmálum að það með ekki tjá sig einhverstaðar á einhverjum miðlun sem það býr til sjálf.
0: Það er náttúrulega hálftum. En, þú ert að tala um að blaðamennskir fag.
1: Já. Og þegar hún er farin, er að fara veikjast mjög mikið, þá kemur þetta ekki í staðinn jafnvel ekki frá velmeinandi og góðu fólki eins og Degi B. Eggertssyni og ýmsum öðrum og í öllum flokkum þetta er ekkit flokkspólitískt einhvern statement frá mér sko þetta er, mér finnst þetta svona sína og fjölmiðla nei, hérna, fyrirtækin sjálf líka mörg eru með eigin umfjöllun og eigin vefsíðum og svona
0: Akkurat.
1: Og finnst það kannski bara nóg blaðamaður hringir og segir, heyrðu, fann tala við forstjóran eða alþingismanninn og þá segir hann bara farðu bara inn á vefsíðuna mína, ég með þetta þar
0: Já.
1: Þú getur bara nota það
0: Þarna þyrtu blaðamenn að standa saman og ekki byrta einhverja fabrikar eða yfirlýsingu heldur bara að segja þjóðinni frá því að viðkomandi lætur ekki ná í sig
1: og viðvörunamerkin eru náttúrulega bara skýr sko. Og þetta það leiðilegt og maður hefði aldrei trúa því þegar maður var að byrja í þessu að að maður væri kominn á þennan stað svona kominn á ellilífeyrinn að þá sé þetta bara komið að fótum fram
0: þetta allt komið að fótum fram og, en við náðum báðir að lifa gullöld blaðamennskunar
1: já og ég held að það sé þannig en, og svo horfa menn mjög til ég nefndi nú þessa styrki en menn horfa auðvitað mjög til þess að ríkið eigi að styrkja og svo framvegis ég finnst ekki geðsleg svo hugsun eða svo framtíðarsýn að ríkið einhvern veginn haldi bara upp í bara öllum fjölmiðlum
0: já,
1: og það þarf að gera þetta með einhverjum öðrum hætti ég ekki að afþakka styrkina fyrir hönd fjölmiðlana heldur ég held að svona almennari aðgerir fella niður virðisauka skatt af áskriftum sem að myndi þá bara renna í vasana og viðkomandi í fjölmiðli og einhverja aðra skattalegar aðgerðir og sem menn geta þá bara reynt að finna væri betra fyrirkomulag
0: já Ég algjörlega sammála því. Sumir segja líka að hérna, sko, eins og Gunnar Smári, hann segir stundum, sko, ég held að fjölmiðlarnir séu allir að reyða til fals og muni bara að drepast hver að fætur öðrum, en blaðamennskan lifi og að því vorum að nefna áðan Facebook á sér margar skuggahliðar, það alveg rétt, hún tekur til sinn súrefnið og peningana sem að áður fóru til ritstýra fjölmiðla, en svo alltaf líka svona einhverjir sprotar, það bara fólk í ólaunari vinnu sem með sjálfstæðar athuganir sem við gætum bara kallað blaðamennsku.
1: Já, ég er sjálfur bara svo vanur því að þetta sé starf, þetta sé profession svo í sletti að þetta sé starf, launað starf að mér fikk ég náttúrulega dapurleg framtíðarsýn ef að þetta á bara verða hobby og einhvers konar svona bara lífsfylling og eitthvað slíkt veist, sko, hér eru miðlar sem að borga nánast engin laun ég ætla ekki að nefna nöfnin þau borga nánast engin laun og starfa sem fjölmiðlar og gott og vel þetta er val fólksins en það hverfur einhver fest á einhvern öryggi fyrir hlutónum þegar þú færð ekki almennilega borga fyrir þó í launum, mannsæmandi laun skulum við bara kalla það því þá er líka ákveðin hætta bara á svona já, ósjálfstæði menn geta orðið háðir einhverju öðru heldur en sjálfum sér sjálfstæður maður er sá sem stendur undir sjálfum sér, eða ekki
0: Jú, og ég las einu sinni í bók eftir Chomsky að hann lítur þannig á að það sé jafn mikilvægt ríkinu að halda upp í örugri fjölmiðlun eins og bara að við höfum vanist í að við borgum hjúkrunarfræðingum og læknum laun, þeir eru ekki bara að vinna að hugsun og bara því þeim er skemmtilegast að lækna fólki eða hjúkra fólki, sama er með grunnskólakennara, tökum bara þá stjætt, við sendum ekki út hellinga fólki bara á einhvern stað að tala við börnin okkar bara því að við gaman að því, Chomsky vil bara líka blaðamennskunni, mikilvægir blaðamennskunnar við hlæmskennslu og lækningar
1: Jú, en ef að Gunnar Smári hefur rétt fyrir sér að fjölmiðlandi hverfi en blaðamennin verði eftir hver á að borga þeim laun og sko það þarf þarna einhverja tengingu við það að einhver öfl eða ríki eða hverja það eru vilji borgaði laun, vilji og sjái hagin í því og ef menn ætla ekki að gera alla blaðamenn að ríkisstarfsmönnum sem mér hugnast ekki
0: Nei, það er alveg glatað
1: Já, að sko að þá þarf náttúrulega til dæmis bara viðskiptalífið að taka meira við sér og mér finnst náttúrulega dapulegt hvað íslenskt viðskiptalífi sjálfu sér og þetta er ekki hugsað sem gagnrýni þetta er bara svona sem greining meira sko, íslenskt viðskiptalíf sko, hefur ekkit mikinn áhuga á fjölmiðlum á Íslandi
0: Nei.
1: Það er mjög fáir sem setja peninga í fjölmiðlum það helst að útgerðarmenn vilja setja pening í mokkan. Já,
0: þeir eru til í það.
1: Þeir eru til í
2: það. Á einhverjum óljósum ástæð.
1: Já, ég er að rannsaka af hverju. Jú, Helgi Magnússon á henni geti ég vað.
0: Jú.
1: Hann er úr viðskiptalífinu.
0: Jú.
1: Og bréfin sem að bréfin í fyrirtækinu sem að rekur sín og það þau hafa nú ekki skila miklu marði og ég heyrði reyndar að hérna þeir hvað Vilhjálmur Þorsteinsson og Hjálmar Gíslason að þeir væru að stofna nýtt fyrirtæki sem heitir hvað, móðins miðlar eitthvað svoleiðis
0: okay.
1: kannski er það bara eitthvað svona utan einhver hlut sem þeir eiga fyrir en mm-hmm. kannski gera þeir eitthvað meira mér kem ekki óvart að þeir myndu vilja feta einhver og sló það sem gerfi grindin verði byssluð
0: Já.
1: Þar eru mikli möguleikar til þess bara í flutningi á erlendum fréttum og svona að byssla hérna, gerfi grindina En almennt tala finnst mér áhugin mjög lítil
0: Já.
1: Og það sem verra að sko stór hluti af auðlýsingafé íslensku fyrirtækjana fer til útlanda.
0: Já.
1: Að hluta til og við vita til þess að selja íslenskar vörur og þjónustu, Æslandir og eitthvað slíkt sem er náttúrulega bræðilegt, en líka bara til þess að ná í peningan okkar.
0: Já.
1: Því að við erum að lesa, eins og ég hef nefnt, New York Times eða eitthvað annað, því að þá sér maður auðlýsingu frá bönkum og tryggingafélögum á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og þessa peninga vildi nú sjá aðeins meira í íslenskum fjölmiðlum.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Og að þú nefndi nú líka hérna Björn þjóðarakvækaðisluna.
0: Já.
1: Og þar voru ným skoð slagur notuð og skrifum söguna sjálf. Mm-hmm. var eitt
0: mm-hmm.
1: og við getum þetta sjálf betur hvað þá með íslenska fjölmiðlun þurfum við þá ekki íslenska fjölmiðlun til að skrifa þessa sögu spyr ég
0: Já.
1: Og það er það sem að sko ég held að viðskiptalífið svo ég nefnir það bara svona vítt yfirheiti verði svolítið að átta sig á því að það mun ekki ganga betur þegar fjölmiðlarnir á Íslandi verða döðir, allir.
0: Nei, og mér skott að þú nefnir þetta með þeim hætti sem þú gerir því til dæmi að segja þau stöðvar tvö fólkið sem ég verða að taka við núna undarfarið eftir að sjónvarsfréttir stöðvar tvö eða sínar eru úr sögunni þau hafa öll sko minnst á það að þessir peningamenn sem að stóðu fyrir stöð tvö, þetta voru einmitt sko þetta voru ekki bara peningamenn
1: Nei.
0: Þetta var fólk með hugsjónir
1: Já,
0: þetta var fólk með einhverja sín fyrir samfélaginu
1: Já.
0: Og það það sem að mér heyrst þú vera svolítið að kalla eftir
1: Já,
0: að við fáum pening frá fólki með einhverja sín
1: Já, ég held að sé bara leitun af peningafólki með sín
0: Já.
1: Svona með einhvern sín og samfélagi
0: sorglegt sko ef sagt er
1: já, það, ég allavega myndi vilja sjá meiri merki þess að því að fjölmiðill er svo frábær vettvangur til þess að já, fyrir viðkomandi til þess að bæði hafa einhvers konar svona óbein áhrif á það til dæmis bara með því að upplýsa það betur eða eitthvað slíkt ég ekki tala að selja bara vöru heldur upplýsa betur samfélagið
0: og það er það sem að maður fær helst út úr starfinu maður hérna þegar maður kemur heim á kvöldin en manni líður eins og maður hafi náð að skýra eitthvað fyrir almenningi þá maður stoltur að sjálfum sér, þá maður stoltur að vinnunni
1: og ég held að viðskipti og samkeppni blómstri best í upplýstu samfélagi og þá ekki bara að tala að dengja auðlýsingum yfir mannskapinn heldur bara að hafa umræður og ábendingar og það sem að aflega fer á hverjum tíma og svo framvegis en það er svona einhvern veginn svona noti svona kannski kjánalegt orð sko, fjölmiðlar eru bara ekki mjög sexy
0: nei þeir eru það ekki, áhrifavaldur er sexy
1: Já.
0: Bara einhver sem að hérna semst, við flikkjumst á sástu fréttina það var einhver hérna erlendur áhrifavaldur og það var bara múaðisengi kringum hann hérna hér
1: Já,
0: á
1: höfbalkasvæðinu ég þekkti ekki viðkomandi
0: nei, ég ekki heldur en þetta hefur semst, það hefur orðið þessi færsla sko.
1: Já, ég hérna þetta var svolítið kostuleg vegna þess að ég var startur í bara fríi í Ljubljana Slóveníu í fyrra og við vorum að ganga við hjónin að ganga hann í borginni, í miðborginni allt í einu var upp í fótur og fyrt 100 ungmenna þustu þarna og elta einhver kalla sá ekki alveg hverja þetta voru og svo bara þetta var bara svona eins og bíllarnir voru á ferð sko bara 1965 sko og hérna og svo spurði ég þarna einhver hver þetta væri og þá var þetta einhver amerískur áhrifavaldur
2: þetta voru aldrei
1: heyrt nefndan
2: við erum gamli kallar
1: já með einhver svakalegan reikning
2: einu sinni hérna fyrsti hópur fólks að mér í Varsjá og fór að taka myndir af mér og ég bara, hvað að gerast? Þú heldur þau að vera Phil Collins
1: svona þetta
2: en hérna Óðinn svona rétt áður en við slítum þessu tali það alltaf gaman að fá því hérna til að hugsa upp átt með mér um blaðamennsku fjölmiðlun og fréttir en hérna, þú komst hérna til mín fyrir einhverjum mánuðum kannski orðið ár síðan og þú varst að segja hvað almenningur gæti þú gert til þess að greiða atkvæði með höndum og fótum, það væri áskriftarvaldið, við hefðum það og þá varstu að nefna mann ég að sko fjölmiðlar í Skandinavíu, þeir virtust vera komnir aðeins lengra á veg í hérna þessu áskriftarmódeli og þú varst að hvetja Íslendinga til þess að opna veskin og þetta náttúrulega ekki miklar fjárhæðir eins og áskriftasamstöðin 2750 krónur á mánuði sem náttúrulega sem flestir ráða við hefur síðan þú rætir þetta við mig hefur einhverja tilfinningu fyrir því ekki aðeins að aukast þessi skilningur hjá almenningi að ef ríkið ætlar ekki að hjálpa okkur þá verður einhvern veginn sjálf að gera eitthvað
1: Jó, ég held að það sé nú þannig en sko hluti af vandanum sem að blasir við enga reknum fjölmiðlum er sjálfskaparvíti þeir voru á seinir að átta sig á því að þeir verða að byggja upp svona fylgdarhóp, stuðningshóp áskrifenda hóp og selja meira af sínu efni engungu fyrir áskriftir menn voru allt og seinir og enn eru miðlar bara galopnir og það náttúrulega eitthvað sem að frétta meðlar á Norlöndum fyrir löngu voru búin að átta sig á að þetta gengi ekki upp þannig að rekstra módelið víðast annars staðar það sem ég þekki til byggist meira á áskriftum og tölvert meiri stuðningi af hálfu ríkisins líka og í þriðalagi miklu meiri áhuga í viðskiptalífinu á fjölmiðlum
2: og við þurfum þetta allt þrennt í raun
1: við þurfum þetta þrennt annars verður þetta aldrei heilbrigt
2: nei
1: og þróunin svona svo í alhæfi og einfaldi þróunin víðast Norðurlönd annars staðan í hér hefur verið svo að það hafa verið orðið til sterkari blokkir fjölmiðla þeim hefur sko eigendum hefur fækkað ekki endilega fjölmiðlunum heldur eigendunum hefur fækkað þetta eru samstæður sem að kaupa til sín fjölmiðla og leifa viðkomandi að reka sig bara með sömu ritstjórnastefnu og verið hefur kannski nota sameiginlega myndabanka eða fréttaskeitabanka eða bókhaldskerfi eða hvað það er og þannig hafa voru til svona mjög öflugar, dýnamískar samstipur þetta er gerst í Svíþjóð og þetta gerist líka í Noregi og Danmörku það ekki Finnland alveg eins vel En hér bara örlar ekki á þessu.
2: Nei.
1: Það bara örlar ekki á þessu.
2: Nei.
1: Og en vonandi gera það bara á allar næstu vikum.
2: Já.
1: Því að almenningur hefur tekið aðeins við sér. Litlir fjölmiðlar eins og FF7, þar sem að ég tengdist og á aðeins hluti.
2: Ertu hættur?
1: Ég hættur að vinna þar, skulum við segja, og er svona bara einhvers þar baksins. Og hefur fjölgar stöðugt áskrifandi fjölgar stöðugt en þetta eru auðvitað allt og litli peningar svona til að skipta einhverju megin máli en þetta er samt gleðilegt að sjá þessum áskrifandum bara fjölgar stöðugt bara frá degi koma nýjir áskrifandur og ég vissum að þetta sami upp á, það sami upp á teningnum hjá, hjá mörgum hinna þessara smáu.
0: Já, það, það sem síðustu vikur og mánuður hafa verið hérna mjög góð tími fyrir okkur hér.
1: Já.
0: Og þannig að það, sko, þá fer maður svona álíkt að það sé aukin skilningur þarna úti.
1: Já, já, en já. Það aukin skilningur, en jörðin bara ekki nóg frjósan,
0: Nei,
1: sko.
0: Nei, akkurat, sko.
1: Það var ekki búið að erja jörðina nóg mikið, sko. Menn þurft að venjast þessu fyrir mjög löngu síðan, sko.
0: Já.
1: En það tekur ógnar tíma og þetta og blaðamenn eldast
0: Já.
1: Og það náttúrulega það sorglegast af öllu því sem við erum að tala þetta nú svo ein sorgarsaga sem við erum að reka hérna. Að það að þeim fækkar stöðut sem sjá fyrir sér blaðamennsku sem, sem lífstarf.
0: Já.
1: Og þú veist, þegar ég fæ vinnu hjá útvarpinu að þá hallaði ég mér nánast aftur og sagði bara yes, nú ég bara komin í sko ævi starf
0: Já.
1: Þú veist
0: og
1: þetta var tvílíkur sko bara happdrættis vinningur fannst manni Já. Að vera ráðinn á ríkisútvarpið á mjög lágum launum en það skipti ekki máli en sko launum voru fáránlega lág á þeim tíma en þau hafa nú aðeins lagast en störfunum hefur fækkað og möguleikunum við fækkað og einhvern veginn stemningin minni
0: Já,
1: og menn eru stutt í þessu Já. Menn fara í önnur störf, ráðgefa störf þetta Já. Og hitt eftir var fár
0: Já.
1: Því miður
0: það var alltaf svona hluti af blaðamönnum sem lit á starfi sem stökkpall þeir eru kynntu sig fyrir þjóðinni og svo fengu þeir
1: eitthvað annað
0: en það var kannski hinn hlutin sem að sat eftir og það var svona raunverulegir blaðamenn eins og maður upplifið þá núna upplifið ég að stundum að séu bara stökkpallsmennin sem að líti
1: af unga fólkinu ég ætla ekki að flokka því ég vann líka með frábærum blaðamennu sem að voru stutt og fóru bara í önnur störf en hins vegar náttúrulega verðum við að ef þetta á að heita starfsgrein
0: Já.
1: Ef þetta á að heita fag
0: Já.
1: Þá verðum við náttúrulega að vera með fólk sem að lítur á þetta sem ég kalla ævistarf ég ekki að tala um að fólk þurfa að vera sko til döðs í starfinu, ég ekki að segja það en þú veist að ná svona einhverju ferli 10, 15, 20 ár lágmark sko
0: Já.
1: En þetta sýnist mér vera að hverfa Já. Sýnst þið það ekki líka?
0: Jú, mér sýnst það líka og það náttúrulega bara, sko, ég nú ekki með glænýjar tölur en bara ef þú talar fjölda þeirra sem að unnu við blaðamenn, sko, fyrir 20 árum og í dag, það er bara hryllilegur samanburður, sko. Og við erum bara örfá sem erum eftir og þau okkar sem erum eftir, eins og ég, þetta engin ægi sem að ég að beita sjálf á mig. Ég er bara fabulera eitthvað hérna. Ég er bara bulla hérna fyrir frá myndavölu hljóðunum. Það koma einhverjir gestir og ég að blanda saman, hræra saman ein skoðunum og staðarindum og allt það. Það engin ægi þessu meða við fréttamennskuna sem að sinti áratugum saman.
1: Já,
0: þar sem að maður bara allt var eins og stafur á bók.
1: En blaðamennska hefur alltaf verið ýmislegt sko. Hún er bókmyndir.
0: Hún er
1: bókmyndagrein. Hún er essaya, hún er eitthvað sem hún skrifar, eitthvað sem finnst, eitthvað sem hún greinir í samtímanum og þá geturðu innan gæðslega bara bullað eða blandað þínum eigin skoðun minni. En hún er líka og svona storytelling sem að sletti upp á ensku en fréttir að news er svolítið annað
0: það er svolítið annað
1: og þar verður náttúrulega eitthvað annað að gilda en allt heitir þetta kannski blaðamennska í sjálfu sér og ég er ennþá blaðamaður þó ég sé ekki á miklum launum sem slíkur en ég lít á mig sem blaðamenn og það er af því að ég eiginlega get ekki annað sko.
0: Ég held sko að það sem ég reyna að segja að persónuleg skoðun mín sé svo því að þetta eru bara persónuleg skoðun ef maður í rauninni með afurð sem vísindaleg afurð hún dekkuð frá báðum sjónarhólum þú heyrðir í öllum og þú hafðir tíma til þess að vinna af sanngirni og balanserað þessa afurð á flóknu máli tókst að taka hana úr mjög flóknu veruleika og setja hana yfir á mannamál þannig að hjálpaði almenningi með þessum vísindalegu faglegu vinnubröðum ég held sko að mér finnist það alltaf vera einhvern veginn kirsuberið ofan á rjóman á tertunni
1: þetta er algjörlega hárrétt og þegar þetta er farið þá er hitt mjög lítilsviði og sko ég held að öll hlaðvörp heimsins jafn góð og þau eru eru lítils virði án hefðbundina blaðamennsku sem vinnur on í þessa speking alla
0: hlaðvörpin nefnilega svolítið andstæða þess sem við erum að ræða
1: núna, já sko, sko ef, núna er, það sem okkar vital núna er einhvers konar hlaðvarps efni getum við sagt og við erum að tala hvað, við erum að tala vinnu annara, við erum að tala vinnu þeirra sem er á vöktum að skrifa fréttir, góðar og vondar og velskrifaðar og illaskrifaðar og allt þetta en það er samt sem á það sem við erum að tala ekki satt og við megum ekki missa MBL og Vísi og hvað heita allir þessi rúf og alla þessa fréttamiðla bara með þessa grunn fréttir en það þurfa að vera fleiri það þurfa að vera með fleiri svona vinklum eða sjónarhotnum heldur en við fáum að sjá í dag og eins góð og netmiðlunin þá súrnar nú margt í tunnunni þar einhvern veginn, þetta svona hangi lengi upp í sömt og það svona að vera að sækja í heimildir sem að eru bara einhverjar svona misjafla grundaðar skoðanir viðkomandi hvort sem að viðkomandi heiti Björn Þorláksson Egil Helgason eða Illu Jökulsson eða hvað sko.
0: En ég heyra þú ert enn með ástræði fyrir þessu
1: Já, já
0: Þeir eru ekki sama
1: Mér er ekki sama
0: Nei, það mjög gott
1: Ég fæ ekki borga frá þér fyrir að vera hérna
0: Nei, nei, þú kemur samt
1: Kem samt Það það gaman að koma ingað
0: Já, sömulegis gaman að fá þig og okkur má aldrei verða sama Kæra þakki fyrir spjallið, Óðinn Jónsson
1: Takk fyrir mig
0: Við erum ekki hægt nýrkabli eftir andartak
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Þjóðfræðingarnir Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir ætla nú að kynna rannsókn sem stendur yfir á skýri. Skýrgerð til forna, hún lýsir samlífi örveru og manna, segja þær. Og nú kalla þær almenning til aðstoðar í þá vísindana því þá að rannsaka skýr enn betur en skýr hefur nokkru sinni verið rannsakað. Við tekið eftir því hér á samstöðina þegar við fjöllum mat þá sjáum við oft svona bærilegar áhorstölur við höfum náttúrulega öll áhuga á því sem við nærum okkur á og í dag langar mig að fjalla svolítið skýr mér skilst að það sé verið að blása til stórar rannsóknar á skýri og það eru hérna konar tvær springlærðar manneskjur, þjóðfræðingar, önnur doktor og hinn vinnur að því, Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir, verið velkomnar.
5: Takk fyrir sér.
0: Vitið þið allt skýr?
5: Nei, svo sannig
6: ekki. Svona bráðum.
0: Bráðum? Er skýr merkilega fæða?
5: Mjög. Hún það. Hún náttúrulega er samofin lífi Íslendinga allt frá fornöld. Já. Þegar þeir settu stað hér og hefur þróast í gegnum svona samlífi manna og örvera
0: Já, samlífi manna og örvera Þetta hljóma nú dóttu sko ekki lega
5: Já, ef maður setur það svona fram En það bara hvernig manneskjur og örverur hafa þróast saman í gegnum aldinar, í gegnum samvinnu Neða við heldum lífinu í skýrgerlunum og skýrgerlarnir heldur lífi í okkur
0: Já
5: aldir.
0: Hérna á heimilinu við hliðin á mér í vomi mjög sem þetta rólstu upp, þá var líka haldið lífi í súrmjólkur gerli. Var það sama saga og með skýrið eða?
6: Já, ég meina það að vera að vinna með gerjun í báðum tilfellum.
2: Já.
6: Þannig að skýrgerillin, hann er, þetta er gerjunaraðferð sem er notuð við skýrgerðina.
2: Já, akkurat. Nei. Þannig að skýrið er jafngamalt sögu mannsins á Íslandi.
6: Já, og þetta er í rauninni kemur með landnámsfólkinu okkar.
2: Já.
6: Þannig að það er í rauninni það sem er okkur finnst sem þjóðfræðingum alveg gífulega áhugavert er að það er að rekja Íslandssöguna í gegnum skýr.
2: Já.
6: Það er að finna fullta lýsingum um skýr bara í Íslendingasögunum.
2: Já.
6: Og hérna, þannig að það kemur fyrir inn í Njálu, Grettisögu, Egilsögu.
2: Já.
6: Þannig að skýr er ekkert nýlunda, við þekkjum þetta.
2: Já.
6: Þetta er algjörlega samofið sögun okkar.
2: Já.
6: Þetta var hverstasmatur og hélt í okkur lífinu.
2: Nei, nú kemur upp í hugan orðið óleikja, hvað það aftur?
5: Já, það skýr, býtum við, ég var að fara yfir. Það eitt af fjölmörgum orðum sem voru notuð yfir skýr.
2: Já.
5: Þess að ef það hefnaðist illa,
2: já.
5: Þá var það óleikja. Ég man ekki, man ekki alveg nákvæmlega hverju óleikja listi því miður, en sambarleg orð sem að voru notið yfir skýr og sérstaklega mislukkað skýr til dæmis graðhesta skýr og gellir skollagellir og hérna glundur og fleira og fleira en það graðhesta skýr var sérst svona kornótt skýr sem að var hérna afleiðing þess ef að skýrið var hleyfti of heitri mjólk ef ég man rétt þetta er alltaf mjög nákvæm vísindi, svona í raun alþýðu vísindi fram á miðja síðustöld það sem að skýr var búið til heima á bæjunum og þá voru konurnar sem byggu til skýrið og sem að höfði verkþekkinguna sem þurfti
2: og myndir þú telja að skýr gæði hafi verið ólík eftir bæjum
6: alveg bókað já, hver kona átti sitt skýr og hún átti sitt bragð En þetta var líka kvennanet af því að konur skiptust á skýrgerlum. Þú gast komið illa undan vetri og skýrmóðurinn bara dó sem þess að skýrgerlinn og þá þurftur við að fá lánað. Þannig að það var svona fæðuöryggi á milli bæja. Þannig að bæjir deildu kannski skýrgerli á milli. En það sem er líka kannski mjög það er rauninni alltaf rosalega áhugavert að það er þetta rekja ættarsögu sem búa í gegnum gerilinn eða skýrmóðurina því hún auðvitað segir sögu kúa og manna, þegar til dæmis konuna voru að mjólka þá gat farið örfur frá konunni yfir í skýrgeril þannig að þetta blandaðist allt saman svo sem
5: og það það
2: þetta er æsi spennandi
5: já, þessi fjölbreytni gerla flórunar og þó er ekki bara skýrgerilin heldur blandiðis líka sveppir við sem að byggu til þetta ríka bragð sem var af skýrinu og sem gerði það mismunandi á milli bæja En eins og heyri líka, þá segir skýrið þessa kynjuðu sögu, sögu kvenna á Íslandi og vinnu kvenna og síðan er hægt að rekja hvað gerðist kjálfar iðnvæðingar.
6: Það breytist rússlega mikið. Þá er rauninni fram að þinn tíma, eins og við vorum að segja, þú veist, átti kona hver átti sitt skýr, hver kona átti sitt skýr og þetta var hefð sem fór í rauninni frá móður til dóttur, mestmagnis. Stundum til vinnukvenna þannig að þetta var mikil verkþekking sem þetta bara glataðist í kjölfar iðnvæðingar, það voru handtök og þær hefðu hver sína leið til þess að búið til skýrið og hérna stundum var það þannig að það var verið að það þarf að síja skýrið það var notaðar blegjur og bara blegjuna sem voru ekki notað akkurat í augnablikinu á bönnin voru bara notuð í skýrgerðina af því að og það hljómar kannski okkur fyrsta skrítið en það var nú bara þannig að heimilið og vinnustæðurinn rann saman í eitt og skýrið var ofta fyrsta sem að börn fengu eftir að þau hættu á brjósti það var hérna svona beinlöspiti og beinlöspiti og mjúkt þannig að það þótti hænta vel þannig að það verður rosalega mikil skil fyrir og eftir iðnvæðingu, ekki bara það að það er kannski óhjákvæmilegt að það voru fullt af konum sem að fannst ekkit gaman að búa til skýr og það má ekki gleyma því, þetta var ekki svona einföld fortíð en það hefði verið rosalega gaman ef við ættum örveru flóru frá mismundi bæjum í okkar örverubanka í Matís, tókinum að það en kjölfar iðnvæðingar þá verður rosalega breyting við erum í rauninni að borða skyrgeril í dag hann bara klónaður og fristur en á þessum tíma þegar heimaskyri var þá var fólk að borða skyr með örvuru flóru þannig að þetta allt önnur vara
0: já. Og var metnaður á heimilunum að hafa að búa til gott skýr.
6: Já, gæti verið mjög mikið metnar og samkeppni á milli bæi og jafnvel landshluta.
5: Ég held það endurspeglist líka í þessum orðum og svo til, svo mörg orðum mislukka skýr og vildi enginn bera fram graðasta skýr eða skolla gæti.
0: Sá sem kom í heimsókn og var búið skýr, hann fór út með sögu sem var sögð og var þá einhvers konar mælikvarði á reisn heimilisins.
5: Ábyggilega.
6: Já, það gæti verið það og líka þú veist til dæmis, minna bara hversu gott kvenmannsefni og vast, ég heyrði það til dæmis í einu viðtali sem ég tók við konu og hún sagði að hafa bara mælistakan hversu góðu varst að búa til skýr hversu gott efni og vast en svo var það líka þannig að það var, fólk hafði þetta mikinn áhuga og næmni fyrir skýrgerni þú þurftir að vera þólmóður passa upp að hitast þig, annars kannstu þeim mitt enda með graðasta skýr eða eitthvað þeim mun verra þannig að þetta var nákvæmt og þetta tími og yfirlega og svolítið.
5: Það var líka svona líkamleg þekking, þú veist, það mældu hitast í með olboga eða fingri og þetta svona hlutir sem að í dag eru mældir nákvæmlega með tækjum, mælitækjum en einmitt þjóðfræðingar hérna, Valdimar Hafstein og Jón Þór Pétursson hafa rakið þessa sögu svolítið ítarlega hvernig þessi iðnvæðing, hvaða afleiðingar hún hafiði fyrir bæði skýrið en líka fyrir þessa arfleifð kvenna arfleifð því að skýrið þarna upp úr miðri síðustu öld þá, eða rétt fyrir miðja síðustu öld, þá fluttist skýrgerðin í Rjómabú og fyrstum sinn voru það konur sem stýrðu skýrgerðinni en svo fóru karlmenn að mennta sig í Danmörku í þessum iðnaði, komu tilbaka með þekkingu þaðan en líka reyndar auðvitað þurfti að leita til kvennana á Íslandi þessa þekkingu og svo varð viðsnúningur þannig að karlmenn urðu sérfræðingar í mjólkurbúnum smám saman og þessi arfleið kvenna þurkaðist að einhverju leiti út eða þessi, ég held að sé ekki margir sem þekkja þessa sögu endilega
0: Nei. Mín saga, fyrsta saga af skýri svo að ég man eftir mjólkurbrúsunum sem koma frá mjólkubúna húsaukjá þar sem að pappi búin að leggja inn mjólkina úr kúnum okkar og það kemur brús til baka með vörum og þar á meðal skýr pakkað inn í eitthvað
5: smjörpapír,
0: það eldsúrt
5: já
0: Þá, var, þá hérna maður gerðast sér stundum að leika taka hérna til skeiðin, það var eldsúrt ég man ekki alveg hvað mamma gerði hún setti sykur held ég, alveg öruglega saman við og eitthvað fleira og svo var það hrært það var ekki þannig að maður færi út í búð og keypti skýrdollu þetta var svona hálf unnið fyrir mann Var þetta skeið langvarandi í sögunni, vitið það?
5: Já, þetta var náttúrulega þegar var ennþá einmitt þegar að skýrgerinn var komin í mjólkubúinn. En samt sem áður var ennþá hægt að merkja mun á milli landsvæða til dæmis. Hérna, hver ekki KS, kaupla skaffyrðinga, þótti þeir ekki vera með mjög gott skýr og unnumarkaðin til dæmis og siglufyrði fengum að heyra í einu þarna í vettvangsvinni í sumar þannig að það var alveg vottur af því en það þessi svæðisbundni munur en svo smám saman eins og við þekkjum þess að sögu þá verður meiri miðstýring og
6: bræðu bara flest út í rauninni að því að sama eða fyrst, öll mjólkin fyrir sama potinn þannig að þá náttúrulega bræði bara flest út með þessa miðstýringu við sem sagt fórum til að segja betur frá okkar rannsó frá sem sagt erum við búin að vera stunda svona skýrsmak farið og tala við eldri kynslóðir sem að muna skýrgerðina fyrir 1960 því að það varð mjög mikil breyting á skýri eftir sem sagt 1960
0: Hvers konar breyting sér?
6: Bara meiri stöðlun í örveruflórunni meiri, þannig að við erum alltaf að skirgerillin alltaf vera staðlar og staðlari já. Og endur með stuðst engungu við einn geril
1: það lagt upp úr áreðanleika
6: áreðanleika
5: og stöðuleika já. Og náttúrulega hreinlætiskröfur þetta í matvöruöryggi og svo framvegis
6: já og skýri átt alltaf eins og bara vitum staðla með matvöru maturinn á alltaf að bræðast eins þú veist að hverju þú gengur en þannig var náttúrulega ekki heimaskýrið og meira segja vel eins og við vorum að tala maður þann að bræði var ólíkt já. En það var líka ólíkt eins og handverk, það aldrei eins eins og skýri hjá sumu konunni gætt smakkast ólíkt það var ólíkt bræðið af mjólk sem var fengin á sumartíma eða yfir vetratíma, þannig að það var líka ólíkt en við sérst fórum sérst á dvalarheimili og líka höfum samband við fólk meðlega fórum við í bókabúðinni hjá Bjarna Harðarsinni þar sem hann hafði samband við sína sveitunga og það var hópur sem að sagt, kom þar og fekk skýrsmakk við lögðum sagt, fyrir þau svona blindsmakkun þar sem við fengu að smakka sagt, þrjár típur af skýri
2: Sjó Bjarni Harðar á Selfossi
6: Já, á Selfossi og þau sagt, fannst þetta bara eins og þetta væri sveitunga rekkur að vera að plöti ykkur skýrsmakk þá voru þau sagt, látin smakka mismundi típur af skýri sagt, ísei skýrið sem er svona innar staðlaði innar skýr og svo erpstaðaskýrið með þess að íblöndun mjólk eða misu.
5: Já, erfstæðaskýrið er þess að sveitaskýrið oft kallað sem okay. gert á gamla mótan sem þá nær skýri eins og var gert á bæjum í gamla daga. En auðvitað ekki alveg eins út.
2: Mér finnst ég heyra stundum að þetta sé bara bellibröð, það sé bara skýri sér dögt, þetta séu eftirlíkingar. Er það ekki svo?
5: Sko, það fyrir eftir hvað maður drefu línuna.
6: Já, það eru til sérst elsta sérst það var einmitt viðtal við mæðgur núna daginn sem á sögðu frá elstu skýrmóðurinni að þær töldu þannig að það er svona frá hólum þannig að við getum sagt að við eigum ennþá gamla skýrmaður en það var náttúrulega gengið mjög hart á þess að hefð af því að breiðnvæðingin var þannig að það var stöðlun og það var öll mjólkin fór í sömu pottinn og konur að hætta búa til skýr og skýrmaðurinnar þær náttúrulega dói í kjölfarið þannig að það voru ekkert geymdar þannig að konurnar sem að við hefum verið að tala við eru ekkert að búa til skýr ennþá
5: þannig að bæði höfum við tapað skýr gerlinum neðast fjölbreytnin í honum og verkþekkingunni og það er það sem líka áhugavert við þetta verkefni og þess að þær faglegu nálgun að við erum að skoða hvernig líffræðileg við erum semst að skoða skýr sem líffræðilegan menningarar þannig við erum að skoða hvernig menningarleg fjölbreytni og líffræðileg fjölbreytni er samtvinnið
6: þannig að í rauninni að því að við fórum að ná vettvang erum að falast eftir því að út að við vitum að bragð og lykt endurvekur minningar, það kveikir á minningum svona skýrasta og klísulasta dæmi er náttúrulega dæmi Marcel Proust þar sem hann smakkar Magdalenu kökuna en að þessu sinni það bara skýr kannski alveg romantískt en samt jú á sinn hátt svona íslensk romantík, ekki frönsk en sem sagt, þannig að við það smakka skýrið, það væri allt öðruvísi ef að við hefðum ekki gefið þeim smakk þá kviknar á alls konar minningum fólk fer að bera saman bragð eins og fólkið sem að var að smakka hjá okkur þetta, og sagði þá kannski þetta er ekkert líkt skýrinu sem ég man eftir í æsku eða þetta er eins, þannig að það var ýmislegt og það kviknu, við erum alltaf erum að safna sögum, þannig að það kviknar á alls konar skemmtilegum sögum meðlega eins og fórst að segja hérna, hvað var sett í skýrið á einum bæ þá var vist kona sem var kallið Kristín Tóbaskelling og hérna, hún var búin að koma sér vel fyrir á bænum og kom þarna reglulega og var oft með svona tóbak með sér og það var heitna, svona stór gerðaleg glerskála á borðinu og þegar hún að tegja sig á feru var bara hellinga tóbaki í skýrskáluna
5: svona slumma
6: alveg slumma en af því að maður þurfti náttúrulega sína gestrisni og það var sérst viðmælindi sem sagði okkur að sérst þáttækandi í skýrsmakkinu það var sérst krakkahópurinn þau voru átta sískinni eitthvað svo leið sátu þannig kringum skáluna sáu þetta allir en, og móðurinn líka minni mig og það var ekkit sagt neitt það var bara þurfti bara að bera þetta borð því gesturinn gerði þetta
5: Þannig að þessa sögur við fengið nokkrar svona gullnar sögur
6: mjög skemmtilegar
5: já, það sem þær gera er svolítið að færa okkur inn í hennan heim
6: sem alveg horfin
5: skýr heiminn
6: af því að þegar við töpum örveruflóru verkþekkingu þá erum við líka að tapa heimsmynd við erum til dæmis að tapa orðfæri sem að var notað gamla skerið og hérna, þannig að það við erum að tapa líffræðilegu fjölbreytileiki helst nefnilega í hendur við hefð
0: Já.
6: Þannig að þegar við töpum hefðinni þá erum við líka að tapa tungumáli þetta ég mörg af þessum orðum ég ekkert að heyra sjálf og til dæmis margir sem að notu að hvort þið væri skýrætur eða ekki sem að ég held að við ættum að taka aftur upp þetta stór skemmtilegt orð
5: og svo var eitt sem sagðist hann var svo skýrugur það var þarna komin ljósmyndar á bæinn sem að þótti svona fínt og hann hafði verið að úðísi skýr og hann varð svo forvitinn og hljóp fram að kíkja hvað var í gangi kíkti svona á inn í stofu þar sem var að taka myndina og þá fótobombaði hann myndina minni mig og hann var allur skýrugur þú veist

0: sko í minni bernsku þegar ég hlusta á okkur tala því að ég ólst upp á heimili sem að mín yngstu börn segja að, að þeim finnst eins og ég sé lýsa 19. öldinni sko þegar ég ræði kostinn, matinn sem var heima og það var hérna mikið súrmat og mamma var bara í því alla daga að búa til mat og þá við keiftum bara mjög lítið fyrstu árin sem, að, sem ég hérna man eftir mér þarna sérst í vogum í mjög ásveit og ég man alltaf með það mjólkin sko þegar maður drakk hann ekki bara beint úr, úr júrana sko þá hérna þetta voru 10 lítra mjólkur kassar það var einingin sem, sem kom inn á heimilin 10 lítrar og, og skerið kom í sko, þetta voru stórir skamtar og, og það var allt var stórt og þegar það var komið inn þá vissi maður að það yrði ekkert annað í matinn næstu 90 daga heldur að þetta einu sinni var hérna fórst skipið að stór skemmdist og laskaðist og það var hérna ufsi eitthvað skemmdur lélegur ufsi sem kom á land og og þá var farið hérna með kerru eða vörubíl til Húsavíkur og, og, og, og það var ekkert annað en ufsi í matinn næstu 90 eða 100 dagana og svo núna af því að við erum að tala skýr þá fer maður inn í búð og ég veit ekki er ekki til tugir tegunda af skýri og menn eru farin að setja súkulaði út í það og ég veit ekki hvað og hvað og, ma- já, og maður spyr sér svolítið sko, hvað eftir af þessari vöru sem við sjáum núna í, í búðunum og því skýri til dæmi sem að ég man eftir
1: Þetta náttúrulega mjög blekkjandi af því að einmitt, þegar maður hugsar um, fólk hugsar bara um heilu fermetrana af skýr tegundum þá það ekki svo að þetta eru margar tegundir, heldur eru þetta bragð sem sett eftir á í sama skýrið þannig að það væri náttúrulega allt öðruvísi fjölbreytileiki ef að við ættum þessa mismundu örvuruflóru frá skýrinu sem að gert í gamla dag á mismundu bæjum þá varum við með mismundi skýrtegundir eins og fólk á mismundi í Frakklandi mismundi tegundir að kammebertósti þannig að líffræðilegu fjölbreytileikin er unna ekki til staðar af því þetta er bara frosinn sami gerillin sem er bragð, þú veist, tíramísu úbragð þetta er bara svo að vera með sama ísiskýrið hreint og þú setur jarðaberið eða súkula út í bara eftir eigin geðþóta þannig að þetta er blekkingaleikur að einhver leiti
2: þetta er svona hérna, markaðsettur staðlaður fjölbreytileiki innan gesalappa kannski já, já. En eins og líka Valdimar og Jónþór röktu í sinni rannsókn þessari sögulegu rannsókn á, á skýri á hvernig iðnvæðingin þróaðist og svo kapitalismin og markaðs öflin að þá er henni snerstæmi við konur sem áður byggu til skýrið eru núna helst í mark hópur sem neytir skýrsins sem sagt, svona ofur heilsufæðu þessi proteinríka superfæða
0: já,
1: og er nefnilega með gert til að líka út af það af því að þeir markasvæðingin hjá fyrirtekjunum bæði hjá Arla sem er sagt, stór framleiðandi skýrs og svo mjólkursamsölunni gengur út af það að markasetja skýr sem arleið, hvenna arleið þannig þeir nota markasetningun, já, en á sama tíma er í rauninni iðnvæðingin helsti fórstæðan að í rauninni við töpum líffræðilega fjölbreytileikanum til að byrja með, þannig að það svona ákveðin mótsögn sem gerir þetta mjög spennandi rannsóknefni fyrir okkur.
2: En svo er líka spurning að því eins og þú segir að þú kannski elskar ekki hann súra mat þetta er líka þessi menningararfur sem að svona flókin menningararfur sem sumir myndu helst vilja gleyma þetta er svona hefðir sem hafa sprottið úr
0: hræringurinn þegar hafragrautnum var skellt sama við ekki gott skýr og maður átti að reyna að koma því ofan í sig ég skil ekki hvernig fólk voru að þessu
1: það
0: var svo vont
1: Já, og sumið voru alveg maðlega yfir þessu og tala myndi í skýrsmakinu og þá var vist svona eftir landslutum hversu vel staðlíka heimilin voru hvort að það var mikið grautur eða mikil mjólk og það fór eftir hvort að sem sagt, staðinir áttu voru nálægt stórum mjólkubúum eða ekki og fátæk heimili, það var eins og með þáttakandi tala að það hefði verið sem sagt, hrært út með vatni heima á henni því að það var bara ekki mikið að mjólk til á heimilinu og önnur sem að var myndist þess að það hefði verið keift hrærivel fyrir fermingapenningana til að hræra út skýrið þannig að þú veist og hún kom að fátæka heimili þannig að það er svona alls konar
2: þannig að þetta er ekki, við erum ekki að skoða þetta til að hefja þessa hefði upp

0: upp í einhverja veist, ekki til að segja alltaf betri gamla daga heldur Nei. Bara til að reyna að fanga fjölbreytileikan og að því við vitum að líffræðilegu fjölbreytileiki í hættu bara með vist kreppan sem við stendum frammi fyrir þá þetta líka bara mikilvæg leið til að beina sjónum að því sem að við eigum og áttum og hvernig við getum byggt framtíðina frekar á já, skil ég hvað ég á við
1: já.
0: Því sem að þó eftir af þessari hérna samfélagslegu og líffræðilegu fjölbreytni sem við erum búin að tapa
2: Já, hvernig með aðra þjóðir þeir fer í út í búð í Evrópulöndum get ég séð þetta orð skýr hérna með annan framleiðenda en þann sem tengist
1: já, já, Siggi skýr já. Var dæmi um svona sprengju í New York var rosalega vinsælt
0: en það líka náttúrulega þú, ég held þú getið víða, fyndi það bara
1: já.
0: Fyrra dag var ég að leita einhverju og slýs
2: hefðu við getað verndað og haldið þessu einhvern veginn hjá okkur ef við förum einhver áratug aftur í tíman hefði það verið góð hugmynd að fá einhver rétt á
1: ég held að
2: allir það hægt
1: sko, Gríst Jógúrt með svona höfundavarið ég held að verði erfara þegar líður á tíman, það hefur reynst erfara að fá svona afurði af því að það var skori, að það var gert dómsmál við Arla, fór í dómsmál við MS og útskurðunum var að þetta væri í rauninni mjólkur afurð en ekki vörutegund það var dómurinn hvað svo lesu en á samaskapi þá
0: En þessi gerill upprunavottaður Lactobacillus streptococcus
2: Já, vel gert
1: Já, það gerir svolítið út af það mjólkusamsalan En eins og við segjum, þú veist, við erum að rannsaka þjóðfræðingar rannsaka hefðir og þú veist og hvernig hefðir breytast og við erum eilt að vinna á bjargbrúnni alveg svo þegar við vorum að bjarga þjóðsögunum nú erum við að bjarga skýrarulegðinni en það snýst ekki bara góða vont það líka þessi gráskali sem alltaf svo áhugaverður en við erum ekki bara að safna sögum af skýri við erum að safna sögum líka bara ákveðnar heimsmyndar og heims sem eiginlega svolítið að hverfa þannig að þú veist, við erum að heyra frásagnir sem að að draga upp myndir af bændasamfélaginu sem við erum svolítið búin að yfirgefa með kjölfariðumæðingar og það alltaf stór skemmtilegt að heyra alls konar frásagnir og tengsl við skýr til dæmis heyrðum við einu skýrsmakinu þá var formaður skáksambandsins hann bauð í heimboð fullt af skákmönnum og meðal hans Bobby Fischer og hann var alveg ólmur í skýrið og svo fór ég eitthvað svona forvitnast meir þetta og þá fann ég eitthvað svona einslag, frétta einslag einskott með Bobby Fischer og einhver umræðum skýr þannig að ég held að við þurfum samt að hugsa til þess líka, ég meina auðvitað í Grikklandi þau rannsaka gríst jógúrt kvark í Þýskalandi eða kammibert það mikilvægt að rannsaka sögu matar af því við sjáum þá líka bara hvernig tengsl fólk myndar við mat og þú veist það voru ekki allir með jákvæð við þórstir skýrs það ekki það sem við, við viljum alls konar sögur
0: þannig að bara hvernig það fléttaðist inn í hverstagsleikan og hvernig hverstagsleika skýr skapaði eins og ein sem að því stundum var ofgnótt af þessum mat sem kannski öfugt við og það þurfti að klára þetta eða það var ein sem að fekk stundum skýr sem var orðið vond eða bara var alltaf mikið hún fekk það til að leika með í búinu sínu sem krem og kökur og þannig að það alls konar svona sögur sem að gera þetta svo lifandi líka fyrir okkur sem að ólumist ekki upp í þessum möguleika
1: líka út af því að þá sé maður hvar maður í, þú veist, í, hvar manns eigin skýrsaga byrjaði, þú veist ég man eftir því að ég held ég hafi byrjað að hætt með skýri bara mjög oft ég bara oft verið mjög leið á þessu og hérna, ég man eftir því að amma var mikið með þetta og að missa til hjá henni í skapnum, þá var hún oft að reyna að koma í, ofan í mig skýri og ég sagðist bara verið að omna mig og svo þegar ég smakkaði þetta gamla skýri, efstæðaskýri þá myndi ég alltaf eftir þessu svona það súrar í hálsin þannig að ég held að við einmitt sáum það alveg að, hérna, og svo var það fyrst sem að stelpa mín fekk, það var skýr, ammanna var að passa og það var alltaf að koma með einhverju skýri ofan í barnið þannig að ég held að þetta sem ég nálægt okkur ég menna að það eiga allir einhverja skýrsögu og talandi það, þá erum við að,
0: já,
1: að kynna líka núna spurningakönnun, spurningaskrá sem við erum að stendum fyrir
2: Einmitt.
1: Í samstarfið þjóðmennasafnið.
2: Mm-hmm.
0: Hún byrtist bara í byrjunugunar
2: Já.
0: Og heitir Skeir fyrr og nú.
2: Já.
0: Og þetta hluti af mjög langri hefð heimilda öflunar meðal almennings
2: Já.
0: Síðan allt frá miðri, upp úr miðri síðustöld þegar þjóðfræðingar byrjuðu að safna bara upplýsingum hverstaslíf almúans á Íslandi og þá var aðalega leita til eldri kynslorinnar til að tala gamla daga en svo hefur þessi hefð haldist og hérna núna eru þessar spurningaskrár allar aðgengilegar á sarpinum og eru sérst stafrannar þannig að það hægt að fara þarna inn og skrifa inn sín svör sérst bara og núna það sérst allur aldur sem að getur svarað, þetta ekki bara beinta eldra fólki, en þessi skrá sérst spyr samband okkar við skýr eða sérst
1: Þetta sarpur.is
2: sarpur.is
1: og undir þjóðhættir
2: undir þjóðhættir
1: og svo opnar bara skrána
0: já,
1: þá bara byrtist þetta og þá getur bara að fara að svara eftir og, eigin geðþóta
2: og hvað að vonast eftir að fá mörg svör?
1: Bara
0: sem flest
1: og bara
0: en þetta svolítið það gott að útskýra aðeins að því fólk nú til dags kannski vanar að svona meginlegum spurningakönnunum það sem hakar í reyti
2: Já.
0: Og það kannski ein opin spurning í lokin en þetta eru allt opnar spurningar
2: Já.
0: Og það má sleppa ef að spurningin ná ekki við þig Já. Og það má skrifa bara alveg út frá ein hjarta og brjósti og má fara út á suður og þetta eru minnum mig svona sex spurningaflokkar Já. Með svona nokkrum spurningum inni og já hvetjum fólk til að kíkja þetta
2: já.
1: Og náttúrulega bara líka bara þegar fólk að svara, bara að hafa gaman af því að, húst, af því að margar frásagnir sem tengja skeri, bara stór skemmtilegar svona endurminningar og getur verið komiskar og auðvitað líka traumatískar sem við borðuðu ofta skeri en þeir vildu og langaði að geta borðið þetta
0: og þurfti að fara út í garð að æla við erum alveg fengið þannig
1: já, maður fekk náttúrulega alveg samviskubit að narra eitthvað hérna, fólk til að smakka í rauninu ósigrað og súst skeir og í lokin þá drófum við alltaf fram sigurinn og rjóman af því að hérna
2: hvað voru þeir margir sem að smakkuðu?
1: Við vorum ætlið að gera svona 60 manns
0: já, og það voru svona 8 sesjón með 6 þáttakendur í hverju
1: já, 6 til 8 fórum alls konar dvalarheimili og það var líka áhugavert sko þegar maður verið að borða að því matur náttúrulega rosalega félagslegur það borða maður með öðrum þannig að maður sá alveg hvernig svona ógeðst tilfinning kannski magnaðist upp ef einhver sagði oi, ég drókslega vont, þá tók kannski næsti maður undir oi, þetta alveg hrikalega súrt þannig að þetta var félagslegt og þegar fólk var svona sat náttúrulega við borð, þá var allt henni bara komið með okkur bara fullt af fólki af því að skeri þetta endurvætti gömul borðhöld, þar sem að fólk borðaði með fólkinu sínu og það sem að var líka mjög fallegt að hérna, skeri tengir sama fólk og býr til tengslanett og þegar fólk var spurt úst, á hvern minnir skeri þig þá var það oft mamma því að mamman, móðurinn sá að sæsa, hræra út skerið ég vil búa til skerið ef svo var tíðin en hún setti skálinn á borðið þetta var ekki svo í dag svona skýrskvísa á hlaupum og hún skengti gerna á diskana þannig að það sýnir náttúrulega okkur að matur tengir okkur við fólk við hérna getum farið tilbaka
2: en þú minnist einmitt á skýrskvísuna á hlaupum er það alveg jafn mikið skýr eins og annars skýr?
1: Það huglega bara sama og ísi skýrið það bara sami gerillinn en við erum ekki að tala gamla skerið. Það í rauninni ekki Nei. Til og við getum ekki, og það það sem að líka við erum að vinna með matís og næringafræðingum og hérna, líffræðingum sem að sérhæfa sig í örfuru rannsóknum, að okkur langar að endurgera gömul skeir. Meðlans eigum við fornleifar skeiri sem að við höfum verið að raðgreina alltaf spennandi hvað kemur út úr því við erum að gera svona Jurassic Park skýr þannig að skýrið við erum rauninni með því að, sérst, að búa til svona skýr, þá erum við að búa til svona einhvers konar staðgengla svona endurgerðir að skýri við munum aldrei, gamla skýrið bara farið, nema þetta hólum og örfáðu kannski bæir þá munum við vilja bara endilega heyra þá sem eiga gamla örveruflóru og endilega hafa sambandi við okkur
0: en gamla skeri er ekki til að það myndi vera tekin upp aftur skýrgerð á ólíkum stöðum þá myndi væntanlega byggjast upp
2: já. Með þessari fornu skýrmóður sem já. Við að tala um
1: já, þá getur kannski hólum og ef að fólk myndi fá skýr frá gömlum mæðrum en auðvitað myndi með gömlu þessari gömlu verkunáttu sem fólk notaði þá væri hægt að búa til samskonarskýr en það var aldrei sami líffræðilegi fjölbreytileikinn það var auðvitað alltaf nýtt upphaf þetta eins og þetta kannski svipað þegar við tölum með örveruflóru til að sjá að því margir hafa kannski lítið pælt í örverum af því það eru ósýnlegar þetta bara svona litlir álfar sem eru með okkur og við sjáum þær ekki þetta kannski svipað svo fræ og það hefur orðið mikil vitundavakning með fræbanka við erum með örverubanka þannig að það svona sama við erum að, þetta eru litla einingar sem skipta máli og við erum að passa að tapa ekki
2: Hvor ykkar aftur búin að klára doktorsgráðana?
0: Ég
2: Það þú, var hún skýr?
0: Nei, hún var sjálfbært heilsusamlegt matræði
2: Ok,
0: þetta
2: fell hún undir það?
0: Já, það var þverfælegt verkefni hvernig hægt að breyta matarháttum Íslendinga í sjálfbærari áttir þá var ég meira svona í samtímanum en alltaf með vísun í fortíðina en svo núna mjög gaman að kafa aðeins í gömlu tíman og ég hef til dæmis verið að skoða svona gamlar spurningaskrár það ein sem heitir að koma mjólk í mat það sem hægt að finna alltaf þessi gömlu orð sérst yfir skýr og mjólkur mat en það var svona spurningaskrár sem var send út bara á pappír til heimildamanna víða land og það hægt að skoða sérst upprunalegu inn sendu blöðin og handskriftina já, þetta tengt en svona aðeins annar vinkill
2: Og ætla þú að doktor eru að í skýri?
1: Já, ég þegar byrja að vinna fyrstu greinu minni tók sérst viðtölvis skýrgerði konur
2: Alla sérst að skrifa þrjár greinar
1: Já, þrjár greinar og fyrsta greinu mín verður sérst skýrgerði konur sem að byggu til skýr og ég kom svolítið á leið með það þannig að þá emitt komst maður inn í þennan heim þar sem að þær mundu bara vel handtökin gátu mjög auðveldlega að rifja þetta upp og hérna, þá var mjög gaman að heyra bara hvað móður hlutverki ég sest, var að skoða svolítið hvernig á endanum þá sá ég að skýrgerði mjög nátengt móður hlutverkinu þar sem að fólk var náttúrulega bara að sjá börnunum sínum oft fyrir mat og svo þegar barnaskarinn var flóginu þegar börnin voru flóginu og reyðrinu, þá var oft kúin látin fara, því það var alveg nátengt
2: Mér finnst þetta alveg gríðalega áhugavert við þóngsefni en tíminn okkar leifir ekki lengra spjalla sinni kannski fæ ég ykkur aftur þegar þið viti meira þegar Íslendingar hafa brugðist við
0: Já, við vonum innilega til að fá sem fjölbært
2: sarpur.is
0: undir þjóðhættir
2: eitt að loka spurning mér finnst að það sé aftur að komast í tísku hjá mínum vinum að við erum farin að kaupa okkur rjóma út á skýrið kannski vegna þess að við erum farin að hafa það aðeins betra heldur en við höfum fyrir 20 árum við tímum því sko en hérna, er þetta eitthvað trend eða vitið þið þekkið það?
1: Jó, ég held að hafi alveg opnast svolítið þessa gáttir ekki síst með veist, skýrbarnir þeir svona, maður einhvern veginn fatta já, ég get sett netusmjör út á skýrið og ég get sett súkulaði og svo leis og svo líka opnaði svolítið gáttir að erlendi veitingamenn þeir svona fóru að setja ýmislegt út í skýrið sem við gerðum ekki og kannski með líka skýrkökunum það er oft blandað rjóma við skýrið að þetta var alltaf leynitryggsið og sumar konur blönduðu sérstætt rjóma út í skýrmaðurina sínar og þá áttuðu ekstra góða skýrmaður þannig að þetta var alveg þetta hefur loðað við skýrið
0: rjómið en það gera alveg gæfi munin líka við sáum það í skýrsmakkinni þegar þið fengu rjóma og sykur í lokin það er alveg
2: Mamma verður að leiða þetta mig ef ég manna þetta vitlega en mér minnir sko að það hafi verið einu sinni viku sannlega sunnudögum sem fór nú ekki ólin sem við fengu rjóma bland það var nokkert verið að splæsa bara dræ rjóma
0: nei, það ágætti smilli vegur
1: nú ég bara nú nýtur rjómans
2: já, nú gerir ég það og ekki með neitt saman sko, bit, really. Heyrðu, það búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir. Gangi ykkur vel með rannsóknina.
0: Takk hérna fyrir.
1: Takk fyrir að bjóða ykkur.
2: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur, ekki fara langt nýtt en allt öðruvísi efni hér handa við hotnið.
3: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Ísak Einar Rúnarsson, forstöðumaður málefnasviðs samtaka atvinnulífsins og Róbert Farestvætt, hagfræðingur alþýðusambandsins, ætla nú að fara yfir efnahagsmálin hér heima og erlendis í spjalli við Gunnar Smára.
5: Þá komið að ég að reyna að skilja efnahaginn, það mikla sviftingar hérna heima og líka út allan heim. Til að hjálpa okkur til að skilja þetta hingað komin Róbert Farestveit sem hagfræðingur hjá Alþýðusamband Íslands og Ísak Einar Rúnarsson sem forstöðumaður málefnasviðs samtaka atvinnulífsins. Verið velkomnir.
6: Takk, takk fyrir það.
5: Það nú svona ímyndið sem bendir til að við gætum verið að sigla inn í tímabil stöðnunar verðbólgu og aukins atvinnulífsins. Og þetta eiginlega andstyggilegur gott eftir ekki.
6: Jú, hann
5: getur... Bara versta sem hann getur óskaður.
6: Já, það erfitt áttun ástand sem að teknast upp núna þessa mundur. Og þarna, maður hafði haft væntingar að hérna fyrir tveim árum að það myndir nást mun mýkri lending í hagkerfinu. En eins og aðstæður að teknast upp og sérstaklega þetta með samspil við ytri skilyrði og þróun alþjóðavettvangi þá erum við þetta búin að vera með mikinn verðbólguþrýsting á sama tíma og atvinnuleysi hefur verið að teka upp á við sem skapar töluverðar áskoranir fyrir heimili og efnahaginn líka.
5: Ísak, já, erum bara, við að sigla í strand?
7: Það svona eru, koma að segja, ýmis viðvörunmerki allan að farin að blikka og í rauninni mætti kannski segja núna að við séum eiginlega búin að vera í svona ákveðinu stöðnuna tímabili í tvö ár sko, því að þú tekur bara hagvöxtin frá 24 að þá hann eiginlega lítill sem engin sko, hann var aðeins neikvæður 24 og aðeins jákvæður 25
5: Svo það fíkir kannski bara vel sloppið ég var eitthvað að skoða umræðin í Bretlandi og þeir talaðum að þeir sem búin að vera í stöðnun í meir en 10 ár
7: Já og það sem að manni finnst kannski ef maður lítur svona stóru myndina í efnahagsmálunum að við höfum auðvitað séð þjóðir í Evrópu og víðar fari gegnum svona áratugi stöðnunar og ég svo sem ekkert að spá því hér og nú en ef maður skoðar svona þessa spár maður sér að það verið að gera ráð fyrir samdrætti í fjárfestingu og næsta ári 5% og ég held sko niður 0,5% ári eftir það og á sama tíma erum við í þessu árferði hárra vaxta, hárra verðbólgu það hátt gengi launir auðvitað há á Íslandi og maður svona velti fyrir sér sko hvar eiga verðmæti framtíðarinnar að skapast og eigum við mögulega á hættu að svona þessi lending sem við erum búin að vera að taka að hún svona dræðist á langinn og ég held að það sé svona stóra myndin í dag hvernig búum við til skilyrði þannig að við náum viðspyrninni og náum að komast upp í vaxtarfasa á ný og Ísland hefur allar burðið til þess að vaxa. Ég meina það ef þú skoðar til dæmis bara svona sviðismyndir sem að OECD gerir fyrir lönd við heim að svona hagvaxtar getu hagkerfa að þá erum við sérstaklega með svona skoðar þetta í samhengi við svona stöðuna þar að segja hversu mikil framleiðslega nú þegar að þá erum við svona í hærri kantinum á vaxtar mögulegum að þeirra mati þannig að það hafa flesti trú á íslensku hagkerfi til lengri tíma
5: nema þeir sem ættu að vera fjárfesta
7: en akkurat núna erum við svona til skams og kannski meðalangs tíma erum við kannski að sjá merki það að fólk hefur ekki alveg trú á að það séu mögulegur akkurat núna meða við þessar aðstæður og þá þyrftu við þetta grípa til aðgera til þess að einhvern veginn svona lifta koma að segja hvetja til frekari fjárfestinga og
5: svona
7: Já, til dæmis á skattahliðinni. Það hægt að gera það líka með því að einfalda regluverk og
5: skattahliðinni hvernig þá?
7: Til dæmis með því að lækka skatta eða hætta við skattahækkanir sem við sjáum núna boðaðar í fjárlagafrumvarpinu.
5: Og skerða meira niður hjá ríkinu það?
7: Já, það
5: er Hljómar svona eins og það sem að Bretarnir eru að vakna upp við að hafa ekki virka þessir.
7: Það er auðvitað svo spurning hvernig þú meðhöndlar útgjaldahliðina, en það er auðvitað við höfum líka séð sko samsetning ríkisútgjalda að hún hefur kannski ekki verið með svona ákjósanlegum hætti til þess að íta undir verðmætasköpun. Við sjáum fjárfestingar, opinbera fjárfestingu, fjárfestingu í innviðum til dæmis, það hefur kannski ekki verið forgangsmál.
5: Ekki mjög langan tíma.
7: Og það hafa verið fyrirheit um það núna en maður svona mann sýnist ekki almennilega að vera að skila sér núna en það er auðvitað alveg ljóst ég held að stóra máli fyrir ríkið eru sko laun og bætur og þróun þessara liða og ríkið hefur kannski líka verið of passífur leikandi á vinnumarkaðnum í að sko svona taka stjórn á þessum þáttum og hérna þetta sjáum það á launavísitölunni í fyrra launavísitölu opinbera starfsmanna, hún var langt fram úr almenna markanum og það eru þetta ekki sjálfbært og við teljum það svona eitthvað sem þarf að bregðast við.
5: En það getur valla verið ástæðan fyrir því að við sem að sigla inn í svona stöðnun að laun kennara hafi hækkað. Ertu ekki bara að nota vandamálið til þess að banka niður laun opinbera starfsmanna sem er afstæða sem að þú hafðir áður eða
7: Nei, ég er svo sem ekki að segja ekki það sé einn orsakavaldur í þessu, en það er auðvitað þannig að hérna ríkið er stór leikandi í hagkerfinu og þetta er svona ákveði vandamál og sérstaklega þegar að launastig er eins háttu að er á Íslandi, ég meina við erum með frekar hátt launahlutfall á Íslandi og hérna þá er þetta einn af þessum þáttum það sem ég er raun og vera að segja er að það eru margir samverkandi þættir sem eru að teiknast upp og svona teikna upp þá mynd að við gætum lent í svona stöðnum sem var í lengur heldur en að við höfum áhuga á
5: Þetta er svona magalending og lendingin geti dregist þannig að við erum svolítið vel rispuð á nefinu
7: Já, þá erum bruna sára á búkin
5: Herðu, en áður en að þú ert kannski svara þessu með launin en það er eitt sem að manni finnst ekki alveg passa. Af hverju er krónan að styrkjast?
6: Sko áðurum fyrir það bara aðeins varandi opinberu fjármálin það er svo sem alltaf flókið að ræða út frá einum fjárlögum í einu en kannski það sem ákveðin vandi sem við glímum við núna er að eins og kemur fram í fjárlagafrumvarpinu það hefur verið hallarekstur frá 2018 við þetta sátum hérna heilmikið í heimsfaraldri og rættum þessi mál að við séum ekki komin með hallalaus fjárlög fyrir núna ef við verum að stefna í mikinn hægagang í hagkerfinu. Það er óheppilegt, það dregur getu hins opinbera til að mæta sumum með þessum ytri skellum, eins og löndin í kringum okkur hafa verið að gera. Þannig að þau hafa þá tekið áhrifuna mörguleiti gegnum ríkisfjármálin, frekar að þau fari að fullu þunga verðlagið, eins og að gert núna tímabundið. Annað sem er óheppilegt, það er forgangsröðunin, hvernig markmiðunum er náð og þar verður bara að svona viðkynna það, þetta er tölvöld aðhaldsum fjárlög það er raunlækkun í stuðningars og barnabætur, það er raunlækkun í húsnæðisbætur viðmiðunar fjárhæðir eru ekki uppfærðar, þannig að fólk er að skerðast úr kerfunum atvinnulistryggingar
5: og skertust mjög snemma áður sko. Enn fyrr
6: Já,
5: það er svona þessi hjón sem eru bæði á lægstu launum samkvæmt félögunum hjá ykkur það er byrjað að skerða þau sko.
6: Það er þetta hluta til eins og til þess barnabótakerfinu þá var skerðingamörkunum íttu upp í síðustu kjarasamninga en þetta hefur staðið óhreift síðan atvinnulistryggingar þær eru að dragast aftur launakjörum og þær eru sögulega lágar atvinnulistbætur grunnfjárhæði núna í hlutfalli við lægstu laun tekjumissi fólks við atvinnumissi er gríðarlega mikill það eru tekjutengda barna nei, atvinnulistbætur eru í 3 mánuði en ef aðilar eru á meðalaunum og núna í núverandi atvinnuumhverfi þá er þetta tölur skellur og það er mjög óheppilegt og það er raunar þekkist ekki allan á þessari öld að slík veiking eigi sér stað í þessu atvinnuástandi kerfið stundu gefið eftir á góðaristímum við lágt atvinnuleysi núna sjáum við þetta við vaxandi atvinnuleysi.
5: En svo þegar það svona stöðnun og ekki atvinnuleysi að þá sé klókt að halda atvinnuleysisbótunum frekar hægt.
6: Já, já, og það stuðla bara að betri sveiflujöfnun í hagkerfinu. Við heldur eftirspurn. Þannig að forgangsröðun í ríkisfjármálum hefur svolítið verið í það að veikja þessi kerfi til þess að stuðla hallaleysinu og við höfum svo sem stutt það að ríkisfjármálum verði komið yfir núlið en það skiptir máli hvernig það gert þannig að þetta eru dæmi eitthvað sem við höfum vilja sjá gera betur, sérstaklega við nú erum þetta efnaðasástand þannig að þessi forgangsröðun í okkar skiptir þetta miklu máli hvernig hún sett upp.
5: Ertu kannski að segja að það verið fínt að fá þessi fjárlög fyrir sko þremur árum með þessu markmið en þú kannski kannski ekki alveg við stöðun eins og núna.
6: Nei, menn, það svona bara pólitísk mark með að ná hallaleysinu og ég alveg sammála því en auðvitað óheppilegt að vera þeirri stöðu þegar hagkerfið, við sjáum það að vextirnir eru farnir að hafa áhrif, það áhrifin eru komið fram, við sjáum það núna að mannvirkjagerðin að bremsast allharkalega það hætt á því að forsendur sem fjárlaga séu bara ofmetnar það getur verið reiknaði
5: niður. Það verið meiri samdráttur í hagkerfinu þannig að ríki fá ekki þær tekjur sem við reiknaði með.
6: Algjörlega, en það enginn að spá samdráttur þessa myndir, en það yfirleitt alltaf tilhengi fyrir það hægir á hagkerfinu þá eru spárnar að ofmeta þróunina. Það kemur alltaf einhver óvænt upp og við höfum ekki alveg séð að fullu hvernig áhrifin á til dæmis flugverður hækka mikið á heimsvísu þótu eldsneyti hefur hækka mun meira en eldsneyti sem við kaupum á dælu mun það áhrif á ferðaþjónustu þannig að það margt ennþá sem er háð mikill óvissu þannig að með það í huga þá getur veturinn orðið mjög áhugaverður
5: Hérna, Ísak, vill þú segja mér af hverju krónuðu er styrkjast?
7: Þetta er náttúrulega bara ráðgáta maður hérna margir að velta þessu fyrir sér það getur náttúrulega eitthvað spilað inn í hérna að það hafa verið mikla fjárfestinga til dæmis í gagnaverum það sem hefur verið svona innstreymi inn í krónuna auðvitað fer maður að velta fyrir sér hvort það sé eitthvað vaxtamuna viðskipti en ég hef ekki séð neitt óyggjandi um það
5: þá Seðlabankinn ég geta séð það bara í rauntíma
7: Jú, ég hugsa það. Er það ekki Róbert? Sjáðu þér það ekki bara beint?
6: Þeir hafa góða yfirsýn yfir þessa þróun sko. En það eru deitt, menn að okkar útflutningsgreinar hafa ekki verið í neinni krísu. Það er ólíkt sumum löndum.
5: Það hefur verið hátt fiskverð.
6: Það hefur verið mjög gott verðhvít fiski.
5: Orkusalan gengur vel.
6: Það hefur verið
5: túrismin eru fínn.
6: Uppbygging í landheldi. Þannig að ólíkt sumum löndum sem hafa upplifað þessa áratuga stöðnun sem þú vísaðir í. Þá hefur við verið með sterka stöðu útflutningsgreina.
7: Já, en þetta er rosalega mikið drifið áfram af viðskiptakjörum eins og nefnir með hátt fiskverð. Því að við veist ekki deil í Barentshafi, við veist nú vera núna af bólfiski. Það er náttúrulega verið gríðilega eftirspurn eftir orkunni hérna á Íslandi og hérna það er nú síðan einn þáttur, menn orkuverð hefur hækkað þetta mikið á síðustu svona árum og áratugum. Þannig að það er svona það er ákveðin ytri áhrif sem hafa verið að falla með okkur
5: í útflutningnum. Stundum við talað að fjórða stoðin sé hugverkta innaður. Er ekki merki það að það gæti hérna, maður sér mikið verið að segja fólki í þessu gera?
7: Það sem er auðvitað sannað í þessu er að þegar þú ert með hátt vaxtastig, að þá hefur það ekki jöfn áhrif sko, á allt í hagkerfinu. Og þegar þú ert með svona, það sem að myndi flokkast undir áhættu fjárfestinga, það sem er svona nýsköpun er almennt, að áhrifin eru oft meiri þar af háu vaxtastigi þannig að það er svona verra fyrir þær greinar þó að þessi auðvitað slæmt fyrir allar greinar og það eru auðvitað gríðarlegir hagsmunir atvinnulífsins undir að ná niður verðbólgunni og þar með vöxtunum því að þá er einmitt hægt að fara fjárfesta aftur og það er alltaf miklu betri skilyrði til fjárfestinga
5: En hugverkaiðnaðurinn er hann ekki svolítið erfiður bransi svona bara í sjálfum sér? Það er ég með einhverja 20 forritara hérna hæði í síðmúlunum en svo eru bara betri kjör í Búlgaríu eða Kalkúta eða hjá gervigrind og þá er þetta bara farið vegna þess að þú getur eiginlega gert þetta hvað sem er í heiminum.
7: Það merkilega er, maður hefði kannski haldið að þetta væri í staðan en það merkilega er að samtökiðinnars voru nú að gefa út greiningu á þessu núna bara í já, hvort það er í síðustu viku en eitthvað svoleiðis. Það sem þið voru einmitt að skoða sko hérna hversu mikið þessi geiri sveiflast og það virðist vera að hann sveiflist minna heldur en aðri gerar en auðvitað eins og þú segir, ég meina hann mjög, það mjög mikil alþjóðleg samkeppni í þessum greinum og við þurfum að vera auðvitað mjög vakandi yfir því að, að tryggja samkeppnishæfni þessa gera, til dæmis með því að, að styðja við fjárfestingar í, rannsóknum og þróun og hérna, höfum gert það bara ágætlega myndalega og byggt upp ágætis kerfi.
5: Það átt að gera stuðningu til fyrirtækin að standa í rannsóknum þróunum. Þú veit ekki að tala svona almennar rannsóknum þróun í háskólaumhverfinu.
7: Jú, svo það er auðvitað mikilvægt líka, sko, en þessi kvati tiltekni hefur verið til hérna fyrirtækina, en það er stundum líka unnið í samstarfið þetta við háskóla og rannsóknastofur og annað. Þannig að hann er bara, held ég, góður heilt yfir. En svo hefur maður séð að það hefur verið eitthvað í framkvæmdinni hjá Rannís undanfærin ár, að það hafa verið settar upp miklu hærri girðingar virðist vera og hérna
5: OECD held ég hafi verið að benda Íslendingum á að þeir eru að hafa ykkur girðingar þarna. Þetta væri alveg auðvelt að sækja þessa peninga.
7: Já, ég held að allir verið tilbúnir í eitthvað samtalum að jú, við komum náttúrulega kerfinu á og það var kannski ekkit aðalatrið að hugsa fyrir því nákvæmlega sko, hvort að það væri kannski einn og einn sem var að sleppa inn sem ætti kannski ekki að fá og það voru held ég allir til í samtali um það, ok, getum við svona gert þetta markvissara en þessu var einhvern veginn svona dempt á og áhrifin alveg sko laup á miljörðum í raun og veru, hvað hennar stuðning varðar í samdrætti sko, þannig að það er auðvitað kannski meiri samdráttur í þeim stuðningi bara út af einhver framkvæmdaratrið sem ég held að aldrei verið pólitískur vilji endilega fyrir. Þannig að ég held að þau þurfa að skoða þetta vel núna líka í þessu háasta umhverju sem við erum í.
5: En þið eru báður á því að þetta er tímabil sem við ættum að vera fjárfesta til þess að styrkja atvinnulífið og samfélagið. En það er ekki alveg að lesa það út úr fjárlögum.
6: Nei, það er kannski tvennt sem trufla mest við fjárlögin og svo sem við bentum á við gerð fjármálaáætlunar. Það er þessi endurteknu mistök að ofþung tekjuöflun sem leggst á gjaldahækkanir og fer inn í verðbólguna. Við sáum þau mistök gerð í upphafi síðasta árs og bæði þetta umfangið nokkuð mikið eins og með vörugjaldabreitingarnar á ökutækjum og það kerfisbreytingin
5: upphafi þess árs
6: já. Og áhrifin mikil tímasetningin er ekki heppileg upp á væntingarnar. Þannig að við höfum þetta bent á það að þessi 5,2% hækkun sem er núna inn í krónutölugjöldunum í frumvarpinu sé verulega vanhugsuð og sama þetta með kílómetragjaldið. Það er svo sem alveg leið fyrir lengi að stjórnvöld ætluðu að hækka gjaldið og aukutækjum upp í svona sögulegt meðaltal, gott og vel, en í hári verðbólgu þá eru áhrifin í raun og verri. Varðandi úrræði sem eru svona niðurskurður úrræði, þá er þetta að hafa það í huga að niðurskurður er skaðlegri á tímum þegar það er hægagangur í hagkerfinu. Og þannig að það þarf
5: í raun getið magnað upp niðursöluna
6: já, hann getur það og þannig að við höfum kallað eftir að þessu litla svigrúmi sem er til staðar sé þá í það minnsta ráðstafað með kannski aðeins betra hætti varast almennar aðgerðir meina við höfum mikla fyrirvara á þessar upptöku launavísitölutengingu bótafjárhæða meðal annars að því að það er almennt úrræði og targetar ekki endilega þann hóp sem virkilega þarf á stuðningum að halda.
5: Ég var hlust á Andy Burnham í gær, hann ætlar að fara út úr þessu þrátt fyrir að það hafi verið talið pólitískt ómögulegt í Bretlandi.
6: Já,
5: hann, ég kallið þetta þrefaldan lás sem er eiginlega saman og við erum með
6: ekki? Jú, að hluta til og ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þess að háttað í Bretlandi.
5: Laun, verðlag og 2,5% sem er hæðst að þessu að þú hækkar allir lífeyrinn um
6: það. Akkurat. Og kannski meina að það sem kemur fram í nýlegri greiningu hérna, sem var gerð á vettvangi þess að þríhliða samstarf stjórnvalda sérstu þetta staða til dæmis eldri aldurshópa hefur alveg gjörð breyst á stýrist áratum
5: En hún er svo misjöfn.
6: Hún er nefnilega misjöfn.
5: Það eru kannski, maður geti jafnvel haldið því fram að 70% hefðu það bara allir lagi en 30% það var bara skýtt.
6: Það er sko, ef við horfum á tölur OECD þá er hlutfall þeirra sem eru til átökjumörkum meðal eldri aldurshópa, það leggst einan OECD á Íslandi en hins vegar, þeir hópar sem eru þar undir þeir eru öllu öfnu fátækari heldurinn í hinu löndunum þannig að það er lítill fámennur hópur sem svo sannarlega er jafnvel býrðu sárafátækt og honum þarf að hjálpa.
5: Ástæðan getur verið því að fyrir bara húsnæðiskostnaður sem að veldur þessu.
6: Ég held í mörgum tilfellum, eins og kom líka fram í þessari greiningu sem við gerum í þríhliða samstarfinu, er að ef maður horfir á eldri aldurshópa á leigumarkaði, þá sést það að þeir búa við eina hæstu kostnaðabyrðina. Þannig að það hægt að fá meira fyrir fjármagnið með sértækum aðgerðum.
5: En að beina auknu hérna, framlagi til eftirlaunafólks til þeirra sem að þurfa sannarlega mikið á
6: því. Meðal annars í gegnum húsnæðisúrraði, já.
5: Svo, og það því að almennt þannig að þeir sem að eru eldri, eru kannski skuldlausir, að það hefur orðið svona breyting í samfélaginu frá því að ég var ungur, sem munurinn á því, myna, fólk upp úr 60 svona almennt, hefur það miklu fínna í samanburði við yngra fólk.
6: Staðan hefur stórbatnað og það er svolítið innbytt inn í lífiskerfið að núna komast hópar út á eftirlaun sem betur fer með ríkari réttindi og við erum ekki auðvitað þeirri stöðu með okkar lífiskerfið sem nágrann okkar í Evrópu er að glíma við að vera með ósjálfbær kerfi sem eru íþyngjandi ríkisreksturinn.
5: Og miklu lægri eftirlaun.
6: Já,
5: nokkala. Miklu lægri maður verið stundum hissa þegar maður skoðar þetta.
7: Við varum aðeins að grípa þetta sko, að því að við gerum þetta mikla fyrirvara við launauðstöldtenginguna líka. Og nú sér maður það að því að Róbert var einn að fara yfir svona ýmis bótakerfi áðan sko, en það eru þetta eitt bótakerfi sem að er þarna þarf að taka út fyrir sig sem að er þá bætur almannatrygginga til ellilífeyris og öryrkja og maður skoðar sérstaklega örorkuhlutana þá var auðvitað gerða gríðarlega breytingar á kerfinu í fyrra sem að leiddu til rúmlega 20% hækkana á útgjöldum í þennan málaflokk svo sjáum við bætur sko hækkum 7,3% núna sem er meira en ríkir að gera ráð fyrir launaþróun þetta meira heldur en í atvinnuleysisbótum og svo framvegis þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem að við teljum að þurfa að endurskoða og er slæmt svona inn í ríkisfjármálun slæmt framlag ríkisfjármálun finnst okkur til stöðunar í hagkerfinu.
5: En það er munur á þessu að setja í gang svona einhverja automatik sem að leiði til þess að lífeyrir hækkar meira eða alltaf meira heldur en hitt eða hvort að ríkisstjórnin taki það ákvörðinu bara að hækka eftirlaun eða örorkubætur, það er bara pólitísk ákvörðun að þessi hópar hafa setið eftir og þessi bara sanngirni í samfélaginu og verðum að lyfta því upp. Þið geti ekki alveg kvartað við því ef að fólk hefur sko umboð kjósata til þess að gera það en hitta að festi þetta í eitthvað svona automatik, það er annað ekki.
7: Já, það er auðvitað kannski skára fyrirkomulega að taka ákvarðana þá hverjum tíma út frá þá einhverju svigrúmi sem að fólk sér þá í ríkisfjármálunum og í samingi við annað heldur en að vera binda sig með niður óháð eitthvað neginn stöðunni en hittir auðvitað annað mál eins og Róbert kom að sinna á hérna áðan að maður skoðar þessar tekjutíðinda greiningar þessar greiningar sem hafa verið unna núna í þessu þrýlega samstarfi að þá finnst mér við oft sko mér finnst eins og við höfum svona hugrænt módel einhverja stöðu sem að var en ekki endilega lengur þegar það kemur til dæmis að stöðu öryrkja og ellilífeyrisþega það eru auðvitað innan þessar þetta eru stórir og mjög fjölbreyttir hópar maður þarf auðvitað alltaf að hafa það í huga og innan þessara hópa eru svona ákveðnir undirhópar sem að hafa kannski ekki drosalega gott en staða þessara hópa hefur gjörbreyst frá þessu ég meina Tryggingastofnun og halda 90 ára afmæli hérna núna og maður skoða bara sko þróun og söguna þar að ég meina lengi vel vorum við með sko það nú lengi mjög langt síðan en hérna bætur bundna við 20% af verkamannalaunum og síðan þá hefur þetta breyst með tímanum en við erum samt held ég inn í þessari hugrænu mynd þegar við erum að hugsa um þessu hópa.
5: Áttu þá við að það sé miklu meiri eins og ég myndi orða það stéttaskipting með eldri fólks eins og maður sé svo sem eða lengra fólks það sem að stéttastaða foreldrarna ræður í hvort að fólk komist inn á húsnæðismarkaði ekki og veldur rosalegum ólíkri stöðu meðal eldri fólks er það eiginlega sama að og þar að leiðandi það sem við hefðum kannski gert fyrir 30 árum eða 40 árum að vera með svona almenna hækkun yfir allt vegna þess að hópurinn er einslitur að það er eiginlega fráleitt í dag vegna þess að hópurinn er svo ólíkur að þú ert kannski að henda óþarfa hækkuninn í 70% af öldruðum og getur þar alveg minna gert til þess að hjálpa þessu 30 ef að þessi hlutfallsskipting mín er rétt.
6: Mér finnst þetta rást að segja því ég er að tala með svo hópa þá er ég tala fyrst og fremst eldri borgara af því að þetta eru þeir kannski oft var horft á þess sem sambærilega hópa það hefur breyst staða eldri borgara og öryrkja er þetta bara gjörólík
5: vegna þess að öryrkjarnir hafa í mörgum tilfellum ekki verið alla ævinna að safna lífeyrisskuld
6: nákvæmlega þannig að það þarf að svona kannski að, að nálgast þetta út, út frá því en eins og segir þá hefur bara staðan breyst mikið út af bara það að lífiskerfið þroskaðst eignastaðan hefur batnað þannig að í mörgum tilfellum er fjárhagsvandinn fólkin í stöðu húsnæðismarka það er það er svona polariseringin liggur svolítið þar og að
5: húsnæðismarkar er það sem að dregur mest niður lífsafkomu lágtekjufólks
6: Já, og við vitum alveg að það hefur verið lítil uppbygging í, í úrræðum, bara í búsetu formum fyrir ólíka hópa við langa tíma þannig að
5: Það er ekki bjart framöndan heldur?
6: Nei, sjálfsög ekki það er atna, þannig að, að ákjósalegast væri að reyna að byrja að nálgast þetta úr þeirri átt í mínum huga
5: Hérna einhver leiti skil ég ykkur svo að ríkisstjórnin að koma fram með fjárlagafrumvarp og að svara einhverju sem að kannski var óskir einhverja fyrir 3, 4 og 5 árum en að hitti ekki alveg inn í það sem að eins og ástandið núna og maður velti fyrir sér gott að umræðanum efnaðarsmál og svona sé bara ekki nógu kvik og góð hjá okkur að, að maður getur hérna réttlætt ríkisstjórnina með því að hún að svara einhverju sem búið að vera heimta lengi og það kemur, svari kemur loksins þegar kannski allir að segja heyrðu býtu við vorum nú eiginlega, núna erum við að byggjum okkur allt annað
6: sko
5: því að mér finnst að ég er kynningin á fjárlögunum mér finnst það svo áberandi að þau voru, að voru að svara inn í einhverjar kröfur sem að voru ekki sann
6: eins og ég segi við höfum stutt markmiðum hallaleysi og það, við sjáum það bara síðust árum þau áföll sem hafa skollu okkur hafa verið bara tíð, tíð og umfangsmikil aðstöðnir Grindavík, heimsáraldur ytri skellir sem lenda okkur núna sem sýnir þetta mikilvæði þess að ríkið hafi þól til, a, til að breyðast við þessu og atna, þannig að, að hallarekstur með aukinn skuldsetningu yfir langa tíma er ekki ákjósalegur eins og þetta geta aðstöði líka breyst rætt og, atna, og þetta er það markmið sem er valið að halda sig við og, og þá hefur við meira verið að gagnrýna forgangsröðununa frekar er markmiðið sjálft.
7: Mm. Ég geta mörguleiti tekið undir þetta líka þar sem við höfum þetta markmið, menna við höfum stutt það heilsugar. Það náttúrulega spurning hvernig það gert líka. En við erum komin í þá stöðu og ég held að það sé kannski það sem að það sem að þessi tilfinning sem að þú ert að lýsa, að við erum komin í þá stöðu sko þessi eftirspurn drifna verðbólga sem að var, að við erum komin úr fyrir kannski, ef ég fæði að setja í gæsalappir einföldu stöðu, yfir í aðeins flóknari stöðu sem að er þá sérst verðbólga og í raun og veru svona lítill vöxtur og litla væntingar vöxt og ef maður skoðar bara viðhorfskannanir fyrirtækið þá bara er, hafa menn miklar áhyggjur þannig að það er kannski hægt að segja jú að einhver vildi kannski fjólu núna að adressera bara þessa eftirspurnadrifnu verðbólgu en á okkar mæti eru þau ekki að tala inn í svona þetta sem þarf að gera sem er að skapa forsendur fyrir næsta vaxtarskeið og það er einhvern veginn það sem manni finnst vera svona já, ákveð misfella kannski í aðgerðum stjórnvalda og það sem þarf raunverulega
5: Já, nú kannski líka bara að lesa í andlitið á Daða og Kristrúnum, mér fannst þess að vera að kenna eitthvað sem er bjöggust við að er því svona mikill fagnalæti yfir og svo sámar eitthvað minni láfiðum að sæja það í andlitin á þeim að hvað voru hissa yfir það voru ekki njákvæð viðbröð við þessu og það er eiginlega hvergi sem að ég sá neinn njákvæð viðbröð við fjarlónum en eða eitthvað leiti, en kannski ef að þau rétt fyrir sér allir aðri rönt
6: Ég held að séu aldrei neina einfaldar ákvarðinir í þessu svona, ég maður allar að gefa eitthvað kredit stóra áskorunin er áfram að stuðla hér að verðstöðuleika og það er stóra
5: það er ekki á kostna þessa og fjárfestinga og uppbyggingu samfélagsins þannig að við verðum sterkari í
6: framtíðinni það er mitt línudansinn og eins og ég nefndi bara þessar gjaldahækkanir eru á tímum hára verðbólgu hjálpa ekki til með væntingarnar það eru heldur ekki sérlega góð kvatning til annara sem eru að setja verð þannig að þar skiptir máli ríkistilli hóf saman við sveitafélögin þau hafa á samningstímanum ekki verið endilega þau bestu í að stilla gjaldskrá með hóf
5: segjast þau ekki alltaf eitthvað meir en þú allt
6: sem er bara eru góð tíðindi en það skiptir á líka máli á opinber félög fylgisömu línu við sáum það í desember síðastliðnum að hækkun á hitaveitu það er töluverð áhrif, það kom hann í lok síðast árs það eru margir þættir, það eru raforkuhækkanirnar sem Ísak hefur nefnt það eru...
5: Landsvirkja segir, betur við erum ekki að hækka það eru bara, þessi, milliliðir sem er búið að tróðin í kerfið sem
6: er já, já, einhverju tilfellum sérleifishafarnir og na, kannski einhverju tilfellum milliliðir en á endan kemur þetta út á sama stað en þegar að því hann vísar í næsta vaxtaskeið þá auðvitað, þurfum við að sjá vextin að fara niður til þess að, að stuðla hér að nýju að umsvegum og mannvirki gerin er svona mjög gott dæmi um hvað kemur þegar atna, þegar vaxtatækið fara að býta almela og það er svo sem bara allt, allt fara að stöðast í fyrirsjálflegri framtíð
5: Hækkur stýrifast er náttúrulega bara hugmyndin er að kirkja ykkur þangað til að við hættið
7: það er einleitt lóruða
5: og það skiptir máli að sleppa á réttum tíma
7: já, þessi tímasetningar eru þetta mjög erfiðar oft sko, því að þetta tekur tíma það er að breytingar og vöxtun taka tíma til þess að fara í gegnum hagkerfið með okkur að þess að grípa því við vorum með mynd að ræða hérna húsnæðis og leigumarkaðin áðan og núna byggingamarkaðin og maður sér þar bara alveg snögg kólnun og það eru þetta núna er staðan allt önnur á húsnæðismarkaði heldur hún hefur verið, núna erum við í raun og verum með, við erum að sjá þessum kallar byrðatíma lengjast, þar að segja að það gengur bara
5: það er ekki gott sko, við erum frekar að vilja sjá og þá bara verði lækka eða markaðurinn á að virka
7: já,
5: og þannig að þetta fólk geti búið í þessu
7: það er náttúrulega raunlækkun
5: en ekki nóg fyrir að það var ekki hérna á þessu mér er þess að formaður leigjandasamtakna hérna var að tala að voru 52 íbúður held ég hérna á Ölmu eitthvað og það voru allar bara að slá upp í 500 skall sko. Það bara er ekki leigjandi sem getur leigt þetta
7: það eru þetta fjármagnskostnaður er gríðlega hár í þessu kerföllu en hérna
5: en þegar við sjáum ef að þú verðleggur þetta út frá þínum fjármagnskostnaði svo bara engin leigjandi sem getur leigt
7: nei, menn á endanum þarf náttúrulega markaðan að finna eitthvað jafnvægi hittu síðan annað mál að við erum auðvitað að sjá líka einhverju leiti afleðingar þess að vera með svona þungt regluverk í kringum nýbyggingar Og hérna svona kannski ekki nægilega stöðugt lóðaframboð yfir tíma sérstaklega nú höfuðborgarsvæðinu sem auðvitað veldur svona kannski já, það veldur náttúrulega kostnaðarhækkunum þar að segja byggingarreglugerðin og flækjuna þar en þá kannski ítir ennþá frekar undir sveifluna þegar það er ekki nægilega langtíma hugsun í því hvernig við erum að útluta lóðum og byggja upp til framtíðar og við höfum séð bara svona yfir lengri tíma að húsnæðis markaðurinn svona efna einn af þessum þáttum sem að býr til efnaðislan óstöðuleika yfir lengri tíma þannig að það er að segja það er bara sjálfstætt vandamál inn í allir þessar verðbólgu umræðu hvernig húsnæðis liðurinn er að hann tekur svona kippi og ég held að samtalið framtíðin og húsnæðismarkaði þurfum við svolítið að taka þessa lengri tíma mynd en og fólk þarf að setja sér og hugsa, ok, hvernig getum við náð svona stöðugri, meiri langtíma hugsun og lækka
5: bíðing en það verið að tala þetta frá því fyrir hrun, en ég kannast ekki neina, það er hugmyndin þegar þetta er kynnt, sko, það er allt svona smá skamta lækningar hér og þar það er engin hérna, húsnæðisráður að koma fram með ykkur svona eitthvað sem að geti flokka sem einhver svona eðlisbreyting, það er eins og að við höfum ennþá trúaði að með að tjastla þessu upp á þennan húsnæðismarkað, að þá verði hann allt í einu einn daginn góður. En það er í lengi merkið þess í síðallin 15-20 ár.
7: Já, við höfum ekki alveg að ná tökum á þessu, en því er það að við höfum að hætta reyna, nei, ég held ekki.
5: Við höfum að reyna eitthvað annað, sko.
7: Það já, er, og stundum er betra bara að hugsa hlutinu upp og nýtt, sko, heldur en ég meina, menn hafa verið reyna til dæmis að krukka í byggingarreglugerð og vinna út frá sko, núgildandi byggingarreglugerð og hvar geti breytt textanum hérna, sko ég var kannski bara, segja, herðu, byrjum upp á nýtt, sko það er einlega því
6: það eru svo sem engar skammtíma lausni til staðar í húsnæðismálum það er allan ekki verið fundið upp
5: það er mjög ákallandi að við gerum eitthvað sko, við þurfum að byggja upp annars konar húsnæðiskerfi þetta húsnæðiskerfi þjónar ekki almenningi með ódýrt og öruggt húsnæði
6: Nei, og það er auðvitað blandað af mörgum þáttum og það var núna fyrir 10 árum síðan var þetta sett lögum almennar íbúður það var svona framlag í það minnst að þessi verkalýðshreyfingi kallaði eftir og er framboðskvetjandi kerfi miðar að því að búa til skjól fyrir tiltekin hóp og inn í þessu byggt fyrir eldri borgara, öryrkja, námsmenn og, og tekjulátt fólk og hefur gefist vel.
5: Og þetta verið meira magni.
6: En þar vantar mitt magnið og þar hefur fyrst og fremst strandað á framboði lóða frá sveitafélögum og, og ég held að það sé mjög óheflegt að þau ekki tekið þátt í þessu með virkari hætti og, og þráttur við höfum samið fjárbank fyrir 400-600 íbúður ári í kjarasamningum í 10 ár þá eru minna en 100 ári eða í kringum 100 ári sem við höfum byggt þannig að, að ég held að staðan á markanum væri mun betri ef við höfum náð þessu massa upp þetta var það sem gert í Danmörku í kringum miðja síðustu öld tók tíma
5: Svíþjóði kringum 68-70
6: og kannski það sem best var að þegar það fór allt í hægaganga í mannvirki gerð þá voru þetta félögin sem gátu byggt að því eftirspurning var til staðar
5: þannig að og sömurinn þetta gerðum við þetta í, með breiðaldið
6: við gerðum þetta í verkamálabústaðakerfinu
5: við gerðum alveg stilt í átaki upp við hliðin á því sem aðra þjóði gerðu vel
6: þannig að hér væri úrræði sem gæti svo sannarlega stuðlað að auknum umsvöfum í mannvirkjagerðinni og unni gegn þessum, þessum áhrifum sem við erum að tala hér
5: Ég nefndi Andy Burnham áðan, þetta var eitt að svona stóru velferðaríkis hérna þáttunum í hans ræðu hitt var að byggja upp ummununar kerfi, fyrir gjaldfrjósa ummunun fyrst og reynst til eftirlauna fólks og hluti til öryrkja líka sem að ætti að vera í sambarlegri staða í hjá þjóðinni eins og NHS það var mikil stemming að hérna, hvernig ykkur þess að hlusta á ræðuna því að þetta er almennt áleiti verið einn besta pólitíska ræða sem hefur verið flutt í Bretlandi síðan einhvern tímann síðustöld Herðu, en varðandi verðbólguna hérna, ég sá tilkynninguna frá Hagstofunni og svo renni ég bara eitthvað svona niður og ég sagði býtu það einnig lengi verðbólga hérna, þetta bara eiginlega niðurgreiðslan á dísel og bensín sem að detta það inn en það einnig ekkert annað sem að það ekki verðbólga og svo meiri segja þótt að maður sé með hana inni ég kunni ekki aðferðina við að hendin út en ég skoða bara breytingan á síðustu þremur mánuðum að það var 3,9% verðbólga en einhvern veginn allir verið að tala um einhverja 5,9% verðbólgu sem bara gömul verðbólga það er ekki einhver skekkja í hvernig verið að ræða þessa hluti?
6: Þetta er alveg rétt hjá þér það er töluvert mikið af gömlu stappa í 12 mánu verðbólgunni og það er nokkri stóri mánuðir flugfargjöld síðustu sumar er í kringum 1% af verðbólgunni í dag
5: Gjaldskráhækkanir í janúar februar
6: Gjaldskráhækkanirnar olíuverðið í mars, april, maí hitaveitan í desember síðastliðin það jákvæði þetta er að það þýðir að, að við getum hérna hjaðna hraðar þannig að, að hefum að vonast til þess að, að aðilar náu svona aðeins að samstilla sig og sjá virðið í því að verðbólga færi þetta niður og þar með vexti líka þá er alveg forsendur hérna ef öðru hérna óbreyttu og ytri skilur manna þá er alveg forsendur fyrir að, að verðbólgan geti fallið Það eru þó, menna talandi um óvissu að frá því að mæling Hagstofunnar lauk í þennan mánuði, þá hefur þetta bensín verið hækkað þó nokkuð um 10%
5: sem okkur sýnist. Það er afleðingar af þessum átökum í Miðausturlöndum næstu árin, segja þann.
6: Ja, algjörlega.
5: Þetta eftir að koma fram í gegnum áburðinn og þetta eftir að koma fram í alls konar orkukreppi í Evrópu eftir að koma í gegnum alls konar innflutning.
6: Já, já, það er það mikið innviðum sem eru farnir að þetta er ekki búið, en hvort það fylist í hækkunum eða hvort við
5: Það lækki ekki
6: það mikil munu þar á en þannig að það eru ennþá liðir sem eru að stríða okkur en eins og þú nefnir þá er það mikið gamalt í vísitölunni að ef við erum heppin þá getum við sér hjöðunum nokkur hratt næsta ári
5: Já. Fyrirtækin hafa stíði fram og lofa lækkun að hækka ekki nefnum 2,5% eða halda aftur á hækkunum og þá sér maður að hérna þetta finnst þetta innflutavörur og krónan hefur styrst ég held svona 2,8% ég tekkaði bara frá þjóðaratkvæðagreiðslu 2,8% eitthvað evru þannig að raunverulega eru fyrirtækin að hérna það er eiginlega lægra innflutningsverð sem að veldur því að þau geti bóðið þetta þau eru ekki að taka þetta af hagnaði eigandana
7: ég meina stundum hefur fyrirtækinum verið leiða hálsi fyrir að skila ekki sko hérna gengi styrkingu út í verðlag ég held að þetta sé bara sko, mér finnst algjör óþurð að vera að draga úr þessu framtaki ég held að þetta sé bara frábært framtak og gott inn í stöðuna
5: Já, kannski bara lýsa að það var tækifæri til að gera þetta út af lækkun og gengi ef að krónan hefði ekki styrst þá finnst mér ólíklegt að þetta hefði komið fram Er ekki?
7: Ef og hefði, ég svolítið erfitt að setja sig í þær stellingar. Ég ætla að segja bara að mér finnst þetta frábært og mér finnst frábært þá að ef þetta er staðan að þetta sé hérna vegna sveigjanleika sem myndaðist út af gengisstyrkingu, þá er það líka bara frábært að það komi inn í vöruverðið og að við sjáum það skila sér til neytandans. Ég held að það sé bara toppmál.
5: Holt fyrir okkur að í umræðu í kringu fréttir séu það að við séum að standa saman, að við höfum sameiginleg markmið sem er bara ekki alltaf.
6: Ég held að við getum bara hvatt fleiri aðila til að stíga fram. Þetta eru verslunarkeðurnar með þær vörur sem þeir flytja sjálfur inn. Þær eru þetta ekki stærstu hluti af vörum í verslununum. Þannig að það
5: var íslensku vörurnar að hækka sérstaklega lambakjötið og
6: kjötverður kjöt og mjólk vega þyngst í hækkunum matvöru síðasta árið. Þannig að það er vissulega

0: á vörum sem má vonast til þess að þá þróist með þessum hætti.
1: Það var andi hallalausu fjárlögin og fjárfestingu. Að hallin sem er uppsafnaður, ég man ekki, er ekki, sagði Daði ekki eitthvað, það er 800 miljardar sem hefði verið farið í gegnum hérna heimsfaraldurinn, mm-hmm. Grindavík, fall, hérna, vá, líklega, miklu peningar. Hluta til er þetta hérna til þess að verja fyrirtækin falli í hérna heimsfaraldurum og að gera grindvíkingum bærilegt að hérna rétta halda áfram með lífið sitt bara. Mm-hmm. En það var þarna meiri sko undirliggjandi svona hallarekstur sem var alltaf þarna á bakvið. Erum við ekki svolítið að hérna erum við ekki svolítið í þeirri stöðu að hérna það að reka ríkisjóð með halla fyrir bara venjulega rekstur. Það helvíti svona blóðugt og erfitt af því að nú þurfum við að borga vexti að þessu og við erum að borga líka að segja sko þrisasunum hærri vexti heldur en hérna aðra þjóðir við erum að hærri vaxtabyrði af ríkisskuldum heldur en Grikkland og það Grikkland skuldi þrisasunum meira þannig að við eiginlega erum bara þeirri aðstöðu við meigum helst ekki skulda allavega ekki svona mikið
0: við verum með lága skuldabyrði alþjóðlegu samhengi en háa vaxtabyrði
1: það eru bara með hæstu sko
0: núna sér maður vexti á ríkisskuldabréfum erlendis þjóta upp þannig að na, kannski erum við þá einhverju leit í góðri stöðu upp á framhaldið
1: erum við? Heldur það að okkar hérna vextir hækki held ekki eða áherslun að krafa á kaupa á ríkisskuldabréf hjá okkur hækki ekki á eftir hinum
0: það kemur ljós en það margt í þessum ég held að eins og við vorum hérna í heimsvaraldrinum þá voru allir sammála það mikilvæg þess að ríki stígi inn með kröftugum hætti til að styðja við atvinnulíf og þar að leiði störf og við vorum snögg að komast út úr heimsvaraldri og fáum atna, mjög myndaleg hagvaxta ár sem eftirfylgdu og það kannski á þeim tíma sem hefði verið hægt að í hagstjórn beita skattkerfinu eða sína aðhaldi í útgjöldum með þeim hætti að við værum á betri stað í dag en það svo sem ekki hægt að velta því fyrir sér staðan bara eins og hún
1: en eins og fyrir með vextina það var eitt af því sem að þetta Kristrún sagði áður hún fór í pólitík það var hún að síbenda á eignabóluna sem að verða til út af lágum vöxtum að það var í ansi dýrt að pumpa upp svoleiðis bæði hlutabréf ekki hækka síðan sko. ég held að séu bara lækka 30-40%
0: já, já. Og voru svo sem bara fyrir sjána viðbröð við mikilli vaxtalækun en eins og þú nefndir á síðan staðan fyrir heimsvaraldur þá þurfti svo sem ekki mikið til að ríkisfjármálin voru komin í erfiða stöðu og það falli hjá vá og það sem við vorum í sjálfum sér, nú man ég ekki hvort árið hafi endað í samdrætti ég held að svona hefði verið kringur núlið þannig að á þeim tíma þá voru við þegar komin í þröngastöðu þannig að jú, það skiptir okkur máli að ríkisfjármálin séu í góðum
1: það var reksturinn
0: reksturinn, sjálfsög
1: það mætti að vera í ríkisbókaldi að fjárfestingarna getur verið til hliðar af því að nú kannski verið að gera kröfum að nú þarf að auka eitthvað á ríkinu til þess að örfa hérna efnarslífið það verða betra að það farið í eitthvað svona fjárfestingar sem að gerir samfélagið styrkara til lengri tíma eða ekki heldur en að sé bara verið að kasta tekkum til fólks
2: Jú, ég meina undirliggjandi reksturinn ætti að vera bara í jafnvægi öllu jöfnu finnst manni eðlilegt en við höfum svona verið í vandræðum með það og þess vegna erum við líka svolítið að tala sko þetta launaskrið hjá henni opinbera bætur almann trygginga og svo framvegis að hérna það eru engir svona þeir liðir eru ekki komnir til út af einhverju sérstöku áfalli sem að svona mestu leiti það eru þetta ennþá verið að greiða inngreiðslu í desember og desember uppbótina sem að kom inn sem einhvers konar COVID viðbræð ef ég man rétt sko en svona uppistöðu þetta liði sem eru bara undirliggjandi grunnreksturinn og þar auðvitað verður það að vera í samhengi við annað sem er að gerast í samfélaginu sko, svona yfir lengri tíma
1: Bæði öryrkjur og kennar að segja að þegar maður horfir á hérna, áfallið frá runi að þá hafa aðra stjættir fengið það bætt sem þau tóku á sig þá en ekki við eða þá þið kannist við hvernig stjættirnar bera sig saman við hinna það eru samanburðað þéttirnar er alltaf að fá meira heldur ég.

0: Já, það er auðvitað gömul sá og ný, sko. Og það er allir með einhverjum sérstakar aðstæður og eitthvað að velja að horfa á eitthvað tiltekið tímabil og svo frammeðis. Já, já, og það er bara, hérna, þarf við þetta bara að taka afstuð til hvers tilveks fyrir sig í sjálfu sér. En heilt yfir þurfum við auðvitað að hafa, og ég meina þetta er það sem að hinn Norðurlöndin hafa svona náðu koma í einhvern almennilegan farveg, að það er eitthvað merki sem er sett. Og svo verða menn bara að fylgja svona heilt yfir og ef að það á að taka eitthvað út fyrir sviga að þá verður þetta að vera raunveruleg samstaða um að taka þá stétt út fyrir sviga, ekki bara samstaða innan þeirra stéttar, heldur þá þurfa aðrir auðvitað líka að vera sammála um það og það þýðir þá auðvitað að það minna fyrir aðra sko, af því að það bara eitthvað tiltekið til skiptana hverju sinni sko.
1: Trúið þú þessu að það sé bara ákveðið svigrúm til launahækkana og svo eru stjættirnar að klóra augum hvoru annar um hver fær þessa aukasneiðana?
2: Sko, þessi umræði oft mjög áhugaverð. Ef ég horfði nú bara á okkar hóp, þá held ég að hafi myndast bara mjög góð sátt um samningana sem voru gerðir 2004. Algjörlega yfirgnæðandi meiri hluti á almenna markaðnum lauk samningum hratt og örugglega. Og í samningum sem voru með kostnaðamat upp á 4% ári þá voru gerðar tiltekna leiðréttingar innan samningsins hjá okkur og sáttum þær
1: þannig að vestinga fólk hækka þetta þannig svoleiðis hluti.
2: Já, og það er þá bara gert innan kostnaðamat í samtali milli okkar félaga. Við höfum ekki komið að þessum samningum hjá hinu opinbera, þannig ég kannski hef minna að segja þá. En þetta var mat á þeim tíma að þarna væri þá komni samningar sem myndu stuðla að hjöðnu verðbólgu sem þeir gerðu svo sannarlega á fyrirluta tímabilsins að verðbólga án húsnæðis ári eftir samningu að komin í 2,5% en síðan verður okkur bakslag í lok 25 og þarna sem við erum enn að fást við.
1: Það verðbólga fyrir upp aftur.
2: Verðbólga fór upp
1: aftur. Hvernig fór verðbólgan upp aftur þá?
2: Það var út af þessum þáttum sem við röktum á þannig
1: ég held að ekki bjóta til
2: nei, ég ætla ekki að segja það opinbera sofna þessa verðinu við sjáum þessi alþjóðlega áhrif sem eru þetta umtalsverð og kom ekki bara fram með beinum hætti heldur miðlast líka í gegnum kerfið og við talum um olíuverðið og síðan eru þetta var hefur kannski einhver leitu komið okkur óvart ákveðin þungi í maturahækkunum í upphafi síðustu tekja ára. En síðan eru alveg liði sem hafa verið stöðari, einflutt verð ýmis konar kannski geirar sem finna fyrir samdrættinum meira heldur en nauðsynu vörurnar. Þar hefur verðla verið hóflegra en stærsti þátturinn enga síður á tímabilun er húsnæðismarkaðurinn, hann vegur þyngst.
1: En hann er hættur að vega þungt í hann,
2: já, það er núna breytast í síðustu mánuð.
1: En þá setur við uppi með það að það eru hérna, íbúði seljast ekki og við erum ennþá með eiginlega svona húsnæðiseklu. Það er hérna orðið stærra hlutvall ungsfólks á Íslandi sem býr heima með pappa og mömmu heldur en í næstu löndum. Ég heldur þessu farinni fram úr ítunum.
2: Já, það er alveg viðbúð að það sé svona
1: gerist þessar aðstæður. Það er vandamál sko, sem að hlýtur þó að springa já, já. Bara upp ef það þarf að gera eitthvað. Sko.
0: Það virðist þó vera að þær íbúði sem er að seljast eru tiltölulega hátt hlutvall, var ég að lesa bara í fjármálastöðuleika í gær. Af hérna svona fyrstu kaupundum sem eru komin inn í það sem er þó að seljast en þetta er það ekki góð stað
1: að fara. Það er hlutvallt en áður en það er ekkit samt veiga mikil þáttur í fjöldunum. Hérna það er þetta heklu réttin sem hérna litlu íbúðnar og allar keyptar af leigufélagi.
2: Jú, það er byggingar sem hafa verið byggðar innan hlutdeildarlánskerfisins, það er hafa svo sannlega verið að seljast undanfarið. Þannig að það úrræði hefur verið ákveðin brú fyrir aðila að komast inn á markaðinn undanfarið. En fyrir þá sem allir á almenna markaðinn og þurfa þá aukið eigið fé upp þegar að uppfylla lánþegarskilyrðin, þá er það auðvitað mjög krefjandi. Það er ekki allt ungt fólk sem kennst í gegnum það nálar auga.
1: Má ég að spyrja ykkur að einu, því að það er stríð í Miðausturlöndum og hérna olíuverð hækkaði mikið og sveiflast mikið, þannig ég veit ekki hvort að það hefur verið að hækkaði lækkað í dag eða gær. En þegar ég skoða þetta, þá var ég að skoða bara innflutning á olíu í fyrra, í upphæðum. Og ég sá ekki betur en að meðalverði sem hafði verið af þessu ári, ef það heldist út árið, þá var þetta nálægt bara slæg upp í 80 miljardar sem að við verum að borga meira fyrir sama magn á olíu. Hvernig hvert fer það í samfélaginu, hver borgar þetta? Kannski getur útgerðin, hún náttúrulega, þetta þarna inn í náttúrulega flugfélaginu með stærsta hlutan sem að vera út í verðlag.
2: Flug og skipaolía.
1: Og svo skipaolían að þeir hafa eitthvað sögrum þar út af háu fiskverði. Mm-hmm. En eitthvað fer hérna...
2: Já, já, þarna við erum svo sem að fylgst nokkuð náðið með eldsneitsmarkaðum eftir kílómetrigjaldið tók gildi og þarna og það hefur auðvitað verið sveiflukennt sérstaklega þarna eftir lok febrúar og aðeins ólík þróun milli og sem bensín og dísel það sem við dróum fram þegar við vorum fjallum þetta í byrjun ás er að þetta hlutur olíufélagana er mikill í alþjóðlegu samhengi og hefur vaxið undanfærin ár þannig að okkamandi getur eldsneytisverð verið lægra en hluturinn hefur einhver síðu fallið svona á þessu ári í, þannig að allar hækkanir hafa ekki rataði velæð en þetta er af lægsta verði þetta er tölvert sem fer í til olífélagsins af lægsta eldsneytisverði
1: En svona hækkun á olíverði er eitthvað tök fyrir okkur, þó þessi kannski ekki það sama og í Evrópu eða það sem að fólk notar gas til að þess að hitta upp húsnæði. En núna bara að lesa það að það allir að spá í hvernig veturverður í Evrópu, af því það menn vita, það er ekki alveg klárt að það sé til nóg á orku. Og svo ofananlega hann verði svo fárúlega dýr, að það er bara vitað að margir íbúana eiga valla efni á að hitta upp húsnæði sitt.
2: Já, algjörlega við erum þetta í allt annarri stöðu með þetta. Mm. Þetta fer bara á samgöngutækin okkar og rafbíla eigendur í skjóli. Það er einhvers, þetta sem þú segir, það kostnaður við að hitta upp heimilin og þetta er þetta vegur þungt í vísitölumælingum í Evrópu og ólíkt hér. Þá hittur á kostnaðurinn áhrifin þar.
1: Fer inn í allt verðlag, að því allar verksmiður og fleira eru drifnar áfram að
2: jæna
0: helsti. Þetta er bara svona klassískur frambúðsskellur eins og það kallað, það sem að sem hún fær bæði verðhækkun og samdrátt í framleiðslu og það er auðvitað bara gríðarlega krefjandi alltaf að bregðast við því þegar það gerist og ég meina áhrif inn í Evrópu, ég meina við getum auðvitað kannski einhvern veginn sér það gegnum ferðamennskuna ef að þetta fer að vera slígandi fyrir fleiri að þá svona getur verið að það verði minni ferðavilji bara einfalda vegna þess að fólk eru að herða sulta rólina svo eru þetta svona alls konar annar og þriðugráð áhrif sem getur komið hérna inn eftir að það þarf að hækka, að þessi framleiðslu verður en voru bara hækkar á alls konar vörum sko. Og það hefur þá bara áhrif á vöruverð hjá okkur sko.
1: Hækkun á ríkisskuldum eða hækkun á vöxtum á ríkisskuldum alls þar í heiminum, hvað áhrif er það á okkur? Kannski fyrir utan ég meina gæti heimsakir við vera að lendi í einhverju svona Blindgötu, það nú menn hafa verið að segja það vandin eiginlega eftir hrun 2008 er uppsöfnun skulda ríkisjóða sem tók þetta bara á sig Svona, og það þessa, gengur náttúrulega getið lindar.
2: Nei, á þess að maður hafa lagst mjög djúft yfir þessa vendingar þá þetta getur það alveg svo sannlega haft áhrif bæði í aukinni verðbólgu eða eins og maður sér á húsnæðisvextinir í Bandaríkjunum er að þróast að getur þá stuðla bara að því að það hægir öllu kerfinu og það hefur alltaf einhver smitandi áhrif á önnur hagkerfi þegar svo stórir aðilar bregðast við
0: Já, ég bara eftir spurt getur bara minkað eftir alls konar verum á þjónustu en sko við erum hérna þetta svona erum að renna inn í tímabil þar sem að virðist vera svolítið svona svartnætti, maður veit kannski heldur ekki vera of hérna dökkur og draga upp bara alveg ómögulega mynd
1: sko. Það var nefna eitthvað sem er jákvætt í heimsakirfinu
0: Já, það er kannski vöntun á því, en það sem ég vildi þá kannski beina sjónum minnum að, sko, er hvað við getum gert hérna heima til þess að svona bregðast við þessu og reyna að styrkja okkar stöðu og hérna og kannski draga þá úr bæði stytta tíman ef að við erum að fara inn í einhvers konar niðursveiflu
1: Róbert vill byggja fyrir þessu húsnæði
0: það er ein aðgerð og ég held að við erum klárlega að skoða hvernig við getum tryggt nægilegt og stöðt framboð lóða og lækka byggingkostnað ég er alveg bara sammála því en ég held að sko, við þurfum að fara í orkuframkvæmdir og það hefur verið ágætis teknólofti þar að segja að við verið hérna að fara gegnum þingið í einföldunar mál og við erum svolítið bara fylgja því eftir og klára það því að það er raun og bara svona sveif sem að við getum svolítið stýrt í okkar hagkerfi sko hvað við viljum sjá miklu uppbyggingu þar og verðmætasköpun þar því að það er svo sannlega eftirspurn eftir þessari orku annað mál er að fara í svona einföldun regluverk sem svo hægt er og reyna þá að því að það er í raun og veru sko að einfalda regluverk getur þá haft í raun og alveg þveru áhrif við það sem gerist þeirra svona hérna þú færi svona eldsneytiskrísu sko það sem með svona neikvæða framboðsgjald sko að einföldu regluverk getur verið svona ákveðin í ákveður framboðsgjallur ef að rétt er að því staðið og svo held ég að maður getur nú heil ekki látið hjá líða að nefna sko skattavinkilinn og það er þetta margt stjórnvöld samþýttu hérna atvinnustefnu síðasta vor og hérna það er bara mjög margt gott, það er þetta ekkert eiginlega ekkert rætt um skattamálin sem er svona mjög mikilvægur þáttur í samkeppnishæfni og verðmætasköpun og við höfum séð svona fyrirætlunum að hækka skatta á svona frekar þrönga skattstofna sem að er yfirleitt bara frekar svona skaðlegt sko. Þannig að ég held að það væri nú skynsalegt að fara aftur á teikniborðinu með þetta og svona ég held mikilvægstu skilabóðin er að við þurfum einhvern veginn að ná samstulta átaki um að fara bara markvist í það er að styrkja skilurinn til þess að við getum auki verðmætasköpun, skapa störfin aftur, þannig að við sjáum ekki atvinnuleysi sem að ekst og verði síðan þrálátt, sko, ég meina nógu vont er að vera með þrálátt og verðbólgu og við viljum ekki festast í þrálátt atvinnuleysi líka, sko.
1: Er atvinnuleysi ríkisstjórnarnir áberandi í fjárlögunum? Eða þarf maður að leita henni? Mér fannst það sko, ég sá ekki alveg svona skýr merki.
0: Nei, manni finnst stundum eins og svona efnahagsstefnan sem að birtist í fjárlögunum ganga aðeins svona þvert á þessi markmið allana sem eru sett fram í atvinnustefninni og ég held að stjórnvöld þurfi að huga því hvernig þið geta láta þessi hluti tala betur saman og það sé svona samkvæmni í stefnumótuninni sem að þarf að vera þannig að menn séu samkvæmi sjálfur sér í því sem þeir segjast alltaf ekki og sumir segja að efnaði stefna stjórnvölda séu alltaf að finna í fjárlögunum sko. Það sé hinn raunverulega efnaði stefna stjórnvölda það þarf allavega að tala betur saman þess mér atvinnustefnan og séu fjárlög
1: Þið heyrið það að ég er að tína svona ýmislegt til sem að eru svona breytingar sem eru í efnahænum bæðina heima og erlendis og bara og gaman að því að kasta þessu til ykkar eitt sem að þú nefndir að hérna virkjanir að það er einlegin að hérna, auka eða svo setja hakkjari við aftur í gangu að virkja meira ég hef verið aðeins að skoða hérna kostnað við hérna uppbyggingu og sólarorku og vindorku og það því kannist þessi línur þau eru bara, maður eiginlega sér ekki þegar þau eru bara rapa beint og eitthvað var ég að skoða dagina sem að hérna kemur þetta að gera í Mongóliu sem er svona sléttuland sem að er bara raða sólar hérna orku og vindorku út allt getur ekki verið að svona það sem Íslendingar hafa haft trúað við eigum eiginlega ógnægt af orku og sem að mun geta orðið svona undirstaða velmegunar til lengri tíma má ekki vera að við séum bara komin kannski við erum búin að virkja allt sem að var hagkvæmast og að fara að tegja okkur yfir í sko dýrari virkjanir að með að við svona horfurnar þá er það ekki að endilega sniðut sko ég hef ekki sem dæmi að ef að sólarorka lækkar svona mikið og við flytjum hérna inn eða fyrirtækin sem er að bræða á flytja inn súral frá Ástralíu ef Ástralinni setja sólarraflöður í eyðumerkurnar sínar það var náttúrulega miklu hagkvæmur að hafa álverið þar heldur hér
0: Já, en álverið þurfa jafna orku, sko
1: já.
0: Þannig að þú þarf þá tölvöld stór batteri já, þú þarf þá tölvöld stór ég meira á hvað ætlaðir að gera nóttinu, sko því að þú slekkur ekkit álverið og kveikir bara já. Á næsta dag, sko
1: En eftir sittu spurningi, þetta dæmi mitt hafi ekki verið
0: já.
1: Hvort að því að við erum með svona væntingar það hvernig við erum að hafa það og meðal annars er þetta kannski eftir við að ræða það er það þannig að við orðum 30-40 ára tíman að það verði endilega þannig
2: Sko, ef spurningin snýr svona samkeppnishæfni í breiðu samhengi þá hefur það auðvitað verið einhver sem, sem íslenskt atvinnulíf hefur, ja, hefur notið góðs af, það er ótir orka og vegið upp á móti ýmsu öðru þannig að na, það er þáttur sem þarf að gæta að og örugglega ólíkar hugmyndur hvernig það sé gert en allan auðvitað staðan þess að orkuverðshækkanir sem við sáum í það minnst að rættina heimilinn og smæri fyrirtæki hafa verið verulegur á þessu síðustu 2-3 árum þannig að svona dæmi sem þú tekur álverið gæti alveg átt við einhver smæra fyrirtæki sko. Og hvers kynns sem það er en hvernig við nálgumst það það er langtíma hugsun í það
0: En svo er náttúrulega mjög erfitt að spá fyrir framtíðina eins og í þessu, ég meina menn eru búin að tala kjarnasamruna sem meila svona einhverju svona eilíðavél í orkuframleiðslu sem að muni bara gera allt annað óþarft, sko
1: Menn trúaði meira svo núna gervigreindir muni finna lausnina
0: Jú, það er svona en það hefur allavega eins og með kjarnasamruna, sko það er alltaf einhvern veginn 100 ári að það verður svona hagkvæmt fyrir hinn almenna neytanda að nota þá þess háttar orku þó að hafi nú verið einhver skref fram á við svona síðustliðin ári í þessari tækni en kannski megin punkturinn er sá að jú, það er kannski eitthvað svona framtíða músík eitthvað stöðar hérna en það að það verði fundinir nýir og hagkvæmur orkugjáar sem geti leist á hólmi eitthvað annað En svo mynd sem að teiknast upp fyrir okkur næstu kannski svona í fyrirsjáinlegri framtíð er að Evrópa svo sannlega ekki búin að leysa sína orku krísu og finna út í hvernig hún ætlar að uppfylla svona samtímis tvö markmið það að vera annars vegar sko með orku öryggi og næga orku og hins vegar að vera hérna græn sko eða sem loslasvæn og nýtast bara við loslasvæn og orkugjáfa og það eru alls konar tækifæri hérna, ég meina við tölum vindin að hérna hann virkar til dæmis bara nokkuð vel með vatninu því að það er hægt að láta lóð, bara safna í lónin á meðan vindurinn blæs og svo nota vassaflið þegar það er ekki vindur.
1: Einhver myndi draga það álutin að það sé fínt að hérna landsvirkjuna í vindorkuverin Það er alveg að glata að þú eigir það því að þú getur ekki komið með þessa sveiflujöfnun með.
0: Það er auðvitað sko með svona virkum raforkumörkuðum er hægt að gera ýmislegt og það er auðvitað svona einn angi þess sem að við höfum talað fyrir að þurfa
1: að
0: styrkja.
1: En ekki vilju breyta landsvirkjunni í ykkur að vara rafstöð fyrir vindorku verið í engajú?
0: Nei, ég held að sé engin hætta á því. Það er þá... Ef þú setur upp þetta dæmi sko að þá þegar vindurinn blæs að hérna þá eru væntanlega verðin lægri sko en þegar hann blæs ekki og þá eru landsvirkjun með allt vatnið þannig að þá getur þau selt inn þegar væntanlega eftirspurnin er ennþá til staðar en minna framboð
1: En þetta kerfi er þannig að landsvirkjun er aftast í röðinni sko Þið hérna einkaðalegnir eru búin að selja allt sem að þið getur selt og landsvirkjun á sig að bæta það upp sko kom inn að markaðin þegar þið eru með lítið Þannig að minnst að skrítið að sko breyta landsverkjunum í það fyrir að vera bara miðjan og aðalatriðið í rávorku öflunni í að verða svona einhver hlaupatíka eftir engaðal.
0: Það er svo sem enginn að tala það og þetta vindorkuver sem að er núna var verið að reisa er á vegum landsverkjunar sko. Þannig að aðalatriðið er að við fáum meiri orku núna enn kerfið því að ég held að þarna alveg svo það sem ég var að tala varðandi sko ellilífurs og öryrkja stöðu þessara hópa að þá erum við held í stundum svolítið föst í sko raforkuverði fyrir 10 til 20 árum síðan og ég meina ég fyrir mitt leiti hafði bara ekki áttamáði fyrir nýlega hvað í raun og veru búið að hækka sko bara verðin til sko stórnotenda eru búin að hækka alveg rosalega mikið undanfarið og maður sér sko bara sko að opinbera skýrslu frá raforku eftirlitinu þróun verðlagsins til dæmis til gagnavera að þá eru þau að kaupa á verðum sem að eru hærri heldur en sumstaðar í Evrópu og hærri en sumstaðar í Bandaríkjunum sko. Þannig að þarna erum við svona með þessari skort stefnu sem að hefur verið kert því að það eru alveg ennþá hagkvæmur kostir inn í okkar mengi að þá höfum við séð verðið alveg hérna klífa mjög hátt og þar eru tækifæri til þess að koma svona hjólum verðmætasköpunnar aftur af stað.
1: Það má líka laga hvað er kallar þetta, griddið, þannig að það er hérna verið betur í nýtingu og rafmagnum sem er búið til.
0: Jú, það hafa líka verðmætið mitt tapast þannig að það er til orku á einu stað á landinu og hann vantar á öðrum stað og það er ekki hægt að færa hana á milli og þetta eru bara þetta er bara fjárfestingar sem þarf að fara í.
1: Hefðu Róbert og Ísak gaman að fá okkur hérna að spjalla hérna ýmislegt sem að tengist efnahagsmálum hér heima og erlendis. Ég var svona, mér finnst, ég að leita svona einhverjum nýjum einhverjum svona fleti hvernig ég að tala þetta. Hvaða það sem að gerast í heimshagkerfinu sem að við ættum að taka hérna upp á borð og fylgjast vel með. Þannig að ég pröfaði ýmislegt af okkur og því að ég bara að þreifa fyrir mér. En það gaman að hafa svona öfluga menn til þess að til aðstofar við það.
0: Það gott að fórstu svona afmark á viðfangsefni, sko, í viðtali, já.
1: Það er ekki að segja, það geti gæst næst. Fiska, eins
0: og
1: sættir.
0: Það bara gaman, gaman að fá að koma og ræðum í ýmismál.
1: Já, það eru Róbert og Ísak,
2: kjæra. Takk fyrir.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kapir eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Og næst tekur við fastagestur hjá okkur á samstöðinni, hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem ræðir við Gunnar Smára heimsmálin.
1: Já, heyrðu þá snúðu okkur að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssoni sem er staddur á Akureyri. Blessaður Hilmar.
6: Þetta er þessu.
1: Má ég byrja á allsherjarþingi í Sameinuðu þjóðanna? Ég var nú eitthvað svona aðeins að fylgjast með og mér fannst svona í svona umfjöldunum þingið ekki kannski í ræðunum að þá var eitt sem var mjög algengt að menn voru að segja að það var í hérna, samlíðsvona aldrei verið veikari en við höfum aldrei þurft meira á samlíðsvona að halda
6: Já
1: er það staðan?
6: Ég sko samlíðsvona verða aldrei sterkar þetta bara ímynd þetta svona illusion eða bara einhver svona ímyndun að veiki að halda það samlíðsvona verði eitthvað tíma sterkar örgast stofnun í hérna stofnun í samfélagsþjóðunum margar stofnun örgisráðið það valdamesta og það náttúrulega eru eins og þú veist, fimm lönd með hérna neitunavald og þetta er skipan samfélagsþjóðuna, örgisráðið sem sér eins og heiminum var 1945 það eru Bretland og Frakkland sem eiga sæti þar og Bandaríkin, Kína og Rússland tók sæti í Sovjetríkjana það er löndið svo Indland fjölmennsar ekki heimi á ekki sæti þarna er ekki með neittna vald og ekki fast sæti ekki Brasilía, það er ekkit Afrikuríki ekkit muslimaríki þannig þetta er batsins tíma eins vera þá, ég held að samlega þess að þetta skiptið máli sem vettvangur en það er, hafa mjög takmarka gildi því það myndi ekki stórveldi leifa það að ef það kom upp ágreiningsmál að þá geti Sameinuðu þjóðirnar tekið einhverjar afgerandi ákvörðun sem myndi hafa áhrif á viðkomandi stórveldi. Það myndi aldrei Bandaríkjamenn myndi aldrei samþykkja það að sitja í öryggisráðinu ef öryggisráðinu geti tekið einhverjar ákvörðun sem að þeir yrðu að lúta þó að þeir væru algjörlega á móti því. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar geti aldrei verið sterkara því leiti. Þannig að einhverjum sem heldur það að Sameinuðu þjóðirnar geti orðið einhvers konar world government, einhvers konar bara stjórnsýsla sem stjórnstofnun sem geti stjórnað heiminu með að teki í taumana ef eitthvað kemur upp á þá það algjörlega háð því öll stórveldin sem hafa neitt öll líkning sem hafa neittnavald í örgisráðinu séu sammála því þannig að samið þjóðarnar verða alltaf veikar en ég held samt sem var þessi ekki gagnslösa ég ekki sammála því að það ég að jafnaður í jörðu svo sumir hafa sagt þetta sjálfgjörlega kakstist þá þegar þetta er dýrstofnun í ræstri og hún alltaf undir fjársvelti til þess að Bandaríkjana en hún ekki stofnun sem að getur verið nokkuð tíma afgerandi en ég held samt að umræðurnar sem fara fram og að menn sér að tala saman það hefur ákveðið gildi sjálfu sér það má bara ekki gera ómikla væntingar og til svona stofnunar og svona stofnun getur réttmis ekki tryggt öryggi smáríkja eða rétt smáríkja alls ekki, það er alveg fjarstæðukennt eins og sem er halda stofnanir saminni þjóðunar, jafnvel Evrópusamband ykkur alþjóðastofnanir geti gert slíka hluti og jafnvel gerir við börn við, við ágangi stórvelda það getur geta saminni þjóðan ekki gert
1: En ef að fólk vil halda saminni þjóðan með einhver leiti gangandi er mikilvægt að ja, stórveldi og borðið Kína sé að því fylgjandi nú þegar að er ljóst svona bandaríkjamenn eru að draga lappinnar getur ekki komið í staðinn fyrir bandaríkinn hanninni
6: Já, sko, Kína það, sko, Kína náttúrulega ekki hefbundi vestrætt líðræðisríki þeir náttúrulega eru með eitt flokk og svo framvegi sem þeir hafa verið mjög miklu talsmenn þess að nota það sem að kalla einsku diplomasi þess að semja hluti og hérna hafa ekki verið í stríði síðan 1979 og þeir auðvitað eiga þeirra ágreiningsefnum við milli þeirra og ríkja sem eru í kringum og þeirra landa með við 14 lönd og svo framvegis og þeir leggja mikla áherslu á samninga og á alltaf gert og til dæmis varandi stríði í Úkraínu það leggja þeir alltaf áherslu á að leysa máli friðsamlega með samningum og sama með Írans stríðið en það alltaf þú veist allir sem að vilja semja og nota diplomatíska leiðir að það sagt að þeir séu launum hjá Kreml eða eitthvað slíkt, það alltaf ágreitt þannig og það alltaf hergagnin þannig sem að vill ekki heyra að tala um samninga en það sem munur á Kína og Bandaríkjunum það að Kína hefur ekki beitt hervaldi síðan 1979 og hérna þá var það í Vietnam og þannig að það að öðruvísi nálgun og raunverulega er svo nálgun eiginlega meira í anda vestrætna gilda í raun og veru heldur en þessar endalöf stríðstrakstur bandaríkina sem er orðin óskaplega mikill og menn hafa kannski haldið það að þetta í stríð Írannundi verið eitthvað sem þetta ágreðin svo vinnu svo el að það stefnir ég að verða mjög langdreið og verða bandaríkjum afskaplega dýrt þannig að ég er miklu nær Kína að því leiti að þeir leggja áherslu á samninga þeir leggja áherslu á frið og þeir leggja áherslu á viðskipti þeir eru stórveldi náttúrulega Það ekki, ég er ekki að segja síðan döðveldur en ákvarðan ekki eiga við þá en þeim hefur allavega tekist að stýra þessu þannig að þeir hérna að þeir eru ekki að beita á hervaldi, gera það ekki og það líka annars sem ég tók eftir því að vera austur ásývarandi eins og lands og Vietnam eins og Thailand og Indonesia og Malasíu þeir eru alltaf land sem eru í miklu viðskiptum í Kína en eru ekki eiga í mismunandi samstarfi einhverju vopna kaup kannski en eru, Kína hefur ekki gert kröfu um að þau séu háð þeim, þau vilja frekar að þessi lönd séu samskipti við mörg öndur löndu, svo Vietnam samt í Rússland Kína og svo Bandaríkin en þau hins vegar, það sem að Kínverjar eru á móti held ég að það að þeir vera að tala containment policy það sé hægt að halda aftur að Kína og skrúa það niður eins og Sovjetríkin þeir vilja það ekki og það auðvitað líka staða í Kína og það sem þeir eru staðsettir er mjög flókið, við tökum þessu Ástralíu sem er eindar ekki í Austur-Asíu en samt þegar í nálega að Ástralíu treystir á Bandaríkin í varnarmálum hefur gert en er algjörlega háð Kína í utanríkisviðskiptum flókið staða, en ég held að Kína hefur verið sko í öryggisræðan alltaf talsmaður samninga og friða og alltaf talsmaður þess að beita ekki hervaldi það held ég að sé eitthvað sem ég finnst vera skipta máli
1: Hérna ræða Þorgerðar Katrínar vakti svolítið aðtykli á Íslandi meira heldur en vanalega er með svona ræður það var líka vitna til hennar svona nokkuð víða um heiminn hvernig fæstir sér ræða
6: Ég hlusta að geta allar ræðina, ég hlusta að það sem hún sagði um letin já og hérna þegar maður svara honum og það er megin regla í alþjóða samskiptum í dag ef einhver andæfir Ísrael eða styggir Ísrael alþjóða vettfangi þá fá viðkomandi að finna óvinningu frá Bandaríkjum það er það sem að gerist yfirleitt Bandaríkin munum alltaf eða yfirleitt alltaf bregðast einhvern veginn við ef að einhver segir eitthvað sem að lítur ít út fyrir Ísrael. Þarna hefur það ekki verið gert. Ég veit ekki þess að Bandaríkin hefði brugðist þess og hún sagði var raunverulega bara svara netni á í sömu mynd. Ég hef ekki verið ekki kunnur út um að hvort ekki netni á stjórnum til Ísrael eða Bandaríkin eða Trump eða utanríkisráðherra Bandaríkina hafi sagt neitt um þetta og ég veit ekki hvort það hafa farið fram einhver samskipti milli Íslands og hérna íslenskra utanríkisráðuneytisins og þess bandaríska út af þessu. Ég varst það, ég held að bandaríkjamenn sendir hans í hérna var hann, var einhvern tímann að segja einhvern brandara að Ísland var yfir 51. ríkið í bandaríkjunum og hann yfir gofuna. Því var mjög illa tekið. Og það staðan þannig að ef að sendi herra segi eitthvað tilvægandi sendir að segir eitthvað það allt að móttökuríki verður alltaf að samþykja sendir og Ísland, ef hann hefði ekki beðið stafsjóð hann bara stafsjóðunni hefði ekki beðið stafsjóðunni þá hefði utryggjum ekki að neita að taka það við hann sem sendir herra þannig hann vissi það alveg, hann bara stafsjóðunni sama með ef við skoðum þetta með landakortið þegar sem Ísland var komið inn á landakortið til bandaríkja fána, það var allir pyrringi og það var kvartaði við því og sendir hann kallaði til á fund og hann átti vita því og það sem því það þá sendir hann greinagerð eða skýrslu það til utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna þannig allir sem hitta íslenska ráðamenn eftir það vita þetta mál, þeir fá upplýsingar þetta mál og vitum þetta mál og þeir tillögum það hvernig að svara ef Ísland taki þetta upp einhverju fundi þannig að þeir vitu allir þetta og ég held að Bandaríkjanna hafi ekki áhuga á þessu stigi að koma með neitt meira þannig að ég býst að þeir gera ekki neitt í þessu En svo náttúrulega má segja svo að það fulla ástæða til þess að tala á vettvangi saman þegar því hún það sem að gera alltaf gasasvæðinu á Vesturbakkanum, það alveg skelfilegt, þannig að út af fyrir sig að það alveg réttmætt og ég held að þetta skaði ekki, ég á erfmengu, þetta skaði neitt mikið, líka það líka andrúsloftið þannig að ég held að bandaríkjamenn vilji frekar skrúa eða sem þetta minka ágreininga spennu milli Íslands heldur en að auka á þessu stigi.
1: Þetta mál kom líka við sögu í miklu fleiri ræðum og það ekki að sjá að bandaríkin sé einhvern veginn að slá á puttana á mönnum. Það til dæmis svo smá áherslubreyting sem á sér staði með nýri ríkisstjórn í Bretlandi og þar hafa mann verið að velta fyrir sér að hljóðdeila vera þannig að bandaríkin hafi lagt einhver svona blessun yfir þetta því að það óvanalegt að Bretlandir séu með eitthvað í utanríkisstefnunni sem að stangast á við bandaríkin. Þannig að kannski er þetta líka merki um að bandaríkinni eru orðin langþreytt á Ísrael.
6: Já, það eru margir orðin þreyttir á Ísrael og náttúrulega Ísrael var að segja það sko, að þetta klandur sem Trump er í núna í Íran, það er sennilega aðalega því að hann gerði það sem hann netni á lengi búin að reyna að gera og hérna framkvæmdi það og það leiði til hefur leitt til mikils ófarnar fyrir bandaríkin og Já, og hérna Bretar og fleiri að setja einhvers konar takmörku viðskiptabann á hérna Ísrael en svo eru komna deilur á milli Ísrael og Bandaríkjanna til dæmis út af Falklandseyjum það sem að er óvíst hvort að Bandaríkin styðji Bretland gegn hérna Argentínu Þannig að það eru komin það er mjög viðkvæmt máli Bretlandi Falklandseyjar og um það var barist 1922 með tölvöld mikið mannfall að báða báa sem að Bretar unna, það var margir tassir var það passið sér á þeim tíma svo hérna, þannig að sko svo eru ýmis önnur það eru ágreinisefni á milli þannig að og hérna Trump var það, hann var nýl í Írlandi og talaði það eftir sem ég hef heyrt að það væri mjög alveg frábært ef að Írlandi myndi sameinast það ekki eitthvað sem Bretar vilja heyra þannig að þú sér að það að koma upp mál ég held að Bandaríkin hafi líka gagnrýnt Bretland fyrir lélega frammistöðu í hernaðaruppbyggingu vopnakaupum og hernaðaruppbyggingu það ekki gert nóg mikið þannig að með er á vettvangi NATO þannig að þú sér að það ekki þetta special relationship sem er oft sem að Winston Churchill fann upp sem að ég hef aldrei trúið að það væri raunverulegt, en það eru mál sem ágreiningsmál á milli Bretlands og Bandaríkjanna, þó þetta séu bandalagsríki og þó bæði séu NATO og svo framvegis, þá eru hérna, það er ýmis svona flettir sem er verulegur ágreiningur á milli hérna, Bandaríkjanna og Bretlands í sér í dag. Og það má líka segja það, þegar Winston Churchill talaði um special relationship eða sérst að sambandi milli Bandaríkjanna og Bretlands þá var sambandi milli Bandaríkjanna og Bretlands mjög snemmt, sko, beðið minna að þeim tíma var sambandi milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna var betra heldur en þegar setni heimstyrjöldin var betra sambandi milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna sem það var Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna voru bandamenn í setni heimstyrjöldinni heldur en milli Bandaríkjanna og Bretlands
1: Þú nefndir áðan kortið sem að Trump postaði þar var Ísland í rauðu Grænland mjög áberandi í fánaritum Bandaríkjanna en það var gerður samningur í síðustu viku milli Bandaríkjanna Danmerkur og Grænlands. Hvernig metur þennan samning? Það með við svona vera, eil allir eru að lýsa sig sem sigurvera í þessum viðræðum, þannig að allir geti ekki haft rétt fyrir sér.
6: Nei, en hérna, sko, Trump náttir að koma alveg með ítrustu kröfur fyrst að hann ætlaði bara að taka Grænland og beita því yfir í fylki og það hafa sem við verið að tala með Íslendingar ætti að byggja nýjan vartasamning og ég hef alltaf verið algjörlega á móti því að við verum að byggja nýjan vartasamning þess að okkar vartasamningur eitthvað svipað og Grænlendingar fengur hann gerður alveg þegar Ísland var í mjög góðri stöðu við fengum að fara inn í NATO eða vorum þeirra okkur var íttin í NATO sem við leiti út af legulandsins sem að var þá mjög mikilvæg og er að verða það aftur þannig að sko í þessum samningi þá voru þarna talað að herstöðin sem var í túli það þarf að endurnýja hana og stækka hana svo verða aðra tvær herstöðar opnaðar í hérna í Grænlandi og reyndar er það svo að bandaríkjamenn drógu sig lokuðu herstöðum í Grænlandi án þess að þeir hafa verið beðnir það af hérna þeir voru ekki beðnir það af hérna það voru ekki hérna grænlendingar sem báðum það að Dani það var bara flugbæði bandaríkjana sjálfa eins og herstöðum okkur var ekki lokað alveg en allavega við þeir eru ennþá með einhver aðstöðar en það var dregið mjög mikið úr það var ekki gert þannig að þetta nú ekki erfið mál svo varandi þeir hafa náttúrulega mikið svo hafa mjög mikið aðganga að lofthelgi Grænlands samkvæmt samningnum og siglingum og öllu slíku þeir var þetta Golden Dome sem er svona fyrir Iron Dome eða gullkvelving í staðinn fyrir játkvelvinguna í sem á að verja í Ísrael þeir með að fara að þróa hana í Danmörku síðan eru það sem kannski einna kannski svona gæti verið ágefni fyrir grænlendingu, ég veit að grænlendingur og Danir er ekki ánægða með raun og veru það er að bandaríkjamenn geta neita fjárfestingum frá ríkjum sem er ekki NATO og ekki eru samandinu og þá eru að ræða innviði og svo geta ríki ekki þá geta ríki vantlega ekki heldur nýtt auðlindir og þess að segjum að eitthvað landa alltaf að fara í námuvislu í Grænlandi, þá búti það því að fjárfestingu, þannig að það er bandaríkin að tryggja sér sagt, að allir innviðir og það þurfi að vera samþykki ef að umræða ríki sem er ekki natúríki og ekki ESB-ríki og þá þurfi og þá geti engi slík ríki heldur farið í námuvislu og það er takmarkandi fyrir hérna Grænland, það er ekki svona ég hef ekki trúið því Íslendingar myndi vilja setja þetta í samning millir Íslands og Bandaríkjanna
1: en það kannski ekki sömu vonir að hér finnist fágætir málmar eins og í Grænlandi
6: nei, það er meira spurningin siglingaleiðir á Íslandi að það segja djúpsárhöf til dæmis í norðaustur Íslandi eða eitthvað slík aðgangur á landinu skipti í umgjum máli siglingaleiðir það eru getur marglönd og við vitum vel það að Kína hefur haft áhuga á því og hérna það búið að formlega stoppa það af í en varandi auðlindir við vitum ekki hvað í kringum hafið á Íslandi öllu leit það geta alltaf komið auðlindir það en það alltaf ekki sinn málmar sem að við erum að tala með það er mjög óraunsætt þó að sé tala það að bandaríki þingi að það sé hætta bara með því að fá Grænland og aðganga auðlindir þar að þá sé bara verið búið að leysa sko vandamálinn varandi að fá auðlind sjálfgefa málma tegundir málma frá Kína það ekki rétt, við vitum náttúrulega mesta af landinu ennþá undir ís við vitum það eru engar hafnir þarna sem er neitt viti engar djúpsáar hafnir það eru ekki vegakerfi það veðurfarið þarna er mjög erfi það er mjög dýrt að reka vera með reka námufyrirtæki þarna þekking á námuvistu í Grænlandi er eiginlega enginn að þetta flytja allt fólkið þetta er allt saman mjög dýrt þannig að þetta er eitthvað sem tekur langan tíma og ég held Trump á ofmeti sko, hvað hann er að fá þarna og síðan er eitt í þessu sem er hagstætt fyrir Grænlendinga að má líta það að kaupa vöru og þjónustu vegna framkvæmda á að koma frá eins með miklu lítið svakir frá Grænlendingu sjálfum Það tekið fram líka varandi NATO. Það má ekkert, ríki sem ekki NATO vera með neina, neitt hernaðatengt á Grænlandi. Og samkomulagiðir ótímasett, Trump talaði með það sé til eilíðari, það bara ótímasett, það ekki, engin tímasetning. Og svo líka ef Grænland verið sjálfstætt, að þá verður Grænland að vera í NATO og Grænland verið vantarlega að vera með samning við Bandaríkin. Þannig að það sem svona kannski í þessu að þetta með takmörkun á fjárfestingum og samvinnu við önnur ríki og slíka hluti, sú skerðingur kannski það sem að ég ímynda mér að grænlendingar á Danir hafi verið óanæðasti með, en ég held að þeim hafi bara verið létt að þetta samkomulega er þó ekki verra en þetta.
1: Þá í samanburði við hvað Trump sagði fyrst, þannig að
6: þetta er sigur að... Já, kaupa bara Grænlandi sem að vera að kaupa ykkur af vörum eða bara innlýma Grænland og taka við stjórnsýslinni, þá er stjórnin sett af og sett upp governor, hann var búin að tilnefna svo kallar special envoy til sendimann til Grænlands og hann var hann að tala svolítið eins og Grænlandi ykkur svona nýlenda en það búið að taka það tilbaka og svo þetta opnum fyrir sjálfstæð og við erum að Grænlendingar vilja ekki dörundi dönum til eilíður eða til lengdra, þeir vilja þeir vilja fá sjálfstæð þetta hafa þeir verið að vinna í sinni eigin stjórnaskrá sem við komum að drauga og hérna þannig að það það sem þeir vilja en það kemur ekkert óvart ég ekki tissa því með hvernig er eitthvað að gerast á þessu slóðum að Bandaríkjamenn vilja ekki fá hérna hafnir eða flugvelli frá einhverju öðru stórveldi það ekki erfitt að skilja það það myndi ekki heldur vilja þá Íslandi
1: En einhver leiti voru að hérna, verja hagsmunni sína ef að Grænland yrði sjálfstætt þannig að Grænland verður ekki sjálfstætt nema sem ríki undir skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana Það kann líka vera að hérna, þessi draumur að byggja svona gullna kvelvingu sem eru varnarmál að til þess að svo hugmynd gangi upp eila þá þarf að hérna, þessi kvelving að ganga bæði við Kanada og Grænland því að það hætt við að ef það verður ykkur skotið á Bandaríkina þá farið að yfir þessi tölönd hægt að ætla að þessi samningu sem var gerður Grænland að Bandaríkin myndu vilja fá sambærlegan samningum við Kanada
6: Í Kanada?
1: Já, til þess að tryggja það að gullna kvelvingin myndi líka ná yfir Kanada.
6: Ég held að Bandaríkin sé að aðalega hugsa með þessu gullna kvelvingu til þess að verja Bandaríkin.
1: Já, þeir þurfa raunlega því að skotin eldflögarnir eða drónarnir eða hvað svo sem það að það fer yfir þessi tvö lönd áður en kemur til Bandaríkin. Þannig að þú getur kannski... Já. Bætt við sko 12,5 mínútu í viðbrögðum með því að vera með svarið yfir Grænlandi og Kanada.
6: Já, en það var þetta veldilega sko, ég meina ef að það er því kjarnokustri þá myndi Rússland beina sínum spjótum að Bandaríkjunum frekar en Grænlandi eða Kanada. Því Kanada og Grænlandi engin ókn við Rússland.
1: Já, en flaugarna færu yfir Grænland og Kanada.
6: Já, þeir færu yfir en það væri verið að reyna að sko, þetta Golden Dome þessi ég hef talað við, ég ekki sérfræðingur í svona Golden Dome eða Iron Dome, við sjáum að Ísrael að þetta virkar ekki.
1: Nei.
6: Þetta dýrt og við séð það að mér sem segir að Íranir sem eru svona þróunaríki eða stort ríki að þetta Iron Dome það virkar ekki. Það alltaf ykkur sem fyrir gegn og í kjarnöku stríði að þá hérna þá er alveg nóg að fara í nokkrar eldflögur í gegn þarf ekki að þá sé bara 10% eða 20% og það er alveg nóg til þess að eyðileggja borgir í Bandaríkjunum þannig að þetta Golden Dome sko, John Mersamer myndi segja að það væri að throw money down a rat hole það myndi aldrei segja að þetta væri ekki eitthvað sfjárfisting sem myndi stíla árangur. Ég ekki taknir maður á sviðin það eru held sér efasemdur það að þessi peningar sem fari í þetta Golden Dome muni skila raumurlega þeim vörnum sem á að gera. Það er eitthvað sem ég ekki sérfræðingur í því en ég bara heyrta úr ýmsum áttu frá aðlega sem hafa, telja þess að hafa þekkingu á þessu og svo bara sjáum við reislina í Ísrael sem er hátækniríki eins og Bandaríkin, mjög hátækniríki og hérna og þeir gáttu ekki og þó er bara, þó hvað allir Ísrael er eitthvað 20 rúmlega 20.000 ferkilometrar og bara mjög lítið svæði og ef þeir geta ekki varið það svæði með Iron Dome hvernig að bandaríkin að verja hérna bandaríkin með þessum mætti með Golden Dome það, það er deilt en þetta eitthvað sem Donald Trump leggur áhersla á eins og sé ég ég held að reynsla að sína að þetta ekki að fara að virka
1: Hörðu, bandaríkin eru í vandræðum í það sérstaklega í mið Östurlöndum þar sem að sérstaklega árásir á Íran eru að ekki ótt að segja þessi, snúast í höndunum á þeim síðu eiginlega einhver vildi orða að þetta væri mestu utaríkis mistök sem bandaríkin hefur gert í sögu sinni hvað hérna þetta vefur bara upp á sig og bandaríkin hafa raunverulega litla möguleika á að geta bætt stöðu sína það hérna, það ekki líklegt að bandaríkja her ráðist þarna inn með hérna mannskap Þannig að það eru kannski fáir valkosti sem að bandaríkin hafa. Sérðu að þetta sé átök hvernig þau geta þróast, verður þetta bara eilífar smáskærur og skotið á ykkur flutningarskip og siglingaleiðum haldið lokuðum sem að mun hafa já, mjög slæm áhrif á heimsakjörfið.
6: Já, og bara vestnandi, því að öryggisbyrði sér lönd áttu er að það búnar og þetta ekkert gott á og Íran upplifa sig sem að í þeirri stöðu að tími sé frekar að vinna með þeim auðvitað, sum lönd hafa geta brugðist við hérna þessu einhverju leiti svo sátt í Arabía gata tímabili en nú eru Jemen, hún þessi Jemen hún að ráðast á sátt í Arabía og eðalega leyslu þar og þannig að sátt í Arabía í miklu vanda þannig að þar kemur olíu ekki gegn og svo náttúrulega persaflóðun að mestur leitt lokar og svo hafa Úkraínumenn verið að sprengja og olíu inn við í Rússlandi og Trump hefur að byrja það að hætta því að því að hann bara hafði sem á ekki hann þeirra með kostningar í nóvember og sérstaklega vera dísilolíu og verið opastlega hátt og þetta fer allt vestnandi og þessi vestar er 17. júni og þessi ári skrifaði Trump undir samkomulag við Íran sem að var ekkit gott kannski fyrir Bandaríkin en samt sem áður sennilega það skásta sem áttur að fá en það var ákveð að fara ekki eftir því núna það sem Íran að bjóða enda verða og svo talaði Trump að þurka Íran út hann búin að hóta því oft og til þess að gera það þá myndi hann þurfa kjarnungu á ég hef ekki trúið að því að hann myndi fara þá leið ég ekki eins og vissum að og hans aðilegri kringum hann myndi sinni framkama slíka feini þá hún kæmi þannig að sko það verðist ekki vera neina góða lausnir í sjónmáli og þetta eitthvað sem Ísrael etja bandaríkinn út í eitthvað sem ekki hægt að komast út úr og þeir eru sjálfur ekki að koma að lítið nálægt þessum átökum í dag ég sé enga lausna á þessu það er líka rauðahafið sem hægt er að loka því líka það er ekki bara persaflóið sem er lokaður á mestu leiti
1: en er það ekki hálf svona veik afsökun að segja að ja, við vorum narraðir út í þetta af Ísrael, ég meina ábyrðin alltaf hjá Trump
6: Já, það já, það bara hersæðing sko, Pentagon gríðalöflu stofnun og hérna það fullt að hersæðingi sem vita nákvæmlega vita í mjög hefur góða mynd af því hvað þarna myndi gera sem þeir hefur látni fjúka þannig að ég held að hermálráðherrann hafi talið og hann talaði þannig eins og bandaríkin hefði yfirburða stöðu gætu bara listið þetta hernaðlega og mér þess að fyrirverandi varaforseti bandaríkina Mike Pence, ég heiti hann bara í viðtali fyrir nokkrum vikum þar sem hann var að tala um það ef að Íran gæfist ekki upp það ætti bara bandaríkin að setja herinn og opna bara ármóstið það hefur bara getað ekki Það er bara ekki hægt og svo er ég annað sem er svo furðulegt að það er það að fjármálaráðherrann Bandaríkina, hann talaði það að beita hérna, skilur við beita Írani stíkum viðskiptaþvingunum að þeir eru neittir til þess að opna hérna Ormusund viðskiptaþvingunum og þá var átti það að ganga þannig til sig að kínverjar ætti að fara að setja viðskiptabann á Íran, sem að kínverjar mun aldrei gera, kínverjar eru í miklum viðskiptum í Kína, kaupa þetta í átt að dýbrúðska þessu olífisingi frá Íran eitthvað fyrir þessu og þeir eru miklu viðskiptum við Íran, hafa alla hagsmuna því að halda þeim samskiptum góðum, fjárfestingar og alls konar viðskiptis að hann var á milli og hafa engan áhuga á því að Bandaríkin vinni eitthvað sigur í Íra. Þeir vilja ekki að Bandaríkin vinni í Íra, frekar þeir vilja heldur ekki að Bandaríkin vinni í Rússland. Þannig að láta sér detta til hugur. Ég skýri ekki alveg hvernig, kannski skýri þú að betur ég, hvernig stendur á því að hann heldur það að ég vil að byrja Rússland að hætta í viðskiptum við Íran. Þetta algjörlega fjarstæðukennt vegna þess að Rússland og Íran vinna mjög náið saman og hákvert öðru og Íran í Úkraínu það hafa Íranir verið mjög liðtækir í að senda dróna til Rússlands og alls konar að tækni aðstoð til Rússlands. Hvernig mennum dettur í huga að sé hægt að, sko, ég held líka að þessi þegar fjármálaráðherrann kemur inn í þetta, þá er ömurlega Trump búin að átta sig á því það ekki til einn hernaðarlausn á þessu máli. Hún ekki til. Og þá á að beita einhverju efnaðarlausn lausn. En málið bara það að Vesturlönd og Evrópusambandið er ekki búið að fatta það miklu leita heimurinn er margbóla. Evrópusambandið er búið að búa til 22 pakka, ég refsið ekki að þeim á Rússland, 22 pakka og þeir halda alltaf að nú bara er nóg að loka skilur aðeins meira og þá bara hreinur alltaf það. Og en við vitum alveg að heimurinn er fjölbóla og þá bara snúa að rússar sér annað. Það getur vel við þeir tapa einhvern tekjum að því, að fá við kannski eitthvað lægri verð einhver stað. En þetta er alveg stór undarlegt að hérna að Evrópusambandið og svo náttúrulega og Bandaríkin sjálf, ekki með fjármálaráðherra, ég ekki þetta fjármálaráðherra Bandaríkin, ég ekki haldur með þessi, hann örugglega klár maður, ég fæst ekki það, og hann náttúrulega undir þrýstingi frá Trump að gera eitthvað í málinu, að auðvitað gengur þetta aldrei, þetta er fjárstæðarkent. Þannig að líka því að þess að ljúka þess að það þurfa Bandaríkin að undir þetta eitthvað samning, sem að verður vondslæmur samningur, En Trump myndi þá bara þurfa að segja að þetta væri alveg frábær samningur og hann hefði sigrað þetta og þeir hefði gefist upp og hann hefði bara gert þetta samning og hann þarf bara að eyða sig einhvern veginn.
1: En er þetta ekki bara sama stað og er í Úkraínu að það er svo langt á milli stríðsæðla að það er í vonlaust að verði eitthvað samkomuleg? Það er hérna, staða Bandaríkjanna er svo slæm í Miðausturlöndum að þeir geta aldrei skrifað undir samning sem að staðfestir það, þannig að Það er bara betra að láta þetta lulla áfram og hvað er þetta kallað að sparka dósinni niður götuna?
6: Það er eitt grundvallar munur á þessu að átökið Miðausturlöndum hefur áhrif á allt heimsakerfið en átökið Úkraínu skipta ekki sem allir máli. Það er ekki hérna heimsakerfið fyrir getur liðina þó átökið með Úkraínu haldi áfram. Úkraínu skiptir ekki eiginlega, hún skiptir sáralýslega máli fyrir Bandaríkjanna.
1: Það var helst kortútflutningur og það er ímislönd sem að voru há
6: já,
1: það var satt fundið með út úr sér og ekki þarna.
6: Já, það auðvitað veldur þetta miklu skaða þetta veldur hungrið sem Afríku ríkjum eða þetta var fæðiskorti og auðvitað það hörmulegt en, og það eru auðvitað þetta slæmt það er minna mannfall á vígvellinum og hörmungar og eyðilegging og allt þetta er algjörlega hörmulegt en þetta þittur ekki heimsarkiður á hliðin, alls ekki. Átökið miðaröstjöldum eða breyðast þannig út að súaskurður er lokast og ekki bara persaflóin og rauðahafið verður að vera geta koma starf korki getur súaskurðurinn í annar staðar þá er það eitthvað sem hefur mjög alvarlegar afleðingar fyrir og ekki síst fyrir Bandaríkinn og Evrópu til lengri tíma liti og allt orkuverð en ef þetta úkraínsstríðið er slæmt en það er ekki næstu því þessu alvarlegt og Bandaríkin líta á, það eru þrjú svæði heimilis sem Bandaríkin horfa fyrst og fremst á, það er Austur-Asía vegna uppgangs Kína, það er hérna Persaflóin að svæði Miðausturlönd og síðan er það hérna Evrópa nr. 3 en Úkraína af þeim hluta skiptir ekki miklu máli fyrir Bandaríkin.
1: En Trump rættum það bara í síðustu viku að hann vildi starta aftur friðarviðræðu milli Úkraínu og Rússlands hann sagði þetta og ég held að hann hafði ætlað að næstu fullur þetta var í saminuðu arabísku fyrsta dæmunum, ég man ekki alveg hvað hann ætlaði að hafa þetta en það var eiginlega enginn sem að sagði þess að fréttir með ykkur bjartsýnum að þetta geti leitt til einhvers Zelenský ferðast heiminn vegna þess að þar eru allar fjárhyslur að tæmast peningarnir sem Evrópusambandi rettaði stuttu fyrir síðustu jól þau duga til haussins og það ég meina staðan í Úkraínu er einfalda þannig að það verður eiginlega að finnast sko óheyrilegt magna peningum til þess að landið bara leggist ekki saman ég telur líkur á því að Evrópa muni finna þennan pening. Ég telur líklegt að við Íslendingar sem eru nú í hópi viljur að þjóða til þess að verja Úkraínu við munum borga okkar hluta í þessu sem að gæti verið ansi há uppæð. Því að Úkraínu vantar
6: stórkostlega mikla peninga. Við erum búin að leggja eftir því sem var frétt sem var bara, ef þú vilt vita hvað Ísland er að gera í Úkraínu, ekki lesa íslenska fjölmiðla, lestu fjölmiðla, lestu heima sér fórset af Úkraínu og fjölmiðla í Úkraínu, þá farið ykkur að mynda þessu, ekki hlusta rúf til þess. Þú farið ekki að vita hvað að gera þarna, nema að þú fyrst að lesa helsta sem fórset

0: Ráðamenn séu búin að samþykkja það að taka þátt í þessu að við munum verja sko 10, 15, 20 miljörðum í að hérna halda Úkraínu og floti svona fram að næstu páskum?
1: Ég hef heyrt að það tala að ég fyrir það að Íslanda ég leggja jafn mikið hlutfallslega í þetta eins og Danmörk eða slík ríki í Norðurlönd og núna tala að við séu búin að leggja að tala að heima síðu utdörkisráð þegar heima fórsetað Úkraínu þetta tala 19 miljard íslenskra króna, 19 miljard sem hefur eiginlega alltaf farið nokkur þjóðfélagsumræðum og stórt stórfur hluta þessu eru vop mér heilt það að Íslands stjórnvöld sé að tala það að við séum með svipahjöfnil framlag og Danmörk sem að þetta væri miklu stærri tala, miklu stærri uppa þannig að og það rétt að Zelenski ferðast eins og paransali að reyna að selja drónaþekkingu og leita eftir peningum til að framlega meiri vopn og dróna áherslan er á það svo að koma stór og mikið spillingamál í kringum hann og mann sagt já ok það allir spiltir en Zelenski hann algjörlega óspiltur hann veit ekkert skilur hvað að gerast í kringum hann veit ekkert það sko, hann er bara þá lítur það, það spyrir ekki hvað hvort hann getur þá leitt ríkistjórn ef hann veit ekki hvað að gerast kringu sig og hans nánasti ringur komin í hérna í spillingu, en og ég, mér finnst voðalega litlar áhyggjur á Íslandi það Íslingar halda það að Úkraína hafi verið svona þróað vestrænt lýðræðisríki þá gott aðra niður á þessum hófst og þarna hafi verið ykkur stofnanir sem bara svipar á norræna stofnanir sem eru sæmilega, virka sæmilega það sko algjör fjasta, þarna mjög mikið spilling, það þýðir ekki það við erum ekki að hjálpa Úkraínu, en það mjög vandasamt hvernig hægt að gera það við núverandi aðstæður, þegar landið meira og minna allir innviði, meira og minna ónýtir, stofnanir ónýtar, meira og minna og mjög veikt og spillingin alveg mjög mikið vegna mikið fjármagnsflæðis í landið, þessi margir eru að nýta sig það þetta alveg mjög flókin staða og stríðið að vera stjórnlaust og getur hæglega breiðst út og landamæri Eystrasaltsríkin og Finnland eru stór hættuleg og ekki bara það heldur landamæri Úkraínu við önnur ríki í Evrópu löndis og Póllandi í miklu vanda og Rúmeni og Búlgari þannig þetta er orðið mjög eldimt ástand og þetta þyrfti að ljúka þessu stríði en það alveg rétt að sem þú bendir á að ágreiningurinn á munurinn á stöðu þessara aðila eru svo mikil hvað rúsa kröfur rúsa og kröfur hérna bandaríkjana það eru svo mikil munur að hérna að það er ekki brúanlegt og við sjáum það líka að bandaríkina draga sig út úr þessu sko og er að segja það núna Trump að segja það að Evrópa sem er Evrópusambandi er mjög slæmi málum hérna efnaðaslega og sem með aldaríkin eru þannig sem Frakkland og Ítalía sem lönd sem er ós og skuldu og þau vilja ekki taka meira lánum til þess að borga fyrir þetta og þá tekir sameiginlega lán fyrir að allir vera að taka þátt og ekki spurður að því það er það sem verið að gera og Trumpið var allt endur greitt líka sem bætilagði inn í Úkraína það var allt tilbaka og fyrir utan það, þá var hann búin að tryggja sér auðlindir Úkraína stríði lopna þannig að hann er búin að tryggja sér og hérna, þetta er sko alveg ótrúlegt svo er Vitkov að fara til hérna, fastighetssali að fara til Úkraína öðru hverju og ég held að við heyri það sko að það séu alls konar viðskiptasamningar þar undir líka þannig að bandaríkin, auðvitað hafa bandaríkin hefðu áhuga því einhvern tíð okkur í tíðanbúti og ógrænsviði ljúki þó var sér ekki sama tíma pressa því sem með Íran en bandaríkin hafa líka alls konar aðra hagsmenni viðskipta hagsmenni í Rússlandi sem að verður að ræðum sem að skipta jafnvel enn meira máli heldur en þetta hvort að stríðin í Úkraínu ljúki þannig að þetta og sama tíma er náttúrulega við vitum að Evrópa hefur alltaf sagt að það í ekki að tala við nýtt að sé að þetta knésetja Rússland með viðskiptaþvingunum eða með bara með hervaldi það er það sem þið tala um og svo heyri maður í Evrópu frá sama fólkinu annars vegar þá sögu að rússlandska hagkerfið sé að hrynja og þið er eins og ónýtur alveg ónýtur, get ekki neitt og hagkerfið sé ónýtt líka og þessi alltaf hrynja þarna og svo kemur eftir 5 minútur sagan um það að Rússland sé svo upplugt að það taki ég bara að fara að taka alla Evrópu og ég vil búið að fara að gera út bækur eða bók með kortið það sem að Rússland er búið að leggja undir sig mjög stóran hluta meilandi Evrópu.

0: allt svo vola mótsagnakennt. Og við þessar aðstæð, þá veit ég ekki alveg hvernig hægt að fá ykkur að vitra hennar hérna niðurstöð útrúsi, ég átta mig ekki alveg á því og hérna en það mist umræðan mynd að vera svona órökrétt og ég skil alveg sko Úkraína vil ég ekki gefa eftir og allt þetta kram eftir göttunum en varandi átökin í heiminum í dag þá hef ég meira átökunum fyrir botni miðrast heldur en Úkraínustríð það miklu mikilvægara fyrir heimsarkerfið og það kemur miklu meira niður á okkur öllum nema náttúrulega að brjótist út sko bara stórstyrjöld í Evrópu sem að ekki þetta útloka því það voðalega fátt gert með að utanríkisráðherra Þýskalands hitti utanríkisráðherra Rússlands nýlega en það kom ekkert út úr þeim fundi þannig að það var ekkert sem að skipti nægni mál í miður
1: og það eru svona fleiri atvik sem að eru verið að benda á sem að benda til þess að eins og rússar hafa svo sem sagt bara óbeinlega þeir séu í stríði við Vesturlönd það sagan sem sögð innan Rússlands og þar leiðandi til þeir bara hluti af stríðsvextinum að vera með einhver svona einhverja dróna sem að finnast þér og þar skapa svona óeiningu og óróa með að landstæðinga sinna þannig að það má búast við því að slík atvik verði fleiri
0: Já, sko, það alveg ljóst að hérna að Evrópa búin að vera að dæla vopnum í Úkraínu og Bandaríkin gerir það á Biden tímanum og svo Bandaríkin vopna og komið það líka út frá hérna frá Bandaríkinum en þá hafa verið Evrópa borgað fyrir þau og þar með við og hérna þannig að ég held að frá sjónum með Rússlands þá líta þeir að þeir séu nánast í stríði við hérna við NATO og við Evrópu líka og þess að sumta þessu vopnur þannig að það geta notaðin um að hafa einhvers konar hafa aðgang að sérfræðingum og alls konar kóta alls konar hluti frá hérna þannig að stundum að staða kannski þannig að það bara Úkraínu með taka bara í kirkinn en það búið að miða allt út af Vesturlöndum og gerfið nettir og annar notaðir njóstir frá Vesturlöndum notaðir þess að finna skotmark á hina hlýna kemur fólk að segja bara það var Rússland sem réðist á hérna Úkraínu og það verður að gera allt þess að hjálpa Úkraínu og ég get alveg tekið undir það en ég meina hvernig hjálpar Úkraínu ég meina landið bara að verða doma rústir og það meira að nú þegar að Sovjetríkin fjöldu voru 52 miljónir í Úkraínu menn að tala það jafnir í dag og það var eitt fyrirverandi blaðafulltrúi Zelenski fórsetinn Úkraínu
1: skrifaði í spektator
0: hún hætti og hún hætti á honum en hún sagði það að það væri kannski 20-25 miljóni manna eftir í Úkraínu ekki allir fyrir drepnir en flúið, þá flúðu 11 miljónir fyrir stríð, nú séu kannski 20 miljónir eftir eða rúmlega 20 miljónir eftir, helmingurinn af þeim fólk sem eldra fólk komið eftir hérna aldur eða fólk sem hefur örkumlast og getur ekki unnir þá eru kannski einhverja 10 miljónir eftir sem er vinnufært svo segja samni þjóðunar og svo segja hún líka að einna hverjum eða deyjast fjórir að deyja fjórir í Úkraínu á móti hverju einni fæðingu þannig þjóðun að bækka Saminni þau að segja að aldamót verið Úkraína 15 miljónir sem ég held að með þau stöðum í dag sé bjartsins bá. Þannig að sko, þetta ekki eins og þetta sé eitthvað skilur sem þó að stríði hætt á morgun. Ja. Þá sem að gerir hans ekki. Þá þessi staða afskaplega slæm. Og ég get ekki sé að nú Evrópusambandið að tala við Úkraínu hérna aðild. Og ég get ekki sé að Evrópusambandið hafi neina burði. Til að taka við landi eins og Úkraín. Ég sé enga burði og líka með við stjórnmála ástandi í Frakklandi og Þýskalandi það sem öll sem vilja bara fara út úr Evrópusambandinu að vera sterkar og sterkari. Þannig að þetta er ekkit glæsileg útkoma og ég sé enga lausn á þessu eins og þetta núna og mér finnst líka að svo líka ef maður að tala um þessa peninga, íslensku peninga að hvernig sé tryggt að þessi fylgst með þeim hvaða þessu eru millifæstur inn á bankareikninga hvaða þessu hvað getum við fylg, hvað tæki höfum við til að fylgjast með þessum peningum að þetta fari því að þegar við erum aðstóð Úkraínu þá viljum við hjálpa fólki sem raunverulega í neyð og þarf að hjálpa alltaf. En ef maður spyrir hvernig ætlum við að tryggja það, hvernig tryggjum við það? Þá verða margir mjög reiðir yfir því að við viljum hjálpa Úkraínu. Þú hjálpar ekkert Úkraínu með því að kynda þessa hernaðarvélarnar og að fjármagna spillingu. Þú verður að reyna að hafa verið einhver tæki og tól og einhver hugsun í því hvernig eigi að gera þetta. Ég sjálfur tók þátt í Lettlandi þegar Lettland var hluti af Sovjetríkjum að byggja upp stofnun sem var að taka á við spillingu í þessu landi og það var spillingu öllum Sovjetlýðveldunum öllum sem það sem var kallað Soviet Republics og hérna mikið spilling og ég veit að svolítið hvernig hlutni gerast þarna í svona löndum hvers konar menning var þarna hvers konar aðferðir aðeila nota til þess að hérna nýta sér aðstæðar en það hafa verið veld vekur reiði á Íslandi því Íslandi alltaf margir þetta hafa verið svona háfróa lýðræðisríki sem allt af ekki allir hafa verið góðir og ekki til að gerast en þegar landið meina 7-8 ólíkar en 8 all landið og það var að meira þingmennina
1: Það er annað sem að gerðist að Xi Jinping hann fór til Washington og að tekið á mótunum með miklum bravur en, og það svo sem menn voru að hvað þessi tveir þyrftu að vera að ræða að það var gervigreind og alþjóða viðskipti og Taiwan og stuðningur Kína við Íran og Rússland og alls konar en þannig að við rættum þetta svo sem áður að það kem ekki út úr þessu ég sé ekki niður að neittin að spáði hafi nokkuð skapað hlutu komið út úr þessu það var
0: Nei, ég það alveg rétti að það kannski samsímaður skiptir máli að það hittist það bara að tala sama það sé talsamband milli Bandaríkjanna og hérna og Kína það skiptir máli ég meina þú sér þessu Evrópusambandi vill ekki tala við Rússland það diplomasía nema reynda kastarið eða utryggsa það Þýskalands braut á reglum með því að tala við Lavru og futtarkistráður af Rússlands
1: Já, það var meðan hérna, hans rættum að þið væri nauðsleitt að ræða saman gervigreind til þess að búa til eitthvað svona alþjóðlegt samkomulag að hemja hana með einhverjum hætti en leið og Kína fórstu var farin og kvítahúsinu þá mættu þar og orðindar borðuðu með honum hérna auðugasta fólk bandaríkjana sem á þessi fyrirtæki sem að þróa gervigreindina daginn eftir hélt Trump blaðamannafund og tilkynnti það að þessi menn myndu hafa eftirlit með sjálfum sér það væri eiginlega lang besta tryggingin því að þetta væri svo gáfaði menn og með svo háa greindavísitölu að það væri eiginlega engin aðrir sem getur fylgst með þessu og svo tilgeta það að uppbygging gagnavera hefur orðið svolítið kostningamál víða að íbúar vilja helst ekki fá þetta því að getur mikið rafmagn og nota mikið vatn og er kannski ekki svo mikið framlag inn í við komandi sveitafélögin, svo við þekkjum svo sem hérna heima það séu bara einhverju fjóri kallar sem eru á vaktinni, einhverju sinni þannig að þetta hefur ekki einn svona teljandi áhrif að þá sagði Trump að fyrirtæki sem var að byggja upp gagnaverin myndu styðja við komandi sveitafélög og tók dæmi að því að meta hafi gefið kennurum í einhverju sveitafélöginu bónus og annars slíkt og búið, það var ekki meira sem að kom út úr Trump það hvernig þetta að hemja gervigrindina sem hann vil kalla supergrind
0: þrátt fyrir. Já, það er bara málið að það bæði stórvittum keppa því að ná yfirhendinu og vera leiðandi og ráðandi á þessu sviði og það verður miklu meiri, það verður samvinnan, samkeppnin verður alltaf miklu sterkara heldur en samvinnan. Þannig að ég held að það hafi ekki þurft að búast í því að það myndi að Kína vill bara vera leiðandi og ráðandi á þessu sviði og það vilja Bandaríkin líka og þau munu berjast þetta og þau munu ekki, ég meina, Kína, Bandaríkin vilja ekki Kína vera í þessu mál og ekki að hinn bóin. Þannig að það verði eitthvað samvinna, ég sé það ekki fyrir mér og það líka varandi, sko, viðskipti að þá setti Trump tolla á Kína með einhverju ofurtolla hann verið að draga á til banka því þá kom Xi Jinping með aðgerið þannig að hann ætlaði þá takmarka alls konar sjálfgefa málum og efni sem að Bandaríkin að kaupa frá Kína sem að dýtti það að þá myndi framleiðsla og hergagna framleiðsla bandaríkjanna lamast eiginlega á því og það er svo undarlegt að þú staðar sig komin upp að bandaríkin séu svona hál Kína með svona grundvallaratriði sem tengjast öryggismálum bandaríkjanna. Ég held að það hafi verið gagnlegt sko að þeir hittust en það eru líkurnar á því að hérna að það kæmi eitthvað útrúsu mikið held ég ekki og var þetta í Taiwan þá skiptir náttúrulega miklu máli að sikið verða espa menn uppi þegar Nancy Pelosi fór til hérna sem var fósiti fulltrúðið bandaríkis var í opinbera heimsók til Taiwan það var forðast allt slíkt því að sko, það ekki gott fyrir bandaríkin stríðinu í Úkraínu ekki lokið það sér ekki fyrir endan að því stríðinu í Íran það engin hernaðlist til á því og það búið að tæma vopnalagir Evrópu hefur verið temtur í Úkraínu og það sem var ekki temt að bandaríki vopnalagundum í Úkraínu það farið til Íran og alltaf svo að fara í einhver átök líka út af Taiwan það að síðasta öllu sem að bandaríkin þurfa þannig að ég vona bara Trump átti sig á því að bara tala fyrir óbreyttu ástandi allavega ekki allavega væri það alveg algjörlega út í hatt að fara tala fullt sjálfstæði Taiwan við þessar aðstæði það myndi bara þýða það að Taiwan lendir á milli tveggja stórvelda og við sjáum það það sem gerist í Úkraínu það sem gerist og lendir á milli tveggja stórvelda annars vegar bandaríki sem vilja þekka NATO og hins vegar hérna Rússland það að síðast sem það vilt gera og því þetta bara þýðir að landið eyðilegt þetta er atriði sem eins og Vietnamar á löngu átt að sjá þessu þannig að halda þessi til hlé sem var öll varnabandalag og öll hérna og vil ekki sjá hann inn ellendi hermenn í sínu landi og svo framvegis þannig að svona ríki sem er á milli stórvelda þarf að fara mjög varlega
1: Já, herðu Hilmar, þú ert að vera að pakka í tösku, þú ert að fara til Kína hvað þarf að gera í Kína?
0: Ég með erindi á nokkrum stöðum í Shanghai og við háskóla þarf að stofnanir og hérna talandi um ástandi á Norðurslóðum og stefnu Íslands á Norðurslóðum og stefnu Íslandska Grænlandi og það kemur lefða Kanada inn í þetta en það tala um bara öryggi Norðurslóða og hérna og stefnu Íslands á því spiði og hvaða skoðanir við höfum á Grænlandi og hvað hefur verið að gerast á Grænlandi og síðan að tala á einu staðar ég tala öryggi smáþjóða og varnaband og bandalög smáþjóða tala þá Eystrasaltsríkin, Norðurlöndin og Visegrádlöndin sem dæmi hvernig þau vinna og náttúrulega eru þetta lönd sem eru öll í NATO og taka all þátt í Evrópusamrunum þó að sé misjafnlega mikið sem láttu þau ganga og svo er ég einu stað að tala hvaða áhrif stríðið í Úkraínu hefur haft á hérna á öryggi Evrópu hvaða afleðingar hefur haft og þá kem ég líka inn á hvaða áhrif Úkraínustríðið hefur á öryggi Norðurslóða það tengist líka
1: Við kannski heyrumst ef við leiðist eitthvað kvöldið á hótelinu og kannski heyrumst við með átti Kína en annars bara þau eru kemur aftur til landsins
0: Já, ég verið einnum að vera í sambandi
1: Já, verður við alltaf gaman að tala við þig gangið þetta best
0: Sumleðist, takk fyrir.
1: En við ætlum að halda hér áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem er alltaf að breytast. Næsti kaplir eftir ykkur.
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Þurí Gísladóttir, sérfræðingur í svo kallaðri tíðni meðferð, ætla nú að útskýra fyrir Ástísi Olsen nýja og athyglisverða tækni sem hann er skilst að varði mörg okkar á þess að við vitum að því.
5: Sælir hlustendur og áhrindu góðir, Ástís Olsen heiti ég og við erum að halda áfram með svona óhefbundnar heilsulækningar eða heilsumeðferðir og við erum að tala um orkutíðni og það hafa nú kannski margir heyrt tala um svona tæki sem að hefur mikið verið notað til að greina og bioresonance heiti það og ég fæ nú kannski sérfræðingin sem situr hérna með mér til að útskýra þetta betur út af því að þetta mjög abstrakt þetta sem sagt svona tæki sem að mælir orkun okkar, hvar stíplur, hvar gætu verið einhver vandamál í líkamanum og, og býður einhvers konar heilun. Þannig að við erum að fara að tala það og þetta kalla lífsveiflur á íslensku eða heildræn tíðni meðferð. Og hún hjá mér, hún Þuri Gísladóttir og ég fór í svona tíma hjá henni núna fyrir nokkrum dögum og þetta var alveg upplifun og, og við komum kannski að því síðar og margir mun eftir Matthildi Þorláksdóttur sem var svona frumkvöðl á þessu sviði hér á landi allavega hann að hérna var merkileg reynsla að koma til hennar kannski ég hefði segja að koma til hennar fyrir svona örgulega 20 árum fyrst og þá ég bara gafti það var bara eins og hún geti lesið heilsuna mína eins og opna bók hún, hún gat sagt sko þú hefur fengið hérna svona sníkjudýr þá hafði ég fengið svona giardía sem svona sníkjudýr í, í, út frá einhverju salati sem ég hafði borðað og orðið bara opuslega veik það var löngu búið og læknað en hún gat lesið alls sko hún gat lesið hvernig mér leið og og hann að þetta merkilegt fyrirbæri og nú ætla ég að gefa Þuri hérna orðið, velkomi Þuri þú ert orðin sérfræðingur í þessu og, og vinnum með þessa meðferð
6: Já, takk fyrir og takk fyrir að hérna, bjóða mér að vera hérna og,
5: Já,
6: og bara, ég hérna, já
5: Má ég nefna líka Valdimar sem já, að var, já. Sko, líka brautrænda á þessu sviði, þetta svona hefur verið að hann kemur kannski aðeins annari átt en Matthildur sem að nær, lærir sko, hún fyrir 4 ára homopata náttúrulækna nám í Þýskalandi, þar sem þessi tæki eru mjög viðurkend og eru bara notuð á heilsugjaldstöðum og, og, og bara, þessi aðferð hefur fengið að þróast þar, kannski meira heldur en í öðrum löndum og svo kemur Valdimar sem að hérna deildarstjóri í tækniskólanum á, á sviði raf einda tækni
6: Akkurat, það passar
5: og hann verður svona hugfangin af þessari tækni á nálgun og, og, og vann við það líka að mæla svona orku í húsum og, og hérna taka fólki svona hann núna komin einhver tækni það sem þetta búið að þróast ennþá lengra og mér langar svolítið að forvitnast hjá þér
6: Já, algjörlega þessi tíðni greining og, og, og meðferði hefur henni, það var hérna Ævar held ég hann hafi heitið Hafnafirði
5: Já, ég líka heitum tæki, hann já.
6: Og svo Brynjólfur á Akureyri að þeir voru að vinna með svona tæki sem að hérna, þeir settu fólki meðferð, tíðni meðferð í og ég held að það kannski sé svona grunnurinn hérna á Íslandi
5: Þeir hafi byrjað
6: Já, þeir hafi verið að byrjandur
5: hérna Hvor var það sem var reykt eins og skostið og var alltaf með prjóna?
6: Ég veit ekki með reykingarnar en Brynleifur Brynjólfur að Brynleifur hann var alltaf kallað að Binni Pinni Þannig að hann var með prjónana
5: Akkurat, og við fyrum bara yfir söguna já, en, Þetta á sér langa sög og við, þannig erum við líka talum fyrir 20-30 árum eða ekki
6: já. Já. Algjörlega og þeir náttúrulega voru hérna hvað sé mjög það var horta á það svona sem skrýtnikallana
5: Já og kannski út í þetta svo óáþreifanlegt
6: Já, þetta mjög óáþreifanlegt og við erum náttúrulega að vinna með bara orku eins og þú sagði þeir þú veist, við erum að vinna með tíðnir í líkamanum og í dag búið að kortleggja líkamann allar tíðnir í líkamanum og það búið að kortleggja hvaða tíðnir í umhverfinu eru að hafa áhrif á starfsemi líkamann þannig að veist, þetta, og þetta helst allt í hendur
5: Getur, og kannski við byrjum á því sem kom út þegar ég fór í tækin hjá sem var mjög áhugavert Þú sagðir, ég að verða fyrir svo mikilli 5G geislun, var það ekki það? Eða...
6: Sko, jú, það er sem sagt að mælst í tækinu að það er áhrif á líkama þinn frá 5G.
5: Já.
6: Sem að getur verið farsýmin og það getur líka verið, þú veist, farsýma sendarnir. Og
5: Næ, það þú komst er... heim og tókst, hérna... svona tjekk á húsinu mínu
6: Já, við tókum aðeins til
5: Já.
6: Og það sem að kannski kom eins og hjá þínu tilfelli, það var líka áreiti og líka mann út frá rafmagni
5: Já.
6: Og það var svona heima hjá þér var það svona helst og þetta er náttúrulega þetta, við erum alltaf með síman á okkur, við erum með fartölvuna í fanginu
5: Það var eina sem að var að í rauninni var að ég var með hleðslustöð við hliðina á haustum mínum í, við rúmi mitt. Mm. Það sem að úri mitt var og síminn og það hafið svona mikil áhrif svona langt frá og þú kendi mig líka út í mjög að staðsvöldi frúlegt að ég mætti alls ekki vinna á tölvuna á meðan hún meðan ég meðan í hleðslu mm. og ekki tali síman á meðan ég með í hleðslu. Og þú sýndi mér í tækjunum hvaða væri hefði væru sterk bylgjur
6: Já, við reyna svona hver radíusin þess hversu langt áreiti nær sem er alveg áhugavert og, og þetta hafa áhrif á okkur en við finnum sumir finna ekkert fyrir því mm-hmm. og finnst þetta bara algjört bull en svo til fólk sem alveg svona hinum kantinum og bara ofur viðkvæmt og getur ekki einu sinni unni á fartölvuna í gegnum þráðlust net þú veist það þarf að tengja í vegg til þess að þú veist geta unnið með hérna bara á tölvur sem eru nettengdar þannig að þetta alveg skiptir rosalega máli fyrir heilsuna
5: já og kannski hérna við kannski hérna útskýrum betur þess að hérna vísindin á baku þetta en vilt þú segja okkur þína sög aðeins af hverju þú ferð inn á þetta svið því að það nú alltaf einhver saga
6: Já, sko, það sem að, hérna, ég var, ég fór í kulnun eins og margir aðrir hafa gerst og í rauninni það sem að undarfarna því, hvað sem ég langar aðeins að koma að því að því að, að þú veist, maður stendur ekkert upp, eða þú veist, maður, það, fyrir mig var, ég var í sjálfs, mikill sjálfsfinna á þessum tíma sem að ég, sem sagt, var, fór í kulnununa, en ég, áttaði mikið á því að ég væri á þessari vegferð, að ég væri taugakerfið mitt væri orðið og spennt ég var hélt alltaf að ég þyrfti bara að halda áfram og hérna og bara, þú veist þetta væri einhver aumingjaskapur og ég, þetta bara það hlýta bara lagast
5: já.
6: En svo
5: það verður bara ennþá dugleri og já, gera bara meira
6: akkurat, sem í rauninni náttúrulega bara miklu verra en á, sem sagt, á þessum tíma þá ég á námskeið sem að alveg tekur 9 mánuði og ég komið svona yfir mitt námskeið að hérna og þar sem að þú veist bara að vera kafa djúft inn í þú veist bara hver ég af hverju bregst ég svona við og hins einn og allt þetta og þarna fekk ég í rauninni svolítið staðfestingu á því ég gat séð sjálf, ég var búin að læra að sjá það sjálf að ég var ekki, þetta var ekki lægi ég þurfti að gera eitthvað í því
5: og, hvernig er leið?
6: Hvernig mér leið, já, þú veist, ég gat ekki haldið svona áfram
5: getur þú nefnt með dæmi um hver voru einkennin?
6: Einkennin voru bara, þú veist, ég var hægt að geta verið í margmenni það mátti ekki heyrast í útvarpi eða sjónvarpi, þú veist, það bara einhvern veginn var eins og það fór alltaf staði hausnum á mér ég gat ekki einbeitt mér var hægt að sofa þú veist, bara mikil streita og svona
5: Var þetta breytingaskeiði líka kannski eða viltu ekki kenna því?
6: Ég Mögulega hefur það haft eitthvað að segja, ég bara veit það ekki. Ég kaus að fara í gegnum breytingaskeiði, þú veist, bara hérna, óstutt án hormóna. Og fyrst til að byrja mig að þá var breytingaskeiði óvinni minn, en svo ákvaði ég að gera það að vini mínum. Ég ætlaði að bara fara í gegnum þetta var bara líkami minn Já. Og ég ætlaði að bara fara í gegnum þannig. Ég veit ekki alveg hvort að breytingaskeiði sem slíkt, jú, kannski, örglega eitthvað.
5: Já.
6: En það var svona persónuleg hérna áskorun í gangi og það var líka vinnuleg áskorun í gangi akkurat á þessum tíma og ég hafði búið erlendis og ég var nýflutt heim og þú veist og það var opaslega erfitt að flytja heim
5: Já.
6: Mér fannst eiginlega alveg jafn erfitt að koma heim en svo að fara út og aðlega mig að því umhverfi
5: Akkurat var erfitt að koma heim?
6: Það bara þetta breytist allt það,
5: Þú ert búin að breytast svo
6: mikið? Ég breytist umhverfi, að það breytast allir hér líka það, lífi heldur áfram og það alls konar sem að ég bara var ekki þáttakandi í og þú veist og það var eitthvað neginn bara svolítið mér fannst svolítið erfitt að koma tilbaka en það hefur örugglega haft sitt að segja líka
5: En þú veist að lýsa svona einkennu sem að eru út frá taugakerfinu það Já. Er bara svo mikil spenna Já. Í kerfinu að það bara, þú veist þú tætt að geta að hugsa
6: mm-hmm. Algjörlega, hringsnýrst allt í hausnum á mér En svo fer ég þarna, fæ inn í virk sem að var alveg dásanlegt og þar fekk ég rými til þess að, og semst, og stuðning, til þess að byggja mig upp aftur, sem sagt, ásamt þeirri sjálfsvinnu sem ég var í á þessum tíma. Og og svo þegar virk hérna þegar virk tímanu líkur og þá vissi ég ekkert hvað ég ætla að fara að gera. Ég var einhvern veginn alveg ég ætla eina sem ég vissi var að ég ætla ekki að fara að vinna við það sama og ég var að gera áður.
5: Út viðskiptafræðingur.
6: Ég viðskiptafræðingur og ég var að vinna sem sagt í bókhaldi.
5: Já. Skrifstofustarf var ekki efst á listanum.
6: Nei, það var einhvern veginn, það var bara einhvern veginn svona dró svona allan lífskraftin úr mér einhvern veginn smátt og smátt.
5: Já.
6: Þannig að það var eina sem ég vissi. Ég ætla ekki að gera það. Og þegar að virktímanu líkur og þá fæ ég tímabundið verkefni og ég sagði, ok, ég tek það, ég veit ekki hvað ég ætla að fara að gera, ég tek það og ég ætla að sjá hvort að alheimurinn kom ekki með eitthvað skemmtilegt til mín ja. Eða eitthvað svona sem heillar mig
5: ja.
6: Og ég fer inn í þetta verkefni og það fól í sér að færðast um landið
5: ja.
6: Og ég sem sagt, þurfti að úti á mér og samstarfskonun minni gistingu og vinnuaðstöðu þar sem við komum og að Egilsstöðum að þá gistu við hjá konu sem að var hérna sem hómópati
5: Já.
6: Og hún átti svona tæki og var að vinna með það og þegar hún var að segja mig frá þessu það var eitthvað neginn og hún hérna hvernig hún lístu þessu og þá eitthvað neginn opnuðist einhverja dyr
5: Já.
6: Og ég algjörlega eitthvað neginn ég bara vá, þetta er eitthvað sem að mér finnst svo meik, sem sagt, svo hvað sem make a sense sem maður slettir aðeins að þú veist það sé þetta styðja við líkamann á þennan hátt
5: já, út frá svona tíni
6: út frá tíðinum, já
5: má ég aðeins rifið upp þess að konu út í ég hef einhvern tíðan tekið viðtalið hann held ég hún verður svona fárveik og var það ekki þannig að það var eitthvað mastur eða hvað var við hliðin á húsin hennar
6: það var settu farsímamastur bara svona 100 metra frá húsin hennar
5: já
6: og hún var að vinna heima og smátt bara verður hún bara skuggina sjálfur sér og verður fárveik
5: Já.
6: Og svo einhvern tímapunkti þá áttar hann sig á því að hérna að það er farsímamastur það er einu breytingin og hún fer hérna og þá fer hún að vinna bara í því að losna við það og allt þetta en þetta sem sagt tíðni tækið þá fór hún til Valdimars Gísla sem var í rauninni frumkvöld með þetta tæki á Íslandi
5: Já.
6: Og hann hjálpaði henni að komast út úr þessu og þannig kynist hún tækinu
5: Þannig var hann þá að mæla áhrifin af Já. Þessu mastri og þá kom skýrt var það samþýrt svona af yfirvöldum einhvern veginn að þetta væri ekki lagi
6: Sko, Fjóla fekk það í gegn að þau hjónin, þau fengu það í gegn, en ég er ekki alveg með söguna, algjörlega hreinu.
5: En svona áhugaverð saga, já, sko, í þessu samhengi, já. Út af því að það er ágætt fyrir fólk að heyra út í það, fólk er kannski að horfa í kringu sig, já. Er eitthvað hérna í umhverfinu mínu sem er að hafa skaðlega áhrif á heilsuna mínu?
6: Það er nefnilega málið, og ég er þannig í dag, ég er með svona hérna radar á öll loftnet sem að heyra í umhverfinu, ég hérna, einhvern veginn svona spotta bara já, þarna er hérna hús með mastri á og svo bara horfi á húsin í kring einhvern veginn mér finnst þetta skiptamáli af því að ég er búin að sjá hvað þetta getur gert fyrir tíðinni sviði líkamann
5: Hefur þið séð svoleiðis, mörg svoleiðis dæmi að fólk verði fyrir bara líkamlegum eða heilsuskaða
6: Sko, frá sem rafsegul bylgjum sem eru, þú veist, farsímarnir og farsímageislarnir og Bluetoothið og Wi-Fi og allir þessi pakki, að já, þá hef ég séð það og ég hef séð breytingar á fólki þegar fólk gerir breytingar
5: já.
6: Og hérna, og sem sagt, ég fer alltaf yfir það með fólki sem að mælist með áriti frá þessum þáttum og fer ég alltaf yfir það með þeim hvar áriti gæti legið þú veist, er það í svefnherbygginu þú veist, ertu með allt í sambandi þar ertu með síman á náttborðinu og hérna Airphones í eiranu og allt þetta
5: yeah.
6: og þú veist, þá er þetta fyrsta sem að ég bendi fólki á að taka út heilsuúrin
5: yeah.
6: sem ég segi hérna gæsalappa heilsuúr
5: já yeah.
6: að fólk er að sofa með þetta jafnvel, þú veist, allir það er að mónitora svefni sin en þetta getur haft áhrif á svefni
5: Já, ég hætti að sofa með þetta. Mér fannst eins og þetta væri bara að senda einhverjar
6: bylgjur inn í mig. Stiflað orkusviðið, orkubrautirnar í líkamanum. Við erum með alveg fullt á orkubrautum sem að liggja í orkupunktum sem liggja í höndunum.
5: Er þetta sama á kínverska nálastungu hugmyndafræðin?
6: Þetta er svona byggt þú veist, á, þetta er svona sami grunnur myndi ég halda. Ég, hérna, þú veist, við komum tæki sem ég með, það getur greint ójafvægi í nálastungu punktunum, í orkubrauta punktunum og sent tíðnir til leiðrýtingar á þá.
5: Ég ætla að klára þetta með, hérna, út af því að þetta er svo stórt mál og á við á hvernig einasta Íslending í rauninni sem að allavega er búin að eignast síma og jafnvel börnin okkar og barnabörn. Ég hugsa bara um það út af því að við vorum að tala með þetta í gærkvöldi. Ég var í heimsókja dóttur minni og tengdasinni og þau voru að horfa á nýja Disneymynd, voru að segja frá henni þar sem að það er iPadin er orðin barnið er hérna lagt í einelt út í að fóruldrarnir vilja að leiki sig í alvöru dót en ekki bara iPadin og það verður svona útundan og þau eru að lýsa því hvernig þau veist, láta barnið að endan fá iPad til þess að það geti tengst öðrum börnum og svo eru þau að tala um margt í þessu og hérna Matti segir hérna, svo kemur pappin inn að segja til bassinn sem inn í herbyggi iPadinu sínum heldur á símanum og það verður svo áberandi hvernig hann er fyrir tengingunni á milli fullanamannsins eða pappans og bassins þegar hann segir, ekki örugglega allt í lagi og alls konar svona veist, sem verið að fjallum þarna sem þessi tilfinning fyrir því að þetta tæki orðið svo mikil fyrirstaða bara líka sálrænt og svo náttúrulega orkulega líka en að það eru sem sagt börn niður í bara smábörn farin að leika sér í tölvum og iPadum.
6: Já, og svo kannski svo er það athyglin þar, hún er ekki á ef einhver kemur í heimsókn eða ef að, þú veist, amma kemur í heimsókn og er að kveðja eða segja hæ, þú veist.
5: Já, hérna við mataborðið og alltaf er þetta út alls konar stundis. Mm. Þetta er alveg
6: stórt mjög áhuga,
5: mál. Já. En ég mér langaði að spyrja hver væru svona einkennin sem við ættum að horfa á? Eins og hvað myndi þú...
6: Ef þú ertu að tala þá þú spilgjurnar og
5: svona. Já, hvað, hú veist, ef þú getur nefnt eitthvað svona...
6: Sko, það eru taugakerfið fyrst og fremst.
5: Taugakerfið.
6: Og þá kemur það niður á svefninum.
5: Já.
6: En svo er þetta rosalega einstaklega spundið, það bara hvar ertu veikur fyrir? Þú veist, það í rauninni, það fyrir fyrst hérna, úr sambandi eða í ójafnvægi.
5: Hvað gæti þið dottið í hug? Þar sem þú hefur séð... Þú
6: veist, melting, streyta, jafnvelstóðkerfi, liðverkir, þú veist, þetta er í rauninni bara... Hérna,
5: það er verið að taka orku frá mann
6: Já, það er verið rauninni það er verið að hérna, vanstilla orkuna í okkur
5: trubla flæðið
6: þessir geislar er trubla orkuna í okkur þannig að hún fer úr jafnvægi og það er svo mismunandi hvar það hefur áhrif eftir því bara hver þú ert og hver þín saga er hvað þú ert búin að reyna hvað líka með þinn stattur í rauninni og hversu mikið áriti er veist, og svefnin er alltaf mikilvægast og það er alltaf mikilvægast að vera helst með svona hérna, reynt svefnherbyggi hvað þetta varðar ekki helst ekki neitt í sambandi enga bylgjur, ekkert úr eða sími eða neitt
5: það kom mér líka
6: óvart að
5: þú bannaði mér að vera með lampan
6: Já.
5: Sem að ég hafði alltaf á náttborðinu hann hafði svona mikla útgeislun kannski út af því að hann var gamall og hérna og þú útskýri líka fyrir mér það væri í lagi ef ég geti slökkt á honum alveg sem sagt í millistykki sem væri alveg on off
6: Já.
5: Þá í lagi að hafa hann og ef ég get haft slökkt á honum um nóttina
6: Já, það er í rauninni, þú veist, lampar sem eru ekki jarðtengdir og eru með rofan á snúrinni, það er rafmagn sem flæðir í gegn, þó að sé ekki kveikt á perunni og sem að síðan fer smitar út frá sér mislangt, alveg allt upp í 1-2 metra
5: Já.
6: og þannig að þá ert þú í ef að þú sefur á kannski, já, innan meters ert með höfuð innan meters frá náttborðslampanum að þá ert þú útsett fyrir þessum þessari, hérna, þessum rafsegulmengun og það getur haft áhrif á svefnin og á líkamanin þannig að, og rafmagnsrúmin eru ekki góð, rafmagnsteppi
5: já, ég hef þetta
6: eru ekki góð bara út af þessu
5: rafmagnsteppi, en það er svo lí og góð
6: ég veit það, en þú veist, ef þú vilt hafa svoleiðis þá þarftu að bara kveikja á því áður og fyrir upp í og taka þú sambandi bara alveg úr innstungunni þegar að þú ferð upp í rúm þá að þú ferð upp í ylvolt rúmið en þú hefur ekki hitan á því meðan þú liggur þar
5: en svona hitateppi, svona gamaldag svona hitapokar
6: þeir eru náttúrulega bara alveg góði gildi
5: er það? Jú,
6: við þurfum bara svolítið að hverfa aftur
5: já, það er það, þurfum að hverfa aftur þegar
6: allt var svona einfalt já.
5: En við vorum í sögunni þinni þar sem þú ert í rauninni að heyra af þessari tækni fyrst, ert sjálf að koma úr svona burnout tímabili þar sem þú ert búin að vera byggjað upp og ert að hugsa um hvað ég að fara að gera næst og þá ferðu, verður að hyllu að þessari
6: Akkurat
5: og Var eitthvað sem gerist hjá þér? Uppgötvaðir þú, fórst í tæki hjá henni?
6: Já, ég fór í tæki hjá Fjólu
5: Já.
6: Og þar kemur fram svona streytufaktor, þú veist að það sé eitthvað streyta í mér og hún gefur mér meðferð sem að styður við það og ég finn mun ég finn bara, ég miklu svona senari, það eitthvað neginn svona, þú veist það var fullt af verkefni framönda, fullt af einhverju óleistu og ég hérna sem í rauninni bara eitthvað neginn svona það var allt svona borðliggjandi og það þurfti ekkit að vera með einhverja streyti yfir ég bara sá hlutina miklu betur fyrir mér
5: Þannig Var bestemdi hérna, hennar greining við eitthvað sem þú vissir að var rétt þegar hún segir
6: Já, það var í rauninni þetta streytu ástand og það var
5: Og tengdu hún það við eitthvað ákveð út af svona bara eitthvað út af ég að reyna að gera þetta einhverju liti skiljanlegt
6: Nei, í rauninni ekki þessum tíma
5: Vist,
6: Ég sjálf er sko, hef, þrátt fyrir þessa kulnu þá hef ég verið mjög heilsu hraust sem slík þannig að ég hef sko, ekki haft neina einhverja miklega stóra kvilla sem að tæki hefur hjálpa mér en það sem ég hef notað tæki svona meira kannski fyrirbyggjandi eða ef ég hef fengið flensu eða kvef eða bakverk svona eitthvað tilfallandi að þá meðhendla ég það strax og það í rauninni þú veist, að meðhendla einkennin strax að það gefur þú veist, það miklu, líka miklu fljótari að leiðrétta sér tilbaka, þannig að oft þarf maður kannski, þú veist, eins og ef ég fekk í baki eitthvað tíma í haust og ég hefði það hefði bara ekki gerst, bara ég veit ekki hvað lengi bara í 20-30 árið eitthvað og ég fór, sem sagt, setti mig í meðferð.
5: Og ég spurði til dæmis svo við hérna aftur, ég reyna að gera þetta skiljanlegt
6: Já.
5: Getur tæki sagt þér akkur út með bakverk?
6: Ekki beint þetta er svona krókaleiðir þetta er þú veist eins og þegar þú komst í skannan til mín að þá fáum við hérna við skönnum við líffarakerfin og það er eitthvað eitt líffarakerfi sem að stendur upp úr og er í mestu ójafæi við skönnum það áfram og þá fáum við út úr þeim skanna þá fáum við 40 atriða lista
5: Já.
6: Og á þessum lista eru 40 atriði sem eru í ójafæi í líkamanum eða sem hafa áhrif á ójafæði líkamanum og það er veist, það sem tengist líffarakerfinu það eru líka utanakomandi þættir þú veist, hvernig bæti efnastatusin þinn er eitthvað sem þarf að skoða þar er eitthvað of mikið og of lítið eða eru umhverfisþættir eins og við vorum að ræða áðan
5: Já.
6: Eru hérna er rafmagn eða bylgjur eða þú veist, og það segir skanninn þú veist, það segir bara það er áreiti hérna frá 5G það er áreiti frá neðanjarðar sprungu neðanjarðar vatni
5: Já.
6: Það er áreiti frá jarðgeislum þetta er svona eitthvað svona sem að kannski fólk veit ekki alveg hvað það er en þetta er eitthvað svona ósýnilegt rafmagni hérna eiturefnum þú veist, það er þetta að sjá hvort það er þungmálma álá líkamann
5: ég kannski svona forvitin þetta út af því að ég fór nokkur sinni til Matthildar hérna áður fyrr og mér fannst alltaf eins og hún væri göldrótt og með þetta tæki gæti hún bara fundið út úr öllu og einu sinni voru, var ég mjög veik og dótti mér líka og við vorum búin að fara í alls konar rannsóknir þar sem að hérna búið að fara, við vorum búin að fara í blóðpröfur og við vorum búin að fara og ég fekk lungnabólgu, fór á pensilingu sem að, þú veist, aldrei gerst áður og eitthvað svona mikið að og engin lausn, engin skýring og þá fór ég til Matthildar og hún sá strax að þetta engirningssótt og það, við vorum báða með engirningssótt, ég og dóttir mín og við fórum í tækið og það, hérna kláraðist bara á ég hugsa einnig að tveimur vikum út af því að það getur orðið svolítið erfiður sjúkdómur sko
6: akkurat, akkurat
5: en, þetta var mjög merkilegt og ég heyrði ég nú búin að vera að spyrja gervigreindina þar sem hún getur segir, tæki getur sagt hérna, heyrðu, það Alzheimer hérna eða það krabbamein hérna, en það sé hugsanlega ekki byrjað að myndast heldur séu farnar að verða til einhver grundvöllur fyrir alvarlegum veikindum.
6: Það eitthvað ójafvægi sem að því að eins og tækinu hjá mér eða Alzheimer, þú veist það er alveg tíðni mengi í kringum það, þú veist það ekkert bara einhver ein tíðni sem að segir Alzheimer, heldur er það hérna svona alls konar ójafvægi sem að gætu leitt til Alzheimer og ef að það er hérna ójafvægið er orðið sem sagt já, er til staðar að einhverju leiti í þessu tíðinni mengi
5: já.
6: Að þá kemur tæki með þessa greiningu í rauninni sem að er, við erum ekki sjúkdómsgreina, við erum að vinna um orkusviðið, en þetta getur bent til að þetta getur orðið, en það líka hægt að ef að fólk með greiningu ef þú ert með alls með greiningu eða Parkinson greiningu eða psoriasis eða að þá hægt að styðja við líkamann til þess að leiðrétta þessa þætti sem að eru að stuðla að þessum sjúkdómum að hérna og það er bara mjög margþætt og
5: en nú þetta notað sem sko greiningartæki á heilsugæslum í Þýskalandi og ég veit að hérna á Íslandi læknir sem ég bara heyrði í gær þegar ég var að forvitnast sem að vann á slíkri heilsugæslustu í Þýskalandi og það var sem sagt ein sem að í samskonar starfi og þú að hérna bjóða upp á svona tíðnigreiningu fær til sín skjólstæðing sem að hún sér að með eitthvað sjúkdóm og sendir áfram til læknis og segir bara þú að fara og tala við lækni og læknin hefur samband og segir heyrðu, má ég fá að vita nákvæmlega hvað tæki sagði út af því að ég vanur tæki og ég veit hvað skona snilda ég og hvað upplýsingar og hvað það getur gagnast mikið.
6: Það náttúrulega alveg stórkostlegt og ég myndi að vilja sjá þú veist þessa samvinnu á milli heilbrigðiskerfisins og þeirra sem eru að nota tækið í tíðinni greiningum og meðferðum, alveg klárlega og þjóðverðnir er náttúrulega mjög framalega í þessu og tækið sem ég að vinna með er viðurkennt lækningatæki í ákveðnu flokki af Þýska ríkinu og inn á heilsugæslum og sjúkrahúsum og dýralæknar nota þetta mikið og þú veist þannig að og náttúrulæknar og heilarar og þú veist, þetta í rauninni svona tæki sem að hægt að nota á öllum sviðum sem að kemur að heilsu. Og en það sem að skipti kannski líka máli þú veist, þegar að við erum að hérna, þú veist, að fá fólk til okkar þess að þegar ég fæ fólk til mín að það ekki bara tækið þú veist, það að koma og þú veist, og fólk segir söguna sína þú veist, að það þarf að ræða og þú veist, skoða grunni
5: sitt
6: í samhengi og eins líka þegar að niðurstöðuna koma að segja það í samhengi það koma alls konar spurningar
5: þú myndir ekki segja heldur kannski allt við skjólstæðingin allt sem þú sérð og þið myndi eftir það nú í hug sko, að þú kannski fá alls konar upplýsingar sem að er ekki hægt að orða ekki getur það gerst að þú fái bara á skjáin einhverjar upplýsingar sem að þú getur ekki sagt við einhvern sem í stólni hjá þér?
6: Jú, jú, það hefur alveg komið fyrir en það sem að kannski, þú veist, ef að það eitthvað svona sem tengist eins og við vorum að tala með áðan hérna, þú veist, einhverju sjúkdómi eins og Alzheimer, eins og þú nefndir að þá vil ég skoða ég segi það ekki við einstaklingin strax, heldur skoða ég áfram, áframhaldandi sem meðferðum hver staðan á þessu tíðinu mengi þá mæli ég það og ef að það stöðugt áfram, þú veist, sýnir ójafvægi að þá bendi ég fólki á að þú veist það sé nauðsynlegt að skoða fyrir það kanns, að fara til læknis og láta athuga þetta en og ef þetta ekki eitthvað sem að algjörlega akút, ef þetta eitthvað sem tengist hjartanu eða ég sé að því að skanninn hjá mér hann stiði við hjartalínurita ef að hjartalínurita mjög óstöðugt að þá alveg, þá bendi ég fólki á að fara til læknis og láta athuga eða ef að kemur eitthvað sem að akút og skipti máli, ef að eitthvað sem tengist þessum svona þessum aða líffærum, svo hjartanum já, til dæmis. Já,
5: ef þú sér bara að það geti verið einhver lífsetta,
6: þá beinur fólki. Og fólk kannski með einhverja einkenni sem að tengjast því að þá hiklaust að benda fólki á að fara til læknis. Ég ekki læknir.
5: Já.
6: Ég er að styðja við orkusviðið, ég að hjálpa fólki að finna út hvað það getur gert, eitthvað sem það getur gert sjálft.
5: Þú skilur þú sjálf þess að hvernig tæki virkar þessa tíðni mælingu er það flókið að það sé valla hægt að skilja það og ertu næm á þetta jafnvel, hjá fólki út ég geri ráð fyrir að sumir geti skynja tíðni getur útskýrt þetta aðeins
6: svona tæknina sjálfa
5: eða meira hvað þetta þessi tíðni, hvernig þetta, hvað að gerast þarna í líkamanum? Veist, ég veit að við erum orka.
6: Já, við erum orka og það eins og ég kom inn á áðan, þú veist, það búið að kortleggja tíðninnar í líkamanum og búið að gera það síðustu, sá sem stopnaði hérna Rayonex, sem framlegaði tæki sem ég að vinna með, hann byrjaði á að rannsaka tíðnir í líkamanum 1978. Já. Og svo stopnar þetta fyrirtæki 1982 og þá var hann komið með eitthvað grunn sem að hann hérna og fyrir að framlega lítið tæki sem að hjálpa líkamanum að leiðir þetta einhverja ákveðnar örfáur tíðinir en þannig að það búið að kortleggja líkaman ég skil ekkert nákvæmlega hvernig það veist, þetta er vísindi og hérna en það sem að mér finnst skipta bara mestu máli í þessu að veist, ok, ég trúi á orku, þú veist, maður finnur orku ég finn orku, þú veist, maður situr bara hendurnar svona saman þú veist, og fyrir að leika sig maður getur, hérna, þú veist, þú skynjar og
5: hugmyndin þarna eða það verður truflun á tíðninni eða orku brautunum, er það ekki að verður kannski stífla eða eitthvað að þá fari myndast hugsanlega mein er það rétt skil?
6: Það getur alveg, þú veist, ég bara þegar ef þú hugsar, þú veist, ef við skýrum aðeins tíðnirnar út þú veist, þá til dæmis sólin, sólageislarnir það er ákveðna tíðnir í sólageislunum og það ein tíðni frá sólinni sem hefur áhrif á melanin litafrumunar í líkamanum og þú veist, þegar við hérna fáum þessa tíðni frá sólinni, þá fara litafrumunar á stað og við verum brún þú veist, þetta er eitt
5: já.
6: Og hérna og eins líka sko eða með tvær tónkvíslar sem að eru með sama tón
5: já.
6: Þú slærði aðra og þá fyrir hín að titra eftir smástund og þannig virkar þessi tækni tækið býr til tíðina
5: og ég meina þegar maður í svona hvað heita það hljóðheilun eða eitthvað svona það sem er að slá í svona skálarnar hafa áhrif að finna fyrir þeim á mismunandi stað í allavega orkustöðunum er það ekki
6: það sama? Þetta í rauninni bara það sama nema að tónskálarnar þær eru svona við víðtækar eða þú veist þær eru svona, það eru margar hérna
5: hljóðbylgjur
6: í þeim en tæki sem ég að vinna með bara með einhverja eina ákveðna tíðni sem maður vita að hún þarna og þarna og þarna í líkamanum.
5: Ok, þá eiginlega næsta spurning og kannski loka umræðan okkar hérna. Getur eitthvað farið úrskeiðis þarna? Gæti ég farið í stólin hjá þér og þú bara sendt tíðni á okkar og eitthvað farið úrskeiðis? Hefur þú heyrt eitthvað
6: svona? Nei, það í rauninni engar aukaverkanir sem að hafa komið upp við notkun þessa tækis í þessara tækni í þessi 44 ár sem að fyrirtæki hefur verið starfandi. Okay. Þannig að en það sem fólk getur fundið fyrir, það er náttúrulega þegar að þú situr hjálpar líkamanum að koma einhver í gang, einhver tíðni sem fari í gang, að það getur orðið svona einhver eiturefna losun sem að líkamanum er búin að safna upp og hefur getað að losa sig við það fer eitthvað svoleiðs í gang og þá getur maður orðið mjög þreyttur.
5: Já.
6: Og þá veist, sömu kannski getur orðið alveg örmagna.
5: Eftir tíma.
6: En maður getur aldrei sagt til
5: Já.
6: Hver áhrifin eru. Ég get aldrei sagt, ok, þú ert með þessi einkenni og svona veik, þú veist að en það er rauninni það er eitthvað að gerast náttúrulega í líkamanum, hann að fara stað en þetta ekki aukaverkun af meðferðinni, heldur þetta hérna losun á einhverju sem líkaminn hefur verið að halda í og það getur alveg verið eiturefni, það getur verið líka eitthvað tilfinningalegt þú veist, ef að við erum að vinna með það ef við erum að vinna með tilfinningarna, við getum líka unnið með þær að þá getur alveg orðið komið svona einhver óþæginda tilfinning en það miklu algengara að fólk finni einhver létti og flestir segja sem koma í stólinn og í greiningu með þær að það verður einhver svona léttir líkamanum að það er eins og þú veist, það opnast fyrir eitthvað
5: Já.
6: En náttúrulega enginni sem fólk kemur með eru alls konar og bara ótrúlega gaman að segja frá þú veist það eru svona ákveðin ferli sem að sem fólk hefur farið í gegnum að ég hef farið í gegnum með fólki og sem að hafa haft rosalega jákvæð áhrif og það er bara til dæmi sem svo taka til skoða heimilið skoða hvað utanakomandi þættir eru að ég er búin að vera að vinna með hjónum fyrir norðan sem að hann var búin að vera veikur í mörg ár og ekkert fannst og hann bara algjörlega orkulegis bara hafði ekki getu í neitt hún alltaf með mígreni og svo fer sem sagt kemur hann í stólinn til mín og þá kemur þessi umhverfisáreiti koma fram í honum sem áreiti og hann hérna fær mig til að koma heim að mæla og þá sefur hann í jarðgeislalínu alveg eftir endilöku líkamanum og svo líka yfir höfðagaflinum jarðgeisli og það hefur áhrif á hana líka þannig að þú veist þetta var svona eitt dæmi sem að það voru fleiri atriði sem að voru þau þurftu að laga en þau fóru í verkið og það hefur sannarlega skila sér þú veist, við unnum öll saman
5: þau eru að ná heilsu
6: tínigreining hérna, og þú veist, þú koma reglulega í tínigreiningu það sem tínumeðferð
5: og ég sé mun Hvað kallar þetta jarðgeisla?
6: Já, jarðgeisli, það er svona net, þetta er kallað global grid á ensku.
5: Er þetta líka svona viðkjönt vísindilega?
6: Nei, þetta er bara svona sem er svona mjög svona vú-vú, eða þú veist, já, mjög skrýt, svona sést, hvað segja, fólk er ekki, þetta er ekki vísindilega rannsakað, eins og kannski, já. En svo líka, þú veist, ég er búin að vera með konu hjá mig sem fór í brjóstnám og hún fekk svona rosalega mikla örvensmyndun þar sem að brjósti var fjarlægt og eitlar í hólhönd og annað og það gerði það verkum hún var svo stíf og hún fann bara verkja því að það var ekki sveigjanleiki og hún til dæmis finnur mun þú veist það er miklu meira, miklu mýkra miklu léttara, hún getur hreyft sér betur þannig að það er í raunin að það styðja við líkamann í öllu fyrir aðgerðir, eftir aðgerðir
5: en gæti maður gert þetta sama í hugleyslu svona getur þú séð fyrir þeir að bara með því einhvern veginn að tengja inn á líkamann sinn og út í hann við tala svo mikið að við erum alltaf með svo kraftaverka mátt ef við notum hann rétt á
6: Og það fyrir eftir hvar þú stættir ef þú ert veikur
5: Já.
6: Ef þú ert bara alltaf verkaður og þú þá nærið ekki þú veist, þarna
5: nei, nei.
6: Þannig að og ég segi alltaf eitt útilokar ekki annað af því að þú veist, og svo stasta stiður
5: Þú ert að upplifa þessa tækni bara eins og þetta sé svona mjög mikilvægt, það ekkert annað í rauninni sem geti komið í veg eða í staðin fyrir þetta og þetta sé geti gert heilmikið gagn
6: Ég ekki að segja að sé ekki eitthvað annað sem geti komið í staðin fyrir það en þetta geti gert mjög mikið gagn og geti hjálpa fólki að komast á réttarslóð þú veist, rétt strik eða sem sagt réttu kútnum hjálpa til og orkulega sé þú veist, þá ég að sjá alveg mjög góðan á

0: undur. Þú veist, að gera eitthvað þarna, svo samtalið, fólk getur kemur og það léttir á sér, talar og það segir frá kannski hlutum, opna sig með hluti sem að kannski bara gerir það jafnað ekki. Mm-hmm. Og þú veist, þú getur rétt ímyndað hvað það er.
1: Bara það eitt að fá klukkutíma og hlustun og allt það.
0: Það skiptir líka máli.
1: Þurri Gísladóttir, bara frábært að þú skuli vera bjóð upp á þetta og ég veit að það eru fleiri sem að eru að vinna með þessa tækni hérna, þú veist, á Íslandi og þetta er yfirleitt kallað orkutíðni eða hvað myndi fólk googla eða alltaf
0: tíðnigreining tíðni meðferð, bioresonance er náttúrulega enska heitið
1: Kannski höfum við það bara sem yfirskrift hérna, bioresonance, það er kannski það sem að, og ég hef náttúrulega heyrt það, þetta er það sem að Hollywood stjörnurnar nota, þetta er náttúrulega svo þægileg aðferð, frekar heldur að þurfa að fyrir skurða að gera að taka líf, þá, hú veist, er hægt að leggjast á bekkinn bara og fá, hú veist, einhverja tíni til þess að laga
0: algjörlega. Allt. Og eftir því sem þú bregst fyrir við, þeim er fljótari líkaminn að taka við sér og leiðrétta sig. Ef þú ert komin með krónist einkenni sem maður búið að vara allavega 6 mánuði eða lengur að þá getur það tekið mjög langan tíma þess að þetta ekki svona quick fix þú þarft að gefa þér þurft að gefa þér langan tíma allt upp í kannski ár þú veist áður en þú ert komin hérna í bata
1: ein spurning út í að þú ert búin að segja að það væri hægt að átta sig á hvað byggja baki einhverjum einkennum eða einhverjum sjúkdómi jafnvel og nú eru svo ótrúlega margir kallar, meðaldra kallar með bakverk og þú ert búin að nefna það að þú hafir geta lagað bakverkinn þinn getur þú séð í þínu tækjum hvað veldur bakverk hjá meðaldra kalli?
0: Sko það er ekkit eitthvað ein orsök fyrir alla
1: En svona, þú hlýtur að fara geta það... kortlætt einhver munstur sem svona bara forvitin kona þá fyrir kannski að sjá Það tilfinningabæling út í að það kenningi mín mm-hmm. tilfinningabæling sem að veist, og það í lagi að vera með bakverk en það ekki í lagi að vera með ósælum mikið að viðkvæmi tilfinningum Ef verið séð eitthvað svona?
0: Nei, það kannski ástæðan fyrir því að það ekki margir kallmenn sem að hérna, gefa sér tíma eða leifi til þess að vinna svona með líkama En þú veist, ég hef fengið kallmann sem að var hérna hann fekk ristil, þú veist, þetta svona vírus
1: Já.
0: Og hann fekk rosalega mikla taugaverki í bara, þú veist, þegar allt var gróið þá var hann, fekk hann rosalega mikla taugaverki
1: Já.
0: Og hann kemur og við vinnum með það og eftir 2 skipti þá finnur hann ekki verki
1: Já.
0: Þú veist, þannig að hann bara brást fljótt við hann var ekki að burðast með þessa hérna, með þessa verki í einhverja mánuði eða ár heldur bara brastna strax við og það, þú veist, árangurinn var eftir því sem var bara mjög gott
1: Heyrði, frábært að þú sért að vinna með þetta og ég bara, hérna, hvað er þetta að kynna ykkur þetta? Bara, það annað atriði hérna eftir augnablik
2: Samstöðin er samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Og þá var leiklist, María Reyndal, höfundur og leikstjóri, Mikael Emil Koper, leikari og Rebekka Líf Biraki, barnastjarna. Já, einnig Katla Margrét Þorgeirsdóttir, leikona. Allt þetta góða fólk ætla nú að segja Gunnari Smára frá Svikasögum í Borgarleikhúsinu.
5: Þá komið að leikhúsi og við hérna höfum þann háttin á að ég sendur í leikhús og svo fæ ég aðstandendur sýningarinn til þess að koma og spjalla mig. Og ég fór á Svikasögur sem nýtt íslenskt verk í Borgarleikhúsinu og hingað komin Mikael Emil Koper sem að leikur Óla sem eiginlega eldri bróðurinn því að Rebekka Líf Biraki leikur nönnu sem að aðalpersonan eða ekki
6: Jó
5: þannig og María Reyndal hún hérna samdita og leikstýr og svo Katla Margrét Þorgeirsdóttir sem að leikur

0: Guggu,
1: Guggu Frænku,
0: Guggu Frænku, sem er svona komikri líf persóna í nýðis, eða ekki? Hún Jú, og sonurinnar.
2: Já, það svona svolítið fjör í kringu þau, eða ekki?
1: Þú mátt ekki segja frá.
2: Nei, ok.
1: Þú mátt strax maður segja frá leyndamáli sem má ekki segja frá.
0: Já, alveg rétt. Ég, hérna, ég segi stundum að fólk fyrir á Hamlet þótt að þið viti allir drepi, sko.
1: Já, já, já. Nákvæmlega, nákvæmlega. Svo gleymis fólk þessu. Veit ekki hvað var út tal,
0: tal,
1: bara frá.
0: Er það ekki að byrja þér, María, hvað þú skrifar þetta? Hvað, að hverju?
1: Ég held að sé mér bara svolítið hugleikið hérna svona æskan og, og hvað fólk gengur í gegnum þegar þau eru krakkar og þau eru svo ómeðvituð það sem að eru inn í fjölskyldum hvað að gerast inn í fjölskyldum og fjölskyldum munstur og svo þegar maður verður fullorinn þá fer maður að þess að kíkja tilbaka og ég hef svona kannski haft bara mikinn áhuga á því held ég í gegnum allt mitt líf að skoða og kíkja tilbaka
0: Að æskan hafi mót okkur.
1: Æskan mótur okkur ótrúlega mikið og, og við erum kannski ekki alltaf meðvituð það, en við erum allan að mismeðvituð það.
0: Þetta sem að ég tekst út viðtölinna sko, og mér skemmtilegast að tala við fólk æskuna. Þegar fólk eitthvað komið í ævistarfi þá missi ég áhuga.
1: Já, nákvæmlega.
0: Mér finnst sko fólk verða mest til svona
1: Já.
0: Fyrir 7 ára og kannski fyrir 12 ára.
1: Já.
0: Eftir það erum við næstu orðin það sem við erum og munum alltaf verða.
1: Svo erum við kannski svolítið föst í einhverjum munstrum sem við gerum okkur ekki grein fyrir þarna sem að mótast þarna í æskunni
0: Rebekka, þú leikur 13 ára stelpu
3: Já
0: Má ég spyrja þau hvað þú gömul?
3: Ég nýjórin 14
0: 14 ára Trúir þessu sem að María var að segja að hérna það sem að hver er svona stað okkar í æsku og hvað heldir okkur að það muni móta okkur?
3: Já
0: María var eiginlega að segja að maður fattar ekki fyrir löngu sem
3: Já, ég smálostin
1: Ég smálostin
4: Þetta ekki, já, kjarnar ferðlistundi svolítið vel Ég bara já. Svona Rebekka, hérna að ég, minnst, Rebekka stundum ekki átti sáði hvað hún mikil snillingur, sko Þú veist Eitt ekki, mér erst eitthvað svona dæmið það
1: En líka bara eins og á æfingatímabilinu þá varstu stundum að spyrja þú veist hvað, eskilega, það var svo margt sem að þú kannski ekki upplefa sem
4: Já,
1: að persónan þín að upplefa þannig að þú varst ofta að spyrja þetta að þú hefur kannski gengið í gegnum allt þetta sem að persónan hefur gengið í gegnum og það kannski aðeins öðruvísi fyrir þig heldur en fyrir fullorðna leikara sem geta þá kannski nota eitthvað annað sem það hafa gengið gegnum, svipa reynslu eða skilja, veist þú eru búin að sjá þá bíómyndir eða eitthvað, en fyrir þig var þetta held ég alveg svolítið stór pakki, stórt ferðalag að ná í tilfinningar persónar og í dag finnst mér allt annað að tala með þetta við heldur í byrjun
3: Já.
1: Að því þú ert búin að læra svo rosalega mikið tilfinningarlega á alls konar hluti Það ekki, ekki sammála?
3: Jú
1: Ekki það var sko fullkomin alveg upphæði, ég er ekki að segja það að bara, hérna, svona að setja þetta í orð Já. Allt sem að varst að fara gegnum, hefur breyst
0: Ég fór með dóttir minni í leikursi sem 19 ára og mjög kvaskagrinandi hún bara þegar var búið svona 20 minnum þá hnýtt hún í mig og sagði hvað þú staðið vel það ekki margir það ekki margir sem fá hrós
3: frá henni?
0: Frá henni?
3: Nei, en þú? Fær þú hrós frá henni?
1: Góð spurning hvernig var þín æska?
0: Já, ég hérna ég bara það heila nýbyrjað að gerast að æskan sé að ég trúið ég að segja þannig að þegar maður eldist þá kemur svona æskan til maður sem maður afskrifað og ég sagði alltaf ég man ekki eftir mér fyrir ég var 12 ára og svo hækkaði ég bara upp í 18 ára og þannig að æskan var bara svona þoka en svo svona þegar maður eldist ég hugsa sig svona já, mér allavega eftir því að seint þroska svona upp úr 60 og kemur eitthvað á
4: Vá, ég laka til.
0: Það mjög gaman, sko. Það því kemur svona bara tími sem að maður var ekki dofalegi huga, sko. En, og þetta er þannig að, að það er hann eldri nanna sem að er, ég veit ekki hvaða lötur gert þetta. Hún er ekki sögumæður, en hún er þarna.
1: Já.
0: Og við erum að horfa á þetta með hennar augum.
1: Já, ekki? Hún svona hjálpar okkur áhörðum að svona skoða þessar minningar, þessara, þessara manneskju.
0: Hún fær ennþá í magan.
1: Já.
0: Yfir að hugsa og þið sama þá. Það er til erfiðar erfiða minningar
1: Sumar, já
0: Áföll, er þetta áföll?
1: Jú, já, þetta eru áföll og erfiða minningar en líka bara verkin alltaf samt ekki bara dramatist, það líka alveg komist og en hún leiður okkur inn í og svona og rammar utanum að, að verki að líta tilbaka inn í æsku einstaklings þar sem að, að hlutir eru litaðir sterkum litum bæði komiska stundir og, og dramatiska stundir
0: Já, og það hún er sjónarhornið
1: Hún er sjónarhornið, já
0: Þannig að Rebekka minning hennar frekar heldur en hún raunverulega 13 ára
1: Í rauninni, já
0: Og Óli bara eins og litla systir sér leiðilega en stóra bróður
4: Já Absolutt
1: Alls ekki, hann líkar svo góður bróður
2: Sannfarandi, finnst
0: mjög góður bróður
1: Hann verður mjög góður
0: En hann svona fyrirferðin á honum og svona, mann sér alveg pirring yngri sískina
4: Já, og það kannski bara svona aðalega það svona, svona í honum kannski hann upplýsi ekki séðan af sinni fyrir minn sem er pabban sko, þú veist, þau eitthvað samband sem hann fær einhvern veginn ekki að vera partur af þannig að það eitthvað svona innri togstreita og reiði gagnvart henni sem mjögulega ósangjörð sko, og maður kannski sérstaklega þessum árum ekki sérlega með þetta hvað hann að koma en hérna Já, ég heldur svona, fyrir utan þannig alltaf bara að verandi sjálfur stóri bróðir, sko, og hérna, og eiga samband með mínum bróðir sem ekki eins og okkar, eða þú veist, það ekki eitthvað svona, ég ekki partur á okkur heild, við erum bara öll partur á heild, en hann fyrir samt beilast liði töðan á mér, sko, eða gerði ekki lengur, sko. Já, þannig að ég heldur að það sé bara svona oft þessi dýnamik þegar fólk
0: er, sko. En pappinu þið ekki?
4: Í verkinu? Þetta góð spurning sko, ég held að mögulega hérna ég held að hann sjái hérna hlutina á einn hátt sem að, hérna, og lífið á einhvern hátt sem að Óli mögulega sér í eða þú veist, hann heldur að hann sér eitthvað sem að Óli mögulega stundum sér í gegnum og það náttúrulega þegar maður upplifir að einhver ekki að kaupa sig eða það sem að maður vill að maður sé gagnvart öðrum þá svona oft fórast maður það, ég held að það geti verið eitt svo annað líka bara að hann einhvern veginn svona þessi kall, þessi pappi sem að fyrst gott að sitja í stólu og reykja pípu og syngja óperu og Óli meira svona eins og lítill geitungur á heimilinu allan til að byrja með
0: Þetta ekki ánægð með pappa?
4: Sko
0: Einhvern veginn heyrði ég sagt kall að hann hérna fylgdi ekki sonsinn vegna þess að hann sægi í honum það sem að væri í honum og hann fylgdi ekki
4: Já, ætli það ekki Það geti algjörlega verið þannig sko.
1: Haldur maður sé oft harðar en við sér degi kyn sko. Harðar
0: en veist Já, það hérna gaggrínandinn sem var með mér Sóli 19 ára, hún sagði það Já, hérna Nanna svona pappastelpur eins og ég
4: Já
0: Nú, já, það eru alltaf stelpur við pappastelpur Svo strákarnir eru alltaf mömmu strákar
4: Já, nákvæmlega, það eitthvað einmitt líka í því sko. Já
0: Þú ert það í frekar mömmu strákur heldur
4: Ég
0: En þú fyrst sjóli frá mömmuðinni, ekki frá
4: Já, fyrir gildur þessu tölum mig persóna Já, og þess vegna verður nákvæmlega þessi dýnamík þar sem að ég leita meira til mömmunar heldur pappans og, og hérna
1: Kannski meira pláss
4: Það er mig, akkurat meira pláss og eins og gerist líka bara oft í fjölskyldum þá verður til eitthvað svona allir elska alla en það verður til bara eitthvað svona eitthvað kemmistría eins og þau eru með og það er líka bara einmitt þetta þú veist, hún gleypir, henni finnst hann bara bestur í heiminum og hann náttúrulega eins og sést þarna fyrirpart verks hann algjörlega lifir á því að fólki finnist hann að það ekki ekkert á mörgum stöðum sem hann fara að heyra það að hann sé geggjaður og bestur og verði heimsfrægur og eitthvað ég held að sé bara mögulega hérna það var svona svolítið svona
0: allir aðrir búin að sofa í gegnum
4: já, það svona, svona mögulega heldur hann svolítið meira í það já, ég held það sko
0: en varst þú pappastelpa?
1: Já, svona bara bæði sko já, já mikið pappastelpa og hérna en svo ég líka alveg mömmustelpa þetta svona bara, hérna blanda sko
0: Stundum eru miklu við átaka meiri samskipti dætra við mæður sinnar
1: Já Hvað segir þú kallar?
2: Já, ég held að það sé mjög flókið samband svona mægna samband ég kynntist nú pappa mínum ekki mikið en mamma og ég, við gátum alveg átt góða daga sko en ég man alveg að þetta var svona það voru úr mörg að vinna sko Já, bara svona þegar maður fyrir að skoða í baksinni speilin þú veist þetta bara, þetta flókið en líka náttúrulega bara mjög gjöfult
1: Já, já, ég held að ég sé stundum
0: Samskipti í upprunalegu fjölskyldunni
1: Já, sko, ég held að ég sé stundum svolítið gæti alveg verið harðari við hrafn, sem dóttir minna heldur en son minn, sko. Ég veit ekki að lúta hvert
2: heldur það Heldur þú sért harðari?
1: Já, ég gæti alveg verið, sko. Já. Alla hana finnst henni það en hún svo er hún líka fyrsta barn, það hefur líka áhrif
4: það hefur líka áhrif fyrsta barn í sýningu já, það hefur klálega
1: nei, ég held að þeir sem eftir koma hafa það betur aðeins auðveldara allir fókus er búin að vera svo mikið á þessu fyrsta barn og svo nennar fóldarinn ekki að vera svona æstri í þessu þegar annað og þriðja koma
4: akkurat
0: ég yngstur fjögurra bræðra og þá er maður bara svona
4: líf þitt hefur
0: allir fyrir að hampa manni
4: Þú, þetta bara við dansa rósi með þér hér
1: Það er líka svona samskipti milli Óla og Nönnu að hún er svolítið svona trúðurinn og hann hlægi allir að henni og hún er svo sæt og lítil og sem er alveg líka erfitt og getur, mann getur albúru samrátt á því
4: Já, þetta er annar nákvæmlega, annar flutur á það sko sem ég tengi líka við sko
0: Rebekka, áttu þú sískinni?
5: Já, eldri sískinni sem er 17 ára eldri systir
0: og það bara eins og í verkinu aðeins yngri Óli Óli líklega aðeins yngri hann ekki svona
4: 16 já.
1: Já, og hvernig samskipt þín og
5: þeir eru bara systirna? Góð en við erum alveg rífist af stundum en við erum ekkert eitthvað ekki svona eins og ég eða sér Nanna og Óli
0: nei þetta misjöndi það í fjölskyldu sonu minn á 3 og eins árs maður sér að eins og sér er fyrir að ná og svona, það kemur svona hann allar kann að labba heldur svona kemur svona skrýður á öðrum fætinum og hrindir hérna turninu sem hinn var að byggja já, og stingur svo af kann að fyrir þetta Rebekka, skemma aðeins
1: en svo getur þetta leika að vera erfitt með eins og ég og bróður, eldri bróður hann 3 eldri en ég og þú veist, ég var alltaf að, hann var alltaf þvist, að hafa mig með í fótbolta og þú veist, maður hangir í hérna eldri bræðurum sínum sem getur verið mjög þreytandi og erfitt þú veist, verið með litlu systur, já verið með litlu systur með í fótbolta og
2: já, þetta, veist, ég tengi við þetta, bræður mínu sko ég fór svolítið í töðnar á þeim og mér var eiginlega alveg sama, bara ég fekk athygli oft var hann bara mjög neikvæð þá bara, já, þá bara, förum við þangað
1: bara all athygli góð,
0: og svo fórstu í leiklist
2: svo fór ég í leiklist, já einmitt
1: akkurat, nákvæmlega
0: er þessi samskipti, hérna pappin hann er nú það er nú svona
1: Þú mátt ekki segja allt.
0: En við erum bara að vara fólk við. Nú ætlum við að tala um verkið, þannig að þú vilt sjá verkið án þess að vita hugmyndum hvað það kallar þá bara hvað ég vil að slökka núna. Hérna, hann svona svolítið drusla. Ekki, hvernig finnst þér pappiðin í verkinu?
5: Í byrjun hann geggjaður og hljóðin annað dýrkar hann. En svo svona, þetta svona alveg líða verkinu, þá erum svona hvað er hann? Eða svona Na, af hverju hann að gera þetta og eitthvað hannig en hún skilur held ekki alveg
0: Stundum er það að gera það hjá börnum að hérna, að verða fyrir svona vonbröðu með fóreldrana, en ég held að það gerist miklu fyrir sko, ég held að svona, hvernig að með ekki svona 7 þegar maður átt að segja á því að þessi, þetta fólk er ekki til bara fyrir mig heldur á það sitt eigi líf líka
1: Já, og er ekki fullkomið, það er alltaf algjört sjokk sko, þegar maður fattar að þau geta gert alls konar hluti og...
0: En hérna Nanna, hún hefur viðhaldið aðdáun sinni og föður sinni fram að fermingu. En hann bölvu drusla ekki.
1: Nei, nei, alls ekki. Nei, nei.
0: Hvað
2: maður... Nú erum höfundurinn að útskýra.
1: Já, ég meina, þú veist, hann er líka upp á þessum tíma, sko, þú veist. Jú, þú veist, það var mikið tekið að hérna, svo erfitt að tala með þetta leikrit, á þess að spoila.
0: Ég búin að segja
1: já,
2: við getum bara rætt
1: ég meina hann náttúrulega skilur eftir miða sem er bara, var bara tölvöld algengt á þessum tíma það alls ekki hérna, einfjölskylda og tverfjölskylda sem lenti Aha. þessu þetta var bara mikið tekið ég veit mörg dæmi
0: 84 er verkvallið
1: þannig
0: það er um það leiti
1: já, þetta er um það leiti og það er hérna eitthvað svona sem að við verðum að taka til líka hvernig veist, hvernig fólk talaði hvaða tæki fara og tólda hafið til að leysa alls konar mál þá veist, á þessum tíma var heldur ekki ætlast til þess að börn væru helminga tímanum hjá hérna, öðru, báðum fólundurum
0: hann var að verða til
1: já, hann var að verða til en var alls ekki komin svo hugmynd í heimin sem að var þá Þannig að það að hann skilur þetta miða og fer finnst okkur alveg svakalegt í dag en þarna var það ekki eins hérna óalgengt og líka að þú veist að menn held þurftu svolítið að fara frá fjölskyldinu sinni eða alltaf að skilja ekki, ég ekki segja hann hefði ekki geta verið í sambandi en, en þessi hugmyndum að, að ég veist að vera viku og viku var ekki komin
0: Nei, kannski ekki þá
1: Nei, það var ekki komið þá
0: Ég segja stundum að pappa og mamma skildu þegar 65 Já. Og ég segja að pappi hafi verið að reyna að uppfylla hluturkið að vera sunnudagspappi og hann sagði nokkur vissi hvað í því fólks
1: Já, algjörlega
0: Það var ekki búið að semja það hluturk En 85 Er það ekki svona aðeins byrjuð að fæðast?
1: 84 var ekki svo hugmynd komin, sko.
0: Er þetta tengt einhverju sem úr þinni?
1: Sko, að svona hluta til eru snertiflitir þarna, en auðvitað þetta svo bara skaldskapur. En ég var upp á svona tíma og fóldri minn skildu, þannig að ég svona aðeins einsinn inn í þetta og svo var þetta líka bara, hérna, vini mínir og í fjölskyldunni, stórfjölskyldunni, þannig að ég svona byggja svona kannski lauslega eitthvað á þessu minn eigin reynslu en já, þannig að þú veist ég hef alveg líka sympatíu með honum og svo þetta líka bara alveg áhugavert og ég svona reyna að setja það líka fram í verkinu þú veist, má maður velja sjálfa sig og sinn fram og sitt líf eins og margir listamenn lenda oft í þeirri svona spurningu velum maður sjálfa sig og hvað afleiðingar hefur það fyrir þá aðra
0: Það til dæmið þetta að fólk bara hverfur frá börnum sínum.
1: Já, já, það bara...
0: Kallar og konur.
1: Já, já, konur
0: geta líka. Það ekki allt, þetta svona að maður kannast bara við örf og dæmi.
1: Já, já, við horfðum hérna á hérna kreimur versus kreimur sem er kom út á svipum tíma. Það sem að Meryl Streep fer frá drengnum, vegna þess að hún var að kapna og hérna sem húsmóra heimilinu og þetta var náttúrulega svakalega svona hérna bíómynd sem hafði mikil áhrif á þessum tíma og það náttúrulega sérstaklega hrikalegt að kona skildi labba út það þótti það ennþá verra heldur en að kallma að gera það
0: það verið skömm fyrir konuna
1: ennþá meira, já
0: það bregðast aðal hluturki allra kvenna sem eru að vera móður
1: jú, akkurat en leið gaf hún hérna, Dustin Hoffmann og stráknum tækifæri til að kynna sem að þeir hefðu ekki gert áður hann að hérna Já, og svo náttúrulega er alveg það sem kemur fram í verkinu þó að hérna, auðvitað hallar á hann að þá reynir hann að hafa samband og maður veit ekki allveg hverju ljúga og hverju séu satt þú veist, í svikasjóðum Þannig að hann er búin að reyna að hafa samband hann er búin að reyna að hringja heim og það er alveg, hann segir líka að hatrið er og heftin svo mikið gagkvartunum að hann nær ekki til gegn
0: Gugga drepur það bara, ber ekki skilabóðir
2: Nei, hliðhóll frænku sinni
0: Er það, erstu hliðhóllinni með þessu?
2: Nei, valla þetta var kalt henni Nei, hann langa bara í drama held ég, þú veist Þetta er svona
0: gerð Þetta er tína til góða kosti
2: Það er erfitt svolítið, þú ert að leita svolítið
1: Hún nú samt að, ég held með öllum persónunum sko, hún náttúrulega líka hérna, að búti kjöti karri og hún að hjálpinni sæjunni, þó að við sjáum kannski ekki svo mikið af því að því að barni sér það kannski ekki svo mikið En við vitum ekkert alveg hvort að það sé fleira í gangi.
0: Hún býr til kjöti karri vegna þess að hana langar í kjöti karri.
2: Já.
0: Hún ekki að gera þetta fyrir.
2: það sé svolítið til í því. Jú, hún sjálfhverf, sko.
0: Já, mjög.
2: Mjög sjálfhverf og þetta svona svolítið, hún gerðist.
4: Skulum ekkert skafa á því, hún bara sjálfhverf.
2: Kannski pínu svona gerðist samúð, það ekki? Eða hvað?
0: Hún vill vera sú sem að sýni samúð.
2: Já, hún vill fá athygli fyrir það.
0: Já. Það til alls konar svona dæmi, menn geta orðið hérna ástfangnir af ástinni sem að þeir bera
1: já.
0: Frekar heldur en þeir sem að beinist gegn
2: það
0: geta verið svo ánægð með sig
2: ánægð með sig í þessari tilfinningu
1: en við meðum heldur ekki að gleyma því að við erum að horfa á þetta svolítið út frá augum bass eða horfa á þetta út frá augum hérna, nönnu eldri sem að sé hvernig nanna yngri upplifir
0: já. Og það er eiginlega hérna, kenning í verkinu
1: já
0: að hérna við þroskust ekki heldur bara hlæðst utan á okkur þannig að Rebekka, Nanna, 13 ára fylgir nönnu eldri mér er svolítið gaman að horfa á heimið þannig að ég sé ennþá sífrandi 7 ára drengur sem að sakna mömmu Ég losna aldrei við hann, sko. Nei. Ég bara má ekki láta hann keyra bílinn.
2: Nei, hafa hann aftur í helst.
0: Ekki aftur í skotti, ég pröfði það, hann gengur í.
2: Nei, hann verður að vera sýnilegur.
0: Í aftursettinu og hann hans er glaður. Hann skemmir hann líf mitt.
3: Gera vel við hann.
1: Svo gerist eitthvað. Þú lendir í bílslysi eitthvað, það kemur hann.
0: Já, þú trúir að þetta sé eitthvað
1: svona. Já, ég held
0: þetta sé svona. Þú er margar svona inn í þér.
1: Já. Þetta svolítið svona, sko. Og svo bara kemur eitthvað áfallið eitthvað sem triggerar og þá birtist Nanna yngri eða litli Gunnar þarna, og þá svona spurningum hvað maður getur gert við þá persónu eða þann hluta af manni. Hvernig maður tæklar það, hvort að sú persóna tæki yfir í aðstæðum í dag eða hvort maður næra svona halda utanum þá þann hluta.
0: Já, sem svona eitthvað sjálf.
1: Já.
0: Eitthvað svona sjálf sem að hefur brotnað af.
1: Já.
0: Eða eitthvað einn.
1: Já.
0: En síðan þetta líka náttúrulega samskipti í svona upprunalegu fjölskyldunni.
1: Já.
0: Sem að ég held að sé svona kannski eðlilugur þroski að svona upp úr frítu að fara að laga þannig ég verð að geta hitt bræði mín á þess að allir fari að leika hluturki sem nú voru með við kvölduruborðir þannig að menn verð að búa til nýtt ég, það fullnægi mér á engan hátt að vera
1: Nei.
0: Þannig að það verð allir að mæta nýjir
1: algjörlega,
0: svo gerist eitthvað sumir ég var mjög erfirikum með þetta bara Já. Leið og maður sér það við liðin á systir sinni eða bróður þá bara umbreytist manneskjum.
1: Það ekki eins og ekki bara þannig, menn ef fólk fyrir á svona reunion þá veist að vitum við að það lenda allir í að verða bara aftur 15 ára eða 13 ára. Það einhvern veginn svona mjög auðvelt að fara í gömlu munstrin sín og gömlu kerfin. Og ég tala ekki þegar að, þú veist, eitthvað gerist eins og í fjölskyldum að það verður svo dauðsfall og það þarf að hérna, jarða hérna, mannesku eða og þá kemur allt upp aftur og fólk börnin og sískinni fara oft í gömul för þá, hjólfur
0: Já, sem er kannski allt í lagi gott, ég veit ekki Er það ekki?
1: Já, sko, það ekki getur verið flóki sko, það getur verið flóki ef að þú veist, þú ert alltaf að burðast með bara alveg hérna, margar hérna, litlu persónar í þér og þær eru alltaf að spila út við ykkur persónur hérna hjá hinum líka
0: Já Ég var kannski bara hugsað því að þetta er að mamma dó að þá fannst mér komur óvart að hérna, hvaða mamma dó en ekki gamla konan sem ég kvætti
1: Nei,
0: náttúrulega Það verða alls konar aðrar mömmur Þannig við erum svona en þið eru alltaf ung til þess að vera mér svona að kóra inn í ykkur Þið eru bara þú er bara þú
4: Ég er bara ég, já
0: Þú er ekki með lítinn dreng
4: Jú, ábyggilega sko og það er alveg gaman að skoða þetta, hérna við til dæmis fengum leiklistakennara frá hérna Bandaríkjunum sem heitir Candy Brown sem að kenni leiktúlkunar aðferðina Lucid Body og hún er hérna í grunninn hérna mjög svona andleg og þar er svona eitt stærsti liðurinn í þeirri leiktúlkunar aðferð er Child's Need eða sem sagt barnið bæðin í okkur og í karakternum og hvaða er sem að barninu inn í okkur vantar bara ef maður kjarnar það í einni setningu einni hreyfingu og eitthvað svona og þú veist, hann að maður er alveg sjálfur ég hérna er greinlega og bara og með þetta það svo heppin hafa átt bara svona frekar hérna áfalla lausa æsku sko þú veist, mamma og pappi eru saman og ég misti engan fyrir en ég varð bara mjög gamall og einhvern veginn og þroska til þess að takast á við það og eitthvað svona
0: og lukkunar pamfíll
4: ég lukkunar pamfíll en svo eru náttúrulega, það alltaf eitthvað og þú veist, ég var alveg svona skildið sem útundan og þú veist, mér var strítt og ég var svona aðeins læður í einelti og þú veist og svo mögulega læði ég pínu í einelti að því maður var einn að passa inn í einhvern hóp og eitthvað svona, þannig að það alveg svona alls konar sem býra baki og svona mitt svona bara að fá að vera með það því ég upplýði mig oft útundan en þetta eitthvað svona eini í leiklistavali eða eitthvað svona bla
0: Þú vilt sjást?
4: Nei, ekki endilega sjást, bara vera með það meira sú tilfinning
1: Tilhera
4: sko
2: Já.
4: Það er mjög hérna, finn ég svona
0: Það er þessi heim
4: Já, einhvern veginn, já, bara fá að tilhera honum og vera með, og jú, alveg vera séður sko, bara að því leitinu til sko og ég upplýði það svona svolítið hérna að því að oft þegar maður er að fara að leika eitthvað þá byrjar maður að skoða hvað maður á sameiginlegt með karakternum og mér þá það kannski minnst að vinna í því að því það nú þegar til staðar og hvað svona mest ólíkt og það sem var kannski og það það sem maður kannski vinnur í en það sem var kannski svona sameiginlegt var þetta hérna þetta child's need sko að fá að vera með og upplifa sig
0: en að þú sem leikari átt að hafa í huga að vera með hérna, sem ég kallaði sífrandi drengin inn í þar
4: Já,
0: mér finnst þetta mjög höfund að þeir vera að vita eiginlega hvað hérna, persónan vill hvað drífur hann áfram
4: Akkurat. Og Já, það, og það, það mikilvægt líka þetta kannski bara til að finna hvað hann kemur og að því að þú segir þú veist, þegar maður að skoða æskuna og svona, það drífur svolítið áfram manneskuna sem maður og þess vegna þú veist, ef, ef ég upplifi svona eitthvað, mér sé ítti hliðar í fókjur með eitthvað svona eða, þá, þú veist, þá fyrir ég, ég þú veist, það mér ríkti mér yfir eitthvað svona ok, það þannig, ok, flott
0: það heyrir í drengnum hann eftir sem þess að ég sagði þér það ég sagði þér
4: það já, ah. það, þá fæ ég svona okay.
1: svona heimurinn, hann vildi ekki
4: já, en þú veist, það sem kemur mér er ekki eitthvað að ég, sé, ég ber mig ekki niður heldur er það miklu frekar ég svona ok, sjáum til í næsta verkefni hvort að þetta sé það sem þið finnst eða svona, ég, mm. það svona eitthvað svona, eitthvað þörf til þess að sanna mig eða eitthvað svona, þú veist, að vera eitthvað, nota þetta sem bensín
1: Ég held alltaf flestir séu með eitthvað svona
4: Já
1: En svo kannski bara miskvað fólk vinnur úr
4: Akkurat,
1: hlutunum,
4: já
1: Og hversu mikið það meðvitað æskuna hvað hérna, bakka það með
4: Já
1: Það sé bara mjög ólíkt
4: Nákvæmlega
0: Það getur líka að vera ólíkt hvað fólk þarf að gera
1: Já
0: Það skiptu verið eitthvað um að segja æg góðu þeir þau
1: Já Hættu bara að hugsa með þetta á hans væli sko.
4: Nákvæmlega
1: Nákvæmlega
0: Herðu, en áttu til þess að þú varst að tala sílnaði verið ekki algengir hann stendur eitthvað í mér
1: Já, sko, skilnar voru alveg að byrja og það var alveg, fólk var alveg að skilja allt það en ég bara segja að hugmyndun eins og hérna að vera foreldri, sérst að skilja í dag og það áber sem að, að kallar og konur taka bæði sérst að fór mamman og pappin á barninu allt önnur, svo hugmyndur allt önnur núna heldur en var þá.
0: En það miklu algengar að hérna að fólk sem skilja spyrstundum hérna, til dæmis dóttir mín að Sóli, þegar hún var í skóla það verður margir í af hennar vingunum væri sko skilnaðar bara heili sýri þá kom ég að sækja hana eitthvað tímann í allir hafði ekki verið bara sjö ára í hérna skólan og kom kennarinn og spurði eru þið skilin? Og spurði mig mjög maður og sagði nei, hún sagði það og þá var það hannig að var að búa til jólagjafir og þeir sem að hérna, fórhaldin byggu saman áttu að búa til samílagjöf en hann hann langaði meira að búa til
4: tvær
0: og sagði að við höfum skýli
1: laugaði að vera skýli
3: en sniðu erum þetta finnst
0: mér gott Rebekka, hvað ertu ertu mikið að leika? Hvernig varstu fundinu uppgötuð eins og þetta?
5: Sko, ég var svona nýjára og þá byrjaði í langelstur eilifu í Gablaraleikhúsinu var í sýningu þar og svo var ég bara eitthvað í barnaefni og hvernig og svo fór ég í Fíusól í Borgarleikhúsinu var eitthvað með eitthvað lítið hlutverk þar í barnahópnum og eitthvað og svo var bara eitthvað rúf og hvernig og svo bara fór ég pröfum hjá Marju og þá var þetta
0: Þannig að þú ert búin að vera mikið í þessu
5: Já
0: Þú er tölvöru reynslu með að við sé 14 ára
5: Já, með að vegi sé 14 ára þá já
4: Líka allar ekki sín
5: Já, ég var líka allar ekki sín í Latabæ
4: Við vorum nefnilega saman í janúar, þá var svona latabæjarhátíð í Háskóla bíói og þá var ég að leika í Íþróttastólinn
5: og ég,
4: hún hallar ekki sem
1: svo.
4: En við vorum leikið saman áður, sko.
0: En af hverju sækirustu í þetta?
5: Ég veit það ekki, það var bara eitthvað tíma einu sem prufa og ég bara já, já, af hverju ekki? Og svo bara síðan þá bara, alltaf ég sé prufa bara alltaf að fara í hana. Mm. Bara gaman.
0: En núna ertu afgerandi aðalpersóna í þessu verki?
5: Já. Það alltaf komið fyrir áður. Hann það bara ógeðslega gaman.
0: Ekkert svona ekkert stress
5: Jú, það vel stress en samt bara mjög gaman
0: Já, þið hlakka til að það sýningi kvöld
5: Já
1: Þú horfur alltaf mig Hvað varst að hugsa að velja mig?
0: Já, hvað að hverju varst að velja hana?
1: Ég bara hérna Þetta var alveg svolítið erfitt val og svona kannski mesta áhættan við sýninguna og ég var með svona backup plan ef þetta myndi ekki ganga að gera þetta öðruvísi en mér fannst eitthvað svona verki kalla á að þetta væri barn af því að hún eitthvað svona sannleikur í verkinu og það erfitt að gera það með fullorðinni leikkonu. Þannig að mér varst þetta svona að vera áhættuna virði að reyna þetta.
0: En þú hugsar að vera með söguna, hvernig þá?
1: Bara allt öðruvísi í raunni, bara með fullorðinna leikkonu.
0: Og þetta komið fram sem eitthvað svona reyndadómur í stofudramana.
1: Já, og þá svona að hún var í leikin af, viðst, kannski tvíturri leikkonu eitthvað. En það svona, og þetta var svona bara áhætta sem við tókum og bara listrænt val og svo var bara farið í þá að leita að leikonu og það sem að einhvern veginn höfðið til mín var að í pröfunum fannst mér svo gaman að horfa á Rebekku og mér erst svona, ég var alltaf að hugsa, já, hefðu mér langar samt að prófa þetta og þetta og svona vinna með henni og það, eiginlega, það var það sem kveikt í mér að mér erst svo svona mér langaði að eiga meiri tíma já, eiga meiri tíma með að vinna þetta áfram með henni og svo er hún náttúrulega alveg frábæri í
0: þessu Þarfti ekki að velja nönnunar saman?
1: Jú, að einhver leitin svo er þetta náttúrulega leikus og þú veist, við erum ekkert að fest okkur í að þessi líkar eða eitthvað þannig en
0: Kannast ekki söguna með Tom Hanks í Forrest Gump?
1: Nei
0: Hann hermir eftir sko stráknum sem að leikur en ungan sko.
1: Já, það.
0: Reimurinn sem hann með.
1: Já, einmitt.
0: En reimurinn sem að sko barnaleikarinn var með. Þannig hann lék og hann segir þetta mjög skemmtilega frá þessu sko.
1: Já,
0: það einmitt. Það sé bara eðlilega fyrir mig að gera það heldur með að leggja það á greið barnið.
1: Já,
2: einmitt.
1: Já,
2: einmitt.
0: Það getur verið svona hóvar sko.
4: Já,
2: það er það gott.
0: Er það annað þú hefur leikið í fleiru, já, Fleiri verkum ekki, já.
1: Kalla.
2: Já.
0: Kalla fyrir ekki.
2: Já, einmitt. Jú.
1: Já, við höfum.
2: Hérna.
1: Fjörun og sopið.
2: Marga fjörun og sopið. 2002 voru við saman, þá leikstir hún okkur í línu, var ekki 2002?
1: Jú.
2: Línu langsá. Þá var Ilmur að leika línu.
1: Já. Var það fyrsta sem við byrjuðum saman?
2: Já. Já, svo fórum við að skrifa saman, hérna, stelpurnar.
1: Já.
2: Og svo voru við.
1: Og
2: Ástriði. Og Ríkið.
1: Já.
2: Og síðan var það bara, hérna, með Guði í vasanum, eða ekki?
1: Jú. Og sköpið.
2: Eftir og sköpið, já, alveg rétt.
0: Sköpið. Já. En Guði Vasanum var það þarna sem að...
1: Kona með heilabiljum.
0: Já, heilabiljum.
1: Já. Það var rosa gaman. Svaka gaman að vinna það með Kallu. Kallu alltaf lék þar að hlutverk á móti svo Krísbjörgu sem var besta vinkonunnar, Krísbjörg Kjeld. Þetta var alveg rosa skemmtlegt samstarf hjá okkur.
2: Mjög gaman.
0: Og það var líka svona kynnslóða hvað maður tekur frá fórhaldurum.
1: Nei, ég vil ekki segja það Hvað maður tekur frá fórhaldunum? Jú, kannski einhver leiti Það var kannski frekar eitthvað er í mamma en maður alltaf skrifa saman leikriti sko, með þessu öðrum formerkjum
2: Nýju fólki
1: Já, nýju fólki
0: Alltaf saman lagi
1: Alltaf saman leikriti, alltaf saman lagi
0: Það er ekki að segja þetta við malir Þetta er alltaf saman lagi
1: Já, alltaf saman lagi, nákvæmlega
0: Gríðarlegt æðist
1: Já,
0: saman lagi Já, en þar var Það maður alltaf skrifa saman leikriti, hvað meinur?
1: Já, ég meina, þú veist, auðvitað eru svona það eru þú veist, maður ofta hugsa um svona svipan hluti þú veist, ég er, minnst ég alltaf vera ég er til dæmis svona setningar í leikutunum sem ég veist, lenda alltaf inni það lendir alltaf setningin er nú langa mig í kaffi nú þarf ég að fá mig kaffi, þú veist, ég held að það sé í hverju einasta verki sem ég geri og hver ermaður er mikið þema hver er persónan og hvað er fyrir innan hvað er kjartanum, hvernig verðum maður til þetta er líka í guðunum hún horfir í speil í upphafi og spyr sig þessu og þetta er svona eitthvað skona tengst við eitthvað aðra sjálf held ég og sálina í manni þetta er trúalegt
0: ég er ekki gíska það
1: nei
0: með sökarsúr
1: nei, en barnið náttúrulega er að spyrja sig þarna þessu er ég eina sem er bara ég sjálf og allt annað er blekking er allir leikarar
0: Og Óli lífur.
2: Jú, hann hjálpar henni með þessa sjálfsmynd
1: Þannig að það er svona ákveðið þema sem að maður finnur fyrir Svo bara nýja leikarar
0: Þú lærðir hérna Það er ekki nýja sjálfandi þetta?
1: Jú, ég lærði bæði í Bretlandi og nýja sjálfandi
0: Af hverju fórstu þetta nýja sjálfandi?
1: Ég fór sko Við fórum fyrst fjölskyldandi nýja sjálfandi maður minn fór í rannsóknarleyfi Þannig að fornlega sagfræðingur fórum til nýja sjálfans 2006 eða 2005 í hálft ár og þar var hann þar að því hann út af hans hérna rannsóknum þar sem hann var að bera saman landnámi í heiminum og Nýja Sjáland það svipað tími og landnámi 900, ég man rétt og svo heitlefist við svo ofbáslega af þjóð, þannig að við ákvæmum að fara 3 mánuði síðar aftur og þá fór ég mastersnám í Auckland University í kvikmyndaleikstjórn 2 ára nám og þetta bara eitthvað svona með eyjur og þjóð hinum minn og hnettinum þetta mjög líkar þjóðar að mörgu leiti það var margt sko svona svipa til dæmis í leikhúsbransanum á Nýjasjálandi í Auckland eins og á Íslandi ég kynntist þarna til dæmis svona dífu þeirra svona krispjörgu keld þeirra þetta Nýjasjálendinga og þetta ekki ólíkt fólk okkur, svo náttúrulega bara fólk í heiminum allt mjög líkt sko það svona mín reynsla að vera að ferðast í meira sem að ferðast heiminn, því meira sérum okkar fólk líkt
0: Kallar Margrét, verður þú eitthvað varfið að hún sé með öðruvísi menntun heldur en hinir?
2: Já, hvernig þá? Bara... Já, nei, ég bara Maja hefur alltaf verið mjög flink í því sem hún tekur sér fyrir hendur bara hérna nálgast alltaf innlegni og svona einhverju dýft og jú, það verður örugglega bæst við bara þroski og svona Við erum búin að þekkjast svo lengi, sko það svo erfitt að spyrja mig þetta
0: Hörðu, en þessu vel tekið
1: Já
0: Það klappað
1: Mikið klappað
0: Ég fór á sunnudaginn
1: Já
0: Það var rosa mikið ungu fólki Ég veit ekki að hvað sem sýning þetta var eiginlega
2: Já,
0: það Já, bara allir í kringum okkur voru bara
2: Ungt fólk
0: Bara mestalega þrítursaldri
1: sko. Já, sem nú gaman
0: Þegar þetta svona fyrstu sýningunum að þá eru Já. Svona eldri
1: publikum
2: Já, akkurat
1: Frekar eldra fólk sem að kaupir sko þetta, þessi kort og svona
2: Já, já
1: Þú er bara einhvern veginn, setið meðal ungs fólks.
2: En við vitum reyndar að það er verið að taka leikriti fyrir í mentaskólum. Leiklistaráfanga, sveikarsögur, já, þau eru að gera verkefni, þannig að kannski verið að vera hópur úr einhverjum skóla.
4: Hvaða mentaskóli?
2: Til dæmis MH, veit ég.
4: Já, ok, skemmtilegt.
1: Þetta eru nú ofta erfiðustu áhörundunir.
2: Já.
0: Með gaman að leika þetta?
4: Rosalega. Það er alveg óbúslega gaman að leika þetta. Þetta er líka bara að því að Þetta bara ferli númer 2 sem ég geri í atvinnuleikhúsi og fyrra ferli var Múlan Rús og þar hérna kemur náttúrulega bara sýning sem bara smá svona sviðsmyndinni svona, þetta textin og...
0: Paper number
4: Já, smá og svo bara okkar að fylla inn í eyðunar og allt það sem náttúrulega mikil vinna og bera þetta allt saman, en það var allt svolítið svona meitlað í stein, þetta búið að vera og það var svona endin á skalanum og svo næstverkefni algjörlega hinn það sem að við erum eitthvað svona að vinna handritið í sameiningu og hérna
0: með höfundin á svæðinu sem getur breytt bara
4: leikstjórinn og höfundurinn í mjög góðu sambandi nefnilega og það virkaði mjög vel hérna nei, við vorum að breyta og fikta í handritinu og gera það betra á okkar mati sem var bara og var ótrúlega gaman að fara í gegnum þannig ferli því það var algjörlega öðugt við hitt og fyrir vikið oft svona eru stundum ennþá svona smá eyður hér og þar, þú veist það náttúrulega alltaf ákveð, en það svona stundum svona smá glufur til þess að fylla inn í með einhver leikgleði og það fyrir bara eftir í hvernig maður stemdur það kvöldið, ég nú ekki tala eitthvað mikið, ég bara tala bara eitthvað svona þú veist bara svo síðustu sinni, þá bara prófa ég að koma inn í, fyrstu sinni var bara epli, sem var svo þú varst á já, ég hef aldrei verið með
2: epli þetta virka vel með eplið
0: Það sem er að leika með þér getur orðið óryggur.
4: Já, en
1: það ekki breyta mikið sko.
4: Nei, það ekki, þetta náttúrulega mjög fín lína sko. Hérna og ég hérna og maður myndi aldrei fara að breyta einhverju þannig sko. Þetta bara eitthvað svona pinku líf og við erum bara gaman að upplifa sýningin verður líklega ekki tilbúin fyrir inn á loka sýningu eða skilur hún heldur áfram að þróast við erum ennþá að fá nótur setningu sem við erum að taka út eða bæta við eða svona, og hérna frumsýningin ekki þú veist þar engin punktur það bara komma og svo bara komma þangað til að loka sýningin og það rosalega gaman að vera partur af þannig ferli og bara tilhökun að sýna alltaf sko
1: og mjög gaman að vinna með svona sérstaklega góðum leikhóp í þessu, maður segir þetta alltaf en svo er alltaf gott fólk alltaf en það mjög mikilvægt þegar maður að búa til nýtt íslenskt verk að vera með fólk sem að treysti sér í að maður sé að ytta þetta fram að síðasta dag og getur komið með hluti inn, með hérna svona kreatíft input inn í verkið
0: Lebeka, þið veist gaman leikir það
5: Já
0: Ætlar að vera leikona að þú ert orðin stór eða stærri?
5: Já, eða svona, það auðvitað draumurinn en svo veit maður ekkert
0: Ég veit ekki Þannig að dreymi eitthvað og svo bara gerir þetta eitthvað allt
5: annað Nei, skilur þér þetta ég ekki orðin eitthvað fullorinn skilur hann þá kannski þegar hann eldri vill ég gera eitthvað annað eða eitthvað
0: Hann gæti alltaf í nákvæðið að ég mennt og að vilja freka fara í lögfræði
5: Já En núna langar mér allir að leikona
0: En það svolítið algengt að svona frá 12 ára aldri svona hvað maður vill að það lifir
5: mm-hmm.
0: og það aldrei alveg en ef þú fyrir lögfræðin þá verður lítil Rebecca leikar inn í þess
2: sem situr í eftursætinu
0: ekki í dómsalinn kerðu fram hjá já, já en Karla Marga, þú ákast að vera leikona
2: já
0: Nákvæm.
2: Já, hvað það Já, það skrýta þessi að tilvíðan kent
0: Þetta skýta laun og svona
2: Þetta skýta laun, já, þetta skemmtilegt Ég menn, þetta bara skapandi og skemmtilegt og hérna
1: Svakalega erfitt starf líka
2: Ég myndi að það Já, köflum alveg snúið, sko Já, já, maður þannig að bara díla við ego og svona krump Ég myndi að segja, það væri kannski flóknipartin það bara maður sjálfur, sko
0: Á hinum
2: Nei, hjá sjálfum sér Það það alveg á reyndu Guðan að mænum, rétt skal vera rétt sko. Nei, maður þarf að dýla við sjálfum sér og hérna, bara eins og í öllu náttúrulega en þú veist, það verður kannski svolítið svona þetta getur verið svolítið ego-brælt sko.
0: Þeir ítla með ego í manni?
2: Já, mér ekki ítla við egoið, alls ekki ég vil bara
0: Það fer ítla með egoið
2: Já, það fer ítla með, já, fyrir ekki, með sér
1: getur
2: gert það og þetta krefst svona vissra sjálfskoðunar þú veist, við þurfum einhvern veginn að svona rise above it, sko þegar við ætlum að fara í einhverju svona lágar kvadir
0: Já, maður að laga egoið eða það sort og
2: Já, eða það eitthvað brot,
0: það
2: sko
0: Það glatað að ganga með sælt ego og
2: Það alveg glatað, sko
0: Pyrrað ego til þess
2: Já, og gremju Nei, við viljum það ekki
0: Nei, en það náttúrulega gaman að gera það sem að manni finnst gaman að gera
2: Já, ég
0: það hundlega það að gera það sem að manni
2: finnst gaman að gera Það er, ég held í svarið, sko Vinna við það sem manni finnst skemmtilegt
0: Og svo ekki það var fyrirgefa pappanum
1: Jú,
0: sem held í draumi sinna
1: Algjörlega
2: Já, akkurat
1: Algjörlega
0: Hún, En það er ekki þannig
1: von, alveg... Jú, það nú alveg von í verkinu, þannig í lokin Þær fara saman, litla og stóra
0: Já.
1: Og hitta hann Nú, bara fólk leðið þetta var að horfa að lusta og vildi ekki vita
0: En það svo sterkt þetta pappin inn í þeim að hún eiginlega bara að syngja fyrir hann
1: Í lokin?
0: Já Er það þannig að ef einhver yfirgjöfumann og sýkumann að hann getur orðið bara það stæsti
1: Já, sko ég held að öll þessi fjölskylda dýli við það, dýli við hvað þetta óuppgert og það flækir þetta allt fyrir þeim Þannig að af því það svo opgert að þá það alltaf einhvern veginn opið sár.
0: En heldur þú sér hægt að gera þetta upp? Þú getur bara að talað mynda aftur og aftur og aftur eða það bara situr alltaf eftir hvað gerðist.
1: Já.
0: Þú sveikst mig.
1: Já, en ég held að maður getur alveg séð það á alls konar hátt. Veist, fólk það gera allir mistök, við gerum allir mistök. Það engin fullkomin og hérna... Og ég held að maður geti alveg sko fyrirgefið líka bara sárunu og litlabatninu í sér að hafa upplifað eitthvað maður getur alveg tekið utan um sig og komast í gegnum hluti, já ég held að sagt.
0: Þannig að hver gerir upp þessi inn í sér
1: já,
0: þetta er ekki þannig að þessum dramatískur hápunktur í þessum að
1: nei.
0: Litla stúlkan öskar pabbi og...
1: nei held ég ekki
0: Er það en leikriti fjallar að þetta? Veistu, ég svo ánað með mig að ég búin að komast í gegnum allt saman að hann að minnast á sko nýjumdáruti
2: Já, heyrðu eitt Ætlum við þá bara að skilja hann eftir eða? Ætlum við að tala með
0: Já, hvað fyrst ykkur það? Hérna,
4: nýjumdáruti
0: Nostalgía þeirra um eitthvað
4: Já, akkurat Ég hef nú alveg svolítið gaman að því sko Því að þannig eru foreldrar mínir svona á hennar aldrei sko eða mammin allavega, það var svolítið gaman að því maður er alltaf að kynnast betur og betur hverjir fóreldrar manns eru og ég hef alveg heyrt einhverja sögur aðeim frá þessum aldri en þetta var einhver svona íkveikja í bara einhver samtali sem að spannaði í klukkutíma ef ekki tvo að rifja upp gamla hluti, einhvern veginn svona allt í einu blasti, einhver svona fortíð hérna blasti við þeim bara eitthvað, þetta bara svona þetta heldist yfir þannig að það var allan gaman að kynnast mínum foreldrum í gegnum þetta tímabil sko.
0: Þetta svolítið svakalegt fólk sko sem að
4: foreldrar mínir.
0: Nei sem að blómstruðu á þessu tíma.
4: Já,
0: það næsti svo bíllakistin sko.
4: Mm-hmm. Já.
0: Það fer akkurat. Með svo mikil nostalgí í kringum þetta.
4: Akkurat.
0: Það já. Bara maður sofnar bara hlustað.
4: Já.
0: En hvaða máli skiptir þetta sé á þessum tíma?
1: Skiptir engu máli. Þetta bara þú veist þetta getur hefði alveg getur verið 94 skilur. Þetta bara gott tímabil og það sem kannski skipti máli sem ég var að segja áðan að hvernig bara hlutskipti fóreldrarna voru og hvernig hugmyndur sem að voru í gangi þá sem að hjálpar sögunni þú veist hérna hvernig
0: fóreldrarna hlutskipti það er linnulegsa tilvísanir til þessa tíma sko
1: jú
0: menn hans verkvalli sem minnum við á
1: jú
0: sem var allir sem upplifu það muna
1: jú og það náttúrulega samt sko ég náttúrulega líka að leika mig svolítið að því að taka ímyndun bassins og leikleina sem hún ná þetta úti allt frelsi sem hún hefur í sínu lífi og svo hvernig það svona ímyndunin verður svo að þessari martröð sem að hún fyrir svo upplifa heima hjá sér og við sjáum það hlutgerast á sviðinu þannig að hérna og mér veist það líka bara svona spennandi bara, þú veist, að kíkja tilbaka hvað krakkar voru frjálsir og hvað fóreldrar voru oft vissi ekkert hvað var í gangi hjá börnum en leið að þá eru kannski börn mjög mjög mikið innvolverið í líf fóreldrana of mikið
0: þá.
1: Að í dag er þetta frekar öfugt að fóreldrarnir eru rosa innvolverið í líf barnana
0: tróða sér inn í líf barnana
1: en þarna er þetta svona aðeins andstaða anstæður heimur við nútíman þar sem að börnin eru mikið að taka þátt í að lyfta þeim upp og þau ekki vit ekki eins mikið hvað þau gangi á þeim
0: Það náttúrulega svolítið öðruvísi þarna og til þess að þegar ég ungur að þegar mjög var sagt að fara út að leika að þá var sko barnaheimulun var svo miklu stærri heldur en í dag sko. Það voru bara þriðjungur íbúa Reykjavíkur voru bara krakkar á mínum aldri en núna ef þú myndir segja að barnið fara út að leika það er engin annað
1: nei.
0: Veist, það er bara barnaheimurinn er helmingi minni
1: já.
0: Var. Og hann var náttúrulega var svo stór, hann var eiginlega sjálfst verund
1: sko.
0: sem að
1: fóreldrarnir voru ekkert inn
0: ekki hugmyndur hvað var að gangi þar
1: nei.
0: Alls konar nesla og reynifélög og...
1: Já, algjörlega
0: Neðan er þar hagkerfi
1: 100%
2: Við ólumst nú upp, allavega við vorum nú mikið í öskjuhlíðinni þegar vorum krakkar það var þetta með svona skrítin heimur þetta gerðist í dag þar, eins og ég vitnaði þessi í leikritinu túrbankellingarnar og
1: já, og þessir flassar og
2: flassarar og klambró
1: það var á tímabölu voru hérna tippakallan í öskjuhlíðinni
2: já, maður bara sá ýmislegt og það var einhvern veginn ekkit önnu úr þín eitt bara,
0: nú þetta bara heilt kveik það sér.
2: Þetta væri sko kveikur
0: og torgið og eftir það var öllu saman þessu tíma herðu, gaman að fá ykkur hingað að spjalla sýninguna Mikael, Rebekka, María og Kalla
5: Takk fyrir.
0: En við höldum áfram hérna við auðborður um allar einn að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: hvar skrá ég mig í áskrift samstöðin.is
8: Og við ljúkum leik með því að Dr. Þóróttur Bjarnason ætlar að ræða það sem hann kallar ofríki meiri hlutans og hverfist það hvernig við jöfnum atkvæði hér á þessu landi. En takk fyrir í bili, verið þið sæl. Það ekki langt síðan ég fekk Ólaf Harðarsson stjórnmálafræðing til að ræða við okkur mikilvægi þess að jafna atkvæðavægi með því að fækka þingmönnum sérstaklega í norðausturkjördæmi fjölgaðum í kraganum þetta máli núna hjá þingmanna nefnd en það eru náttúrulega alls konar hliðar á því hvað, hvernig við hugsum okkar kerfi og í hverju réttlát kjördæmaskipan felst ég rak augun í skrif fyrir nokkrum dögum ofríki starfræðingana og kort í þessum efnum og kort að þyrfti að fjölga þingmönnum til að jafna atkvæðavægið frekar en að færa þá til og hann komin hingað til þess að ræða hugmyndir sínar í þessum efnum byggðafræðingur, improvisor í félagsfræði kennir við H.I. Þóróttur Bjarnason velkomin Þóróttur
9: Takk.
8: Þú sem sagt ætla að láta aðeir kveða þú ert búin að skoða þessa skýrslu starfræðingana sem að voru að vinna með Óla Harðar og ég sagði nú einmitt í hérna upphafi þeirra umræðu þegar Ólafur kom í heims og til minna rauðaborðinu að ég hefði búið lengi fyrir norðan og þar eru nú menn ekki mjög hrifnir að þessari hugsun sem að byrtist í skýrslunni og þú sem sagt hefur núna kvartir hljós með skrifum sem að benda á það að við getum hort á þetta frá ýmsum sjónarhóli, ekki satt?
9: Jú, sko, það náttúrulega það tvennt sem undir, sko annars verður það þetta misvægi atkvæða
8: Já.
9: Og fólk getur átt skoðun á því hvort að það sé, hvort það eigi að vera eða ekki
8: Já.
9: Og við höfum þetta gengið svona frekar langt, við höfum ekki gengið eins langt eins og til dæmis norðmenn ef við verðum í norska kerfi þá væri sko tveimur þingmönnum fleiri í norðustu kjördæmi eldri en núna
8: þannig
9: að það er svona einum ræða hitti síðan spurningin sko kjördæmi er ástæða fyrir því að við höfum ekki sko landið eitt kjördæmi skiptir máli að sko fámennari dreifbýlli svæði eigi sína fulltrúa sem þau kjósa inn á alþingi og það verður svona spurningum hvers konar samkomur alþingi
8: Já.
9: Er þetta samkomur þar sem fólk kemur saman úr ólíkum landshlutum
8: mm-hmm.
9: til þess að ræða hvernig við skiptum sæmilugum gæðum og hvaða stefnum við tökum
8: Já.
9: Eða segjum við að sko búseta skiptingu máli
8: Já.
9: Og það bara verið eitt kjördæmi og þessu tvennin svo oft blanda saman þá talaðum við eins og kjördæmis í leið til þess að miðskipta atkvæðavægi en það er innan bara sko, þó þessi stundu nota þannig að það var það náttúrulega ekki tilgangur kjördæma tilgangur kjördæma er að sko, það sé hérna, þingmenn sem að þekkja aðstæður á hérna, tilteknum stað sem að halda því til haga þegar verið að taka saminar ákvarðanir
8: Já Þú sko orðar það þannig að svo grundvallar regla að meiri hlutin skuli ráða úrlaust sameiginlegra mála sé vitaskuld ein megin stoð lýðræðisins en meiri hlutaræði sé hins vegar ekki alltaf lýðræðislegt eins þversakna kent og það kunnar hljóma og þú nefnir ofríki meiri hlutan sem langar að byrja tæknimann að varpa upp mynd hérna með nokkrum frægum tilvitninum hugsuða aftur í tíman þetta úr þinni grein Þóróttur, þú tókst þessi dæmi til þess að fá okkur til þess að hugsa ég vona nú að áhorfendur sjái þessa tilvitnanir ofríki löggjafa valdsins er svo hætta sem mest bera óttast, sagði Jefferson Viltu vitna í fleiri snillingar sem að þarna hafa látið þessi kveða Þóróttur?
9: Sko, ég held að þetta sé bara þú veist, ég getum með þetta hort þarna á sko átjöndöldina,
8: já.
9: Þegar að mennur að stiga svona fyrstu skrefin í lýðræðu og hefa áhyggjur af því, já, getur það orðið vandamál
8: já.
9: Að sko 51% kjósenda geti sko nýðst á 49%-unum eða tekið því sinni alla kökunni stafan fyrir að taka 51%
8: já.
9: En við getum sem bara hort á það sem að gerist í Bandaríkjunum núna
8: já.
9: Sem ennilega bara nákvæmna þetta
8: mm-hmm.
9: að það ertu með sko forseta sem að kosin með 51% atkvæða og lítur svo að þar með hafa hann umboð til að ganga mjög hart gegn sko alls konar minnhlutahópum, gegn þeim sem kusu gegn honum gegn ríkjum þar sem hann fekk ekki meira hluta þar sem að sko hérna sko tiltekin orð eru einlega bönnuð þar sem að háskólum bannað að taka tillit til sko hérna sko minnuluta hópa við ráningar og framvegis að þetta er nú kannski akkur þetta sem þessir herramenn óttuðust það er að segja að hérna hvernig getum við bæði sko verið lýðræðis samfélag þar sem meirihlutin ræður á endanum
8: mm-hmm.
9: en samt komið í veg fyrir að meirihlutin taki meir en sinn skerfa kökunni.
8: Einmitt, og mér finnst þérna orð tokkvill í þessu samingi sé það viðurkjönt að maður sem býr yfir ótakmarkuðu valdi kunna misbyta því gegn anstæðingu sínum hví ætti meiri hluti ekki að vera undir sömu sökseldur. Mm. Þetta áhugavert í þessu samingi.
9: Og þetta áhugavert sko, og það sem líka gerist með svona þetta sem hefur kallað sko, hérna, tærinu majority svona, hérna, ofriki meiri hlutans mm-hmm. Er að þetta ekkert endilega illa mynd. Nei. Að við tökum bara svo íslenskar aðstæður að sko, ef að þú sko, býrð við þar aðstæður og býrð í litlu þorpi út á landi þar sem að er kannski bara mokað þrisvar á viku og þú ert bara einn lokaður inni þegar að ekki mokað að þá finnst hér eðlilega það verið kannski bara það mikilvægt sem hættir að gera í samgöngumálum að það sé mokað á hverjum degi ef þú situr fastur í umferðin í Reykjavík hverju minnast á mótni, að þá finnst þér augljóslega mikilvægast

0: og sko ofríki meiri hlutans kannski hann birtist meiri því að fólk segi sko jú jú það nú bara eðlilegt að sko hérna þessi starf sem sé á höfuðborgarsvæðinu af því hér býr meiri hlutinn. Og svo sagt næsta mál jú það kannski eðlilegt að samgönguframkvæmdirnar séu þannig að hérna löggæslan sé þannig framvegis og endanum sé sko ekki sko 64% hérna kökunar á höfuðborgarsvæðinu heldur kannski 94%
1: Já.
0: Og það gerist ekki þannig að einhver segir nú ætla ég að vera einhver svona einhver láki jarðálfur sem segir nú ætla ég að vera virkilega vondur skilur það bara fólk auðvitað hugsar fyrst sína hagsmuni
1: Já.
0: Og hvernig tryggjum við það að þessir ólíku hagsmunir allra séu upp á borðum þegar við erum að taka samanlega ákvarðanir.
1: Og þetta mjög umhugsunarverð tölfræði sem kemur fram í greininni að sem sagt tæpir 2/3 landsmanna búi á svæði sem samsvarar 1% í landsins. Þá ertu að tala höfuðborgarsvæði.
0: Jú, jú, og sko pínu fyndum sem norska gerfið að það sko þingmönnum útdelt þannig þess að ja, hver hérna sko hérna þetta einstaklingur vegur sko stöðlun 1 og hver ferkilometri stöðlun 1,8 þannig bókstæla að taka sko ferkilometran inn og segja einlega sko hver öll landsvæði eigi fulltrúa og við höfum ekki gert þetta en við höfum verið með þetta misvægi sem að hefur verið sko svona, tvöfalt, þrefalt svona gegnum söguna og núna erum við með sko kerfi sem að rosalega skrítið við erum búin að skipta landinu upp í 6 kjördæmi og þetta með sko ofríki starfræðingarnir og svona grín sko en þetta vegna þess að það svo sé einhver grundvallar hugmynd sem hafi verið 1999 það að öll kjördæmi þyrfti að vera jafn stór, þyrfti að vera jafn margi kjördæma kjörnir þingmenn í öllum kjördæmi hvort sem verið stór eða lítil og svo bara sko bara eiginlega bara vaðið í það með hníf sko að skipta öllum Reykjavík í 2 kjördæmi eftir Miklubrautinni sem sko gengur algjörlega gegn hugmyndinu kjördæmi að það ekkert mismyndi hagsmunni sér hvort við megin við Miklubrautina sko og svo sko kræin tekin og hann gerður að sérstöku kjördæmi sko ef að kjördæmi hugmyndin hefur fyllt að þá hefði Reykjavík hverju skipt þversum þá eru sagt, já það eru svolítið öðru sér hagsmunir í efri byggðunum sem er þá kannski ekki það ólíkir því sem í kraganum síðan sko verða þessar sko tilfærslur á mannfjölda og það ekki þannig að við fækkað fólki í norðvestu kjördæmi hafa aldrei búið fleiri í norðvestu kjördæmi endur akkurat núna eða norðvestu kjördæmi það sem hefur gerst það sko frá 1959 hefur sko mannfjölda á Íslandi þrefaldast og þingmönnum hefur fjölgað 5%
1: Já.
0: Þannig að fólki hefur fjölgað mismikið og að því menn eru fastir í því að þingmannatalan sé bara þessi að þá kemur þessi pressa á það að fara að draga þingmenn frá einu kjördæmi til annars til þess að jafna sko, ætla að jafna vægið og sko, þú veist, það hafa þetta að færa rök fyrir því að sko, kjördæmi þar sem að þú ert langt í burtu frá öllu, þeir eru einnig sterkari rödd en ég bara skil ekki alveg nú, sko, nú býr ég í Hafnarfirði og þú býrði í Reykjavík
1: Já.
0: Þitt atkvæði vegur 30% meiri mitt og þú veist hvernig ætlum að hérna, útskýra það að hérna að við erum bara með eitthvað kerfi sem er komið alveg endastöð og það að fara að fækka þingmönnu niður í sko 6 og segja sko norðvestur kjördæmi sem er sko Snæfellsnes Snæfellsnes, Dalirnir frá Akranesi Snæfellsnes, Dalirnir, Vestfirðir norðvestra að það séu sko 6 þingmenn sem eiga að skilja hérna aðstæður hverjum stað og bera þetta fram það engilega að gera þetta sko eða fyrir sko norðaustur kjördæmi að sko það sé alveg frá Siglufirði Akureyri og Þingeyjarsýslurnar yfir Möðrudalsöræfin og Austfirðin alveg nýra djúpa vó að þegar 6 þingmenn að sjö að sinna þessu við einlega getum alveg sleppt því sko skiljið þannig að hérna þegar maður horfir á þetta þá einlega bara augljóst að sko ef við viljum jafna vægi hérna atkvæða Já. Þá getum við gert það alveg fullkomlega með því að fjölga þingmönnum
1: Já, sem myndi þýðast aukin kostnað náttúrulega
0: það,
1: aukin sem kostnað. Er mjög óvinsæll
0: já, en á móti kemur sko, myrna, það þarf ákveði marga þingmenn sko, það er ekki línulegt samband milli hvað landir stórt og hvað þarf marga þingmenn ef að við værum með sko sama

0: hlutfall sko sem að fjölda kjósenda bak við þingmenn eins og Ítalía þá værum við með 3 þingmenn á Íslandi. Skilja að sko það eru bara ákveðnir hlutir sem þarf að sinna. Og það hérna og það tiltölulega einföld stærðfræði formúla sem sýnir sambandi milli mannfjölda og fjölda þingmanna í heiminum. Og alveg ótrúlega hérna sterkt samband. Og akkurat núna erum við sko langt undir því. Við erum með færri þingmenn heldur en hefðum átt búast við. Ef að við fjölguðum þingmönnum upp í sko 85
1: já, og kannski við fáum mynd já, hérna hjá tækni manneskinni okkar
0: að þá sko þá væri fjöldi kjósenda bakvið þingmann svo sami og hann var 1999 já. Þeir kerfinu að koma með á vegna þess að fólki hefur fjölgað svo mikið þannig að sko þú veist, auðvitað þetta kostnaður þetta væri sko fjölgun ríkisstarfsmanna sko 0,07% eða eitthvað svo leið sko og þetta væri sko kostnaður sem að heldur ég hef satt í greininni sko á hvert mannsbarn er þetta sko pilsa með öllu og malti gleri
1: já, sem eitthvað á milli 500 og 600 milljónir ef ég mann já, rétt já. Á ári
0: og þetta alveg kostnaður en ef við að hugsa sko já, hvernig tryggjum við sko lýðræðislegan rétt fólks í þéttbílinu og lýðræðislegan rétt fólks í strjálbílinu að þá sko í sko kerfi það sem við erum með sko svona marga hérna marga á launum hér ríkinu að þá kannski sko fjölgun upp á 0,078% kannski ekki svo mikið.
1: Þér finnst að umræðan ætti frekar að vera þarna heldur en á þeim nótum sem hún hefur verið.
0: Já sko það alveg sko það algjörlega sko gilt sjónarmið að segja við verðum að jafna vægi atkvæða.
1: Já.
0: Það líka algjörlega gilt sjónum með að segja það, þú getur ekki farið með fjölda þingmanna í dreifbýlum kjördæmi niður fyrir eitthvað ákveð.
1: Nei. Og ef við kíkjum aftur á svo mynd sem úr þinni grein, þá til dæmis norðvestur kjördæmi óbreytt.
0: Jú.
1: Norðvestur og austur kjördæmi bæði óbreytt. Fjölgun í suður kjördæmi sem nemur 3 þingmannum en mesta fjölgunin í Kraga og Reykjavík.
0: Já, hér í rauninni bara það spyrir bara já, ef við bara sko viðkennum það að við getum ekki farið neðar við fjölda þingmanna í dreifbýli kjördæm og við segjum bara norðaustur með 10, ef þeir fá að halda sínu 10, ef norðvestur fær að halda sínu 7, hvað þyrftu að fjölga þingmannum mikið annars staðar til þess að jafna atkvæða vægið.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós að það bara sko, þá væru við bara að fara á sama staðu vorum í 1999
1: já.
0: Með fjölda kjósenda bak við þingmann
1: já.
0: Og við verðum bara komið nálægt þessari línu sem að bara almennt í heiminum milli sko, fjölda þingmanna og mannfjölda.
1: Þá það mín spurning núna, myndi ÖSE sem síendurtekið hefur gert athugasemdir við okkar hætti hér, myndu þeir blessa þessa tillögu þína?
0: Sko,
1: þessa útfærslu.
0: Ég held að sko fjölgun þingmanna það svo sem bara okkar ákvörðun sko. Og ég held að sko þú veist, við höfum gert 2 stórar breytingar á kjördæmakerfinu.
1: Já.
0: Sko fyrir 1959 þá vorum við hérna með sko 30 kjördæmi. Og flestar voru sko einmenniskjördæmi eða tvímenniskjördæmi.
1: Já.
0: Nema í Reykjavík á kosið hlutfallskosningu.
1: Já.
0: Og 1959 þá eru búin til 8 stór kjördæmi. Og þar verða einlega til sko svona þessir landshlutar sem við erum vön að hugsa eins og Vestfirðir til dæmis að sko fyrir kjördæmabreytinguna að þá var ekki tala strandir sem hluta af Vestfirðum.
1: Nei.
0: Vestfirðir voru fyrirnins nýri vestur sko. Og hérna og þú fórst norður á strandir.
1: Einmitt.
0: En Vestfirðir var eitt kjördæmi, norður vestra var til norður eistra og svo framvegis. Og svona var þetta fram til 1999.
1: Já.
0: Og þá ákveðið að fara í þessar breytingar þar sem að sko það bara sagt það eru 67 kjördæmi og það bara sett kosningalög það hvernig hérna útfærslan nema sko landskjörstjórn fær sko leyfi til þess að ákveða kjördæmamörk á höfuðborgarsvæðinu. Þannig þetta er þetta alveg sko ef við hugsa kjördæmi sem sko samfélag sem að kjósa sína fulltrúa að það er ennlega furðulegt kerfi að sko 5 vikum fyrir kosningar sé ákveðið hvar kjördæmamörk í Reykjavík sé.
1: Já.
0: Og þessu lína hún bara hreyfist til og frá, sko.
1: Já, nefnveit. En sko, þú spyrð þarna í greininni þinni hvort þessir massífu fólksflutningar sem urðu frá landsbyggðanum til höfuðborgarsvæðisins á sínum tíma séu í rauninni vandinn og mér langar líka að spyrja þig sko það okkar vandi miklu meira helsi en við áttum okkur á að hér erum við bara með eina stóra byggð eiginlega alla á sömu hundathúinni á meðan sko hinn Norðurlöndin eða já ef förum til meginlands Skandinavíu þar er ekki bara ein borg það eru margar stórar borgir sem þýðir það að sko hugmyndir okkar um okkur sjálf einhvern veginn það er væru öðru vísi er það ekki ef við væru með marga stóra byggðakjarna eða margar borgir á Íslandi
0: Jú, en það er sko það er þetta miskilningur, sko, menn það voru þetta miklu fólksflutningar á 20-saldinni og hérna, höfuborga sagði óx miklu hraðar heldur en aðri landslutar hins vegar fjölgaði þjóðinni mjög hratt þannig að fólki fækkaði ekki í einstökum landslutu, það bara fjölgaði aðeins hægar síðan bara gerist það eftir skömmistir aldamótin að þetta breytist þannig að sko höfuborgarsvæði náði því að vera 64% af landinu svo hefur það bara ekkert breyst í þessum 20 ár sko að þetta bara mjög stabilt og sko vöxtur í Reykjavík á höfuborgarsvæðinu svona bara nátt landsmeðaltali
1: En sko þetta svo merkilegt Þóroddur að því maður hefur búið beggja megin ála ef maður getur sagt sem svo ég hef búið lengi á Norðurlandi og þar er umræðan mjög mikil að Reykjavík valdi sogi allt til sín en hér í Reykjavík þá er umræðan svo að þetta sé endalaust kjördæma pot og Reykjavík sé alltaf að borga reikninga fyrir þessar örfáu hræður út á landi kallast ekki
0: Já, líka? Já, og ég held að líka sko, menna, eins og með atkvæðavægið að auðvitað er rosalega skrítið að sko, það sé sko, einu landsluta vegi atkvæði nærði tvöfalt meira heldur en í öru landsluta þegar við horfum yfir á heldina þá breytir þetta ekki eins miklu sem fólk heldur það að segja höfuðborgarsvæði 64% af mannfjöldanum og með 57% af hérna, þingmannunum þannig að þetta er alveg svona smá þetta er munur, þetta er ekki stór munur eins og fólk oft heldur
1: Nei.
0: Að því við erum að tala um svo rosalega fámenna landsluta sko.
1: Já, já.
0: Og ég held að sko, hérna, við þurfum kannski bara sko, við erum með land sem svona í læginu það eru tveir þriði sem búa á höfuðborgarsvæðinu það, maður heyrir það alveg þegar maður talar við fólk á höfuðborgarsvæðinu þá eru mjög margir sem að skilja einlega bara ekkert af hverju við erum með þessu kjördæmi af hverju erum við ekki bara lítið þjóð í stóru landi, af hverju erum við ekki bara með eitt kjördæmi og maður heyrir líka fólk segir, já en af hverju ertu með kjördæmi eftir búsetu af hverju ertu ekki bara með kjördæmi fyrir kall og konur eða unga eða gamla okay. eitthvað svona sko. Og það náttúrulega eitthvað sem alveg sérstætt við búsetuna vegna þess að sko starfsemi ríkisins náttúrulega á einhverju tilteknu svæði og það hvort að hérna, sko, sjúkrahús sé á þínu svæðið ekki að það skiptir máli fyrir alla íbúana þetta er öðruvísi með aðra hópaskiptingar við tökum eitthvað eins og sko, bara fæðingadeildir sem getum sagt, jú, þær eru kannski svona strangdeildingir aðalega fyrir konur en það skipta máli fyrir alla íbúana Þannig að það sem ríkið ákveður að gera á einhverjum tilteknum stað, að það skiptir máli fyrir alla sem búa þar. Þannig að þetta er öðru vísi heldur sko margar aðrar hópaskiptingar og svo hitt sem að þarf að passa er að sko það að sko af hverju erum við eitt land en ekki tvö eða af hverju erum við ekki hlut af einhverju öðru. Það hvar drögum við landamæri ríkjana. Að þetta verður þessi spurningum sko samband milli landshluta hérna sko, það tala svona hérna innri nýlendu í löndum sko, þar sem að einhver sko, einhver valda kjarni fer með aðra landsluta eins og nýlendur tekur bara ákvarðanir fyrir þá nýtir auðlindirnar og svona sko, og þetta það sem allir að reyna að forðast þannig að hvernig komið við veg fyrir það að sko, strjálbýli svæð á Íslandi verði svona nýlendur höfuðborgarsvæðisinn þar með ég þetta samtal og þingmennirnir, það að eiga þingmenn alls það frá öllum landslutum það þýðir það að sko, þegar við erum að taka ákvörðun það hvernig við viljum byggja upp okkar helbrigðiskerfi okkar menntakerfi að þá sko, eitt dæmi að þá var fyrir nokkrum árum komið fyrir þessu hugmynd það að loka fæðingadeildin á Ísafirði og það var skrifu skýrsla sem sagði sko, það mjög hagkvæmt það fæði bara allar konur í, á landspítalann og þá spurði fólk fyrir vestan já, sko, hagkvæmt fyrir hvern það ekki hagkvæmt fyrir konur sem þurfa að fara til, til Reykjavíkur nokkur vikum fyrir áætlaðan dag það ekki hagkvæmt fyrir sko pappana sem að geta ekki verið vistandi fæðinguna en það ódýrara fyrir hérna fyrir ríkisjóð sko.
1: Var tillagan dæmum ofríki meiri hlutans.
0: Já, og það, þetta er svona kannski akkur þetta, þetta ofríki sem ekkert illa meint sko. Þú horfir á þetta frá Reykjavík og þú segir ja þetta bara miklu betra, við getum verið með meiri tæki og meiri sérfræði þjónust og þetta bara miklu betra fyrir alla. Það sem þú þarft rödd fólksins á svæðinu. Því að ef að fólki á svæðinu segir sko ja ég alveg tilbúin til þess að sko það séu ekki jafnmargir sérfræðingar. Það sé ekki jafn fullkomnar græjur, það skiptir okkur máli að það sé hægt að fæða heima. Ef að þessi rödd heyrist ekki á þingi, hún heyrist ekki í stjórnkerfinu, að þá eru teknir ákvarðanir sem að ganga sko með hart gegn hagsmunum fólks, án þess að einhver hafi ætlað að vera lág í jarðálfur og vera vondur við aðra sko.
1: Já, já. En að þú trúir því að, að með því að við hugsum okkur til gags og framkvæmum til gags, þá gæti svo dagur runnið upp hér að það tekin ákvörðunum að fara í einhver jarðgöng einhverstaðar á Íslandi og fyrsta fyrirsögnin það ekki en það búa bara 1000 manns á Siglufirði skilur eins og hefur alltaf verið
0: já,
1: að, það gjör ólík römmun og, og hugsun til að mér sér gagvart samgöngum mannvirkjum en í Noregi eða Færeyjum að, að þar horfir fólk á þetta sem heildar verkefni, þar ekki farið í það hver fáir búa þessu krummaskauði og hver fáum gagnist að besta einhver göng séu búið í gegnum eitthvert fjall og það sé fáranlegt að þetta séu svo fáir sem búið hana þessi, þessi umræða hún liggur mig við að segja svolítil sér íslensk með að við nágrannlönd
0: Jú, ég held sko menna, það skiptir þetta bara samtalið sem miklu máli og það alveg skiljanlegt þú veit, ég býja Hafnarfirði og það hringtorg rétt hjá mér sem að ég held að sé versta hringtorg á landinu og kannski geti ég sagt þetta bara mikilvægasta samgönguframkvæmdin það þarf enga borgarlínu það þarf enga engi jarðgöng það þarf bara að laga torgi sem að ég sit fastur á okkur í mótni þetta mjög skiljanleg hérna, fyrsta hugsun sko. Og það einlega ekki nema þú eigir þetta samtal þar sem fólk segir sko, já þú áttur það á því að ég þarf að keyra barni mitt í píanótímum veg þar sem að hrynur stórgrýtin er á veginn og það þarf að gera eitthvað fyrir það sem ég kannski segi, já, jú, það þarf ennþá að laga hringtorki hjá mér, sko, en ég skil að það þarf að gera eitthvað hjá þér líka. Og þetta samtalið sem að, sko, kannski á sér ekki stað á samfélagsmiðlum.
1: Nei.
0: Þetta samtalið sem þarf að eiga sér stað á alþingi, það sem fólk kemur saman, og þess að þurfum að hafa þessar raddir til þess að geta átt samtalið.
1: Já, einmitt. Það umhugsunarvert sjónarmið og þakka þér, Þóruður, fyrir að koma með þessa rödd. Ég ekkert vissum að þér hefði dottið í huga að skrifa þessa grein að það hefur ekki búið, hvað, einhver ára tíu fyrir Norðan?
0: 20 ár,
1: Og það hérna, það líraðis halli við þetta rauðaborð hjá okkur frá Monday Kvölds, af því að flestir okkar viðmælenda eðlilega koma hér á höfuðborgarsvæðinu. En svona í tengslum við þessa umræðu þá langar mig bara að minna ykkur hlustendur áhörundur á það að ef þið eruð gestkomandi hér á höfuðborgarsvæðinu og hafið eitthvað að segja og ykkur langar til að taka þátt í umræðinu þeir sem búið út á landi þá bara hnippið í okkur og við reynum að koma ykkar röddum að. En Þórður, kæra þakki fyrir þitt innlegg.

0: frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgi spjallið. Í Helgi spjallið reynum við að, hvað maður að segja, reyna að draga fram einhverja persónulega mynd oft af þjóðþekktum viðmælendum. Og í þetta skipti þá liggur nú við að ég bara hef ég þetta spjalla á því að upplýsa ykkur það að ég veit ekki alveg hvers konar maður viðmælandi Helgi Spjallsins þótt ég sjá hann mjög reglulega í fjölmiðlum. Hann heitir Stefán Pálsson, sagfræðingur með mér. Vertu velkominn, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Veist þú sjálfur hver þú ert?
1: Nei, veit það einhver í rauninni, sko. Nei. En það náttúrulega bara... umhverfið og svona sagan og fólki sem að maður hefur kynst sem að skilgreina mann.
0: Já, ég veit að þú ert vinstri maður.
1: Já.
0: Og ég veit að þú ert sagfræðingur.
1: Já.
0: Og ég veit að þú varst mjög góður í Gettu betur og ég veit að þú ert ennþá gríðlega náhuga á Gettu betur.
1: Já, já. Ég hérna á svona bara ræðukeppnum og spurningakeppnum og öðru slíku bara frá mínum grunnskóla og framhaldsskóla árum bara mjög mikið að þakka vinstri maður segir já, ég er eiginlega fjórða kynslóð sósíalista
0: já.
1: Og hérna
0: gera það betur
1: já, já, það er alveg ágætt að geta rakið það aftur en sem sagt
0: Viltu reykja þá sögu í stuttum máli?
1: Ég eiginlega bara svo að maður byrji á byrjuninni að þá er ég sem sagt fættur 1975 8. apríl og foreldrar mínir voru þá bara ungir róttæklingar, þú veist, 21 og 22 ára eins og var bara alvanalegt á hérna þessum árum, þú veist, menntaskóla kærustu par voru flutt inn á afabróðu minn í íbúð sem að hann átti einmitt í kennarablokkinni sem er efst á Hjarðarhöganum sem var blokk sem að fekk síðan auka hlutverk í djöflaeyju hérna Einars Kárasonar og var þá hann í listamannablokkin reyndar og þessi blokk einmitt það var langafi minn Steinþór Guðmundsson sem að var einmitt kennari skólamaður og bæjarfulltrúi fyrir sósíalista að hann var svona leiðandi maður í að reisa þetta þetta þessi tími byggingasamvinnu félagana í Reykjavík þar sem að bara stjættarfélög komu saman og ég held að bara nánast allar stóru blokkirnar á Hjarðarhaganum ein var póstmanna blokk og önnur var símamanna blokk og svo var kennara blokkin og þar fram eftir götunum mér að segja svona blokkir sem að voru byggðar með ákveðina hugmyndafræði og hugsjón það voru svona sameiginleg félagsrými í kjallaranum sem náttu að geta nýtt sér og þar fram við þér eftir götunum þannig að þarna eins og ég segi, þarna elst ég upp og foreldrar mínir einmitt í háskólanum og að þeirra tíma sið þá voru þeir bara skipta því á sig að hérna halda áfram í námi eða vinna til þess að láta þetta allt saman ganga upp milli þess sem þau voru náttúrulega bara vinna málstaða byltingarinnar voru náttúrulega bara harðið máistar og hérna og það var má upp á vegg og var eiginlega bara svona drekkur þetta í sig að það hefði verið að hamra inn á ritvél einhver dreifirit sem að er svo staðið og stjætta bara þannig eða eitthvað slíkt selt við hérna við vínbúðina á föstu dögum og kannski einmitt að því að maður er sem sagt, sonur ungra foreldra þá elst ég líka mjög mikið upp hjá afa mínum og ömmu sem að bjuggu þarna í hverfinu og það var sem sagt Haraldur Steinþórsson sem var forystumaður hjá BSRB hérna um ára bil og Þóra Sigríður Þórðardóttir var hans kona verkakona bara alla tíð og þau bjuggu þarna á Nesaganum og ég nýttur að nýta þess að vera elsta barnabarn og þá maður náttúrulega alveg fær maður fullkomna hérna sér meðhöndlun þannig að þar kemur inn svona einmitt enn meiri svona kannski verkalýðspólitík sem að maður elst upp við veist, ef það var starfsdagur eða hérna fjallniðu kennsla í skólanum af einhverjum ástæðum að þá var svona líklegast að ég væri bara sendur með afa niður á BSRB og látin hanga þar á kontornum að leika mér með einhverja stimpla eða gatara og tekna á blöð allan daginn.
0: Já, sko, ég ólst upp í Mývasveit, ég get fullist að það var ekki einasti máist í Mývasveit og þú segir það hafi hérna hangið mynd af kappanum á vegnum voru margir hér á höfuðborgarsvæðinu svona máistar eins og þú kallar á þeim tíma?
1: Já, þetta ég náttúrulega bara þarna áttundi áratugurinn þetta er viltavinstrið
0: þetta er viltavinstrið
1: þar sem að við erum með fjöldan allan af litlum róttækum svona selum og hreyfingum sem að sko hatast innbyrðis eða allri orkunni í að máist þetta að berja á trottunum og hérna og sendirist þetta vestir af öllum og svona fólk sem var raunni sammálaðu eiginlega allar lífskoðanir en eitti allri orkunni í að berja á samerjunum nema þá að menn gátu síðan saminast það að vera á móti ameríska hernum og komu saman í samtökum herstöðu og andstæðinga
0: þar var kjölfestan í saminningu
1: þar var kjölfestan þannig að Já, þannig það var alltaf mikil pólitíka á heimilinu, svona alltaf þjóðviljinn kiftur og hérna, ég er verð snemma læs, þannig að það að var ekki þetta að byrja daginn án þess að skoða sko foldu myndasögurnar í þjóðviljanum og lesa barnasíðurnar og íþróttirnar og það allt saman.
0: Já, lastu líka til mótvægis mokkan eða eitthvað, fékkstu bara þjóðviljan í æð?
1: Það bara kannski... þjóðviljan kiptur heima en svo komst maður í voru öll blöðin kipt hjá afa og ömmu allan á mokkin og DFF líka þannig að maður drakk það alveg í sig með öðru og einmitt eins og ég segi sko að því að ég sagði það ég væri þarna fjóra kynslu og sósialista sem sagt að foreldra mínir er þarna á kafi í þessari vinstri róttæku bylgju og ég opna að geta um langafa sem að var hafði verið bæjarfulltrúi fyrir sósialista hérna í Reykjavík og nær það langt aftur sko að Hriflu Jónas Rakan sem hérna yfirkennara norður á Akureyri fyrir það að vera sósialisti og svo er sem sagt Haraldur afi minn sem að bara gengur ungur til liðs við æskulís fylkingu sósialista hérna bara á stríðsárunum sest í skóla hérna sem sagt, eftir útskrift fer hann í háskólan og byrjar þar í lögfræði og finnur sig ekki þar, droppar þar hérna út mjög fljótlega og þá var það bara þannig að sko sósialistaflokkin vantaði mann til þess að bjóða fram á Ísafirði og þá í rauninni bara afi sem ég held að hafi nú bara valla til Ísa fyrir að komið á þessum tímapunkti þá hann bara settur í það mál og hérna hann bara hérna sendur vestur og ræður sig þar í kennarastöðu og hérna byrjar að taka þátt í félagsmálum orðin sko formaður annars íþróttafélagsins á Ísafirði á núleitni og býður sig svo fram og kosinn í bæjarstjórnina og þar síðan nær hann í ömmu mína og stofnar sína fjölskyldu og svo duttu sósialistar út úr bæjarstjórnin í kosningunum 4 árum seinna og upp úr því þá er flutt aftur suður en þetta var bara eðlilegt á þessum tíma að menn bara mættu og fóru þar sem að hérna þar sem flokkurinn þurfti og þar sé maður þetta að hann alltaf þessi óðbóðslega mikli félagsmálamaður kemur svo aftur til Reykjavíkur fer að kennir í Hagaskólanum í mörg ár áður heldur en að hann fer síðan út í hérna kjarabaráttuna fyrir kennara og síðan fyrir BSB og ég alltaf að hitta fólk sem að sko rifjar upp hérna að afið hinn kendi mér nú starffræði og stundu fæ ég sko langafið hinn kendi mér starffræði og svo fæ ég alla kópavogsbúana sem segja mamma hinn kendi mér hérna Já. Allt sem ég kann í eðlisfræði ég pínlítið að bregðast með því að vera ekki fjórða kynslóð starffræði og eðlisfræði kennara, vill til að Þóra systir mín hún hefur svona aðeins haldið þessu hérna uppi, þannig sjá það að við vinnum með svona fastar uppskriftir dáltið í minni familíu.
2: Já, og ég held sko að virðingin fyrir kennurum og kennarar sem þessi stóru áhrifavaldar sem við þökkum alltaf besta sem kom fyrir okkur ég held að hún sé hafi aðeins verið á undanhaldi, þannig ég ekki alveg viss að þú hefðir upplifað samt endilega það sem að
1: það er vissulega hérna mögulegt en þetta er einmitt mjög skemmtilegt. Ég var nú bara sko síðast núna í vikunni þá var mér boðið að mæta á samkomu sem að var haldin í MR þar sem að því þar skólinn er 180 ára og voru fengnir svona nemendur af ýmsum mjög breiðu aldursbili til að koma og vera með sína svona upprifjanir og flýtja svona stuttar tölur og þá sér maður það hvað í rauninni hvað kennararnir áhrifamikli kennarar eru fólki ofarlega í huga
2: Já.
1: Það var miklu meira það að menn voru að rifja upp einmitt minnistæða kennara jafnvel sem að fólk áttaði sig ekki á því á sínum tíma hversu miklar áhrifavaldar væru í sínu lífi heldur að menn vera að segja einhverjar fyllir í sögur og einhverjum þórsmerkuferðum og annað slíkt.
2: Einmitt, fólk var ekki að keppa við internetið.
1: Nei.
2: Á þeim tíma.
1: Nei.
2: Það voru ekki upplýsingar úr 1 000 000 heimsóknum á sama tíma, þannig að sko að þessi stemning var svolítið öðruvísi, en og svo var kannski bara, ég veit það ekki, ég hef nú spurt fóristu kennara sambandsins hvort það geti verið að hérna, atgervi til dæmis grunnskólakennara hafi svona í einhverju stærra samhengi verið meira fyrir 30-40 árum í dag, þetta er mjög viðkvæm umræða. En svona leiðu er búið að slökkva á mikrofónunum þá er kannski sitthvað sem bendir til þess að það hafi meira af okkar, hærra hlutfall af okkar besta fólki farið í kennslu áður, en það var náttúrulega kannski umhverfið svolítið öðruvísi, en ég ætlum ekki að hætta mér frekar út í þessa salma. Sko, Stefán, þú varst að gera grín að þessum linnulausu erjum vinstrimanna og þú hérna náttúrulega þekki það sem sagt hefur verið að valdatími sjálfstæðisflokksins fyrst og fremst má þakka getur hann þakkað erjum vinstrimanna því hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mikið í ríkisstjórn og verið leiðandi afl er að þínu mati einhver er menn öðruvísi í skapgerð sem eru vinstra megin heldur og þeir sem eru til hægri eða
1: Já, ég held það nú að það sé það ég held að þeir sem að eru svona á hægri ástnum að þeim finnst í rauninni kannski mikilvægast í pólitík að ná árangri í rauninni að knýja í gegn niðurstöðu sem þeim að skapi á meðan að vinstri mönnunum finnst mikilvægast að hafa rétt fyrir sér að vera einhvern veginn svona boðberi sannleikans og fyrir viki þá höfum við kannski einmitt þá tilhneigingu til þess að horfa á núansana það sem að aðgreinir okkur þar sem að þessi svona litli hérna ágreiningur liggur og það alveg hérna gömulsag og ný að hörðustu átökin eru í rauninni við samherjana Já. Og þetta upplifi ég síðan í rauninni mjög snemma svo við hoppum hérna bara daldi fram í tíman ég var nú búin að byrja nú að tala um mig saman með einhvern sko, 6 ára patta hérna á Hjarðarhaganum og fer svo í Melaskólan og það allt saman ég var bara mjög pólitískt barn ég var bara hérna var nú svona hálgert stjórnmála nörd í þessu ég man eftir því að ég það skemmt Það sem ég gat komist í þegar ég er að gramsa heima hjá af og ömmu, það eru gömlu kosningahandbækurnar Jó. Sem að fjölvís kosningahandbækurnar sem voru gefnar út fyrir alla kosningar og svo áttu menn að skrifa tölutnar þegar jafnóðum og það er birtust og þarna voru framboðslistar og úrslit aftur í tíman og hérna
2: Má segja þú veist nemma orðið svona mega nörd
1: Já. Og ég ligg yfir þessu og hérna sko kosningarnar 1983 þá tek ég hérna þá ég er ekki orðin 8 ára gamall en sko tek ekki mál að fara að sofa sko fyrir en að síðustu tölur eru komnar og vaki lengur heldur en fullorna fólkið á heimilinu kannski að hluta til vegna þess að þegar maður er svona lítill þá skilur maður ekki tölfræði og allt að segja ekki að því að rauninni er úrslit ráðinu, maður heldur að þetta geti allt saman breyst og hérna þannig að ég var bara mjög snemma farin að fylgjast með pólitík og hafa skoðanir á þessu og var alveg hérna með þá hreinu að mínir menn væru alþýðubandalagið og þar hafði hérna afi hafði starfa þar innan og hérna svo horfði maður á sjónvarskappræður og hérna maður misti aldrei af eldhúsdagsumræðum þegar að þær voru í gangi og enginn var nú betri ræðumaður heldur en Svavar Gesson svo dæmi væri tekið þannig að eiginlega bara leið og ég komin upp í menntaskóla og hvort ekki meira segja bara sumarið áður heldur en að ég byrja í MR og alþýðubandalagið er svona sleikja sárin eftir kosningarna 1991 þar sem að vinstristjórnin fjall og var náttúrulega sjálfu sér fallin fyrir borgaraflokkurinn var ekki til lengur og við erum komið við eða stjórnina Davíð og Jón Baldvin eru búin að mynda þarna saman stjórn þá mæti ég á einhvern fund sem hafði bara verið auglýstur einhver almennur spjallfundur hjá Alþýðubandalaginu í Reykjavík uppi á kortlöðu lofti og hérna og ég mæti þarna bara einn míns liðs og er svona eins og fluga á vegg og nema það að Svavar Gestsson kann það sem að alvöru pólitíkusar þurfa að gera hann sér þarna nýtt andlit og svífur af manni og bara kynnir sig þú veist sæll ertu ungi maður Svavar Gestsson heiti ég og þá fer mann eiginlega bara að hlæja því hann bara þjóðkunnur maður og þurfti ekki að vera að kynna sig svo náttúrulega línir hann ekki látum fyrir hann búin að ættfæra mig og hérna og svo maður bara í kjölfarið komin inn í þú veist, skráður í flokkinn og
2: kistur á ennið
1: komin í hérna ungliðarhreyfingu og hérna sit þar bara þarna bara strax í byrjun bara meðan ég í framhaldsskóla að þá ég sem sagt bæði í ungliðarhreyfingunni og síðan rata þarna inn í einhverjar svona meira fullorðins stjórnir og er ægilega glaður með þetta allt saman mér þetta allt svo skemmtilegt og mér allt þetta fólk alveg sko, frábært þannig að ég kef mér rauninni ekkit upp í það hvað alþýðubandalagið á þessum tíma er alveg orðin sko er hann orðin baneitraðu flokkur vegna þess að þarna voru búnir að vera þessar sko endalausu erjur og átök og það var Svavars armurinn og Ólafs Ragnars armurinn og einhvern veginn, ef það var ekki hægt að draga menn einhvern veginn í dilka og ákveða þú væri í þessu liðinu en ekki hérna hinu, þá vissum mann eiginlega ekkert hvað átti að gera við þig endalausir svona fundir þar sem að setja sig í stellingar fyrir voðalega mikil átök og uppgjör einmitt eitthvað sem að enginn skildi utanfrá og eftir á þannig að hérna ég held að á þessum tíma og svona þessi síðustu ár Alþýðubandalagsins að þá var flokkurinn eiginlega bara dálti mikið búin að bara svona geta sig að innan einmitt með þessari svona eitruðu stemningu en hérna mér fannst þetta bara frábært og hérna fannst allt alveg óskaplega skemmtilegt og satt þarna í hinum og þessum stjórnum með alls konar fólki af sko breiðu aldurspili bara allt frá krökkum á mínum aldri yfir í það að vera með Gísla heitnum Gunnarsinni sagfræði prófessor á einhverjum fundum að þrasa það hvort þetta félagið að hitta þetta eiga fleiri fulltrúa inn í einhverju hérna fulltrúaráði eða inn á aðalfundi.
2: En sko þráttur þessa persónu ágalla sem við erum að gera grínað í fari vinstrafólks hefur þeir alltaf fundist og eiga sem sagt meiri samleið í þessum karakterum sem hallast frekar til vinstri heldur en til hægri?
1: Já, bara algjörlega og það einmitt hérna þú veist, fólk sem að búið að sína sko, þú veist, þrautsegi og eljusemi, þú veist óþreytandi að vinna fyrir hreyfinguna hérna áratugum saman
2: án þess að fá veraldlega umbun
1: já, sjálf, ég meina það var voðalega hérna gott einmitt að það fekk engin bitling út á það að hafa verið einhverri hérna forustu í Alþýðubandalaginu
2: það var meira að þú værir í orðspors og afkomu hættu
1: bara klárlega
2: og hérna, að þú verir að tepla ein lífsbjörgum í hættu
1: já, það var það alveg hérna klárlega
2: rætti og fólk það að það væri ákveðin háski fólkin í þessum lífskoðunum
1: ég meina, ég maður meira sér nær í skottið á því að hérna, þú maður sagði þú veist, ég næ því meira sér þó ég sé nú ekki eldri en þetta að maður sagðist hérna vera alaballi og þá fekk maður jafnvel viðbrögðin hérna þá færður ekki að fara til Bandaríkjanna. Það var bara hreinlega þannig og maður hérna hitti menn sem að höfðu kannski verið í siglingum og þeir fengu ekki að fara í land í Bandaríkjunum vegna þess að þeir voru bara á einhverjum lista hérna upp í sendiráðið sem var kannski Styrmi Gunnarsson var bara búin að láta hérna CIA í té.
2: Þú gast loka dyrum með því að vera til vinstri en það var aldrei sagt við hægri menn að þeir var að loka neinu dyrum.
1: Nei, og það er svo sem Gummulsáðu ný og þetta ætti maður kannski að vera miklu reyðari yfir þessu en kannski tók maður því bara eins og hverju öru hundspiti. En svo nú önnur tenging í þessu að hérna sem sagt, ég meina á meðan allir mis fóruðra mínu voru aldrei í alþjóðbandalaginu og svona mikið af þerra fólkinu í kringum þau sem að voru í þessu einmittvilda vinstrinu að þeim fannst alltaf alþjóðbandalagið svo ofboðslega einhvern veginn já, einmitt, einhver málamiljana flokkur og hérna ég reikna með án þess að ég hafi nú hort yfir öxlina á þeim í kjörklefanum að kvennalistin hafi miklu oftar fengið atkvæði hjá þeim báðum heldur en alaballatnir og ekki hjálpaði nú heldur til þegar að hérna þegar að Ólafur Ragnar er fjármálaráðherra og gengur mjög vasklega fram við það að setja lög á BHM og kennarastjættina það var nú erfitt kannski að þá lenti maður í vandræðum í umræðum við eldhúsborðið þannig að hérna flokkapólitíkina fekk ég rauninni frá á mínum foreldra mínir og kannski móði mín sérstaklega Ingibjörg Karlsdóttir eldfræði kennari í MK til margra áratuga þau fara sérstaklega út í friðarmálin og þetta náttúrulega þessi níundi áratugur þegar að ég að þegar maður að alast upp náttúrulega tími kjarnorkuógnarinnar og það þegar að það herðist all rækilega á kaldastríðinu, við förum að sjá öra uppbyggingu kjarnorkuvopna kjarnorkuvopnur sett í kafbáta sem að sigla umhverfis landið mikil uppbygging herstöðvarinnar í Keflavík og mamma fer snemma inn í samtökastöðanstæðinga og er þar formaður miðnefndar á þessum svona kannski kröftugustu árum þerrar reyfingar þarna alveg um miðjan níunda áratuginn og þá maður í rauninni bara öllum stundum að þeir eru endalaust á einhverjum fundum og samkomum og bara krakkin náttúrulega bara virkjaður.
2: Já.
1: Það þurfti einhver að setja og skrá fólkin á fundi eða selja barmerkin eða bara halda kontornum opnum og þetta í rauninni þarna bara læri ég félagsmál og eignast þar náttúrulega bara hérna mikla vin og þetta bara í rauninni það mín fjölskylda
2: og sprettur upp úr þessu
1: og hérna svo í rauninni gerist þetta að að ég svo tekin inn í ég svo dregin aftur inn í miðnend bara þegar að ég er komin um tvítugt og hef bara verið í þerri baráttu síðan og það og þetta hefur bara verið bara mjög bókstaflega einhver mikilvægasti parturinn af mínu lífi þegar að ég tók eitt ár þar sem ég sat ekki í hérna í miðnefnd þegar ég fer til fer út í nám til Edinborgar aldamótin.
2: Þú reyndir ekki að komast til Bandaríkjanna.
1: Ég reyndi ekki að komast til það hefðu svo sem alveg verið skólar sem hefðu verið áhugaverðir í því sem ég ætlaði að gera en þarna var það nú líka ég slepp inn áður heldur en að skólagjöldin eru skrúfuð upp úr öllu valdi í Bretlandi ég varst að ég myndi fara hefði íhugað það í dag að fara þangað
2: 8 miljónir
1: þarna var þetta að sleppa nokkuð vel en sem sagt kvöldið áður heldur en að ég fer út og hérna í burtu í eitt ár þá ég að ganga frá lausum endum, það verið að klára sem sagt aðalfundur næsta hérna fyrir næsta starfsár fer fram þarna viku eftir að ég farin út og það átti eftir að manna nýja miðnefnd þannig eiginlega það síðasta sem ég geri að ég hringi þarna í stelpu sem að hafði nú setið með mér í stjórn hjá ungum alla böllum og verið viðlóðandi starfi hjá okkur í miðnefnd og hérna og spyr hvort hún sé ekki til að koma þarna inn og það er Steinu Þóra Árnadóttir sem er mín kona í dag og við bara verðum par í hérna í samtökunum og
2: hvað var þetta?
1: Það núna í loka árs þá er við 25 ára sambandsammæli og hérna og þarna förum við mjög fljótlega í það eftir að mjög fljótlega í kjölfarið að þá gerum við það sem að samtökin höfðu aldrei náð að gera meira sjá þessum upplugustu árum á 9. áratugnum þá vorum við nú of heilagir til þess að fjárfesta í steinsteypu það var ekki gott fyrir hérna Já, fyrir málstaðin, þannig að fyrir vikið þá voru höfðu samtökin alltaf verið í leiguhúsnæði, flakkað á milli, tapað alls konar gripum og munum og skjölum.
2: Þetta átti að vera erfitt,
1: en við göngum í rauninni í það að festa kaup á félagsheimili og okkur tekst að gera það að á árun 2005 og þetta er nú orðin meira 20 ár síðan þá kaupum við fríðarhús sem að er svona félagsheimili hreyfingarinnar á hotnin Njálsgötu og Snorrabrautar eldri reykvíkingar muna eftir prjónabúðinni Erlu sem að var þarna starrækt hérna langt ára bil og þetta held ég hafi skipt algjörlega sköpu, möguleikin á að geta verið með minni fundi settu bara kvikmyndasýningu með skömmum fyrirvara eiga allan þennan búnað og hluti við höfum lagt til húsnæði bara fyrir marga aðra róttæka hópa í seinni tíð hafa verið ýmsir hópar Palestínu vinna til að mynda og önnur slík samtök sem hafa haft inngrip hjá okkur og þetta náum við að kaupa og við náum meðal annars að leiðin sem að við höfðum erum til að fjármagna kaupin og reksturinn í seinni tíð er það að við fórum að byrja á fjáröflunar málsverð sem að þýtti það að síðasta föstudag í hverju mánuði yfir vetramánuðina þá kemur fólk hérna saman og það einhver skikkaður í það að elda einhver glæsilegan mat sem að nú bara seldur ódýrt og svo sett upp menningadagskrá og það eru tónlistamenn og rithöfundar og hvaðeina í lokin og þetta hefur þetta eiginlega bara toppurinn á tilverunni hjá mér í hverju mánuði af því þarna þetta í rauninni þetta svona nánast eins og bara stórfjölskyldan sem að maður sko valdi sér sjálfur
2: og búið að vera óbreytt áratugum saman
1: já og fólk kemur inn og út á einhverju tímapunkti var mikið af smákrökkum að skoppa þarna allt og strákandi mínir tveir náttúrulega í rauninni bara mikið til aldir þarna upp við þetta og ég eiginlega svona maður áttar sig kannski alltaf betur og betur á því hvað þetta í rauninni sko dýrmætt og dálítið óvenjulegt samfélag innvitt núna þegar menn að tala þetta sko hvað fólk einhvern veginn einangrað að fólk bara í vinnunni eða heima hjá sér í símanum og svona
2: hver sínu horni
1: og það að geta þetta auðvitað vinna þetta er auðvitað sko puða að halda þessu úti
2: puða að vera friða sinni
1: já en hérna þetta þessi málstöður og þetta var eiginlega alltaf það, þetta var nú kannski öðru fremur það sem að ítti mér út í pólitíkina
2: ég sé að það bara annars svipur á þér þau ræðir þetta heldur en sko það sem hún hefur verið að tala þannig að þetta þér augljóslega mjög kært þannig að vinstri mennskan og friðarboðskapurinn þetta eru svona eigindir í þínu fari sem að hafa skiptið mjög miklu máli við eigum eftir að flakka svolítið fram aftur í tíma eins og gengur en mér langar aðeins að reyna hérna, að kynna sko hinum unga hinum barnunga Stefáni Pálssyni þú nefndir áðan að þú ert snemma læs og þú ert stór furðulegt barn þú ert að lesa þetta einhver gögn og einhver ákvæmál sem ekki engin jafnaldri þinn í heiminum er með þú kemur að menntuðu fólki og sko ertu svona gammel kló
1: sko ég að mann þarf að reyna að segja að hérna ég náttúrulega pínlítið að bregðast í því að ég meina foreldrar mínir hafa sko raunvísindabakgrunn það er jarðeðlisfræði og pappi líffræðingur og starfa síðan sem sko heilbrigðisfulltrúi megnið af sínum starfsferli svo eru starfræðingarnir sem að standaða mér í föðurættina ég held að ég hafi bara áttað mig alveg ótrúlega snemma á því að ég myndi vera sagnfræðingur, einhvers konar. Og það einmitt birtist í þessu að mér fannst eiginlega ekkert skemmtilegra heldur en að komast einmitt í gömul dagblöð. Ég fæ mjög snemma fótboltadellu og ég held að ég tengi þannig bara beinlínis við það að maður elst upp þarna í Vesturbænum og þar blikkið umhverfis Melavöllin Melavöllurinn bara alveg svona á út í aðri leiksvæðismanns og þar vissi maður að bak við þetta blikka, þar fóru fram fótboltaleikir og stundum heyrði maður hérna óminn frá þessu þannig að ég vildi ekkit frekar heldur en að komast í hérna ég horfa á fótbolta spilaði þar inn í að afi heitin, hann hafði nú verið hann var mikill frammari hafði á yngri árum verið formaður hérna knattspyrnufélagsins fram þannig að leið og hann verður áskynja að það sé þessi hérna, þessi fótboltáhugi að þá byrjar hann að mæta aftur og fer aftur á, hann nú tekið sér dátir svona góða pásu en fer að mæta aftur á framleiki þess að verði frammari verandi þarna í vesturbænum miðjum sjálfur fer ég að klöngrast yfir blikkið svindlandi mér inn á einhverja fjórðudilda leiki sem eftir á higgja verið örglega ókipa sinna á hvort í þeir og ég hefði ekki þurft að vera að tæta allar þessar buxur í tjörunni og hérna gattavírnum þarna ofan á grindverkinu þannig að ég fæ þessa fótboltadellu og missi aldrei af enska boltanum með Bjarnafel og spilandi viku gamla leiki sem að las inn á og hérna bara lotningin sem að maður bar fyrir Bjarna að þekki alla þessa menn og hvernig hann gat rutt þessu upp úr sér
2: Hittir hann í sundlaugunum stundum?
1: Nei, ég meira segja þannig að þegar að ég hvað ég er 11 ára þá er afmæli Melaskóla á Melaskólin á stóraafmæli og það haldin sögusýning og hérna Ingi skólastjóri svona sennilega búin að átta sig á því að hvar svona áhugasviði lægi hjá manni þannig að ég fæ það verkefni að taka viðtöl Já. Við nokkra gamla nemendur skólans frá fyrsta árinu og hérna og ég settur ég að leggjast yfir einhverja kladda og pinna út fólk og ringja og byggjum að fá að taka

0: og ég hafði bara aldrei að hringja hann.
1: Nei, hann bara ofstór.
0: Hann var bara ofstór. Þetta var bara eins og ég myndi hringja í Pávan eða eitthvað. Þannig að ég lagði aldrei í þetta en ég held það í rauninni þetta að þarna sér maður að ég fæ þennan ég fæ þessa fótboltatællu en ég nálgast hann líka dálítið sagnfræðilega þannig að ég að liggja yfir gömlum úrslitum ég að finna mér bækur sögu félaga sem hefðu komið og
1: ferði ekki lesa inn í þetta. Leikin heldur fylgist með honum utan frá
0: já, og skráður já, og rauninu, þannig að það frekar heldur en að ég sé einhvern veginn alltaf að horfa og pæla í einhverju leikkerfi eða einhverju slíku, mér fannst vola gaman að sparka á skólalóðinni við Melaskólan en ég var aldrei efni í það að vera seldur í atvinnu mennskuna, en þá er það þetta að einmitt toppurinn og tilverunni var það að komast í gamalt blað og geta þá fundið einhverja stöðutöflu og sjá heyrðu, var toppinam í annari til þarna, voðalega þetta skrítið
1: En ég spurði áðan sko hvort þú hefur í gamal kló og þú svo svarar því ekki beint en ekki nema þá kannski með dæmisögu en sko hefði ekki þýtt að gefa þér barnabók með skáldskap hefði það þurft að vera einhverja staðreyndir og sögulegt yfirlit eða þegar varst segjum 8 eða 6, 8 eða 10 ára gamall
0: sko, það er til hérna það eru til bækur sem að gamlar stílabækur úr meilaskólanum sem að ég er að gaugun í ég kannski einmitt nýjára, eitthvað þannig og það átti allir að skrifa hérna átti allir að skrifa sögu og sjálfvalið efni og ég byrja að skrifa sögu einhvern fótboltaleik og hérna
1: ekki hvað
0: og hérna fæ svona alveg glimrandi, svo er sem sagt er ég búin að skrifa þetta einhverja blaðsýður og svo skila maður inn verkefninu og svo fæ ég alveg hérna bara glimrandi umsögn og kennarinn svo ánægði með þetta og góð stafsetning og þú veist, fínt málfara á þessu og bara mjög gott og svo á maður að halda áfram og ég held áfram að spinna við söguna og alltaf lengi hana og bæti hér inn sko fótboltaliðum og fótboltaúrslitum og þar fram eftir götunum og maður sér svona eftir því sem maður líður á að það svona dregur úr ánægju kennara sem er þetta hvort að þessi helvítis fótboltasaga var nú aldrei að taka enda og hvort þetta sé nú gjörið bara nokkuð gott og hérna ég meina bestu þetta las maður las allt bókasafni Það voru endalausa ferðir í borgarbókasafnið í Þingholtsstræti en skemmtilegustu bækurnar og bækurnar sem að las oftast voru einmitt þessar fótboltasögur sem voru nú ekki margar Nei. Í dag hefur þessi markaður sko dekkað þetta miklu betur og bara Gunnar Helgason bara búin að gera þetta að sjálfstæðri bara bókmenntagrein fótboltabækur fyrir krakka en þarna drakkmaður í sig gamla strákabók, 11 strákar og einn knöttur sem var mjög fornfáleg og milli þess sem að strákatinn í einhverju skólafélagi að spila, þá eru þeir alltaf að tína koks við jábrautateinana sem var nú kannski ekki alveg svona þessi hverstaslegi veruleiki okkar íslenskra lesenda þannig að út frá þessu hva gerir maður þá? Þá náttúrulega þurfti maður að stopna fótboltalið og krakkarnir í píndi alla krakkana í blokkinn hann var aðra grúi að börnum sem að byggu þarna í þessum blokkum á hjarðarhaganum það er haldin stoppfundur og það þarf ákveða nafn og það þarf ákveða merki og það þarf að ákveða hvernig búningurinn sem að menn höfðu náttúrulega aldrei nýtt möguleika á að koma sér upp hvernig hann myndi nú líta út allur saman bók sem að hafði mikil áhrif á mig og þessum tíma var einmitt svona uppvaxtarsaga úr Vesturbænum að því hún var úr svo sama hverfi sem að hérna við í Vesturbænum sem að mér minnir að Leo heitin Löfi hafi skrifað undir dulnefni og þar er einmitt verið að lýsa strákafótboltaliðunum sem að guttarnir á Arakötunni og Oddakötunni voru að stopna og haldið þannum úrslit og þar fram eftir götunum

0: Þannig að maður las þetta allt saman jú, auðvitað las maður líka skáldskap og eitt sem að ég las og það gladdi nú foreldra mína ekki það voru teiknumyndasögur og þarna náttúrulega 8. og 9. áratugurinn gullöld teiknimyndasagnana á Íslandi það sem verið það sem iðun og fjölvi sérstaklega að þýða í stórum stíl franskar og belgískar teiknimyndasögur svalur og valur og tinni og strumpatnir og ástríkur og svona og það finna að sko í dagmyndu bara foreldrar hérna ég veit ekki, ég myndi gefa hálfan heiminn fyrir það ef að krakkin sægist og einhverstað að sitja og lesa myndasögur en þetta sko menningar vitandinn höfðu þungar áhyggjur af myndasögunum
1: þú varst að blóta laun
0: já, njörðu pjenni Jarðvík skrifaði alvöru þrungna pistla í þjóðviljanum það að þetta myndi gera það verkum að þetta væri forheimskandi þetta væri lélegu texti og þetta örfaði ekki tungumáli, þetta væri með bara að lesa þarna einhverjar skrípamyndir, þetta gerði það verkum að foreldrar mínir þau voru ekki því að gefa mér myndasögur þau gátu ekki bannað ættingum að gefa mér þetta í afmælisgjafir og jólagjafir og það var náttúrulega bara fastur passi og ég var nú ekkit eini hérna krakkin í því að þú fórst í barnaafmæli einhverstaðar sko að þá var nú svona fyrsta skrefið var það að fara í hillurnar hjá viðkomandi og sjá hvaða myndasögur væru þar til og ef að þar var kannski teiknumyndasaga sem að maður hafði ekki lesið áður að þá var byrjað á að klára að lesa hana áður heldur að var hægt að fara í einhvern hasarleik eða horfa á vídeospóluna og hérna og ég vil nú meina það að þetta hafi nú sko bitið foreldra mína taldið í rassinn að hafi ekki hérna leift mér að fá útrás fyrir myndasögublætið vegna þess að þetta gerði það verkum að þegar ég verð síðan sko fullorðinn og fjárs míns ráðandi að þá fer ég að kaupa þessar gömlu myndasögur í stórum stíl og ég síðast þegar ég taldi þá á ég einhverja 1200 teiknumyndasögur og þetta, þannig ég löngu búin að komplettera allar þessar bækur sem komu út á íslensku og þá þarf maður að fylla sömu seríur sem ekki voru þýttar og mitt myndasögumál hins vegar það danska ég eiginlega þannig að hérna
1: Lastu Andri Sönd og dönsku eins og ég
0: þetta er sterkasta skólaminning mín nokkuð tíman hún var svo að hérna pabbi hafði átt innbundið í möppum danskan Andrés fleiri árganga og svo var að meira að segja sko þegar hann var fluttur að heiman og farin að búa að hérna þá hélt mammans áfram að koma með Andrés blöðin endaði á því að mamma hérna kom tengdadótturinn sagði bara þetta væri óþarfi og afþakkað illu heilli þannig að þetta voru fleiri árgangar og ég var farin að böðla mér í gegnum þetta eins og ég segi ég verð snemma læs en svo fer maður að böðla sér í gegnum þennan danska Andrés og ég man eftirvæntinguna í 10 ára bekk að því að á þessum tíma þá var danska fyrsta erlenda tungumálið og það var byrjað að kenna það 10 ára, svo kom enskan inn árið eða tveimur árum síðan minnur að það hefur 12 ára þegar enskan byrjaði og ég var svo fullur gleði og eftirvæntingar að fyrsta daginn í 10 ára bekk að nú myndi ég loksins læra dönsku og þá myndi ég geta almennilega lesið öll þessi allan þennan andrisblaða fjársjóð sem ég hafði nú þó verið að liggja yfir og svo er kennslubókinni útbýtt og ég tek hana upp og ég opna hana á fyrstu síðu og svo opna ég hana á annari síðu Og svo fletti ég á síðustu síðuna og kíkja á þetta og svo þegar ég kem heim og spurði hvernig var í skólanum þá segir ég, það er fínt en ég kann dönsku Ég hef ekki áttað mig á þessu. En það þurfti aldrei, ég þurfti aldrei að læra í dönsku bara upp í stúdent. Ég fekk alltaf nýjur og tíjur í dönskunni, en var vissulega með pínlítið barnalegan orðaforða. Þetta var einu alltaf bara orðaforðin úr Andresi. Og fyrir vikið þá lít ég svo á að danska hið eiginlega myndasögu hérna tungumál ég hef keypt Andrés Önd á ensku einhverjar svona fínar útgáfur eftir hérna Karl Barks og Don Rosa og einhver slíkt ég tengi bara ekki við þetta Nei. Þetta bara vitlaust tungumál
1: Gaman að þú skulle segja þessa sögu því að þetta líka nákvæmlega mín saga. Já. Ég lærði dönsku áður en ég lærði dönsku í skólanum að ég lesa Andrés Önd og það var nákvæmlega þessi tilfinning sem þú lístir þegar ég áttaði mig á því strax í fyrsta dönsku tímanum Já. Að ég kunni dönsku. Já. Mér fannst alveg stór merkilegt. Ég reyndar segi söguna þannig að ég hafi bara lært eitt orð Já. Í skólanum í dönsku, ég var búin að læra öll hinn, það var einhverja hluta vegna orðið busk, runni
0: Já.
1: Það hafði farið fram hjá mér
0: það
1: hafði sloppið og ég man eftir í þegar ég lærði þetta orð
0: Já.
1: Á fyrsta árinu,
0: Já.
1: Í skólanum það var eina orðið sem ég lærði í dönsku allavega
0: þetta er málið
1: en við höfum að sumuleiti verið líkir Stefán vegna þess að svolítið öðruvísi lesu mikið félagsmálin þú ert öflur í þar heldur en ég en ég man eftir okkar fyrstu kynnum en þó ekki, ég man bara mjög óljóst eftir þeim þannig var, svo ég hlaupi nú aðeins núna, skríði til í tíma að þegar ég að byrja í blaðamennsku og ég að vinna á tímanum þá dettur mér það einhverju sinni í hug að nenna ekki að skrifa sömu hundleiðilegu sænsku stjörnuspána sem við fengum í einhverju stóru umslagi á tveggja mánuða fresti minni mig frá Stokkhólmi og maður átti að skrifa sem sagt þýða það yfir á íslensku vera að skrifa stjörnuspá fyrir íslendinga þarna, upp úr þessu og ég var búinn að gera það því einhverjar vikur eða mánuð ég svo bara einn daginn hann nefndi því ekki lengur og ég ákvað að semja mína eigin stjörnuspá og láta lesendur hafa það og sko þeir ég leta virkilega hafa það þetta var ég mallstæms eftir hérna í dag hringir vinnur þinn og býður þeir í bíó og þá segir þú æi nei ég held ég nenni því ekki þannig að þetta voru mjög svona afgerandi spár Og að hverju ég að segja þessu sögu? Jú, vegna þess að annarkvort fekk ég bréf eða símhringingu frá þér. Manstu eftir þér? Og þið, þú einhverju vinir þínir, þið við hittumst. Og þá kemur í ljós að þið eruð að lesa þessa stjörnuspá.
0: Ekki bara það.
1: Hvaða saga?
0: Við rekum sem sagt augun í þetta og hérna... tíminn er nú þarna á þessum tímapunkti keyptur á hérna mitt heimili Já. Og svo var þetta dagur tíminn og það allt saman og ég held að þurfi nú bara Já, það mjög flóki skipur eitt allt saman hérna nöfnin á þessum titlum á þessum árum.
1: Einmitt.
0: En þá einmitt þessi hérna rekum aður augun í þessa stjörnuspá og sko húmorin í henni verður síðan svona sýrðari og sýrðari með tímanum og hérna og þetta finnst okkur nokkrum hérna bekkjabræðrunum í MR alveg óborganlega fyndið og við förum að klippa út bestu hérna sögurnar
1: yeah.
0: og við pikkum upp einhverja frasa og hérna ég held ég kunni einhvað þessu ennþá utan bókar hérna þú ákveður að láta eftir sífrinu í krökkunum sem eru búin að heimta það að fá kött þau eru ekki alveg að glöð þegar þú kemur heim með haircut og hérna og það er þetta í göttunum hérna og við höfðum meira að segja við hérna ég var hérna í stjórn einhvers klúbbs hvort þetta var spilafélagið sem að heldum þarna einhverir stóðum fyrir sko Íslandsmeti í Trival Pursuit keppni og vorum að skrafla áður heldur en það var orðið sérstaklega vinsælt og við gáum út fréttabréf og það kryddum við með sem sagt mólum af hérna úr stjörnuspánni og við meira að segja bárum upp tillögu á hérna skólafundi og fengum hana samþykta skólastjórninni til skólafélagsstjórninni til lítilla gleði að skólafélagi myndi gerast áskrifandi af blaði þannig að allir nemendur hefðu aðgang að þessari hérna skemmtilegu stjörnuspá þannig að þetta var allavegna, þetta talaði inn í einhvern menntaskóla húmor þarna á tíunda áratugnum og síðan minni reyndar að það sem hafi síðan hérna leitt okkur saman hafi verið einhvert viðtal sem var tekið við eitthvað getur betur lið sem að ég var með puttara í
1: já.
0: Þar komum við kannski að þeim kafla í lífinu
1: það eru sko, þú nefndir áðan ekki bara spurningakeppninar heldur líka sko áhugaðin á ræðumenn sko.
0: Já.
1: Og þannig að við þurfum að ræða þetta tvennt byrjum á getur betur og áhugaðinum á spurningakeppnum sko það óneitilega Stefán pínlítið skondið að sjá þér árið 2026 á Facebook vera að hérna varpa, vera að byrta sko einhverja gamla við 30 ára aftur í tíman hvers vegna áhugiðin ef við byrjum þar svona svakalega á þessu sko
0: sjónvarpi hérna ég meina maður innbyrði margt þegar maður les og síðan sjónvarp alveg óbóðslega sterkur miðill og að ég tala ekki þessi tími til dæmis mín fjölskylda við fáum vídeo alveg ótrúlega seint ég var aldrei á þeim vagni stöð 2 var aldrei keypt á mínu heimili það var bara hort á línulega dagskrá rúf en það þýtti það líka að þegar að voru sérstaklega íslensk dagskrá gerð á þessum tíma þá hérna myna, ef einhver kom fram í sjónvarpinu þá var hann bara þjóðþekktur maður þetta náttúrulega bara gamli tímin að við sjáum sko fólk var forsetar lýðveldisins út á það að hafa Vigdís Finnbogadóttir verður forseti út á það að hafa verið með frönsku kennslu í sjónvarpi og Kristján Eldjátt með einhverja fornleifa þætti
1: það nú eitt langt síðan Guðni T.H. Jóhannesson mögulega var forseti vegna rispu sem hann tók í sjónvarpi
0: bara nákvæmlega
1: dagana sem að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
0: sjónvarpi getur verið sterkt og það voru einmitt þessir mér fannst eiginlega ekkert skemmtilegra heldur en þegar það voru spurningaþættir í sjónvarpi og það var alltaf einhverjir sveitarfélög látin berjast og Ómar Ragnarsson að skella sér á læri og taka bakföll og hagirðingar frá einstökum hérna einstökum sveitarfélögum ég drakk þetta í mig og getur betur sem sagt þessu keppni fer fram í fyrsta sinn þegar að ég 10 ára og ég hugsa bara strax þetta vil ég gera ég las barnablöðin ABC og æskuna og ég dauð öfundaði einhverja krakka úr einhverjum þelamerkur skóla og grunnskóla Grenivíkur sem voru að keppa í einhverju spurningakeppni og fengu mynd af sér og eitthvað slíkt
1: Þetta er alveg stórkostlegt
0: Eina sem að maður gat látið sig dreyma að það var spurningakeppni grunnskólanum umferðaröryggismál sem að fengi sútarpi held úti reglulega og var í miklum metum þannig að ég hafði alltaf augast á þessu ég keppi í það er komin einhver félagsmiðstöð að standa fyrir einhverri grunnskóla spurningakeppni þegar ég í Gaggó og þar keppi ég á sama tíma í rauninni svo við víkjum að ræðumennskunni þá var ennþá á meðan þegar ég í Hagaskólanum að þar er starrætt ennþá bara málfundafélag
1: Já.
0: Málfundafélag Hagaskóla sem að hélt bara málfundi einhvert efni og þarna voru framsögumenn og svo mættu menn úr sal og héldu ræðu og undirbjúku sig og
1: algengar að málfundarfélag sig í framhaldsskólum en grunnskólum
0: Já, þetta var og ég held að þetta sé nú alveg horfið í grunnskólum en þetta var þarna við líði og meira segja þannig að hérna fyrsta ég hún kannski segja fyrsta alvöru ræðan mín bara framboðsræða í harðri kostningabaráttu formennskuna í málfundafélagi Hagaskóla mm-hmm. þar sem að ég ætti kappi við stelpu úr árgangnum fyrir ofan og vann þá kostningu mjög naumlega hún heiti Líf Magnúsdóttir þannig að leiðir okkar lágu þarna snemma saman og ég alveg á kafi í Hagaskólanum ég á kafi í félagslífi
1: og þú nýtur strax vinsælda saman ber úrslit þessara kostningar
0: Já og sko ég var
1: Þú ert vinsæli skrýtnistar okkur
0: Ég veistu hvað ég held að skipti máli Ég held að sé fótboltinn sem bergi manni Það í rauninni í rauninni hugsa maður það hefði verið svo auðvelt að geta orðið einhvern veginn svona pínu útskúfaður lendi einelti því að sko Hagaskóli var skóli sem að það var bara mikið af fólki sem fór mjög illa út úr einelti þar og mikið af fólki sem að var á sama tíma og ég sem að bara á hræðilega minningar þann skóla.
1: Ég hef heyrt mjög margar brútal sögur.
0: Já, sem ég tengi ekkert við fyrir mér var þetta allt saman bara hérna einhver sólskinsvegur mm-hmm. og ég held bara gaman laust að lykillinn að því fótbolti
1: Já.
0: Þó ég hafi ekkert verið rosalega góður í fótbolta, Nei. Þá hafði ég gaman á honum ég gat talað þetta endalaust ég var svona uppspretta fróðleiks þetta þegar meira að segja þegar ég í Melaskólanum hérna þá í samráði við leikfimiskennarana að þá skipulögðum við fótboltamót mm-hmm. og ég var bara stússast í þessu að fara og skrá lið frá hverjum skóla og þetta var sko, frá hverjum bekk segi og hverjum bekkja deild og það var blalið og bjelið og sélið frá hverjum bekk svo mm-hmm. farið út í bæi og fengið einhver fyrirtæki til þess að kaupa bikar það þurfti að gera þetta allt saman og svo var þetta bara sett upp yfir heila helgi og íþróttakennar bara mætti í sínum frítíma og hleyft okkur inn þetta gerir það að verkum að ég var bara í fínu talsambandi við alla vinsælu fótboltastrákana líka og það að ég væri síðan sko skrítinu í málfundafélaginu og í einhverju spurningaliði og meira segja á þessum árum í Hagaskólanum þá ég með miklar þá ég með skáldagrillur ég var að byssa við að yrkja ljóð
1: sem byrtast í skólablöðum og svo þess
0: byrtast í skólablöðum og svo hérna
1: og var klæðaburðurinn kannski bóhemískur?
0: Nei, ég eiginlega var að vinna með það og fannst þetta aldrei smart að hérna að öll fötin mín væru keypt í Ellingsen Þannig ég var eins og útigang hross þarna, gekk alltaf í einhverjum klossum með stáltá í vinnuskýrtum og hérna síðan í einhverjum einföldum hérna flauelsbuxum en hérna, nei ég tók ekki inn þann part af bóhemalífinu en maður fekk einhverja viðurkenningar í einhverjum ljóðasamkeppnu í útvarpinu og einhverjum barnamenningar hátíð við brent einhver svona ljóðakver ég og einhverjir félagar
1: hvað ortir þau?
0: Þetta, sko, það sem að við ég sko ég sótti mikið í einmitt hérna ég sótti mikið í fornbókaverslanirnar einmitt og fór í ódýru ljóðabóka skúfurnar og ég á bara mjög mikið safn af bókum eftir einhver ungskáld frá þessum árum og skemmtilegastir þóttu mér sko surrealistarnir
2: Varstu að yrkja surrealist?
0: Ég var daldið að gera það en síðan var ég í svona ég náttúrulega ex-kynslóðar maður þannig að svona kaldhæðnisleg ljóð einhver svona
2: Ég sá það fyrir mér
0: einhver svona húmorísku brottur ég daldið í því
2: Þú ekki rifið út úr þeir hjartað með einlægum hætt
0: Nei, það var ekki það var ekkert setið við ströndina og hort út í sortan það slíkt sko hey, nei, þetta var meira svona tilraun til að vera einmitt aldrei svona fyndin og cynical og einhvað slíkt að því að ég taldi mig vera taldi mikinn svona bókmenntamann og kunna þetta allt saman að þá til dæmis Það las ég aldrei unglingabækur. Það var algjörlega fyrir neðan mína virðingu. Ég las bara fullorðins skáldsögur og eitthvað svona. Eina sem ég varð að viðurkenna, það var það þegar að Ólafur Haukur Símonarsson sendi frá sér bókina Gauragang. Og hérna... Það var algjörlega, hún talaði alveg beint til manns, enda var viðfangsefnið í þeirri bók var einmitt svona hrókafullt ungskáld í gagnfræðaskóla sem að vissi allt betur heldur en allir. Þannig að það voru tvær unglingabækur sem ég var til að lesa, það var sem sagt Gauragangur og svo var það banitra samband á Njálsgötunni eftir hérna Auði Harald sem var náttúrulega bara fyndnasti Íslendingur hérna 20. aldar sko. Og bækurnar hennar, þannig að ég les mjög mikið á þessum árum, hins vegar það mjög snemma þegar komið inn í menntaskóla þá legg ég sjálfur allar mínar skáldagrillur á hliðina, hætti alveg að skrifa bæði fyrir, hvorki fyrir skúfuna neitt annan en held áfram að vera í ritnefndum í blöðum tengist dettin í ræðulið, bara nánast ég er valla byrjaður í MR bara á fyrstu dögunum að þá mæti ég á einhverja svona innan skólaræðukeppni staðræðun í að vekja á mér athygli og ekkit auðvelt fyrir busa í fjóra ára framhaldsskólakerfinu að gera það þannig ég dett nánast strax inn í ræðulið.
2: Í gegnum við talaða orð.
0: Gegnum við talaða orð og þar með var maður komin inn í félagslífið eldri nemendurni þekktumann og fer þarna inn í einhver
2: Morfískeppnin er löngu orðina fyrirbæri þarna.
0: Morfískeppnin er löngu orðina fyrirbæri og hérna í gantast nú runni með það að eina mannin sem tókst að vera þjóðfrægur út á þetta, það var Helgi Hjörvar. Hann komst mér að sjá smokkaplakatið heima landlæknir gaf út sem er nú mikið afrek þannig að ég er viðlóðandi morfís frá fyrsta degi og svo gerist þetta að ég eiginlega fyrir tilviljun lendi í Gettu betur eða sem sagt mín aðkoma sem sagt þessi að MR hafði alltaf nálgast þessa spurninga kemur fram allt skólana að tölvöld miklum hroka sem að er mönnum mjög eðlislægur í þeirri menntastofnun og var mjög slæmur á þessum tíma að menn er mjög uppteknir af því að þeir séu betri og meiri heldur en aðrir af því að það hefur verið svo margir forsætisráðherrar í skólanum
2: Guðs útvaldir
0: og í rauninni en það ætlaði ég aldrei MR, ég ætlaði alltaf í MH
2: Já,
0: svo bara og ég var búin að vera að hlæja öllum skólafélögum mínum í Hagaskóla sem ætlaði að fara í MR og fúa hjallinn þar og MH var líka bara skólin nýbúin að setja upp Rocky Horror með Páli Óskari Hjálmtíssyni áfangakerfið og allt þetta svo bara gugnaði ég þegar á hólmið var komið ég var elta stelpu og svo þorði ég mér sér aldrei að tala við hana
1: Var þetta elta stelpu sem þú vissir að innritaðast í MR?
0: Já. Þannig að sem
1: Þetta reyndar mjög góð ástæða fyrir vali
0: Það bara mjög fín ástæða en ég var fyrir vikið með pínlítið sært stolt hafandi tekið tvö ár í það að hlæja því hvað að veri ömulegt og mikil klísja að fara meilaskóli, hagaskóli, MR og hvort ég verði ekki bara lögfræðina en þetta ég allt í einu komin en ég einu að bara gera gott úr þessu ég dett þarna inn í þetta ræðulið MR-ingarnir höfðu þessi ár á undan spurningakeppnin byrjar 86 og þarna erum við komin inn á veturinn 91-92 og MR hafði bara ekkert gengið sérstaklega vel að því að þið voru of góði með sig, þið þurfti ekki að æfa sig og undirbúa þannig að það var eiginlega ákveðið að nálgast þetta alltaf öðruvísi og það var skipað lið með þremur strákum sem að alltaf bara strákar á þessum árum hvern fólk fekk ekki að koma nálega þessari kefni og þótti bara fáránlegt að þarna eru þrír strákar sem allir eru á öðru ári settir saman og lagt upp með það að núna verið þetta tekið alvarlega og það, við förum að æfa okkur og við förum að undirbúa okkur og byggja upp lið til þess að vinna þegar þeir væru kannski á sínu öðru og þriðja ári í keppninni og það raunir bara tilviljun sem ræði því að ég er svona eiginlega nánast eini maðurinn sem að á tvo sameiginlega vini í þessu liði og hérna þetta bara æsku vinur minn og minn besti vinur þarna Ólafur Jóhannes Einarsson barnabarn Óla Jó eldri hann þarna í þessu liði og ég rauninni bara gerður að liðstjóra sem mjög fallegt orð yfir það að vera bara maðurinn sem að mætir og spyr hraða spurninga og hérna og ég fylgi þessum strákum bara upp, þeir eru þá bara í liðinu í þrjú ár og svo þegar þeir eru allir útskrifaðir að þá var bara kallekurinn komin hérna til mín og ég er fyrir liði þetta síðasta ár og hérna og við vinnum keppnina það sem við gerum á þessum árum mörgu leiti við förum ótrúlega nála til að eyðileggja getur betur á þessum árum
1: Nú.
0: Vegna þess að við búum til skrýmsli í rauninni við ekkert engin annar skóli hafði nálgast spurningakeppnina á þennan hátt að við vorum bara við teljum okkur vera komin þetta vera með uppskrift að við séum með lið sem sé valið og keppnir alltaf á vori liðið bara valið strax haustið og við erum með liðstjóra sem eru alltaf yngri menn sem eru í uppeldi og þeir eru rauninni að vinna með liðinu og hjálpa því og alltaf meðvitaður það að síðan myndi koma að þeim við förum að láta gömlu, sem sagt gamlir útskrifaðir keppendur, þeir eru titlaðir þjálfarar hafa nú kannski mjög takmörku hlutverki að gegna en til dæmis eitt af því sem við gerum sem var bara sálfræðihernaður þegar að MR-liðið keppir, mætir og þá hnippum við alltaf í sko, á þessum árum þá hnippum við alltaf í stóran hóp af gömlum keppendum sem allir mæta og það mæta allir saman í einhverju þyrpingu þannig að þú ert kannski í einhverjum fjölbrautaskóla að Akranes og ert að fara að keppa og eru þetta bara einhverjum
1: þyrpingu streytu hormón að sjá þessi andlit frá því fyrra og hitti fyrra sem
0: já og þú skapar svona tilfinninguna eins og þú sért bara sko sovjeska olympíu sveitin í skák sko, það sem að sé bara þú sért í raun ekki að keppa bara við einhverja þrjá menntaskóla krakka heldur þú sértu bara að keppa við einhverja mafíu, einhver tíu manna gengi sem að kemur og þetta var þetta bara búllíismi og við unnum og við unnum og unnum aftur og aftur og aftur og það kaldhæðnislega og þetta gerist í rauninni MR vinnur sleitulaust keppnina frá 1993 til 2003 þið vinna 11 ári röð og reyna alveg ótrúlegt að sjónvarpsþátturinn hafi lifað og hvað þurfti til þess að MR tapaði loksins í keppninni það þurfti Stefán Pálsson sem spyril og dómara eða dómara og spurningahöfund þá var ég komin hinn megin við borðið og ég sá keppnina í tvö ár og hafði afskaplega hérna gaman að því og í hvorugt skipti tókst emmeringum að vinna
1: og svona í alvöru heldur að sé eitthvað eitthvað sem að hægt að festa hönda á í þeim efnu
0: það voru nú það sem að var nú málið að þarna voru svo sem við rauninni bara fleiri lið farin að taka þetta alvarlega þetta voru hörku sterkir keppendur það var gríðarlega gott lið Borgarholtsskóla sem að vann og það var náttúrulega mikið öskubu sko ævintýri þetta var náttúrulega sko korn ungur skóli það gæti engin fundið hann á korti við vissi ekki einu sem þetta var Reykjavíkur skóli sem Borgarholt, hvað er þetta?
1: En keftir þú sjálfur hvað þrís?
0: Nei, ég keppi rauninni bara einu sinni.
1: Já, keftir bara einu sinni.
0: Ég keppi bara einu sinni vegna þess að ég þurfti að sitja af mér í þrjú ár bara sem hérna liðstjóri.
1: Sem efni viður og liðstjóri.
0: Og segir í rauninni, það er rauninni aldrei fyndið, sko, ef maður hugsar þetta, að segir sitt það hvað einmitt það að vera í sjónvarpi á besta tíma, að maður verður bara nokkuð, þekkt andlit út á það þó þetta hafi ekki verið nema einmitt þrjár viðureignir sem að ég næja keppa
1: Já, það var ekki meira
0: En hins vegar þá dugði það nú til þess að það þurfti að taka mig fyrir á útvarpsráðsfundi, ekki einu sinni heldur tvisvar
1: Hvað ertu að segja? Sveg mig sögum á því
0: Vegna þess að ég sem sagt í keppnisliði sem sagt ég í þessu MR keppnisliði 1995 sem sagt vorið sem að ég útskrifast og þetta kosningár og ég náttúrulega á kafi þetta var mjög gott vegna þess að það kom kennaraverkfall sem gerði það verkum að mér tókst ekki að skrópa mig út úr skóla eins og ég hefði örglega gert því að ég byrjaði ég bara settist að á kosningamiðstöð alþýðu bandalagsins og var þar bara frá mótni til kvölds nema þegar ég hljópa á spurningaliðsæfingar og ég sit í 16. Sæti framboðslista alþýðu bandalagsins í þessum kosningum og þá hnýtur einhver þetta hjá, að þetta kynni að vera brot á reglum ríkisútvarpsins að frambjóðendur mættu ekki koma fram í dagskrárgerð á vegum RÚF
1: hefði sem aldrei verið gerð aðtöðasend við það ef þú hefðir verið fyrir sjálfstæðisflokkinn í 16. Sæti það sem við rættum
0: það finnast að í þessu var að sko til þess að ég til þess að það reyndi á þetta þá held ég alþýðubandalagi hefði þurft að fá sko alla þingmenn Reykjavíkur og þá hefði ég náði að verða að vara þingmaður en sem sagt fyrst bara bregst fyrst kemur sem sagt útvarsráð og bara samþykki það eða sem sagt felli þann bráðabirða úrskurð að frambjóðandi alþýðubandalagsins ég ekki heimilt að taka þátt í hérna í sjónvarpskeppninni og þá var allt í einu sem sagt staðan orðin sú að ég myndi fá að keppa í fyrstu umferð í sjónvarpi en ef við færum í undan úrslit eða úrslit að þá væri orðið of nálagt kosningum
1: Já
0: Og þetta var náttúrulega mikið áfall og ég hringi náttúrulega, ég var náttúrulega alveg miður mín yfir þessu öllu saman og ég hringi í dauðans óbóð í Ólaf Ragnar sem bara formar flokksins og bara hvað á ég að gera og vildi einhvern veginn að hann bjargaði þessu og að Ólafur þegir aðeins í símann og segir svo eftir þetta Stefán Já Nú fegst þú þína stæstu og bestu pólitísku auglýsingu hann sá þetta bara sem tækifæri og fréttaefni en sem sagt á næsta fundi útvarsráðs eftir einhverja yfirlegu og einhverjar umsagnir að þá var ákveðið að komast að þeirri niðurstöðu að getur betur væri íþróttakeppni og það væru fordæmi fyrir því að Íþróttamenn hefðu fengið að vera í beinni útsendingu í sjónvarpinu þráttir að sitja á framboðslista þannig að þess vegna fekk ég að vera með gett betur.
1: En var fjölmiðla umfjöllun á milli þessara fengið?
0: Já, það barst
1: Þannig að það reyndist rétt sem ORG sagði við því að þetta hefur verið blásið upp sem hneykslega.
0: Já, já, svo má alveg segja að auðvita hérna nýttum við okkur þetta því að þarna fyrir þegar að úrslita leikurinn fór fram þá var einmitt þarna sömu þessa sömu helgi þá var úrslitin í körfuboltanum og þá áttu minni mig að Alþýðubandalagið hafi átt einhvern neðarlega lista sem að var að keppa í Grindavíkurliðinu og að sjálfsögðu stökk vikublaðið sem að var svona flokksmál gagn Alþýðubandalagsins til og stilltu mér og körfuboltamanninum upp hlið við hlið á forsíðu
1: þannig hver skrifaði þá frétt, manstu það?
0: Já, mér dettur í huga að það hafi verið hann Friðrik sem að hafi nú verið þarna Hildur Jóns væntanlega ritstjóri þarna
1: Friðrik Þór, Lilló
0: Já, Lilló, mér dettur í huga að Lilló hafi gert það maður var náttúrulega eins og grár köttur þarna niður frá á þessum árum þá var nú Páll Vilhjálmsson blaðamaður svona Já, mun nær vinstri ástnum heldur en síðar gerðist þannig að já þannig að mann vel eftir vikublan þannig að það skal alveg viðkjönt að flokkurinn vissulega misnotaði þessa spurningakeppni í pólitískum tilgangi
1: en bara að gera og þið voru náttúrulega bregðast við
0: já, við vorum að gera það
1: en hérna og sko þú varst einmitt hérna ég sá þig fyrir nokkrum dögum eða vikum, ég man ekki hvort það eru nokkri dagar eða nokkrar vikur, þá varst að posta gamalli viðureign og þá varstu að segja eitthvað í textanum að þarna hefði spyrillin of oft spurt um stöðuna og þetta var einhver leikur sem að vannst með mjög miklu mun og hérna þetta svona segir manni að öllum þessum árum síðar þú ert að posta þessu þá ertu enn með hugan við hvernig sko þessi keppni framkvæmt
0: bara klárlega og ég hef haft aldrei gaman af þessu vegna þess að sumuleiti líka einhver svona keppni sem að heldur áfram með frekar svona stöðu í forminu í meginatriðum yfir svona langt árabil hún getur sagt manni líka svo margt ég til dæmis og Rúf hefur náttúrulega verið duglegt við að endur sína þessa keppnir þannig að það hefur gefið manni svona tilefni til þess að tjekka á þeim reglulega og þá hef ég til dæmis oft verið að veltaði fyrir mér sko hvað áttu menn að kunna, hvað áttu skarpir framhaldsskólanemar að vita á sínum tíma eitt af því sem að við lærðum til dæmis þegar að ég að keppa í þessu og á þessum tíma á tíunda áratugnum og þar á undan við kunnum alla sendiherra Íslands í öllum sendiráðum. Já. Við kunnum alla ráðuneytistjóra, við kunnum aðstoðamenn ráðherra, við kunnum skólameistara í öllum framhaldsskólum og við vissum nöfnin á öllum togurum frá hvaða bæir togarinn þetta og þetta og þetta gerður út. Þetta voru stig sem að þú reiknaðir alltaf með að fá. Ég held að sko sitjandi alþingismenn væri ekki vel að sér í nöfnum manna í íslenska stjórnkerfinu og sko, framhaldsskólanemar voru á þessum árum. Þetta er alveg horfið. Í dag er miklu meira, þetta er svona kefni var meira hæbra á sko þú þurftir að kunna endalaus áhersla þú þurftir að kunna mannlýsingar úr Íslendingasögum þetta er mikið til horfið í dag miklu meira spurtum einmitt popmenningu sem að meira segja þegar að ég að semja hérna er orðin dómari og spurningahöfundur 2004 og 2005 þá var Andri Sindri eða svona ofta að stoppa mig að þetta væri nú alltof léttúðugt og hérna honum var afskaplega umhugað það og við tókum margar sennu við
1: Sýndirðu sem sagt Andriðsi spurninga handrit?
0: Já og hann í rauninni bara sem pródusent þá var þetta þannig að hann þurfti náttúrulega líka að afla myndefnis og, og annað slíkt og þetta var náttúrulega mjög góð leið fyrir hann til þess að drepa spurningar með því að koma á síðustu stundu og segja heyrðu, það var ekki hægt að retta þessu, þessu myndefni
1: Já, honum fannst þú mikið poppið því
0: Já, já, en eitt til dæmi sem að hann lagði ægilega mikla áherslu alltaf á, var alltaf að kalla eftir þessu að hann vildi endilega spyrja nútíma myndlist og var alltaf að íta á það og ég var alltaf að standa á móti og sagði sko í fyrsta lagi sko þessi krakkar ekki farnir að fara á listasýningar og nútíma myndlistamennirnir þeir hafa ekkit komið út á bók ennþá þau lesa Bjötti og Björsson og þau eru rosalega góð í íslenskri myndlistasögu til 1965 en þau kunna ekki þar á eftir og við erum ekki að gera okkar frábæru íslensku nútíma listamönnum neitt greiða með að varpa upp myndum eftir þau í vinsælum sjónvarsþætti og sína síðan bara sex ungmenni standa á gati og giska út í bláin og gata aldrei giska á annað heldur en erró hann var eini nútíma listamaðurinn sem þau þekktu
1: Já, já, sko þetta náttúrulega ótrúlega hérna magnaði í rauninni að þessi keppni hafi lifað alltaf og hann sé enn á dagskrá það svo langt í frá sjálfgefið
0: Já, alls ekki og
1: En við höfum haft marga stjórnendur Stefán, marga spyrla Hver finnst þér að hafa verið bestur?
0: Ég held að sá sem að klárlega mikilvægastur í þessu og sá sem að raunni breytir þessu það Stefán Jón Hafstein.
1: Ekki mjög núna finnast leiðilegt að heyra þess að
0: það. Ekki finnast leiðilegt að heyra þetta en það sem líka dáldið málið það að það alveg himinn og haf á milli keppninarnar sko fyrir eða eftir Stefán Jón áður heldur en að Stefán Jón tekur við og það 1991 þá hafði Gettu betur verið útvarpsþáttur í sjónvarpi það var í rauninni þannig að þetta bara svona fókusað á tvö keppnislið og svo svona öðru hvoru klift út í sal á áhorfendur sem sitja bara og klappað fyrir góðu stigi minnsk sumar spurningarnar eru vissulega myndskreittar þar eru raun ekki mynda spurningar heldur eru það bara myndskreittar hérna spurningar og hefur sennilega geta tekið heil og hálfu handritin af þessum þáttum og farið með þetta bara beint og rás eitt og það ekki þurft að breyta neinu Stefán Jón kemur þarna inn og rífur þennan gamla hérna sjónvarsmann Andrés Indriðason einhvern veginn tekst að kveikja í honum með þetta að það sem við byrjað að gera það að þetta verður þáttur sem fer út í skólana það ekki verið að stefna öllum í stúdíó sjónvarsins heldur er farið í Íþróttahúsin og Stefán Jón reynir að vera spondant hann fer inn í hvert þátt og veit í raunin ekki sko, hvernig hann ætlar að byrja Hann finnur einhvern sniðugan úr klappliðinu og bara grípur hann inn í þetta og réttir honum jafnvel bara hljóneman og lætur hann
1: starta. Þegar nefnir þetta, fyrir mig sem hefur unnið svona mikið í sjónvarpi, ég sé með þeir eru að sjá þessar endurfluttu viðuregnir hvað lífsháskin og óvissu stigið er svakalegt í þessu þáttum og yfirleitt slampaðist þetta
0: og þetta í rauninni enn meira kraftaverk að hafa geta gert þetta með þátt inni á rúf vegna þess og nú hef ég alveg komið nálægt rúf ég var spurningahöfundur hjá í útsvari nokkur misseri og hef haft aðkomu að fleiri þáttum og þetta ofsalega gott og mikið fagfólk á rúf en rúf hægfara stofnun
1: mjög svona rúðustrykkað
0: og rúf að mörgu leiti ánægðast þegar þeir eru komið með einhverja formúlu og þá sé hægt að hafa þáttin alltaf eins aftur og fullkomlega gerðan Stefán Jón hafði sem sagt sprengt þetta algjörlega upp og þetta tekur þetta stundum á sig fáránlega myndir eins og, og mér minnir að það sé sko úrslitaleikur í 1991 fyrsta árið þá eru held ég sko það eru 40 mínútur búnar af þættinum áður en ein einasta spurning hefur verið borin upp
1: Nú.
0: Bara því að hann að taka þarna viðtöl og spinna og, og, og dagskráin fór bara alltaf út gluggann sko þannig að hérna þetta bara eins og hér á, á samstöðinni það sem að það bara það bara ítt á, á rekku og svo bara sé til hvenær og, og þannig að ég, ég gef Stefáni Jóni bara mikið kredit fyrir þetta og svo má ekki gleyma því líka að, að á þessum tíma þegar hann kemur inn í þetta þá hann náttúrulega líka sko á á hátindi sinnar fræðar hann rekur sko innringi þátt í útvarpi sem að þjóðin mátti ekki missa af það urðu bara allir að heyra þjóðarsálina og, og, og hún tekst meira sig að vera sko valinn kynþokka fylsti maður landsins þrjú ári röð út á að rífast við fólki í útvarpi
2: talandi um eitthvað sem honum fannst ekki leiðilegt
0: fannst honum ekki leiðilegt sko þannig að hérna þannig já, ég þó að það séu margir góðir mér fannst ofsa sko Logi Bergmann vann þetta af gríðarlega mikilli fagmennsku til dæmis alla tíð sem var svo fyndið að, að hérna Logi spilaði þetta alltaf þannig hann lét alltaf eins og hann væri bara einhver sko trúður og kjáni og skildi ekkit af hverju hann fengi yfir höfðu að vera í sjónvarpi sko á meðan að hann var algjörlega sko undirbúin og pottéttur en svo var það annað sem var svo aðdáunum verða því að svo gerist það maður er að maður er að semja spurningakeppni og, og stjórninni og þá, þá koma alltaf upp, þá kemur alltaf upp að, að þú færði alltaf inn og kannski svarið sem áttir ekki von á og er kannski strangtilt ekki rétt það er ekki það að þú hafir gert beinlínis einhverja villu, skrifa villust ártal heldur allt í einu kemur önnur túlkun eða einhver slíkt, eða einhver villa hefur flækst í gegn eða einhver klúðræst í grafíkinni og þar fram eftir götunum og þá er þá er mjög mannlegt viðbragð hjá flestum spyrlum er að segja bara þetta ekki meira að kenna hér einhver annar að klúðra og fríja sig ábyrgð Logi tók þetta alltaf á sig meira að segja þegar hann átti bara enga ábyrgð það einhvern tímann lesa hann upp spurningu sem að hafði bara gjörsamlega klúðrast og var bara vitlaus og liðin í rauninni bara að átta sig á því og Logi bara hlær og segir að hann sé nú meiri bjáninn og hvernig hann hafi nú klúrað þessu auðvitað sé þetta allt saman hár rétt í handritinu hjá Stefáni og ég þarna bara að svitna og engjast þannig að fara stórkostleg fagmennska
2: stór mannlegt líka
0: já bara það það og þú þarft að það bara hafa gaman af fólki sko
2: Stefáni,
0: það ekki auðvelt heldur þú ert að vinna með sko þú ert að vinna með 19 ára krökkum sem að eru sko settir fram að myndavél og hérna nóg það bara erfitt fyrir fullara fólk sko.
2: Já. Mér er rosalega gaman að sjá því lyftast í stólnum þegar þú talar þetta þetta er augljóslega eitthvað sem hefur mjög gaman að því að ræða og myndu sennilega alltaf leggja mikið upp úr maður svona skynjar það en hvað það við þinn eigin heilahyggur sem gerir þér sko kleift að muna hluti, ertu með einhver kerfi eða heldur þú sért með heilkenni heldur þú sért með Asperger eða hvað hérna
0: Nei, það held ég nú ekki.
2: Það eiginlega mjög ólíklegt vegna þess að þú býrði yfir félagsfærni sem alveg bara hérna
0: Það eru tengingarnar það myndast einhvern veginn einhverjar tengingar og ég tengi líka ég hef alltaf verið sögumaður og það til dæmis sem að var nú kannski ein mín mesta gæfa því að sko ég klára, ég útskrifa sem sagfræðingur og ég fer eiginlega að vinna strax við fæið bara frá fyrsta degi vegna þess að meðan ég var enn í sagfræðináminu þá ég ráðin sem sumarstarfsmaður á minjasafn rafmagnsveitunar inn í Elliðadal, nú var síðan minjasafn orkuveitunar og svo þegar að voru sem ég útskrifast að þá var gamli forstöðumaðurinn akkurat að fara á eftirlaun minn læri faðir í þessu Guðmundur Egilsson, mikill sómamaður og mig vantaði vinnu í eitt ár og yfirmaðurinn hjá rafveitunni hann var, hugsaði einmitt að hann vantaði mann til þess að dekka í eitt ár og svo myndi hann finna einhvern gamlan jálkin í fyrirtækinu til þess að koma og taka við þessu safni þannig að þetta var mjög hentugt við handsölu það, ég myndi hlaupa þarna inn í einhverja, já, ár einhvað svoleiðis og það urðu, þau ár urðu tíu. Og ég bara hafði afskaplega gaman af því að bæði rakið þetta safn og fór á bólakaf í orkusögu Íslands og ég meina það sem ég hafði sko sérhæft mig í mínu mastersnámi var einmitt vísind og tæknisaga Já. Og í tengslum við þetta þá var svo opnað svona
2: Þar skilaðu heim til foreldraðina
0: Já, því að síðan var nefnilega opnað svona fræðslusetur í rafmagnsfræði sem að það var bara heil hæð sem að hafði losnað, það hafði verið einhver rofa og tækjabúnaður og hann var kominn annað og þá var ákveðið að stopna þetta fyrirbæri sem að kalla rafheimar og það segir nú sitt það hvað menn vissu nú ekki endilega hvað ég voru að fara út í að þá var nú hugmyndin sú að þarna þið búið til svona vinnurými sem að væri gæfi kost á því að þarna myndu grunnskólarnir mæta og kennararnir færu þarna inn með krakkana og þarna væru básar og aðstaða til að gera svona einfalda rafmagnsfræði tilraunir og bara mjög gott mál til þess að styrkja raungreina kennslu í landinu en menn voru með mjög órun sæjar hugmyndir það að í rauninni myndir yrði bara hlutverk mitt yrði í rauninni að ég væri bara maður með lykilinn ég myndi bara opna Og svo myndi ég svona rétt útskýra fyrir kennurunum sem að kæmi þarna, þú veist, þetta er þarna og þetta er þarna og þarna getur þau látið hérna krakkana gera þetta og ok bless. Þetta virkaði ekki tannig. Ykkur kennari sem að koma inn í nýtt rými að reyna að átta sig á öllum þessum hlutum og halda öllum þessum boltum gangandi. Þetta gat aldrei virka, þannig að niðurstaðan verður rauninni svo að ég í rauninni orðin bara óvart eldfræðikennari og ég þarna og
2: púlaðir það bara með sæmt
0: ég naut þess að sá sem að var í rauninni potturinn og pannan á bak við allar þessar tilraunir og við höfðum alltaf aðgang að var hérna Ólafur heitinn Guðmundsson sem að var eðlisfræðikennari í æfingadeild kennaraháskólans og síðar háteksskóla í fleiri ár og er bara góðsagnakendur hérna kennari raungreina kennara og þarna vorum við alls konar þróunarstarfi og ég var þarna bara á mótnana að kenna krökkum um rafmagn og setja þau á fandi graf hraðal var honum mjög góður að spotta sko stelpur með sítt slegið hár sem var sennilega það hreint að þegar þær myndu grípa hraðalinn að þá eru þær eins og biðukolla á hérna einni sekundu þar fram eftir götunum og við vorum með alls konar svona skemmtileg skólaþróunar verkefni og svo var annað sem að gerðist í þessu skemmtilega samfélagi sem var þarna inn í Elliðadalnum, þarna var náttúrulega rafstöðinn og maður var alltaf í tengslum við kallana þar allir rafinna nemar á landinu komu inn í allagnum suðvesturhorninu komu þarna inn í Elliðadal og 11 og stöðin var þarna enn í gangi með gamla læginu menn gátu handfasað vélarnar inn á kerfið og það allt saman fyrir viki þá komst ég í mikið vinfengi við allt raðina hérna sambandið þannig að Sveins prófs fögnuðurinn tvisvar á ári, hann var alltaf haldinn á safninu hjá mér og var alveg skelfilegar fyllir í samkomur og hérna gæti þetta nánast með ósköpum og eftir á hikið ábyrðaleysi að gera þetta á safni en inn í þessu hérna samfélagi okkar þarna í ætlaðatalunum, þar var líka garðurkjuteldin hjá Orkuveitinni og sá sem stýrði henni á þeim árum var Kristinn H. Þorsteinsson garðyrkjufræðingur sem hefur nú gert sjónvarsþætti ýmsa þætti jurtafræði, garðyrkjufræði og annars lít og mikill eldhugi átti óbóðslega stóran þátt í því hvað Elliðaárdalurinn í rauninni fallegur því að það var Orkuveitan og áður Rafmagnsveitan sem að tóku þetta svæði rauninni í fóstur skóræktin í Elliðaárdalnum þetta var allt saman gert af rafveitustarfsmönnum eða undir yfirstjórn hennar og Kristinn var fræðari og stóð fyrir óbóðslega vinsælum fræðslugöngum dalinn Og fólk mætti í stórum stíl þegar þetta var auglýst og það voru göngur jarðfræðina, það voru göngur hérna plöntur og laxinn og þar fram til götunum og einhverju sinni þá hefur Kristinn samband við mig og segir

0: fór ég að skipta sögugöngunum upp í tvær, efri hlutan og neðri hlutan og þá eiginlega bara uppgötaði þetta miðlunarform fram að þessu þá þetta nú verið þannig að jújú, ég meina Guðjón Friðriksson hafði náttúrulega verið með einhverja göngur um gömul hús í Þingholtunum og vinkonum mín Birna Þórðardóttir var farin að standa fyrir menningagöngum sínum og þetta aldrei skemmtilegt að sko þegar það fréttist að Birna ætlaði bara alfarið að snúa sér að því að vera með sögugöngur um miðborgina og hélt að hún geti lifað á því þá héldu nú allir gömlu vinir hennar og nú væri Birna orðin endanlega galin og þetta geti nú aldrei virkað en hún bara uppgötaði að þarna var gat og út frá þessum sögugöngum í Elliðaárdalnum þá fer þetta vinda upp á sig ég fer að ganga Öskjuhlíðina sem partur af þessu og við vorum svona fræðslugöngu þríeiki hjá Orkuveitunni ég Kristinn og Einar Gunnlaugsson hérna jarðfræðingur sem var mikið að ganga með fólkum hengilinn og kynnast jarðfræðinni og út frá þessu fer ég eiginlega bara að standa fyrir göngum bara út allt í Reykjavík. Ég labba með fólk umhverfis Grafarvogin og Rauðhólana, Elliðaárdalur, Fossvogur, mikið í Lauganesinu, Laugardalnum, Seltjarnarnesið, allstaðar í miðbænum. Bara sagan allstaðar.
1: Já. Og þessar tengingar eins og þú segir það hérna, þú manst af því að þú hefur áhuga og þú ráðar þessu einhvern veginn
0: og þá einmitt, og þá tengir maður það út frá sögum
1: já, út frá sögum
0: og svo var það nú eftir að ég fór nú að gera þetta meira að business eftir að safnið fór sem sagt undir hnífinn þegar að í sparnaðar aðgerðum orkuveitunar eftir hrun og þá sem sagt fekk ég uppsagnarbréf í fyrsta sinn á ævinni og tók í rauninni þá ákvörðun að fara ekkert að sækja einhver störf og leita mér að nýrri fastri vinnu heldur að láta á það reyna að vera bara frílans og hef verið frílans sakfræðingur síðan þar sem er sambland þá er maður eitthvað að skrifa og eitthvað að grípa aðeins í kennslu ég hef komið að því að
1: bjórskólin er
0: semja nokkur spurningaspil já og svo var þetta einmitt þannig að ég fékk þegar maður var í þessu atvinnuleysis standi þarna þá hafði það gerst að Ölgerðin hafði sem sagt stofnað bjórskóla sem að hugmyndin var að myndi nú svona vera í gangi á fimmtudags kvöldum og svo eða kæmi óskum svona auka námskeið fyrir einhver fyrirtæki eða hópa þá verið kannski hægt að bregðast við því og það voru tveir strákar miklu bjóráhuga menn sem að settu þetta verkefni saman svo bara á undra skjótum tíma var farið að renna upp fyrir þeim að þeir áttu aldrei frí því að þeir voru á föstudögum og laugardögum og sunnudögum og alltaf með endalaus ásókn þannig að ég fæ hringingu og er spurður hvort ég sé til í að taka mér kennslu sem bjórskóla
1: og hafðu fyrir þann tíma haft einhvern sérstakan áhuga á bjór eða?
0: Mér fannst bjór góður en ég hafði ég vissi bara engan veginn mikið bjór bara alls ekki og fyrir vikið þá voru fyrstu viðbrögð þegar ég fekk að þetta símtal var það ég myndi ekki geta svara einu eða neinum þetta ég erði rekin á gat strax í fyrsta skóla en þá var ég nú róaður og sagt sko það er engar áhyggjur, það veit engin neitt allt sem þú segir muni verða mikil tíðindi þannig að maður fljótur að koma sér inn í þetta og fljótlega kveikti maður á því að einmitt þetta að bjórinn hefur svo miklar það eru einmitt allar þessar tengingar það eru þessar sögur ég ekkit góður í að rekja nákvæmlega, ég get ekki staðið með bjórglas og verið að hnusa og fundi keima af þessu og hér séu einiber eða sítrus ávöxtur eða appelsínu marmelaði en ég get sagt sögurnar því að

0: mismunandi bjórkultúr í hverju landi og þetta byggist bara á bara sögulegri þróun á hverjum stað oft þar en ekki þá voru þetta það voru klustrin og munkarnir það voru brugmeistararnir og hvernig þróaðist það við hér á Íslandi höfum náttúrulega þessa makalausu sögu þar sem við erum með bjór bannið þar sem að við verðum það land sem að leyfir sterka áfengið en bannar það veika og þetta náttúrulega þegar að þetta tvinnast saman þegar maður fyrir að geta boðið upp á í sögugöngum fyrir til dæmis bara áhugasamt starfsmannafélag sem að er að brjóta upp hversdaginn og gera eitthvað skemmtilegt svona í lok vinnu á föstudag og þá getum við sagt heyrðu hvernig var ég myndi bara labba hérna með ykkur, myndi kannski ganga hérna holtin og svo stoppum við á einhverjum pöpp og ég segi ykkur þá frá bjórnum sem að við erum að drekka, þá ertu strax komin með svona, já
1: En nýtist þessi hæfileikið þér að þú ert orðin flinkur í að segja sögu, nýtist hann þér í borgarmálunum í pólitíkinni?
0: Ég held að það sem að kom mér inn í borgarmálun hafi runni verið ég hef sagt að það hafi sumleiti verið þessar göngur vegna þess að ég skal alveg viðurkenna það þegar ég var ungur og var á kafi í flokkapólitík þá var ég alltaf að ég var alltaf að horfa á alþingi og hérna við töluðum stundum svona hreppsnefndina að þetta væri nú ekki merkileg pólitík og þetta væri bara einhver svona rekstur og annað slíkt á meðan að kannski einhver svona grundvallar átakamál og ég tala ekki utanríkispólitík og annað slíkt að það væri í landsmálunum en eftir að ég fór að gera alltaf meira og meira af þessu að bæða ganga með fólk Reykjavík kynna mér söguna þar þá sjálfkrafa svona kviknaði dalti áhugi á þessu málaflokki maður fór þá að
1: make a sense eins og maður segir
0: maður fyrir að fræðast um skipulagsmálin og annars slíkt og líka það að því að ég hef alltaf haft aldrei svona eins og fókusin eins og þegar ég labba með fólk um miðbæin þá er ekki að benda á styttur af einhverjum mönnum og tala um hérna er Hannes Hafstein eða Jón og Stallinum á Austurvelli sögutan sem ég reyna að segja þær tengjast kannski meira einhverjum teknikerfum sko þú veist hverjir fengu hvar fá menn rafljós fyrst í miðbænum ég með sögugöngu bara á dögunum sem ég var að halda í annað sinn á vegum sorpu sem var bara sorphauga ganga Reykjavíkur hvar byrja ég þá? Ég byrja í hljómskálagarðinum vegna þess að hljómskálagarðurinn stendur á gömlum sorphug þetta var bara botlaus mýri og svo vorum við búin að fengum en augastað á þessu svæði fyrir einhvern listigarð fyrir Reykjavík þá þurfti að fara í landmótun og Knúð Simsen borgarstjóri, hann ákveður að stá tvær flugur í einu höggi, kemur sorphugunum fyrir, þarna við suðurenda tjarnarinnar og til þess að slá sko tvær flugur í einu höggi vegna þess að hann var búin að ákveða það að fyrir framtíða listigarðin að þá væri svo mikilvægt að vera með brú og til þess að þvera tjörnina til þess að afmarka svæðið og það gera hann með því að framlengja skotúsvegin úr báðum áttum og hann slær náttúrulega tvær flugur í einu höggi hann keyrir sorpinu út í báðum endum og þannig að skotúsvegurinn yfir tjörnina er bara gömul sorpuppfylling og svo er svona pínlítil brú í miðjunni þetta eru sögutar þetta finnst mér miklu skemmtilegri saga heldur en að benda á einhver hús og segja Einar Ben átti þetta hús og Björn Ritstjóri þetta.
1: Og svo segir við væntanlega líka sögur af karakterum, einstaklingum
0: segir maður sögur af karakterum og
1: þú ert sjálfur mikill karakter Stefán,
0: ja.
1: Hérna sko og þú ert svona með vissum hætti svolítið öðruvísi heldur en svona flest fólk það eitthvað við þig þú stendur að einhverju leiti út úr og mér svolítið gott sko að það sé rými fyrir menn sem standa út úr því að mín tilfinning er svo að í öllu þessu tali að fjölbreytileikinn sé máli þá verðum við einsleitari og einsleitari og hérna þannig að sko það búið vera mjög gaman að fá svona meira að vita manninn á bakvið þessa opinberu fígúru sem þú ert við komum sennilega ekki mikið lengra Stefán en það ein brennandi spurning í lokin sem ég þarf að fá svar við Ljúton þessi áhugðin á Ljúton hvernig hérna hvernig varð hann til
0: Auðvitað þetta náttúrulega einhverju leiti birtingamynd af svona einhverju svona mótróa og sérvisku að þegar allir ákvað að halda með Liverpool þá gat ég ekki gert það sama reyndar þetta nú ekki alveg jafn óbóðslega flókið maður tekur ákvarðanir stærstu ákvarðanar í lífinu hvaða íþróttalið maður ætlar að binda trúsitt við það að gera þetta kannski frá 8 og upp í 10 ára aldurinn og voru 1983 þegar ég sem sagt að verða 8 ára þá orðið tímabært maður alltaf spurði með hverjum heldur þú í ensku og þetta halda með einhverjum í ensku og þarna lítið lið Luton Town sem að voru nýliðar í efstu deild í Englandi og voru smálið það var alveg svona til þess tekið þetta var lítill völlur og höfðu kannski ekki sömu sögu og stóru liðin höfðu orðspor fyrir það að spila reyna að halda boltanum dáldið á jörðinni sem var nú ekki alvanalegt með enska boltan á þessum tíma sem að voru kýlingar og háloftabolti og svo var það líka eitt að þetta var lið sem hafði sögu fyrir það að tepla fram oft bara nokkrum þeldökkum leikmönnum sem var mjög óalgengt á þessum tíma þetta voru heilu ensku liðin voru bara með einhverja næpu hvíta hérna tjalla eða kannski einn svartan miðvörð sko eða einhvað slíkt þannig að þetta þótti mér nú allt saman daldið
1: það einhver réttlætiskennd og einhver pólitík sem
0: kemur inn í þetta það er alltaf pólitík og svo endar þetta og sennilega að þegar ég tek þessa ákvörðun þá þetta fyrir loka umferðina í ensku deildinni þarna 1983 og Luton mætir á erfiðan úti völl gegn liði sem nú mikið í umræðinni þessi dagurinn Manchester City og þurfti að vinna til þess að bjarga sér og senda heimamenn niður í staðinn og 5 mínútum fyrir leikslokk á dramatískasta mögulega hátt að þá kemur þetta sigur mark og þar með var ég bara seldur fyrir lífstíð
1: Já, þetta fyndið Í fyrsta skipti eða jafnvel eina skipti sem ég flaug frá Keflavík til Luton þá var fyrsta nafnið sem kom upp í hugann þegar ég sá bókunina, það var aðri sem bókuði fyrir mig meðan, Stefán Pálsson
0: Já en ég ætla ekki að bera öruleiti ábyrða á borginni því þetta nú ekki fallegast í staður
1: þetta ekkit sérstakt á að líta sko, nei, þegar maður kemur að
0: nei, og hérna í sjálfu sér er það að hann sem að vilja fara djúft í það að Luton eitt af þessum samfélögum sem að fórum mjög illa út úr því þegar að eiginlega bara breski iðnaðurinn hrundi, þarna höfðu verið miklar bílaverksmiður, það allt saman búið að loka þannig að þetta hefur verið mikið atvinnuleysi það mjög stórt svona suðurasíst samfélag þarna fólk frá Pakistan og hérna þannig að en, og á sama hátt hefur líka verið sko hafa verið sko hægri öfgamenn og hérna snóðinkollar og fasistar og þetta tekur oft á sig svona frekar já ljóta myndir að því að Luton í suðrinu en ekki í norður Englandi þá félagslega viðurkenndar að tala illa þá þannig að þetta er bara oft bara talað þetta sem svona guðsvolaðasta staði í Englandi en íbúarnir eru þú veist þeir eru stoltir og þeir klikkja sér utan sitt félag þú ferð ekki þarna til þess að skoða fín söfn eða borða dýrasta matinn en það eitthvað alveg strangheiðalegt við þetta samfélag en það reyni ég nú að mæta svona eins oft og ég get
1: Já, ég að hugsa að taka það út úr það margt sem ég get tekið út úr þessu spjalli við þig en eitt sem ég get tekið að það einmitt pólitík í öllu og það hefur verið mjög þreytandi hefur mér fundist að lifa tíma þar sem að sko, nei ekki pólitík, finnst þetta ekki leiðilegt
0: algjörlega
1: og í rauninni óhugsandi fyrir framgang samfélags ef sá sem ætlar að tala pólitík ef það var að henda honum út úr fermingaveislunni
0: bara, já þú segir bara, allt pólitík
1: allt pólitík og menn geta verið skemmtilegir í pólitík og þú hefur sýnt okkur það og hérna og þakka þér fyrir að koma til dyrun eins og þú ert klæddur á þínu stuttir með ból það þetta línan
0: já.
1: Þú ert alltaf, það ekki í stuttir með ból?
0: Ég líka bara svo heitvengur þetta er hérna mjög heppilegt vegna þess að hérna kona mín er hérna kuldakreista, ég þetta bara gangandi minnstöðakynding og þetta held ég mikilvægt lím í okkar sambandi og kannski á stóran þátt í því að séu orðin þessi 25 ár
1: skildi þú ekki vera, en kæra þakki fyrir þessa 2 klukkutíma sem að hafa liðið hér hratt Stefán Pálsson
0: takk
1: Og kæra þakki til ykkar, kæru hlustendur og áhorfendur, þetta eru búin að vera skemmtilegar stundir sem að mínum mati sem ég hef átt hér með Stefáni Pálssyni. Mér langar rétt og ég vona að ykkur líði eins, mér langar rétt að minna á það að á morgun verða sinir Egils í umsjá Gunnar Smára og Sme með Sigur Jóns Magnúsar. Ekki missa því, en gott í bili, ég heiti Björn Þorlason, verið sæl.

0: Góði gestir, verið velkomin að græna borðinu. Ég heiti Kolbrún Halldórsdóttir og hef tekið að mér að stýra samtali dagsins, en í dag ætlum við að beina sjónum að stefnumörkun í umhverfis- og loftslagsmálum. Nánar tiltekið að því hvernig okkur fersta úr hendi að innleiða þá stefnu sem að mótuð hefur verið í þessum málaflokkum. Oftar en ekki þá eru mikilvægir alþjóðlegir samningalagðir til grundvallar opinberri stefnu, þannig að Ísland er aðili að samningum á borð við hafréttarsamningin, loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna, Parísarsamkomulagið á grundvalli hans, við erum líka aðilar að samningnum líffræðilega fjölbreytni og svo erum við aðilar að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun sem að eiga að taka til áranna 2016 til 2030. Á grundvalli þessara samninga hafa stjórnvöld mótað margvíslega stefnu og sett fram áætlanir aðgerðir en við vitum líka að það hefur gengið illa á vegferðinni að markmiðunum. Við vitum til dæmis að loftslagsstefnan og aðgerðar áætlunin sem að sett var á grundvalli hennar kveður á að það eigi að draga hér úr losun gróðurhúsalofttegunda 40% fyrir árið 2030. En við vitum líka að við erum langt frá þeim markmiðum. Svo vitum við að síðasta ríkistjórn gerði eitt og annað svona í átt að heimsmarkmiðunum, stofnaði samstarfsvettvang sjálfbæra þróun, velsæld og réttlát umskipti á Íslandi. Þessum vettvangi var ætlað að hraða aðgerðum til að ná heimsmarkmiðunum, það var blásið í lúðra og stofnaði stýrihópur og haldnar verkefnastofur og það var skipt upp í málefnahópa vítt og breytnum samfélagið og það var skrifu grænbók og það var skrifu hvítbók og í júli 2024 var gefin stefna fyrir Ísland sjálfbæra þróun. Alveg til ársins 2030 og öll þessi vinna, mikla vinna sem hafði verið þannig aðdragandanum var þannig að skila að við heldum árangri. En skömmu seinna sama ár var kosið til Alþingis, ný ríkistjórn tók við og hérna leið var stefnan sjálfbæra þróun og sjálfbært Ísland sett á ís. En til að ræða þessa augljósu erfileika okkar við að innleiða stefnu í málefnum umhverfis loftslags og sjálfbæra þróunar eru sestir hjá mér þrír góðir gestir. Þau eru Axel Árnason, Njarðvík, héraðsprestur í Suður prófastæmi og nefndarmaður í umhverfisnefnd þjóðkirkjunar. Og það hún Salver Jónsdóttir sem skipulagsfræðingur og doktorsnemi við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Og það Þorkell Heiðarsson, formaður Félags íslenskra náttúrufræðinga, FÍN. Og öll hafa þau reynslu af að innleiða stefnu eða vera allavega vörslumenn stefnu með einhverjum hætti í opinbera kerfin okkar. Verið öll hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir.
0: Mér langar eiginlega bara til að byrja að ganga á röðina. Nú hafði ég þennan inngang og, hérna, og þið hafið eflaust farið aðeins að flug í huganum og mátaði ykkur við þessa, þetta ströggl okkar við að innleiða stefnu í þessum málaflokkum. Hvað kviknaði í þínum huga, Axel?
1: Já, það alltaf erfitt að segja hvað kviknar í huganum vegna þess að maður veit ekki alltaf hver kveikir en hérna ég setti svolítið hljóðan risaverkefni og stórverkefni já í raunveru verðum að bara orðlaus vegna þess að þetta eitthvað tengt líka hvernig maðurinn búinn til og hvernig hann settur saman vitandi það að hvað býður en gerir ekkert í því í sjálfu sér og auðvitað er að fullera þarna og það sem ég fór að hugsa á það sko var þessar sögur eyðingu með Sódóm og Gormón í Biblíunni og Nóaflóði og það allir stefið það að Guð mun ekki eyða aftur mannkyninu en mannkynið kannski gera það bara sjálft hann gleymdi þeirri setningu held ég, það svona hugreiningatengs að vakna Þetta virðist vera svo mikið í hendi mannsins og í raun veru höfum maður margar hendur ef þú tekur allt mingi sko. Þannig að það er fróðið að sjá hvað kemur út úr okkar hugurninga tengslum í þessu borði.
0: Já, já. Nú, Salver, einhvers stað segir að vegurinn til hérna glötuna sé varðaður góðum áformum.
2: Já, það áraðanlega rétt. Já. En hérna, svona, aftur að því hvað flög gegnum hugan þegar fórst yfir engangin að það náttúrulega að þetta hápólitískt viðfangsefni og þetta afar stórt viðfangsefni og þetta viðfangsefni sem allir eru til í í orði. En síðan reynist það afskaplega erfitt að framfylgja því. Kannski vegna þess að, samfélagi okkar á Vesturlöndum sem hefur nú kannski unni hvað mest í því svona að hérna ganga á auðlindir jarðar það byggir á því að við séum að hérna vaksa og eflast hvað var þar hagræna framþróun en kannski en sko sjálfbærtin gerir út á náttúrulega jöfnuð fyrst og fremst og já sjálfbærtni og sjálfbær þróun er þróun til að ná sjálfbærtni og þetta náttúrulega stangast dálítið á við það kerfi sem við búum í þannig að leið og allir segja já þetta er bara alveg sjálfsagt og þið besta mál við skulum ekki spurningu skrifum undir þetta þá krefst það miklu róttækari breytinga heldur en kannski látið veðri vaka Þannig að þetta nú svona það sem fyrir gegnum hugan á mér alltaf, þú veist þegar maður lítur á staflan af öllum samþýttunum um sjálfbara þróun og þú veist, allar þessar ráðstefnur sem eru haldnar alþjóðlegar um loftslagsvandans og maður takið það sem dæmi, þú veist, þær fá alltaf nýtt númer á hverju ári og það eitthvað, sko, það sorgleira eftir sem númerin hækka, sko, í því, þú veist, hvers vegna gengur þetta svona dapurlega illa. Og ég held nú að þetta sé stór skýring, það sé þessi pólitíski vinkill sem að er alveg mjög erfitt fyrir okkur að setja okkur við þetta svona jöfnuður og það að skipta gæðun og jafnt á milli okkar við það er kerfið okkar gerir ekki ráð fyrir því.
0: Erum við þrælar hagvaxtarins og hérna eigum þess vegna erfitt með að innleiða hugmyndafræði sjálfbæri þróunar Þorkell?
3: Já, ég meina við erum afar neysluglöð, ég held að það veri ekki lítið fram við því og ég tala ekki Íslendingar, við höfum verið það mjög lengi og hérna, það sem kannski maður hugsar svona út frá þessu sem náttúrufræðingur, grunninn að kannski sko, og kemur það sem Axel sagði hérna áðan, að við þetta kannski þurfum ekki að hafa ágjör af sko að því litum til af náttúrunni að hún mun alltaf gera eitthvað og algjörlega bursi frá því hvað mannskepna gerir sko þannig að þetta snýst kannski meira það hvernig okkur gengur að lifa af sem tegund og hvort okkur takist að eigið okkur sjálf áður en einhver annar gera það eða aðrir, önnur öfl getur við sagt í og ég er nýveit að þetta hljóma mjög dramatískt en ég meina við erum líka í sjónvarpi þannig að það mjög mikið á það að sé eitthvað drama nú það sem að kannski ég hjó eftir er það sem að maður hefur kannski tekið eftir núna síðustu svona tvö árin er það að umræðan bæði sjálfbara þróun og loftslagsmálurinn og mjög við, svona ýmis umhverfismál hefur svolítið horfið og ástæðan er náttúrulega einhvern veginn sú að maðurinn mannskepnin hefur svolítið þörf á því að líta sér nær og eyða mjög mikil orku í það að hugsa vandamál sem eru mjög nærtæk og eru svona nálægt okkur og við erum náttúrulega búin að vera að upplifa hérna stríðsátök og við erum með hérna stjórnmálamenn sem gera bara eitthvað út í loftið og svo framins og framins þannig að maður hefur haft að tilfinningunni að ekki bara hér á Íslandi heldur við að það sé búið að svona parkera svolítið þessum málaflokki svolítið mikið aftarlega á bílastæðið og svona og fólk hugsi svolítið já við þurfum að gera eitthvað í þessu en hérna, við verðum aðeins að fyrst að leysa svona þau mál sem eru svona important sko, skipta máli og þetta kannski svona einhver sýn sem maður hefur haft á tilfinningunni núna og kannski bara vegna þess að önnur vandamáli hafa verið mjög nærtæk að undanförnu. Mm-hmm. En það breytir því ekki að rétt eins og sandurinn og strúturinn eða allavega strúturinn komst að það breytir það ekki vandamálinu hvort þú stingir haustum í sandin og horfir bara eitthvað annað. Vandamáli er þarna ennþá og við þurfum að takast á við og þarna ketti ekki líka undir að þetta snýst svolítið jöfnu líka. Mm. Það verða allir kannski að gefa eitthvað eftir af sín. Það eigum við mjög erfitt með að gera sem svona tegund. Mm-hmm.
0: Nú nefniði svona þætti eins og neyslu og þessi erfitt fyrir okkur að, að hérna, láta af þessari miklu neyslu og við vitum að neyslan skaðvaldur fyrir umhverfið. Það sé liður því að hluti af ástæðinu fyrir því að við eigum erfitt með að innleiða stefnuna. Hugmyndafræðin þess aðeins kannski að við getum alveg sætt okkur við hana og sagt já, við þurfum að gera eitthvað að við gerum þessa alþjóðlegu samninga en þegar til kastana kemur þá ströndum við einhvers staðar. Axel, það ekki?
1: Við ströndum kannski ef maður kemur eitthvað patentlaust út af því hvernig hugur okkar hvernig sá haugur samansettur og neysla jú hluta henni eða þeirri samsetning og þá getum við líka svona dvaldaldi við það hvað það sem býr okkur til sem þá heila eða sál og hérna við sjáum hérna kökunaborðinu og eitthvað í mér vill éta kökuna frá þér og þarna byrjar vandinn af hverju ég að taka til mín það sem þitt og þarna komin líka jöfnur og þegar maður ungur þá kannski hugsa maður á hvern hátt en svo verður maður eldri og leggur af eitthvað barnaskap en við tölum mjög sjaldan það hvernig við erum samansett hvað það sem býr til græðkinn í okkur hvað það sem býr til siðleysið hugsunarleysið eða öll þessi orð sem hægt að nota þetta afskiptaleysi eða sofandi hátt og þannig að þú komin kannski inn á spurningu sko, hvað það sem vekur sofandi mann?
0: Mm-hmm.
1: Hvað það?
0: Já sko, nú talið þið það í kirkjunni, þið eru að reyna að vekja okkur til umhjúsinu í ymsa hluti og þið eru með umhverfisstefnu sem mjög áhugavert og athyglisvert og þú situr í umhverfisnefnd þjóðkirkjunnar og þar af leiðandi ímynda ég mér að þið standið á bakvið þessi áform og þessa hugmyndafræði sem að sjálfbær þróun umhverfismálin og loftslagsmálin hverfast tekst ykkur þá er það þið sem er svona misefnu þið náðu ekki að vekja okkur þannig að við náum ekki að innlega þessa stefnu hver sökudólkurinn?
1: Já þetta nú ekki klukku til nærni sko þetta bara grundvallar spurning sem hver veginn verður að spyrja sjálfan sig hvað vekur mig til umhugsunar hvað vekur mig til þess að gera aðra hluti farsælari en ég að gera og það eru kannski jafn mörg svör eins og við erum mörg og ekkert patent svar en kannski byrjar þannig að maður lætur sig eitthvað varða og finnur til þess sem farsælt
0: mm-hmm.
1: Það ekki farsælt að svelta, það heldur ekki farsælt að taka lifibrauð frá öðrum, það heldur ekki farsælt að ganga á náttúruna og það heldur ekki farsælt að slátra mjólkukunni og hvernig þú sem manneskja vaknar og jú, kirkjan á að já, kirkjan það kannski annað efni líka en hún ekki bara stofnun, hún líka líkami Krists á jörðu og hvort sem að trúi því eða ekki þá það útgangspunktur að þú sért hluti af heild og svo heild líka í handan veruleikanum og jú þetta þarf einhvern veginn alltaf að koma saman í manninum þannig að hann umbreytist eða breytist vakni,
0: mm-hmm.
1: vakna þú sem sefur og þetta kannski gerist ekki nema við sjokk þeirra píu, ég veit það ekki, hvað það sem vekur fólk?
0: Mér veist þetta mjög góð spurning hvað það sem vekur okkur? Salver, við erum að reyna að koma í framkvæmt hugmyndafræði sem við erum búin að koma okkur saman á alþjóðlegum vettvangi en við erum sofandi, við náum ekki að innleiða þessa hugmyndafræði, hvað vekur okkur?
2: Já, þetta náttúrulega sko rosalega stór spurning og ef við hefðum svarað henni, þá hugsið við erum komið lengra sko, það nú oft fólk vaknar ekki fyrir eitthvað snertir það beinleins að þarf að skera eitthvað niður sem að það vant að láta eftir sér eitthvað slíkt sko og áttar sig á því að þá ekki lengur möguleik að gera hitt eða þetta sko ég, þú veist sko þetta er hérna með mitt þetta líka mér þrú ágætta sem Axel var að tala með farsældina sko eða hvernig viltu þú veist hægt að verða leið að láta eitthvað gott að sér leiða ég held að það sé kannski líka svolítið svona en hvað þá að skilgreina hvað gott og hvað farsæld og allt þetta og það var það alveg á hreinu en nú erum við búin að komast að því sko með þokkalega vísindalegum aðferðum að sko jörðin ber okkur ekki með áframaldandi hætti, þú veist, og hérna það hérna við erum búin að ganga það mikið á hlutinu og það og þá það að segja, hún ber ekki lífstíl Vesturlanda búa, sko og þessa háþróðu ríkja sem ekki bara Vesturland núna, þetta auðvitað víðar en hinir sem að minna mega sín, þeir hafa náttúrulega líða skort ennþá og við þurfum einhvern veginn að sko að átt okkur á því að þetta geng sko að trúa því að horfa á þessa mynd sem alveg skýr að hérna það ákveðin takmörk sem að jörðinni sem að semst mannskepnun eru sett getur ekki gengið endalaust á jörðina og við höfum svo lengi trúa því að tæknin mun nú leysa þetta allt og hinga til hefur hún ekki gert það við höfum nú fundið upp á ýmsu sko og svo það líka þessi sko þessi félagslegi þáttur hann þarf að vera til staðar það ekki bara, sjálfbærnin snýst náttúrulega líka það sko þetta ekki bara, þetta umhverfið sem situr okkur hinn í ytri skorður en innri skorðurnar eru líka þegar maður hugsa þetta í þessu kleinur hringja módeli sem hann stundum er notaðið sjálfbærni að innri hringurinn sem sagt hef félagslega og sem þú þarft að hérna þú veist að uppfylla ákveðna félagslegar þarfir og kröfur þú veist, tungur og eða fólk svelt ekki og lifi sómasamlegu lífi og allt þetta og ytra er þetta með að náttúruauðlindirnar séu ekki þrotnar og það, þú ert að halda og þetta er sko, þetta er líka flóki vegna þú ert að tala svo rosalega þverfaglega þetta er sko, hérna þú ert að tala bæði náttúruvísindi og félagsvísindi og allt þar á milli sko, þannig að sko ef við bara rýnum í þessar ríturæð það sem hefur verið dregið fram sem við getum kallað á vísindalegan hátt þá hérna kannski getur að vekja okkur til umhugsunar og ég nú stundum sko leiði mér að vera bjart sín þegar ég hugsa til þess að til dæmis það var hægt að útrýma reykingum mikið til sko úr ég meina þú veist við sem verum svona komin á efri ár eins og heitir víst bráðum að hérna við minnum að það var allstað reykt og þetta í flugunum og rútum og onni börn og hvað eina sko en þú veist þetta tókst að því að þú veist það bara sínt fram að þetta óholt þetta ekki rétt og bara þetta næstu í öllum allan heim og nú þurfum við bara einhvern veginn að ég veit ekki hvað þarf eiginlega til að fólk átti sig á því að þetta er alvöru mál, þetta er döðans alvara sko einmitt, að fólk, og nú fólk var að finna fyrir þessum sko öfgum í veðri og svo framvegist og þurrkar munu leiða af sér hörmungar, stríð og flóttamenn meiri nokkur sinna áður ef að þetta fer eins og gertir á fyrir eða sem þetta verið að spá þú veist við getum, það ýmislegt sem fólk getur gert en við erum að hérna það svolítið sláandi að það skildi vera COVID sem eiginlega dró meira úr sko mengun heldur en nokkur það var einlítið veirar sko sem er ósýnileg, meira heldur en nokkur stefna sko
0: Já Það gett aðeins yfir tím núna sko veit ég að þú hefur því raunar bæði sjálfur og öll ég vel reynslega því að vinna bæði fyrir ríki og borg og við erum með þessar stóru alþjóðlegu samninga undir sem að fjalla þessa hugmyndafræði sem við erum aðeins búin að vera að ræða og þessa aðferðafræði í raun og veru við að lifa lífinu og þið hafi bæði haft reynslu að því að reyna að innleiða stefnuna sem stjórnvöldin setja og eins og ég sagði áðan og gengur ekki vel, ég meina við erum með aðgerða áhaldin í loftslagsmálum, við erum búin að vera með hann oftar en einu sinni og það bara gengur hvorkinni rekur í markmiðunum hvernig hérna má þetta vera Þorkell, bara ef þú hugsar vinnustæðina þína
3: já, þetta er náttúrulega að vera alls konar og ég er svo sem aldrei verið eitthvað kannski farabroti í hvorki borgni ríki að innleiða í sjálfu sér þessi mál, en hins vegar er þetta líka pólitík og þetta snýst alltaf hvernig pólitíkusar forgangsraða verkefnum og stundum hafa þessi mál verið framalega og þau voru allumis, ég var nú lengi á borginni og þar voru þau svona megnir tímanum svolítið framalega og það var verið að reyna að stíga þar skref til þess að draga úr í rauninni draga úr sóun við getum horta á þetta þannig, líka bara svona út frá hagfræðilegum vinkli, draga úr sóun sem aftur dregur úr neyslu, sem aftur dregur úr úr mengun, hvað er nafni sem að hún nefnist. Svo sjáum við kannski stjórnul koma og þú nefndir hann í inngangnum að núna einhvern veginn þessu parkara svolítið, þessum málum sem ekki gott vegna þess að það að slaka á í þessum efnum er bara vegna, það svona svikalogn, það bara vegna svo ógnin ekki nú nálætt okkur hún ekki yfirvofandi og einhver önnur ógn og það svona finnst okkur að þetta sé ekki ógn eða hún sé svona eitthvað sem að megi býða eða alls líkt sem er alls ekki rétt og ég horfi til þess að félagsfólk mitt í félag íslenskar náttúrfæðinga er náttúrulega það fólk sem að rannsaka hluti eins og loftslagsbreytingar alla daga og vinnu við þetta og er mjög meðvitað þær afleiðingar sem að þetta er að hafa á heimsvísu en á sama tíma þetta eru alltaf einhver hjávísindi sem er að halda fram hinu gagnstæða ég ekki að segja að það vísindir ekki svar við öllum hlutum en vísindir nota náttúrulega reyndar aðferði til þess að komast að réttasti niðurstöðu sem hægt að komast að á þeim tímapunkti sem þau eru keyrð en hins vegar það góða við mitt vísindir það þau á aldrei haldið fram að við svara öllum spurningum en það breytir því ekki að félagsfólk mitt er mjög margt að vinna í þessum geira þannig að maður eru að tala við það og maður heyrðu það að þeir sem eru því nær sem þú ert þessum geira og ert að skoða gögn og ert að skoða gögnum loftslagsmál og skoða gögnum sjóin, hafið, hafströma og annars líkt þetta eru allt saman pjúra náttúruvísindi að þá ertu meðvitaður þetta og þá eru líka meiri áhyggjur þessu vegna þess að þú sér það bara í daglegu starfiðinu að þetta er eitthvað sem er raunverulegt og þetta er ekkit fjarstæðukennt eða fjarlægt þetta er ekki bara einhver loftsteinn sem gæti klest á jörðina einhver tíman eftir 2000 ár þetta er miklu nærtækara og því nær sem þú kemst gögnunum því meira upplifir það og en á móti kemur þá þetta fáum við bara móti rattir sem segja að þetta er hræðslóðaróður og annars líkt en eins og Salvur nefndi þetta á en ég meina við erum að sjá breytingar í veðurfæru ýmsu sem eru bara gríðarlegar og það er hlýtrur ágefni og jafnvel hörðustu andstæðingar sögunar loftslagsbreytingar, þeir hljóta nú að hugsa sér tvisvar en ég minna það er líka ennþá fólk sem að trúir því að jörðin sé flöt sko, þannig að það er ekkert nýtt undir sólinni.
0: Mér stóldi gott að teku vísindin inn í þetta og ég veit þá þekki það auðvitað í gegnum mín störf líka með félagsfólki þínu að þarna er mikið baráttufólk sem er með vísindin af opni í baráttunni fyrir því bæði að svona samningar eins og við vorum að nefna séu gerðir en líka að stjórnvöld og pólitíkusar vakni til vitundar það sem vísindin að segja og mér stóldi þetta dáldið, mér stóldi þetta mjög mikilvægt en langa kannski að varpa þá líka boltanum yfir til með þetta, Axel. Þú ert nú svona kannski í huglægari geira heldur en vísindamaðurinn, líffræðingurinn Þorkell. En ég veit líka að þú ert baráttumaður fyrir náttúruvernd og þú hefur beitt þér af alefli í náttúruverndabaráttunni. Þannig að ég velti fyrir mér þú sem stendur fyrir hugmyndafræði og ert að boða hugmyndafræði alla daga. Hvernig getur hugmyndafræði orðið að bara stöplum og í lífi fólks skilur, hvernig getum við innleitt hugmyndafræði, hvort sem það trúarleg eða hugmyndafræði sjálfbæra þróunar og gert hana veruleika í samfélagi dagsins í dag
1: þarna kannski þarf maður að leika sér þannig orðum líka hugmyndafræði fræði mynda í hugaðinu, svo fyrir hinaleiðina ég veit ekki hvernig það hljóma svo sem en hvernig getur breytt myndin í huga þínum hvernig getur hugur þinn fengið aðra mynd en ella og þetta er bara að glíma mannsins sjálfsagt frá örófi og það er svo margt sem kemur hérna saman eins og þau eru að segja líka sem hægt að hnýta saman í, eins og í peysu eða voðið eitthvað slíkt að það sem ég fór að hugsa þú fréttir það að þú ert með banvarna sjúkdóm eða sjúkdóm sem dregur þetta dauða og það fyrsta sem hún segir ég trúi þessu ekki og oppin af fólkinu ábyggil í dag trúir ekki því að heimurinn sé að farast það svo stór hérna staðreynd og þá hvaða heimur mannsins ef það gengi út frá því og þá getum við líka spurt ekki allt í lagi þó hann farist ekki fyrir mennina og þá poppar það kannski líka upp sko, hvernig getum við snúist til varnar og við vetum það að við mjög erfiðar aðstæður þá svona skiptist fólk kannski tvennt eða þrennt fólk sem bara gefst upp eða fólk sem berst og að þú tengdir þetta við umhverfisverndi eða baráttu, svo raski með þess að hérna ef maður gengur út frá þessu að þú getur ekki breytt huga fólksins og hugsar, það allt í lagi vegna þess að ef það ekki lagi þá fer ég á hliðina út á áhyggjum fólki verður að ganga sér til húðar þetta kannski öfumæla að segja þetta og heldur ekki uppgjöf heldur það að málið svo risavaxið að þó að við reynum að breyta huga fólksins ég veit ekki hvernig það hljómar þá það nánast ómulegt að mínu mati vegna þess að upplýsingar breyta ekki fólki það eitthvað allt annað það eitthvað snerting að náttúran snerti fólkið eða andin eða guð eða hvernig við orðum þetta þú köpir lottum með það upplýsingar það segja það þú farði ekki vinning nei, ég gæti fengið vinningin einn á móti 15 miljónum en þú, það eru allir hinni kasta peningum í þetta svo ég reyna að draga upp þessa mynd sjokkið og hérna svo líka bara ég kannski fyrir margar hringja að og búin tína þræðinu sem byrjaði með en þannig nú oft með góða peysu sko peysan búin til einu þræði en við erum að setja marga þræði saman og það líka eitt sem við mögum ekki gleyma að við erum íslenski grunnin og það þúsund ára saga hérna líka örbirðar og þegar við höfum það gott þá kannski okkar mindset okkar hugur hann bara trúir ekki þetta fá ekki bara að vera svona áfram en já hvernig
0: er þetta? Mér stið aðeins vera þannig sko við erum búin að hérna það búin að búið að heiga baráttu það búið að vera að reyna að vekja fólk Það hafa hugsuðir gert, það hafa vísindir gert, það hefur verið gert á mörgum vígstöðum og það hefur skilað okkur samningum. Það hefur skilað okkur ákveðnum ákvörðunum á alþjóða vettvangi um að það þurfa að gera A, B og C.
1: Já.
0: Og við erum upplýst sérstaklega fólk á Vesturlöndum, velmenta fólk sem í þessum samfélögum sem kannski eru að hluta til sökudólgarnir. En Salver, að þú tekur þennan þráða eins, ég meni við erum búin að heyja baráttu.
2: Já, já, og það við skulum þakka fyrir þó það. Ég meni þetta náttúrulega eitthvað skilur, það ekki alveg sko, og eitthvað þurfti til að fá fólk til að skrifa undir þetta. En sko, fylgdi hugur máli, það kannski það sem að maður svona aðeins leifir sér að efast örlgrant síðan var sko annars svona bara hreint praktískt var ég líka hugsa sko að því það var svo fínt að þú veist raunvísinda fólkið okkar og náttúrufræðingarnir sem að hérna í loftslagsrannsóknum og haffræðinu og öllu þessu gróðri og svo framvegis að sko þeir, það náttúrulega algjör grunnur og grunnrannsóknir mjög mikilvægur þessu sviði líka en líka rannsóknir á sko á hinu félags og viss, hérna mannvistarlega sviðinu, sko, hvernig getum við fengið þessar vistfræðilegu og félagslegu hérna vittir til að vinna vel saman og það nú svona eitthvað sem að sko maður verið að velta fyrir sig hvort að sé eins og þú segir, akkur komast það ekki það var svona útgangspunkturum var líka það akkur tekst okkur ekki innleiða stefnur Þessi stefna rosalega þverfagleg, sjálfbær þróun, hún það, hún semst hagræn félagsleg og hérna umhverfisleg og það svona, ef maður hugsar þetta var nú svona hjá henni gróu og félagum, þá voru þetta þessi þrír hringir, sko, en það meira að fara að tala um þetta sem hérna að umhverfið haldi utanum og svo félagsleg og það hagræn þetta bara, sko, eru gjörðir mannsins, sko, og þú veist þannig að það undir mengi hérna hins félagslega þáttar að við sko þetta þarf alltaf að vinna saman en við erum með stofnanir settar til dæmis upp í ákveðnum sko hérna súrheyrsturnum ekki á getur þing síló, okkur sér síló þetta heitir súrheyrsturnum því var alls þegar hérna, reyndar enginn veist með súrheyr lengur en já, þetta er svona já, þessi turna hugsun en við þurfum að láta þetta blandast saman og það er það sem að er kannski það svona eitt praktískt mál sko sem ætti alveg hérna að skoða og við erum með sko síðan erum við náttúrulega þú veist við erum öll búin að skrifa undir en þetta er ekki meira bindandi en svo að það gerir ekki til þú standir ekki við skuldbindingarnar. Það er líka er það alveg í lagi sko þú veist og þá fer maður að hugsa svona hérna eins og doktor Sousa segðu það sem hún meinar og það meina það sem hún segir hérna, þú veist, okkur erum við að segja eitthvað sem við meinum við þetta ekki alveg örugglega sko, þú veist, hver skrifaði undir og hvað meintir þú með því og þessna er ennibla mjög líka áhugavert að spyrja fólk hvernig það skilji sér bara þróun og það er svona jú, þetta flestir með þessa svona kunna þessa brúnlandskýringu en það er kannski ekki tvoa margir sem taka mikið lengra en það sko, að fólk í stjórnsýslunni
0: Já, ég þetta mjög gott útkomin að þessu, við skrifum undir við erum búin að afla þekkingarinnar og við vitum að það þarf að breyta hérna ákveðnum hlutum og við erum búin að skrifa undir, við erum búin að skuldbinda okkur en vitum við ekki hvað það var sem við vorum að skrifa undir vitum við ekki hvað það hafði í fer með sér og þegar ég segi við, þá erum við svolítið að tala stjórnmálamenn í heiminum því það eru þeir sem að standa að því að undirrita samningana og mér langar aðeins til að fara dýpra inn í þetta Þorkell af því að við erum nú líka í stéttabaróttu við munum það að 2024 þegar að við vorum að reyna að semja kaup og kjör síðast þá fóru háskólamenn eða félögin undir BHM reglifin okkar með þá hugmynd inn í samningaviðræðurnar við ríkið að það mætti kannski setja inn bókun í samninga kjarasamninga sem segði eitthvað það að fólkið sem vinnu launuðu störfin hjá hinu opinbera að það eigi að fá að hafa einhvers konar eftirlitið að fá upplýsingar það hvernig hinum opinberu stofnunum gengur að innleiða umhverfisstefnu. Og mögulega hafa aðganga loftslagsbókhaldi viðkomandi stofnunar, fá aðeins að bara sjá hvernig árangri stofnunin að skila varandi þessi stefnumið sem stjórnvöld eru búin að setja. Og við fengum það svar, fyrsta félagi sem fór með þetta fyrir samninganefnd ríkisins, að samninganefndin taldi sig ekki að hafa umboð til að semja þetta.
3: Þetta var vissulega svona óhennilegt, en breytir þó ekki því að það hafa náttúrulega verið innleitt hjá mjög mörgur stofnunum, einhvers konar bókald og líka hjá fyrirtækjum sem að eiga að kortleggja hluti sem eru rauninni við getum talað um sem einhvers konar neyslu eða hvað er verið að sýsla með, hvað er verið að keyra mikið, hvað er verið að fljúga mikið, hvað er verið að henda rusli og allur þessi pakki og að því leitum til þá auðvitað sáum margir fyrir sér að slíkt bókald ætti að vera jafn sjálfsagt og bara endurskoða bókald og ársreikningur með þessum ársreikningur umhverfismála viðkomandi starfsemi og svo eins og ég nefndi upphafi þá hefur orðið ákveð baksla og maður finnur það mjög vel, það hefur orðið ákveð baksla og það hefur líka mikið að gera með þegar maður segir það frá út það hefur mikið að gera með stjórnvöld í Bandaríkjunum sem að hafa algjörlega snúið við blaðinu í þessum málaflokki og Bandaríkjamenn þegar þeir hafa verið upp á sitt besta þá hafa þeir verið mjög öflugir í að íta áfram hlutum en jafnframt þegar þeir snúa við blaðinu þá eru þeir mjög öflugir í að draga hluti aftur inn í skúmaskotin almenningur náttúrulega upplifir líka bara ákveðna mótsögnin er náttúrulega svo að allt í okkar samfélagi og ég meina ég segi bara líka þetta við í stéttabaráttunni að gengur út á hvað maður að segja kaupmátt og á sama tíma og einhver önnur rödd er að segja við eigum að draga saman seglin og gera minna og kaupa minna og svo fram og svo fram þetta er þetta bara gríðaleg mótsök sem mannskepnan á þarf að glíma við og ég nú líffræðingur þannig að við lítum á kannski margir hverjir á mannin sem svona bara eitthvað óhaf sem gerðist í sögu jarðarnar og og muni taka í taka fljótt af svona í sögulegu samhengi og og hérna
0: kanskje ég leyfi bregðast við sagt
3: þurfi kanskje ekki að vera að horfa og, og djúpt á á hérna á á manninn sem slíkan eins og ég hef svo sem sagt ég meina náttúran hún finnur sér alltaf leið með einum öðrum hættu hún heldur áfram jörðin heldur áfram svo lengi sem hún hangir saman en en það breytir því að við erum að horfa miklu frekar á til að byrja með á ákveðna hópa ákveðin svæði og auðvitað kannski fólki sem að hefur minnst á milli handana og minnsta bjargir sem að verður auðvitað fyrst fyrir þessu og ég meina við höfum séð samfélög svo á, á mjög lágum kyrrahafseyjum þar sem að flóð og, og hafstraumar og farnar að valda bara mjög mikilli hættu þannig að þetta raunveruleiki fyrir sumt fólk en, en við bara horfum stöðu þetta mjög illa í augu hvert og eitt við raunveruleika nema þegar hann kemur heim til okkar sjálfra sko.
0: Að því hún nefni Bandaríkin og ég veit salveri þú ert nýflutt heim frá Bandaríkinum þetta nokkur ára dvöl þar gengur ekki hérna, ekki svolítið til í því að svona þungavíkta ríki eins og Bandaríkin séu hluti af vandamálinu þar sem segja við að innlega þessa stefnu
2: ekki spurning og, og hérna það náttúrulega gerist við, við fórseta skipti þegar að önnur yfirvöld hafa tekið við sko þá breytist þetta og margir svona segja betur þú veist okkur við hvað stress okkur á þessu þú veist að ef að bandaríkin ekki að gera neitt þú veist að þá skiptir okkar litla ekki nokkuð sköpun hlut en sko En mín reynsla svo sem að, af því að vinna og búa í Bandaríkjunum hefur verið svo að, að ég reyndar, finnst mér svona samfélögin þau sem að maður þekkir best til. Þau eru nú mun róttækari heldur en það sem ég hef kynst á Íslandi, sko, hún kannski hætti það jarnast. En hérna, þar, og fólk farið þegar að, hérna, sem sagt ríkis yfirvöldin á á hennum hérna alríkis planinu er ég þá að ég að tala eru orðin svona óheyrilega íhaldsum eins og, og og bara mjög varasum eins og nú þá hef mér fundist sko fólk bregðast við því með því að ok, við skulum bara gera eitthvað hjá okkur og það eru þú vitið það eru borgir sem að hafa tekið forystuna í loftslagsmálunum það eru sveitafjörlögin það eru jafnvel þrýttið nágrannar og, og hérna svona minni og hópar sko og það er eins og ofta grasrútin náttúrulega sko getur gert ákveðna hluti og hún að gera það ákveðna svæðum í Bandaríkjunum, það náttúrulega það ekki í fréttunum sko og það náttúrulega auðvitað, það skiptir miklu meira máli hvað alríkisstjórnin vill gera alveg svo þegar að Parísas Obama var og, og fór til Parísar allt það þannig að það er auðvitað alveg rosalega alvarlegt og, og hérna sko en hvað gerum við því við, sko eins og ég segi, þetta er svona hefur fólki sem ég þekki brugðist við Og mér finnst að við getum alveg hafa okkur eins sko á litla Íslandi við erum bara stærði eitt sveitafélag í Bandaríkjunum sem að segir heyrðu ég ætla ekki að láta þennan kall ráða stjórna því hvernig ég hugsa umhverfið sko ég ætla að gera það sem mér finnst vera rétt. Og og hérna þannig ég held að það sko maður má ekki gefast upp það líka svo stór hættulegt Axel þú getur nú sagt okkur eitthvað en það vantarlega uppgjöf en hérna nei ég segi svona við þú veist ég held að sé við verðum að sko við getum ekki látið reka á reiðanum ég held það sé ekki, ekki valkostur sko og við erum við getum gert í það minnsta sko reynt að fylgja eftir þessu sem við erum búin að segjast alltaf að gera og ég vil þó að segja óskaplega flókið en við getum hérna vanda okkur betur hugsað út fyrir kassan, gera ekki það sem auðveldast það er líka ein ástæð fyrir því að, að það sem kallað vegar tryggð eða path dependency sko, að þú, þú gerir gerna það sem sko svona, þú veist það gengur vel, það var gerna fyrir nokkrum árum þá var þetta svona gert og það bara langþægjast að gera það svolítið áfram það, það er bara mjög mannlegt að, að gera þannig og við erum öll, allir önnum kefnir og, og mikið að gera allstaðar og, og, og hérna þú veist, það svo flókið að breyta, það svo erfitt það tekur svo mikið átak og þannig að þannig verður ákveðin treyða til þannig að þetta er nú eitt svona sem, að, sem við getum haft í huga þegar við erum að reyna að gera eitthvað en sannarlega þegar risaveldin hafa sér svona eins og bandaríkin núna eða alríkisstjórnin gerir þá það skelfilegt.
0: En þú nefnir grasrótina og þú segir borgirna taki hérna ákveða frumkvæði þessum efnum.
1: Þetta ágætt að bæta því við þá að ef þú tekur borgirna sem söfnuðin í landinu sem eru 280 og svo að 2017 þá samþýtti kirkjuþing nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuna og það tæp 10 ár og þar var bent á nauðsyn þess að taka upp sjálfbærni sameiginlega ábyrgð og breyta hegðun og lífstíl og þyrfti að vera sýnilegra og svo næsta ára eftir þá var aðgerða áætlun samþykkt verkefnalisti og tímasettir atburðir sem fólust í því að fara á kirkjujarðirna sem þó eru ennþá til 30 eitthvað nálægt því með skógrækt og endurheimt votlendis í huga og við fórum ég og starfsmaðurinn sem var þá Halldór Einarsson síra landið að skoða þessar jarðir gerðum úttekt 2019 á prestsetursjörðunum og kirkjujörðunum sem eru þó eins og ég sagði fullt af þeim þannig og árið setna 2019 var samþykkt á kirkjuþingi orkuskipti starfsfólk kirkjunar með það að setja hleðslustöðvar á prestsetrum og kirkjum með litlu fjármagni líka síðan var samþykkt 2019 að lýsa ætti yfir viðbras ástandi í loftslagsmálum stjórnund voru kvött til þess það var enda tillaga neyðar ástand en kirkjuþingi var með orðhengisátt kannski og samþykkti viðbrasáallun og svo á sama kirkjuþingi var kolefnisjöfnun ferðarlaga starfsfólk kirkjunar samþykkt að gera þetta og síðan fara að framkvæma þessa samþykktir og það var endurend votlendi í Skálholti og tilstóð að gera á Kolfriðustað en þá stranda það á fornleifa úttekt sem kostaði 2 miljónir og kirkjan var þá rekin með 3, 4, 5, 600, 700 miljónir að halla og það fengust ekki peningar í það. Svo gerist það 2022 að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru gerðar að leiðar vísi alls starfs kirkjunar og að sjálfsögur þetta ákvarðinu stefnumótun sem bindur söfnuði landsins í raun og veru til starfa og gefur fólki umboð til þess að gera eitthvað í þessa átt heima hjá sér og græna kirkjan svo kallaða sem líka til í Danmörku og Svíþjóð veit ég svona einhver atriði til að draga fram þessa þætti í starf

0: og nú stendur til að leggja nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuþing núna í október og eins og ég viti nákvæmlega hvernig hún lítur út eða hvort hún verður samþykkt eða þó í mars þannig að kirkjan, þjóðkirkjan sem slík að gera fullt í þessum efnum að reyna að, að vekja fólk mm-hmm. til einhverja verka þó án þess að skipa því til verka heldur að reyna að vekja það og ég hugsa það að ef við eignuðum barn í dag og þau eru að fæðast það tekur svona 30 ára að gera það lækni mm-hmm. 25 ára að gera það kennara þetta tekur bara rosalega tíma þessi umbreyting en við viljum að þetta gerist bara svona mm-hmm. eins og skot sem líka nöðsynlega þetta svona þersak líka en, en kirkjan, þjóðkirkjan hún hún vill greinilega gera ýmislegt og að brasa og, og
1: en þetta greinilega gott dæmi þarna erum við að tala innleiðing á stefnu sem á stofnum
0: já, svo má bæta þið við að nánast í öllum kirkjubænunum hverju einasta sunnudegi í nánast einhverjum einustu messu þá sagt að við vinnum ljósins verk meðan dagur og getum örugstaðið frammi fyrir þér í ræfi voru líkur það hvatningi til þess að vinna ljósins verk og Þið að tala það.
1: Já, já, ég meina og...
2: Ljósinsverk.
1: Já, ég meina og það ætti nú að vera svona, minnst það líka svolítið beint við, að kirkjan ætti að, ætti sko eins og heimsmarkmiðin jöfnuður, útrýma fátækt, ég meina, þú veist þú lest biblíun, að ég lest hann allavega þannig, að mér finnst hún vera snúast jöfnaða mennsku, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og reyn og glugga hérna, ég svona næstum hverjum degi, þó ég tilheyri ekki söfnuði en hérna það er, all, en það er þú veist en maður getur
0: Þú skrónið það
1: nei, en hérna það er þetta er, ég held að sé sko, við getum öll gert sitt hvað, sko en eins og við réttina, eins og við tölum bandarki þá skiptir þetta miklu máli að, að líka að, að hefðið allríkið hvar sem það er hversu stórt sem það er í okkur erum við þó þessi hvað erum við að verða 400.000 að hérna við, við göngum líka you know, að þeir fari sagt, að þeir leiði málin þeir eru búin að segjast alltaf að gera það sko. Og ég held að sé allir sko þú spyrð yfirvöld þá eru og þú veist þetta er sett inn í nánast allar sko stefnur einhvers það getur fundið þetta orð en hérna hvað þýðir það sko það er svo
0: kannski þýðir þetta bara sama konan heima var ekki búin að segja að þú upp þú ert ekki búin að þú ekki um heim
1: já, þetta er það, þú ert að þú nefnileg upp
3: en þú þorkið takk þú aðeins annan bolta því að nú erum við búin að tala hérna jákvætt dæmi að þjóðkirkjan með virkum hætti að reyna að koma þessari stefnu til safnaðarins getum við hérna lært eitthvað af þessu í sambandi við bara okkar opinbera kerfi stjórnarráðið og almennt opinbera stofnanir þannig að við sýnum alvöru árangur ég veit að við erum að sýna árangur í að endurheimta votlendi en það þarf meira til greina
2: Já, sko, ég held að nú aftur inngangsorð þín stjórnvöld þurfa að sýna þá ábyrgð að hafa þetta mál dagskrá og það ekki boði að taka það bara dagskrá þó að séu önnur mál sem að þurfa að sinna þá þann þannig að stjórnmálafólk verður að átta sig á því að það kosið til þess að vinna að öllum málum ekki bara einstökum völdum málum og þetta mál mál sem þarf að vinna áfram og það ekki þetta að setja það á hilluna og segja bara að við ætlum að gera það seinna eða gera það alls ekki það bara ekki bóði, ég held líka að það sé mjög óskynsamlegt vegna þess að Mín tilfinning svo að ungt fólk í dag miklu meðvitaðra umhverfi, náttúruna, loftslagsmál og annarslíkt, heldur en til dæmis mín kynslóð var og samt ég nú bráðungur. Og ég held að það verði ekki komist hjá því að taka þessi mál upp og það kannski það sem að maður hefur ágjara núna, að þetta hefur verið svona leigið svolítið svona niðri Og ég held að hafi nú nefnt að þarna innganginum að þetta væri hefur verið svolítið bara tekið að dagskrá eða allavega sett á pásu sem maður hefur sagt líka alltaf en það er bara ekki boði og það ábyrgð stjórnvalda hérna að sjá til þess að þetta sé mál sé á dagskrá vegna þess að það skiptir máli og rétt eins og Axel fór hérna yfir áðan hvert og eitt fyrirtæki hver og eins

0: stofnun getur gert sitt í þessu og náttúrulega hver og einn einstaklingur leið og stjórnvöld hætta að íta og pota í þessum málaflokki þá fylgja aðrir í kjölfarið og setja það aftar á dagskrána hjá sér og ég nefni bara nærtæk dæmi að ég starfaði inn í lífeyrissjóðskerfinu lengi og þar var orðið mjög algengt og eiginlega bara regla að sjóðir sem fjárfestir í tilmest í Bandaríkjunum voru með umhverfstefnu á sínum fyrirtækjum þeir gerðu kröfur fyrirtæki að þau væru innan ákveðina marka og þetta væri það var gerð kröfur á sjóðina líka að það væri umhverfstefna hjá þeim og umhverfstefna hjá fjárfestum skipti verið lúmáli vegna þess að stórfyrirtæki sem að menga oft gríðarlega mikið og eins og bara nokkrar íslenska þjóðir út það farið að ef það ekkert sem knýr á að þau standi sér betur þá þetta yfirleitt að fyrsta sem að láta róa og maður tók eftir stjórnarskiptin í Bandaríkjunum að þá datt þessi þrýstingur mjög svo uppfyrir hjá þessum stóru fjárfestingarsjóðum þessum stóru fjárfestingaböngum sem starfum allan heim sem voru orðið mjög uppteknir að þessu með öðrum orðum að eftirgjöf stjórnmála manna í þessum málaflokki hefur afleiðingar afleiðingarnar ekkert endilega það að ganga í fílu út úr einhverju Parísarsamkomulagi heldur miklu frekar þær að þú hefur slæmt fordæmi, þú gefur slæmt fordæmi þú ert vond fyrirmynd og þú gefur ýmsum á markanum ákveðna heimild til þess að fara að veita afslætti á þessu sviði og þar með rofnar einhvers konar keðjuábyrð sem við berum sameiginlega sem mannfólk af því að við berum öll ábyrð, ekki bara sumir við berum öll ábyrð og við verðum einhvern veginn að tryggja það að minnstakvæmsta stjórnmálamennir sem að við kjósum sé að lágmarki að taka þátt í þessu og það var nefnt þetta áðan ef þú ert að skrifa undir eitthvað samkomulega þá ert það í vegna þess að þú ætlar að standa við það ef við tekst ekki að standa við það eða hættir við að standa við það þá kannski bara heiðarlega að segja sig frá því heldur en að vera þykjast vera í einhver samkomulagi sem allar hvort sem ekki að taka þátt í eða standa við
1: En þú ert líka að segja fyrir ekki að það sem bindur komandi pólitíkusa er það sem þeir á undan gengu og gerðu Það er að segja og þetta er líka í samtum umhverfstefnuna og fullt að það sem við erum að gera að við erum að binda framtíð og ef þú vilt losa þá verður að segja það frá því og það ábyggilega hyggilega að stjórnmálamenn segja bara við ætlum að leggja þetta niður heldur hann að hunsa það vegna þess að það krafa fortíðar til samtíðar að vinna fyrir framtíðina
0: Já, þetta líka snýst bara heiðarleika og koma hreint fram og segja bara hlutin eins og þeir eru ef að þú ert með stjórnmöld sem hafa bara yfir höfuð enga áhyggjur á loftslagsmálum þá miklu heiðarlega gagnvart kjósendum og segja það bara hreint út og segja bara við ætlum ekki að vinna í þessu við ætlum bara að vinna í ykkur allt öru
2: það það sem að gerast í Bandaríkjunum
0: já, en skilur við það er þó
2: skoðkostnum
0: að vera þvíkjast
2: já, það er ákveðin heiðarleiki
0: ég er ekki að segja þessi skynsalega afstaða en það er þó minnst kosti afstaða
2: nákvæmlega Hérna, aðeins að bæta þetta mjög bara þetta var mjög mikilvæg punktur sem komst inn á þarna með sko markaðina og því að markaðirnir einmitt, þeir eru kannski það sem að sko og það er sem ég held að sé svolítið kjarni málsins þegar okkur tekst okkur ekki þetta með sjálfbærnina af því það er einhverju sem að græða markaðirnir eru stílaðirinn og það sé hagnaður Og við viljum öll að lífeyrissjóðnir okkar svona sé ekki að tapa miklu er það nokkuð veist, þannig að þetta er svo inngróið í okkar kerfi að við þurfum að græða við þurfum að eitthvað þarf að bera hagnað og þessna líka mjög hættið því að þeir sem að hafa völd sem eru gjarnar þeir sem að hafa ráða yfir fjármununum líka að þeir hafi áhrif á þessar stefnur og áhrif á það hvort þú lætur hana bara afdankast, gerir ekki dýni eða svona, ok, þetta er þarna eða bara hennilega eins og í Bandaríkjunum sem ég bara glemdi svo og hann bara, já, ok, bara út með það þú veist þetta er óskráð það er voðalega erfitt að komast að þessu nema með einhverju sko virkilegri rannsóknar mennsku og fara taka mikið viðtölum og grafa djúft inn í kerfið hvar hverjir eru að hafa þau áhrif að við látum sem sagt þetta með hagnaðin ganga fyrir öðru eina svona efnaðslega
0: svo getur að vísu nefna það í þessu samhengi að það líka hægt að horfa þetta út frá því sjónarhorni að fyrirtæki sem að ámarkaði sem eiga að skila eigundu sínum hagnaði og, og við erum alveg meðvituð um það meina við lifum í kapitalísku kerfi hérna fyrirtæki sem að hugsa umhverfismál eru bara oft betur ekkin og ástæðan bara svo að þú þarft ákveði skipulag og utanumhald líka fyrir þessa þætti og þetta eru aðri þættir sem að kannski eru ekki alveg í bókaldinu eins og hinir eins og ég nefndi að náðan ásreikningur umhverfismála skiptir líka máli vegna þess að reynslan svo að fyrirtæki sem eru að leggja í alvörunni rækt við þennan þátt í starfsemi sinni þau eru ofta til bara betur reikin, skipulagari og vita hvert eru að stefna og átta sig líka á því að það tilgangslist að selja vöruna ef það ekkert fólk til þess að kaupa hana
3: Mér finnst við erum komin að ákveðin niðurstöð hérna. Sko, þetta sameiginlega ábyrgð okkar allra, en það þýðir ekki að bera hana bara einhverstaðar í hljóði, einhverstaðar heima eða út í hotni. Við þurfum að bera hana með einhverjum opinberum hætti og þá tala, að því þú talar bókhald, að þá þurfum við að geta sýnt fram á að við séum að taka skref. Og stjórnkerfið okkar í stjórnaráðið hefur verið að innlega hinn grænu skref til að gera sýnilega sem sagt, þá vegferð sem að stjórnaráðið hefur viljað leiða sitt fólk inn á þannig að gera stefnuna sýnilega með einhverjum hætti og af því að við þurfum að skila ársreikningum það bara skilda, lagaleg skilda þar þá ekki bara að leggja slíka skildu á herðar okkar bæði fyrirtækjan okkar og stofnananna í opinbera kerfin okkar að þau skili bókaldinu sínu að þau sýni að þau séu að taka þessi skref og ná árangri
0: Já, líka það sé hreinlega getum orða líka þannig að að ríkið sé með endurskoðun það að segja að það sé einhverja endurskoðandi sem sé að fara yfir bókaldið og sé að fylgjast með því að við séum að reyna að minnstakosti með salar og mætti að vinna því sem við höfum skrifað undir.
3: Einu sinni reyndum við að einlega einhvers konar græn fjárlög og við settum einhverjar grænar svona áherslur inn í fjárlagafrumvarp. Það líka eitthvað sem að var sett á pásu því miður sko.
2: Rétt eins og græna hagkerfið.
3: Ég held að sé aðeins fara að sneiðast tíman okkar, þannig að nú held ég að sé komið bara að þessum hérna, sjálfsæða lið í öllum svona þáttum að það eru hinn fleigu lokaorð. Eigum að byrja á þér, Axel.
1: Helst ekki.
3: Þú ert búin að
1: fá að koma og tala svona svolítið tæptungur laust en ég náttúrulega ekki talsmaða þjóðkirkjuna sem slíkra, heldur bara sjálfs míns. Biskup þarf að vera talsmaða þjóðkirkjuna, þannig hún byggð. En hérna, jú, loka orðin bara reynum að vekja fólk og vöknum og höldum vöku okkar. Þó að sé... Freistandi að sofa svolítið betur, lengur, svo morgun.
2: Vissulega, já, ég held að það sé líka, þú veist að við þurfum að átt okkur hvað meinum við með því að tala sjálfbærni, hvernig notum við þetta orð, er þetta eitthvað sem stjórnvöld vilja gera og segja það bara einmitt satt, sko, og við höfum sett þetta í stefnur, við þurfum að vera svolítið duglegir að fylgja því eftir hvernig við innleiðum stefnur og það er alveg þekkt tækni því við getum sett okkur hvernig við náum ákveðnum skrifum og svo framvegis þú veist endurvinnsla eitthvað sem að er svona mér finnst það einu frekar að draga úr neyslu en kannski þessi ofbúslega áhersla á hérna endur sem er auðvitað vissulega ég ekki að draga úr endurvinnslu en ég held að sé samt meira mikilvægur að draga kannski úr neyslunni þannig að en við getum sko það er alveg hægt að við þurfum að vinna betur saman þetta eitt þverfaglegt viðfangsefni við þurfum að átt okkur á því hvar skóin kreppir, hvers vegna eru hlutinir ekki settir inn einhver að reyna að hafa áhrif á það reyna að kortleggja hvar völd og ákvarðanir liggja og fylgja því svo eftir hvernig okkur gengur að einlega því að ég held að við hérna þannig getum við svona nálgast við fara góð og sanna
3: Þorkell
0: þetta fargóð og sanna hefur náttúrulega verið mjög góð lokaorð
3: sko. en þú verður bara bjóða Pétur
0: Já, það getur nú verið erfið Já, ég tek bara undir þetta við erum bara á þeim stað við þurfum að setja þessi mál aftur á dagskrá og bursi frá öll öðru vegna þess að vandamálin sem stafa af okkur og okkar heimi mun ekkert hverfa alveg bursi frá hvað pólitísku skoðanum við höfum eða hvað stefnum við setjum við stöndum bara frammi fyrir verkefnum sem við þurfum að leysa og annarkvort einhendur okkur í að leysa þau og gerum það fullri alvöru eða þá bara við stingum haustum í sandin og þá mun eitthvað gerast og hérna það geti enda illa en annars mjög gaman að koma inn og ræða þessi mál við ykkur öll
2: tekundi það
3: Já, mér finnst þetta líka hafa verið aðeins gagnlegt að hérna, láta gaminn geisa svona þessar lendur í eitt klukkutíma mér sýnist að við séum komin að þessari niðurstöðu að þetta sé sameiginlegt verkefni allra og þá erum við að tala bæði einstaklinga og stofnana við höfum talað grasrót, borgirnar sem geta tekið frumkvæði og að kannski að smækka aðeins niður sko vandamálið, það verður svo ótrúlega stórt ef við ætlum að, ef við ætlum að hérna, leysa allan vanda heimsins hér og nú eða hér heima hjá okkur mér finnst mjög mikilvægt að þið hafi svona líka varpa ljósi á það að við þurfum að sýna fram á árangurinn okkar og við þurfum alltaf að vera meðvituð það að við erum að þokast í rétta átt þannig að við eigum ekki að gleyma því að klappa okkur á baki fyrir þau skref sem við þó tökum en ég vil bara þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna, Axel, Salvör Þorkell og ykkur fyrir að hlusta kæru áhorfendur og hlustendur Kolbrún Halldórsdóttir heiti ég og fyrir höndur ít stjórnar Grænaborðsins þá þakka ég fyrir okkur
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í bókaborðið. Ég heiti Ævar Þór Benediktsson, leikari og rithöfundur. Frá því að ég man eftir mér, þá hef ég elskað bækur. Ég veit ekki hvað það við bækur, það bara eitthvað við lyktina og áferðina og pappír, blek, ég veit ekki alveg hvað það En eitt af því sem ég geri núna þegar ég orðin fullorðin og ég farin að vinna fyrir mér, það að kaupa bækur og safna bókum. En það sem á það til að gerast þegar maður safnar bókum að maður nær ekki að lesa þar allar. Þetta það sem við köllum lúxusvandamál. Ég meiri sem með hillu heima hjá mér sem kölluð hilla hinna ólesnu bóka og ég hef þurft að gera sér ferðir út í IKEA til að bæta við fleiri hillum. Alltaf þegar maður fer til útlanda þá kippir maður með sér bókin, kaupir samt einhverja bækur á leiðinni, maður fer á bókasafn, grípur með sér, maður fer á bókamarkað, kaupir fleiri bækur. Og svo það svona ákveðna bækur sem maður sé stundum og kaupir og maður hugsa með sér ég hlakka til að lesa þessa tilteknu bók. En svo gerist það að maður sér kannski aðra bók og þessi fullkomna bók sem maður ætlaði að dempa sér á ból og kafi, hún færist einhvern veginn bara neðar og neðar á listan. Og að lokum þá hún einhvern veginn bara aftast á leslistanum hans í mánuði, stundum ár, stundum ára tugi og það það sem við ætlum að tala um í dag. Við ætlum að tala um þessar bækur sem við erum búin að eiga í áraraðir og við ætlum svo sannarlega að lesa og við myndum aldrei nokkuð tíman henda eða gefa af því jú, við ætlum að lesa þessar bækur en við vitum það innst inni í hjartanu að við myndum aldrei nokkuð tíman lesa þær. Þannig að við ætlum líka að tala bara svona almennt um bækur og hvað þær eru æðislegar en þetta verður svona aðal þema þessar ólesnu bækur. Ég komin með þrjá góða bókanörda hingað í dag til þess að spjalla þetta við mig og við erum öll með svona lista af þessum aumingjabókum sem munu aldrei fá neina athygli. Hér ég með Hlyn Pál Pálsson, samskiptastjóra Borgarleikhússins.
1: Mikið rétt.
0: Vilhelm Netó, leikara.
2: Halló.
0: Og Önnu Levu Friðriksdóttur og haldið ykkur fast, hér listi. Bókaútgefandi, bóksali og formaður félags íslenskra bókaútgefanda.
2: Já, ég líka lagastarfsmaður og símsvari og dreifingastjóri og alls konar líka sko.
0: Æðislegt, velkomin.
2: Takk.
0: Takk fyrir, að gefa ykkur tíma. Áður við förum í þessar bækur sem að við erum búin að vera að eiga eitthvað upp í hillu, eru þið að lesa eitthvað núna?
1: Já.
0: Eitthvað næs, eitthvað djúsi?
1: Sko, ég setti mér markmið að ná ákveðnum sko bóka magni á árinu
0: okay.
1: að ég las 50 bækur á síðast ári
0: vel gert
1: að ég ætlaði að gera betur í ár og þannig að ég með 60 bækur á árinu búið með 42
0: Já.
1: Og til skiptis að lesa vísindaskáldsögur og fantasjur sem við mitt upp á allt fagubókmyndir bæði, já, svona aðal íslenskar þar og hérna svona andalsmál og núna ég hlunum að lesa lofstar
0: Já,
1: af því að sonur minn var að lesa hana í hann var að byrja í MH og hann var að lesa hana og ég lesa hana með honum.
0: Já.
1: Sem bara æði, það bara stórkostlegt að sjá hvað hann var framsýn hann hérna Andersnar.
0: Já, það hættulega margt þarna sem maður kannast
1: við. Margt sem
0: hafðu lesa hana áður.
1: Já, ég las hana þú veist ég átti hana fékk hana í jólagjöf bara þegar hann kom út.
0: Já.
1: Las hana þá. Þannig að það alveg verið 20 ár síðan, yfir 20 ár síðan.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna og svona maður rámaði síðan en já. Hafði lesið hann áður sko.
0: Já.
1: Og það eru marga bækur á, sko, núna í ár sem ég hafði lengi ætlað að lesa en loksins dreif ég að lesa svínsöfuð, alveg æði
0: mm-hmm.
1: og hérna já. Já, bara svona bækur sem voru búin að vera lengi á listanum sko.
0: Já.
1: Og ég líka að lesa núna allmest endurlesa og klára seríu sem ég mæli endurlega með sem heitir The Expanse
0: já
1: sem að þættir vísinda svona já sci-fi þættir voru gerðir eftir æðislegar bókmyndir.
0: Hvað eru það margar bækur?
1: Níu bækur. Já, ég var að klára fimmtu.
0: Er þetta alveg svona hnullungar
1: eða? Þetta er hnullungar sko.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Þannig að einhver brýst inn þá geturðu.
1: Já.
0: Já. Nei, okay.
1: Það eru aðrar bækur.
0: Já, það eru. Okay, og ertu að lesa á kvöldin eða?
1: Já, ég
0: að
1: lesa. Nei, ég er að lesa kvöldin og um helgar svona þegar dauðstu stund sko, þá þetta, ég gef mér frekar tími þetta og sko, ég læriði eitt nýtt sko á síðast ári, eða þess ári sem að klárast, hérna að hérna, að ég lenti svona sveppfanda ég átti erfitt með að festa svepp og fór á sveppnámskeið sem bara besta námskeið sem ég fara á sem bara svona hamnámskeið að hérna læra að hérna að takast á við sveppfanda og þar læriði ég til mér það að lesa spennandi bók fyrir svefnin ekki gott Man þarf að lesa leiðilega bækur og þessin ég einhvers með eina svona eðlisfræði, þú veist, ég les svona skemmtilega og spennandi skáldsögu síðan þegar ég finna svona, ok, nú ég fyrir að vera þreyttur, þá legg ég hana frá mér tek upp eina bók svona frá 1978 eðlisfræði skammtafræði á þeim tíma og ég bara svona eftir 10 blaðsíður farinn sko.
0: Vel
2: samt að ná 10 blaðsíður mjög gott sko.
1: Já, ég les hratt líka.
0: Já, ég líka mjög fegin að það eitthvað sko erlend eðlisfræði bók frá 1970 en ekki eitthvað ný íslensk bók sem kom til fyrra. Þannig að einmitt.
1: Og ég var að reynda að lesa nýja bók sem ný þýtt sko sen búddisma.
0: Já.
1: Hún alveg, hún svæði mig alveg sko, en alveg frábær bók sem að sen hérna búddistar á Íslandi gaf út þýttu á síðast ári. Ef ég lendi algjörum vandræðum, þá þú veist, næ ekki að sofna, þá tek ég hann upp. Og hún negli mig niður sko. Það frábær bók.
0: Já.
3: Mitt.
0: Ok. Vel, þú að lesa grúna?
3: Hérðu, já, ég að lesa Lonesome Dove eftir Larry McMurtry sem var hann þarna Nobelin einhvern tímann, alveg fyrir eitthvað langt síðan 98 eða eitthvað og hún geggjuð það líka hnullungur ég bara fekk eitthvað svona ég fekk eitthvað svona ákvörðin í haustnum bara eitthvað mér langar að lesa hnullung núna bara
0: tókið með þykkustu bók svo átt
3: já, bara næstu því, sko þannig að ég var nýbúin að lesa The Correspondent sem alveg frábær bók til þess að ég þar talaði hún Lonesome Dove og ég náttúrulega elska Kúreka, sko þetta bara besta kúrika bók eiginlega allra tíma
0: okay.
3: Ég búin að vera að lesa hana einhvern veginn Það hef ekki mikið meira að segja Eða, veist, Mér finnst bara svo fyndið mér svona þykkar bækur einhvern veginn, ég var komin á 300. Blaðsíðum daginn og ég eitthvað, nú alltaf að gerast maður þetta bara, nú flýgur hún áfram bara svo fyndið að það gerast eftir 300 blaðsíð þá maður bara eitthvað svona, já, þetta nú maður komin allir inn í leikinn sko. En þetta frábæri karakter, bara mjög skemmtilega bók
1: Var ekki gerð kvikmyndi eftir þessu?
3: Gerð þætti eftir þessu, já Nú sem döðu, þættir, það var ekki ekki að gera nýja þætti útari sko, ég held að það var hægt að gera mjög gott stöf þetta alveg bara mjög góða bækur með mjög góð bók
0: Robert. Annars, þú að lesa eitthvað?
2: Já, herðu, ég kláraði síðast í las eða svolítið samlega, hérna, ég var að klára Bergaba, öld ímyndunar
0: Afliks,
2: hún þrusu góð því honum, alveg mæli eindriði með, alveg svona, já, mennst hann svona, hann fer svona persónulegu nótunar og bara rosalega náttúrulega áhuga að vera pælingar hann náttúrulega, svaka toppstykki á honum, hann gaman að lesa hann, sko. Svo las ég líka, ég svolítið svona sci-fi lúði líka og svo að vera rótið langt sér að lesa jafn svona skemmtilega bók og það var Project Hail Mary.
0: Já, mikið
2: svo. Svonum ég held sko að ég væri að grínast þegar því ég hló svo mikið sko.
0: Já.
2: Hann bara, þú ert að plata mamma, ég bara, nei, þetta ógeðslega fyndið. En svo var ég að byrja núna á gestur ég að því mér reiknaðast til að ég væri eini Íslendingunum sem ekki hefur lesið þá bók. Þannig að ég bara rétt, ég byrjaði bara á hann í fyrra dag sko.
0: Ég hef ekki lesið hana nýjum en sé að hún mjög vinsæl. Og heitir Gestir líka á íslensku.
2: Já, því að það nafnið á bílinu, sko. Það samofa gert mannstu með hana fígur yfir hæðir.
0: Já.
2: Svo kom hún aftur út í nýri íslenskri þingu og þá hétt hún bara
0: Wuthering Heights.
2: Emitt. Þannig að það fordæmi fyrir þessu.
0: Já. Þetta, og ertu að lesa, og ég glimt spurði því, eru það að lesa á kvöldin eða mótnana eða í strætó eða...
3: Ég að lesa bara svona allar lausa stundir sem ég fæ sko og þá svona til þess að, sem ég fæ til þess að lesa ég mér finnst ég þurf að taka alltaf hálftíma, allavega eða veist eiga lausan hálftíma til þess að lesa Lonesome Dove út og hún er svona það þykk sko
0: já.
3: Og þétt skrifa einhvern veginn að ég þarf aðeins að taka mig tíma alltaf þannig að hann á hálftími að minnsta kosti þarf ég að gera þannig
0: Emi.
3: Stundum bara, ég hef stundum mætt fyrir upp í borgarleikus fyrir sýningu skilur og að lesa í hálftíma áðurinn ég á að mæti vinnu
0: bara
3: fyrir upp í herbergi mitt og lesa og svo bara mæti ég
1: Við mátt rættu bókmyndir sko bara það sem hann situr og að lesa sko
0: Já,
1: það bara,
3: og svo bara líka á kvöldin sko hún er nægilega það gerist nægilega mikið og nægilega lítið inni til þess að, einmitt annars ég með einu svona fræðibók sem er
0: svefbókin
3: Já Ég var með eina en svo var hún of erfið svona andlega þannig ég bara hætti við og núna ég með svona eina fræðibók sem svona, ég veist, eins og sveppbók bara í raunni
1: Það það besta sveppmeðal
0: Anna, ert þú með sveppbók?
2: Nei, ég á blessunilega ekki vandræða með svepp sko. Ég geti lesið bara eitthvað mjög spennandi og sveppnu bara ákvörun hjá mér sko. Ég geti lokað augun núna og sofnað sko. Það var ekki vandamál sko.
0: Já, ég er svolítið þarna, ég hef svolítið sagt að ég sé eins og þú veist, Hölk er alltaf reiður, ég er alltaf þreyttur Ég er bara að sofna hvernig sem er Við miklar vinsældir konunum minnar að því að hún að tekur hann alltaf lengri tíma að sofna en ég get bara sofnað svona
3: okay. Ég mitt kláraði Project Hail Mary sko klukkan 3 morgun eitthvað ég var svo ógeðslega spenntur þarna síðasta þriðjungin eitthvað þá bara var maður bara lesa maður gat ekki hætt
0: ég hlusta á hljóðbókina henni
3: já,
0: og
3: já.
0: Það mjög gaman hvernig þeir leika sig með tungumáli sem að geimveran tala það svona eins og eitthvað svona tónlist sko.
3: Já, mér sá ég las og hlustaði þarna til skiptis.
0: Ah, skemmtilegt. Okay. Já.
3: Það var mjög næs.
0: Okay, frábært. Munið eftir því hvaða bók það var sem þið lásuð fyrst sjálf? Og það var ekki svona lestrarbók heldur bara fyrsta skipti sem þið tóku bók sem að þið svona af því ég man að ég kláraði Selin Snorra í svona öðrum bekk og fannst það mjög merkilegt að hafa náð að klára bók eitthvað svona sem þau muni eftir þó þessi ekki kannski langfyrsta en eitthvað svona
1: Nýja, sko ég mani ég var rosalega mikið að lesa hann hérna hvað hétt hann sem að var að gefa út allar unglingabækunar í gamla daga
2: Þorgrímur Þráin?
1: Nei, fyrir þann tíma
0: Einar
1: Ármann ég var að lesa hann rosalega mikið Og það kviknaði svona áhugi snemma hjá mér. Ég var alltaf í bókabílnum. Hann stoppaði fyrir utan hjá mér og þar var sko Frank og Jói og allt þetta sko sem að var að segja. En ég man ekki sko, þú veist, þarna svona forbækurnar, svo, þú veist, þegar maður alveg, ég man ekki hvað var sem stóð upp úr þar sko.
0: Nei, mitt.
2: Já, hjá mér, ég held að bókið sem situr svona sterkast eftir að fara á æsku græna höndin.
0: Já, hún svakaleg. Það var, ég var á fyrirlestri í vor í hérna Gerðbergi og hann, Argrímur Vídalín var að tala um meðalandas græna höndina og var að tala um að þetta voru sögur eftir hvað var, ekki sænsk, Jú. Held ég sænska krakka, þannig að þetta eru sögur eftir krakka og þetta voru svakalegustu sögur
2: Já.
0: Sem að lasa á sínum tíma
2: Það var einalveg bara mjög skeri, sko mann ég sérstaklega eftir
0: Og endið ekki vel, sko
2: Já, hann er með teima, það var mjög gaman
0: Ok ég þyrfti að fá hana lána þegar og kíkja aftur á og sjá
2: endilega.
0: Hversu vel þetta eldist Vilið, manst þú?
3: Ég var að mynda að leita þetta upp sko. Það var einhver svona portugalsku bókaflokku sem var einhver svona henni fjögur eða hvort það var henni fimm eða henni sex eða henni sjö þetta var einhver svona hópur að krökkum
1: ekki blætun þú eða hvað
3: nei, þetta var einhver svona hópur að krökkum sem var að leysa einhverja gátur
1: bestu bækunar
3: Já. Þetta var bara eitthvað svona stemning
2: ég með dólst upp í Svíþjóð að hluta til og þar var ég í bókaklúbi sem að var bara hestabækur af því ég var í hestamönsku því ég bjóð þar
0: Já.
2: Og þetta var bara bækur hesta þær voru mjög eftirminnilega líka
0: bókaklúbar eitthvað sem að hljómar mjög girnilega að einmitt finna bara svona sitt áhugamál og
1: nýs
0: og fá það svo bara, þú veist, á tveggja manna fresti farið nýja bók eða plakat eða límið eitthvað svona dót með munið eftir í hvaða bók það var sem svolítið svona kannski eftir að þið voru í barnabókunum eitthvað svona sem að var svo kviknaði ljós í haustum á okkur fyrir mig var það hérna Shining eftir Stephen King í 7. bekk að því að hún var látin ganga mann á milli á hólum í Hjaltadal og ég vissi ekki hvað bókin það var sem ég duld, ég vissi ekki hvað það þýtti Já. Svo byrjaði ég að lesa og það var svona kvíslað bókina og ég man að heilin bara svona bara opnaðist þegar maður las hana náttúrulega skildi ekki helmingin að því sem var í gangi en munið eftir einhverju svona bók sem svona létu ykkur svona pínu bara svona fullorðnast næstu því
3: Ég myndi segja fyrir mig þá hafði það verið lofstar.
2: Já, ég endari, ég las hana einmitt líka, þú veist, af einhverjum, já, ætlum maður ekki svona nýbyrjaður að menntaskóla eða eitthvað, þegar hún kemur út og hún var á einhverjum leslista. Ég var alveg algjörlega, ég myndi segja það.
1: Hjá mér var það meistarinn á Margarita.
0: Já.
1: Hún pekka mig til þess að fara í bókmyndafræði.
0: Vá. Wow.
1: Já, bara ég las hana á menntaskóla árum, sko, og bara þýðingu, Bulgakov, já.
2: Ég las hann á svo kolvitlausu tíma, ég var á ykkur sólalandaferð, lá í ykkur 30 stegi hita,
3: svitnandi,
2: já og svo var ég bara að lesa þetta og þetta var svo mikið error, svona, þetta stangaði svo á, þetta sem ég var að gera og sem ég var að lesa. Já, ég var alveg að lesa hann aftur.
1: Hún er frábær, sko, í minningunni er frábær,
2: já, hún er það.
1: Nei, en ætlaði að hafa ekki verið samt, sko, að því að ég var ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum sem krakki, eða tók, fór svona tvisvar alveg löng tímambil það sem ég byggum úti þannig að þegar ég 13 ára eða 12-13 ára þá bara var engin ástæð til þess að kenna mér ensku þegar ég bjó heim á Íslandi eða þess að komin heim og kennarinn lét mér bara velja bók og ég valdi mér að lesa þá Lord of the Rings
0: Já,
1: nefnum aldrei lesa og það var bara verkefni mitt bara í 8. bekk að lesa Lord of the Rings og það hefur líklega haft mest áhrif með þetta með fantasíur og sci-fi sko að, þú veist ég festist í að það mín afþreying
0: Já þetta líka náði þér á hárréttum aldri
1: Alla,
0: bara 8. bekkur
1: Já,
0: já
1: En síðan þarna meistarinn og Margarita og Paul Auster og fleiri þeir svona sprengja mann svona á metskólanum lengra út sko
0: Einmitt
3: Já Já einmitt ég hef ekki lesið Lord of the Rings
1: Mælum með
3: bækurnar
1: Já Þú talar svona hullunga
3: Já, nákvæmlega.
0: Já, nákvæmlega, talaðu um nöðlugur. Ég ekki lýsi meistarinn Margrétu, ég á það inni.
1: Hún ekki nöðlugur.
0: Nei, ég ekki afsökur, sko. Mér
1: líður eins og sé nöðlugur.
2: Okay.
0: Og aðgengileg. Þá höfum við vilja eitthvað að lesa okay. núna þegar við komum heima eftir. Ok, nú erum við búin að lesa, nei, búin að tala það sem að hérna við höfum lesið og hefur haft áhrif á okkur. Nú langar við pína að kafa í þessar bækur sem að við eigum og, mm-hmm. og höfum ekki lesið mm-hmm. og kannski okkur við höfum ekki lesið og ég skal byrja. Ég mætti með, það var ekki skilið að mæta með bækuna, en það bara, mér fannst sem þáttastjórnandi nætti ég að mæta með. Mm-hmm. Þannig að fyrsta sem ég ætla að koma með hérna upp á pokanum bók sem grunar að allavega Hlynur hafi lesið. Þetta bók sem að ég búin að eiga sæðin í menntaskóla, ég búin að flytja oft á þeim því tímabili. Þessi bók búin að fylgja mér alltaf, hún alltaf upp í hillu af því ég ætla alltaf að grípa hana, ég búin að byrja á henni nokkrum sinnum. Þetta eru tæknilega séð 5 bækur held ég, í einni stóri bók.
3: Sirpa.
0: Þetta minn, fyrsta myndisöðu, Sirpa. Þetta Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
3: Hefur ekki lesið
0: þetta? Það því sem
2: skammast.
0: Og þættinum lokið.
2: Já.
0: Það stundir.
3: Fara.
0: Þetta
3: æði.
0: Allar og margir áttu á mínum aldri eiga þessa útgáfi sem
2: þessi
0: stóra. Já, þessa útgáfi. Já, þessa útgáfi. Ég hef lesið fyrstu bókina nokkru sinnum.
1: Já, já, já.
0: Og aðra bókina líka, en svo detti ég út. Ég held að sé að því að hún verður of súr. Ég næ ekki að, ég missi pínu tökin á plottinu.
1: Er það húmorinn eða bara súrrealismin í sögunni?
0: Ég held að sé að það orðið það súrt ekkit, að það ekki takaði mark á neinu.
1: Nei. Þú treystir engu.
0: Ég treyst engu. og hérna... Já, en fyrsta bókin finnst mér æðisleg og besti vinur mínu menntaskóla, hann var, las þetta fram og tilbaka, sko. Og við sendum ennþá hvort öðrum skilaboð hérna á alþjóðlega hanklaða daginn og svona. ég bara, af því að þú getur gert hvað sem með hanklaði. En ég næ ekki að komast í gegn, en ég mun aldrei henda þessari bók.
1: Nei, þetta líka
0: falleg,
1: eiguleg
0: bók. Þú tekur hennar maður einhver tíma. Já, en ég veit, það er nefnilega, en þetta er upp úr bókanum af því að þetta er eitthvað svona sem að flestir eða bara svona dúttar eins og ég ætti að vera búin að lesa.
2: Já, ég róaðist aðeins þú sagðir að vera búin að lesa fyrstu samt nokkru sinni. Ég hélt þú værir að meina bara að þú hafir ekki lesið
0: neitt. Nei. Ég hef reynt að, þú veist, eins og ég segi, þetta keypt á síðustu öld sko. Þannig að ég búin að eiga hana það lengi.
3: Ég hef ekki lesið neitt af þessu sko.
0: Nei. Þetta
3: Þetta er ekki horfum náttúrulega að séu þig.
0: Þannig að þetta er svona mín fyrsta synd í þessum þætti, það er að hafa ekki klárað, þannig að ég veit ekki hvernig það endar, ég veit hvernig fyrsta bókin endar.
3: Ok. Ég gleymi alltaf þessi bók sér til, eða þú veist, skilur, ég alltaf svona, það örugglega verið mjótt tíma þar sem ég verið alveg til í stuði fyrir þessa bók, sko. Já. Ég bara gleymi oft af henni, eða þessi einhvern veginn svona, mér ekki hugsa til hennar.
0: Já, og þetta bræði. Er í raunin ekki, þú veist, þetta eru 5 bækur, þetta er ekki, hér er eitthvað bókamerki hérna á blaðsýs.
1: Þú komist svona látt og séðan bókamerki skömmu síðar.
3: Hvaða bókamerki er
0: þetta? Þetta eru, heyrðu, þetta er spil, ég hef reynt nokkur sinni, ég hef aldrei náð að klára saman.
1: Vá.
0: Þannig að, það við erum með hvað heitir nú íslensku dagbók puttaferðalangsins alheiminn.
2: Já.
0: Ég held að fyrsta hafi bara verið þýtt.
2: Já, ég held að.
0: Mann eftir
2: kápunni. Og hún er ófáanleg. Já. Núna, sko.
0: Kanskje einhver sem ætti að
1: taka sig til.
0: Takk sé að það væri bókaútgefandi hérna einhverstaðar.
3: Góð fyrir saman.
2: Já, ef einhver þekki bókaútgefandi.
0: Já, það mætti.
3: Mér geta að finna þessa bók.
0: Já, hún íslensku eða ensku eða?
3: Ensku, nei, íslensku minni.
2: Nei, ég held.
0: Gæti verið í góða hirðinum með eitthvað svona.
3: Gæti fundið í góða hirðinum.
0: Já, það er gaman að
1: grása í góða hirðinum, sko.
3: Já, það er gott, líka þegar maður fer með eitthvað ásetning, sko, ég hef alveg stundum farið og fundið eitthvað sem ég hef verið að leita, það er bara að gefa svo mikið.
0: Ég hef stundum Það eru 2 bækur eftir sjálfan mig sem eru ófáanlegar, sem eru byrjaðar að dúkka upp núna í góðum, ég kippi þeim alltaf með og áðar bara, sko.
1: Ég fór alveg sérstaklega í þeim tilgangi að finna Veröld Soffíu og ég fann hana.
3: Nefnum.
1: Það var svo geggjað.
3: Það er svo gefandi.
1: Þannig ég var búin að fara 2-3 tilraunir, sko,
0: já,
1: að ég
0: vildi
1: gefa konunum minna hana og hérna, það var bara ótrúlega góð tilfinning, sko.
0: Mm-hmm.
1: En já, fyrsta bókin sem ég ætla að taka upp er í 2 bindum og þetta er bók sem að ég hélt að ég þyrfti að lesa okay. af því ég fór í bókmyndafræði og ég hélt að allir sem að læriðu bókmyndafræði ætti að lesa og þetta satt Ulysses eftir James Joyce og ég á hana bæði á ensku og íslensku og ég veit að ég mun aldrei lesa hana og ég hef reynt svona 2-3 og hún alveg draf mig sko í bæðiskiptin þessi 3 skipti en ég mun aldrei hendinni
0: nei Þetta er, sko, bara að horfa á hana en hún falli upp í hillu sko.
1: Já.
2: Þetta er íslenska
1: þýðingin sko já. Og síðan á ég líka alveg doðrandinn á ensku.
0: Og þú reynt bæði á íslensku ensku.
1: Ég hef aldrei reynt á íslensku. Ég fekk þetta held ég þegar ég útskrifast fekk þetta í gjöf og bara ó takk.
0: Já.
1: Og síðan hefur þetta bara fylgt mér.
0: Já.
1: Og þetta alltaf og síðan þetta alltaf upp í hillu.
0: Já. Já, það máli með þessa bækur. Það alltaf í jaðarsjóninni hjá okkur sko.
1: En sko enska útgáfan ekki stóran í kassa hjá mér,
0: já.
1: En þetta þetta svo vandað og fínt sko, það
0: Má, já, þetta glæsilegt hérna. Já.
2: Maður sér að þeim hefur ekki mikið verið flett.
1: Nei.
0: Nei, það svo brakar þegar maður opnar. En ég meina algjörlega, þetta svo glæsilegt hérna og mitt og einmitt ódisefur.
1: Og þetta ekki sko erfiðasta bókin hans, hans James Joyce sko. Nei. Það hérna Finnegan's Wake og það
2: vist ég. Það þessu ekki?
3: Já. Já, hún ekki vera sturla flók?
1: Eða, jú, hún eitthvað svona bók sem að bara sprengir hausinn á fólki sko. En þetta eitthvað svona...
2: Já, þetta Sigur A. Magnússon, hann þýðir.
1: Sem þýðir þetta. Þetta algjört þrekverki sko.
3: Já. Já, stemning,
0: vel gert.
2: Þessi var eiginlega líka á mínum lista sko. Já, hann á ensku heima.
1: Já. Þetta eitthvað svona, þetta á að vera þrekverki sem allir
0: já.
1: Sem hugsum bókmyndir eiga að lesa
0: Einmitt.
1: En ég veit að ég mun aldrei
0: Nei.
1: Gefa mig tími að
0: En þú mun aldrei hendinni
1: Ég mun aldrei hendinni,
0: þessi mun fylgja þér
1: já.
0: Bara
1: En þú veist, enska þarna, paperback útgáfan komin hún í kassa mm-hmm. Þessi verður áfram upp í hillu sko
0: Einmitt, eigulega og fín Villi, hvað þú með fyrir okkur?
3: Ég með bókina Is This Anything eftir Jerry Seinfeld í portugalskri þýðingu sem ég fekk í ammælisk, eða jólagjöf frá frænda mínum bróðu pappa og bara fyrst að hann gaf mér þetta þegar ég var búin að kynna mér manneskun að Jerry Seinfeld almennilega þannig að mér mjög illa við hann
0: og það sem hann stendur fyrir
3: og hefur gert bara stundum í gegn tíð svo fekk ég þessa bók skilur hún á portugalsku sem gerir mig ennþá minna spennan til að lesa henni myndi þá frekar lesa hann á upprunalega tungumálinu en þetta gefa frænda mínum sem veit að ég grínisti og leikari þannig að hún var eitthvað þetta bók fyrir Villa þannig að hún þarna heima
0: Já.
3: Og mér mjög illa við að hafa andliti á Jerry þarna í bókasafninu mínu en ég bara svona Æ, frændi minn gaf mér þetta
0: Já, og falli hugsun
3: að baka þetta
0: Er andliti á Seinfeld á
3: Kílinu? Á kápinu, já Nú ekki á kílinu, nei
0: Er þetta ævisaga, eða hvað þetta?
3: Ég bara veit það ekki
0: Ég er ekki
3: liti við þessa bók sem ég opna ég sá hérna kápinu að ég sagði takk fyrir mig og svo bara strax í geimslu sko, og hún mun ekki vera lesin sko, en hún verður þarna ef einhver tíman það mun koma í ljós að einhver minni vilja lesa Jerry Seinfeld bókina á portugalsku það bara Guð velkomi að hafa sambandið
0: Mér þetta mjög fallega nýs Svona, já, þetta mjög gott Ok, geggja, gott að vita þessari
3: Já, takk
0: Einmitt. Anna, ert þú með á þínum lista?
2: Ég náttúrulega hjóla bara beint og nefni bara biblíuna í fyrsta sko.
0: Oh my god, í orsins fylgstu
2: Já, ég mun aldrei lesa hana
0: Nei
2: Hef ekki áhuga á því, sko
0: Nei.
2: En hérna
0: En þú átt hana sem?
2: Já, ég á hana Amma mín gaf mér hann í ferming ekki Hún áreituð og svona
0: Já Hver áreitaði biblíuna fyrir ekki?
2: Guð? Amma mín
0: Já, amma mín Þetta hljóma bara býtum
2: Já, hún áreituð á Hún frekar verðmætt Nei, já, hún svona, þú veist, ég sé, hún hérna í hillinu,
0: sko Já, það fallið, það amma
2: já, hann í ári, skrifaði hann og svona En þú veist, ég alveg, jú, ég hef einu svona opnu biblíuna Þegar ég var í fermingafræðslu, þá áttum maður að velja svona það sem maður sagði því
0: Já
2: Og ég valdi nú bara mjög framalega og Guð sagði verði ljós og það var ljósi Menn nú með svona fyrir
0: setninguna
1: En mjög snemma, hann ég leist Það furðu skemmtilegt. Nýja testamenti leið.
2: Skemmtilegt, það rétt orðið.
1: Já, sko, af því að þetta...
0: Ég var svo ánægð svona... hverjum ég bauð í þáttinu.
1: Já, nei,
0: bara ekki fullkomið.
1: Ég var alveg lesið tölvöld í gamla testamentinu.
2: Ok.
1: Og það bara, svona, þetta bara svona ævintýrasögur.
2: Já, sko, já, maður þekki náttúrulega marga sögurnar, en ég held ég myndi ekki taka...
1: Sko. Nei, já, ég er samanlega, sko, ég hugsaði þetta býttu, já, á ég biblíunum, síðan fætti að ég á ekki biblíunum, en ég á einhvers staðar nýja testamenti,
0: bara ég, og fermingu, sko. Já, ég er Lions, einhvern tímann,
1: þegar
0: maður verið grunnskóla, fekk maður bláa, ljósbláa.
2: Já.
0: Ég reyndi einhvern
1: tímann,
0: ég held
1: Sódóma og Gómora og ljóðin sem eru þetta alveg bara, þú veist eiginlega klámvísur, þú veist, það er fullt af áhugaverðu stöffið þarna í gamla, sko.
0: Einmitt. Og fyrir þeir þá sem vilja senda bréf á samstöðum, þá verður netfangi hér næsta skjarm.
1: En sko, en ég mynd bara áttaði með því, ég áhugan ekki, ég þarf eiginlega held ég að bæta úr því, þú veist.
3: Já. Já.
1: Maður verður, þetta mest selda bók allra tíma, þetta bara bók bókana.
2: Þessu, og hvað A bókin í öðru sæti?
1: Ég held reyndar að Lilli prinsinn sé...
2: Lilli prinsinn,
1: já, já, já, hann er mest þýtti, held ég, og eftir, allavega mest þýtti og eftir hérna biblíunni las ég einhverstaðar, þannig að ég held hann, sko, já, hann er alveg mjög framanlega, sko.
2: Já, hann náttúrulega, ég náttúrulega, með bókabúð og það náttúrulega fólk að safna Lilla prinsinnum og öllum
1: tungumálum.
2: Já, og það bara, ég selur svona 20 Lilli prinsinn á viku, sko.
3: Já,
2: já, já.
3: Wow. Yeah.
2: Og fólk heldur alltaf að það sé að finna upp jóla kemur alltaf svona einhverju ferðamaður
1: og...
2: ég nefnilega samni, ég bara ég veit þú er bara með þrjú í dag
0: wow ok, gaman
3: svo náttúrulega þriðasæti fólk að safna Jerry Seinfeld bókinni
0: algjörlega hvað sagði aftur hún hétt á ennsku
3: is this anything
0: elsku Jerry já, heyrðu, ég með Okay. Ég með bók hérna sem að félagi minn gaf mér fyrir örgla 15 árum síðan og hefur skammað mig ítreka fyrir það að hafa ekki lesið bókina og þannig að ég hef stundum gert það þegar ég í viðtölum og það verið að spyrja mig hvað ertu að lesa Já. Þá segi ég bara alltaf stríða honum í viðtölunum að ég sé að lesa þessa bók þannig að hann sjáu en svo ég aldrei búin að lesa ná þetta bók sem ég hef lesið sko, ég ætti raunni eins og með Hitchhiker's Guide, ég ætti að vera búin að lesa þessa bók því þetta alveg nákvæmlega eitthvað sem ég myndi fíla og þetta þessari bók hefur stundum verið lýst eins og hún sé frekar drauga hús heldur bók House of Leaves
3: House of Leaves
0: sem að víst með talandum þrekvirki þannig verið að leika sér með konceptið hvað bók vegna þess að við erum með þetta eins og flóttaherbyggi en líka draugahús og þú ert með sko það eitthvað saga í gangi í neðanmálsgreinunum og svo eru stundum hálf tómarsíður veit ég hvort að ég þarf að lyfti sveina stundum eru svo að sé leikrit í gangi
1: ok, ég myndi alveg bara
0: og hér blindralitur og kvóti Edgar Allan Poe og þetta víst hún, þetta ef það eru gerðir listar yfir bestu hrottfengjur allar tíma, þá þessi alltaf einhver staðar og einmitt, mér svona girnilegasta lýsingin finnst mér vera draugahús frekar en bók og letrið stundum einmitt fer bara í einhverja ringi og vitleysu út allt og hérna
1: ég fæ bara svona kvíðakastu að skoða þetta sko
0: já, af því það sem ég fer að hugsa ég mun missa af einhverju ef ég les ekki allt af því ég vil ná öllu öllu sem í gangi
1: þetta bara heilt ár í verkefni
0: já,
1: komast í gegnum
0: en hún víst...
2: þetta verður tekið heilt ár bara í umbrot
0: já, já nákvæmlega ekki þetta ímyndagur
3: ekki einhver svona bókaklubur sem taka þessa bók sérstaklega fyrir
0: Herðu,
3: er
0: þetta
3: er heldur langan tíma að taka hana í gegn
0: þetta er eitthvað alveg svona uník þessi, og þessi höfundur hefur hvað heitir náttúr hann heitir einhverjum mjög flóknur annars í
3: við Zambanjo
1: Mark
3: eitthvað
2: Mark
3: Z. Danielowskis
0: já, eitthvað svo leis Sjáðu hvernig ég komur undan að bera það fram sjálfur og komið í yfir alveg.
3: Jú, Mark Z. Danielowski.
0: Mark Z. Danielowski. Já, þannig að hérna, og hann hefur verið að leika sér með alls konar, með svona bókaformið.
3: Þarftu líka að lesa þessar þessa,
1: innan og
0: það eitthvað sörblöðum, ég veit það ekki.
3: Það öruglega.
2: Þetta eins og eitthvað svona forritunarmál.
0: Já, það eitthvað svona falin skilabóð þarna öruglega líka.
3: Þetta eitthvað hrekkur á þig samt til honum. Það getur ekki verið að þú sért með eitthvað bytt á hann núna. Hann hittir að gefa þessa bók, bara hann vissi
0: Einmitt.
3: Það ekki, ég nokkuð viss að sé bara til eitthvað lið sem ég sé búin að vera hittast í 20 ára að lesa þessa bók.
2: Þetta sko 2003. Prentun
0: af þessari bók. Þetta mjög vinsæl bók.
1: Hefur nú verið þýtt?
2: Nei.
0: Þetta örugglega svona eina af þessum bókum sem ekki hægt að þýða. Það pottþétt eitthvað dulmál. Að þú tekur ákveðna staf er örugglega mega vesen sko.
3: Já, allir þýðendur bara.
2: Fyrsta
0: setning bókarinnar
1: er this is not for you.
0: Já, nákvæmlega. Þetta er svona bók með stæla. Ég mun, að því ég alltaf á leiðinu að lesa þessa
1: já.
0: En svo opnaði hana
1: já.
0: Og ég bara andvarpa á þetta ég fæ svona kviðkast þess að þú sagðir þetta of mikið, þetta
2: hefur
0: bara
2: vinna hefur vinuðin lesað hana?
0: Já, þessna mælt hann með henni
3: hann hefur lesað hana allir gegn
0: hann sagði það
3: og skilið hana
2: var hann að ljúga?
0: Ég held ekki, hann er alveg típa nýja
3: en hann hefur skilið hana
0: ég, það fylgdi ekki sögunni.
3: Nei, nákvæmlega.
0: Kannski var hann að láta mig lesa hann til aðtum hvort að ég geti skilja
3: hann og við getum
0: að tala um hann. Svona, kannski var þetta svona kræf og hef. Þetta er svona eins og ring og þetta er bara svona bölvun svo verður að koma yfir á hún
3: annan.
0: En þessi er bíðlu. Þessi, og mér finnst líka gaman að því að stundu þegar ég að skrifa, þá finnst mér gaman að leika mig með konceptið hvað getur bók verið.
2: Þannig að skulum ekki láta höfundana fá neina svona hugmynd.
3: Nei, ég heldur við að halda þessa bók skulum svona ná taki á mér eða eitthvað.
0: Heyrðu Hlynur, hvað ertu með?
1: Heyrðu, ég með aðra bók hérna. Ég kom með tvær bækur sem sagt eða þetta þrjár eiginlega, en þessa bók pantaði ég í fyrra. Þessi bók heitir The Universal One.
0: Okay.
1: Og þá hafði ég lesið þessa bók af því ég var að lesa ykkur svona spiritúalískar bækur og svona andleg málefni. Að þetta gefið út 1926 af manni sem heitir Walter Russell og það sem hann að reyna svona að skilgreina heiminn út frá eðlisfræði og svona trúabröð og ég bara, já, ok og allir tala rosa vel um þessa bók og ég pantaði hana og þetta bara einhver geðsjúklingur sko með einhvern alls konar svona gröfum og, já, já. Svona, og alls konar svona teikningum sem að ég útskýra heiminn og ég byrjaði bara fyrstu blasi og ég bara misti svolítið svona trúna á þessa bók
0: Já, en það strax bara uppsetningin rosalega
1: rosaflókin og svona fráhrindandi og hérna en ég ætla aldrei að henda þessari bók, minnst þetta alveg frábær hugmynd sko. Hann að reyna svona að bara svona fá botn í heiminn sko.
3: Myndir örugglega byrja svona sértrúasöfni eftir að lesa
1: það. Já, það eru nokkrir sértrúasöfnir heldur sem
3: byggja á þessari bók.
1: Já, kemur ekki á.
3: En þetta ég elska líka hvað Ísland lítur út eins og ég veit ekki hvað að þessari bók sko. Þetta bara sérðu Ísland.
1: Já. Þetta bara the universal one.
0: En þetta ekki kennslubók.
1: Þetta ekki kennslubók. Þetta eiginlega trúarrit sko held ég. En leið þetta einhver sko hann að reyna að taka sko, hérna, afstæðiskenningu Einstein og að reyna að skilja heiminn en að setja, sko, koma guð aftur inn í vísindin, sko aftur inn í vísindin
2: en þessi maður líka búin að búa til honum fannst lotukerfið ekki nóg
1: nei, hann var ekki nóg
0: mikið
2: og
1: þetta kom allt til hans bara svona í einhverju vitrun hann bara skrifaði þetta einni lotu samkvæmt, þú veist, honum og hérna Þetta alveg svona lítið fyndið en sem að bara ég gat ekki
0: áhugavert
1: haldist við þessari bók en mér finnst gaman eiga hana sko.
2: Já. Þetta rosa líkt einu svona íslenskum galdrastaf.
1: Já.
2: Eða þú sé að man eftir einum svona í galdraskræðu skugga sem var leit mjög svipað út
1: á þessu. Akkurat, þetta smá svona galdrar og eitthvað þannig stemning sko.
3: The Cosmic Pendulum er í gangi hana.
0: Áhugavert.
3: Þetta nú bara.
0: Okay. Og þú ekkert komist neitt inn í hana, bara
1: eitthvað. Nei, ég bara las fyrstu þrjá blaðsjöðun þegar sem að ég, þetta ekki fyrir mig. Ég ætla ekki að verja tíma í þetta.
3: Nei, þú last samt fyrstu þrjá blaðsjöðun.
1: Já.
0: Vel gert.
2: En þú ætlar ekki hendinni.
1: Ég ætla alls ekki hendinni. Mér finnst þetta að vera merkilegt. Þetta 100 ára gömul pæling, sko.
0: Emmitt.
3: Já.
0: Og þetta líka bara svona gott svona til að spjallum í matabóðum og svona til að hafa upp
1: í
0: hillu.
1: Þetta sko í svona Já.
3: Svo fólk byrja að fara heima.
1: Þetta heima hjá mér í svona gömlu svona Nei, þetta svona gamalt svona símaborð það sem að tímarit eru geymt. Ég geymi nokkra svona skrýtna bækur þar sko.
3: Já.
1: Það sem fólk getur svona ef það hefur ekkert að gera tekur svona upp og bara
0: Já.
1: Hvað er þetta?
0: Já, Hlynur.
1: Já.
0: Hvað er þetta? Ok, mjög gott. Vili, hvað með næstur okkur?
3: Sko, ég alltaf svo hrættu við að velja, ef við segja, ég ætla ekki að lesa einhverja bók alveg.
0: Já.
3: En sko, ég held svona að ég mun aldrei setjast niður að lesa þessa bók frá byrjun til enda, en ég mun að örugglega oft glugga í hana og það The Usurper, sem bók bara eiginlega bókin allt jörund, Jörundur hundadagunungur Jörn Jörnsson þetta bara samantektina á allt sem hann gerði í lífi sínu einhver tíman ég hef náttúrulega ég með mikla þráki fyrir manninum sko. Dýrkan ég búin að lesa þrjár bækur hann mismunandi einu íslensku skrifuð tvær enskar
0: okay.
3: Ég hef gert náttúrulega live þátt í borgarleikhúsinu
0: hvað það sem, við hann sem að svona kallar að þig?
3: Allt heldig, eða þú veist, mér finnst bara svo magnútt að hann er fættur bara í mjög ríka fjölskyldu í Kaupmannum, bara eitthvað konunglegi klukkusmiðurinn, samt einhvern veginn ákveð hann vill ekki gera það, ákveður svo veist, hann vill fara til Englands eða eitthvað, samt fer hann ekki til Englands, því að þú veist, þeir eru í stríði við Englanda þessum tíma og, og það sem Jörundur gerir þá hann fær bát til þess að verja kaupmannahöfnin fyrsta sem hann gerir bara sigla til Englands og ráðast á þeim sko sem bara þannig að hann væntanlega handtekinn svo hann þar skilur og fer eitthvað stússeri til Íslands og eftir þessu stússeri á Íslandi þá byrja hann að ferðast heiminn sem svona þú veist, spæjari eða eitthvað svo hann handtekinn og sendur til Nýja Sjálands og Ástralíu og frá Ástralíu vinnur sig upp í að vera lögreglustjóri þetta bara svona allt við þetta gjössalega galið og bara heimildin að sanna þetta að margt þetta að þessu hafi gerst og á þessu tíma þá hann allan þann tíma bara mjög virkur alkoholisti þannig að þetta bara eiginlega sturlað að ná að gera svona en, ég bara kemst ekki yfir það
4: en hver munurinn á þessari bók og hinum bókunum?
3: Þessi bara fræðileg samantekt já, á já, öllum já. Bara bréfskrift, bréfaskriftir bara svona fræði menn að segja bara, jú, þetta líklegt þetta ólíklegt, þetta líklegt mm. Jörundur var mikill legari þannig að þessi saga ekki alveg jafn líklegt
1: og þetta margar greinar eða þetta bara veist,
3: sko, það ég get sagt, það allt í þessu, það allt bröldi hann á Íslandi, það var hann skrifaði niður á blöðin, bara hvað hann fekk frá hverju heimili í peningum og efni og dót, þegar hann fór í kringum landi og allar að reyna að safna pening til þess að gera eitthvað kjafta þarna, þú veist, það bara hvern einasti bara bóndi og það sem hann gaf skrániður, hver einasta bréfaskrifin hans eru í þessari bók og ég panta hann á eBay bara á eitthvað 30 kall eitthvað bara undirrituð af rithöfundunum sem látin skilur og ég vissi ekki hún væri undirrituð á hann þessi bóki dýr en já, ég verða eiga hana skilur, ég verða eiga hana heima hjá mér The Usurper
4: og er hún alveg svona, þú veist
3: já, hún hnullungur sko, hún alveg, bara alveg svona þú veist, svona þykk og A3 blaðsýr skilur en þetta geggjuð bók en ég mun aldrei setjast niður bara eitthvað blaðsýða eitt en ég hef oft bara í einhverju svona að því ég fæði svona köst, skilur maður Hvað var þetta bréfið sem skrifaði til Íslands ykkur smá fyrir að glugga þessa bók og
4: Rýmbegbókin
3: Já, nokkulega, ok Bara fyrir hún aftur um
4: Æðislegt
1: okay.
2: Hvernig segir maður hundadaga konungur á ensku?
3: Hann bara kallaði Jørgen Jørgensen
1: Jørgen Jørgensen
3: En hann náttúrulega Jørgen Jørgensen
1: Já,
3: dönsku, sem,
1: en við náttúrulega... komum bara með hundadaga konungur titilinn
3: Út af hann var þessar 8 vikur hérna, sem Einmitt, konungur sem er eitthvað í hvað latnesku dagatalið eitthvað er kallaði hundadagar
4: Jørgen Jørgensen hljómar svo tvíhöða karakter
3: Jørgen Jørgensen, já, nokkvælega
4: Heiðu, ok, Anna, hvað með fyrir
2: okkur? Já, sko, það var náttúrulega algjört klúður og ég hef ekki komið með eða þessa bók til að sína ég ætlaði þessast heim eftir, ná heim úr vinnunni okay. og sækja bækurnar og skila hundunum hann út í bíl, sko okay. en hérna, að því að ég á hana bara út af kápunni en ég mun aldrei lesa hana
4: okay.
2: og þetta bók sem að ég var að vinna í Mál og menningu í gamla daga sem kom út á þeim árum eftir Kleópötru Kristbjörgu
4: Já
2: sem að heitir Bíðukollur út um allt
4: Ok
2: Og kápan sem sagt það nakin kona og nakin maður nema þau ekki með höfuð heldur eru svona bíðukollur í stað hausana þeirra
4: okay.
2: og þau standa bara þarna, bara kviknakin og þetta bara þessi bókakápa og hérna dagbók Kameljónsins eða eitthvað sem var til Birgitu Halldórs eru tvær bestu bókakápur sem ég hef séð bara á Íslandi, þannig að ég mun aldrei lesa þessa bók, en hún svona svolítið partítrykk, dregar hann stundum fram
4: já, svona, já, já.
2: til þess að sína fólki
4: okay,
1: það er eitthvað svakalig saga
2: þið verður bara að googla hana
1: það er eitthvað svaka sem var fjölmiðlamál, eitthvað hvernig hún eignaðist eitthvað fyrirtæki
2: Já, hún var fórstjóri Gunnarsmajónis
1: Gunnarsmajónis sem mitt
4: okay. Hvað heitir þetta, bókin áttu?
1: Þetta eitthvað svakalega
2: Bíðukollur út um allt Þeir voru bara að googla
3: finna kápunum Já,
4: þú erum að tjaka þessu
3: einmitt.
4: Ég hef ekki, ég kannast þessa kápu Ég hef ekki lesa bókina einmitt.
2: Og svo alltaf að leita hinni þannig eftir Birgitu Halldórs þannig að klækir Kameljónsins eitthvað hvað hún heitir þetta svona maður sem svona koma aftan að eitthvað konur og svona kirkjan og þetta bara, já,
4: þau verður
2: að
4: googla
2: já, þetta hann nice, að sjá okay. hann í góða hyrðinum á mig nýpjum mig
4: ok heyrðu, ég má sjá sko, ég með tvær aðra svona vesinnisbækur ég bara með svona vesinnisbækur ég stundum gaman að hérna að Kickstarter stundum sýnir mér eitthvað svona sniðugt sem að koma mm-hmm. og eitt af því var sem sagt útgáfa af Gosa sem sagt original handritinu af Gosa nema að Daniel Handler sem að skrifar undir pennanafninu Lemony Snicket ja. Hann sem sagt búin að taka söguna og endurskrifa hana hélt ég, þannig að ég hélt ég væri að fara að kaupa Gosi eftir Lemony Snicket það sem kemur svo í póstinum og með myndum eftir hérna Mike Mignola, hvernig sem maður nafnir það sem gerir Mignola, Hellboy,
1: já,
4: Mignola, sem gerir Hellboy
1: Þetta er góð sem við myndum eftir Mike Mignola
4: Já, nema Lemony Snicket sem sagt í staðinn fyrir að endurskrifa söguna búin að koma með allskin svona athugasemdir við textan. Já. Þannig að textin fullur af svona litlum tölum, svona neðanmálsgreinum, nema í staðinn fyrir neðanmálsgreinar þá eru hérna
1: bara blöð. Já,
4: hér og þar í bókinni.
1: Þetta vesenis bók.
3: Blöðrar bara.
4: Já. Mm-hmm. sem að hann komið svona athugasemdir á handritið og ég veit ekki enda hvort það í karakter, hvort hann hérna engisbrettan eða hvað það en hann, hún full af svona litlum blöðum og þess að kemur hún í þessum kassa hérna en hún rosalega falleg mm-hmm. og rosa flott
1: wow.
4: Og hérna hérna bláa álva dísinn og mm-hmm. svona En ég held ég mun ekki leggja í að
1: Jú
4: þetta er
1: jóladæmi
4: En þetta er svona En ég fíla svona vesenisbækur Svona eitthvað sem er meira en bara bók Og emitt Hef stundum emitt þegar ég reyna að skrifa sjálfur Að koma vesen inn, það gengur misvel Þið nú búin að vera duglega eins og Lóa með
2: já.
4: Aftast í bókunum sínu Ég mjög öfundsjúk
2: Já, svona litla myndasögur já, og alls konar
1: Það er svona eins og djóft í aukaefni Svona þarna það verið að tala yfir Svona að segja frá svona hvað mann finnst eitthvað
3: Emitt talandi bókuða leiðilegt að það sé dögt
1: Já, sorglega
4: það horfið Það er
1: Wow, þetta falleg bók
4: en það rosa falleg og það einmitt oft með þessa bækur sem man kannski les ekki og oft sem maður einmitt fékk í fermingargjöf eða eitthvað einhverra ljóðabækur eitthvað svona sem hafa fyllt manni að því maður bæði náttúrulega tilfinningar sem tengjast þeim en líka bara þær eru svo fallega það svo
3: þarna gosinn hans
4: þarna gosinn
3: hans
4: já þetta skemmtileg rosa flottar myndir og bara flott bók sko en þetta mikill texti þetta svolítil vinna að alla hjóli þetta sko
3: Nei, þetta bara
4: alveg stemma. Ég lána hann bara, þú segir mig hvað þú
3: verð. Reyndar, ég er komin í doðranda stemmar hans.
4: Já, nokkulega, bara ekki tína neinum blöðum, það það
1: sem ég alveg. Hvernig veit maður, ef þau dett út?
4: Já,
3: stendur hann á chapter 17.
4: Hættu þessu, setta aftur í bókinu.
3: Setta aftur í bókinu, hún góður.
4: Hlynur. Já, þannig að þetta gósi. Hlynur, hvað þú með næst?
1: Heyrðu, næst ég með sko stærstu bókina mína þess að því ég kem á hjóli þá gæti ég ekki komið með hana
4: Einmitt. Og stærstu þá á hæð
1: já,
4: eða þykkt
1: þingsta og sko já, bara umfangsmesta bókin og okay. hún heitir minnum mig myndlist í 30.000 ár
4: 30.000 ár?
1: Já, og þetta já, bara svona þetta
2: stóri svarti
1: lisa,
4: já, heyrðu, já
1: og þetta fekk ég því útskrifast úr listaháskólanum
4: okay.
1: frá frændfólki mínu og ég var bara yes, þessi æði
3: já.
1: Og ég opnaði hann einu sinni og bara, wow, þetta heavy og ég veit minn aldrei, og þetta auðvitað uppflettir, gerir ég á fyrir, mm-hmm. þú veist, ég held að það lesi þetta mjög fáir, nefnum kannski ykkur listfræðingar.
4: Já.
1: En hún rosa eiguleg og rosa þung og rosa flott, sko, og ég minn aldrei lesa hana.
4: Nei.
1: Kannski minn ég einhvern tímann flett upp í henni.
4: Ég myndi alltaf að spyrja, ertu eitthvað svona gríp í hana eins og...
1: Nei.
4: Vil, nei.
1: En það eins og að næsta bók, það Ég hef gripið hana.
4: Já.
2: Okay. En þessi, ég man eftir þessar myndlistabók og ég var að selja hana, þú veist, í mál og menningu í gamla
1: dagar. Þetta er rísa.
4: Já, þetta er alveg að geta ímyndað ykkur að setja saman svona bók.
2: Þetta ég bara, það bara allir bóksala með tennisólp og bara, þú veist, þessi jól, sko, það er liftinni og pakkinni inn og eitthvað, sko.
1: Að bókbandir, þú veist, haldist ég bara
2: já, að ég skilja. En það er út af því engin opnar hann og
1: lýsa
4: hana. Já, gott val. Ok. Willi?
3: Hérðu, já, hún heitir sko The Last Cabalist of Lisbon. Þetta ykkur bók sem ég fekk ykkur tíman í jólöggjöf, hvort að hafi kílíka verið eftir frænda mínum, en það var ekkert að ég vil ekki lesa hana.
4: Sami frændi?
3: Sami frændi.
4: Ok.
3: En það var ekkert að ég vil ekki lesa hana, það var út af því að ég var í MH þegar ég var að lesa hana. Ég tók oft sko lab, eftir lab oft úr barónstígnum að MH, bara á mótnar og eitthvað svona, og einhver tíman þá ég veit ekki hvað gerði, sko, taska, hvort hann hafa dottið úr töskunum minni eða eitthvað og bara ég man nákvæmlega hvað hann á að hafa dottið

0: Klamp,
1: Klampartúni.
0: Þetta heitir aftur Klamp, þetta nefnilega hétt Miklutún þegar flutti hingað.
1: Akkurat. Ég svo einn, þannig ég segi bara já.
0: Þetta hétt Miklutún þegar flutti hingað, þannig að Miklutún fast í hausnum á mér og engum öðrum. Þannig ég einhver svona skrýtin reykvíkingu sem einhver svona þjáfnast við að kalla þetta ennþá Miklutún einhvern veginn. Þetta hétt Miklutún árin 2005 til 2015 eða eitthvað. Já, já, en þá fór ég einmitt í þessu undirgöng að leita bókinni og þá var einhver búinn að finna hana og rífa hana í sundur bara einhverri fáránlegri ástæð og þetta var ekki skilur að hún hafi verið, þú veist, hún var þarna í hálfan dag þannig að getur ekki verið að tíminn hafi einhvern veginn skemmt hana en ég kefti annað inntak en ég var alltaf svo sár og ég alltaf svo sár þegar ég opna hana að einhver hafi tekist að bóku rifan í tættur og ég svona kemur aldrei í það að lesa hana og ég held ég mun aldrei lesa hana þannig að hún bara heima
2: Þetta bara
1: En tókst hana með þér bókina sem þú fannst rifna?
0: Nei,
1: Nú það
0: var
1: bara
0: of mikil ást, of mikil sorg.
2: Sæður frænda þér frá því?
0: Nei.
3: Nei, ég held að þú komist yfir tráma þegar þú segir frænda þér frá því.
4: Fyrsta skrifaði.
0: Og mér líki mjög illa við Jerry Seinfeld.
3: Og bara þú losar þig við þetta.
0: Og aldrei kemur aftur sæður bók.
4: Þess nú byrjaður að opna það sem þannig.
0: Þannig kemur Larry David bók, ekki kemur Jerry Seinfeld bók.
1: Ok, Anna?
4: Já, sko, ég er alltaf svindla aðeins í þessu svari.
1: Já.
4: Að því að ég á heima hjá mér íslenska orðsifja bók.
1: Sem er hvað nákvæmlega?
4: Sem er svona bara gömul íslensk orð og uppbruni þeirra og hérna. Mm. En ég gæti mögulega verið fyrir utan þá sem að setti þessa bók saman eða ritstjóra þessara bókar eina manneskjan sem hef lesið alla íslenska orðsifjabókina
1: Já,
2: já.
1: Var það bara svona af því bara? Eða?
4: Nei, ég fekk sér satt sumarvinn einu sinni, þá átti að endurútgefa spilið Fimbulfamp og þar þurfti ég að fara í gegnum gamla spilið og alla orðsifjabókina til að athuga nei, þetta er orðið búið að koma fyrir í gamla Fimbulfamp, þá getur ekki verið nýja Fimbulfamp yeah. Þetta var alveg illa hérna grilluðvinna, ætli ég bara að segja en mjög skemmtilegt samt sko, og hérna við fundum alveg svo að við vorum þrjú í þessu sko. Mm-hmm. Þannig, en sko hún til heima en ég fæ einmitt svona tráma því að sé hana
0: Trámabækuna
1: Leðir þessu orðaforðin væri betri eftir þetta sumar?
4: Já, ég talaði bara mjög formál í alveg eitt og hálft ár eftir þetta sko.
1: Er eitthvað orð sem manns sem stendur upp úr eitthvað?
4: Nei, ég held ég sé alveg búin að ég er búin að blokka þetta alveg núna sko.
0: Já, nokkulega
4: Nú bara upp á síðanska orðum mitt bara vasadisko
1: Já, bara ok Æði
0: Við talandum svona tvö svona góð orð sko með þegar fidget spinner kom
1: Já.
0: Þá var nýrið þarna þyrilsnælda og svo líka fyrir Airpods og svona hljóð hirtnatól sem eru svona þráðleis ómvölur, mér fannst það svo næs
1: ómvölur,
0: já, ég las það einhverstað það hefur bara fest einhvern veginn, ég hef ekki fengið tækifæri til að nota þetta, maður gæti ekki hljóma tilgerðalegri
1: en maður verið bara, hefur einhver séð ómvölunar mínar,
0: það var eitthvað hvað þetta tala þetta náttúrulega íslenska orðið fyrir Airpods
4: En þetta var líka gert með þegar iPodarnir komu, þá hétu þeir spilastokkur.
2: Já, það var þetta gott
1: að líka. Já, spilastokkur er frábæri.
0: Það er mjög gott.
4: En ómvölur það er, já, það er svolítið tilgerðalegt, ég ætla að segja.
0: Ekki myndum öll ákveð að byrja að nota.
2: Já, einmitt. Normális erum þetta bara.
1: Mér þetta samt fara hringin, sko.
0: Nýjastu eplis ómvölunar eru að koma.
1: Já, eplis ómvölunar. Það er mjög gott. Já, en það líka sko eins og það var ekki finn í fyrra sem ég byrjaði að svona bara skoða orð að því þegar maður alinn upp við þau, þá maður ekkert pæl í þeim, maður ekkert spá í þau bara orðið svo bergmál er rosalega flott að því þetta tungumál og ég veit að þetta hljómar er svo auðvitað en það tók mig 40 ára að fatta að þetta eru fjöllin að tala saman
0: já, ég veit
1: það er skriðir ekki það er rosalega orð, maður sé bara þannig að þetta er þó að við séum öll búin að sletta helling
0: þá
1: er þetta samt
0: þetta er þeim við þessi nýjur því sko en við erum ekki búin að sletta það mikið
1: nei ok, let's go ítölsku frem ég er með eina vesinnisbóki viðbót
2: já Þetta svo fallega bækur samt.
1: Já, ég svo gaman að sapna.
2: Þú ert alltaf
1: að svona.
4: Þú ert rosa að sapna.
1: Ég er eitthvað þetta reyndar fann ég út í bókabúð einhvers staðar.
0: Ok.
1: Þá var þetta lokað og þetta sett upp eins og bókasafsbók. Þetta bara, þetta ekki prentað límið, þetta bara límiði. Okay. Og þetta

0: eftir tvo höfunda, Doug Dorst og J.J. Abrams hérna kvikmynda sem gerði
1: Lost
0: og hér þetta bókasafnsbók sem heitir Ship of hvað sem þú
2: sér?
0: Theseus hvað heitir hann á íslensku?
2: Theseus,
0: nákvæmlega, skipið hans og svo opna maður og þetta bara bara sagan af honum nema hvað að þessi bók þetta bókasafnsbók það einhverja tvær manneskjur sem hafa fengið þessa bók lánaða og til skiptis og að skrifast á með því að skrifa á blaðsíðunar og setja inn alls konar drasl alls konar vesen þetta önnur vesensbók, hér sko dagblað úrklippa, hér póstkort ég veit ekki hvað gerist ef maður missir þessa bók, hér eitthvað svona handskrifað á pappír og ég hef annað póstkort, ég mun aldrei lesa þessa bók, af því þetta allt of mikið vesen en þetta ofsala fallegt og skemmtilegt
3: Rosalega,
0: að einhver hafi lagt á
2: þetta
0: sig
2: bara, þetta svona leikmunir, þetta æði já. Og þið hristum þessa bók sko. Þetta alveg, þetta núna ekki auðfáð
0: Nei, þetta var
2: ekki lengur á sko servietu
0: Einmitt, já, þetta hérna og bara heitir já, bara skip þess
2: já, skip of
0: þess já, og hérna þetta eitthvað ráðgáta, eins og J.J. Abrams og fyrir þá sem ekki vita, hann gerði Lost hann gerði Alias og er svona þekktur fyrir að gera þrautir í svona nota þrautir í sögum þannig að
2: hérna, já sko, minnst þessi girnilegri en hinn, sko
0: heldur en gósabókin, já þannig að meiri fjölbreytni líka og strax bara á fyrstu síðu eru þau byrja að skrifast á þetta er maður og kona og þau skiptast á að fá bókina lánað og skilja eftir skilaboð.
3: Mér finnst þetta svolítið spennandi.
0: En þetta er alveg spennandi.
3: Ætlar ekki að lesa hana?
0: Kannski, jú, núna finnst þú hljómaði svona, já, kannski.
2: þú þarf mikið vonbrigði.
0: Já, ég veit að, það var bara, ég byrja á gósa, svo vilji verið ekki reyður, og svo tek
2: ég
0: þessa.
2: En sko, en þú veist, ég myndi, einmitt, það smá svona, smá kvíði, þú veist, með, ef þetta dettur út
0: að... En það nefnilega máli, sko, þetta, maður þarf alveg að vera einn heima, bara, sonur minn má ekki, hann átt ára, hann má ekki vera heima
3: þegar
0: ég
2: sest hvað þú meinar með aldrei að lesa hana eða veist, ég, núna ég hugsa að lesa þess upprunlega
0: söguna
2: og hliðalínu þá fer ég svona
0: á ég að byrja að lesa hana í gegn sem bókasasbókina og svo að skoða það sem búið að skrifa í skissu
2: halda á tveimur bókum í einu
0: og þú veist, textin sem í upphaflegu bókinni hann að rýma á einhvern hátt við það sem þau að tala ég held að sé bara einblasi í einu
2: ég held að maður geti Já, ég held náttúrulega að taka bara alla blaðsinn í
0: Já, en ég efast að maður setið hljóðbók
2: Þrýr að tala á sama tíma
0: og svona sjö klukkutímar af einhverjum að gráta sem bara En hún rosalega falleg Mér veist, gaman að eiga fallegar bækur upp í
2: hitt Já, greinlega
0: Sniðugar bækur
2: Já,
1: þetta er svona sniðubók
2: Og þú kýftir hana gósabókin á Kickstarter var það ekki, Kickstarter
0: Þetta var búin í bókabúð Þetta var bara
2: að skoða Kickstarter aðeins með
0: Já, svo reynaði stundum að selja mann eitthvað sem virkar ekki
2: Ég veit að það vandir með Kickstarter
0: Já, ég kýftu einhvern tímann einhvern jakka sem áttu að hitna Hann virkaði ekki Krakkar, hann virkaði ekki Hætt að læra Hvaða bók er þetta með næst?
2: Hérðu, já, ég er með bók sem er líka uppflettirit, sko
0: okay.
2: Því ég fór í gegnum hérna
3: En þetta er á sænsku, sorry, ég grípið fram
0: Er þetta á sænsku?
3: Þetta blað er á sænsku
2: Hún er þjál
3: Já,
0: akkurat
3: Þá lestu með mild interesse intervjúndu gáf
0: Bara
3: Þetta er
0: gekk Why not, þessum að segja góður íslensku
2: Já, ég fór yfir sem sett bókasafnið Og ég hugsaði með mér, jú, það er bækurna sem ég ekki lesið, en það var engin sko skáldsabilni sem ég hugsaði með mér ég ætla aldrei að lesa þetta
0: Nei, emitt
2: Og bara, nei, ég gat ekki fundið það hjá mér nema jú Ódysseifur, það var alveg
0: Sem ég skil
2: Og ég ætla að geyma skandalin þangað til síðast af því það eina ævisaga sem ég á sem ég mun aldrei lesa, ég veit það bara sko En þetta er næsta bók er uppflytirit sem hefur alltaf hefur lengi upp í hilli hjá mér og það er íslenskir þjóðhættir
3: Já, líka, þessi bláa
2: Og það bara, og það eitthvað þú veist, ég hef alveg bara leikið mér að því að svona, eitthvað sko maður bara svona, hvernig við gerðum hlutina áður fyrir sko, það æði
0: já.
2: En ég aldrei fara að lesa þessa bók
0: nei, en kannski það einmitt svona einmitt, þetta bók sem þú átt bara að grípa í
2: Já,
0: svo,
2: sem svona uppflyttir í
0: Já, veist, einmitt, nákvæmlega
2: en ég held að þessi meiri líkur að ég taki hana í gríni eða í alvöru heldur en, þú veist, myndlisti 30.000 ár
0: Já. Sem við samt bók sem er gaman að opna bara á handahófskendum stað og sjá hvað er bóðið, sko.
2: Já,
0: já.
2: Mjög mjög. Síðan er, ég held að þessi íslenski þjóðatíð sé til alveg fimm, einhverjum, veist, þetta er alveg, þetta er 1, 2, 3, 4, 5, sko, ég á bara nummer 1, sko.
0: Já, vá.
3: Já, ég líka.
0: Jólagjöfni ár, komin. Og næstu fjóra ári.
2: Yes!
1: Æðislega, sko.
0: Æðislega. Vilja, varstu með eitthvað meira?
1: Heri, ég með eini viðbútt, en mér langaði enda þetta í ákveðunótunum, sko.
0: Já.
1: Þetta var bók sem ég var í raunin búin ákveði, myndi aldrei lesa hana. Og svo ég búin að hún komin úr kjallaranum og inn í svefnherbergi sko.
0: Þannig
1: ég
0: búin
1: að fyrst ég búin að byrja á einum hnullungi þá held ég taki annan hnullung og það hérna The Goldfinch eftir Donna Tartt.
0: Já, heyrðu.
1: Hún fékk svo góða gagnrýni einhvern tímann og ég sá bókaumslag þegar var einhvern tímann að ferðast Evrópu og ég keypt hana. Hún hefur bara síðan bara leið bara í kjallaranum alltaf hjá mér sko síðustu bara árin sko við erum að tala þess 2013
0: skilur það það sem þessa bækur gera
1: einmitt.
0: Svo bara fylgja að manni
1: svo einhvern veginn þá bara daginn það var eitthvað veist, ég ætla að taka þig upp ég ætla að lesa í ár þannig að fyrir árum og þá verði ég byrjar á
0: okay.
1: The Goldfinch eftir
0: Æðislegt ég hef oft tekið hana upp í bókabúðum og já. Lagt hana svo aftur frá mér og verið svona
2: en það eitthvað aldrei þykk
0: já, en það eitthvað við hana, það eitthvað kápuna, það eitthvað plottið
2: hún kallar á mann
0: já, sem kallar á mann ég alveg, ég skip hvað þarfst að koma
1: og maður þarf, ég, ef maður hlustar oft á eitthvað sem kallar á mann það yfirleitt gott bett sko,
0: svona
1: gott
0: en ég hef stundum, ef að bók of þykk þá finnst mér gott að kaupa hana sem hljóðbók og hlusta hana þannig þá finn ég minna fyrir ég stundum gerir það við þessar þykkustu sko.
1: Mér finnst það mikið veðmál ég svo oft bara, eins og ég mitt las ekki Hamnet
0: Nei.
1: En ég sá hann í bíó að því ég byrja á hana sem bara hljóðbók og mér fannst lesturinn svo
0: Já, en svo getur lélegur lesarinn að það eðalegt góða bók
1: Mér finnst það svo tilgerðalegur Veit ég hvað var, það var eitthvað við lesturinn sem var of leikrætt, eða veist það var eitthvað of mikið svona
0: Of tilgerðalegt
1: Ok,
0: róað Sammála, það er bara lélegur lesarinn getur eðalegt frábæra bók
1: Hrættur að taka það veðmál á svona þykka bók
0: Það er eitthvað algjörlega, ég sammála því En frábært, bara vonum sé æðisleg Þú voru að láta mig vita Hún án djóks á listanum yfir svona kannski hjá mér
1: Já, ég læti vita
0: Goldfinch
1: The Goldfinch eftir Donna Tartt
3: En þessi, hún skrifa líka svo Secret History
1: Já
3: Hún hefur verið rosa vinsæli bókabúðin hjá mér Ég alltaf að panta hann aftur og aftur
1: Nefnilega
3: En ég ekki lesa hann, sko
0: okay.
3: Og ekki heldur þessa
1: Nei, þessi er bara sko Náttúrulega flýgur undir radarnum líka Örugglega held ég meira á Þau slöndum þessum fólk þú veist, ekki að fara að taka upp hnullung á ensku, einhvern, það ekki jafn mikið, það ekki jafn auðvelt að taka bara venjulega bókin að geta slapp á ensku, held ég
0: Ok Anna, með eitthvað meira?
3: Já, ég alveg með meira, sko hérna, já, heima þú veist, alla ritröðuna frá hinnu íslenska fordritafélagi
0: Okay.
3: Þú veist, allar Íslendingasögurnar
0: já.
3: Fornaldarsögur Norðurlanda og þarna inni
0: Biskupasögurnar
3: eru bækurnar sem ég ætla ekki að lesa en þú veist, eins og snorra þetta bara, minnst, hún náttúrulega geggjöð skilur og allt það og hérna og eddukvæðin og margar af Íslendingasögunum mjög skemmtilega, sko þannig ég mun örgulega grípi það, þú veist, af og til
2: Saga Þiðreks af Bern ætla að lesa hana?
3: Nei. Já, ég veit það ekki, er hún góð?
2: ég hef ekki, nei, hún er líka uppi á mér sko, já. Einmitt,
3: já. En já, þú veist, en ég myndi aldrei henda úr að því
2: ekki á safninu
3: þetta er safn, skilur ég á allar
0: já.
3: En ég veit, ég mun aldrei lesa til dæmis biskupasögunar
0: já.
3: En ég hugsa ekki, nei. Það er eitthvað mikið að gerast
0: einmitt, ég skil það
3: svona bara eitthvað apokalypse
2: hérna, þetta er svona stofist þetta er svo fallega bækur, þessi rétur
3: já, það eru það, virkilega
2: þetta er rétur eins og við fyrst upp í hilli á mér
3: já, það eru alveg með sitt plásu á mér líka
0: Ég ekki með neitt meira með mér, en þú varst að tala um að...
2: Ég með skandal, sko.
0: Þú varum með skandal, hann er einhver að herra hann.
2: Þetta er bók sem ég fekk, sko, þegar ég byrjaði að vinna í Borgarleikhúsinu 2009, ég manna það ekki, skiptir ekki máli. Takk. Þá var þetta jólagjöfin sem við fengum.
0: Ó, ok.
2: Og ég varð svo svektur. Yfir þessari jólugjöf og þetta var sem sagt ævisaga Vigdísar
0: já.
2: Og ég man ég bara oh horfa bara er þetta jólugjöfin sem ég fæ frá hérna, leikfélagi Reykjavíkur og þetta meika alveg sens að því að veist, Vigdís var leikfélagsmanneskja og
0: svona
2: og síðan hefur þetta fyllt mér og ég skipti hann ekki
0: nei.
2: Veist, hún var bara þarna
0: já.
2: og síðan koma Vigdís að þættirnir mm-hmm. og þú veist, þeir gerist bara nokkuð góð skil mm-hmm. og eru bara frábærir
3: og ég leik í Vigdís á þáttunum
2: já, ok
3: já, já Ég legg sænska konu sem heit Anbritt
2: Alverið,
1: ég
3: matabúðinu
2: En sko, ég mun aldrei lesa þessa bók Ég geti bara, ég veit það Það bara, og ég hef alveg sent gaman að æfisugum sko
0: En er ykkur sérstök
2: Ég held að þetta sé þetta tráma sem ég var fyrir Því ég var nýbyrjar vinnum, ég var svo svektur
0: Vildurðu það fá eitthvað annað í
2: jólagjöf? Ég vildi fá eitthvað annað, já
1: Þá. Þetta þín trámbók
3: Hvað vildurðu fá?
2: Ég bara eitthvað sem að ég geti nýst betur eða væri fallegt eða ég veit það ekki
0: Þetta tengist ekki Vigdís á nokkurn hátt Þetta
2: bara langar í eitthvað Ég vildi bara ekki ævisögu ég held að fá að ég væri á móti ævisögum sko.
0: Já, en mér sko það eru dett í 20 ár bráðum síðan þetta gerðist
2: Já
0: og þetta, ég finn þetta brennur enn
2: ég, þetta, bara eitthva, þetta var eitthvað svona hjartansmál sko.
0: Sárt, sko.
2: Nei, en ég horfði á þættina þetta var ekki þannig að þetta skemmti það og Vigdísi frábær
0: já, já, bara,
2: já, já. Veist, allir elska Vigdísi
0: já, sjálfsögðu
2: mm-hmm. ég veit ekki af hverju þetta var, ég var svo svektur
0: já,
2: veit ekki af hverju
0: þetta er mjög fyndið og við skulum hætta núna árum verðum kansið heyri, þetta er búið að vera æðislega gaman Takk fyrir að koma og sjálfsögðu hérna langum að taka fram að þessa bækur sem við erum að nefna þetta sjálfsögðu sagt með fylstu virðingu og þetta bara út frá okkur sjálfum þetta allt saman æðislega bækur og hérna skulum ekki efast það eina sekundu, bara svo því sé haldið til hæg en takk æðislega og kæru áhorfendur og hlustendur verið duglega að fara í bókabúður og bókasöfn og spyrja hvað nýtt komið að því að nú er partí, nú er þetta alltaf gerast Takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir. Takk fyrir.

0: samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvöllur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, komið sæl. Það helgispjallið á laugardegi. Til mín komin gestu þáttarins, Berglind Hassler, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Við þekkjumst aðeins frá fyrir tíð, við höfum unnið saman.
1: Heldur betur.
0: Já, og mjög merkilegum tíma. Mm-hmm. Að sem sagt, við vorum saman í áöfnin á DF af þegar við vorum með breyðvíkumálið.
1: Emmett.
0: Já, sem eitthvað stæðsta fréttamál sem ég komið nálagt.
1: Já.
0: Og hérna, ríkisstjórnin var meir og minn undirlögð í þetta eina mál, enda stóðu okkur vel. Mhm. Og fengu verður sem rannsóknablaða með nássins verið þetta.
1: Emmett.
0: Ríkisstjórn DF. En það hérna, sko, þú ert náttúrulega, þú veit ekki eftir Svava Pétur Ístinsson.
1: Já.
0: Og Havari. Mhm. Það var frábært nafn.
1: Já, takk fyrir. Það bara mjög lýsandi nafn.
0: Já.
1: Bara staður sem allt getur gert og bara endalist kaos.
0: Já. Og það enn? Svo lýs?
1: Já. Sumt breytist aldrei.
0: Nei. En þessar myndirnar, eins og ég heima mér mynd sem af seint að fá sér kaffi núna.
1: Já.
0: Þetta seldist vel eða ekki?
1: Jú, þetta hefur selst bara mjög vel. Hann byrjaði á svo svar í 2018 held ég og þá hafi fyrsta veggspjaldi komið fram og svo lífvert að grínast. Þetta voru þessi tvö og við vorum að selja þetta bara í Berufirði og svo bara svona smám saman óks þetta og bara hefur verið mjög vinsælt síðan.
0: Já. En hérna, sko, áður en færið í Berufjörð og gerir ýmislegt þar, en þá Drangsnes.
1: Já, einmitt.
0: Hvað, áttuðu eitthvað rætur þar að?
1: Nei, ekki, neða, svona, ekki ættfræðilega, en vinir okkar voru skólastjórar hérna til skiptis í smástund, Björn og Birna. Þannig að okkur langaði bara að fara út að land og vorum bara mjög leitlandi og okkur vorum að reyna að finna eitthvað hentugt, svona hentugan sveitabæ og þar fundum við bæ fyrir, sem heitir einmitt bær fyrir utan Drangsnes og já, vorum þar í nokkra mánuði þangað til að við fundum sér sett út úr því að við vildum kaupa og hérna, endum þá í Berufirði.
0: Já. Ég tísa komin Drangsnes og það var sko, sumri til en alveg ótrúlega kalt það var hérna norðan
1: Já, við náðum ekki vera neitt sumar eins og það var bara einn vetur En ofsalega svona lítill bær en með mjög stórt hjarta við fengum mjög góðar og hlýjar móttökur og kynntist fullt af góðu fólki sem að sumt hvert maður renn í sambandi við á þessum þó að þetta hafa verið stutt tími.
0: Já.
1: Þetta var bara skemmtlegt. Svo var líka eitt við að því okkur langa að flytja út á land og svo vorum við að spila mikið og alltaf þannig að í rauninu vorum við alltaf að fara of mikið í bæinn þannig að vorum alltaf að skjótast í hérna einhver gigg og einhver afmæli og alls konar eins og gengur og þá var þetta svo slitrótt þannig að þá allt í hennu varð alveg heillandi að fara allalega austur til að vera bara nógu langt frá höfuðborginni til að geta haldið einbeitingu því sem var allir okkur.
0: Svo að Pétur áttu rætur þar í Berufirði.
1: Já. Og hérna mamma hans er sem sagt ættuð og bara eða ólst upp á Berunesi sem bara næsti bær við Karlstæði. En það var samt svona smá tilviljun að við endum þarna. Það var í rauninni bara húsakosturinn, voru nógu margir fermetrar og svo verðið. Og við vorum ekki viss hvort þetta myndi vinna með okkur ekki að vera svona með svona nábýli við þetta. En þetta reyndist mikil gæfa og ofsalega gaman nefnt fyrir hann að fara bara aftur þarna í ræturnar og vita af frændum sínum að næsta bæ sem hjálpa okkur mjög mikið.
0: En þið breyttu kallstöðum svolítið ekki?
1: Jú, heilmikið. Þetta voru yfir næstum 1000 fermetrar og ég held að okkur hafi tekist að breyta 800 af þeim allána.
0: Já.
1: Þannig að það var gamalt fjárhús sem var það hérna hosteli og hlaða sem var það kaffihúsi og tónleikasta og svo fengum við vottað eldhús úr gamla fjósinu sem við breyttum og svo var þarna svona gamli bærin sem var síðan gisting og svo setna starfsmannahús og svo bara líka gerðum við heilmikið við íbúðhúsi þannig að þetta var Já, þetta voru alls mörg handtök.
0: Mikla frægandi.
1: Já.
0: Já, laginn bæðið.
1: Geta ekki sagt það, ekki þegar við fluttum ángað, en það var
0: hérna... Lærðist.
1: Það lærðist. Það ótrúlegt komum að læra á YouTube, að það bara verða lífrænn bóndi og hérna fara í alls konar græmmitsrækt og, og þannig, já, þannig að við lágum svolítið yfir bara alls konar svona... kennslumyndböndum
0: en þau tala matvælaframleiðsla þetta var matvælaframleiðsla er hún hægt eða eitthvað?
1: Já, þessi, við byrja, þetta byrjaði alltaf á því að við hérna Svavar hérna hannaði og fann upp svona íslensku fyrstu og einu en þá íslensku grænmetispulsuna sem hætta pulsur og það var við, vorum við bara byrjuðum á því að mitt að drangsnesi bara í eldursunu og vorum bara suðum í því hvað mörg kíló af byggi sem þeir sem það þekkja þá var húsið ekkit sérstaklega vel ilmandi en hérna, já, þannig að þetta var rosa mikil svona bara hérna, já, við vorum mikið að prófa okkur áfram í eldursunu heima áður en að vara var full kláru þá í samstarfi við Matís og svo hérna, já, fóru þetta á markað bara því að þetta var sló í gegn bara frá fyrstu stund en svo endanum, á endanum þá kefti norrlenska af okkur markið
0: þannig að var þið bulsur?
1: Já
0: B-U-L-S-U-R
1: já,
0: já, ég borða þær
1: já, ekki,
0: já, það sjálfsögðu
1: en svo var þetta bara orðið of hérna umfóksmikið til að því við bara gerum bara fyrsta skamtin heima í Matís vottuð eldurstu þar en þó, svo var bara eftirspurnin það mikil að við réðum ekkert við þetta þar þannig að við vorum að framlega þetta hjá Esi og svo setna Norlenska
0: já En þú ert ekki, átt ekki hluti því að þetta er bara eitthvað sem þið gerði á þeim tíminn en ekki í dag.
1: Já.
0: En framlega þeir þetta enda, veistu það?
1: Já, ekki eins mikið og er nú ekki að gera neitt mikið í markasetningunni. Ég hef nú stundum svo hefði sendt post, ég hef aldrei fengið svar. Og þá að það væri gaman að fara í eitthvað samstara því ég fæ svo oft spurninguna hvar eru bulsurnar. Og það væri svo gaman að halda svo loftið því þetta var og er mjög flott vara.
0: Já. Já, ég kipti þær oftar en einu sinni.
1: Já, sko, geggjaður.
0: Já. Nei, þetta var fínt, sko.
1: Svo vorum við, ég fór að gera við alls konar tilraunir með snakk, vorum hérna að prófa að gera gulrófu snakk og svo kartöflu snakk og svo endum við að gera bopp úr byggi og hérna vallanis, móðir jörð, þetta hafa nú eitthvað verið að vinna það áfram. Þannig að þetta var alls konar, allt undir.
0: Já, hvað er mörg á sem voru fyrir?
1: Við vorum, þetta voru, hvað er svo 7 ár?
0: Já, já. Og skemmtileg tími í minningunni?
1: Já, rosa dýrmættur, já, þetta margt erfitt, en svona ofsalega góðar minningar og sérstaklega þú veist í ljósið þess sem síðar gerðist að þá náttúrulega eigum við svo mikla svona kjarna minningu af því að hafa verið að ná vera mjög svona samheldin fjölskylda og rosa dýrmætt fyrir krakkana einhvern veginn að geta rifja þetta upp sem betur fyrir muna þau allavega alveg nóg að eiga þetta já, alveg í hjarta sínu þú veist
0: þannig að þetta eru góða minningar
1: virkilega
0: já, en svo er náttúrulega, sko, þetta er bara þannig að þegar að hann veikist að þá náttúrulega að þetta fjölskyldisjúkdómur
1: já
0: er það ekki?
1: Það heldur betur
0: þetta hefur verið áfall
1: já, þetta var mikið áfall
0: já, af því að hann er sko er það ekki, hann verið svo sko, þetta krabba megin það er bara Þannig er það ekki, það var ekkert við að ráði.
1: Nei, það var ekkert við að ráði og það var vita alveg frá fyrstu stund.
0: Já.
1: Þannig að þá var þetta bara reyni spurning hversu langan tíma við fengjum.
0: Já.
1: Og sem byttu fyrir, var það aðeins lengri heldur en að það var gert ráð fyrir. Já. Ekki það að það var aldrei sagt einhver tími en maður svona skynja það og þetta ekki að vera, þetta er ekki langt. En... Já, þannig að þetta urðu 4 ár sem hann var veikur á London.
0: Já.
1: og fyrstu tvö árin þá var bara já, þetta var náttúrulega allt mjög svona, það er allt smá í móðu ennþá og verður það örglast aft bara, það var bara móðukendu tími en þá var þetta svolítið svona við ákvaðum bara rosast fljótt að bara reyna að nýta tíman eins vel og við gátum og við gerðum það og hann alltaf gerði það hætti aldrei að vinna hann var að vinna fram að síðustu stund alltaf að og örglega einhvers konar flótti líka en allt í lagi, þetta var það sem hún fannst skemmtilegast
0: Já, það var bara að skapa
1: Já, tónlist og myndlist og ljósmyndun og
0: Já,
1: ég kláraði að var í ljósmyndar fór í ljósmyndarskólan, hann í tæknskólan kláraði það nám bara meðan hann var veikur og hann var alltaf að frá mótni til kvölds aldrei, þetta svona einn af fáum sem hann horfði bara aldrei á sjónvarpi hann veit ekki, já Það var bara alltaf minna.
0: En þú ert vesturbæingur?
1: Já, ég ólst upp á Seltjarnarnesi þar til ég var 12 ára og svo flutti í vesturbæinu.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Og svona það eru svona reykvíkingar eða svona þessu þá eru, bara vesturbæinu, en svo aftur til þessi beru fyrir það allt, sko, mikið meiri svona sagnir í kringum allt, sko, en þá káir yngur.
1: Nei, ég var sko spilaði handbolta með gróttu og þá náttúrulega það var til gróttu þá var alltaf svona smá svona rígur alltaf við káir og svo því ég flutti á verið alltaf orðan unglingur sko því ég flutti í Vesturbæin og þá var ég bara orðin antisportisti og hafði engan áhuga íþróttum svo núna búum við hérna nú erum við víkingar það því að sonur minn forfallin fótbolta áhuga maður og spilar Þannig að ég ákvað að verða alveg hardkor fótboltamamma og hef sýnt í hlutverki með miklum sóma að mér finnst.
0: Já.
1: Þannig að já, við erum alveg á forfallinu í því.
0: Já.
1: Þannig að já, ég víkingur.
0: Já, en ekki bara gaman að fylgjast með börnum í?
1: Það æðislegt, ótrúlega dýrmætt og bara, já, hann ætla ekkert fullkomið en mér þetta svo gott, það rosa gott en að starf þarna í víkinni og vel haldið utanum hópinn og mikið fóreldarsamstarf og bara opaslega, já, öflugur hópur sem að hefur fylst að þarna í kringum hann, strákinn minn, þannig að það rosa dýrmætt.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Einmitt. En hvað menntur þú? Í hvað skóla fórstu, framhaldsskóla?
1: Já, ég var svona mjög leitandi unglingur og var byrjaði á því að fara í kvenna og svo fyrir út sem skiptinemi og þá fekk ég svona smá svona já, var mikið að flakka svolítið svona eftir það fór, var svona, já, Þýskaland, Danmörk England bara svona eitthvað leitandi og nennti ekki að vera í skóla og svo kom ég heim þegar, svo kom ég heim svona kannski 19 ára og þá svona ákvað ég taka mig á og klára og þá fór ég svona eitthvað að MH og svo kláraði ég endalega í hérna fjarskóla eða svona fjarnámi í hérna frá Akureyri, ég man ekki hvað skólan eitthvað fyrir ekki
0: verkmyndaskóla
1: já.
0: Og kláraði hvað þar?
1: Já, bara stúdspá sko og svo fór ég í háskóla í heimsbyggi
0: Háskóla Íslands
1: já
0: og klárar innbyggina
1: já, bara bíða próf sko og svo hef ég eða þú veist, já og svo hef ég sko svona fjóru sinnum skráð mig í meistra nám og svo bara tekur lífið alltaf yfir og ég með langar svo en ég svo bara alltaf mikið að gera ég hef ekkert neginn og held, ég náttúrulega líka bara búin að vera meira að minna sjálfstæð starfandi þannig að ég hef svona líka það svona mín leið bara
0: Já, en rekur þú Havari núna þá?
1: Já.
0: Já,
1: nú, sko, Havari var stofnað 2009 í hérna Austurstræti sem svolítið svona menningar suðupunktur svolítið. Þar vorum við með alls konar viðbyrði og myndlistasýningar og tónlist og allt þetta. Og þetta áður en að prins Pólo var til. Já, svona það leiti sem hann svona fæðast, en Þannig að þetta var svona, já, bara mjög fjölbreytt starfsemi og var svona mjög svona mikilvægt svona grasrótastarf sem þar var unnið í svona tvö ár. Og svo hérna, og við vorum fleiri, við vorum ekki, var ekki bara við svafar, vorum fleiri og svo hætti þetta, en við heldum nafninu. og síðan hefur hafari alltaf bara verið okkar yfir okkar fjölmörgu ólíku verkefni
0: Já.
1: Þannig að í dag ég að reka hafari í æðislu rými sem ég tók í gegn og opnaði núna í maí í Skeifunni hinni allræmdu og þar ég með gallerí og alls konar hönnun og svo ég auðvitað líka held ég utanum Arleith Svavars þar og þar við með viðbyrði og alls konar þannig að það mjög skemmtlegt það gaman að mæta í vinnuna alltaf það Já, það mjög miklu
0: Já, það mjög miklu En þú átt þrjú börn
1: Já
0: Tvö með Svavari og hérna þið voru fimm manna fjölskylda í Berufirði
1: Já skeið, af því að hérna mín elsta rétt, já, hún var í tíundabekk þegar við fluttum þannig hún tók tíundabekkin á Djúbói og svo flutt hún til pappasins í Reykjavík en hún var auðvitað alltaf hjá okkur sumurinn og allt þetta en svona, já
0: Djúbivóður, hann hefur við sér einhver svona jákvæðan blæ
1: já, það var eiginlega það mikilvægasta þegar við vorum að velja hvar við ætlum að því við vorum með þessa brjálega hugmynd að við vildum, við heyrðum í sveitafélögum víða og við vildum passa inn í samfélagi þannig að við vildum að vera þar sem að væri sveitastjórn sem hefði skilning af því sem við værum að gera og væri styðjandi og þá komst ég í samband við Andrés Nokkurt Skúlason sem algjörmeistari og vinnur fyrir landvend núna Og þar var hann búin að vera ekki sveitastjóri en í oddviti í einhver ár. Og þar var hann með svo rosalega flotta stefnu sem að kallast sittasló. Þar sem að það bara borin virðing fyrir, það verið að reyna að gera allt svona frekar svona náttúrulegt, lifað í hægum takti. Og reyna að efla matvælaframleiðslu í héraði og alls konar fleira. Og hann bara, og okkur leist svo vel á að við bara sagðum, ok, þetta er okkar staður, við ætlum að vera hér og sáum ekki eftir því já, og svo flutti hann og það var mikil söknur af honum en það var svo sem við fluttum fljótlega seinna þannig að það var, kom ekki að sök
0: Fyrst er ég kom til Djúpa ár þá voru engin götu heiti sko, húsin hétu nöfnin
1: Já, þú gera hann, já
0: Já Já, en svo þú breytaði núna ég okkur að smári komum hérna sko til að selja hérna bæði Halldór Laxness og aldirnar
1: voru að banka upp á
0: já, dór fórum allt hann hérna bara nánast táningur sko nei, við vorum hérna
1: Já, þið voru svo langt síðan
0: Já, langt Við bönkum upp á viða
1: Já
0: Og einu sinni skal segja hérna var maður sem báði okkur að fara með hérna dönsk brauð og kökur og reyna að selja þetta í áskipt og koma að bóði hérna við fengjum mikið fyrir ef við gerum þetta fengjum mikið vel borgað fyrir þetta og við þáðum það og við með bílinn sko fullan af bókum og svo brauð og kökur og svo það sérstaklega minnist þetta að við komum á Eskifjörð og þetta voru svona nett dönsk hamburgarabrauð og ég að við nú köpum okkur hamburgara og grillshopp ykkur þannig og ég fer að setja út á brauðin hvað þetta stór og klunnaleg brauð maður sjáði þessi og þetta að kaupa þessi sko og þá segir hann ég ræði yngur hér ég bara svona að leysa af Já, við hvað starfar annars Ég bakar inn á einstæðanum
1: Nei, ég Óhefilega
0: Þetta var ekki fyrir En hérna, djúpi voru svo náttúrulega ekkin og svona, þetta er svona
1: Sigur Gummison
0: Já
1: Einn okkar besti millistamaður
0: Það ég sko það kemur engin til djúbás nema sko ekki og aftur
1: og það var ég mann sko þá var ég þegar sko ekkin fóru fyrir sveitastjórn þá var ég að vinna sem fréttamaður á Rúf og hafði ekki engin tengsl við djúbás sko þetta var einhverjum árum áður og þá var þetta tekið fyrir og það var sko svo mikið læti bara að fólk var svo leis að voru svo margir á móti að ekkin eru sett þarna og allt og dýrt og agalegt og þetta og Andrés ég finna barðist fyrir þessu með kjaft og klóm Ó. Og fekk það í gegn og ég hugsa engin sjá eftir í dag
0: Nei,
1: nei, nei listin sko, alveg, mikilvæg og laðar að
0: Já, já, já, já Ég sé, sko, það ekki eins og með þessi dæla og djúbóði, en þegar ég kenna þannig að tala ég alltaf keiri maður róla sem var með eggjónum og stoppar og svona. Þetta svona, svona stóri punktur inn, einhvern veginn.
1: Já, þetta bara...
0: Að skoða þetta.
1: Já, eins og ég segi, laðar rosa marga að og einmitt, það ekki nóg að vera, öll pláss þurfa að hafa fjölbreytt af flóri, það ekki nóg að vera með eitt stóran iðnað.
0: Nei.
1: Það vilja fáir koma og sjá iðnaðin.
0: Já.
1: En þetta þarf að haldast í hendur, þarf að hafa eitthvað meira til að fá okkur dýft inn í samfélagi.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta sé áhugaver staður að koma við þá. Og ég djúpa og ég hef tekist það.
0: Já, mér finnst ekki að það gefur svona tóni svona fyrir, sko.
1: Já, algjörlega.
0: Já, þannig að, ég segi það, mann fer að mann eitthvað skoðar. En sko, þú sagðir, fréttamar og rúf, ég náttúrulega viðinu saman á DFF og... Vostu á rúf eftir það?
1: Já, ég var hann að trefa af með einhver og nokkra ritstjóra. Það svolítið svona, ég man ekki alveg í tímalínuna, ég ekki með alveg góð í því. En já, við vorum að vinna hann saman og svo var ég ekki tíma með hérna, Jón Baldvin var, nei, hvað heitir hann?
0: Nei, hann... Baldvinsson,
1: já,
0: Mægi, hvernig láttu við?
1: Já,
0: Páll... Baldvinsson.
1: Takk.
0: Þetta var, var asnalega djútt á þessu hjá okkur.
1: Já, ég veit að þetta var bara afsakið. En hérna, en já, ég var, hann var einn sinni, hérna.
0: Var ekki Björgum Guðmarsson líka þá?
1: Ekki minn. En allavega, þetta voru svona nokkrar, hérna, það fóru gegnum alls konar breytingar. En síðan, þá, sóttist ég eftir að fara í svona sumar aflýsingu austur sótti upp alveg að fara vestur en, og það var svona örlega reykt að ég fór austur bara fekk vinnun á þara rúf sem svæðisvætta maður og svo vorum við, ég byggum að segja sveiri og ég var að vinna hann upp á hér eða, kerti bara meðla og svo var bara svo ofsalega gaman að við ákvæðum að ílengjast
0: þannig
1: að vorum þar alveg í eitt og hálft ár og þá Og þá ég fekk bara svona tímabundi leyfi frá DFF en svo, já, en svo skipti ég bara yfir þess að Og svo þegar við fluttum aftur í bæina þá hélt ég áfram á rúf.
0: Já, já, en hérna, segisverður, mikið í umfjöldinni núna.
1: Heldur betur.
0: Já, ég þykist þetta að fyrir víst að þú ert á móti sjókvíeldinu
1: ég bara mjög stolt af því að þú bara álíktir það
0: já, mér finnst það bara eitthvað svo mjögst
1: já, ég mitt, já, ég bara ég finnst það bara agalegt
0: þetta ekki hægt að tróðun í tóki og fólki þess að ég vil ekki
1: þetta bara ótrúlegt að við skulum ennþá vera á þessum stað að svona fá eitthvað neginn að ráða eitthvað neginn freki kallin eða þú veist, sem svona einhvers konar myndlíking en þú veist að það sé bara eitthvað neginn sama hvað sé ekki hægt að breyta, sé ekki hægt að skiptum skoðin eitthvað neginn, þetta bara ég hef bara skildi ekki, sko
0: Já, þetta svo líka gegn bara nánast öllum seyþýringum
1: Já, og fyrir utan það náttúrulega sem ætti að vera bara nóg
0: Já, og svo að þið voru þannig djúbo þá semst mér nú alltaf sko segði sér þur perlan á austfjörnum
1: Já
0: að koma að þangað í góðu veðri það er alveg ævintýri
1: Já, ég ætla ekki að fyrir fegurðarsamkeppni milli fjarða á austfjörnum en ég elska þess að fyrir þið báðu mjög mikið En þegar við vorum í Berufjörði þá voru dregin hann einn kvíar og við börðumst mjög á móti því það náttúrulega fiskeldi þar líka og þá ennþá virðist vera viðleitnin að ertu á móti framþróun þá þetta svona viðleitnin í plássun og, og maður skilur þetta alveg að hérna auðvitað vill fólk vera á staðnum og það vill að sé atvinna á svo framvegis en hérna, það má bara ekki vera á kostnað alls hins og sérstaklega ekki, menna, það var allavega meiri stemming fyrir fiskeldinu á Djúpavogi, gott og gild en á Seyðisfirði er bara meiri hluti fólks á móti þessu og þetta fjörðurinn virðist bara alls ekki vera eitthvað kjörlendi fyrir fiskeldi fyrir það fyrsta og nóg er þetta búið að vera dramatist allland þar sem þetta með allum sem sleppingum og annað að við skulum ennþá vera að reyna að þvinga þess að hann er bara, ég skildi ekki
0: ef ég veit rétt þá líka sko djúpa og öðruvísi þannig að því þar líka sko fyrstuhúsið.
1: Já, þar eru þið með, þannig að það eru fleiri störf þar heldur en munu koma til með að vera á Seyðisfirði.
0: Já, þannig að sko...
1: Þannig að það eru alltaf, já, þau rök eru alltaf þá aðeins sterkari. Vistu kvotan, já.
0: Já, og þá er þetta eða sko líka. Björgin sem kemur í staðinn, þannig að... Og eðlilega metur fólk það líka inn í sitt samfélag, sko, af því að horfa eftir kvotanum fara... Ég erum með fristihúsið og þetta, en svo kemur laxin hatt í staðinn eða, já, þannig að ég get alveg skilið þau sjónamið hjá þeim að þetta skiptir þau meira máli hlutastlega, heldur en þessar tvær sjúkjar eða fjórar eða tíu sem eiga að vera þannig minni seðisverðan.
1: Einmitt. Og ekki svo mörg störf, hvað sem það fjögur störf sem að...
0: Já, sem að þetta... heilsa störf.
1: Já.
0: Já. Ég átti, sko, mér finnst, sko, að koma í Seyðisfjörð að sumri til og fólk hýtur fyrir utan kaffihúsi að drekka kaffi sitt og svona mér finnst þetta og svo gengur fólk, svo þessi fólk á gangi, sko, í plassinu.
1: Ég veit það, rosa sko, mikið iðandi mannlíf og rosa mikið svona listalíf og bara dásamlegu staður sem að hefur svo mikið sérkenna og hefur svo upp á svo margt að bjóða.
0: Já.
1: Að, hérna, og mikil svona nýsköpun og hugmyndagleði og annað og þá finnst man þetta bara alls ekki passa þetta er svo víð annars það má ekki einn vera bara án
0: já, svo líka svona, síðast þegar vorum að þá var svona ást þá ekki par leiðast svona, sko, og svo regnbóastræti
1: já, veit bláa kirkjan
0: það er ekki stórt pláss, en það er
1: Nei, þetta er ofsalega gott samfélag og hérna samheldið og ég held mikið með þeim, ég segi bara þetta og ég, maður býður enn og vonar eftir einhverju kraftaverki í þessi máli.
0: Já, þetta er hérna svo frekki kallinn.
1: Já, ég myndi segi það. Það var bara mér skýst og...
0: Það er sko hagsmunni hans er teknir fyrst.
1: Já, og bara einmitt og alltaf mikið af svona ágæðanum fyrir úr landi, þannig að enn eru við að melja undir normenn og bara skil ekki.
0: Já, já, svona er þetta. En það er, þetta er bara barátta framöndan.
1: Heldur betur. Það er mótmála sundaginn, ég ætla að mæta.
0: Já.
1: Á Ístuvelli.
0: Já. Sundaginn, þá verðum við hérna í svona meils í byrni útsendingu bræðunir.
1: Já, þið sendi kveðju.
0: Já, já, já. Já, hérna, hvernig fólk til að hætta að hlusta okkur og fara niður.
1: Já, ég myndi gera það. Það geta alltaf að hlusta setna.
0: Er það enn tónlistin? Þið voru saman í hljómsveit, þú sagði.
1: Já. Já, við hérna, við kynntumst þegar ég var 24 og fundum strax að við áttum mjög mikla samleið. Að því að við erum ekki bara hugmyndarík heldur mjög framkvæmdegluð og vílum ekki fyrir okkur að bara svona rífa okkur upp með rótum og gera bara eitthvað stórkostlega breytinga á líf okkar með mjög, mjög reglum hætti. Þannig að það var svona strax svona eitthvað, ok, þetta er eitthvað. Þannig að við hérna ákvæðum bara á stefnumóti 2 að stofna hljómsveit og við gerum það og ég hérna get nú ekki sagt að ég sé tónlista maður beint en ég svona glamrari og raulari og við varst mjög gaman við hljómsveit það var alveg bara alveg geggjað þannig að við vorum í svona indie rock senunni með hljómsveit sem hétt Skakkamanna G Og það var alveg hátt í 10 ár sem við vorum í því og svo í kjálfari verður prins Póla til sett.
0: Já, já. En þú spilar á hljómborð?
1: Já, hljómborð og svona syng.
0: Já. Góðu tími. Var það góðu tími?
1: Þetta var frábær tími, já. Þetta er hérna, já, þetta var líf og fjör og hérna, og já, við bara spilum víða fórum mikið, þú veist, til útlanda og þetta var svona, fórum bara svona mjög virk í þessari senu og það var bara, og íslenska tónlistarsenan er bara svo geggjuð og það er bara er mikil svona gæfa að hafa fengið að vera með í henni allan, í allir þessi ár, þó maður sé ekki lengur að spila og maður samt einhvern veginn alltaf með annan fótinn inni og það er bara svo mikið svona samstaða og fólk vinnu saman, það er ekki einhver óþolandi samkeppni eða og þetta svona, þú veist, útlenskar hljómsveitir taka eftir þessu þegar koma, bara vá svona deili hagkerfi bara
0: já. Á, já. Það segir mér hérna þú hefur ekki taldi áfram í músíkinni
1: Nei, ég spilaði alveg með Prins Póló lengi vel og já. Svo mann ég bara, við byggum þá fyrir austan og vorum að spila á hérna á Eistnaflýi bara geggjað að frábæra hana tónlistarhátíð blessu sér minning hennar og stóðu og vorum að spila bara rísa stóru venue og bara geggju stemming og ég hugsaði þetta síðusti tónlingarnir og því það var líka bara við vorum með, það var bara svo rosalega margt í gangi, þannig að við ákvaðum bara þú veist, ok, nú erst þú bara, nú tekur hann er hann bara þetta endalýsa, við vorum alltaf að skreppa og fara suður og finna eitthvað að koma og vera með börnin og eitthvað já, þannig að þá þú veist, hætti ég bara og já, svo spiluðum við tók, vorum við með svona við heldum hérna minningatónleika umsvar fyrir þremur árum hátí hirðarinnar og þá kom skakkamann að geða saman svona reunion og það var náttúrulega alveg geggjað, það var rosa gaman þannig að þetta var gaman en þetta líka rosa tíma, tímafrekt og svona
0: og þið voruð í mörg
1: eins
0: og bókum að fram en svo banka sorgin upp á
1: já
0: þetta var mikið áfall
1: já, þetta var gríðarlega mikið áfall þetta rétt ímyndaðir Og það náttúrulega, já, við vorum, þá vorum við búin að ákveða að svona vera með tvískipta búsetu og vera í Reykjavík á vetinu og vera fyrir austan á sumrin, vorum búin að semja við skólanum að vera, fá að geta verið sko frá mars fram í svona eitthvað oktober og svo í Reykjavík og það var svona drauma þettböð að það var svona kannski verið svolítið þungt að vera að keira svona mikið hann fyrir austan í þessu veðurum og bara söknur til fjölskylda að vinna og en þá sem sagt fær hann þennan, þessa greiningu með krabbamenn í vélinda og maga þar að milli og það já, þannig að það var náttúrulega bara mikið áfall, þannig að við svona ákveðum að sitja þá strax bara bæinn á sölu til að hafa vaði fyrir neðan okkur svo því að ég vildi ekki bera þetta ein sko
0: Nei.
1: Og já, þannig að við vorum
0: frá þeim degi þá var bara vitað í hvað stendi
1: já.
0: Það var engin von
1: það var engin von, við náttúrulega
0: Þið vonuðu samt.
1: Við vonuðum samt, þú veist, alveg í dákvæðan tíma og við svona, maður fer alveg í svona smá afnýtun og þetta var, já, þetta náttúrulega bara mikil sorg að, og þú veist, maður náttúrulega bara eitthvað, hvað var í 41 eða eitthvað, og þú veist, og með lítil börn og ég var líka bara svo umhugað þau að þurfa að fara í gegnum þetta, það var svo ósangjant og og líka hugsa maður eitthvað svona af hverju, þú veist, af hverju hann þú veist alltaf þetta, hann svona lífsglaður, fær svo vel með lífið og gera svo margt og gleðið svo marga og allt þetta og svo hugsa maður líka bara ok, hann nýtti þetta allavega mjög vel
0: já, minna frá því að
1: neður bara alltaf bara,
0: já.
1: Bara, svona
0: en breyttist strax bara við að fá að vita hvað var að
1: hjá honum
0: veikindunum, já
1: ekki beint, þetta, veist, hann náttúrulega bara já, var bara sami vissig svo sem með þetta veist, hann hefur alltaf það var alltaf mjög svona iðinn og duglegur og svona framkvæmda glaður
0: En hvað þetta mörg ár sem að frá því hann er greindur og þar þannig hann lést?
1: Fjör
0: ár?
1: Já, svona tæpla
0: Og þetta erfiður tími í minningunni?
1: Hann erfiður og hann líka gleðilegur. Þetta var að þú veist, ég mann svona fyrstu mánuna var maður bara eiginlega hálf óstarfhæfur en samt ekki maður bara mætti vinna og gera það sem að þetta gera en svona aftengdur svolítið en, og við vildum lítið tala um þetta við fólk og vorum já, vorum ekkit eitthvað við vorum svona tilkynntum þetta ekkit strax og það var svona búið hringi margi blaðamenn í okkur og spyrja hvort við varum til að greina frá þess að því að fólk vissi þetta svo smáli en já svo bara koma því að við gerum það og það var líka bara mjög fínt því þá, þú veist, þá var maður líka tilbúin að fá hérna, það var svona ákveðin styrkur í því en einhvern veginn fannst mannlega því að við höfum verið mjög áberandi fyrir að vera svo dugleg og gera svo margt og eitthvað svona og þá fannst upplifið maður allir einhver svona skömm bara eitthvað ó, það var svo mjög skrýti og við rættum það bæði bara eitthvað og fá allir einhver athygli fyrir að vera veik eða þú veist, það var eitthvað svona já,
0: já en sko, svo bara þú sagðir að sko líka á hann að þið eru þekkt fyrir að vera að gera mikið og svona framkvæmda fólk mm-hmm. og einhvern veginn svona hafa gett svona hippa lífið við sem sko sámynda þannig þegar svona sjálfstursta bústa
1: þetta sé nú ekki mjög hippa ekki Nei. Mikið margt hippalegt við þetta lífi, ég get bara en ég skil hvað átt við
0: já, já. Ég,
1: svona, svo óhefbundið allavega
0: já, segjum það
1: mm-hmm.
0: já. En þú lítur til bak, ertu búin að sko sættast við hvernig það fór?
1: Góð spurning. Já, já, ég hugsa það. Þú veist, ég hérna ég, það var líka veist, að það svo oft sem að maður getur bara tekið ákvarðanir eitthvað og bara og farið þá leið. Ég tók bara líka ákvarðan mjög fljótt að ég ætlaði bara að halda áfram og ég ætlaði að halda áfram fyrir börnin. Svo þau myndu bara geta fengið eins eðlilegt líf og mögulegt er mm-hmm. og það verður auðvitað aldrei
0: nei.
1: Það sama það, veist, það er öðruvísi að vera bara með eitt foreldri en það upplifa auðvitað bara líka margir og þau finna það menn þau eru ekkert ein sem hafa lent í þessu heldur og
0: nei.
1: Bara lífið getur verið alls konar en já þannig að mig langaði bara að heimili okkar væri líka bara uppfyllt af gleði og já. Bara ást og kærleika og við erum eins og ég segi, menna ég ákvað bara að hérna gera mikið í því að halda arlið hans að lofti
0: já.
1: Og það hef ég gert með ýmsum hætti og það gefur okkur öllum þau eru oft að hjálpa mér í Havari og þau eru svona alls, með þau alls konar ráðgjöf að þú veist, þau eru svona ráðgjöfarnir mínir og þetta og það skiptir okkur greiðlega miklu máli þú veist að við svona við yljum okkur við það sem hann skildi eftir
0: eftir vinabörg
1: já, ég er já, mjög marga frábara skemmtilega vini, en kannski ekki drúslega marga sem eru svona alveg mjög nála ég er svona kannski, já ég er alveg svona frekar prívat og mér finnst líka bara mjög fínt að vera ein en ég á rosa frábært bakland sem ég get alltaf leita í
0: En ég ímynda mér það að svona ef er eitthvað svona mótbárur í lífinu eitthvað að þá saknar þess að hafa ekki manni við hliðin
1: mm-hmm.
0: það er ekki alltaf gott að vera einn
1: Nei, ég er heldur ekki einn ég er komin í annað samband og þar er líka mjög kær vinur sem er ótrúlega dýrmætt og hefur verið og auðvitað og svo á ég alveg bara eins og ég segi mjög nánar og góðar vinkonur sem að maður kannski hittar ekkit eitthvað alltaf að hitta þú veist, mætti alveg vera meira en auðvitað þau vart búin að vera með einhverjum svona lengi í öllu það er eitthvað neginn bara þú varum alltaf saman, gerðum allt saman vinnufélagar og uppalendur og allt þetta að þá auðvitað er það bara ótrúlega skrítið að bara vita til þess að viðkomandi kemur bara aldrei aftur veist, það er bara mjög dramatist og leðilegt
0: þannig að dauða sig þegar við erum við
1: já, ég auðvitað getur ég fyrir ímyndaði það
0: það
1: er ekkert já
0: ég er svo lánsamur að aldrei þurft að vera gegnum svo leðis
1: nei, það er bara frábært að heyra
0: mm-hmm. bara fóreldarinn í fullori fólk
1: já, já, nákvæmlega þetta er svona Ég kannski aðeins öðruvísi sem eitt svona
0: Já, allt öðruvísi
1: En þetta bara líka þú veist reynsla og maður hérna maður verður líka að nýta þú veist það til góðs
0: Er ekki skil ég ekki rétt að bara rekstur Havari er bara sem sagt vinna þín og hérna
1: Bara,
0: það sem út að sýsla við frá degi til dags
1: Jú, heldur betur Svo er ég líka með viðbyrða fyrirtæki sem að heiti Glatt með bjössavinni mínum þannig að við gerum það svona stundum líka En jú, þetta er svona þetta eru verkefnin og hérna, ég hef alveg verið í gegn tíðina og mjög skrítur þetta ekki mér spurði í það. Nei, ég var náttúrulega að vinna með pólitík í 10 ár, þannig að það þannig að ég var sko með þetta svona að gera bæði í mjög langan tíma.
0: Já, veitu, nú bara prestum í minni.
1: Já, að allt í góði. Ég var að vinna fyrir VFG í 10 ár.
0: Já.
1: Með, í alls konar hlutverkum.
0: Já. Já.
1: Og þá var ég að gera það úrreika hafari á sama tíma og þetta var orðið bara alltaf mikið. Þannig ég þurfti eiginlega svolítið bara ákvað þú veist, hvaða leið ég vildi fara, hvort ég vildi þá kannski bara fara að hætta með hafari og þetta var alveg svona togstrita, en svo ákvað ég bara að hérna að einbytta mér að þessu í bíl allá hana
0: Já.
1: En mjög gaman
0: Það illa komið fyrir VFG núna
1: Já, það það og eins og bara alls konar flokka hafa farið í gegnum og kannski ekki alveg með svona nema, jú, menna samfélkingin fór náttúrulega ansið komst nálagt á sín tíma en ég menna nú komin ný fórusta og bara maður bara vonar að því það alveg það rosalega sko, ég hætti í pólitík og sagði mig úr og ég engum háð lengur og það var bara gert út af því ég svo mikið alltaf ekkert manneskja, ég á erfitt með að vera með svona, vera ekki neinn hálf inn í einhverju, þannig að ég ákvað bara að segja alveg skilu við þetta, en það sem mér finnst vera sárt í þessu að rödd umhverfisins er engin á alþingi í dag og það finnst mér mjög sárt og þess vegna held ég vona ég af VFG eftir að ná vopnum sínum
0: Ég hef trú á Rósu Björk.
1: Ég hef trú á Rósu Björk, minnst hún frábær og hún mjög fylgin sér og hérna, þannig að ég bara ætla ekkert að, já, ég ekkert búin að kveði það þau, eða sér sett. Já, ég meina, ég held alveg að þau í hellingunni og vonandi bara ná þau.
0: Já, ég svona, þekki hana bara svipa á því, bara samferða fólki ykkur díma í lífinu.
1: Já, ég veit, já.
0: En sko blað og fréttamennskan, eitthvað þar sem þú saknar?
1: Já, ég ætla alltaf bara að það var svona að því stundum mér, þegar maður yngri þá langar mann að verða eitthvað eitt og það hjá mér var alltaf, ég ætla að vera blaðamaður. Hún fannst rosalega gaman að vinna sem blaðamaður, mást á öllum sem viðkomustöðum, bara mjög ánægð. Og svo bara, já, var tókaði hitt alltaf aðeins meira og meira. Og ég var alveg að hugsa stundum bara, já, ef ég ætti að fara að velja eitthvað núna, þá myndi ég velja blaðamennsku. En svo það bara svo opbóðslega erfið staða sem staða blaðamennskunar á Íslandi og bara alls þær heiminum bara ótrúlega sorglega. Og þannig að, já, það er kannski ekki, það er ekki

0: í bók DFF í þér og því maður skrifa kannski fréttum morguninn og svo ég ganga niður í þing þegar maður þingfréttamaður og þá var svona hátíð sko, það var að byrja þingfundur svona 13.30 og þá var Óli Blaðasali kannski að kalla upp hérna fyrirsögnin sem ég hafði skrifað morgun
1: Já, vá, það er sló
0: Já, þetta er sko ég náði þessum tíma sem var svolítið
1: Það er magna
0: Já,
1: já
0: wow. Svo kannski krakka að koma hlaupandi viltu kaupa defa því eitthvað og náttúrulega ég var að skrifa það sko
1: Já,
0: Nei, þetta var frábæ tími en svo bara breytingin og alveg sko
1: Já, og líka bara einmitt þegar við vorum hann að defa það var bara alls konar samkeppni og hérna fullt af alls konar útgáfum og
0: Já, já,
1: bara gaman
0: já, já,
1: og hérna blómlegt
0: já, já,
1: já.
0: Já. Og hérna já, já, við vorum hérna í breiðugumálunum samkjæmni kastljósið þeir hérna ég, að það fyrir svo tauganar og sígumæri þegar ég segi þetta
1: já, já, já, ég skil já.
0: En svona við vorum við tölvið ykkur og þá lásið þeir í defa og hringdi hann og fengið svo við til kastljósið
1: já, já, já, akkvart unnið þorfinnuna
0: já, ég vildi meina það en það fengum við saman við og þau þarna rannsóknarblaðamennsku velunin
1: já.
0: Fyrir árið 2007
1: ok
0: já, það svo langt sem þetta var
1: já, já, já, emmitt, já, það já. Já, 2007 emmitt, þannig kom
0: en skrifar eitthvað annað skrifar við ljóði eða texta
1: nei, sko, ég var alveg já, ég var alveg skrifa, þú veist, hérna texta og verið að, þú veist, að búa til músík og svona já. En svo bara ég veit ekki hvernig ég fer að því en ég tekst alltaf að hafa aðeins svo mikið að gera og já. Það bara því að ég fæ svo margar hugmyndir og já. Ég rosalega duglega að framkoma og svo stundum þá fer ég sitja allt og margar bolta stað og síðan bara eitthvað svona að reyna að grípa alla boltarnir sem ég búin að sitja stað þannig að það svona það sem vantar í líf mitt núna svona smá svona já, andrými til að vera kannski aðeins meir skapandi ég svona, já
0: Já.
1: En nei, þannig að ekki, það ekki ég get ekki sagt því að því markvist en mér langar að skrifa bók eitt daginn
0: Já, þú er raunlega bara að lýsa mér þannig að ég alveg að nákvæmlega saman stað
1: Akkurat
0: Já, þetta ég með alveg skil sögmyndir sko, og langar svo að gera sko,
1: já.
0: Svo siti hér og tella við þig
1: Já, nákvæmlega, hvað ekki fara heim?
0: Já, svo nerði
1: Ég svo nerði og, og þetta, ég held að þetta sé líka bara kostur af því að Þetta líka til marg sem að mann finnst bara gaman að til og bara gaman að, þú veist, gaman að vakna mótnana og gaman að sitja alltaf stað og allt þetta og hérna og svo stundum náttúrulega blóta maður sjálfum sér bara og get ég stundum aðeins sett, aðeins minna af stað svo ég geti nú aðeins anda, sko.
0: Já, það var þessi maður með mér til sjós sem hélt að vera hægringur.
1: Já.
0: Já, hann hélt það, sko, trúið því
1: að okay.
0: Og svo stundum þeir úti með hundin þá ég að leika mér að setja saman sko vísur með hans hætti
1: já,
0: og hérna, svo gleymið í leikinn heim sko,
1: já, já.
0: Að ég kannski býti þrjár fjórar með þessu sko
1: okay.
0: Og svo bara geti búti nýjar morgun bara þetta svo innfall sko en ég, þegar ég að reyna að vera hann, þá ég samt skárr en hann
1: vel gæst
0: en blessað maðurinn hann bara Það var svánað með þessu hægmaldra maður, sko.
1: Það gott að maður glaði með sig, sagt.
0: Já,
1: ég bara
0: já,
1: styrða.
0: Já, það nú stutt í næstu hjá mér.
1: Já, vá, næði. Mér bara, ef maður hefði smá svona
0: já.
1: Af þessu sjálfstresti í þessum öfnum, þá var bara mér gott.
0: Egil bróðir var hann líka, en hann var aftur, sko, ágætla, og er ágætla hægmaldur og bjóð þarna fyrir vestuna, þá var hann í meði að semja vísu fyrir þorra blót og svona sko, en gat það alveg leikandi en svo var hinn svo sem ég held að veri hægir yngur neða, þetta var spegjulegu tími
1: hann
0: varði hann munum við að skrifa svo þess að mann nú er ekki löng nei, en þetta er svona það er gott að gangi eitthvað á í höfðunum manni
1: ég segi það, það er bara það er lífsmark
0: já, það er það og komast ekki allt sem að deli sig þurfa sko
1: Meitt.
0: Ég lifi þannig lífi
1: já, ég held að það sé gott já, sko það bara heldur mann gangandi
0: já, já, já en þetta, ég skilir mjög vel sko, með svona blaða frétta með sko þetta greip mér bara fyrsta degi
1: já, þetta er ofsalega skemmtlegt
0: já.
1: Getur þetta líka verið ofsalega leðilegt en oftast er þetta bara ofsalega skemmtlegt engin

0: eins og svona og, og svona tempo og bara, já, það mjög skemmtlegt
1: Já, já, já, já. Mm-hmm. Þetta hérna þetta það og, það svona gangi á einhverju
0: Já, ha. Já, já
1: En þú ætlar á morgun sunnudaginn að fara mótmæla
0: Já, og absolutt
1: Þá verði ég hér á samstöðun en ég hérna fylgi þér í huga
0: Já
1: Mér finnst þetta alveg ótrúlega
0: Þetta ekki hægt
1: Svívirðilegt mál
0: mm-hmm.
1: Svívirðilegt
0: já,
1: mál
0: Já, það það
1: Það sé ekki sko að íbúa staðarins fá ekki meirum þetta ráðið en í stefnir sko.
0: Mm-hmm. Og fyrir hvað líka, því það búið að mark sína fram á að þetta bara, að þetta ekki þetta glæsilega atvinnu mál fyrir, hvorki fyrir sko samfélagi til lengri tíma ef maður hugsar út frá. Mengun og öllu allri áhættinu sem þetta fylgir verandi erðabreytingu
1: bara mengun hugur, það bara nóg fólk á móti
0: það bara akkurat, nákvæmlega það á bara verið nóg
1: en, mér finnst það bara og líka sko það búin að færa svo mörg rök fyrir því að þetta alveg ómögulegu staður fyrir þetta
0: algjörlega
1: það samt
0: samt á tróðu sér hana
1: Ef við talum umhverfismálinn á þann, þá það þannig að gröfumálaráðherrann líka umhverfismálaráðherrann.
0: Mm-hmm. Það gengur eiginlega ekki.
1: Þetta, já, þetta svona...
0: Það passar eiginlega ekki.
1: Nei, hann ekki sko tveimur andstæðum
0: Alveg,
1: málum. Mm-hmm. Finnst okkur, að þetta
0: Já, ég held að bara sé þannig. Þetta var bara ekki góð hugmynd á sín tíma að blanda þessu saman.
1: Nei.
0: Að það bara, þú þarft að hafa... Það, þú veist, já, umhverfis og loftslagsmálin þau þurfa bara að hafa sitt pláss af því þetta bara að verða einn mikilvægasti málaflokkurinn þó og svo hann mælist eitthvað lári í einhverjum vinsældum að þetta bara staðan í heiminum er bara þessi og þess vegna þarf þetta
1: sko.
0: Að sjálfsögðu en þess vegna þarf þessi málaflokkur bara að vera alveg sér til að gæta upp á að hinir málaflokkarnir fari ekki fram úr sér og þarna þetta bara í algjöri Mótsögn.
1: Já, við vorum hérna núna á fimmtudaginn var ég með hérna hjá mér það sem kallar reynslubolta.
0: Já.
1: Það var Gunnar Andriðsson ljósmyndari, Einar Kárason og Kristín Ásgeirsdóttir. Og þá var einmitt sko, voru þeir að tala sko, þeir eru komið báðir á suðu fyrir Vestfjarða, það sem lífið bara alveg full swing núna út af fiskaldinu. Og þeir voru alveg sammála það, þeir gæti aldrei, ég fengið í ráðið að taka þetta af þeim sem eru með, mm-hmm. þessum byggðum sem hafa núna unnýbyggingar og fleira sem koma og fólk flytur og þetta, sko. En aftur aldrei móti hinu að vera að setja það ekki í segið, svona, látið þetta í friði. Sko.
0: Látið þetta í friði.
1: En aftur, sko, Patrís verður tólnafjörður, bíldundan þeir.
0: Já, menn þetta bara komið það langt, að, þú veist, þar þarf bara að gæta þess að þetta sé bara almennilega gerst.
1: Já.
0: Þú veist, það er málið.
1: Já, stóra málið.
0: Það er stóra málið og hérna einmitt, enginn að tala um að taka af, en ekki, ekki setja þetta, já, og alls ekki þarna, þar sem að Seyðisfjörður bara það, þannig bær að hann getur spjarað sig vel án þess að hafa þetta og það ekki á vonar völ. Mm-hmm. Gefa þeim frekar göng ef þið viljið gefa eitthvað
1: Já, þeim með koma
0: en
1: hérna það var einhver seyfinningur sem sagði mér að það voru tvær unga konu sem að báðu það að fá að leigja félagsheimilið veitir að þú
0: herðubrið
1: og hvað það að gera og það eitthvað, bara eitthvað menninga eitthvað og hafa bara satt
0: já
1: það bara líf
0: bara frábært líf, alls konar að gerast
1: Já, og þetta var eitthvað sem að bara nota kannski einu sinni í mánuði
0: Já, bara tómt og kuldalegt og ekkert að fara þetta
1: já.
0: Og núna þetta orðið bara eitthvað miðja og, já.
1: Bara ekki svo vel svo,
0: Já, svo, hugsa svo, hvað þetta gerir mikið fyrir samfélag bara að fólk er að hittast og það bara það sem við þurfum að vera að horfa í núna bara eins og núna að vera ekki í borginn að vera hérna henda út listamönnum út allt út af einhverjum brunavörnum samt eru margir listamenn búin að bjóðslega að borga brunavörnina sjálfur eða samt vera að henda þeim út
1: en það, sko, þetta eru 13 hús sem er að rekað út úr og það getur bara ekki verið að þessi sama staðan á þeim öllum, þetta er eitthvað annað þetta eru eitthvað kendir sem að við bara skiljum ekki
0: það er bara eitthvað, kaupa selja eitthvað græða, ég veit ekki en Nei, allavega, já, það er, já, og svo er þetta alltaf sko. Og svo er þetta alltaf þessi skammtíma lausni svo bara, já, herri, við ætlum að láta ykkur fá hús á hérna hvað er þetta?
1: Guðvinnesi?
0: Nei, hérna hjá Skeifinni Æ, allan, það eitthvað svona hálf skemmt hús sem þarf náttúrulega eitthvað að laga það til.
1: Já.
0: Og hversu lengi á fólk þá að vera þar?
1: Já.
0: Tekur það, þú veist, að því fólk að eyða bæði tíma og peningum í að koma sér fyrir. Og svo þetta bara eitthvað svona, svo kannski bara eftir smá, þá vilja allir auðmenn og auðkonur vera akkurat þarna og grensasvegi. Og þá henda listamönnum aftur út og þau verða ekki stara annars þar að byrja frá grunni. Eða þú veist að þessi hugsun, alltaf.
1: Já, sem sko, höfuborgin, langsæsta sveitafélagi, að auðvitað á það að fóstra svona starfsemi.
0: Að sjálfsögðu. Og bara og með almennilega þú veist eins og ég segi, þetta alltaf þessi skammtíma lausnir. Þú veist eins og, ég meina þeir þannig að Orri og hérna Dagakári í Slópló eru búin að vera hann í 16 ári, þeir eitt bara magnasta hljóðverð sem ég á æfinn stíði inn í og þeir eru búin að leggja sko blóð, svit og tár í þetta og svo bara þeim gert að flytja og hvað, þú veist og, það eitthvað já, eins og ég segi, þetta bara eitthvað svona Já, þegar ég flýtja út áramótin, veist, í alvörun ekki hægt að komast að einhver betri niðstu? Ekki hægt að sittist niður og bara eitthvað svona, ok, við þurfum eitthvað að nýta þetta húsum að laga þetta eitthvað, en þú veist, þið með vera en skilur, eitthvað samtal, eitthvað, en ekki bara eitthvað út.
1: Já, mér finnst það alveg...
0: Já, minnst þetta bara ekki hægt, sko.
1: Vont.
0: Já.
1: Já, hérna, flest. Af þessu menningastarfi skemmtilegt og fallegt sko.
0: Já, það bara ónauðsynlegt,
1: sko. Já, ónauðsynlegt
0: það, veist, þetta bara það sem gerir okkur mennsk og tala mikið á tímum gervigrendur og annað, þá verður þetta bara mikilvægara, en að fólk sé bara að skapa og sé með einhvern vettvang til þess og vettvang til að hittast og skiptast á hugmyndum og gera eitthvað skemmtilegt nærandi og svo er þetta líka bara eitthvað sem verður að algjörum hérna verðmættum, bara fyrir samfélagið og ég bæði bara fyrir ferðarþjónustu og hagkerfið í heild.
1: Sko. Já, en svo þarf það ekki endilega við þurfum
0: ekki
1: að selja
0: peningana. Nei, og það, vera, það ekki markmiðið, skilja, en þú veist, svo verður þetta oft þannig og þú veist, það má heldur ekki gleyma því, það bara sumir þurfa að heyra það líka til að...
1: Já, við erum svo mörg dæmi þau, ég við erum bara Björk og Laufey
0: til dæmis. Já, bara 100%, við erum bara rosamörg
1: Kaleo og
0: dæmi, já, Hildibina og ég veit ekki hvað, en þess, það er hérna...
1: Erró.
0: Já, bara listin mjög, mjög langur.
1: Já. Herri, við, hérna...
0: Getum haldið áfram endalist. Stopp nú.
1: Já, það ekki bara, þetta komið
0: gótt. Nú fyrir að vinna, nú fyrir að gera eitthvað.
1: Já, Bergin, þakka mikið vel fyrir að vera hérna með mér.
0: Takk sem er leið, það er rosa gaman að sjá þið eftir öll þessi ár.
1: Já, og þakki ykkur fyrir að hafa hort og hlustað.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í viku skammt. Ég heiti Björn Þorláks. Í viku skammti reynum við að fara yfir fréttir líðandi stundar og þjóðmál. Í dag á matseilinum atlaga gegn mennsku og menningu. Aftökur í beinni, deilan hjá SAA, roki og hleypidómar í verkalýðshreyfingunni. Og ársatíðar ferð atvinnulífsins til Króatíu. Kannski tengist þetta allt saman meir og minna ef vel að gáð. Leigubremsur og framtíð hvalveiða verður einnig kemur einnig til umræði en aðalmál svona þátt að eru nú gestirnir og þeir eru fjórir og góðir í þetta skipti eins og endrana ég nú hitta suma þeirra í fyrsta skipti fyrst að bera að telja Kristínu í Pálsdóttur talskonu rótarinnar hann ekki algjör tilvílun að ég bað þig að koma í þetta fréttaspjall því þú búin að vera íðin við kolan að skrifa greinar og ert með hérna innsýn í SAA deiluna sem við erum að ræða eftir Nú, Jökull Sólberg Auðunsson við erum að hittast í fyrstskipti Þú ert frumkvöðl og sósíalisti
1: Passar
0: Já, það góð að blanda?
1: Það frábær að blanda Ekki farið betur við það eftir
0: Og þá hér eftir Valgerður Árnadóttir Hvalavinnur og baráttukona Þú komið áður í þess að þetta Alltaf gaman að fá þig
2: Takk
0: Og Gunnar Alexander Ólafsson, þú ert heilsuhagfræðingur í ÖBÍ. Ert þú að koma í fyrst skipti?
3: Í þennan þátt, já.
0: Í þennan
3: þátt? Sem eins og það hýst eins og tvisur hérna og rætt um heilbrigðismál og allt þar milli hins og jörðar.
0: Já, meðlum bara byrja á því að þakka ykkur kjærlega fyrir að nenn að koma hér í beina útsendingu klukkan fjögur, traffíkarna úti og alveg hægt að gera eitthvað skemmtilega kannski heldur en að mæta hingað. Bara ég ykkur mjög þakklátur. Ég ætla að byrja á safar ykkur hneyksli að hérna fylgdust þið með leikjunum sem að sem að íslenska kalla fótboltaliðið okkar hefur verið að spila í þjóðadeildinni. Já, ég segi að þú gengur kolli. Ekki dekkar, þriggja.
1: Nei, ekki mikið í boltanum.
0: Nei, þá ætlum ég bara að henda hneykslinu til þín, Gunnar Alexander. Okay. Að hérna, hann Lárus Guðmundsson, sem nú fyrirvandi landsliðsmaður í fótbolta, hann skrifa færslu og honum sé öllum lokið. Orðrómur drykkju þessara landsliðsmanna eftir leikinn á móti Búlgaríu og þremur dögum fyrir þarna örlega leikinn gegn Eistum. Þessi búið að staðfesta orðrum af hálfu framkvæmdastjóra KSÍ það að landsliðsmenn hafi bara fengið sér í glas og honum finnst það hneyksli að það eigi bara að ekkert að segja frá því hverju þetta voru og það verði enginn í viðurlög og hann bendir á þetta hefði aldrei verið látið viðgangast á dögum fyrri stjóra eins og Heimis og Lars Lagerbeck hérna Ert þú hneykslaður?
3: Já, ég held að ég að heyra þetta bara fyrsta sinn ég vil þannig til að ég sá þetta líka hjá Lárusi og mér brá að sjá þetta ég held að fagmennska var nú aðeins meira hjá landsliðinu þetta
0: Já.
3: En náttúrulega algjörlega fá og hirta landsliðsmennir í svona mikilværi keppni eru að fara hans út á líf og fá sér í glas
0: Já
3: Því að Lars Lagerbeck var nefndu þá var nú þannig að ég bjó í Svíþjóð þegar hann var þjálfari Svía og þeir áttu mikilvægan leik í Gautaborg og aðalstjarnan Zlatan Ibrahimovic ákvaða að fara á kvöldi til að hitta vinsinn, hann fór ekki að fá sér í glasinitt fór bara að hitta vinsinn en hann baði ekki um leifi og kom seint heim og Lars Lagerbeck tók hann úr liðinu tveim dögum fyrir leik og ef þú tekur Zlatan Ibrahimovic úr sænska landsliðinu
0: akkurat.
3: Sem agabrot fyrir það að fara að hitta vinsinn en lætur þetta ógert þá finnst mér vera bara himinn og haf hvernig fagmennskan í svona liðum
0: Sammála, þetta er líka sko svolítið, þetta var svo lélegu leikur hjá okkar mönnum að þátti þessi hérna örlaga stóri leikur gegnestum og núna fer maður hugsabítu var þessi bara þunnur var þessna sem hann hljóp ekki neitt
3: Já, þetta er eiginlega kannski grátlegri að ljósa þess sko þetta var eitt minnst þýðingar mikill leikur fyrir okkur ef við unnuleiki þá hefur verið dauðast eða góðri stöðu hefur þetta með að gera heildastígin á þessum liðum í sékrúpinu í þjóðatildinni og því fleiri stig sem við náum því betri markatölum sem náum því meiri möguleikar við að komast upp um deild og þá bara aukast möguleikar að komast á stórmót og þegar að mikið líkur við þegar þekkið öll hérna við borðið þegar að mikið líkur við þá ferði ekki ferðir í glas það er bara
0: Nei,
3: það er bara að segja eitthvað hugsun einbyttingin ekki alveg lægi, það fókusin ekki alveg lægi sko.
0: Og mér finnst það mjög 1950 ætla að þakka þetta niður og ætla ekki að segja okkur frá því hverju þetta voru og alltaf. En nóg það, þetta er svona Þetta er neyksli dagsins. Þetta
3: já.
0: Ég fór að spóði maður rætti nú alltaf hefja og svona þátt á neyksli dagsins. En þau ánum svo sem kannski verið fleiri neykslin í vikunni. Þetta nú búið að vera dalti svona sprúðlandi fjöru hérna fréttaveika og eitt af því sem að margir spennt, hafa fylst spenntir með það eru átök fólksins í verkalýðshreyfingunni og hver náði besta dílnum og hérna var það Solla eða var það Halla og hérna var það Kristrún sem að kom og hérna veist, hver vann þetta kapplaup Ef að byrja á þér, Kristín, hefur fylst með þessum þætti fréttana í vikunni?
2: Nei, ég hef ekki fylst vel með því, náttúrulega bara að það ekki, var ekki hjá því komist að sjá þess að flenni fyrirsagnir og, sem að fjalluðu mitt mest um þetta, svona hver væri drottningin í þessari baráttu og hérna...
0: Er þetta barnalegt?
2: Sko, það ekki bara svolítið, já ég veit ekki, tíman og tákn það svona fréttirnar eru hérna, já, svolítið skrítið svona sjónarhotn á verkalýðsbaráttu að hérna, þetta sé aðal málið
0: Já sko, þetta er ég held að þetta sé ekki við fjölmiðluna sakast ég held að þetta sé ekki við blaðamenn skona sakast það hvallum Sólveig er hjólar í höllu
2: já.
0: Það er sannlega frétt
2: Já
0: Mm-hmm. Og maður svona sko hérna maður veit kannski ekki alveg hvað satt úr logið þegar Kristrún var í dag að reyna að segja báðar hafa rétt fyrir
4: sig Nei, ég sá það
0: kom ekki salamastóm sko en hvernig horfir þetta við þér?
4: Sko aðdragandinn að þessu er eins og ég horfa á þetta þú veist það sem er að koma upp núna í fréttunum er Sólveig Anna með rosara eldræðu þarna, en líka rosalegt viðtal á Rúf þar sem hún að fara yfir raun og veru sko niðurstöðuna hjá Höllu
0: mm-hmm.
4: og eins og þú segir hjólar svolítið í hana og hjólar í hérna í mislett svona eins og henni einnig lægið svolítið og hérna mikilvægt að fólk tali tæputungulaust en maður þannig að greina millið þú veist hvað er hérna, aðeins og mikið og rétt á sér og svona mm-hmm. en maður fer aðeins til baka og ég verður að ná aðeins utan um þetta þetta veskemta leyndamál er að þú veist þær eru ekki miklir vinir einhvern veginn og er ekki að standa saman
0: Nei.
4: En eitthvað persónlegt líka
0: Já.
4: En ok, fyrir maður að segja hvernig Vaffer spilar þetta sko hérna, svona frekar snemma fer Halla að tala sko frekar að vanti frekar mikið upp á umfram pakkan sem er í smíðum þá vorum við ekkert búin að fá að sjá hana pakka sko og hún talar hérna að sitt fólk þurfa að fá mikla launa hækkanir og þau hafi tekið þessu mikla launa lækkanir Mér finnst það vera kannski svona full djúpt í árun að tekja tölum leina lækkanir þetta alltaf jú kannski út frá verðlagi þá eru einhverju félagrinn af Vaffer kannski hafa ekki fengið umfram hækkanir og þá eru þeir að taka á sig eitthvað launa rýrnum sko en mér finnst þetta orðalega svolítið svona engin fjölmiðl spurði út í þetta, hvað meinar með launa lækkun pakkin er þetta smíðum og hérna og Halla er farin að tala að fara til stjórnarinnar og fer svo til stjórnarinnar og fær samþykkt fyrir að rifta og þetta, þú veist, þetta var mjög svona miða við að við erum að reyna að halda niður verðbólgu og að samningarnir eru að losna út af þessu verðbólgu ákvæði þá voru allavega ég og ég veit margir aðrir veltaði fyrir sér er þetta, er hann að vera svona stemmingin, þú veist, þegar þess að smíðan að pakka og svo eru margir að tala að, þú veist, þegar Sól og Villi setast og skrif undir, hvort að það hafa verið eitthvað svona framhjálhlaup ég er með þetta svo er ekki, það er bara í mínum huga eðlilegt framhald af þessari fórustu ASI hérna, það sem Finnbogi er að leiða það samtal
0: Já.
4: Þannig að ég svona í skil smá túist þegar Halla birtist svo og er með mjög miklar yfirlýsingar í aðdragandanum og hérna er mjög fúl í fjölumbylum yfir því að Sola hafi skrifað undir pakkan sem ASI leiddi ég skildi það ekki, þú veist, og svo segist hún alltaf ná einhverjum frekari sigurum umfra það og í mínum huga náum ég bara eiginlega alls ekki, þú veist, það er mjög augljóst að það er bara eitthvað pínu lítið sem Kristrún kannski búin að blása svona aðeins upp til þess að reyna að láta það lítið út þessum hún hafi, þetta hafi verið svona worth it að tegja þetta tvo daga þannig að ég skil Sólu alveg að einhverja leitað hennar sko
0: Hvað segir þú, Valgerður? Er eitthvað fylgst með þessu?
5: Ég hef ekkert fylgst eitthvað gífurlega vel með þessu, ég reyndi aðeins að setja mig inn í þetta því að ég vissi ég var að koma hingað.
0: Mm-hmm.
5: En mér finnst í rauninni bara galið að þessi verkalýðsforingjar skuli vera svona mikið í eigin egói og geta ekki sett það til hliðar og unni saman vegna þess að þau eru öll að vinna að sama markmiði og það að vinna fyrir félagsmenn sína og fyrir launþega þessa lands og mér finnst búið að vera mjög erfitt og leiðilegt að fylgjast með undarfarið hvernig verið að grafa undan hvort öðru og vera með einhverja einmitt opinberar persónulegar árásir og mér finnst að fólk í þessu stöðu eigi að taka þá ábyrgð sem að þessari stöðu fylgir og ekki leifa eigin duttlungum eða hvernig þið líkar við einhvern annan ráða því hvernig þið vinni saman en ég náttúrulega alls ekki hlutlaus að kemur að verkalýðsbaráttuna því að ég vann í Eflingu 4 ár og vann með Sólveigu Önnu þangað til hún rak okkur öll Já. Þannig að það búinlega erfitt fyrir mig að vera að reyna að tjá mig þetta án þess að hafa skoðanir á persónur og leikendur en eftir að hafa fengið fjallað frá þessum heimi þá finnst mér bara að þetta fólk verði aðeins að bara reyna að sjá hvað þau eiga í rauninni mikið sameiglegt og hætta að rýna í það hvað þau hafa ekki sameiglegt
0: En þú ert þá með innanhús þekkingu á hérna karakternum Sólveigu Önnu ekoið hennar vandamálega?
3: Stórtir spurt
5: Já
4: Fór allir að fengu þessi vaskla sinna
5: Já, það viss tortryggni gagnvart öðru fólki sem vandamál og að vera viss að þú einn hafi rétt fyrir þér en ekki aðrir
0: Já Sko, Gunnar Álfsandir við ætlum að ræða aðeins hérna S.A.A. deiluna eftir Mér sýnist að það geti nú sitt hvað verið líkt með þeirri deilu og þessu sem við erum að tala að það séu einmitt hérna mikil ego, persónuværingar og hérna kannski ekki alltaf augljóst að skjólstæðingarnir hagnist á því sko
3: Rangar að sko minni þess að þetta þess aðbyrra sem var til þess að samningarnir náðist ég fannst rosla stórt á stór ákunni hjá Vaffer að þar að segja fá ákvörunum að slíta og sem þess að segja upp samningunum tegundum í jökli að ég held að verkefni var að ná verðbólgunni niður og það allir að leggja sitt á mörg og ná verðbólgunni niður þannig með þessa verðbólgu hún er að ná tökum að henni og jafnilega ná henni niður mun hagnast það er að segja kemur þeim sem hafa þetta dalti kemur þeim best sem í lægri launastíðunum betur en þeir sem í hærri launastíðunum þannig að stór hluti hóps breyfylkingarinnar og að fer bara til þeim hóp þess vegna fannst mér bara alvarlegt hvernig Vaffer fór bara hálgjöf sól og spil eftir að breyfylkingin var búin að semja
0: Já, þú lest það þannig að þetta var bara verið þeirra sól og
3: einleikur Já, og það náði að draga það aftur á borðinu Ég var hrættur að þau voru búin að festa sig einhverjum yfirlýsingum eins og Jökull sagði, það var bara sterkar og stórar yfirlýsingar Bjarni Benediktsson kom strax fram og skaut bara alla launahækkanir út á borðinu
0: Bjarni á leið til Króatíu
3: Já, ég held að það sé algjört aukatriði sko. Undir niðri var bara, voru bara samninganir
0: Já.
3: Og það er að triggerast alls konar ákvæði opru samningum með Vaffer hefði gengið í skrifu til fulls og þetta er bara við graf alveg stað miklu verið staðar við og í raun svo slæmst að við höfum daldið mistjórnáni þess að var rosalega mikið vart að ná þessu aftur á borðinu, ná fólkin aftur inn og ekki missa stjórnaðastanum ef við höfum að ná þessu verðbólgu niður þetta er ekki dósvipaða ástand sem var 1990 þegar þjóðasáttasamningunum gerðir þá verða bara allir að setjast niður og leggja sitt á mörgum launþegar eru að vissu leiti hangin og spýtunni að ef samningunum sett upp eða launahækunin um áramótin ekki dottið inn það þýtt enn meiri kjaraskerðingu fyrir launafólk þá við þurft enn meiri launahækun til að ná þeirri kjaraskerðingu tilbaka þannig að mér fannst þetta að vera já atbrá sem gat farið illa en já. Ég tek undir með hérna völu hérna hliðin á að sko stærstu sigur að verkalýðis hreyfingarinn þegar hún stendur saman
0: já.
3: Það dýrt
0: hún
3: mjög koma. Dýrt þegar hún í átökum innbyrðis
0: já.
3: Það sko sameinast stöndum við sundruðu föllum við. Þetta bara grundvallaratri.
0: Sólveig Anna sko augljóslega að fara að kljúfa sig frá vegna þess að hún farin að tala hvað þau séu mörg með hálaun inn í vaffer og svona búa til alltaf hérna breiðar og breiðar í gjá þarna á myndli. Og...
4: En hún samt sannkjótt sko vegna þess að veist, hún hafði orð á því að Finnbogi hefði verið að standa sér vel og þakkaði kærlega fyrir hans framlagi að leiða þetta samtal.
0: Já.
4: Og pakkin ber þess merki að áherslur sem að Efling hefur verið að hamra á Já. Fyrir hönd sinna félaga, ekki fyrir hönd Sólveigar Önnu persónulega, heldur fyrir hönd sinna félaga sem þau eru miklu tengslu við loksist náðið fram að ganga þú veist, leigubremsan, vonandi fyrir gegn bara frekar flott og hérna, og svo fjövíti sem er risa stort mál sem þau hefur verið að hamra á
3: Já.
4: Og ef við erum að tala þú veist, hver það sem að rjúfa samstöðu, jú, auðvitað eru einstaklingar þarna sem að ná ekki saman persónlega og eitthvað svona, það býra baki þar náttúrulega, þau standa þarna frammi fyrir hönd sinna félaga og eru eitthvað nefndir ekki bara eitthvað egotrip að báða bóga.
0: Nei, ekki bara,
4: Þetta er bara tilfinningamál. Bara það vera að berjast fyrir hönd fólk sem að þú ert að reyna að lifta upp og hérna, og koma þessi mómenta sem eru sigur og þá við fagnað og svo eru hluti sem hefur verið að tönglast á og ekkert gengur eftir núna er sigur og það var pakki sem ASI leiddi þannig að þú veist, en ég sammála auðvitað er þarna Eflinga krefist þess svona til lengri tíma að þau hafi sterkari rödd innan ASI og það við getum verið að rekja hérna mál, þú veist, nokkur eru aftur í tíman þar sem að það hefur kannski ekki verið tilfellið sko
0: Mér finnst líka bara með svo margt að þú þarft sko, kannski ertu ekkit voðalega ánægður eða ánægð með einhverja atbyrðarásin, þú þarft ekki alltaf að hlaupa og hækka í hundrað að næsta mikrofóna eða myndavél og öskra. Og þetta nú svolítið svona búið að vera þannig núna sko.
4: Tala höllu
5: Já, sérstaklega líka ekki varðandi félaga þína. Þetta eru verkalýðsforingja sem eiga að standa saman.
0: Já.
5: Þau eru að semja við SA
0: Já.
5: Og það alltaf SA sem að stendur upp í sem sigurvegari þegar að þau saminast ekki.
0: Já.
5: Og maður sér það núna, þú veist, það var náttúrulega ábyrrandi í sumar að það vera að reyna að fá fyrirtæki til þess að annarkvort að frista verð eða lækka verð á vörum og þjónustu og hversu langt skilaði það sér? Það skilaði sér kannski aðeins í vöruverð hjá stórverslunum við höfum ekki orðið mikið vörfið að öðru leiti, ég fekk þannan stórkostlega fyndna tölvupóst frá mínum banka tilkynningum það að verðhækkanir sem átt að verða í október verða ekki af því að þau eru að taka ábyrgð á verðbólgunni og ég hugsaði bara þetta er svona, já, þetta er svona lágmarkið, bara já, þið hættu við verðhækkanir á þjónustu þú veist, þetta er ekkert nóg og þessi pakki ef að ég er skiljan rétt, þá er það ríkið, það er ríkissjóður sem er að koma inn og bjarga þessu ekki fyrirtæki innan SA sem að hefðu kannski geta aðeins lækka verðin og minka þá arðgreiðslur til eigenda einhverja miljónir en ekkit það ekkert stórt skarð fyrir þá
0: En bara því að það búið að vera svona alls konar tröst, brestur sko á svo mörgum vígstöðum, þá eiginlega okkur veitir ekkit að því alþýðinni bara, alþýðinni veitir ekkit að því að fólki sem er að berjast fyrir hag þeirra sem bera minnst og bítum að þeir hefðist eins og fólk við þurfum bara góðar fyrirmyndi þar og það eru sko mikilvægari þar heldur oftaður vegna þess að við sjáum í efri lögum samfélagsins svo marga svo ógeðslega hluti núna þannig að hérna ef ég má bara svona lýsa minn ein skoðan og því þú hefur eitthvað meira það að segja Kristín núna kannski
2: sko, eins og segi, ég bara hef ekki fylst mjög vel með þessu en já, mér veist það bara áhugjafni ef að verkvælisrefningin að klopna og hérna að hérna já og að fólk hérna svona að það sé ekki staðið saman ég meina það veitir ekkert af því held ég er reyndar samnings við rótin er náttúrulega í rekstri og við semjum við Eflingu sko þannig að hérna ég í rauninni þeim megin við borðið sko að hérna við séum ekki stóra aðili en hérna að því að við rekum neðaskýli fyrir heimilislausa konur sem flestir okkar starfsmenn eru í Eflingu en hérna, já það Ég bara, já, ég vil ekki vera að tjá mig á mikið þessa, þessa deilu en já, ég myndi, mér finnst bara almennt að það er svona ákveðan þróun í samfélaginu að hérna, svona átök út af kannski ekkert rosalega miklu er svo áberandi og hérna, ég held að það
0: Stuttur
2: komi verkalýshreyfingunni kannski ekkert sérstaklega að gagni
3: Ég ætla bara að fá að bæta þess eitt það var spurt hver stendur eiginlega uppi með pálmann í höndunum ég ætla bara að segja en almennu launamaður að því að hefði þetta farið illa og samningarnir losna og triggerast annað möguleikar að þetta hefur líka hríslast yfir opera geran þá varum við með stöðu hér sem ég var bara miklu verri en við höfum í dag og gangi áallunin eftir eins og ég hef fulla trú að geti gerst að vexti lækki hennu mitt næsta ár það einn stærsta kjarabóti sem fólki stendur í dag með stýrisvexti 8%
0: Já. Ég hef nú vilja sjá að lækka bara strax í þessari viku
3: Já, það var náttúrulega stert múf hjá hérna Seðlabankanum en hérna mér finnst hann til þess með alveg taka þetta merki frá vinnumarkaðinu við fegin sendi og segja nú ætlum við að leggja okkur mörgum og koma með einhvers konar lækkun fyrir áramót en hann búin að skjóta þá út á borðin Ásgeir
0: Seðlabankastjóri verður aldrei kosin maður þessara viku það voru margir mjög hissa á því að leigubremsan sem kynnt í húsnæðislögum, nýjum húsnæðislögum sem Ragnar Þór Ingólfsson mælti fyrir í vikunni að hann skildi bara 1, 2 og 3 hjóla í þá hugmynd sem að sko margir leigjendur hafa beðið eftir í von að kannski myndi einhver huga þeirra hlutskipti því þekki náttúrulega þessa þróun leigu verð hefur hækkað og hækkað og hækkað langt umfram allt annað það alveg glatað hlutskipti að vera á leigumarkað á Íslandi þú festist náttúrulega í fátækara gildir og þú mátt aldrei eignast neitt eins og það hefur verið svo koma þarna stjórnvöld flokkur fólksins sem að hefur svona hort meira til þarfa þeirra sem minnst berur bítum heldur en flestir aðri flokkar og seðlabankastjórinn náttúrulega rær í eigin spiki efnahagslega með allt fína fólkið í kringu sig hann bara slær þetta utanundir og hérna hefur reyndar eitthvað verið að ég átti í vandræðum síðan að segja að þótt hann hafi sagt að þetta verið heimskulegt þá hann verið með eitthvað annað eitthvað svona en hérna var einhver ástæða fyrir mannin að er það í verkaring seðlabankastjóra að vera í pólitík, þetta svona minnum á Bjarna Ben núna, sem að þykist veri ef við erum að tala fyrir samtök atvinnurekend en hann samt bara á fullu í pólitík að reyna að grafa undan ríkistjórninni
4: Hagfræðin, ég múst ekki hann í þetta Hagfræðin eins og hún iðkuð í dag svona þessi meginströms hagfræði er ekki hagfræðin hvað við borðið hérna hlakka til að heyra með svona, ég svona sófahagfræðingur með mikinn áhuga hagfræði, búin að lesa hérna, mikið þetta og þetta bara eins og kirkja þetta svona, það eitthvað svona hérna, eitthvað biblía hérna, svona hagfræði 101 sem segir allt út frá framboð eftirspurn og hagfræðingarnir sem eru hérna milli seðlabankans og sérfræðingarnir í bankakerfinu, fjármálakerfinu og hægra meinin og alþingi þeir eru svona allir að svona tala til hvers annars og sanna fyrir hver öðrum að þeir séu ennþá á þessari línu þú veist að hérna vera með eitthvað svipun og lofti að þú veist að það þarf alltaf að aga kerfið út frá þessu öllu og þú veist við þekkjum hérna hvernig þessi lögmáli að vera sko með framboð eftirspurn en svo bara erum við með þú veist svo mörg dæmi að þetta sé bara eitthvað bull en halda áfram að kerja þetta allt og þetta eitt af því er að má ekki stýra verðum vegna þess að verðstýring bara de facto eitthvað svona brot á okkur hagfræði lögmálum og ef við gerum það þá mun það alltaf sprett upp annars staðar og gjósa upp eitthvað hérna, skortur eða eitthvað bjögun og bjögun það versta skilur en hvað ef við erum að reyna að bjaga hlutina í átt að hag almennings er það ekki bara bjögun sem við viljum fá eða þú veist, og það bara, mér finnst að fara að koma á það stig það eitthvað ekki hægt að eiga einu svona gott samtal þú veist, hag fólks þegar hagfræðingarnir koma með þetta allt
0: þannig
4: að hann bara tala þessu út úr almennu samtal og er bara, þeir eru að tala við okkur annan þetta fólk
0: og þú sagði, þú nefndir það áður en við settstjörnum við rauðaborðið að í raun væri Jón Ásgeir sjálfur í því
4: Óskar Jónsson.
0: Já, ég meina það, já. Að hann var sjálfur í því sem hann var að gagnrýna.
4: Ég gantast náttúrulega mikið á Facebook einhvern veginn, en ég var bara benda af það. Ef hann er á móti leiðubrensu, af því hún er til fakt á verðstýringu, og verðstýringu er bara alltaf slæm í eðli sínu, hvað með stóru verðstýringuna sem að stýrivextir eru, sem stýra verðinu á lánsfjármagni. Það er alltaf bara einstór verðstýring. Ég meina, þetta er bara hræsni, þetta er bara rögl.
0: Mér finnst þetta fyrirlitning gagnvart hópum sem að berjast í bökkum.
3: En fram kom að mér skilst að hann hefur ekki lesið frumvarpið.
0: Já, hvað er hann að gaspra þá?
4: Að bara nóg fyrir hann að heyra leigu bremsa. Hann veit að þetta er eitthvað konar bjögun samkvæmt hagfræði.
3: Þetta er ekki þak á leigu, þetta er leigu bremsa. Og þetta er frekar leiðbeining. Leiðbeining hvernig ná að verðleggja og skipleggja hækkun á leigu. Og eins og þetta er tíklega þetta, þetta er bara vilt að vestrið. Og þetta er, ef eitthvað er, bara tækið sem leigusalar og leigendur og leigusalar geta notað til þess að fá bara skýra leiðbeiningu hvernig ná að hækka leigu á milli ára
4: fyrirsjáanleika
3: nákvæmlega sem ekki til staðar í dag þess vegna finnst mér að við höfum ekki að skjóta þetta niður heldur fagnisu að því að leigumarkar hérna er við getum alveg farið í sko eitt öllum þættunum í það að tala um mismunin á húsnæðismarka á Íslandi samanber önnur Norðurlönd en hann einkennist hérna mikið af leigu einstaklinga á húsnæði sínu til annara en erlendis er þetta mikið til bara leigu félög í eigu sveitafélaga og það er þetta kannski í fastari skorðum en eins og ég segi, ég finnst þetta bara að vera ég held að við maður komið á það hérna komið inn á það hérna fyrir að fólk má aðeins telja upp á 10 ára stekkur á stað og segir einhver svona stort vegna þess að þetta er bara ég er að segja, þetta kemur bæði leigusölum og leigjandi til góðs, þetta er bara ákveðið leiðbeining og mun örglega styrkja leigumarkaðin þegar framlíða stundir
0: það er með skoðum ég smekur um þessi hluta viðþorfi sem að hefur verið að þróast og verður einhvern veginn alltaf sterkara og sterkara að þeir sem eiga þeim er hossað og það er búin við einhverjum þeim en þeir sem eiga ekki þeirra staða verður alltaf veikari og veikari við getum alveg velt fyrir okkur sko hvort áherslur nýs meiri hluta í Reykjavík dræði ekki svolítið dáma þessu það er verið að loka rýmum sem einhverju fátæki listamenn hafa haft við höfum verið með eina frétt núna í síðustu daga það að tónlistarskólarnir eru hættir að fá pening til þess að innrita bara nýja nefndur bara svo 50% hérna lækkun og fjárframlögum frá 2008 og á enna skerða 8-10% fyrir næsta fjárhagsár þannig að sko þetta fer að verða lúksus að eiga barn sem getur lært á píanu að spila á flaut
5: og þetta var þetta er þessi búið að vera lúksus að læra á píanu í mjög langan tíma
0: já aldrei sem núna
5: Nei,
0: en ef þú fyrir 20 eða 30 ára aftur í tíman frá þann tíma sem við erum ungir ég og Gunnar þá munum við það að hvert einasta barn hvar sem var hafði aðgengi að þessum gæðum og engi var að tala að það veri dýrt að vera með einhvern enga tíma skiljiði þannig að hérna ég hef bara mikla ráyggjur að því hvert við siglum þið geti komið inn í það eða mótmælum
3: já ég meina þetta er bara fegur lýsins tónlistin maður ef við erum ekki að stuðla því að fólk finni þann farfi að fari það
0: Já.
3: Án þess að það er búið til eitthvað tækla hindranir
0: Já.
3: Eða drúum í fjárframlum þá erum við bara fátækar fyrir vikið sem þjóðfélagi sem heild
0: Já. En sko þú ert nú alltaf í hérna Valgerður í baráttu við Kristján Loftsson
5: Úr tónlistin í Kristján Loftsson
0: Já, sko, þú hefur vísað til þess
5: Já.
0: Að hann sé milljarða mæringur
5: Já.
0: Já Með því ertu náttúrulega líka að senda einhver skilaboð og líka að segja okkur af hverju hann hefur komist upp með að veiða þessi kvali Já,
5: jú Ég meina hann milljarðamæringur og hann gæti gert margt uppbyggilegra við peningi sinn heldur en að drepa kvali og já, til dæmis hann gæti bara rekið tónlistaskóla og leitt krökkum að koma það væri bara,
0: þú veist,
5: piece of cake fyrir hann sko
0: já.
5: En hann einmitt nýti sér þessa orðræði að hann sé að hjálpa börnunum akkurat núna hann alltaf fór núna út í sumar að drepa 93 kvali á þess að hafa kaupendu fyrir þá
0: já.
5: Og segist alltaf að gera fæðubótarefni fyrir hérna fólk með járnskort.
0: Já, í Afríku.
5: Alveg já, og hefur jafnvel einmitt minnst á það að þetta geti hjálpa börnunum í Afríku sem eru með næringar og járnskort. En þetta náttúrulega algjörlega gali dæmi. Það í fyrsta lagi náttúrulega ekki búið að þróa það að sé hægt að taka járnið úr kvölum án þess að það kom ekki með því þungamálmar sem eru mjög óhallir fyrir börn og fullunar enda líka. Og það mjög lítið þó að sem hátt hlutfallega játni í kvalkjöti þá mjög lítið sem að nýtist af kvalnum ef að þetta gert það 20 kíló af kval sem 60-70 tonn þannig að þetta náttúrulega algjörlega galinn hugmynd en það sem að það einhvern veginn ég oft spurði að því bara hvernig nennir að standa í þessu kvalamálum alltaf, þú bara alltaf að reyna að bjarga kvölunum en þú veist, ég umhverfissinni og ég líka dýravelferðarsinni en þetta bara svona táknmynd spillingar og þetta táknmynd þess að við séum ekki að taka ábyrgð þegar kemur að vistkerfunum okkar og að umhverfinu og loftslagsmálum vegna þess að hvalir eru hérna mjög mikilvægir fyrir heilbrigði hafsins og fyrir vistkerfi hafsins og þar eru við náttúrulega í vondum málum varðandi öll kerfin okkar og svo þetta bara svo stórt spillingamál sem sýnir svona svart og hvíti þú veist, svona verstu spillinguna sem við þekkjum á Íslandi að einn maður vegna áhrifa sinna og vegna þess hvað hann ríkur getur komist upp með hvað sem Já. Þannig að ég hef haldið áfram í þessari baráttu vegna þess að ef okkur tekst að vinna þetta þá kannski getur við haldið áfram að þroska sem samfélag og gert betur breytt kerfunum okkar þannig að séu aðeins sangjarnari fyrir fólk og kannski getum við farið í aðrar aðgerðir sem að bjarga hérna náttúrun okkar heldur við þau að bjarga kvölum og hætt að leifa svona valdamiklum ríkum köllum að komast upp með hvað sem
0: En hverju spárum framtíðina við eins og þú nefndir þetta voru á milli 90 og 100 dýr sem mann draf núna á yfirstandandi vertíð síðast þegar komast hérna rauðaborðinu þá voru að ræða það að hérna allir þingflokksformennir þeir hérna þeim var eiginlega bara sama og svona ekki mikla tilfinningar til þess að hætta að drepa hval þetta svolítið nýtt sko það svona aftur í tíman þá hefur verið mjög mikil ólga ríkstjórnir að hafa fallið á einhverjum hvalamálum og hérna mér langar svona að spyrja þér sko hvað hérna, hvernig sérðu fyrir þér framtíð hvalveið á Íslandi
5: ég sé
0: náttúrulega
5: já, ég sé náttúrulega ekki fyrir mér framtíð hvalveiða ég tel við vera að fara að enda þetta og ég vona það en ég hef því miður ekki mikla trú á ráðamönnum þessa þjóðar þingmönnum sem sitja á alþingi akkurat í dag einfaldlega vegna þess að þau vilja ekki setja sig inn í málin mörg af þeim hafa ekki í kostningunum fyrir 2 árum þá náttúrulega þurrkuðust út þeir flokkar sem að voru hvað öflugastir í umhverfismálum og þeir flokkar sem að eru þar núna þó að séu þarna þeir flokkar í ríkisstjórn sem að eru með í stefnu sinni að þau vilja enda hvalveiðar þá eru þeir bara 2 á þingi og aðrir þingmenn og jafnvel ráðherrar hafa ekki áhuga á að kynna sér málefnið þeim ítreka boðið til samtals og á kynninga viðburði og jafnvel á frumsýringu hjá David Attenborough sjálfum sko en mæta ekki sem sýnir bara að þeir hafa ekki áhuga á umhversmálum við köllum okkur fiskveiði þjóð en fólki sem á að stjórna landin okkar og þar með fiski hérna auðlindinni hefur samt ekki áhuga á að kynna sér mikilvægi hérna margra tegunda í vistkerfi sjáar að öðru leita en því að mæta á fundi hjá SFS þau fara aldrei og skoða hina hliðina og nú höfum við umhverfisvendar og dýravelferðar samtök unni mikið með háskólanum og jafnvel verið með fræðslu viðburum með þeim en þeir mæta samt ekki þú veist þannig að ég hef ekki mikla trú á því að þeir 63 þingmenn sem nú sita að það sé meiri hluti fyrir þessu frumvarpi sem Hanna Katrín náttúrulega leggja fram en ég náttúrulega kalla eftir því að þeir kynni sér málin betur
4: Má ég spyrja, hérna, veistu, með skoðanakönnunir hjá almenningi, hvað almenningur?
5: Já, nýjasta skoðanakönnun var gerð núna í maí eða júní og þá voru, hvað, 41% á móti hvalveðum og vildu enda það 29% voru með hvalveðum og þessi 30% sem út að stendur höfðu ekki skoðun. Þannig að þau voru í hópi með þessum þingflokksformunum sem við sáum sem að bara, að ég ekki búin að kynna mér máli, ég vil ekki tjá mig það því ég hef ekki skoðun. En þú veist, það sem við náttúrulega ætlum að reyna að gera í vetur bara að reyna að fá þessa þingmenn sem að núna eru svolítið skoðanlausir kannski til þess að kynna sér þetta og mynda sér skoðun en það sem svo mikilvægt
0: Spennandi Heyrðu Kristín, þá hérna líkt og Valgerður býr yfir sérkunnáttu hvað var þar kvalina þá býr þú yfir sérkunnáttu hvað var þar áfengismálin og eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með núna í fréttavikunni það þessi deila S.O.A. sem að hefst með uppsögn manneskju 5. ágúst í sumar og svo verða svona rað áhrif á því og það ýmislegt sem hefur komið upp á einu tímapunkti þá voru meir en 60% starfsmanna sem að vildu að stjórn myndi segja af sér og hérna þú hefur verið mjög öll við að skrifa og þú ert að greina svolítið að þarna sé að einhverju leiti bakvið vera að takast á aðferðir, vísindinga hvart einhverju spóraleið en svo hafið þú hérna sigur líka með því að gamalt kærumál þú hérna sem sagt yfirstrikanir í skjölum opinberu skjölum þær hérna reyndust ólöglegar segðu mér aðeins hérna frá því hefurðu náð að kíkja í búið að afhenda þér gögnin og, sem að hérna ég að vísa til og hvaða gögn voru þetta eða útskýri það fyrir hlustendum ára
2: Já, þetta var sem sagt bara í febrúar þá óskuðum við eftir því við sjúkraþryggingar að fá samning þeirra við S.A. Já. Að því að hérna það var gerður nýr og mjög hérna sem sagt nýr samningur í desember fyrra sem er mjög ólíkur fyrri samningum við S.A.
0: Og milli sjúkratrygginga og S.A.
2: Já. Og hérna og
0: Hellingur af peningum?
2: Já, og það var sem sagt aukið sem sagt og S.A. fenguð þetta eitthvað í kringum 400 milljónir í viðbót við það sem að þau fengu árið þar á undan sem satt þau rúma 2 miljarda á þessu ári fyrir hérna heilbrigðisþjónustuna
0: plus sjálfsaflafið sem við kemur ræðstaklega
2: já en það er í rauninni ekki notað í heilbrigðisþjónustu núna þessi samningur, hann bara gildir heildar sko alla heilbrigðisþjónustu sem veitt af S.A. og á að dekka hana En við fengum ekki samningin og eins og segja eftir mikið jafnljámlu og föður og þá hérna fengum við samningin en þá búið að strika yfir, þá leita hann út eins og Epstein-skjölin, þá bara búið að strika út allar svona grundvallar upplýsingar í samningnum, sem satt allar upphæðir og meiri segja hérna meðferðalengd og hérna skiptingu á milli hérna fag starfa það kveðið á mönnun í samningnum og hérna þannig að við kærðum það til úrskurðarnefndar upplýsinga hérna lög
0: Þú sást engin góð rök fyrir þeirri leynd?
2: Nei, ég sá engin góð rök fyrir þeirri leynd og við gerðum ítalega grein fyrir því í greinagerð sem við sendum úrskurðarnefndinni og hérna að það væru engin viðskiptasjónarmið og meira sé að sko notaði hérna sjúkratryggingar 10. grein upplýsingalaga sem að fjallar í rauninni sko ríkis fjármál og hérna bara ríkislendarmál og hérna sem að er mjög fjárstækjant
0: S.A. sem ríkislendar
2: Já, og hérna þannig að sko og þetta var allt viðkjönt af úrskurðarnefndinni og þeim var gert að sjúkratryggingu var gert að afhenda okkur samningin og áttum að fá hann á miðvikudaginn síðasta
0: en
2: ég er ekki búin að fá hann
0: en það er ekkert að frétta
2: já, sko, það er ekkert að frétta því en hins vegar er náttúrulega margt í samningnum eins og hann er með Epstein-blettunum að hérna sem að er hægt að lesa út úr honum og og það sem að kannski hefur ekki verið mikil umfjöllun að það sem að hérna gerist við þennan samning að sko þetta allt öðruvísi samningur heldur en SA var með áður sko þau hafa alltaf verið með mjög stutta samninga þetta hefur mjög mikið samninga basl alltaf og svona mikið stríð í kringum þessa samninga en núna þá sem sagt ég náttúrulega búin að fara heilmikið vinna fram innan stjórnsýslunar í því að svona kortleggja hvaða vandamál við með hérna í þessu meðferðarkerfi Og hvernig viljum við hafa það, ég meina það búið og meðal annars þessi mikilvæga, hérna, þetta mikilvæga stöðumat sem gert á meðferðarkerfinu erlendur sérfræðingu fengið til að vinna því og það sem að hérna, bara lista hver eru styrkleikar og veikleikar kerfisins og hérna og eitt af því sem mjög stórt atriði það var að hvað meðferðarkerfi hérna svona kerfismiðað það miðað að því að fólk hérna allir bara fá sömu þjónustuna en sko það sem gerist með þessum nýja samningi það að sko, já, og samningum gamli samningunum var svona það var þetta margir meðferðardagar og svona mörgur rúm og þetta var svona einhverjar svona hérna allt önnur uppbygging á samningnum og það voru mjög litlar gæðakröfur í rauninni og svona ekki ákvæði hvernig ætti að sýna fram á gæði og hvernig ætti að safna upplýsingum og slíkt og núna í nýja samningnum að þá er þetta allt miklu skýrara og það eru miklu skýrari kröfur mönnun að það sé fagfólk inn í hérna, sem sagt, hvaða fagfólk á að vinna í hérna, við meðferðina og síðan bara líka mikil áhersla á hérna gæðamál og skýrslugjöf til ríkisins að það sé sem sagt þannig að það sé hérna bara verið að fylgjast mjög vel með og veita ríkinu eða sjúkratryggingum upplýsingar það hver árangur meðferðinar og hvaða gæði eru í þessari meðferð og það verið að taka inn líka ákvæði hérna notenda sérst aðkomu notenda og að það sé verið að leita eftir upplýsingum frá notendum hvernig þeir upplifa kerfið þannig að þetta rosalega þetta er mjög mikil breyting og
0: til bóta.
2: Já, til bóta.
0: Og verið að einstaklingsmiða þetta meira sýnist þér eins og þú hefur verið að kalla eftir því á rótin.
2: Já, það er líka hluti af samningnum og það líka annað sem mjög, og þessi einstaklingsmiðin hún þýðir það að það ekki allir sko bara eins og þetta var og þetta höfðu nú breyst á síðust árum að það var bara minni sóta mótilið. Það bara 10 dagar í afvötnun síðan færi 28 dagar eftir með þar og síðan árs eftirfyllt einhvers konar. Það kemur úr minni sóta mótilinu. Og hérna
0: og inn í því falin að fylgja spórunum
2: Já, í minnisóttamótalinu
0: Já, og hérna uppgjöfin og hérna auðmýktin og þú það mælt með því að þú gerir upp þín mál, bætir fyrir brot þín
2: Já, bara þessi svona en það er nú búið að vera að vinda ofan að þessu
0: Þú hefur aðeins verið að hnýta í það að eitt sé bara áfengi síki og einhvern veginn heilbrigðisvinkilin á því og annað sé svo hvað fólk gerir í frítíma sínum
2: Já, það náttúrulega bara sko þetta, það náttúrulega búið að vera að vinda ofan að þessu sko síðan 2016 inn í SÁÁ þegar landlæknir gerir úttekt á meðferðinni og þar kemur ljós að það bara ekkert gæðastarf í gangi og þannig að það náttúrulega sko það hefur verið síðan þá heilmikið breyting og líka verið að vinda sem sagt, meiri fagvæðing og svona minni áhersla á á hérna svona bara þessa tólspora nálkun sem að vara all kerfið áður.
0: Þetta náttúrulega sko umræða sem öllum alkoholistum finnst brjálæðislega áhugaverð. Ég veit ekki með hinn ykkur þessi 85% sem ekki eru það.
2: Nei, en þetta samt í grunninn. Er þetta hvort sem að maður hefur áhuga á því að þá er þetta spurning um heilbrigðisþjónustu bara fyrir þetta alltaf stóran hóp og við þekkjum all einhverja
0: greinast íslensk fjölskylda
6: það var það að segja vegna þess að þekkja allir einhvern, sko.
2: Og þetta er í rauninni bara og bara eins og rótin hefur náttúrulega þú veist, fyrir þremur árum sendum við erind á umbóðsmann alþingis bara þar sem að við förum fram á að umbóðsmann að gera frumkvæðis athugun á því hvort að bara mannréttindi hérna fólks en þarf þessa meðferð séu virt og að það séu jöfn gæði inn í þessari meðferð og í annari heilbrigðisþjónustu en það hefur ekki farið fram enn.
0: Hér erum við með við borðið mann sem að þú sast í stjórn þessa ávar ekki. Hvað langt síðan?
3: Aðalstjórn.
0: Hvað langt síðan?
3: Ég sagt hvað 2017, 2021 eitthvað svona þess.
0: Já. Hvernig hefur verið fyrir þig að fylgjast með þessari deilu eskalerast og hjæningavíg og endalaus ítlindi og verst hefur náttúrulega er það ekki að vera að fylgjast með því að þeir gengur svo langt að innrita bara enga og voga hérna heila vik og nú eru bara örfáir og vogi með það sem að...
3: Þeir eru rosalega lítilega sá og þess starfsir þeir hafa ynda hendi en öllu fylgja ábyrð bæði starfsfólk og stjórnar og þeim er treyst fyrir rosalega vikvæmi þjónustu

0: miklum ágústum, hvað það hálfum ágústum eins mikið þörf fyrir þeirra þjónustu þess en að ég ætla bara aðeins að stíga út fyrir ég ætla ekki að taka afstöðu með stjórn eða starfsmönnum eða hvort sem ég ætla bara að segja ykkar deilumál hjóm eitt með vandan hann úti bara náðið saman farið að keirið voga fullan drift þannig að fólk sem hann úti að þjást fáið þjónustu taki ykkar vandamál og leysið einhverstar annar staðar en fyrir fram á nóttnum tjöldum þetta þjónur ekki þessu á þetta þjónur ekki þessar þjónustu sem er að veita og því miður ég aðeins og hrættur að þessu á þetta sko síðan ég búin að vera virkur að þetta held ég þriði eða fjórði svona átök sem ég nánast búin að keyra samtökin í þrótt og það hefur spurt í þessari deilu núna hvort að við erum komin að endapunkt að láta þessa á, við erum með svona þjónustu eða láta kannski bara einhvern annan sinni þessa þjónustu
1: Já, ef maður stækkar þá umræða aðeins bara hvort félagasamtöku sé treystandi fyrir svona mikill ábyrgð,
0: það ekki bara þessa á almennt, já, sko við erum bara búin að byggja upp þannig form í sjálfum sér, sko meni stærsti þjónustu aðli öldrunar þjónustu Íslandi félagsform bara hættist það sko og dvala þeim aldra já nema hvað það sem ég vildi segja að bara þegar þú ert með svona viðkoma þjónustu þá hefur auðvitað ekki muna til þess að fara með þetta út fyrir og slást fyrir opnum tjöldum
1: Nei.
0: Eins og það hefur verið að gera núna og þá ég talið beggja arma og þannig ég bara bíð bara bíð fyrir báðum aðlum að þeir bara finna einhvern með lausn á þessu þannig að þjónustan sem svo mikilvæg fyrir þetta fyrir það ágæta fólk sem þjóstan úti stendur því til boða og ég eiginlega geri þá kröfu að fólk bara grafi strísöksuna og haldi áfram
1: og mjög pattstaðan hafa verið alveg ótrúlega lengi
2: En sko það bara þannig að það sé alveg skýrt að það stjórn SHA sem að ber ábyrgð á þessum samningi það ekki starfsfólki starfsfólki ber ábyrgð á því og það líka skýrt í samningnum það ber ábyrgð á að vinna sem fagfólk í samræmi við bara lög og reglur heilbrigðis þjónustu í landinu og það sem að gerist að þau treysta sér ekki til þess og ein ástæðan sú að forstjórinn sem að var að stýra þessari gjörbreytingu á heilbrigðisþjónustu SÁ og þetta mjög mikið verkefni af því að þetta gríðaleg breyting það verið að færa þjónustuna meira inn í göng og dagdeildir og það hluta af þessari einstaklingsvæðingu og það þarf bara sko það þarf að mennta starfsfólkið upp og nýtt það verið að gera kröfur áfalla með að nálgun og það verið að gera hérna kröfur sálfélagslega meðferð það verið að gera nýjar kröfur til meðferðin og þetta bara risa verkefni
1: Hvernig þetta aftur með fyrir. Þig? Hyggur þú að sko sálrænt áfall líkiti grundvallar alkoholismi?
2: Sko það er náttúrulega þróun vímöfnavanda mjög nátengt hérna áfalla sögu og erfiðir að upplifa hana og hérna sko ég held ekkit endilega það sé þú veist, það ekkit alltaf eitthvað eitt áfall en það náttúrulega bara sko ef maður skoðar svona hérna bara félagsfræðilega rannsóknir á helbrigði að þá eru bara rosalega mikil tengsl á milli fátæktar og sjúkdóma og það líka rosalega tengsl á milli hérna fátæktar og hérna reynsla á ábeldi og svona þannig að þetta alveg nátengt þannig að hérna en svo eru bara ýmsir þættir líka sem að hafa áhrif á neyslu bara eins og að selja áfengi í verslunum það hefur líka sko, það er fleiri þættir sem að koma inn í þetta bara menningalegi þættir og
3: En þessi ágreiningur, því að þú varst, held ég alveg að fara, ég var hérna, að bíða eftir, ég held að það var alveg að koma áhverja punktana, ég ekki inn í þessu, ég fletti mokkanum og bara beint fram hjá SA ádælunum sem alltaf síðanum við tvö, ég bara, þetta alveg áhverja fyrir einhver,
2: en
3: nú er ég að komast inn í þetta og bara takk hérlega fyrir að deila þessu, en er þetta eitthvað

0: stjórnin er að vinna að, að stóri breytingu sem on paper, eins og maður segir er rétt, en mjög stórt skref og ekki að vinna þetta nú vel með starfsfólkinu eða? Er þetta eitthvað svoleiðis?
1: Það sem að sko gerist þarna í byrjun ágúst að þá er hérna forstjórinn sem að var að vinna innleðingunni og hafið mjög mikinn stuðning starfsfólksins hún er látin fara og í rauninni og þá enginn til að halda utan þetta stóra verkefni
2: sem að þessi breytingar
1: þessi
2: starfsmaður hérna, og meðan það einhver hópur inn í stjórnans á sem íhaldsamari
1: Já. En stjórnin samt búin að skrifa undir þennan samning við ríki innleiðingu hérna þessara miklu breytinga en síðan hérna en það sem að kannski og hún ber ábyrgð á því að láta forstjóran sem að leiða innleiðinguna hún lætur hann fara en hún hefur ekki gert grein fyrir því af hverju hún látin fara og hvaða áhættum að hafi hérna verið gert áður en að það skref tekið þannig að sko ég held að sko það stjórnin sem ber ábyrgð á samningnum og hún þarf að axla þá ábyrgð en það hefur ekki heyrst neitt frá stjórninni
2: maður fær engar upplýsingar frá þeim sko, það nei. Mjög erfitt að vera blaðamaður og reyna að rýna í þessa deili því að það bara örfáin valin viðtöl sem hafa tekið við svona eiginlega line upp viðtöl sko, við Kastljós og Rú og eitthvað það sem að...
1: og þetta ekki verðbreiða fyrirtæki þetta eru almanna heilla samtöp og það mjög skrítið að stjórn þessara samtaka axla ekki ábyrðina á því sem hefur gerst og hérna komið fram og útskýri hvaða skýli sér ekki á bakvið það að sé eitthvað starfsmannamál heldur hvaða mat var þarna gert áður en að forstjórnum var látin fara með þeim afleiðingum sem að við erum búin að vera upplifa síðan og svo bara heldur þetta áfram og áfram og áfram og stjórnin hefur ekki axla neina ábyrgð á þessu ennþá
2: algjörlega ótækt og ég tek undir það sem að þú sagði Gunnar Alexander, þetta er gjörsamlega óverjandi en hérna ég ætla að fara í aðeins meira popp kannski en þó ekki í dag er riflildu það hvað sé hlaðvarp og hvað sé fjölmiðl hafið eitthvað hérna fylst með því
3: já, eitthvað smá
2: já. Og svo það líka hverjir fá fjölmiðlastyrk og hverjir ekki og það ég las einhverjum í dag að Vikan til dæmis, hún fær ekki fjölmiðlastyrk því nú segir úlítunum en þið eru bara ekki nóg mikið að hugsa á fréttalega og nótum eitthvað slags og þetta er eitthvað svona matskennt sko. Hvað er samstöðin? Á samstöðin skilja þennan styrk þarf ég að skrifa fréttir upp eftir öðrum fimm á daginn inn á vefsaði samstöðuna til þess að við fáum styrk eða hvað þetta er sko, þetta er alveg faranlegt og svo ég hérna með þrjú blöð í höndunum og þau koma sérst ennþá þetta er eina hérna, dagblaðið á Íslandi, það er sjálf sér lögreglumál að við búum í ríki þar sem er bara eitt dagblað það er alveg skelfulegt sko það er miklu verra heldur en við áttum okkur á og þetta blað er bara gefið út í þá hagsmuna útgerðinnar það er það sem að kindir undir öllu þannig að þetta er blað sem vinnur við það að bjaga veruleikan og reka áróður fyrir hagsmunum þeirra sem eiga mest landið og með hér er annar blað það heitir viðskiptablað, það kemur út einu sinni viku það kemur bara út til þess að auka enn ágóða þeirra sem eiga líka landið og meðin hinna ríkustu fyrirtækjana og svo hérna með bændablaðið og það náttúrulega er gefið út til þess að vernda hagsmunni bænda fyrst og fremst þannig að við erum með þrjá svona snepla engin þeirra er að hugsa fyrst og fremst almanna hagsmunni allir eru að reka áróður fyrir einhverju og svo erum við með miðl eins og þannan samstöðina sem að veit ekki einu sinni hvort við fáum fjölmiðlastyrk ef við fáum fjölmiðlastyrk, ef við fáum ekki fjölmiðlastyrk þá er þetta bara búið og þá væri kannski einhver 68-10 ekki var 100.000 í viku sem að hérna myndu missa samstöðina sem þeirra fjölmiðl og ríkisútvarpið er náttúrulega bara alltaf með belti og axlabönd spikfeitt og hérna bæði staf og hækju og hjólastól og allt saman og líka takkaskóna og þú veist alltaf og það einhver leikur í gangi núna sko það eitthvað gerfi eftirlit með auglýsingasölunni hjá þeim og svona og það svo ríkið sko komi miklu mjúklegar framgagvart ríkisútvarpinu heldur en einhverjum pínulitlum einkareknum fjölmiðlum sem að hljóta bara það litla sem eftir af henni hlýtur að vera hrynja og jú við veitum það svo sem að sýn verður sannlega áfram því það einhverju auðmenna baki mokkin verður áfram En aðurlega, þú veist, það erfitt að sjá fyrir sér einhverja fjölmiðla framtíð á Íslandi fyrir utan bara þessa alauðugustu aðila sem að halda út í fjölmiðlum fyrst og fremst í áróðurskyni þótt ég ætli ekki að saka vini mína á sínum það allra síst á degi þegar við fögnum 40 ára afmæli stöðvar 2 En mér langar bara að fara aðeins hérna hringin með ykkur í sko Ok, þetta kannski að einhverju leiti hlutrag sín mín, þetta kannski ekki allt vísindilegt sem ég að segja, en þið tengið við blöðin allavega, og hvað getum við gert? Og byrja á þér, Gunnar Alexander.
3: Vá, þetta var bara góð lýsingjæður, við erum með mjög gjörbreytt fjölmeira umhverfi og hefur bara breyst hratt í svona fáa miðla og frekar stuttum tíma. Hvað getum við gert? Já, við erum með þessu opinberu styrki alls konar áhugaverðar reglur það til dæmis ég finnst mjög áhugavert að árvakur og sín fengu eina stærstu styrkina meðan að það var ekki verið að styðja til dæmis lands hlutablöðin eða litlu miðlana
2: Nei, það, þú ert að verðum að sko hérna lámarsfjölda í ritstjórn þessi þrýr þannig margir litlir miðlar út af landir bara einsmanns miðlar
3: Já. Þannig að mér finnst svona ég þekki nú aðeins frá greininu um auðlýsingar sko og þá ger ég líka aðeins kröfu sko að auðlýsingarnar eru orðnætt aldrei mikið meira fljótandi hvar nær auðlýsingin í gegn og ég til næst alveg undrandi á því að ég fyrst undum á skoða hérna BBC og hérna Der Spiegel og annað eins og þá poppa alltaf einhver íslenskar auðlýsingar og þar markkópurinn sem alltaf ná í að selja hérna bílin eða selja flugferðin til Seattle auðlýsi heima þessi fólkið
2: Þetta hluti á sem 50% auðlýsingartekna sem leita út fyrir landsteinin
3: og ég til dæmis mér finnst að það bara gera þann auðlýsingarkanal dýrari þannig að þú ert að borga fyrir það og ferð út með auðlýsinguna Mér finnst það bara allt í lagi til þess að verja innlita fjölmiðla. Sko, ég ekki með lausnina á þessu sem slíka, en ég set samt stór spurningamerki við það, annar borð ríki allra að vera að styrkja, þá ekki vera að styrkja þá sem er aðganga á fjármagni. En frekar að styrkja þá sem eru í, komur að segja, grásrótastarfinu og annað eins. Og þetta takmarka fyrir, þetta peningur okkar hérna með borðið. Og ég stundu sagt að hérna segi það nú grínum, málu poppet upp að ég nú búin að lesa morgunblaðinu undanfarið og mér finnst nú eiginlega eina rétt sem kemur á morgunblaðinu og hverjum degi dagsetningin
2: Já
3: og ég veit alveg frægan mann, Þorbjörn Þórðarson
2: Í blaðinu í dag þá fjallar allt Vilhjálm og það ein lítil mynd af höllu með einhverjum öðrum Gunnars það rosalegt, hvernig fela hana bara inn í miðju blaði en allt fjallar Vilhjálm og það svona atriði að hérna sko, þetta gallin við að vera bara með eitt blað en valgerður við sem einstaklingar fólk stundum að hringi mig og segja heyrðu ég ákvað að gerast áskranda samstöðinni ég var ánægð með þetta vitra sem að tókst í gæra svona, og það 2750 krónur á mánuði þannig að sko almenningur að reyna að bjarga heiminum með litlum fjárframlögum á mánuði en hvað ríkið að gera og sko miðað við sko hlutverk lýðræðislegt burðar hlutverk fjölmiðla hvað hið opinber að gera til þess að vernda okkar samfélag
4: Já, ég tek eiginlega undir með Gunnari sko að og vill bæta við að á meðan að líka fjölmiðlarnir eru að reka sig á auglýsingatekjum þá eru þeir ekki óháðir Við vitum það að ef að þú ert að kaupa mikið auglýsingum af fjölmiðli þá mun hann skrifa í þína þágu og jafnvel skrifa greinar eftir þinni hendisemi og það hefur bara alltaf þekkst þannig að ég sammála því að ef að fjölmiðlar geta rekið sér sjálfur á auglýsingatekjum þá eigi ríkið ekki að vera að koma inn með fjármagn til þeirra og einmitt frekar þá að styrkja þessa litlu fjölmiðl út á landi sem vissulega þurfa fjármagn vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir fyrir samfélögin út á landi og okkur vantar sárlega óháða fjölmiðla það ekki þú veist hægt að kalla neitt fjölmiðl í dag algjörlega óháðan á meðan að þetta
2: svona Ríkisútvarpið kannski?
3: Jú, come on
4: Já, hann jú, jú hann óháður, en hann líka finnst mér allt og gjarn á að þora ekki í málefnin af því að þau eru umdeilt og taka líka rosalega mikið bara vinsældar málefni fyrir og ekki þau sem að þú veist, eru kannski aðeins á jaðrinum mér finnst oflítil áhersla á að vera fjölbreyttur
2: þér finnst þú skorta hugur ekki
4: mér finnst þú skorta hugur ekki mér finnst þú skorta fjölbreytni mér finnst þú gera vel á mörgum sviðum eins og til dæmis í lista á menningarstarfi
2: því sem að ekki er umdeilt
4: já, það ekki umdeilt þú veist, það ekki umdeilt að fjallum ykkur tónlistamann og spila hans tónlist en það vantar þetta sem að kannski, en hefur einhvern tímann á Íslandi verið almennlegur, góður, óháður, fjölmiðill og það hefur ekki alltaf verið hagsmunnafl á bakvið alla það var þjóðviljinn og það var Alþýðublaðið og það var Mogginn og það var alltaf hagsmunn og vissir alveg þú veist, eftir hvar þú laðið þína áskriftarleið hvað þú varst að kjósa sko?
2: Yfirleitt einhverjar hagsmunir en ég upplifði þetta gósen tímambil þegar voru fjölmargar risastórar reitstjórnir og á þeim tíma þá var kannski einhver smábæjas í einu máli en það var keppi þessara risastóru reitstjórnir þær urðu að vera faglega hlutlægar og þær urðu að vernda vinnubröð góð vinnubröð blaðamennskunar til þess að markaðan myndi ekki bara henda það út á borðinu því að það var bara svo mikil samkeppni það var svo margt sprúðlandi ferskt og flott að gerast en núna bara allt önnur veröld sem blasir við manni og hérna hér á samstöðinni þá ég meðvitað held ég hlutrægur með því að ég reyna að horfa fyrst og fremst á heiminn frá sjónarhóli hins nauðamanns vegna þess að mér finnst að aðri fjölmiðlarnir séu svo mikið að að horfa sko hvort sem eru að gera vilja eigenda sinna eða hvernig það að horfa að skrifa frá sjónarhóli hinna auðu það ákveðin bæjas en það örugglega ekki versti bæjasinn sem hægt að hafa nú samstöðin byrjaði náttúrulega bara sem málgagn sósíalista það ekki lengur það setur að staða rekstrarvanda hjá samstöðinni var ekki samstöðin með 12 miljónir á mánuði í rekstrarfé frá ríkinu en núna ekki einustu krónu af því það búið að höggva á milli það líka annað að sko viljum við hafa fjölmiðla laust land eða viljum við hafa fjölmiðla sem eru skakkir og hlutrægir hvað segir þú Jökull?
5: Sko í hérna fyrir fjölmiðla erum við með ótrúlega gróskurinn og veru í gangi
2: finnst þér það?
5: Það í podcastunum
2: þú veist,
5: maður getur farið hérna í símann og þetta svona matræði sko, maður liggur upp í sófa og fá sér snakk og kannski maður veit að það ekki holt og þetta svona spari, maður bara maður bara horfur eitthvað AI eitthvað bull, skilurðu eitthvað sem hann alltaf láta maður stoppa og hlæja eða senda á eitthvað og þú veist, maður alltaf fær ekkert mikið út úr því og svo maður smá móral og svo fær maður að hérna að kíkja á Facebook og statusuna og...
2: Já, það gróska hjá fólkinu sem skrifa status á Facebook Já. Það ekki endilega gróska á í fjölmiðlunum
5: Nei, og ég vildi óska fleiri skrifuðu Ég vildi gera en að ég og maður á vini og maður á kannski eitthvað að klára vini þá maður að spyrja, á hver ert þú ekki að hérna skrifa meira og það bara, ég er bara með þrjá krakka og ég finn ekki tíman í þetta og hérna, en það vantar kannski líka hugur ekki og við þurfum að íta við hver öðru að vera að taka þátt vegna þess að vettvangurinn er þarna einn status og maður er búinn í viðtal oft sko, skilur við það er svo stutt leiðin inn í umræðana það er náttúrulega gott sko það var ekki alltaf þannig sko. Og við vorum með þessar stóru stofnanir og það mikil nostalgía í gamla fjölmiðlaheiminn. Og ég í fertur, þannig að ég man alveg smá eftir þessu sem þú tala sko. Og hérna rosaleg virðing borin fyrir þú veist náttúrulega þetta að prenta út og þetta var stór partur líf fólks að fá til lúguna bara wow, þú veist geta bara eitthvað neginn en engin sími, skilurðu ég er ekki með eitthvað svona djúpar ágjör og það er fullt að skekkjum, ég teik alveg undir þú veist hvernig peningunum útlutað ríkinu og svona ég bara, já, það alveg að finna út í því öllu en, en við mögum ekki gleyma þú veist, podcastin inn og sér, það brjálæsli gróska þar og hérna Og það pólitík og það fer á dýftina og það alls konar gestir og hægrið náttúrulega miklu duglar í því
2: En blaðamennska sem fag segðu til Sko það margir sem halda því fram að ríkið hafi sömu skildur og gagvart fjömmunum og bara gagvart kennurum og heilsugæslu að það þurfi bara
5: Þetta að breytast mjög mikið sko það hérna...
2: Já, það að breytast það rakbreyting það ekki sko einhver hugmyndafræðileg breyting sem einhver ákvaða fjölmiðlarnir væru minna mikilvægari en þráður það bara undirstöður þeirra veikjast og hérna hvað segir þú?
1: Jú, ég bara rosalega áhyggjur af stöðu fjölmiðla þetta bara stórt lýðræðislegt vandamál og hérna ég nú reyndar sko ég bara vona það að það tækist ekki að hérna bara kippa stóðunum undan rúf endanlega sko af því að mér finnst
2: það það nú engin hægt af því nei, það bara þvílíku hérna forréttindin sem að rúfararnir hafa já, með að við alla aðra hérna í þessum fjölmiðlaheimi
1: sko ég alveg sátt við það í rauninni að rúf hafi forréttindi af því að mér finnst rúf mikilvæg stofnun og ég ekki alltaf ánægt með allt sem þau gera en hérna en sko ég held að án rúf að þá væru við fyrst komin í mjög alvarlega stöðu af því að þar þó einhver faglegur ægi í blaðamennsku
2: en rúf sem ekki samkeppni við aðra fjölmiðla ekki gott rúf
1: nei, ég meni það náttúrulega bara þú veist, ég get alveg sé að þú veist að það er þarna þessi vandamál og líka náttúrulega bara þeirra auglýsingar tekjur fara beint úr landi og við náttúrulega bara flotið svo vand að hérna
2: Nú.
1: Út af þessum auglýsingatekjum og öllu ekki menna við erum bara náttúrulega all þessi hérna kónganir í kísirdalnum sem að græða okkur menna, það er vandamál en svo finnst mér líka bara eins og þú veist ég nú þekki ekkit almennlega fjölmiðlalögin en ég held að það hljóta þurfa að skoða þau bara miklu betur sko sumir sem að maður myndi kalla hlaðvarpara, þeir vilja vera fjölmiðl, aðrir sem eru hlaðvarpara vilja alls ekki sko þeir vilja ekki fá neinar ykkur að sko að fylgja einhverjum reglum og til að vera fjölmiðl að þá sko blaðamenn eru með siðareglur og það bara mörg af þessum podcastum eru bara alls ekki myndu alls ekki standast neinar siðareglur blaðamanna
2: fyrir mér er þetta svolítið eins og að háskóli í stað þess að ritrýndar greinar og fræðileg vinnubröð séu viðhöfð að hérna það færi bara hips and haps hvort að eru einhverjar ritrýndar greinar og hvort að eru fræðileg vinnubröð
3: nákvæmlega og
1: fólk hefur náttúrulega rosalega misgóða hérna gott fjölmiðlalæsi og kannski þú veist og mér fannst þetta bara núna eins og bara í kostningunum með daginn ég bara sko ég varð máttlaus bara yfir bara sko upplýsinga óreiðunni og eitthvað neginn að hvað sko bara við fengum alveg rosalega gott dæmi hvernig hægt að stýra fólki í gegnum sko bara upplýsinga óreiðu og ósannindi og eitthvað svo leiðis ég meina mér fannst það bara og bara svona þú veist umræðarnar af því að þetta þú veist
2: af því að fjölmiðlar eru svo veikar stofnanir
1: já og þú getur bara keift einhverja umfjöllun og keift skilur það þetta er ekki þetta var ekki dæmi svona umræðu sem að hérna Já, mér fannst þetta mjög erfið umræða og hvernig hún fór fram.
2: Já.
3: Ég ætla bara að bæta aðeins inn í þetta að hérna, þetta er hips og haps að ekki vera fjölmiðl eða vera fjölmiðl eða hvort ég er inn að lagan eða ekki. Sko, erum við bara stödd hérna á landnámsöld þegar að víkingunum að flýja Harald Hárfara frá Noregi og koma hérna í laglaust Ísland og bara fengu að gera það sem við vildu Já. Ég meina, ég bara kalla eftir því að fólk bara aðlega sig að þeim lögu sem í gildi í landinu hverjum tíma. Staðan fyrir að vera einn að brjóta alveg miskur og laust og graf undan þeim lögu sem í þjóðfélaginu. Mm. Ef þú ert ósátt við einhver lög, þá skaltu bara berast fyrir þegar þeim vettvangi, en ekki vera sko hálfpartinn sjóræningi. Ég á til dæmis við hérna áfengisveslanir. Og svo eru menn að rífast bara fyrir opnu tjöldum, hvort að þetta fjölmiðl, ekki fjölmiðl, og graf undan þó því stjórnvald sem alltaf stilla þess að vera, hafa eftirlit með því. Mér finnst þetta að vera svona hálfskekkt umræð, og svo ætla ég bara að segja eitt. Ég mikill rúfari, ég var að vinna rúf, mikill rúfari, rúm á alveg sinna fréttum að landsbyrðinu betur, sem ég eitthaldur hrætt, þakka fyrir að Magnús er komin yfir rúf sem var hérna á stöð 2, en bara til dæmis fréttin sem að Kristján Már var alltaf með samgöngubætur og annað eins. Ég taldi svona áhugamaður og samgöngubætur út á landi og mér finnst gaman að sjá þegar ný göng eða nýr vegur tekinu notkun og sjá eitthvað blómstra einhver sveitafélagi. Þarna þarf ekki alltaf að vera sko, takk eftir einu. Næstu þegar við horfðu á fréttatíma, leggjið bara saman. Hvað eru marga neikvæðu fréttir, hvað eru marga jákvæðu fréttir?
1: Hann er hlynur, Magnús hlynur, hann er venjulega með eitthvað lamp
3: eða fólanda eða eitthvað sem. Magnaði fréttamaður, mikill, bara í dáust árum, frábænt strákur, en þetta má vera meira þessu.
2: Svona fréttatímar eru bara sápu
4: og
2: ópera.
4: Og svo ég sem umhverju sinni, mér finnst svo vanta. Upp
2: eftir hérna formúlu og við endum á pöntu. Byrni og hérna af því þetta búið að vera svo hérna erfitt og svona þetta ekkert svona guðvægt krakkar
4: Nei, en það einmitt engin á rúf og ekki á neinum fjölmiðli núna sem sérfræðingur í umhverfis og loftslagsmálum það er ekki fjalla þessi mál vegna þess að fólki sem starfar þarna því finnst það oflókið og þetta er að bitna á mikið
2: lundinanleiki sem að hérna fellur á því líka ef ætlar að sinna þessu þarna áttu í baráttunni við þá sem eiga oft mestu peningana
4: já Algjörlega. Ég var einmitt á fyrirlestri Jóhann Rockström í morgun og það var nú gott að sjá og það var nánast fullt háskólabíó. Mm-hmm. Hann er hérna einn fremsti hérna sérfræðingur í sjálfbarni í heiminum. Já. Hann hérna er sá sem frömuður Planetary Boundaries sem að rekna út hvenar við förum yfir þröskuldin, the tipping point og ekki er aftur snúið. Já. Þannig að hann var þannig með fyrirlestur um það og þú veist, maður situr þarna og þú veist, maður fyllist bara reiði að það ekki verið að tala mynd og eins og hann benti á og fleiri í umhverfismálum hafa bent á bara okkur tókst að tækla heimsfaraldur þá voru bara hverjum degi fréttir hvað væri að gerast í heiminum og hvernig við ættum að hafa okkur af hverju ekki verið að taka loftslagsmálin með sömu festu vegna þess að við erum alveg að fara að komast að þröskuldinum þar sem er ekki aftur snúið og þá er bara ekki aftur snúið við verðum að bregðast við núna
2: og loftslagið búið að vera stabílt í er það 10.000 ár
3: já.
2: Og nú bara eru því líku vendingarnar
4: já, á 150 árum
3: bara eitthvað umhverfismála því að ég er búin að vera að smá hugsa yfir frétt sem ég las í gæri eða dag ég manni hvort það var kannski þú getur varpa ljósa á þetta vala en verið að sturta 2000 tonna vítissóta í Hvalfjörðin
2: Já,
4: það hefur verið að gera
2: taka
4: það
2: tvö.
4: Sem tilraun til þess að hérna ná balans á pH-gildi sjávar
2: En fengu ekki leyfi fyrir það en heldur varum að reyna og...
4: Já, þeir fengu leyfi sko ég er ekki sérfræðingur í þessu en hefði mér teirt bæði vísindamenn sem svo þetta þú veist, það væri eiginlega rangnefni að kalla þetta vítisóti og það væri út af því við kallum þetta vítisóti sem við erum hrætt við þetta en þetta væri skaðlaus tilraun það sem ég skilst en ég ætla ekki að taka ofur á því
1: en það er ekki sama sem á ætti sama að segja þess að sko, kvíar sem hefur að fara í seyðisfjörðin það er ekki skaðlegt og það er svona dæmi líka svona málefni þar sem vilji íbúa vilji fólks á staðanum er algjörlega hundsaður og hérna það er eitt svona mál þar sem að einhvern veginn maður bara býtu er þetta eru við í lýðræðis landi, hvernig, sko, hvað máttur fjármagn sem er rosalega mikill og erlends fjármagn sem maður skilur ekki mikið eftir sér
2: auðræði og ómennska Þetta eru svolítið stef dagsins í dag. Og
5: ég er samt bara að hressa þetta ekki.
2: Ég er samt bara að hressa.
1: Ég ætla að enda pandabinni.
2: Ég ætla að enda þetta spjall okkar því ég veit að sum ykkar þurfa að komast núna á áfangastað. Ég ætla að enda þetta létta fyrsta spjall hjá okkur auðræði og ómennsku í því að ræða fréttina sem ég sá í gær að maður sem drap hermenn í eigin deild 2009 hann bandariskur hann verður drepinn í beinu streymi og þetta í desember minni mig, 3. desember sem á drepa hann og ég fór að hugsa sko langa fréttaævi og er á sjötusaldri ég man ekki eftir öðru eins en samt maður eiginlega alveg hættur að vera hissa sko og ég sá fyrir mér hérna myndskreitingarnar í gamalli útgáfu af biblían í myndum þar sem hermenn henda börn á spjóts oddum og hérna ég hugsaði með mér já þetta bara farið, þetta búið sko við erum bara komin aftur á einhvern stað árhundruð aftur í tíma í barbarisma og villimennsku á þessum léttu nótum ætla ég að skilja við ykkur aðtöga hvort þið eru sammála með þetta
5: leiti bara sem hnygnun
1: sem
5: að sér
1: er þetta maðurinn sem á að skjóta aftökusveit á að taka af lífi
2: aftökusveit með rifla hún skýtur hann
5: hvar er þetta?
1: Í Bandaríkjum
4: Hexeth sem að tók þessu
1: ákvörðu
5: sem er með War Department
3: þetta er algjör aðmið sko
4: stríðsmálaráðuneytið
5: stríðsmálaráðuneytið og láta bara mjög fylgja kviðið hérna ætla bara að fara alltaf leið með þetta
1: þetta slá mig rosalega að lesa þetta
2: er það ekki?
3: Sko, ég ætla ekki að gera lítið úr því að hérna hvert og eitt land hefur sína hendus eða sem sagt sína reglur og síði hvernig svona tekið á málum en sjálfur verknaðurinn á að gerast fyrir opnum tjöldum eða fyrir neðan allar hellur.
2: Já.
3: Þetta, ég held að við setjum okkur bara við förum einni hæði neðar í gildónum ef við gerum
2: þetta. Og ég kvíði mjög af því vorum að tala fjölmiðla á það og aðeins þessu tengt, ég kvíði mjög hvernig fjölmiðlur munu bregðast við þessu hvort þetta verður Hunger Games hvort við förum bara lítið á það sem að hérna, mannsfórn sé frábært markasefni hellingur auglýsingum er svo stutt í þetta.
4: En hvað varða Bandaríkinu og það sem búið að gerast það líka undarfæri, manni finnst eins og maður sést dattur í Handmaid's Tale.
2: Já.
4: Það er bara alltaf, Bandaríkin er að fara lengra og lengra þessa ótrúlega furðulegu leið inn í fasisma og það hefur ekki aftaka í Bandaríkinum hefur ekki verið gerð á þennan hátt síðan í seinni heimstyrjöldinni og þá var það á nasistum en ekki á eigin hérna borgurum.
2: Við erum svo sem ekki fara að taka upp neina dauðarefsingu upp hér á Íslandi held ég en hefur þið samt ekki fundist að hlutinni hér væri að breyta svolítið rætt til eins vera síðustu ár af því að við sko fyrir nokkrum árum þá horfðum við vestur og við hugsaum nei, þetta getur ekki verið að gerast og svo bara gerist það ég ekki svolítið svipu tilfinning hefur okkur hér innanlands í sumu að límið í samfélaginu gildin hérna að þetta sé alltaf óbáslega hreyfingu og sérstaklega sko það sem þú ert ekki einhvern veginn beint sjálfur notandi að við höfum ekkert umburðalindi gagvað skattfé sem nýtist einhverjum öðrum en okkur sjálfum svona sem dæmi
5: Ég held líka sko
2: Glinar það ekki allt í sundur
5: Ég held líka sko línurnar, fyrst erum að tala Bandaríkjum en línurnar er að fleigi ferð sko, Marco Rubio kemur inn í heimsók og það var ekkert sko það var ekkert mikið umræðinni það var ekkert legið á utanríkisráðherra sko, hvað var það að tala og það var engin svona kannski vegna þess að vanta vinstri afla á alþingi sem er meiri andheimsvaldasinnar eða eitthvað slíkt sko en ég meðan þú erum með hérna Pete Hexeth sem er einn annars samstarfsmaður hann er með þessa aftöku í beinni og þetta er bara eins og upp okkur bók og við erum samt einna, að halda þetta mjög sko hátíla móttöku fyrir hennar mann sem að þeir standa fyrir hérna að ræna þjóðarleiðtogi í Venezuela og þeir standa fyrir hérna þessari sjókví í Kúpu og fólk er að deyja þar vegna sem er ekki rammagn og onin og þetta versna mjög hratt línan eru fleigi ferð en við erum að fara í hina áttana með aðhaldi hérna heima þegar fáum þetta fólki heimsók mér sem þetta mjög skrítið
4: Já, við erum svo mikið að
5: Við erum skítrætt
4: við erum bara að reyna að halda þeim góðum held ég Mm-hmm. Og einmitt, það væri alveg fínt að fá að vita hvað fór fram á þessum fundi, var eitthvað rætt af þessum málefnum, mm-hmm. var það rætt til dæmis að ÆS hefði komið hérna og, og millilend á Íslandi til að taka flugvila eldsneiti þegar að fara með fólk í rauninni ólulega úr landi mm-hmm. frá Bandaríkjunum og, og hérna verið að dömpa því bæði til Palestínu og, mm-hmm. og Líberíu það sem að það lendir á götunni.
5: Ég held við sem hrett að vita, þú veist, hvað fór fram á þessu fundi bara.
4: Já.
5: Ég held að við sem bara þar.
4: Já.
5: Vil bara vita sem minnst.
2: Æ. Halla Tómasdóttir eitthvað að reyna að móast við, hún með samtal unga fólksins á morgun, daskrá í beinni eftir hádegi, framtíðin, friðurinn, samtalið.
5: Friðurinn gott.
2: Já, og við þurfum einhvern veginn að byrja aftur að tala saman.
5: Það einhver
3: að vera með það. Fyrir slæðum alltaf illa þegar að eins og til tendens í fjölmjörnum er að þessum vorum í að þetta náttúrulega líka spurningu líðræði náttúrulega hvernig heyrast þessi sjónarmiðl hvernig komaði fram og, og þó svo maður ekki endilega sammála viðkomandi þá svo lengi sem að hann er ekki að viðkomandi er ekki að, að hérna að brjóta á lög þá verða fólk að fá að segja sína skoðanir á þess að þurfa að gjalda fyrir það eða, eða bara fá tæki að segja sína skoðanir
2: Sannlega válegir tímar þótt ég vona helgin verði skemmtileg og allir hérna finnir sér eitthvað dásamlegt að gera
5: Ég hefði eitthvað segja sko að vinstriðinu vantaði podcasti ég hugsa nú, samstöðinu kannski vinstrið podcasti og þú sagði að vinstrið vantaði podcast og helst eitthvað með hann eða svo og, og einhver hefði sé glaðan dag í því þannig að við verðum líka mun að vera hress og
4: heldur betur
2: en það nú eitthvað við formúluna hjá samstöðinu sem að veldur því að samstöðin ennþá til og það eru 80-100 ás manns í hverju viku sem eru hlustið og horfa á samstöðina þannig að ég nú bara nokkuð brattur sko. það eitthvað í formúlunum sem að virka en hérna Kristín Jökull, Valgerður og Gunnar Alexander, það búið að vera mjög áhugavert, skemmtilegt og fróðlegt að sitja hérna með ykkur og ég kann ykkur bestu þakkir fyrir að koma hér og búa til beina útsendingu sem að það að nálgast að verða 90 mínútur síðan við settumst niður kæra þakki fyrir komin og góða helgi og kæru hlustendur og áhugavendur þakka ykkur fyrir samveruna ég vil minna það að í fyrramálið verður áhugavert helgispjall klukkan 9 í fyrramálið sem Sigurjón Magnús tekur og síðan úrval af okkar besta efni að því sem almenningi finnst áhugaverðast eftir hádegi sýnt endurflutt sem satt hluti af því efni sem var til við rauðaborið í vikunni nú síðan klukkan 20:01 á sunnudag þá koma þeir bræður hér Gunnar Smári og Sigurjón Magnús með sprúðlandi ferskan nýjan þátt af sonum Egils sem ég held að verði í þremur liðum ekki missa því en þetta eru gott í billi verið sæll

0: Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Egils í beinni útsendingu hérna á samstöðinni. Við verum með tískiptan þáttið svo oft áður. Í setni hlutum koma til okkar Andri Snær Magnason, rithöfundur, Hafdís Hanna Ægisdóttir, hún náttúrufræðingur og forstöðumaður sjálfbernistofnunar Háskóla Íslands. Og svo að veðurstofustjórinn Hildur H.H. Thorsteinsson sem og, en í fyrirlutunum það Guðrún Jónsson og Brynja Níelsson og við vona á Sólvöðinu Jónsdóttur á hverju stundu. Mér langar að byrja í...
1: Já, það svo skjótuð inn að því að við höfum aldrei haft stef og þessu þætti.
0: Já.
1: Þóri Baldursson kom hérna í viðtanum daginn og hann gaf okkur þetta stef sem var spilað hérna undan.
0: Já, fyrir því glimdinn hérna það. Já. Þá var það kom til síla. En byrjum að efnasmálunum. Það hérna... Það ríkisstjórnin leikur fram fjárlagafrumvarp og mjög stíf og öllu að ég að vera 5 miljardar í aðgang en svo ekki gefið eftir til að ná kjarasamningum. Það þeir svona að ganga svolítið á bak orða sína þarna eða?
2: Já, ekki, það nú ekki alveg útséð með það hvernig þið munum að mæta þessu, það ekki kannski búið að útlista það sérstaklega.
0: Já.
2: En mér skilst að það sé mikið verið að reyna að laga í ríkisbúskapnum og fjármálum ríkisins almennt og yfirleitt og stofnunum og það mikið krafa á hagræðingu á stofnunir.
0: Já.
2: Svo það auðvitað ekkit útséð með það, en mjög mikilvægt að þessu markmið verði þó haldið til streitu. Bara eins og klassískir hægri menn, þeir eru prúdent í fiskal, eins og við segjum, mm-hmm. að það hlýtur að koma stöðningu við það, svona breiðari stöðningu við það. En auðvitað er þetta sársökufyllt að meðan þetta gangi gegn, en ástæðan fyrir því og þetta að sko menn eru að stefna þessu núna, þó svo að allt sem að fara í kreppu, þetta keynsismin kallar að það að eyða fyrir að kreppa við erum náttúrulega ekki komin þangað við erum ennþá að reyna að draga úr blöðrunni sko, sem að var blásinu en ef að ríkið heldur aftur að sér og þá náttúrulega dregst saman heildar eftirspurn í hagkerfinu sem á svo að hafa áhrif á verðbólguna sem náttúrulega mesta kjarabótin ef að næsta að ná böndum á henni þannig að það mjög mikilvægt að sjá og gott að sjá að núna loksins eru bæði Seðlabankinn og fjármálaríkisins að ganga í takt og svo virðist líka vera það sem var alveg nauðsynlegt að kæmi inn í að aðilan vinnumarkaðarins myndu hægja á svona spíralnum sjálfur bæði þá atvinnurekendur sem að má sjá að allt í einu núna poppar upp sko, smásalar sem að segja að halda verði föstu og bara fínt ég maður veit ekki alveg lögfræðingur upplýst okkur það hvernig það samanum samkjömslögum maður sé að kallast á í fjölmjölum varðandi verðlagningu en mjög mikill léttir að sjá þetta svona fyrir þá sem að vilja ná fram sko, stöðuleika í efnaskerfinu
0: en með, sko, með fjárlagafrumvarpinu það verður alveg og lítið breytt þá verður eitthvað kemur það niður
2: já en ekki líka bara í öllum rekstri sko, við þurfum alltaf að endur sko hvernig við verjum fénu og ég held að það sé bara mjög jákvætt sko í sjálfu sér að neyðin kennir nægtir í náttúrulega stundum að þarna þarf við að fara í gegnum saumana og öllum rekstri hins opinbera og reyna að taka út það sem óþarft eða tvítekkið eða slíkt sko þannig að það er ekki neikvætt í það
0: En brýnum þið að því líka í bólginni?
3: Já, sko, atvinnulífi bara auðvitað að þvinga ríkisstjórnina til að taka þátt.
0: Já.
3: Atvinnulífi þá er að tala launþega og fyrirtæki.
0: Já, já, já.
3: Og hérna, og þetta var ekki alveg leiðin sem ríkisstjórnin ætlaði að fara. En nú bara neyðist hún vantarlega til þess. Hún neyðist þess að fara í aðalsakir. Hún neyðist til að skera eitthvað meira niður. Og... þetta verður þetta sálsökafullt eins og Guðrún sagði og það verður bara að gera þetta
0: Já, þið er hjá borginni þið eru líka þessu
3: Já, við þurfum að halda aftur á okkur með hækkanir núna sem við höfum ekki hugsað okkur að gera því að við erum í sömu tilvikum hérna lækka hlutaslega alltaf meira og meira heldur önnur sveitarfjörðum þannig að við erum svona erfiðri stöðu en það verða bara allir að vera borð
0: Já.
3: Það þýr ekkert að vera með einhvern núna.
0: Nei.
3: Eins og Solvana segir að það fer sig að gera
0: Já, en Solvana veit vel komin
2: Takk fyrir
0: En við erum að tala bæði sem sagt kannski niðurskurð sko, hjá ríkinu, samdrátt og borgarstjórn Er ekki fólk, eflingafólk þá framalega lista við þeir sem að hugsanlega missa vinnuna?
4: Ég heldur en það einmitt að eflinga fólk í opinberum störfum sé ekki framalega lista vegna þess að ég finnst að þetta alltaf ómissandi fólk verður að vera til þess að reka leikskólana og hjúkrunarheimilin og svo framvegis til viðbútur í það auðvitað verið að reka þessi kerfi til margra, margra ára á hérna svona minnsta mögulega mannafla við höfum til dæmis séð að þau höfum verið að samþykkja verkfallsundanþágur eða fara yfir slíkar beiðnir að það sem að berst okkur frá hjúkrunarheimilunum yfirleitt beiðnir sko meiri mannafla en bara dagstaglega þannig að nei, ég held ekki en atvinnuleysi aftur á móti aukast mjög hratt og mikið hjá öflingar félagsmönnum á almenna vinnumarkanum ég búin að vera að skoða þær tölur undarfarið og þar sjáum við að mitt að atvinnuleysi lítið sem ekkert hjá eflingafólki á opinbera markanum og ég þekki þannig reynda sjálf þegar ég var að vinna á leikskóla þegar efnahagsaðstæður voru slæmar þá gekk betra að ráða gott starfsfólk og svo öfugt en í það minnsta atvinnuleysi til dæmis hjá aðfluttu eflingafólki sem að hefur verið að starfa í byggingar innaði eða á veitingastöðunum í slíkum en að það að aukast hratt og ég sé það raunverulega bara aukast frá einu mánuði til annars en ég hef ekki á þessum tímapunkti miklar áhyggjur af því að það verði farið í uppsagnir þar sem eflingafólk á að verða fyrir niðurskurðarhnífnum en að sjálfstæðu veit maður aldrei hvað íhaldinu dettur til hugar og svo veit maður auðvitað heldur aldrei hvað hérna, þessum núlldýrkendum stjórnvalda dettur til hugar en enn sem komir þá það allan ekki farið að gerast
5: Ég held að sko, hérna, það ákveðin stórtíðindi sem að bárust þarna hvað á fimmtudaginn, þú nú alveg með á reynu hvernig hlutinni gerðust en á fimmtudaginn þá kemur þarna listi við hvað 10 aðgerðir 13 aðgerðir 13 aðgerðir og efst á blaði hérna aukning á eða fjölgun almennar íbúða og það náttúrulega ekki íhaldsmenn sem að reka ríkisjóð núna, það eru sósjaldemokrata sem að reka ríkisjóð og það svona þeirra þetta, tæki eru að reyna að skapa svona ákveðan jöfnuð í samfélaginu og að og beita blöndu svona, blandari hagstjórn og það sem að skort er ánáttúrulega hjá okkur með að við hinn Norðurlöndin er að hér mikil einkaeign á markaði á húsnæðismarkaði og þar sko markaðurinn hefur ekki náð að það sem við köllum svona klíra sig það eru 7000 mann sem bíða eftir húsnæðisúrraðum sem ekki eru á markanum sem ekki markaðslegu 4000 sem það eru falla undir félagslegt húsnæði en það eru 2600 íbúðir sem eru til sölu á markanum Og það bara ekki að mætast þarna kaupendur og seljendur á verði sem að ætti að vera ásættilegt báðum aðalum. Þannig að þarna held ég sko svona slegin alveg svona ákveðin tótt sko að anda þessara sem að stjórna allir dag miklu. Og það var líka ánægilegt að sjá þá sko að samtök sveitafélaga voru mætt þarna í rauðina. Það var atvinnurekendur og það voru launþegarhreyfingin og svo náttúrulega forsætisráðherrann og fulltrúi sveitarfélaganna. Þannig að það má búast við því að ríkið muni taka slakan í þessari svona hvað sé, flöskuhálsi sem hefur verið að myndast varandi uppbyggingu á almennum íbúðum.
1: En það er margt að ganga upp til þess að það gerist og það hefur til þess verið búið að samþykja áður svona lán eða stækkur þessu kerfi sem hefur ekki orðið vegna þess að það hefur bara ekki fundist lóðir sem eru nú ódýrar til þess að geta búið upp á ódýrt húsnæði.
5: Já, en það liggur fyrir sko stokkurinn er að stækka sko tvöfaldast í rauninni til þessu nýjar íbúðir hafa verið að tvöfaldast, sko stokkurinn hefur tvöfaldast frá árinu, fyrra ári þannig að það ljóst að það þarna húsnæðiskostur sem að mun nýtast eða getur nýst og án þess að það fari í sko frekar uppbyggingu að nýta vinnu að blíð byggingarinn til að fara að búa til fleiri íbúðir.
4: Það sem stjórnlega gerir núna að koma að sko og taka raunverulega við því sem að sveitafélögin hefa ekki náð uppfylla þessum stofframlögin og það talaði að þetta verið þarna 400 íbúðir sem fara þannig í almenn íbúðakerfi og að 2/3 fari þá inn til sem sagt vinnandi fólks þá í gegnum bjarg.
5: Félagslega,
4: já. Já, í gegnum bjarg sko. Já. Og ég held þið búið að erna merkja 2/3 af þessum 400 íbúðum til bjargs og þá ætla stjórnvöld líka að koma með þá lóðir inn í þetta sko
5: Við eigum svo sko langt í land sko til þess að vera að pari við önnu Norrlönd sko, húsnæðismarkaðarinn í Danmörku er þannig að 20% er almín bóli sem er í ýmiskunar legufjölöfum og er óhagnatriði en það 5% hér og við vorum komin upp í sko 10% þetta 1999 eða eitthvað líka en svo fjarað undan þessu kerfi og sem mjög bagalegt og ég held að sko fyrst að jafnaðamenn eru komin til valda þá á maður bara vona því að þeir taki þetta föstum tökum
4: Ég var reyndar ekki sérstaklega vona því, ég held að þetta pakki sem þau eru að koma með til þess að leysa þessa hörðu deilu og til þess að einmitt koma þarna inn þar sem að sveitarfélögin hafa ekki náð að standa sig. Ég held að Ragnar Þór, ráðherra flokksfólksins, eigi þarna mjög stóran þátt og hann var auðvitað í stjórn Bjargs, þekkir það mál afskaplega vel og ég sé fingraför hans á þessu ásamt reyndar mjög mörgu öðru í pakkanum. Ég held að það hafi einmitt verið andstaða í fjármálaráðuneytinu hjá virðisnar ráðherranum þar við að þetta er þið gert þannig að ég ætla nú að ekki að fara ímynda mér hér að láta eins og hér sem við komum einhverja gufa að krata stjórn sem að sé núna að fara að leysa íbúða vandamál fátöksfólks á Íslandi
5: en það myndi náttúrulega hjálpa
4: skjórnstæðingum það er ekki þeirra mál heldur einn ég bara að þingra fyrir hans eru bara á þessu alla leið.
5: Já, hann er alltaf
3: mjög fallið.
4: Nei, þau eru mjög fallið þarna. Ég veit ég hvort það nokkuð mannskja á Íslandi myndi kalla Ragnars Rátt og myndi krata. Það við ekki hérst þar.
5: Nei, þetta alltaf spurning bara hvað lagt upp með og hérna, og hvernig leiðin hvaða leið farin til að skapa frið og vinnu sem mjög mikið lettir held ég og ég held allir geti bara verið sáttu með það og hérna og gott að sjá þessa samstöðu svona breiða ég menna
0: það ekki komin frið á núna
4: það
3: með það þessi húsnæðismál eru svo stór mál, það kom svo margir að þessu sko, það þarf þetta sveitafjölu það þarf skipur ekki að hafa framboð hvernig á að fjármagna þetta, hver að byggja þetta þetta bara eins og núna þegar menn eru að koma saman það þarf allir að vera með sko. Svo allt hérna bara kemur alltaf einhver og segir ég ætla ekki að vera með
4: Sko vandi náttúrulega með húsnæðismál vinnuaflins láglaunu fólks hefur einmitt verið sá að það hafi ekki allir vilja verið með Reykjavíkurborg hefur staðið sig ágætlega og en mörg önnur sveitafjölu hafa ekki staðið sig eins og vel til dæmis hefur Kópavogur ekki viljað útluta lóðum í þetta verkefni þrátt fyrir það að staðreyndin sé sú að í fyrsta lagi er bjargað þetta mjög mikilvægt fyrirbæri fyrir verka á lánafólk þar er mjög stór hópur þegar komin inn þó alls ekki nógu stór vegna þess að biðlistinn ennþá mjög langur og bjarga líka rekið alveg rosalega vel þar er vel haldið utan okkur einustu krónu þar er passað upp á allt sem gert með eins hagkvæmum hætti og hugsast getur en samt vegna þess að það eru þetta verklýsreifingin sem að rekur þetta gætt að því að öll verkefni séu unnin af réttum að heðalegum hætti og það sé ekki verið að svindla ég kviti ekki til að fá einhvern tímann framkvæmt að stjóra bjarg sér og segja ykkur frá
1: hann hefur verið bóðið yngar hann hefur bara ekki séð sér fært að koma
4: ég skal hérna reyna eitthvað að bóti hann því hann ná að þetta fara og reyna að lýsa þessu sem víðast þannig að þetta mjög merkilega áhugaverð saga og eftir ég sitja í stjóra bjargs og þá sér maður til dæmis á því að það er eiginlega aldrei nein vanskil það er eiginlega bara þekkist ekki hjá leigjendunum vegna þess að í fyrsta lagi leigan þannig að þau ráða við leiguna og í öðru lagi fólk bara mjög ánægt með að vera komið þarna inn og í þriðja lagi þá er það svo að bjarg reynir líka bara að leita allra leið að koma til móts við fólk þannig að ég hef ekki enn hitt manneskju sem hefur komist inn í skjól hjá bjargi sem ber því illa söguna að því að vera þarna, en eins og Brynjar er að segja og við ætlum það að vera sammála það þá þurfa bara allir að koma þarna að því það eru ekki hægt að vera með blanda hagkerfi, það eru ekki hægt að vera með húst kapitalisma og svo hérna velferðaríki sem er að fungra saman ef að grundvallar atriði eins og húsnæðismál vinnuaflsins eru komin í eitthvað rugl, það bara gengur ekki
3: Ertu þá að benda á við þurfum eitthvað annað en kapitalismann í þetta?
4: Nei, ég segi bara, ég var ekki að segja
1: það. Það er ekki, ég hefði ekki betur að það er okkur tekið dæmi að því.
4: Það blanda hagkerfið
1: þetta. Guðrún var að nefna að þetta hefði verið 10% af húsnæðinu miðjan 10. áratuginn og þá ertu líklega að vísa til þess að þeirra verkamur að bústaða að kerfið var brotið niður af ykkar fólki. Það er verið að
3: ég er ekkert viss um það, sko, það er heldur ekki gott, sko, milltekki fólkið í mestum vandanum að koma yfir húsnæði.
1: Það megi ekki hjálpa þessum
5: Það er ekki bara fyrir neðstu tekjutíundina, heldur er þetta húsnæðisöryggi fyrir alla og við vitum það alveg öll hér að heilsufar og bara ástandi heimilisaðstæður og svo framvegis geta breyst yfir ævina þannig að þetta er, fólk er að færast á milli tekjutíunda yfir ævina og bara sannarlega stúdentar að fá það yfir og svo hérna þannig að það er þessi norræna velferð sem snýst það að það sé húsnæðisöryggi fyrir alla
4: hins vegar er þetta
5: gert ráð fyrir því að þeir sem eru verst staddir þeir hafi ákveðið forgang og það er það sem var verið að boða það er eyrnamert allavega í þessu kastinu en mér finnst nú ólíklegt að þetta munir þetta er alveg rakið tækifæri núna allavega á meðan að markaðurinn er ekki að klíra og kapitalistinn er ekki að ná að leysa þetta og markaðurinn virkar ekki alveg
3: það er að því að alltaf vera fíkt í honum
5: Málið er
3: það að skrýta að vera einhverju félagslegu kerfi alveg sem kemst inn í það svo skiptir engu máli hvernig aðstæðina breytast
4: og þú kemst aðeins inn í bjarg ef að tekjurnar eru raunverulega töluvert mikið lágar þú þarfst að vera
1: skammalega lágar
4: ég meinaru af því að
1: bara fólk sem er að hérna, á valla til hnífs og skeiðar til að sleppa þetta inn sem getur ekki lifað á almennum leigumarkaði
4: nei en allavega hana þú veist að þarf bara að reyna að koma einhverjum í þetta skjól nú. Þannig að ég myndi ekki segja á þessum tímum það væri neitt viti því að fara að hækka þarna tekjumörkin
1: vegna þess að þá að hleypa fyrst inn þessum standa
4: vest já en ég meina vandinn núna með bjarg er ekki sá að vandinn núna með bjarg er ekki tekjumörkin þó að það megi vissulega debattera þau heldur það að það vantar fleiri íbúðir en það sem að gerist og það kannski það sem að Brynjar er svona að vísa til ég sem veit það ekki alveg er að þú ert komin inn í bjarg og þú kemst þarna inn og þú ert kannski láglauna kona eins og breytist aðstæðurinn en þú hefur samt aðgang að bjargs íbúðinni alltaf
3: Já, eins og þessu félags að kerfi almennt
4: ég þekki það bara ekki
1: náttúrulega en er þetta stórt vandamál, er mikið að hátu ekki fólk inn í
4: bjarg ég veit það ekki, ég held reyndar að
3: laun stúdentar breytist ekki á
4: tíma ég held reyndar að með bjarg af því að fólk sem hefur komist þar inn er kannski að leggja fyrir meðan það er þarna í skjóli ódýrri leigu getur þá notað hérna hlutdeildarlána kerfið til þess að komast inn í sína eigin íbúð en ég verð bara aðeins ég sé þú ert að hérna að vísa eitthvað annað
0: Já, ég
4: ætla að klára hvað ég ætla að fá að segja hérna að ég held að sé ekki rétt að það sé millitekki hópurinn sem að standi í verstum vanda það er viss hópur fólks, það er ungt fólk sem að kemst ekki inn á íbúðamarkað vegna þess að lánaskilirinn eru með þeim hættu og vextir eru svona háir en auðvitað vita allir hér á þessu landi og ég ætla bara ekki lengur að hérna, láta eins og við séum bara alltaf að hérna, tala einhvern allir eigi jafn erfitt og það hérna auðvitað milli stjættin hefur það bara býsna gott 70% launa fólks hafa það býsna gott fólk sem komið í öryggi eigin húsnæðis hefur það alveg ágætt já það leðilegt þar vextir eru háir og það leðilegt að þurfa að borga hærri partur aðstöðunartekna þeirna í láni en þú ert samt í eigin íbúð og ef þú ert með vinnu og hefur það sæmlegt
3: það komast ekki margir heilu kynst og kemst ekki eigin húsnæði núna
4: akkurat núna já
3: það sem ég er að segja
4: en ég ætla samt líka að segja að ég þekki alls konar fólk og alls konar aldri og ég meina börn velsettrar millistéttar þau fá hjálpa heim og þau komast víst í eigin íbúðir
5: það er alltaf getur eðlilegt sko að það sé bara há því hvað mamma og pappa getur borga sko,
4: ég er ekki þess að það sé eðlilegt ég bara er að segja að vandinn eins og Gunnarsmári var réttilega benda á í húsnæðismarka hefur lagst með mestum þunga á láglaunafólk fólk, það er bara staðreynd og þau sem allir ekki viðkynna það eru það bara ekki viðkynna raunveruleikann
0: þau eru við klára
5: Já, sko, hérna það er gaglegt að skoða þessi dæmi sem að við erum með, en það er líka gaglegt að skoða bara hvernig, sko, kerfin eru rekin annars staðar sem þau hafa verið rekin svona sæmilega vel og þar sem að íbúunum finnst þeir búa við öryggi því ef þeim finnst þeir búa við öryggi þá hafa þeir ákveðan athafnafrelsi sem fylgir því og geta þá eins og hérna Níelsson, Brynja er að segja að sko að félagslegt íbúðakerfið eða almenna íbúðakerfið það hefur ákveðna skorður þannig að leiðu hefur fjárhagslega burði til þess að geta farið inn í sko verið með meiri svona hvað segja sérþarfir að þá hefur fólk tilhneigingu til þess að fara út úr því til þess að byrja með að þá getur þú haft einhverja óskir sem millistekju aðali sem að notabenni ég sko ég held að bara markaðurinn og bótt virðist vera mjög, mjög erfiður hann kaupendamarkaður, það ekki klérast það bara íbúðnir og háar og greiðslubyrðin og mikil í ljósi hára vaksta þannig að þarna bara dæmigert vandamál fyrir ríki að leysa hins vegar eru kerfin þannig að það eru mörg félög ekki bara eitt, það verður náttúrulega mjög fræðilegt sko, ef það verður bara eitt hérna, félagslist hérna, íbúafélag sem að vera að reka það er ekki gott þannig að við verum að vonast til þess að stjórnvöld beri gæfi að því að hafa fjölbreytileika í þessu það kauplega, það hérna mjög djúft niðurgreitt húsnæðilegu húsnæði svo legu húsnæði á kostnaðverði eins og bjargar með þannig að það eru margar leiðir til í þessu og ég held að það sé alveg nauðsynlegt fyrir okkar samfélagi ef við ætlum að fara að gera þetta allt saman sjálf að þá þurfum við að taka

0: Reykjavík er að niður
1: það, nei, nei, það er samfélagslegt markmið það hvernig samfélagslegt
0: markmið það getur þú kallað samfélagslegt markmið það er aðrir að niður
1: og sko ríkissjóður er ekki reykjum með hagnaði og sveitafélag er ekki reykjum með hagnaði það er bara allt önnur annað markmið með rakstri þessar fyrirbæra þannig að það að hérna, vísa til þess að Reykjavík sé að vissulega niðurgreið það er niðurgreið ímslegt, við erum að niðurgreið vegi hérna.
0: Ég veit það, en þetta skekki markaði samt sko.
2: Brynja, þekkið þú einhver dæmi að ég hef verið að leita þeim að markaðurinn hafi leist húsnæðismál Látekjufólks
0: Nei, hann gerir það ekki einn og sér sko.
2: Það getur hægt. Gert það með trailer parks það getur gert það með þáttakar
0: Þetta snýst allt skipulags Mál,
2: bentum er bara eitthvað samfélagi í heiminum og í sögunni þar sem að markarinn hefur leist húsnæðisvanda kannski þriðjungsins sem að hefur lægstu tekjurnar
0: ég þekki þetta ekki söguna ég er bara að segja
2: þú talar eins og
0: veitir það ég er bara að segja það að húsnæðisvandi er ekkit nýtt fyrir bara
2: en ég fátökum
0: er
2: alltaf að vera mér á
0: okkur en þegar ég sko að því ég er á sýpum kynslu og þið bræðinni sko að hérna að það gátu stór hópur, stærsti hópurinn fengið húsnæði
3: meðan
2: annars vegna þess að kennarasambandi var að byggja lögreglu félagið þetta var félagslegt húsnæði sem að stóru leiti byggðu húsnæði eftir því sárum
0: þeir byggðu sjálfi sko
2: eins og það gerir
0: Bjarg
2: eins og Bjarg
0: en það er allt í lagið og þess að ég geta móti því að Bjarg byggi sjálf en ég er bara að segja það að það er verið að mismuna í þessu kerfi
4: Menar fólki sem að færa
0: í sem við segja bara það sé allt í lagi, það má vel vera sé allt í lagi en ég bara segja, þetta samt mikið mismunun og það ger það verkum að venjulegt fólk sem að stofna heimili eins og massin mildtekið fólk, massin það að hann á orðið erfiðara með að komast inn á og stofna heimili
3: en hann á ekki erfiðara út af félagslega íbúðakerfinu
0: Nei, ekki út af því ég bara segja að það er auðveldara fyrir marga sem eru lærið tekjum að komast undir
4: það mismunar fólki
1: það eru 4000 mann sem býða eftir húsnæði sko. Og svo ef ég man rétt sko, það eru 80% af unga fólkinu sem eru að fara á húsnæðismarkaðan að fá stuðning eða engin lán við íbúðakaup stuðning frá foreldrahúsum eða engin lán þannig að þú veist það er þá 20-15% kannski sem að næra að hérna að, og þá er ég ekki að tala félagslegu unga fólkið þannig að þetta er náttúrulega sko viðhúsetin sem að stjórnmálum verða að taka á og hérna og við höfum svo góð dæmi í okkar nágrannaríkjum um ákveðnalausnir þær eru ekki fullkomnar ég ætla ekki að segja það sko, það er ekki það fullt af spillingu og hérna og vandræðagangi í húsnæðismálum í Kaupmannahöllinni svo það málum benda það þetta sé þetta er ekki fullkomið sko en þetta er þó allavega þannig að fólk upplifir sig ekki í óöryggi þó svo að þeir hafi ekki sko hérna stuðning heimana frá sér eða foreldra húsum til að koma sér upp húsnæði
0: En allir þurfum húsnæði, við veitum það.
1: Já, allir þurfum húsnæði.
0: Það er líkið mál, sko.
2: Það er ekki bara hér, heldur, að þið nefndu sko stóruborginnar. Þá er hérna mikil mótmæli sem að ganga við Spán, meðan annars sem afleiðing af markaðsvæðingu húsnæðis þar, sem hefur sprengt hérna verðið upp úr öllu og grafið undan húsnæðisöryggi sem að var áður. Þannig að vandinn í Kaupmannahöfn og Stokkólmi, Barcelona, er ekki félagslega húsnæðiskerfið, heldur braskvæðing húsnæðis sem að við eigum líklega myndi ég halda heimsmynd í.
3: Ég las að mér áhugaverða skýrslu núna í sumar þegar að rifrildið stóð yfir það hvort að Ísland ætti að leita skjóls í Evrópusamtunni eða ekki og ég var sem sagt í neileginu eins og margir minna og þá las ég áhugaverða skýrslu frá sem sagt svona hugveitu svo kallari, sem heitir Social Europe sem hafði rannsakað og byrst þarna úttekt á stöðu láglaunafólks varandi húsnæðismál í höfuðborgum Evrópu og hún var bara satt best að segja skelfileg hún var algjörlega ótrúleg og hún var víða miklu verri en hér aðstæður verri leiga miklu hærri heldur en lágmarkslaunin voru og bara mynd dregin upp af algjörlega hérna já, óbærilegri stöðu sem við sjáum þá núna til dæmis með mjög skýrum hætti þarna á Spáni þar sem þessi mótmæli eru að brjótast út og þar var líka fjallaðum í þessari skýrslu þar sem við sjáum líka hér og þar sem að, hér hefur komið fram að ungt fólk á erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðin og víða á það miklu, miklu erfiðara með að heldur en hér

0: þarna og talaði mitt þessa týndu kynslóð að þessi samfélagssáttmáli og þannig var það orðað í þessari skýrslu hann hafi verið rofin að sá samfélagssáttmáli sem að var til staðar þar sem að þú endaðir þig eða fegst sæmilega launa verkamannavinnu og gast séð fyrir þér að það komast í eigin húsnæði og tryggja þann öryrki fjölskyldunar og mögulega búa svo í hæginn að börnin getur arflætt eitthvað að hann hefur verið rofin en það ekki félagslega íbúðakerfi sem hefur rofin en það einmitt þetta að markaðurinn fær að ráða för að gróða hagsmunir fjármagnseigenda kapitalista og enga eignastéttarinn að fá ráða för og svo skapast þetta sérstakur vandi við frjálsa flæði þar sem að hópar verkafólks fara á milli landa til þess að sækja verkamannavinnu, láglaunu vinnu og það fólk það gefur auðvitað auga leið sjaldnast í þeirri stöðu að geta flutt til stórborgar þar sem að mesta vinnu að hafa en húsnæði dýrast og geta keft sér húsnæði þannig að það algjörlega upp á náð og miskun leigu markaðarins komið og það auðvitað líka skapar þess þannig mikla vanda og í þeim löndum þar sem að til dæmis það engin effektív engar effektívar leigu hömlur og það bara hægt að hækka leiguna viðstöðulaust þá auðvitað býr það með til þessa stöðu sem að við sjáum spilast út erum að sjá núna spilast út á Spáni og víðar þar sem að einmitt fólk sem að hefur lítið sem ekki milli handana lendir bara í þessari stöðu að það bara hægt eins og með þessa gömlu konu sem mann þeim er ekki hvað heitir sem núna látin sem að hérna útburðurinn á henni situr þetta alltaf stað hún var í íbúð sem hann hefði búið í áratugum saman eins og kaupir einhver fjárfestinga drullusokkar það upp og hækka bara leiguna þannig að hún getur ekki lengur búið efna hann er ekki efna að greiða þá hann bara búir nút og allavega hana þannig að þetta svo sannlega ekkit einstæmi hér þetta bara vandinn vegna þessa samfélagssáttmálin sem eitt sem var til staðar hefur verið rofin á milli sem sagt stjórnmálda og verka á láluna fólks og líka atvinnurekandana og verka á láluna fólks
1: Já, þetta ekki bara sko þetta endurspeglast stefnum út stjórnvalda eftir hverjir eru kostnir til valda og hvaða hugmyndafræði líkur á baki hjá Já, við komum til valdur.
2: Stundust í drengum áli hvað ekki. Þú fær bara sömu stefnum Nú að þetta ríkistjórn er meira minna reka stefnum sáttalúsins.
0: Já, en hérna,
1: en það sem að eins og eins og hefur það verið líka sko þannig að sko það að taka til og laga til það sýnist manni sko að það rosalega lítið hvað þannig komið á mörgum stöðum að það ekki eins og þól fyrir því að svona stórar samfélagslega breytingar að taka tíma og nú eru hvað þetta níundi fósturáðan í Bretlandi og hvað sjö árum eða hvað það nú að það sett sko að reformers, þeir hafa ekkit svigrúm til þess að hérna að því óþólið orðið mikið en hins vegar alveg tæki og tóli að vilja til þess til dæmis að draga úr þessari braskvæðingu á íbúðurhúsnæði eða menn það vilja
2: Maður spyrir ykkur hvað finnst þér leigubremsu sem að Seðlabankastjóri stóra finnst heimskulegum mitt
1: Æ, þakka það fyrir þá spurningu hérna leigubrensla kannski Sólveig Anna, hún alltaf búin að skoða þetta mikið en í mínum huga þetta aðgerði þessi draga og verðtrýng og áhrifum verðtrýngar sem maður verið að leggja fram leigubrensla í mínum huga sem var reynd eftir COVID í Danmörku og ég kannski tala mikið hann er einhvers ég svo nýfluttaðan að leigubrensla getur verið ágætt til skamms tíma alltaf og hérna til þess að stemma stigu við eða fara í gegnum einhvern ákveðin verðbólgu kúf til þess að bæta ekki ofan á en svo var að passa okkur mjög mikið á því að vera ekki alltaf að laga mælin við þurfum að laga þetta sjúklingin og það oft krefst átaks eins og bara allir sem þekkja sem eru að reyna að grenna sig það er helvitt svo átak að grenna sig það er leiðilegt
2: þyngdastjórnunum lif
1: Jú, akkurat, og það er mjög áhugavert
3: en það hefur aukað eitthvað
2: það er eitthvað kallað þyngdarbremsa
1: já, og bara ógeislega áhugavert hérna, út frá hærunum til þetta stóra fyrirtæki sem að hérna, náði í rauninni að vera næstu starri
3: heldur Danmörku uppi
1: já, akkurat, það heldur Danmörku uppi en svo við tölum
2: að
1: þessum
2: má ég eins og ég skilji, aftur við að leigubremsa geti verið að hérna, til þess að aðstoða fólk að hjálpa fólki sem er fallið á vígvellinum húsnæðismarkað þá þarft ekki leigubrensu.
1: Já, nákvæmlega. Það er eiginlega þannig. Þannig til skammstíma getur þetta verið mjög fínt tæki og
0: það er nákvæmlega það sem við vorum að segja þegar við vorum að koma fram með hugmyndir um leigubrensu. Við málfluttum það með þeim hætti og vorum tilbúin til að segja að það þarf tímabundna leigubrensu. Við lögum til að það yrði sett á leigubremsu sem að myndi þá í það minnsta ná til loka kjarasamningsins janúar 2008 en við vorum alltaf mjög skýr með það að það yrði að laga framboðið það væri vandinn það þyrfti að koma með framboð til þeirra sem að væru á leigumarkaði af íbúðum sem að fólk réði við að greiða og að það þyrfti til dæmis að setja frekari hömlur á Airbnb hér á höfuðborgarsvæðinu og svo framvegis og svo framvegis.
1: Já og þetta allt sem komið fram ekki?
0: Þetta til sem Efling vann og lagði fram en ég ætla samt að segja að ég ánægð með þetta skref sem að hefur verið stigið núna og aftur kemur úr ráðuneyti Ragnars Þórs og það auðvitað alveg rétt sem þú ert að segja þetta snýst auðvitað það að draga úr vægi verðtryggingarinnar en það var líka það sem við vorum alltaf að segja að þú reynum að setja einhverjar hamlur á vegna þess að það mun hjálpa okkur öllum vegna þess að húsaleigan hún svo rosalega stór þáttur í verðbólgunni hún keyrir hana áfram þannig að það hægt að tempra það þá hjálpar það okkur öllum og hefur þetta góð áhrif líka fyrir leigjendur þannig að þetta er fínt skref
2: Eitthvað segir mér að Brynjar Níelsson sé ekki hefna leigubremsu?
3: Nei, ég svo sem ekki sérfræðingur í þessu sko. Guðrún lítur að vita þetta betur ég, bara það sem hefur kynnt sér sko, þetta eru hvergi gengið vel sko, en hérna
0: Jú, vístu, gott, hefur þetta sem staða gengið vel
3: ekki segja
1: það fer eftir hvað er úrraðan eru
3: já, já, en hérna við erum alltaf að fíkt eitthvað í þessu hérna, nú alltaf menn sko þessi leigubremsa réttlætt með því að draga okkur máttir á verðtryggingunni sko svo verðtryggja menn allt annað sko þetta fyrir mér virkar þetta bara svo eitthvað bara fyrir sko.
1: Já, ég skil það bara mjög vel að það virkar þannig sko en við verðum auðvitað að taka mjög ákveðin skref í því að reyna að draga
3: já, við verðum að koma okkur saman við öll, þetta snýstur ríki sveitarfélög og allur lífi
0: en við getum ekki öll koma okkur saman allt bara svona,
3: Nei,
0: þú veist, það er bara að
3: þessi markmið
0: og svo eru skrefin stíin og já, svo kemur í ljós kannski virka þau ekki og kannski virka þau og svo metum við það þannig bara er þannig er stjórnmál, þannig er hagkerfið, þannig er bara mannleg tilvera hún bara, þú veist, þetta er bara fljót rennur áfram og við erum bara alltaf að reyna einhvern veginn að navigata það
3: en því meiri samstæða sem næstum það með einhvern markmið og einhver aðferðir því meiri líkur er einhverjum árangri
2: Brynir, verðum ekki að horfa á tjóni sem er eins og leigumarkaðurinn er ef að við varum á Íslandi að borga sambærið hlutfall hérna launa í húsaleigu þá má svona slá á það að við sem að borga kannski 35-40 miljardar umfram í leigu heldur við varum að gera ef við byggjum í nágrannlöndunum
3: Já, ég veit
2: þetta er stórkostu skaði sem að leggst á þá sem að kannski eru standa veikast þetta leggst á foreldrakynsluðuna og barnafjölskyldunar
3: sko, en þetta er svo, samspil svo margar hluta sko. Ef við myndum bara hérna sveitarfélög myndu hérna útluta hér lóðum til byggingaraðila sem myndu vel að byggja fyrir þarfir og markaðar eins og hvernig tíma
2: eins og var gert bara fyrir skömmu
3: síðan já, og hérna, og þá sé svona meira rými og við séum ekki okkar á þessum lóðum af því við þurfum að gera það þess að ríkisvaldið sendur alltaf á okkur nýja kvaðir og útgjöld sko. Bara nánast á hverju mánuði sko, með einhverju lögum eins og alltaf verið að gera
2: á
3: sveitafélögin þannig að þetta er svo erfitt að glíma við þetta, sveitafélögin er við höfum bara hitta lögbundna skyldur við þurfum að tekna
0: en það hefur núna komið í ljós og þú veist það var mjög áhugavert málþing eða svona fundur, við veit ekki hvað að kalla það sem að hafa mest hjælt þar sem að emmi það kom fram með ótrúlega skýrum hætti og það voru sannarlega einhverjir hérna, þú veist einhverjir vinstri kratar eða einhverjir hérna svona félagshyggju menn sem að voru að rekja það, hvað emmitt markaður en hefur ekki byggt það sem eftirspurnin er eftir
3: Nei, markaðan getur ekki byggt það, það er ekki lóðið
0: Jú, en það sem hefur verið byggt það sem hefur verið byggt hefur
3: Já, það hefur verið stjórnað af borginni, það verður verið svona eignir og inn í þessu hverfi og svo
0: frá Það er ekki takt að segja það, að það sé bara borginni að kenna Ég ætla samt alveg að vera ég ætla alveg að segja það, hvernig hérna til dæmis þéttingastefnan spilaðist út og mjög slæmt Já, heldur sig ekki stór hluti af þessu vilja kaupa.
4: Nei,
0: það er ekkert bara út af því. Og þetta kom bara fram með mjög skýrum hætta
2: að þessu málþingi. Þetta er svona eins og svolítið annar að segja. Þú ert að segja að vandinn hafi verið hérna krafa að byggja ódýrara íbúðir. Það er ekki offramleysla á þeim. Það er offramleysla á dýru íbúðum.
3: Ég veit það. Hvernig heldur stjórnin því? Það ekki verktæki sjálfur.
2: Jú. Þannig að það stór hluti í þessu það að nú lóður eru báðnar upp.
3: Já, menn þurftu bara dýru lóðna því menn þurftu pening til að eyða meira. Já,
2: þetta mættum að skoða það hvort að hafi rétt ákvörðun sem að teki inn í sveitarfélögunum að fara að bjóða upp lóðir. Því, og það var gert að kröfu manna sem að töldu að vera óréttlæti að það væri biðruð eftir lóðum og þetta væri útlutað eins og almanna hérna gæðum eina leiðin til að útdæma almenna gæðum allir hafi sömu möguleika á því já, og það verður bara að vera í biðröð. Þetta þótti vera ómögulegt kerfi og þá var að fara að bjóða þessu upp og sem að leggur kannski 15 miljónir ofan á hverja einustu íbúð.
3: Já, sumst það miklu meira, sko.
2: Þannig að þess að sveitafélagin hafi ekki sko tekjuöflun aðra heldur en að vera okra á lóðum og íbúðum.
3: Já, það er svolítið þannig.
2: Já. Þannig við ætlum að bakka
3: Við erum alltaf að býta í skott
0: En ég held að sé sko, ég vil taka undir þetta sko að varandi samstöðuna að hvernig sem á allt er litið þá held ég að sé mjög gott góð tengn að þessir aðilar voru allar að raða sér upp þarna á fimmtudaginn samtök launafólks samtök sveitafélagana og ríkisstjórnin og við erum bara eiginlega ein fjölskylda sko, við erum svo fá og ég held að við þurfum eiginlega sko að ganga fram
5: við ef við erum ein fjölskylda þá erum við rosalega vond og hræðileg fjölskylda
0: eins og alla fjölskylda
5: nei, það er ekki þig og ég er þakklátt það fyrir mínu fjölskyldu þannig það er ekki þannig að ég og maður minn sittum eitthvað á séum bara að við höfum þetta og svo höndum einhverju svona til barnan okkar og sagðum svo fokkar sér eins sem þetta gert við verka og láluna fólk á Íslandi fjölskyldu þá þau ábygglega alveg bara mjög ósátt við framferði annara fjölskyldu meðlima og það auðvitað grefur undan allir stéttagreiningu og öllum möguleikum fólks að sjá hlutina bara eins og þeir eru skoða Já. Bara hér materialiska umhverfi sem við búum inni ef við ætlum að fara enn eina ferðina að syngja þann söngum við séum öll ein og sama fjölskyldan í fyrsta lagi var það aldrei satt ef það hefði einhvern mann verið satt það var það svo sannarlega ekki satt lengur þegar að hinga til lands var flutt þúsundir og tug þúsunda innflytjenda til þess að vinna einna verkamanna og láglauna störf og hafa svo þurft að þola það að einmitt íslensk milli og efri millistétt lætur eins og þau bara sagt best að segja ekki til
3: Nei, hún kemur hérna
0: að það lána fólk
3: kemur hinga vegna þess að það miklu betur laun hérna heldur í öðrum löndum
0: en á sama tíma og launin eru miklu betri hér heldur en annars staðar í Evrópu sem að hérna margir fyrir skemmstu vildu að við hleypum í fangið á þá ýmislegt annað sem hefur verið mjög slæmt eins og til dæmis húsnæðismarkaðurinn eins og til dæmis það að kjarasamningsbrot og brot á launa hérna launamálum og svo framvegis hefur fengið að viðgangast hérna
5: en það er ekki að laga það núna
0: ræstingamarkaðurinn hér hann er með allt öðrum og miklu miklu verri hætti heldur en hann er í löndunum í kringum okkur Skandinavíu löndunum og þar eru sannlega samtök atvinnulífsins helsti gerandinn og þegar þau eru ekki helsti gerandinn þar þá eru þau helsti vendar í fyrirtækina sem að vilja mitt fá að nýðast á aftur konum og svo framvegis
5: en þú ert að tala með það sem er í gangi sko, áður en að 50 ára kom var ekki líka verið að taka á þessu atriði varandi undirbúið
0: vegna þrótlausrar baráttu öflingar síðan 2019 og vegna þess að Finnbjörni Hermannsson á samstarfsfólki sínu lögðust núna á áratnar með okkur og tryggðu það að inn í þessa yfirlýsingu með þessum 13 atriðum kom þetta atrið varðandi viðurlög við brot á lágmarkskjörum og réttundum kjara samninga loksins náðust það ég hefði þetta viljað að lengra væri gengið
5: hverju voru mætt og hvað var ekki
0: já, ég hefði viljað að lengra væri gengið í því að þarna væri til dæmis ekki aðeins að lágmarkskjör heldur ráðningasamninga og bara öll greiðlaun en þetta samt mikið framfara skref sem loksins náðist þarna og ástæðan fyrir það næst er þrotlausbarátta eflingar non-stop sem 2019 vilji alþjóðsambandsins til þess að standa með okkur núna í þessari baráttu og leiða hana eins mikið til lykt og hægt var þessum tímpunkti það að kjarasamningar voru í hættu á að opnast og það að í ráðuneyti vinnumarkaðsmála er maður sem hefur sem betur fer vilja hlusta á Eflingu í gegnum árin Ragnar Þór Ingólfsson
2: Já. Og ég aðeins staldra aðeins við efnaðsmálina þegar við erum bara að rátsum til fjallan við það hérna
4: Þetta er bara að fara að fara í húsnæðsmál við erum eða bara að húsnæðsmálina
2: Þá er það er svona möguleikja að við séum að sigla inn í svolítið skrýnni tíma sem að það verðbólga og margt sem að bendi til þess að til dæmis verði innflutt verðbólga það eða við losna við hana í haust út af hérna stykkingu krónunar en það orku kreppan sem er erlendis sem að ekki sér fyrir endan á mun hérna hækka verð á innfluttum vörum við erum með vaxandi atvinnuleysi og það eru massa bendi til þess að hérna háir vexti Seðlabankans séu eiginlega að kæfa ja, vilja fyrirtækja til hérna framkvæmda og annað slíkt og það margt sem bendir til ja, þegar maður les svör þeirra sem að stýra fyrirtækjunum að þá eru eiginlega flestir á því að ég frekar að fara að segja fólki heldur en að ráða þannig að við erum með atvinnuleysi við erum með verðbólgu og við erum ekki með hérna neitt teljandi hagvöxt erum við að koma út úr svona stöðnuna tímabili og ég held að sé engin sem að spá því að þessi hagvöxtu framundan og þetta þrennt saman Guðrún, þetta eitraðu kokteill
1: Já, þetta náttúrulega sko bara viðbrað við ofþenslu sem að mynda þess hérna og það eru þetta að Seðlabankinn honum uppálagt að halda út í verðstöðuleika og fjármálastöðuleika og í okkar litla hagkerfi með lítinn gjaldmiðl þá það mjög erfitt verkefni en leikurinn til þess gerður að kæla niður og það vegna þess að það verið að reyna að halda í kaupmátt og komið veg fyrir sko eignatilfærslu því að það alltaf bara skattlagning og fátátt fólk verðbólgan hún aftur á móti sko hún aftur á móti kvalreiki mögulega fyrir þá sem eru með fjármagn og eru að hérna og sérstaklega í verðtryggðu hagkerfi eins og við erum í að það eru verðbætur bara beinlínis að fjármagnið tryggt gegn þessum að stórum hluta gegn verðbólgunni á meðan að launafólki getur ekki sko sótt kjörin sín og með sama auðvelda hættinum en notabene fyrirtækin getur ekki heldur öll velt hérna kostnaðarauka út í verðlagið og eins og þú segir sko þetta er innflutt verðbólga núna sem þetta síðasta skot sko út af átökum í fyrir botni, nei það er nokki botna vinnir að það er nú í persaflóunum sem, sem átökin eru núna
2: og
1: ótrúlegir náttúrulega heimsatbyrður sem eru að dynja á okkur og Seðlabankinn náttúrulega verður að hérna reyna að gera það sem það getur til þess að það kom ekki inn í sko, Ólífar sagði leik ekki inn í alla þjónustu og vörur og það gerir það með því að hækka vextina til þess að draga úr heildra eftirspurn eftir það hættu við að kaupa, hættu við að fara í ferðalög eða eitthvað annað og draugum saman seglin og þannig hafa þá atvinnurekendur ekki sama tækifæri þess að hækka vöruverð þannig að það er ekki eftirspurn eftir
2: það verið að þrengja möguleika fólk sem að skuldar og það ekki ekki fólki sem að var í ferðalóðunum og
1: Nei, það er eigin og spenna sko. Það er alveg rétt og, hérna, og það, þannig er okkar kerfi stillt að það svona er þannig stillt að það er raunin ekki sko, sami kvatin á milli hópana til þess að halda út í stöðuleikanum því að ef að þú ert með verðtryggðar eignir þá er alltaf lægi sko því að sko það er eitt að raunstar að skipta þetta máli en það er bara ákveðið lag og svo er það hvernig fjárskuldum við þetta leggjast og það leggjast misþungt á þessa aðila þó svo að hérna raun skuldin þín hafi ekki aukist þá samt sem að þú þarft að taka upp fleiri krónur á hverju mánuði til þess að borga fyrir hérna vexti og verðbólgu og sama á við hérna þannig að sko það þarf að skoða það aðeins hvernig bara skattheimtu er háttað á vinnuöflu versus fjármagni
2: kannski ráðstöfum að fé eftir húsnæðiskostnað það sem að kæmi ljós sko munurinn á þeim sem að skulda mikið og þeim sem skulda lítið
1: já við náttúrulega viljum sko að hagstjórnir sé þannig að þetta kom ekki fyrir sko við erum að hérna en gjaldmiðlinn lítill og þetta er við verðum fyrir svo rosalega miklum á, sko, hérna, áhrifum á órulega erlendis, bara vegna hans þannig að fyrst að það er komið niðurstaði það mál, við viljum halda þessum allavega ennum sinn sko, viljum halda þessum heldur gjaldmiðli og þá þýðir það auðvitað við þurfum að breyta okkar kerfum til þess að geta hérna, stýrt okkar hagkerfum með meiri stöðuleika og fyrirsjáanleika bæði fyrir heimil og fyrirtæki
2: sko. En óttist ekki að við séum að sigla inn í svona kalda stöðunum með atvinnuleysi, hárri verðbólgu og eiginlega ekkert að gerast í atvinnulífinu?
1: Nei, ég er mjög vongóð eftir að ég sá þetta, ég alltaf að vísa þessi samstöð, hún mjög mikilvægt og hún sittir staðar.
2: Þú fyrst þú vona 50 daginn?
1: Já, ég fekk það. Og ekki síst þegar þessir ólíku aðilar með ólíka hagsmunir koma þetta saman og menn skilja vandan, veist, og það alltaf fyrsta til að byrja með og hérna, þannig að ég, en þetta ekki gaman, þetta ekki skemmtilegt, þetta kemur niður á einstaklingum og það heimili sem að missa fyrir fyrirvinna og allt þetta sko, þannig að þess vegna vill maður frekar að sjúklingurinn verði ekki veikur heldur en að þurfa að taka á.
2: Gerir rekstur borgarinn erfiðan sem mjög áður sveiflum í hagkerfinu?
3: Já, já, en ég meina það sem gerist auðvitað bara ef við ætlum að halda kaupmætti og ætlum að hérna, eða verðbólguna, þá mun aukast atvinnuleysi. Það engin önnur leið fyrir fyrirtækin að halda aftur að verðlækkun. Þannig að þá eru líka sko ríkisvaldið að spila með og ekki bara hækka öll gjöld og skatta að fara að draga eitthvað neginn úr og hérna þá eru enn aftur komin að þessi samspili sko. Það ef ríkissjóður allar eða ríkisstjórnin allar ekki að spila með eins og margt benti til á sínum tíma að þá bara komist ekki áfram en við höfum áður farið gegnum svona krísur og ég tel og ég samarkur við svo mikla möguleika að ég hef enga stóra áhyggjur til framtíðar sko.
2: Ég kom út á vinnumarkaðinn á 8. áratugnum og mér fannst það ekkit svo erfitt að vera í verðbólgu og engu atvinnuleysi.
3: Ég var í 130% verðbólgu svo þú sko.
2: Þannig að mér veist þegar fólk að tala og alveg bara detúa sig yfir 5% verðbólgu það verður ekki eins og ég kaupmáttur hérna, verkafólks jógst á 8. áratúrum við fengum breiðholti, við fengum stóru skref í uppbyggingu félagslega túsnæðis
5: kaupmáttur
2: verka
5: á lánafólks hefur líka aukist töluvert frá því að ég og félagar mínir tókum við eflingu kaupmáttur verka á lálauna fólks jógst verulega umfram aðra í kjölfar lífskjarkasamlingana 2019
3: það vegna aðtjúlíð hefur styrst
5: og kaupmáttur verka og láluna fólks hefur ekki, það verið ekki fjarað eins mikið undan honum á síðustu árum eins og eins og við höfðum áhyggjur af að myndi gerast, en mér finnst þetta áhugaverð þetta að fimmtudagurinn hafi sko sýnt fram á það að allir skildu hvað var í húfi og allir ætla að axla ábyrgð og það lítur þá að vekja upp hjá manni þá spurningu þau sem að voru ekki tilbúin til að fallast á neina neðustu fyrir eina mínútu í dómstag á fimmtudaginn, skildu þau þá ekki hvað mikið var í húfi og hvað staðan var alvarleg?
1: Ég held að sko að bara mannleg hægðun og þannig sko þegar neyðin komin og þegar síðasti leikurinn leikinn þá annað sem kemur út úr því heldur þegar þú hefur einhver tíma að slaka þú reynir að fikra þið áfram og svo þegar sko dellan eða komið þá verður að hætta veist, það er bara mannleg en má ég aðeins samt sko
5: að það var að segja að þau hafi bara verið að sína einhver svona mannlega hegðun þarna
1: ég held ég, það er bara mannlegt
5: en það sem er langa til að segja er það þá bara mannlegt að þú veist hvað hérna halda að málsvöld, já ok
3: það er mannlegt að
5: málsvöld og það er bara mannlegt að hérna hóta átökum á opinberum vinnumarkað þegar þú hefur ekki sem það að segja hvað af þessu er bara mannlegt og hvað af þessu var hérna
2: Þetta er allt mannlegt, bæði þess að taka þessa ákvörðun og hina ákvörðun
1: Ég held að það er margir og ég held að allir
5: Þetta er mjög áhugavert mannlegt spjall þá sem
1: er hér á sér stað
5: Ég fæ mikla einsýn í svona mannlegar hugsanir um þetta
1: En það sem að kannski hefur aðeins miskilningur í umræðinni, sko, það var þetta gjaldskrarakkanir og þá er menna einblýna á mælin en ekki á sjúkdómin sko, að gjaldskrarakkanir eru náttúrulega skattahækkanir sem gera það verkum að það dregur úr eftirspurn, almennir eftirspurn og það í eitt og sér, jafnvel þó að sé þennan mánuðin það komið teku upp að þá setna, næstu mánuðin í kjölfarið, þá er þessum fjármunum ekki varið í vöru og þjónustu heldur í skatti og það dregur úr heldar eftirspurn sem að leiði til þess að hérna, þrýstingur minkar þannig að það er ekki slæm hagstjórn í sjálfu sér eins og það verður þetta að passa sig á því hvar skatturinn lendir hvort hann landir almennt auðvitað þegar hann breiðastur þá er hann mest áhrif þannig að þetta er eitthvað sem að hefur aðeins nutta mig umræðu.
2: Sko það sem hérna af því að gjaldskrárhækkanir eru hérna skattahækkanir auka tekjur ríkisins til þess að mæta því að það vilji til þess að við halda hér einhvers konar velferðarkerfi. Og kannski við í sama vanda og við getum horft til Bretlands þar sem að sko samfélagið eiginlega næstu því að verða bara ónýtt vegna þess að búa að reka þá stefnu áratugum saman að við, hérna, við viljum ekki hækka skatta en við viljum samt halda í velferðarkerfið og það leiði til sko gríðalegra skuldasöfnunar sem eru Bretlandir komið í vanda með þetta, frakkanir eru í sama vanda
3: Þjóður er líka missa
2: Já, þannig að vegna þess að sko þú vilt ekki hækka skatta En fólk vill viðhalda velferðarkerfi, það vill hafa öryggi að geta leitað í heilbrigðiskerfi, það vill hafa félagslegt húsnæði til þess að þeir sem að eru með minnstu tekjurnar sé ekki að búa í pappakössum út á götu. Fólk vill þetta, en fólk, hérna, það engin í stjórnmálunum sem að leggur til þess hvar eigum við þá að sækja tekjurnar í það. Og við breyttum tekjuöflun ríkisins stórkostlega á síðustu 20 árum ykkur liðs, þess að við léttum skatta af fyrirtækjum og fjármagnseigendum gegn því loforði að það myndi auka tekjurnar okkar og við gætum haldið upp í velferðinni. Svo þegar það kemur ljósa, það ekki hægt. Þá verðum við að reka ríkissjóð með miklum skuldum, við erum með vaxandi hérna vaxtabyrði út af ríkisskuldum og það þetta orðið svona eins og stjórnmálaleg klemma sem að hvert ríkið á fætur öðru að lenda í, sem að leiði til þess að við fáum Trump
5: og svo til viðbótar við þetta dynur á þeim sem að starfa inn í þessum kerfum bara stöðu mannekla og sífellt erfiðar og flóknara ástand sem að bitnar auðvitað með mjög harkalegum hætti bara á andlegri og líkamlegri helsu þeirra sem eru þarna látin hlaupa sífellt hraðar og hraðar og hraðar.
2: Og við sem eru biðlistunum líka.
5: Já, og líka biðlista fólki og biðlista börnin og við hérna öll aðstandendur biðlista manna og kvenna og barna og svo gerir þetta líka einmitt það að verkum og svo byggist bara upp meir og meir og meiri óanægja og í stað þess að fólk horfi á velferðarkerfi sem eitthvað sem sé mikilvægt og dýrmætt og raunverulega grunnatri þá ferðu að sjá það líka sem vandan já þú veist, leikskólarnir þeir eru svona hinsegin, hjúkrunarheimilin eru svona hinsegin, spítalarnir eru svona hinsegin og þá myndast svo stemninga svona lojalitet fólks sem að var til staðar gagnvart þessum kerfum sem að það trúði því að það ætti og vildi fjármagna með sköttunum sínum, það minkar
3: Má ég aðeins koma mynda á það fyrir ég komin bara í mistjórn sósættflokksins sko, skattar er ekki bara svo ammarka sem bara spurning og tekjuöflur ríkisins þetta hefur áhrif á allt þetta hefur áhrif á efnaðislífið, atvinnulífið og allt
2: réttlætis tilfinningu í samfélaginu
3: já, meira sé að það líka já. En þannig að þegar við erum að taka ákvarðinu og skattahækkanir að þá erum við að velta fyrir hvað afleiðingar hefur mun það skila okkur meiri tekjum fyrir áreinir. Þetta er bara eilitt vandamál sem þú ert að glíma við í þínu starfi alla daga. Mm-hmm. En þetta er ekki bara svona einfalt. Já, heyrðu, já, nei, við bara má hækka skatta. Við erum að halda upp velferðarkerfi.
5: Þú ert sá sem er að segja, við erum bara öll að standa saman eins og þetta sé eitthvað einfalt.
3: Nei, þetta er ekki einfalt. Við viljum öll að halda upp í ákveðinu velferðarkerfi. Við verðum að gera það. En það verður aldrei betra, heldur við öflum fyrir. Og ef við ætlum alltaf að laga alltaf með hærri og hærri sköttum og alltaf meira og meira þá erum við bara
2: Við höfum ekki verið á því sko.
3: Ég held að fá ríki í heiminum er tekið meira allavega í Vestur Evrópu er tekið meira að verðmætasköpun atvinnulífsins inn í opinbera Þannig að við erum mjög há. Kannski frakka frá okkur. Veit það ekki. Uh-huh. En þetta er veruleikin. Þannig að við, þetta er líka of spurning, alveg svo íræningjæð, þegar þeir voru komni með allt inn yfir sig, þeir bara lækkuðu skattan og tekjuöfningin var mikil og allur lífi blóstræði og stóru fyrirtæki kom inn og svo framir. Þetta er spurning um hagstjórn
2: líka. Meirinn aftur.
3: Já, þetta er spurning um hagstjórn líka, sko. Þetta er ekki bara, herru, þú ert að móti hærri sköttum, þá ert að móti bara alvöru hérna, velferðarkerfi, það er ekki þannig.
2: Þannig að þú leggur til það sem að menn voru að tala hérna fyrir hrun, bankastjórnir sem að hrundu, að þú vilt búa hér til svona skattaparadís í norðurinu sem bara Írland
3: er
2: rauðan.
3: Nei, er ekki að það heldur.
1: Er ekki aðeins hérna, sko, svo ég brún og billi hérna millikar, að hérna, sko, mér heyrist að það verið að horfa, sko, aðeins og mikið á þessar sveiflur sem er mjög efgagjötar hér á landi. Þannig að við erum
3: með þetta í...
1: Já, það er náttúrulega lítill sko, lítill mynd þannig að við erum fá og það lítill mynd og við erum mjög hérna berskjöldu gagnvart erlendum áhrifum þannig að þeir, þetta nákvæmlega hagstjórnin á að snúast það að hafa jafnan stöðugan vöxt og, og það má ekki kæfa sko, einkaframtakið með því að skattleggja allt í eins og við segjum við drast
3: ja, því að það því að þú viljum betra velferðarkerfi
1: og, og það má segja það líka sko, það ekkit eins og íslenskt atvinnulíf sé ekki skattlagt, það að sjálfsög skattlagt en það samt smá, smá svona sko, hérna hvað slant, hvað ég að segja sko aðeins meiri ábati að því að vera hérna fjármagnseigandi heldur en að vera já, í launafólk
2: það þannig að Þorsteinn Már fór lægra hluta tekna sína í skatt heldur þú skúringakona sem að þrífur í
1: já, það, það er það sem við viljum kannski svona reyna að, að, að laga að það sé svona sæmilega jafn hérna jafn aðstæðmilli vinnuafs og fjármagns ákveðnu leiti að eins og draga drepa niður alltaf áhættu sekna það þarf að vera ábati og ávöxtunar von til þess að, að fara út í að vera með eigin atvinnurekstur þú ert búin að, að hérna, neita þér neyslu og, og setja heimilið í, í áhættu og svo framvegis ég meina auðvitað þarf að fá, fá hérna, ávöxtun fjárins og, en hins vegar sko okkar kerfi, þú veist, verðtryggingin hún brenglar alltaf mikið sko. Og það spurning hvort að hún sé í rauninni að svona komið veg fyrir að ná þessi, þessi samstaða fólks stöðuleikan af því að hagsmunir eru svo ólíkir
2: og ég skjóti einu, það hérna á fimmtudaginn, þegar þú veist fyrst von
1: Já.
2: Að þá dundaði mig að fara inn í hagstofuna þeir safna saman öllum hérna ársreiningum hérna fyrirtækja á landinu og eru með það sem er kallað viðskiptahagkerfið, það eru bankarnir eru til hliðar í og tryggingafélögin og ég tók sem sagt útgreiðslur þess að fyrirtækja til eiganda sinna arðgreiðslur og líka það sem eru að kaupa hluta bréf og fleira og barða saman við launagreiðslur sömu fyrirtækja Í byrjun aldarinnar þá hérna voru útgreiðslurnar svona 5% af launagreiðslunum. Í nýjustu tölum eru 20%. Í hérna glóruleysunni fyrir hrun voru útgreiðslurnar 10%. Það eru helmikið meira en hérna 2007 sem að við teljum að við höfum bara mist vitið. Við erum þar núna, við erum með 20% sem að eigendurnir greiða sér út af launagreiðslum, þetta er bara þetta er
5: ekki,
2: bara of mikið
5: er ekki líka núna, liggur ekki eitthvað frumvarp eitthvað viðreisna frumvarp fyrir eða eru það tekna upp þar sem á að sko afnema þessar hörðu reglu sem hafa verið hérna frá í hruninu eitthvað svona kauprétta hérna mál bankastarfsmanna sko til þess að mitta að hérna leifa þeim líka aftur að fara að taka meiri áhættur af því þá fá þeir meiri peninga sko Já, þetta er alltaf mann mjög, mjög erfitt og skrítið ástand sem við erum í.
1: Já, ég hefði sko, ef að menn alltaf að sammælist að það að hafa hérna íslenska krónu áfram sem gjaldmiðl og, og að, að markaðan sé þar alveg lokaður svo að það tryggir rauninni fákjöfnina sem hér ríkir í sessi, að þá mun það kalla á tiltekin hagstjórna viðbröð.
3: En erum við einhverjum fákeppni? Ég meina, þú ert með alla Evrópu inn í eða samkeppni, hvaða fákeppni með alltaf talið?
1: Já, maður sér...
3: Þú ert í samkeppni um allan heiminn?
1: Nei, sko, þú sér það alveg að þú...
3: Ég skil að Evrópu?
4: Nei, sko, ekki til þess að tryggingar, bankar...
3: Býðu er einhverjum, þýtti fyrst og tryggja einhverjum stofnistar?
5: Þau vilja ótyrir að vinna,
3: Það er það.
1: Hefur verið búið allendis til lengri tíma
3: ekki til lengri tíma
1: þá finnur það sko
5: ég búið allendis til lengri tíma
1: þetta er mjög fá
5: fyrirtæki meiri fátækt meiri félagsleg vandamál meiri eiturlyfjanesla meiri í útlöndum meiri glæpir lægri laun rosalega dýr dagvist fyrir börn etcetera sko
2: er það enni sko í útlöndum er ekkert skjól eilífur sorberg
5: ég bara ætla að segja kostlumenn sem er dreginu þetta einu stundin eru við bara ein fjölskylda og það fallegt að sjá Finnbjörn Hermannsson og Bjarni Ben standa hlið við hlið með Kristrún sem svona hérna einhvern brúarsmið ok, svo á næstu stundu þá hérna erum við föst inn í einhverju fákeppnishagkerfi krónunar og allt betra í útlandum út af majónesi ef ég skil
3: við en við erum líka allt að tala um hvað allt ómögulegt þetta.
5: Nei, ég
3: alls ekki að því. Nei, allt er bara fáralegt samfélag og fákeppni og allt svona. Svo ber maður þetta saman, sko, fólk sem bara hefur búið raunverulega erlendis.
5: Ég
3: er komið auðvitað á Skælendis og ég kaupi einhverja vörur í miðból köpunum, ég kem það reglulega. Mér slæði ekki ódýrra heldur en bara hérna í Reykjavík.
1: En það hefur líka áhrif á, íslenska krónan hefur áhrif á
3: kaupmáttinn erlendis. Já, núna, en hún hefur gert það.
5: En svo segja, það er mjög pæli, það er bara staðrænt. Mæjónessi skiptir ekkert máli. Það sem skiptir máli að fólk hafi rjóti ríkulega réttinda, hafi aðgang á góðu velferðarkerfi,
3: sem er
5: laun sem að duga fyrir framfærslu í samfélaginu sem þau búa í, njóti ríkulega lýðræðislega réttinda til þess að geta barist fyrir málum sem að þau vilja þetta er það sem skiptir máli
1: Já, og við höfum öll sýn á það hvað skiptir máli í lífinu
5: og svo skoðum við þetta út frá þeim svona stjætta hagsmunum og þeim stjætta glerum sem að við hérna stendum annarkvist fyrir eða þeim færum að setja upp og þá náttúrulega sjáum við bara að hér líkt og annar staðar spilar það greiðlega stóran og endan bara langmestan þátt í því hvernig fólk hefur það
1: fákjöfnin er bara þannig og einkasala á einungun leið til hækkandi vöruverðs og valds á verði sem er hjá þeim sem er að selja vöruna ekki þeir sem kaupir hana og það hefur velferðaráhrif á neytendur og við getum ekki að afnýta því að hér er fákjöfnismarkaðar búið það er bara staðrind og all, þú veist ég ætla ekki einu svona fara út í það þó svo að það sé einhver tækifæri til þess að kaupa
3: aldrei verið jafn lítið fákeppni eins og núna heldur samt
1: það er eitt rétt sko ég held að
3: en við tölum samt meður um það núna heldur nokkuð sem fyrr
4: Já, því að hún er til staðar
1: En við þurfum aðeins
3: að Þú verður bara í litlu landi bara segir sig sjálf
5: Við búum á eyju Það er bara dýrt að koma hlutum
2: ykkar. Já, við ætlum að reyna að komast í boss í öllum álum, en því miður, það var ekki tími.
4: Það var reynd aftur síðan.
2: Sólveigum að Brynjar og Guðrún. Kæra þakkir, við ætlum að hérna fá hingað á eftir gott fólk til þess að ræða um mál sem að stundum er kvartað yfir að sé komið úr tísku sem er kannski að mikilvægasta mál sem að við getum tekið á, sem eru loftslagsmál og var sem að tengist þeim. Það kom hingað Andri Snær Magnússon sem rithöfundur og skáld og alltaf við skipið brétta kallan bara aktivista. Hafdís Anna Ægisdóttir sem náttúrufræðingur og forstuðum að sjálfsbærni stofnunar Háskóla Íslands og Hildigunnur H.H. Thorsteinsson sem veðurstofustjóri komið inn eftir augnablik.
6: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
7: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
8: Og skila aftur meiru en tekið er.
7: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
9: Það gúra hana eins og síka.
7: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram samtök atvinnulífsins.
10: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
11: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
12: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
13: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
14: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, komið sælun í, áfram skal haldið. Nú ætlum við að ræða loftslagsmál og fleiri svona náttúruvár til dæmis. Og til að gera þetta Andri Snær Magnússon, rithöfundur og Hafdís Hanna Ægisdóttir, náttúrufræðingur og forstöðumaður sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands. Og svo veðurstofustjórinn Hildingunnur H.H. Thorsteinsson með allt velkomin.
1: Takk hérna fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvað ef að byrja?
2: Menn dætti ég sko að því kannast við að loftslagsmál ekki tísku. Svo erum við dottin út á þingi, það enginn á þingi áhuga á loftslagsmálum. En svo bara tók ég eftir því að var svona með svona bara margt að koma fram eins og þeir sem að telja þetta að vera mikilvægt mál væru að svona koma því að í umræðina, líka því að ekki hérna, norðurslóða þing í bænum, sem er mikið fjallan, þar kom stórstjörna úr umhverfisvendinni og loftslagsmálum.
3: Mm-hmm.
4: Rockström.
3: Rockstjörna.
4: Ég sko, loftslagsmálin, ekki mjög svo fyndið þegar fólk blandar saman tísku og veruleika. Það ekki eins og málið fari af dagskrá. Ef það hættir að vera í tísku ég bjóstir endur alveg við því sko. Ég búin að vera það lengi í svona náttúruverndarbaráttu og þegar maður að það kemur ákveðin tími þar sem að momentið fer og þeir sem að voru framarlega brenna í báða enda og einhver önnur öfl koma inn og það er búið að svona vísvitandi brjóta kannski niður það er búið að hamast á loftslagsmálefninu til að koma því úr tísku, sko, það alveg markvist búið að koma því einhvern veginn af dagskrá náttúrulega öflugustir ekki heimi hefur verið að því og síðan kemur Musk og svona exið og þetta amplif hefur verið að
2: Þetta það gríðarlega sterk öfl hefur þú trú á því að
4: Já, nálega að þau sko, þau eru ekki sterkar en jörðin sjálf þannig að þau eru einu bara að tefja það að auðvitað þegar afleðingarnar byrja þá veist, er þetta í tísku verður þetta þá bara kannski ekki kalla loftslagsvandi verður þetta kalla bara ófyrir séðar hamfarir af því að búið eðalegi all vísindin en það alltaf búið að hamast í bæði sko, aktivistum fjölmiðlum og síðan náttúrulega vísindarannsóknum og eins og bara við sáum með Dóts sko, þar sem að bara var bara farið ofan í og þannig að stofnanir bara eyðilegðar og vísindastarf og jafnvel vera átti að fara að taka sundur veðurdöfl bara svo þið vitið meir þetta sko. En jörðin vissi ekki að þetta var að fara á tísku þannig að hamfara sumari núna þurrkarnir í Evrópu það er uppskera brestur í öllum Evrópulöndum ég var að tala við vinn minn sem er hjá svilufélagi sem er flyttinn græmiti bara hjá bönnunum og það bara massíft sko það er ekki víst að koma í stóra kartöflur frá Bretlandi fyrir bögunarkartöflur spánn er í ruglinu og við erum alltaf bara ennþá í hagkerfi í heiminu þessum að við höfum líka kaupmátt til þess að fara bara annað sko en svo atbyrðinni í Nepal og þar sem þetta þarna vorum við á Arctic Circle í gær þar var bæði pakistanski umhverfisráðherrann og Nepali frá Easymode og þar voru þeir að tala að fólk horfði til fjallana bara í andakt en horfir núna bara með óttaslegnum augum á fjallin sko, af því að í rauninni þegar jöklarnir þiðna í himalæja fjallarum þá er það ekki bara jöklarnir fjallin eru frosin saman þannig að það er eiginlega bara sjálf fjallin sem eru að bresta það
3: Ég tek alveg undir þetta loftslagið er breytt og þó það sé breytt í umræðinni þá er það bara fysiskt breytt við búum í breytti loftslagi bara á Íslandi var heitasta ár frá upphafi mælinga 2025 og svo sjáum við þetta sumar í Evrópu núna og það var ekki bara þurrkarnir og uppskjörubresturinn, það var við sáum líka að kjarnorkuver voru að fara úr rekstri og það er mjög mikil framleiðinu minkun hjá álfunni þannig að fólk neyðist til að taka þessu alvarlega og setja þetta aftur að dagskrá þó að það sé búið að horfa til að annara hluta síðustu missinni
1: og ég held alveg undir með þessu af því að einmitt, við erum ennþá við höldum bara áfram að fara illa með náttúruna og loftslagið ekkert bara hérna, já, nú bara býðum við þá til að koma aftur í tísku þetta bara veist, þetta bara stórt og þetta tengist allt saman og og ég finnst ég sé aðeins því núna var þessi viðburður núna föstudagsmorgun með Jóhann Rockström sem þetta bara eitt fremsti vísindamaður á sviði loftslagsmála og sjálfbærni í heiminum og það var 600 manns sem kom í Háskólabíó og það var bara rosalega svona góð mæting og einhvern veginn svona mér fannst einhvern veginn og hann líka tengið allt saman
3: fjölbreyttur hópur líka
1: mjög fjölbreyttur hópur
2: bara alls voru margir þingmenn til dæmis í salnum
3: ég sat svo ofarlega að það já maður sá þingmenn maður sá nemendur maður sá fólk frá stofnunum frá fyrirtækjum já þetta var nefnilega mjög gaman ég tók sérstaklega eftir hvað þetta var og fólk sem með veit maður veit með svona rosalega þétta fundadagskrá og hefur ekki tíma fyrir neitt og var kannski laumast út kortri fyrir eða eitthvað en var þarna og hlustaði í góðan klukkutíma á frábæran fyrirlestur
1: og hann líka svo góður miðlari þvist hann miðlar á svo góðan hátt eða svona aðgengilegan hátt og einmitt að tengja þessi þolmörk jarðar þetta ekki bara loftslagsmálin þetta tengist landnotkuninni og þetta tengist líffræðilegri fjölbreytni og hafinu og súrnunarsjávar og öllu þessu þannig að og þetta í rauninni svo líka held ég að ég vona allavega að bæði stjórnmála já fólki stjórnmálum og fyrirtækjum sé að átta sig á því að þetta tengist af því nú hafa öryggismálin verið svo mikið á oddinu núna það það sem við erum að tala en þetta tengist öryggismálum þetta tengist bara okkar velferð og heilsu og þannig að loftslagsmál eiga alls ekki vera eitthvað svona jaða umræðuefni þetta á bara að vera í sentralt sko.
3: Það sem að hann sagði líka svo vel fannst mér og við talað að það sem að það gerist þegar jörðin hlýnar svona og við erum í þessum breytta loftslagi að fyrirsjáanleikinn minkar við getum ekki gert áfyrir að snjói bara á veturnar og rigni á sumrin við sáum það bara í skriðufjöllinni á Seyðisfirði 2020 og svo í fyrra var hitamet slegið á Seyðisfirði á aðfangadag það var 19,8 gráður Celsius það snjóar ekki þeim hita þessi fyrirsjáanleiki sem við gerum ráð fyrir og erum búin að skipleggja allt okkar samfélagi kringum hann að breytast og þess vegna verður þetta svo mikil áskorun og við þurfum að aðlaga okkur að þessu.
2: Það mun halda áfram að breyta þess vegna að við erum í sjálfum sér ekki að gera mikið til að stoppa það.
3: Nei, við verðum að draga losun til að minnka þessar breytingar og það alltaf fyrsta lausnin og við verðum að halda áfram að þeirra vegfæra.
2: En svona í pólitísku umræðu er æ meira eiginlega þú þarft að gera eitthvað. Ég ætla ekki að gera neitt. Segir hérna
3: Já, segir margir.
2: Ja, margir hérna á Íslandi segir að ég meina þetta bara kynirandi sem að gera það.
3: En ég held að við verðum náttúrulega öll að gera eitthvað en það sem að kannski skipti máli með þetta að stjórnvöld það eru alltaf leiðandi. Það er ekki það byrja kannski á einstaklingnum í að vitundin og kjósa rétt fólk til valda og að þetta setja þetta á dagskrá. En við þurfum að huga að og ég mjög glöð að vera að móta nýja loftslagsstefnu fyrir Ísland og mikið af vinnufundum og mikið af góðum hlutum í gangi þar og til við verðum að setja okkur stefnu og hvernig við ætlum að ná okkar markmiðum. Allir verða að bera ábyrgð á sín.
1: Já, algjörlega og við þurfum veistu, við getum ekki hugsa bara í við erum svo lítil við erum ekki áhrif. Við bara höfum heilmikil áhrif og við erum líka þurfum að vera til fyrirmyndar og sína vera þannig að þvist, það ekki þetta já, það við verðum bara öll og bæði þetta þetta líka svona kerfisvandamál sko. Veistu, af því að stundum svolítið svona vera að tala einstaklingin en þetta bara stjórnvöld og fyrirtæki, stór fyrirtæki sem þurfa bara finnst mér að leiða.
0: Já, við erum sko tækifæri til þess vegna orkuna sem við eigum og búum framleiðum hérna. Nú til dæmis sá ég að það verið að setja upp sko, fyrir strandið bátana
3: að
0: vera dýra magn.
3: Og það líka sko ég held að það að hvar við höf, hva, þú veist hvað við höfum gert að hérna ég held að ráðherra við sagt að eitthvað artikl við meðum svo ekki búa á forni frægð það frábært hvað við höfum gert og við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð. Og það var mjög þú veist það líka jákvæðir punktar þó að þetta hafi fólki virðist að hafa minnkað í umræðu þá var það í fyrsta sinn í fyrra sem að endurnýjanlegar orkugjafar tóku hérna fram úr hérna jarðefnaeldsneyti í raforkuframleiðslu á heimsvísu þannig að það við erum á vegferð við þurfum bara að halda áfram og ekki missa dampinn.
2: Það hefur verið að byggja við hliðina á hérna gagnaverum í Bandaríkjunum gas rafmagns hérna framleiðslu með gríðarlega stórum hvirlum sem að knýja það áfram og það gerast á sama tíma þannig að ég nefndi gervigreindina þá höfum við verið að hlusta á umræðum það vegna þess að það var einhver sem að spáðu því að það veri svona 10% líkur á því að gervigreindin myndi útrýma okkur innan næstu 10 ára hver váin í nóstalsmónum?
4: Það alltaf komið bara svona rosafín teimsandar hlaðpar núna
2: Já.
4: Ég saknaði svolítið 40 ár síðan Reagan og Gorbachev. Það var bara gert nokkuð stríð sem að
2: en við erum aldrei verið nær kjarnorkustríði.
0: Nei, ég er að segja. Það var bara einn vandi í minn þó.
4: Núna er hlaðborðið sko loftslagsmál og svona einhver svona ófyrirséður AI heimsendir, maður veit ekki alveg, það er ekki alveg búið að myndgera hann fyrir manni, ég veit, og síðan er náttúrulega gamla góða kjarnorkustríði, það er, ég held að þess klukkan sé, þannig að váklukkan sem í Washington held ég, muni færa staðins nærmiðnætti á næsta janúar og síðan náttúrulega geti svo komið bara svartur hestur bara gamli góði svartidauði frá Rússlandi ég veit það ekki en alltaf loftslagsbreytinga váin er svona þannig sé fyrir séðust af þessum, það er að segja jú, einhver geti ítt að taka eða ekki í samvæntu kjarnorkuna eigi að ég gæti farið einhvern veginn og við erum ekki hugmynd það en þessi hægfara hlínun sem á sér stað á jörðinni er náttúrulega að fara að færa láglendi í kaf, er að fara sko riðla öllum bara veðrakerfum og ég er náttúrulega búin að ég hef stilið spurt fólk í fyrirlesturum þarna var er loftslagsvandinn alvarlegri en COVID til dæmis og þá segir fólk bara já, alveg pottet og þannig að nefndi mér 10 helstu hlutina sem að þú breyttir lífiðinu fyrir COVID og fólk bara getur talað bara í klukkutíma bara ég faðmaði ekki ömmu mína ég fór ekki í fótbolta fór ekki í vinnuna, bara alveg allir vita þetta endalaust og svo spyrir maður, já, nefndi þá svona 10 mestu breytingarnar eftir 7. IPCC-skýsluna og veist hvernig svona virkilega svona breyttið að lífiðinu, bara svo svarta skýsla og þó var hún búin að fara þá var búið að síja hana gegnum Saudi Arabíu, skilur þó var búið að, þú veist, hún var mikið, það var mikið búið að veserast í orðalæginu þar, skilur og samt svört, sko og þá var fólk alveg bara klósir í höfðinu og bara já, ég veit ekki, það var en papparur pyrrandi, sko þessi tappar hérna Ég það ekki lofslagsvandi, það bara það sæskjálpökum. Þannig að það er einhvern veginn, ég held að fólk finn ekki fyrir því að það sé svona þróttuglega verið að tekast á við þetta. Þetta er ennþá meðanlega eins og svona jaðar málefni sem gæti fyrir á tísku þess vegna.
0: Já.
3: Þetta er góð punktur, þetta er svona eins og komst inn á þetta er kerfi og þetta er samþætt á öllum sviðum og hvernig leysum við úr það og þá er úr því og það oft einhverju fundir af sérfræðingum og fólk að ræða þetta, en maður finnur ekki þessa öldu af nú þurfum við alla að vinna saman og ít okkur í þessa átt eins og við gerðum í COVID
0: En hvað er við samt aðeins við svolítið hérna, hvert er eitt að til dæmis sko, við flokkum sorpið okkar og göngum snirtilega frá því ekki bara gegnum ykkur rennu og hérna og margt hver er á ramaspílum og við höfum gert tímislega svona hvert veitt að bara hvað sko.
3: Og en allt þetta gerist út af því að það kemur eitthvað frá stjórnvöldum þú færi flokkunni tunnuna eina það voru ekki allir að flokka þegar vorum bara með eina tunnu það er sama með rafmagnsbílana það koma einhverir skattaívilnanir eða eitthvað sem hjálpar fólki að færast þessa leið og ítir massanum í það
2: og er svo dregna tilbaka
3: þannig að við þurfum að halda áfram og vera með stefnu og markmið og náðum

0: þannig að það, og þetta þarf að koma frá þú veist, það þarf að vera bara svona reglur veist, og einhverja ívilnanir eins og Hildi konum koma að en ég hef líka einhvern veginn og ég ofta að hugsa um að ég svo upptekið næsar stóru mynd, þú veist, hvernig þetta allt tengist bæði og Íslandi og hvernig við erum tengt út í heiminn og hvað við höfum, hvernig við höfum áhrif á fólk, kannski frá fátöku löndum sem að því við erum að flytja inn hérna bæði okkar háa neyslustig og við erum að og bæði föt og hérna byggingarefni og alls konar, hvað það er að hafa áhrif á kannski vatnsbúskap í hérna, einhver stóri Afriku eða í Asíu til dæmis og svo hvernig það sem gerist erlendis bara kannski út á náttúruhamförum vegna loftslagsbreytinga er að hafa áhrif á okkur og aðfangakeðjur á því mm-hmm. og þetta getur hækkað matvælaverð og svo framvegis þannig að og ég með mitt þessu upptekin að þessu bara því ég líka ferðast til margar þessu landa bara í mínum störfum en hvernig við getum komið þessum skilabúðum áleiðis þú veist, að fólk skilji þess að hvernig þetta tengist og við séum ekki bara einangru hér á Íslandi og þannig að því við getum gert svo mikið meira og með samvinnun og með þessum þverfaglega hvernig breytum við hegðun ég hef ekki svarið en þetta svona það sem ég mikið hugsa
1: ég verið að minna sko þegar þetta gert eitthvað svona eins og með flokka ruslið þá gerðum við það bara
0: nákvæmlega
1: og svo bara hvað kemur næst og ef við göngum en hann stíg bara saman það kannski
2: það mesta mengunin hjá hérna stórfyrirtækjum sem að við hérna sem eru hérna þarf að fara sínu fram sumleita þegar vorum að tala gervigrindina að þá var niðurstaðan hjá Donald Trump að kalla til alla þessum áttu gervigrinda fyrirtækin og tilkynna þeir munu hafa eftirlit með sjálfum sér og sumleita er það í loftslagsmálum að þeir sem að stjórnvöld er ekki að stíga inn í þá sem að standa fyrir mestu menguninni það bara er ekki þannig Nei. Það geta sett reglur á okkur en þeir setja ekki reglu á stórútgerðina eða álverinn eða
3: Já, þannig að líka kannski syndin í þessu núna er að svona það ríki sem að gæti verið í fremstu röð og á bara eins og Bandaríkin og eiga sko marga bestu vísindamenni heimi og bestu hönnuði og bara allt þetta sko að þessum tímapunkti ætli þetta ríki að draga lappirnar sko og þannig að fólk er að sko binda vonu við Kína því að, að því Kína framleiðir núna bara árlega held ég bara eitthvað sem bara komið við teravatt af sólarpanelum og ég ætti þarna umhverfisráðherra Pakistan í gær og hann var hérna á Arctic Circle og það var hann sem var að tala um þetta með að horfa til fjallana óttaslegin og þeir eru bara í rauninni í orkuskiptum og ekki bara orkuskiptum heldur bara fyrsta orkan hjá mörgu fátæka fólki eru sólarpanelar þannig að þetta er svona einhvern svona vonarglætur og þarna með sólarorkuna þá eru í fyrsta skipti svona einhvern svona merki þess að setja svona reikna út já ef þetta er skalað upp svona mikið og annað skala niður á móti þá það var einhvern svona lítill gluggi þarna að hlutinni getur tekið sko en það er svo náttúrulega bara mannlegt aðli og valdabart og það er enginn sem að menn getur jafnvel fara bara stund að skemmdaverk á sko, sólarversmiðum ef hann fer að opna olíuverði eða einhverju marki sko
1: en svo er náttúrulega afleðingar þessu líka það er þessi skóareldar sem er náttúrulega sko margfald árið og ég er búin að reyna að fá eitthvað til að skýra út fyrir mér hérna, landið sem að eldurinn var á hvenær verður að nota þetta aftur
0: það er bara það tekur tíma
1: en er ekki mismunandi eftir
0: jú, örglega eftir bara hvar við erum á jörðinu og hvers konar virkir við voru fyrir
2: og hvað er þetta mikil úrkoma
0: það er þetta líka náttúrulega kerfi að brenna en þetta sem hefur verið að gerast núna er bara miklu stærri skala og því stundum hefur líka umræðan verið þá það var hérna einhver sem að þú veist, kvikti eldinn þetta mannlegt en það er samt, þú veist, verið svolítið afvegilega umræðan finnst mér af því að jú, það gerist vissulega en ef aðstæða væri eðlilegar að þá myndi kannski bara eldinn slokna sjálfum sér eða svo framvegis af því að þessu miklu hitar, ég meina ég var sjálf í Róm í sumar í fjölskylduferð þegar þessi rosalegu, þetta er bara ekkit eðlilegt hitastig sko, og þú veist, þetta verður og þá voru eldar þarna nálagt og þannig þetta er svona þetta er einhverjum öðru skala og þetta kemur bara mikil áhrif á og það tekur tíma fyrir náttúrunu þetta að jafna sig og svo verður kannski aldrei og þá erum við kannski ekki að tala um þessa náttúrulegu skógareldar sem að það sem að trén þurfa fræin þurfa að fara í gegnum eld og svo framvegis en þetta er bara miklu stærri skala
4: og líka er þessi nýting á skógum og ofnýtinga sem við sjáum og heyrum eins og í Amazon þar er í rauninni einn mögulegu

0: punktum fyrir loftslagið og við tala hvenær hann geti gerst. En það sem kannski rannsóknir núna að sýna að út af því að við erum líka búin að ofnýta hann, það ekki bara loftslagsbreytingarnar, heldur aðrar, það kemur að þessu sem að þess að tala hvernig hlutinir, þú veist, tengjast. Það ekki, við erum með loftslagsbreytingar og við erum að ofnýta og við erum að gera þetta og hitt og þá verður allt kerfið viðkvæmara fyrir breytingum. Þannig að vendipunkturinn líklega nær okkur heldur við gerðum ráð fyrir út af því að það eru fleiri álög á sama kerfi. Þannig að við þurfum loftslagsbreytingar eru aldrei ekki hægt að taka þær úr samhengi við bara náttúruna.
1: Algjör sammála og ég kannski verða átta Amazon í fórnablaðanga fyrir nokkrum árum í vinnuferð og þá var hérna rosalega mikil umræða á Íslandi það var akkurat mikið í fjölmiðlum eitthvað æsi sjálfbarni svo þetta svo erfitt eitthvað fyrir þetta svo voða svona mikil neikvæð umræða og ég stóð þarna við vorum búin að vera með þarlendum vísindafólki og þú voru búin að sýna okkur hvernig er búið að vera höggva skóði og fengum mér þess að fara inn í þú veist það sem að vera ná í báxít sem sagt fyrir álframleiðslu og bara þetta var svona rosalega sterk upplifun og hérna bæði fara inn í svona alveg náttúrulega Amazon skó og svo þar sem hvernig búið að höggva þar sem búið að höggva bara fyrir sko hérna beitt nautgripa beitt en svo var alltaf svona eitt og eitt tré á stangli sem af því það vendað en Hvað það? Eitt á stangli í samhengi, stóra samhenginu. Þú veist, það hefur ekki, þú veist, við þurfum frjóbera og fuglana, þetta var svo skrítið og ég stóð og ég bara fá bara, ég verð að koma svo á framfæri þessum, af því þá var einhvern veginn, vorum svo, umræðan hérna heima var eitthvað svo yfirborðskennt, fannst mér, þannig vorum bara hvernig við erum að hafa áhrif og þau, við þetta var bara einhvern veginn, það var mjög svona yfirþyrmandi, þannig að þetta allt samtengt, náttúran og og hérna, og einmitt Amazon skógurinn einn af þessum vendipunktum.
0: Sem hefur áhrif á okkur.
2: Í rauninni, eins og með þarna skóana, þá sömuleiti náttúrulega skóareldar náttúrulegir og nauðsynlegir til þess að bara taka undirgróðurinn og bara og sömuleiti magnast þeir af því að þeir hafa ekki fengið að geisa en að miklu leiti undanferðin ár er þetta bara vegna þess að það svo miklu eldfimari í skóarnir heldur þeir voru áður út á þurrkum og þegar þeir brenna þá má segja að það sé eiga sér stað eiginlega bara svona flóru skipti sko. Að það er að segja að vistkerfis breyting er bara eiga sér stað þannig að skóur sem brennur í því loftslagi sem núna er kannski ekki lengur land þar sem að sömu fræ gætu vaxið í núverandi loftslagi þannig að má hægt að segja að syðri tegundir myndi þá sækja inn eða þá einhvers konar eyðimerkur eða annað þessi að þetta má segja að þetta sé frekar sko í sumum tilfellum er þetta meira eins og umbreyting á bara eðli visskerfis umbreyting og svo í Amazon náttúrulega og það sem Rockström var að tala að þar erum við bara hársbreytt frá að Amazon skórin bara framleiðir sitt veður og er bara regnskór og bara dælir vatni í ringrás í kringum sjálfan sig og þegar hann síðan farin þá þetta vatn ekki lengur til staðar þannig að þá verður þetta svo svona afrísk steppa og svo umbreyting getur bara verið bara svona og það ekki víst að svo að ef það byrjar að það ferli það bara verði þá óstöðandi svona eins og bráðnin ísins á norðurslóð.
3: Trump-stjórnin hefur ekki trú á hlýnun jarðar af mannavöldum og rekur stefnu bara í takt við það. En umhverfismál hafa líka færst niður listan í Evrópu, gerði það, ég held að menn sem strax í COVID að þá var hérna, skoriði niður hérna, aðgerðir út af loftslagsbreytingum og enn frekar síðan í hernaðaruppbyggingunni sem í Evrópu út af Úkraínustríðinu. Þannig okkar heimsluti sem að við kannski ólust upp við að ætti að hafa forustu í þessum málum er það bara ekki lengur. Þannig að við höfum tapað forustunni, þú nefndi Kína sem að það er bara stefna Xi Jinping að sá mun vinna í framtíðinni, ég veit ekki hvort hann orðar þetta svona, sem að mun hérna sem sagt, vera með nýsköpun og að sumileit er það vegna þess að þau hafa ekki jarðefna eldsneyti nema kol, að þá hérna, er það hagkvæmara fyrir þau að reyna að byggja upp sólaraflur og fleira og ég þessi að teppa leikja bara Mongólíu til þess að knýja gagnaverin sín sem að gera þar en þannig að reyla góðu fréttinnar eru eiginlega hættar að koma úr okkar heimsluta.
0: Ég held sko, ég sammála þeirra mörguleiti en ég held að það stundum, þú veist, eins og við bara séð það í umferðaröryggi við þurfum umferðarslys til að gera eitthvað í málunum og sumarið í Evrópu maður heyrir það bara hérna, ja, mikil samstarf milli veðurstofu stjóra í Evrópu mm. og maður heyrir það að það mikil eftirspurn eftir og þau eru að útskýra og mikil búið að gera hjá þeim að það vera, þetta kallar á ýmislegt og bæði aðlaðanir en líka aðgerðir og ég vongóðum og ég veit líka samvinnu þú veist, það IPCC fundur í gangi núna þar sem við erum að ræða næstu skref og svona ég veit það mikil til samvinna í Evrópu og maður íta málefnum mm. áfram og íta tímalínu áfram og vinna einmitt gegn hérna ritskoðun og öðrum sem vilja hæja á öllu ferlinu þannig að þessi sem minns komið fyrir kopp þannig að það Evrópa ennþá að sinna þessu og tala um þetta, já, nákvæmlega tala um þetta, en líka að skoða hvernig við getum gert, ég hef trú á því að þetta breytta loftlag sem við búum í það íti fólk til aðgerða og ég minnst líka, minnst einn besta lýsingin oft fólk, við, hvað er 1,3 gráður hvað er 1,5 gráður, það ekki neitt getum, veist, það munar engu á 14-15 gráðum hittast í úti eða eitthvað leis en ég heyrði einu myndlíkingu að þetta væri eins og að jörðin sem ég hita og við vitum öll hvernig okkur líður ef við erum 1,3 gráðum yfir 37 gráðum við erum algjörlega ómögulega og getum ekki gert neitt
3: sérstaklega við erum karl
0: en já, einmitt, já, en hún er að vissu kona þannig að hún er mjög svona en ég held að, þú veist, þetta lýsir vel og það er ástandið sem við erum í og það kallar á að við tökum eitthvað hitalækandi
2: síðan náttúrulega eru alveg merki þess að ég meina, Evrópa hefur verið svona mörg ríki hafa slitið samingi losunar og hagvaxtar til þess sem var út 20. öldina var bara losun og hagvöxtur bara samhliða ferlar og mörgum helstu Evrópuríkjum tókst að slíta þessi tengsl þannig að losun fór niður og meðan hagvöxturinn helst
3: eða helst ekki
2: eða helst ekki en sko en það er líka bara mikið verið að tala niður Evrópu núna, sko, þannig að það blandast við umhverfisstefnuna. Það er mikil svona, eða sérskilega ef maður hangir eitthvað lengi á Twitter eitthvað, þá er mikil svona and Evrópu og í rauninni umhverfisstefna Evrópu er síðan til marks sem eitthvað svona af iðnvæðingu Evrópu og af síðvæðing Evrópu.
3: Það er svona Trump-sýnin.
2: Já, það er svona Trump-sýnin, þannig að maður kannski ég vil að svona freka vilja bera blak af Evrópu og þannig að ég held að það hefur nú verið hagvöxtur í mjög mörgum ríkjum bara ansi fínn í Evrópu og svona lífskeiði náttúrulega bara með því besta sem gerist í heiminum á sama tíma og menn minkuðu losin sko.
3: En að bregðast við höfum hérna, við nefndum Seyðisfjörð öskuðum þar, það var ekki bara frétt í síðustu viku, það sem að var hérna bent á hinar og þessar öllskriður hingað að hanga
0: það var bara við varum skriðu hættu bara og mikil úrkoma
3: það var svona bara fimm dæmi um skriðu falla á vegi sem að var frá
0: og það
3: er ekki það ekki við, það er þetta ekki það sem við ættum að segja upsi-búpsi
0: Já, sko, og einmitt við tökum vanna, þar erum við að bregðast við að því leiti að við vorum alltaf bara með snjóflóðvakt, nú erum við alltaf með snjóflóð og skriðuvakt og skriðuvaktin er að það ná sér sring, snjóflóðvaktin er ennþá bara á vetunar mm-hmm. og hérna, en þannig að þar er verið að breyta hvernig við fylgjum með en hérna, og loftlastefnunum hvernig við ætlum að ná markmiðum okkar við þurfum að halda áfram við þurfum að fylgjast betur með og vakta, við þurfum að hérna, skoða varnir fyrir allt saman við þurfum að skoða skipulagsreglugerðir þannig að við skipulegjum núna samfélag okkar í kringum þær vár sem við erum með
3: og veðrið er að breytast, ég tók leigubíl daginn og það var nýbúið að vera steypiregn og það var eldri maður mest eldri ég það sagði aldrei að það séð svona regningóður
0: Nei, og það, þú veist, í þessu úrkom við þurfum líka, og það eru innviðinir okkar innvið fráveitukerfin okkar eru byggð fyrir rigninguna sem var fyrir 50 árum eða 20 árum og þessi kerfi þú veist, þau hérna duga í næstu 100 ár þannig að það er reynt að setja allir verkfræðingar út með einhverju svona hérna hönnunarforsendur sem gera ráð fyrir einhverju breytti loftslagi en nú verður það ennþá breytara þannig að hvernig erum við að hanna þetta og vinna þetta allt til langs tíma þannig að þetta skiptir máli að hugsa til langs tíma í aðlögun að þessu
3: breytti það er að bregðast við breyttu veðurfari
0: já
3: En það er ekki til þess að hindra að veðri breytist ekki.
0: Nei,
3: þannig við þurfum að gera hvort tveggja.
0: Ekki spurning.
1: Já, það bæði, við þurfum að draga losun fyrst og fremst, við þurfum að vend og endurheimta vistkerfin okkar þannig að þau bæði standi þá lagið en líka því þau eru að heilbrigð vistkerfi eru að draga raunna, já, binda kolefni til dæmis, þannig að þetta hjálpast alltaf en svo líka einmitt eins og Hildikunni sagði þetta þarf að fara inn í aðskipulagið og fara inn í það og fara inn í við þurfum líka bara að halda áfram að vera með öflugar rannsóknir og við þurfum að styrkja rannsóknir bæði rannsóknir á þau stjöklum og við fara svo leys en líka þess að þverfæðlegu rannsóknir þar sem við erum að sjá við hvaða hvernig það tengist líka bara okkar hegðun og hvað við getum gert þannig það bæði aðlögun og hérna draga losun
3: en við erum ekki að því ekki til dæmis landfylling á Lauganestanganum það kannski 2,5 metri niður í sjó það þannig að við ættum ekki að vera að byggja
0: sko, og þar kemur það að hvernig við setjum þetta inn í það verið að skoða og byrja að skoða að skipulags hérna, það á að horfa til náttúruvár það í öllu skipulagi, það bara í okkar reglingarum og lögum, en við getum verið skýrari og við erum bara í rauninni skýr í því með og, hérna, snjóflóð hvar má byggja og hvar ekki en í öðru áttu bara að horfa til hættunar og þar þurfum við mitt rannsóknir og þróa þessa þannig við getum reiknað út hvað við viljum og hvað ásættanlega áhætta sem samfélag og það alltaf þú veist, eitt að vísindafólk getur sagt já, svona, svo þarf maður að eiga samtali hvað erum við til í að þola mikið eignatjón á ári eða á 10 árum eða hvernig ætlum við að byggja varnir eða hvar ætlum við að leyfa byggða ekki þetta þar kemur
3: það myndir þú segja, ég var með mann hérna um daginn að tala hann ég minnir hann hafi sagði þetta Grænlandsjökull myndi hækka yfirborð sjávar um 15 metra suðurskautið 54 metra þú var ég bara að reyna að muna hvað hann sagði myndir þú ráðlega mér að byggja upp í Breiðholti
0: Já, ég myndi alltaf ráleika að byggja við breiðalt en það frábært svæði en það sem ég myndi segja er að horfa á flóðakortin og spanna sem að við erum með á loftslagsatlasinum hjá veðurstofunni og skoða þú veist, áhættu með það hvar viltu byggja út frá því sem að frá 10 ára flóðum, 50 ára flóðum, 100 ára flóðum sem verða tíðari í breyttu loftslagi eftir sem að
3: en þú þarfst að fara svolítið inn í land og ætlar að taka mark á því sem þú ert að segja því það ekki bara að yfirborðið geti hækkað heldur eru flóðin orðin stærri og veðrin verri þannig að hættan á flóðum frá hafi eru miklu meiri núna heldur en
0: heldur hún var og maður þarf að horfa til þess og hugsa þá, þú veist, ætlum við að færa byggð þetta er samtöl sem við þurfum að taka í aðlun, ætlum við að byggja hér ef að eitthvað svæði er í hættu, ætlum við að byggja varnir, hver á að fjármagna þær eða eigum við að gera ráð fyrir þessu tjóni í okkar tryggingakerfi þú veist, hvernig ætlum við að takast að þetta er samtölin sem við þurfum að taka ég ekki með lausnina,
2: er svo stór og hún er kannski þarna fordæmalaus ef maður notar sér og einmitt þetta sko hvenar þurftu leiðtogar heimsins í rauninni að ræða hvernig þeir voru að hækka sjávarmál og það ekki eitthvað sem getur leist á einum stað þetta er allir þurfa einhvern veginn að vera um borð til þess að leysa vandamálið sem að við höfum bara einhvern veginn eiginlega aldrei prófað á en við höfum fordæmi í Montreal protokollinu þessum að óson lagið mældist að það væri að þinnast og þá vorum við á einhvern nátt með einhvers konar síðmenningu sem að gat hlustað á vísindaleg rök þvert á landamæri og síðan bara tekið á málinu þannig að það er algjörlega fordæmi fyrir því að taka á málefna á þessum skala en auðvitað má segja kannski óson hagsmunir hafa verið bara kannski 0,1% af því sem olíuhagsmunir eru eða orkuinnviðir og þannig að þetta sko og svo er þessi nýju hugtök sem koma inn eins og bara súrnun sjávar var fyrst nefnt í fjölmiðlum á Íslandi 2006 í september ég var eitthvað svona skammast mér fyrir að hafa ekki minnst á súrnun sjávar í draumalandinu sem kom í mars 2006 og þannig að ég hafði engar forsendur til þess að tala um súrnun sjávar af því að hugtaki kom ekki fyrir 12. september 2006 í mokkanum og það var ekki einu sinni á forsíð það var bara einu sinni nefnt svona í framhjóhleipi í grein í mokkanum 2006 og svo var það nefnt aftur ári síðar aldrei 2008 og svo einu sinni 2009 þannig að það
1: Ekki lengra síðan
2: og það var eiginlega 2009 búið nefnaði þrisar sko þannig að hvað forsendur hef ég sem eitthvað svona almenningur og þá ég fyrir sem stjórnmálumaður eða sem kjósandi til að einhvern veginn að bregðast við þessu og, og persónulega hjá mér var það þegar ég fór að skoða súrðum sjávar og tala við þá vísindamenn sem var að baka það að þá fyrst fannst mér svona óhætt og stökkvum borði í lofslagslestina sko, að því að fram að því þá voru, það var alltaf svona hægt að finna svona leiðandi mann sem var svona eins og bara gömur greinir til Þór Jakobsson sem hann sagði líklega var kannski bara 10% menninir eitthvað en það var bara aldamótin sko og áður en að í rauninni áhrifin voru farin að koma virkilega fram en og þannig að það voru alveg leiðandi fólk með sínan veðastóna sem var ekkit endilega á lestinu þannig að hvaða forsendur hef ég eitthvað sem almenningur til að stökkva á einhvern vakt sem ekki einu svona all veðastóð var í sko. En það ekki fyrir að súrnum sjávar þau vísindi fara að birtast af einhverjum svona af einhverju alvöru að þá sem þá efnafræðileg áhrif CO2 frekar en eðlisfræðileg áhrif og þá þarna þá sem var jákvæð þetta alveg þetta ekki hægt sko þetta má ekki fara svona sko. Þannig að ef bara súrnun sjávar eitt sér stað það væri nóg til að hafa svona Montreal protokoll og taka á við allt ef bara bráðnun jökla eitt sér stað það eitt og sér væri nóg til að hafa svona alþjóðlegt átak og ef bara hituninn eða
3: ykt veður
2: og þurrkarnir og ófyrirsjáleikinn en við erum með eitthvað svona tíu svona þætti sem að hver og einn væri nóg fyrir sko alþjóðlegt átak
0: en það minnst að þetta kemur inn á góðan hlut er einmitt að hvernig umræðin hefur þróast síðan 2006, þetta það stuttur tími en það, þó að þetta hafa ekki endilega farið hátt í kosningum síðustu kosningum eða eitthvað leis þá hefur meiri hluti fólks áhyggjur af loftslagsbreytingum við erum ekki lengur alltaf þú veist, kannski fyrir einmitt 2006 hefur verið með einn hérna sem trúði ekki á þær í stæðum fyrir hvað ég var að gera í málinu og það hefur áhrif og fólk til í að taka þátt í lausnum eins og að flokka rusl eða og getur keftir rafbíl þá finnur þú gæðin sem fylgja því þannig að við þurfum bara að halda áfram að finna þessar lausnir og íta þeim í framkvæmd
1: varandi þetta, því að núna erum við meira bara langflestir eru á því að loftslagsbreytingar eru á mannavöldum og þetta eru bara vísindi segja þetta og við vitum það en svo hefum við þurfum við svolítið að passa okkur að þá eru svona aðeins þeir sem að vilja hægja á umræðinni og kannski þeir sem hafa hagsmunni að gæta eru svolítið bara að segja að þetta er alltaf sent, við getum ekkert gert og það er náttúrulega það sem við þurfum að passa okkur á að jú, við getum 0,1 gráða, skipti máli og hérna þannig að það þarf að passa okkur að fara ekki inn í það bara að fólk bara svona gefist upp og bara að það von og þú veist það við, þvist, eins og hérna Rockström saði sjálfur að það bregðast ekki við þegar þú veist það að okkur mistakist ekki óhjá frá víkjanlegt, það val þú veist þannig að þú veist það svolítið gott hjá hann þú veist þá erum við bara að velja það að bregðast ekki við og En það svona svolítið svona ákveðni kreðsu að veist, þetta bara alltaf seint, við getum bara að halda áfram eins og okkur sínist. Það er svolítið meir komið til það, finnst mér.
3: Eitt sem við komið fram er að hérna, það er að hlýna í Evrópu og þannig að það er eiginlega ekki hægt að ráðleggja fólki að fara til Evrópu á sumri. Það er eiginlega mesta víst að þú lendir í þetta bylgju. En það kólnar hérna hjá okkur og það er þessi blettur. Er hann merki þess að hafströmmarnir sem halda í okkur lífi séu að gefa sig?
0: Hann getur verið merkið þess og það er erfitt að mæla nákvæmlega hvað er að gerast með amokkur þú þarf svo langar tímaræðir til að segja nákvæmlega hvað er að gerast en það sem rannsóknir eru að sýna okkur er að það eru breytingar við vitum að loftslagið hefur áhrif að þetta er svona kerfi hafströmmar, þetta er ekki bara golfströmmar þetta er djúphafströmmar en hefur áhrif að við fara bæði hérna á norðurhveli jarðar en líka hefur áhrif á úrkomu minnstur annars staðar Og við sjáum, rannsóknar sína það líkurnar á að straumurinn, hérna, að hann veikist verulega eða hreinlega hringi er að aukast í þessum líkurnar er að sína okkur það. Það er ennþá ekki mikla líkur á það, en út af því að afleiðingarnar eru svo miklar, þá þurfum við að taka þetta alvarlega. Og það er þessuna sem að, eins og Jóhann, hérna, umhverfis og orkuráðherra þurfa að setja þetta sem inn í þjóðaröryggisráð sem þjóðaröryggis áhættu að við þurfum að bregðast við og það
3: Hvernig bregðust við að halda amok gangandi?
0: Það náttúrulega bara dragulósun. Lausnin alltaf dragulósun. Það alltaf lausnin við þessu. Og svo þarf að áhættu með þetta og skoða einmitt ef að hann mun veikjast. Hvað áhrif hefur það á áhættu meta það og hvernig við getum aðlátt.
3: En afleðingin kannski stórvægilegri hjá Íslandi heldur en á flestum öðrum stöðum, það sem myndi gera landi mögulega svona varla íbúðræðs.
0: Það samt ekki bara Ísland, það
3: við erum að horfa á... Váin er algjör.
0: Já, við erum að horfa á Norðurlöndin og við erum að horfa á Bretland, við erum að horfa á starra svæði en bara, og aftur þetta ekki bara, þú veist, þetta ekki bara við, þetta starra svæði, enda það á, í norrænu ráðherranefndinni sem að við erum að vinna saman að áhættumati og vinna þetta saman með okkar nákvæmna þjóðum, því að þetta er áhættu sem við þurfum að taka alvarlega, en hérna, og lausnin er að draga losun.
2: Og eftir þessu hugtök ég var skammast mér líka fyrir að hafa ekki haft þarna, hafströmmuna í bókin minni tíman og vatnið árið 2019
3: Þú verður setja fyrir var
2: það
3: er allir líkindumunni þessa bækur úr
2: að amok hugtæki fer ekki að fljóta fyrir alvöru fyrir kannski svona 3-4 árum síðan og þá ekki einu sinni þannig að þessi og þá var ég með mann hjá dönsku veðurstofunni sem var að spyrja og honum fannst þessar rannsóknir eiginlega of víktar sko og það var ekki verið bara í síðasta sumar sem fór að koma svona meira afgerandi niðurstöður þannig að það var þetta að segja bara að þetta er áhætta sem það er virkilega að horfa á og þá náttúrulega einmitt aftur sko hversu millilega laust þarf þetta vera frá sér að traust vísindamanna og ráðgjöf vísindamanna til stjórnmálamanna þarf það alltaf að síjast í gegnum eitthvað læti í heitapottinum skilur og hvað þeim finnst eitthvað sem algjörlega nýtt og ofyrir sig getur samtal vísindamanna og stjórnmálamanna átt sér stað á einhverjum svona á einhverjum nótum sem að þarf ekki síjast í gegnum bara að bíða fyrst eftir að við öll skiljum hvað amok er þangað til að það og þetta ég þá kannski kalla eftir eitthvað svona vísindaræði eitthvað svona, en samt þetta eru hlutir sem eru á skala sem
3: að þekkt skilgreining á stjórnmálum í okkar heimshlut að þú getur ekki bóðið með bóð neitt sem er ekki innan 4 ára
2: Já.
3: Eða eitthvað sem er lengra þá er það bara ekki að það skilja stjórnmálum
2: en ég sé að amokkið er aftur sko, eitthvað sem að Norðurlönd, Bretland, Ísland en samt eru ennþá þessir populistar í Bretlandi að berjast gegn net zero alveg bara vara hamförum gegn net zero og með í rauninni lega áróðri oft líka en þar eru í rauninni sko þannig að það er ekki bara losin Íslands heldur kannski líka bara rödd Íslands skiptir máli og ég held að rödd Íslands gæti stuðlað meiri losin heldur en þótt við færum öll á reiðhjál sko þannig að því Ísland hefur svo mikið undir og Ísland hefur svo skýra sög að segja við erum með hafströmmina, við erum með súrnun hafsins við erum með jöklana að við erum í mjög góður aðstöðu til þess að er rauninni miðla því sem er að gerast
3: Áttu við að svona sama hátt og raddir hérna, sem er að kyrra að segja sem eru en fara ekki langt yfir sjávamála þær heyrast
2: þó það sé bara 50.000 íbúr eða 10.000 sko
0: já, það alveg ákvæmt og maður heyrir, ég hef hérna, ég bæði unnið hérna í bandarska orkmálaráðundinu áður en að ég hérna fyrir nokkrum árum minn svona 2006 og eitthvað slist, það var ég þar og þar var ég bara ungur sérfræðingur og bara neðst í rauninni stiganum en oft náðist rödd mín að heyrast í gegnum eitthvað og því kom líka frá Íslandi og ég var að tala jarðhita, ég vann í jarðhita deild þannig að það sagan okkar skipti máli og sérstaða og við náum oft að hérna, fá fólk til að hlusta á annan hátt og það kannski talandi þú veist, einmitt, hérna, eitt að stjórnmál horfa bara 4 ár fram í tíman og þá einmitt, hvernig út í þessi vísindi hafa bara breyst á senastu 4 árum alveg svo segir, það eru nýja rannsóknir sem er bara að koma fram og senasta sumar sem að íta amokmálunni framar og það er ekki komin önnur IPCC-skýrsla til að vitna í en við þurfum samt að byrja að tala um þetta og þá er það náttúrulega líka ábyrgð vísindafólks að geta talað á tungumáli sem að pólitíkinn skilur og þeir sem að þurfa að taka ákvarðinu skilja.
3: En skiptir líka máli að þetta sé tengt atburðum dagsins eins og öllskriðum okkar fleira.
0: Nókvæmlega.
3: Að þessi talaðum að þetta sé aflýðinga því frekar heldur að þetta sé eins og framtíðarspá sem að það er ekki okkur ánga.
2: Það er líka bara svolítið svakar að ég fór að svo lesum við til Himalaya jöklana bara 2008-2009 og tala við sérfræðinga þar og heilaga menn og fleiri og þá vorum við ennþá að tala við að þetta svo hátt og þetta svo mikið frosið að það líklega menn vissi ekki alveg hvort að myndi í rauninni hafa einhver áhrif að þó þeir eru smá breyting á loftslagi jarðar en auðvitað eru jöklar bara hitanemi, þeir eru bara þar sem að og þeir nema staðar þar sem að hitinn segir til og þá var þetta ennþá svo framtíðarspá um að jöklarni getur bráðnað og af því getur hlotist flóð þá er náttúrulega fordæmi fyrir því að það væri kannski 3-4 flóð einhvers staðar árið þar sem að einhver jökullón voru að bresta bara svona náttúruleg breyting á því en það sem að er að gerast núna er þetta í rauninni bara algjöra hrun á þessum kerfum þannig að þegar ég geri þetta minnismerki okjökullin og náttúrulega okjökull skiptir engu máli í alþjóðlegu samhengi og ekki einu svona íslensku samhengi en það var svona valinn sem svona tákgrænt staður og síðan hafa fleiri jöklar í heiminum fengið sambærlegt minnismerki með sömu orðum og svo í fyrra í maí var ég að vinna með þarna Isimot sem er Isimot sem er svona jöklafræðingar sem eru að rannsaka Hindukus Himalajasvæðið og þeir settu þá minnismerki með mínum orðum á Jalajökulinn og það var í maí 2025 og þá var einmitt skilabóð til framtíðarinnar og það eru 54.000 jöklar á Himalajasvæðinu sem eru að mestuleiti fara að hverfa á þessu ári og undir þessari fyrirsögn skilabóð til framtíðarinnar framtíðin kom bara í síðasta mánuði og svo var bara og þegar langtangdalurinn bara skolaðist í heildsinni bara út og sájökull sem hrundi hann bara í 10 km fjarlægð frá þessum Jalajökli þar sem að minnismerkið okkar var sett upp þar voru orðin sett í granít og tíbetsku og nepelsku þannig að allt í henni forða frá því að vera svona eitthvað svona smá svona svona bláhærðir að setja þarna nei, ég segi bara svona íslenskir svona góðviljaðir að minna á eitthvað yfir að vera bara sko svona í návi við fólkið sem bara var fyrir afleiðingum
3: við sáum líka í sumar afleiðingar þess að jöklar í Ölpunum eru að gefa sig að Dóná og Rín voru bara orðnar einhverjum sprænum og eða var ekki hægt að nota þessi flutningaleiðir
0: hvorki sem flutningaleiðir eða til að framlega orku þarft alltaf eitthvað kælu vatn fyrir öll orkuver og sérstaklega fyrir kjarnorkuverin náttúrulega og þar voru þau bara
3: hérna. Mikil dættu
0: já
3: En varðandi kaldablettin og breytingar sem getur verið hér, ég veit ekki, það ofnlega engin merkið þess að amok sé að gefa sig sem við getur fundið. Er eitthvað í veðrinu eða stöðunni hérna á Íslandi sem er dæmi, maður má reykja til afleiðingar af
0: amok?
3: Já, eða kaldablettinum eða...
2: Ég get ekki
0: bent á eitthvað ákveðið það
3: en það er ekki orðið hlutið að dælu í lífi okkar
0: nei, ekki á þennan hátt en það er bara þetta breytt það er ennþá að hlýna og það er það sem við sjáum á Íslandi en við erum líka svo núna er að fara af stað vinna einmitt með næstu vísindarskýrslur til að taka á stöðu þekkingar á Íslandi og hvernig við erum erum að íta þeirri vinna af stað þannig að bráðum verðum við líka með betri upplýsingar
3: það. En það er ekki svo langt síðan að ykkur sagði að hlýnun jarðar mun skapa mikil tækifæri á Íslandi.
0: Já, sko, það kannski kemur að þessari, það er alltaf tækifæri í breytingum en það er spurning hversu mikla breytingar þú vilt ég held að sé líka að við missum of mikið í þessum breytingum til þess að við ætlum bara að fara á fullu ferði í þær.
1: Mér finnst þessi kannski líka með þessi umræða tækifæri fyrir einmitt eins og sumir hafa sagt sko því svo rosalega mikið tækifæri í Ísland en þá einmitt, ég alltaf hugsa með þetta hnattræna þú veist hvað áhrif við erum þetta að fólk annars staðar þú veist við erum þetta hluti af þessu af heildinni og ég meina þess að maður eins og ég hef ferðast í mínu fyrrastarfi hjá Landgræðsluskóla sem þá var undir háskóla Sameinuðu þjóðanna til Afríku og með Asíu þar sem maður bara hitta fólk sem þetta bara snýst það að lifa af og hérna og þannig ég verstundur svolítið svona reið þegar ég heyri eða þú veist þeim þetta þessa umræðu sko mm-hmm. að hérna að þú veist þetta hefur bara og þetta fólk sem hefur ekkit lagt til þessa þessara stöðu sem við erum í mm-hmm. þannig að þetta loftlas réttlæti og mér finnst að og mér finnst við þurfum stundum einhvern veginn að og ég líka þá hugsa með þessa miðlun þegar við komum aðeins inn á hann áðan hvernig miðlu og ég meina að það að segja sögur þetta þetta Andrisnær þetta bara meistari í að þú veist að segja sögur og þú veist hvað hefur áhrif á okkur hvernig getur haft áhrif á annað fólk til þess að það finni okkur þetta skiptir máli þú veist að þetta oft þessa persónulegu sögur líka þannig að hérna af því að þú veist það ekki bara nóg við þurfum þetta hérna að deila vísa niður stöðum, en hvernig getur settar í það samíkja þannig að fólk skilur þær og einhvern veginn tengir við þannig að það svolítið svona oft skipti mál að gera það
3: Við ljótið líka velta fyrir hvernig mannskeppnan bara bregst við svona tíðundum
0: Já.
3: Það bara, ekki besta leiðin að bara láta þeim svo maður heyrði ekki það svona algengasta leiðin já, en að óttist þau bara ekki að það sé ekkert innbyggt inn í mannavilið að neyta svona stórum tíðundum og bregðast við þá þegar allt þrýtur Þetta ég bara núna það hérna hluti af frumbyggjum Norður Ameríku hérna þegar þeir horfðu á sko útrýmingu sína þá fóru þeir að dansa og kalla á guðina og reyna einangra sig frá sögunni sem að var óhjákvæmilegt að koma til þeirra. Mm-hmm. Ég veit að þetta þegar endalega svona dæmi það sem að maðurinn bara bregst ekki við mm-hmm. heldur.
2: Ég held að þessi miklu verið dæmi það sem að maðurinn bregst við og mm-hmm. og ég meint þessi svona þessi mantra að það mægi ekki hræða fólk mægi ekki segja sannleikana því að þá lamast menn
3: en þú verður að hafa trú að ég geti breytt þig það verður svo stórkostlegt sem er að kvolfast yfir þig
2: já.
3: Að þú veist í rauninni að sko, þú getur ekki gert
2: sko í sambandi við eins og þessi jákvæða afleðingar og það var meir svo Arctic Circle ég var að tala við einu konu sem að var að tala með hún var ennþá að sjá fólk sem var svona var ágóðan í því að norðurskauts í sinn hirfi og norðurskauts er íslaust og þá er þið svo þarna, fljótt leið með vörur þarna yfir en, og var að tala hvað það naíft af því að sko, þá ertu ruggla saman í rauninni metafórum í hausnum að það eitt að leggja lest milli landhluta eða opna brú eða göng eða hvað innan þess kerfi sem þú byrði og þá, já, þú flýtir samgöngum en þannig er þetta að óska eftir bara einhverju eðlisbreyting á jörðinni til að geta sendt dót milli landa en þú er ekki hugmyndum í raunni innan hvernig jarðar þú ert þá að senda þetta dót eða hvort það sé reynlega einhver sko hinum einn við til að kaupa vöruna sko. Eða hvort það sé bara flóta mér að leiðinni yfir þessa leið þannig að þessi næfismi í raunni sko, að haldu getur ímyndaðar einhverja svona siglingaleið á þess að sko setja það í samingi við öll kerfi sem að riðlast og ég búin að vera alveg svona síðustu 20 ára alveg tala mjög mikið við ungt fólk svona háskólanum og aðra og það alveg vandið mitt sem ætla að segja með hvernig rammar þetta inn, hvernig segir þessa sögu og einmitt sko því ég man í fyrstskipti sem ég sagði svona, talaði við ykkur svona úlingahóp og þá bara svona byrti ég bara þessar staðrindir eitthvað meginn svona blátt áfram og það var svona, þetta var eins og ég var að slökka ljósin í augum þeirra, bara þeir of sinni í partíð en síðan fór ég svona þess að velta þessu við og reyna að finna eitthvað svona hvernig getur maður sagt þetta þar að það sé maður skilja eftir eitthvað svona von og orku eða eitthvað skonar vilja og þá var það eiginlega bara út frá því að vísindin sem að þið komum með segja okkur að þeir eru öll kerfi þurfa breytast á næstu bara reynlega 20. öldin var vitlaust útreiknuð og það bara ekki flóknar eins og bara samgöngu kerfin okkar orku kerfin, bara öll kerfin okkar voru bara útreiknuð innan þeirra hugsunar að við varum svo lítil sem mannkinn að við getum eiginlega gert hvað sem er á þessari jörð sko. En í nýja viðmiðinu þá náttúrulega bara þarf að Þannig ef þú hefur áhuga á tísku þegar við vorum unga þá var tíska bara tíska en núna tíska 6% af bara loftslagsvandanum plus líffræðilegu fjölbreytninni. Ef þú áhuga á bílum þá voru bílar eins og bara hversu hratt og hversu mikla loftpúða sér drefum og núna bara samgöngu kerfin þarf að endurhugsa svo róttækt og það ekkert endilega neikvætt núna innan okkar kerfis að við erum ekki í einhverju borgarstyrð það sé að við erum ennþá í stabílu kerfi svona mestu leiti og það hægt að fara inn í öll þessi kerfi með þann vilja að leggja svona lífsverk sitt í það að endurhugsa þessi kerfi og það ekki endilega neikvætt og það margt sem að sko svo augljóslegt að breyta að hann búin að vinna þessi í 5 ára það búin að breyta bara mjög miklu þannig að matvælakerfin, samgöngukerfin við erum ekki búin að fara yfir Atlantshafið á rafmagnsflugvél ennþá eða svona valla og bara og þetta eru breytingar sem er bara að gera núna innan þeirra tækni sem til og svo náttúrulega þetta lögfræðilegt líka ef þú fer í lögfræði sko, hversu löglegt kerfið sem við búum við sem að gera ekki ráð fyrir að heimurinn verði lífvænlegur þegar við erum komin á 70-saldur sko. þannig að ég hef alveg trúað því að svona og ég segi síðan kannski við þetta unga fólk sem ég þá að ég raun í samræði við, ég ekki að segja þeim við erum bara að tala saman að þú ert ekki alltaf óheppin að fæðast í dag eða að vera upp í dag það var alveg vesinn að vera til í Evrópu 1940 það var ekkert frábært að vera fættur 1910 í Evrópu eða 1870 það hefur alltaf verið áskorunir og einmitt þvert á móti því sem að vera að tala með að fólk lippist undan áskorunum að það frekar að mannkynið hafi yfirleitt svona hert sig og risið eitthvað skrifa upp á við
3: en þá var verið að bjóða upp á endalausan vöxt
2: ég sko ekki endalega vöxt að því að vöxtur getur líka verið
3: þá, á þessu tíma þegar maðurinn finnur eitthvað svör þá verið það yfirleitt með vexti og meiri eðslu
2: já sko það er ástæðlega sko ef við förum öll á helmingi smærri bíl þá það eitthvað konar vöxtur það er að segja já það vonandi eitthvað konar frákvar frá að vöxtur sé alltaf auðlinda og náttúru auðlinda drifin það lítur að vera til eitthvað konar og alveg svo við verum að tala áðan með að hagvöxtur slitnaði frá frá þarna losunni að þá hlýtur við þetta slíta einhvern veginn virkni okkar og okkar þörf fyrir sköpun og virkni frá því að við sem alltaf að henda einu tonna á járni í hvers geti sem við gerum ykkur.
0: Og kannski það er ekki bara loftslagsvísindin sem að hafa þróast áfram það er líka vísindum hvað hamingja og hvað lífsgæði og hvað er það sem að þú veist með hvort það séu samfélagsmiljara hvað það sem hefur kennt okkur að það eru tengingar við fólk og það er hreyfing og það er alls konar hluti sem eru ekki bara hagvöxtur maður er ekki bara gladur maður er ríkur maður þarf líka aðra hluti inn í samfélagi
3: sína þá kaupir þessu meira dót og það hætt við því að þegar þeir eru búin að halda eitthvað fyrirlestra þá kemur ykkur að segja hvað vil ég ekki meira dót við ekki að geta silt
2: Það er rosa í sporva ég er alveg með heilanum komið langar í sporva niður síðlega það væri svona ég mjög glaður ef það kemur að gerast
4: Þetta spurning hagsæld, ekki alltaf bara
0: já.
3: En við gerum ekki alltaf það sem rétt og við gerum ekki alltaf það sem skynsalegt við kjósum ekki fólki sem við ættum að kjósa og við tökum ekki, hérna, styðjum ekki þann málstað sem við ættum að styðja af því að við erum, hérna, svolítið skrítið dýr og við erum búin að koma okkur inn að vanda
0: og við erum ekki línulegt dýr en ég hef samt trú á okkur og ég hef trú á að við séum þú veist, við vinnum í þessu þú veist, að fer allt í síklusa en ég held að, hérna, að við eigum samt lausnirnar og við áttum þær ekkit endilega fyrir 30 árum, við eigum miklu fleiri lausnir núna, við erum að íta okkur áfram í mörgum málefnum og við þurfum bara að halda því áfram
2: Það er oft alveg freistandi að vera bara svona svartur pessimisti og sé að þetta bara búið og við erum bara að lokum þrátt fyrir alla dóttarskráðarnar að það samýrlega höfum okkur bara eins og þörungablómi við erum bara þörungablómi þar sem allir eru með dóttarskráði og internettengingu en höfum okkur nákvæmlega sama hátt en það alveg freistandi að vera þannig sko
3: hvernig er þetta að koma skilabóðunum til skila það er bakslag í þessu og þetta er ekki tísku og það voru nýlega kostningar í Svíþjóð þar var þetta bara mjög aftanlega og hérna áherslu kjósanda
2: Það náttúrulega ef að Rússland beinir vopnum sínum að þeir það náttúrulega bara það næsti því að við væri svona samsæris með að það var eitthvað frá bandalega olíu því að sem hefði bara ákveða já, bara búum til svona smá læti og þarna þá hætti fólk að tala við Greta Thunberg sko, þannig að því hún var fyrir nógna virkilega bara milljarða hagsmunum sko.
1: Það var það og mjögst líka, við höfum þekkingur eins og við komum að, við höfum mikla þekkingu, við veitum hvað við að gera, við höfum margar lausnir, þannig að þetta svona svolítið svona val, við nú þurfum við bara gangi í þetta og það svolítið áhvert líka, við mandir rétt, hvernig Rockström kom í samtalinu sem vorum, það var samtali við hann, Silja Bár og hann tölu, hérna voru svona samtala á sviðinu í Háskóla Bíó það var eitthvað en það að kom eitthvað svona spurning í svona svipuð og þá bara ég taldi það að af því að hvernig svona svolítið þetta baksla væri líka af því að þetta greinlega farið að ógna hagsmunum og þá kemur svolítið svona þannig að þá þetta greinlega farið að hafa áhrif þannig að maður svo trúa því að nú fara fyrir við
2: en ég líka svona áhuga sem svona hvaða kerfi þá ekki til núna sem ættu vera til sko ég við vorum aðeins að liggja í ættarsögunni ég og svona mín og þarna hann tók að því og voru sem ekki stofnendur og það var ekki bara því að við vorum sem ekki frumkvæla fjölskylda heldur bara ef þú bara varst upp ára 1910 það bara þurftir að stofna eitthvað og ef það var ekki íþróttafélag Reykjavíkur það var ekki íþróttafélag Akranes eða íþróttafélag Akureyrar eða ungmennafélag Norður Þingeyinga skilja það þurfti allir að stofna eitthvað og svo stofnuðu menn sparisjóði þegar menn fór eignar peninga og svo stofnuðu þeir björgunarsveitir þegar að flugvélar fóru hrapa eða flugklúpa þegar flugvélar birtust skilja þannig að menn alltaf að stofna eitthvað og stofna eitthvað sem viðbræði eitthvað Sameinuðu þjóðirnar voru ekki til 1940 þeir voru stofnaðar sem viðbræði eitthvað og svo hitti ég að þessar hann að þegar við vorum í kvennaklúbnum hann í gær þá ég fekk að vera laumum farð þig að þá voru þarna Mari Robinson og fólk í kringum hann sem hefur verið að stofna margvísleg svona félög og þú veist að þannig hvað þarf að stofna núna af svona samtökum fólks eða hvaða sem að eins og vorum að ræða sko til félag borga sem undir 10 metrum á sjávarmáli skilur, þannig að félag borga sem mínus 10 borginnar þær getu haft áhrif sko á meðan landið þeirra ekki svona einhvern veginn af því að allir þinghús eru upp á hæð eða eitthvað, ég veit það ekki þannig að sko það bandalag til bandalag bænda við sjávarmál skilur, bandalög borga við sjávarmál eitthvað ég meina við horfum að 20. öldina það voru ekki til flugherr, það voru ekki til skriðir þetta dreka herdeild og svo var ekki til dróna herdeild fyrir 5 árum eru til eitthvað svona sko okkur finnst einhvern veginn alveg sjálfsagt að senda miljón unga menn í her eða eitthvað veist, er þetta það stort vandamál að ég sá daginn það var stelpa á Facebook sem var í svona skrýtnum búningi og hún var að fara að vera eitthvað svona smiður án landamæra, það var eitthvað, ég var ekki hvað það hét
0: svona faransmiður
2: faransmiður, já
3: þýskur smiður,
2: ég var að fara að vera svona þýskur faransmiður
3: í 3 ár,
2: já, í 3 ár
3: og ekki þykja laun
2: já, þykkar ekki laun, já, og mér fannst þetta eitthvað svona heillandi þannig til eitthvað svona kerfi að vera faransmiður sko, af hverju erum við þá ef það þarf að byggja svona mikla innviði og setja þá sólarpanel á 10 miljón þök á næstu 5 árum eða eitthvað gætu við þá bara þurfti að vera farandsmiðir í 3 ár ég sé að við erum svo lélega að hugsa svona, það til gömul kerfi síðan á einhverjum ástæðum voru til þessi farandsmiðir og kannski af þörf kannski var þetta eitthvað svona þýskur ægi ég veit ekki alveg hvað það var það til munkar sem að setja bara og til ég bænir í 5 ár og bara hrískur hún, kannski þurfum að gera það og svo önnur vandamál þessi menn henda ungu fólki og þú í fallið með hrískotabessu, en það bara mjög dýrt og
0: sko,
2: hvað segir ég?
0: Á marga vegu, dýrt á marga vegu
2: já, en ég sé okkur fyrst það einhvern veginn sjálfsagt að það sé herskild allir að allir ungir, allt ungt fólk núna eyði 2 árum æfisinnar í einhver svona þjálfun af hverju ekki bara verða farandsmiðir þá og gera eitthvað ef það þarf að gera eitthvað sko. Ef þetta snýst svona mikið innviði sem þarf að laga og kerfi sem þarf að laga það bara ég er ekki að segja hver lausnin er heldur kannski þetta vandamál svo stórt að að lausnirnar ekki bara í einhver svona markaðslausnum eða
0: einstaklingslausnum
2: kannski einhver svona samfélagsleg kerfi sem þarf að búa til sem ekki til í dag sem að sem að nauðsynlegt bara eins og björgunarsveitin á íslensku kannski væri allir voða glæðir að fara bara í vinnugalla í eitt ár setjum sonarpanel á Spáni
0: það kemur að, þú veist hérna, ég nefnilega sammála Rokström að þetta ekki lamandi að það ekki lamandi endilega að segja hver staðan út því að það eru verkefni og við þurfum bara að taka upp skófluna og hefja standa og þá ég ekki að setja ábyrðin á einstaklingin heldur við bara sem
1: samfélag þetta samfélagsvand, samfélags- og kerfislegt
4: Já, hér ætlum við að ljúka þessu Við erum búin að vera lengi fórum við fram yfir hugsaðan tíma en þakku okkur mikið vel fyrir að koma til Gunnur Hafdís Sanna og Andri Snær
2: Takk fyrir
0: takk takk.
4: Og við ætlum að sitja hérna eftir og byrðist aftur að Draugnabík.
5: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Kennar hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
9: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, velkomin aftur. Við setjum við eftir bræðunir, Sigur og Magnús og ég, Gunnar Smári. Hérna, nú líflegum ræða. Fyrir lundanum og fróðulegi í sendi lundanum.
1: Já, já, mjög.
0: Það alltaf verið að segja okkur að, loftslagsmál sem ekki tísku, við hlustum ekki það.
1: Nei, en það, þú eru því staðar að
0: þetta,
1: en ekki líka svolítið.
0: Kolvast yfir okkur í, steypiregni og skriðum og, og hérna er ekki allir, það kannski ekki allir hægtir að fara til Evrópu og sumurinn, en ég, ekki alltaf ég að gera það. Það er rillilegt að lendi í þessum hitabylgjum, sem eru orðin bara, eru meiri líkur en minni að þú lendir í hitabylgju, þú fer til Parísar eða Rómar eða Madrid eða Lissabon.
1: Já, ég er alveg samanlega, það bara þangað fyrir vettu þessum ástíma. Það líka hérna, þegar voru að tala hérna, þá reyfi ég upp að þegar að Guðin Ágústsson að segja kuldin heim á Íslandi, hann rauðilind.
0: Já, já. Það voru svona einhverja vangaveltur það í sumar og vor, hvort að hérna, Evrópumenn kæmi hérna í hópum út af svalanum. Ég veit ekki alveg, ég hef ekki séð það svona þannig maður trúið í að það sé breyting, en ég held að hljóta að vera þannig að þeir sem að búa við þetta þessar hitabylgjur sem koma bara hver og hættur annar ég man ekki hvernig að var í Fraklandi, það voru bara hitabylgjur nummer 5 og 6, eitthvað svo leis það náttúrulega frábært að koma hingað í Svalan
1: Já, já, þetta hérna, það þannig og hérna
0: En þau eyðir svolítið mikið af hérna eldsneyti á leiðinni til að koma hingað þannig að þú ertur að vilja íta undir þínu jarðar.
1: Já, fólkið svona leita sér bara hvíldar frá þessu miklu hitt.
0: Já, eða býr til vandan með því að fljúga.
1: Já, já. Já,
0: þannig, já. Kannski
1: að það er hérna
0: Það verið best ef allir verið bara heima á sér.
1: Já, sumstar ekki líft bara.
0: Já, svo verið að tala það verði eins og til þess að austurströnd Bandaríkjana, það sem svona loftslag. Það eiginlega óbærilegt að vera í New York eða Washington á sumrin. Maður á bara að koma þar á, vorin og haustin. En þar fólk náttúrulega með hérna, loftkælingu allstaðar og ég var eitthvað tíma að lesa það hvað það myndi kosta í orku og þar með hérna, mengun að setja loftkælingar út alla Evrópu. Tölvöru byrjur og það og mun vaksa
1: Já, já, það ekki líft inn í, sko, í 40 sem hita
0: Einhver sagði sem hafði áhuga á að Afrika myndi rísa upp var á því að það þyrfti þá að, koma á loftkælingu að það eigur, ég man ekki hver kenningi var eigur framleiðinni og skapar svona svigrúm þar sem að þú reyður meira skipulegið, það ekki að beigja þig undir hérna óbærilegt veðri þegar það er og þannig það er svona það mun margt ganga á
1: að það er gott að hérna gott fólk sé hugsa þetta
0: já og við þurfum að fjalla meir undur við erum með að benda það að við erum með grænaborði þarna, sem erum þáttur umhverju smáli í sinni viku og það fjalla bæði svona náttúruvend og loftslagsmál sem ekki alltaf sami hluturinn einhver loftslagsmaður geti viljað virkja ána til þess að draga úr jarðefna eldsneytis notkun á meðan að, náttúruvendarsinni vill ekki eðalegja ána
1: En við þurfum að hérna allavega að gera þetta einfalda sem fyrir okkur lagt eins og þetta að flokka rusl og
0: Nú verið ekki á bíl, ég hef ekki bíl
1: Það
0: þú skullar mig bara í þaðin
1: Þannig að ég á rafmagnsbíl Þannig að ég mjög ánægð með það
0: Herðu, við erum bara að langa þáttur ef ekki bara slá botnin í þetta núna Við erum ekki að fara yfir pólitíkina en það var kjördæmavika og þátt að frétta hjá þeim og voru hérna
1: Svo ég byrjaði hann í bókum 35.
0: Já.
1: Þannig að það ekkit...
0: Nei, það mun bara taka sér tíma og ég hef spáði hérna að fyrsta umræða klárast og mun málið mun fara inn í nefnd það sem að mun loknast út af. Ég held að það sé eiginlega vilji með alveg stjórnarliða að láta þetta bara vinda fram þetta, þessa málsókn. Og að niðurstaðan komið þá í gegnum dómstóla frekar heldur enn í pólitískri karpinir í þingi. Þetta mín kenning.
1: Já. Það örugglega einn af mögulegunum. Já, við ekki að fara að koma okkur bara út í...
0: Við þökkum gestanum sem hingað komu og lögum við Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem að hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. minni á að, eins og ég ger oft að sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur það eiginlega fólki sem heldur út í samstöðunni ef að þú telur að samstöðun sem mikilvæg í lýðræðslegu samfélagi og ert aflögu fær hveti ég til þess að gera þáskrifendi það gert með því að fara inn á samstöðun.is þar nappur sem ástættur áskrift þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem að menn segja mér að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum innan til ég taldi það að við vorum með 30 klukkutíma af nýrri samfélagsumræðu í síðustu viku þannig að það held ég að sé eiginlega engin fjölmiðl sem býður upp á annað eins þannig að þú vilt styðja samstöðuna þá getur þú farið þarna og skráð þig þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósið getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í allsvífélagið en það mitt allsvífélagið sem áreikur samstöðuna þetta tilnúverkefni að tóka hvort að sé þetta byggja fjölmiðil sem í eigu áhorenda og áherenda en við látum þetta gott heita að sinni hérna framundan endurflutt efni sem ég lofaði ykkur að ekkert að ykkur hefur séð allt við búum til það mikið efni en svo verðum við aftur hérna rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld sjáumstó góða helgi það sem eftir rafinni takk fyrir mig

Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök

0: að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hérna enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið og gerstur minn í kvöld Svanur Guðmundsson og ég ætla nú ekki að fara að telja allt upp sem hann hefur gert og að gera og ég ætla frekar að reykja úr honum gattinnar og byrja á því að spyrja þig Svanur, hvar ertu fættur og uppalinn?
7: Takk að ég fyrir að bjóða mér að það byrja á því að segja. Ég fættur uppalinn grundfyrðingur og hérna fættist þar á Hrannarstíg 3 í Grundafirði. Einn af sjö bræðrum og svo í lok komu ein systir í lokin og tvíburar. Fættist þar 1959 og hérna og hefur Já, ég fyrst og fremst grundfyrðingur.
6: Já, af stóri ætt þaðan.
7: Jú, af ætt úr þingvöllum í Helgafellssveit, úr Helgafellssveitinni og af Snæfellsnesinu, þetta saman. Faðir minn Guðmund Runnarsson var, hann var nú íbúi númer 3.
6: Í Grundafyrði,
7: Grafarnesin svo hét þá. og hérna... var nú settur á eiginlega á sveitina þegar það var alltaf ofan í hann að geta fóreldrarans og það var nú mikill hérna hann einn af 11 sískinum en á ekkert allsískinni
6: já
7: fjall nú frá fyrir nokkrum árum síðan þessu sem minning hans og móði minn Ingibjörg Kristjánsdóttir frá þingvöllum í Helgafellssveit
6: en hann var náttúrulega öflugur útgerðarmaður til margra ára
7: Já, hann átti nokkra báta og einn af þeim fyrstu sem að byggðu tógara, að fekk tógara nummer 2 á hérna sem að byggður í Stálvíki. Já,
6: en það var Runnólfur.
7: Það var Runnólfur,
6: já.
7: Þriðji Runnólfur sem hann eignaðist.
6: Já. Hann var búin að eiga báta áður.
7: Já.
6: sem getur það því
7: getur hann og svo að það líka annað fyrir áður hann geti búið tógar hann átt hann annan bát sem hefði Ásgeir Kristjánsson sem var með tóga og seldi þá þegar smíðin hófst og
6: á tógaran
7: 1974 fekk hann bátinn en tógar hann sem sagt en þá held ég að verðbólkan hafi eiginlega voru búin að eyða allum peningunum sem til voru en þetta var ekki og átti aldrei að fá að fara sjó held ég sá nei, bátur, nei. Það tógari
6: Nei, en segðu mér eitt hérna þú hefur náttúrulega tengst þá sjávar út og ég alveg frá æsku
7: Ég já 14 ára eða 13 ára þá var ég á netaveistaðin og 14 ára þá var ég búin að fara þá kunni ég að lesa netateikningar og setja upp troll
6: já.
7: Og áður ég fór á tógar náður ég var honum 15 ára ef við sumatíman þá var ég á sjó og hérna og svo í skóla einn á vetturna og alltaf á sjó við sumarið ég reyndar að segja ég hef sagt að ég var aldrei á sjó ég var bara tógara
6: Já. Það var nú svona húmor í gamla daga með það að menn hættu til sjós og

0: úr og tóðara.
1: Já, já, það var engin sjómeskar sem að döblast á línu og netum og
0: já, já.
1: En það voru, þetta voru skrýtni tímar á þessum tíma, viðst, já, og ég var rifja það oft upp hvers konar staða var í gangi í sjávarútvegi á þeim tíma.
0: Þá ertu að tala árin 1970 eitthvað 74
1: alveg til 90 vil ég segja sko breyting verður svona ákveðin hugafarsbreyting í sjávarútvegi
0: En afskipti...
1: sérstaklega hugsa ég til þess að fyrirgefa gríp frá mér þess að mér finnst sko alveg ótrúlegt ástand að, að hérna og nefna sem, sem, sem betur fyrir komnir frá að þeirri skelfulegu staðreynd að ég held 73 eða 74 þegar ég byrja sjósatógara það fóru 64 menn
0: það árið
1: fóru, já.
0: Já
1: það voru 20 til 30 upp í 64 menn sem fórustu sjómennsku í Íslandi
0: já, já
1: og mér finnst og þeir, þá árangur sem við náði sjávarútvegi í dag finnst mér þessi sá langstæsti
0: Já, það náttúrulega sko í fyrsta lagi með betri skipum
1: og við og meðvöldum og
0: öryggisbúnaður um borð í skipunum
1: já.
0: Síðan slysavarnaskóli sjómanna og svo má ekki gleyma því að veðurspár hafa lagast með tíð og tíma mjög mikið sko
1: skipin eruðu stærri, vitund manna til öryggis og samspil þessara þátta og svo líka það að afkoman batnaði
0: já, já.
1: með kvótakerfinu líka þá var sóknin sko, skynsamari þannig að það breyttist hugafæri breyttist og þetta var ekki orðin sko eitthvað sem að menn vildu bara ekki tala og þetta var bara, menn voru bara heyra og menn skálu á sjómannadaginn og blessu sér minni í hverra og máli var dautt þessi breyting svo stærsta og svo flottasta sem að hefur átt sér stað í sjávarúti vil ég meina að það sé ár eftir ár sem engin fest á sjómenn og svo leys harfa að vera
0: Nei, það reyndar sko ekki mikið talað það en það töluvert að menn séu að slasast þú séu ekki að deyja sko
1: Þar enn getur menn geta enn bætt sig
0: já.
1: Menn geta gert eins og sko og eru farað menn fræðan að gera menn eru farað að skrá næstu þýslis
0: Já
1: en það alltaf hægt að gera betur það alveg sama hvað með geta alltaf gert betur
0: það orðið á flestum skipum í dag það björgunar æfingar
1: já, já.
0: Það reiköfunar námskeið
1: slysavarnaskóli sjómanna
0: slysavarnaskóli sjómanna
1: já,
0: já, það hefur hjálpað mjög mikið
1: já.
0: En afskipti þín af rekstri sjávarútus fyrirtækja
1: ég fór í nám hérna til í Troms eftir nám menntaskólan á Laugarni þá fór ég í hérna til í Tromsu háskólinn í Tromsu
0: sjávarútvegs háskóla
1: og það var ég eiginlega búin að ákveða að fara í áframhaldandi háskólanám eftir hvatningu föður míns mikla hvatningu að hérna og leitaði alveg frá öðrum bekki menntaskóla skóla sem að gæti það sem að væri háskólamenntun að síði sjávarútvegs ekki sem sneri bara líffræðinu og hafrásunum sem var reyndar mjög í hávegum höfð þá heldur sem sneri að rekstri og skipatækni og veiðafærum og svona þverfaglega námi
0: allsliða nám
1: já. Og það voru tveir háskólar sem komu til greina, annar var í Tokyo þá 1980 og í Tromsø í Noregi. Og ég valdi vegna fjarlægðar normennina og vegna þess að þeirra útgerð og þeirra samsetning hún miklu miklu nær okkar kultúr heldur en nokkuð tíman Tokyo sem að og þar fór ég og var í 4.5 ári námi og hérna og lærði mikið og skemmtilegt og þar kveiknaði hjá mér ein hugmynd sem að ég hafði mikið náhuga á það var fjölstofna módel Reyndar var mikil áhersla á laxeldi á sín tíma og ég, við byrjuðum á laxeldi í Grundarfirði og sér hafði mig sko, og lærði þar laxeldi og hérna fóðugerð fyrir laxfiska og nýta úrganginn sem kom frá vinslum í eld, fóðugerð en hérna það blunda alltaf í mér starffræðin sem liggur á bakvið í rekstri sjávarútvegs og svo líka ég hef alltaf haft mjög gaman að starffræðinni og hérna já, og þar fekk ég þá heyrði fyrst af þeirri hugmynd fjölstofnamódel
0: en ég... nú vorum við með á sínum tíma þegar Gunnar Jónsson var hjá Hafró hann var að reyna eitthvað fyrir sér í þessu með fjölstofnarannsókn
1: Já, menn eru búin að vera að láta sér dreymum og Per Grundar sem kendi mig fiskifræðina í Tromsö í Núri, hann nefndi þetta við mig að þetta væri sko aðferðafræði og tækni sem að menn náði ekki utanum með þeim aðferðum sem við höfðum þá. Veist, en þá eru tölvur að koma til sögunar líka og menn eru farnir að sko, skrifa forrit í tölvum sem ég gerði líka. Og hérna en reikniafli og gagnamagnin sem þurfti til þess að ná tökum á fjölstofnamódelum það var ekki til þá
0: það
1: var, og menn byggu til módel en svo gadget módel Hafrannsóknastofnunar sem er núna ennþó notað það fjölstofnamódel en af því að það menn hafi ekki svo Hafró gera það í dag það bara notað fyrir einn og einn stopp ekki samspil stoppna
0: Já, það getur ekki gengið upp ef þú ert bara hver og einn með sinn stopp
1: Það það, nei, það hefur ekki gengið upp en það er alveg sko sér umræða og ég veit ekki hvernig ekki láta mig detta í það þá hættar allir að skilja hvað ég að tala En fjölstofnamódel er draumur sem ekki komin enn en ég samt að sjá vísbendingar það mögulegt.
0: Já, en sko, litli fiskurinn, hann verður fórnalamb hjá stóra fiskinum og...
1: Fiskur étur þann fisk sem fyrir framan kjaftin á hann. Alveg sama hvað hann heitir og ekkit að spekulera í því. Sko.
0: Nei. Hvort sem það eru... smá þorskur verður fyrir kjaftinum og stórum þorski
1: og karfi
0: og bara nefndu það
1: já en hérna já. Þetta mjög flókið samspil það sem á sér stað í hafinu og það hérna en þegar ég kom úr Tromsu þá var ég alveg uppveðraður af þessari fiskifræði og hérna var að útskýra þetta fyrir föður mínu hvernig við getum reikna hvað var í margi fiskar í sjónum hann hló nú bara að mér og sagði að náttúran miklu flóknar en það að þú munt komast að því síðar og það var alveg rétt hjá hann
0: Já, sennilega þetta sögðu nú menn í hérna í gegnum tíðina menn sem höfðu verið alla ævi sína bæði til sjós og að vinna í kringum þetta Þeir höfðu ekki mikla trú á því sem að fiskifræðingarnir voru að segja þeim.
1: Nei, og það er reyndar eitt af þeim vandamálum sem eigum við að klíma enn þann dag í dag. Tiltrúin á fiskifræðina. Þetta er ungvísindagrein, mjög ungvísindagrein og hún hefur verið og áhugi sko, þjóða á þessari vísindagrein er allt og lítil vegna þess að sjávarútvegur allan heim bara... Þetta mjög...
0: Það skiptir litlu máli hjá mörgum þjóðum.
1: Eiginlega öllum.
0: Já,
1: nema hér okkur hérna í kringum norðast. Jú, svo eru vissulega svæði sem eru sko, ríka fiski og annað en á allt öðru stað heldur við. Staðreyndin er svona, og fólk farið að gera sig grein fyrir sjávarútvegur í Íslandi, hátæknivæddur. Við erum fremstir á flest öllum sviðum þegar kemur að tækni og vísindum og gögnum og aðferðum hér á landi. Við erum eina þjóðin sem að rekur sjávarútvegurinn hákvaman hátt án ríkisstyrkja. og erum ekki, og er ekki bara það heldur líka greiðir auka skatt umfram aðrar atvinnugreinar.
0: Svanur, það nú margir sem segja það að það sé engin sjávarútvegur jafn mikið ríkistyrktur eins og sjávarútvegur á Íslandi út af kvótakerfinu.
1: Það fullt af fólki sem segir ýmislegt og smerir þess að til menn sem segja jörðin sem flöt.
0: Já, ég veit ekki hvort að þeir eru til ennþá eða það getur vel verið.
1: Það eru örugglega.
0: En svo heldur þú áfram þegar þú kemur frá námi og ferð að starfa í sjávarútvegi.
1: Já, og fór að vinna á í fjölskyldu fyrirtækinu sem eins og allir aðrir sem komu einhver staðar og námi. Og
0: já, já.
1: Það var nú einhver sem sagði mér að ég var í fyrsti háskólamentaðir í grundfyrðingurinn sem flutti aftur til grundafyrir því að þeim tíma þá fluttu allir allt háskólamenta fólk úr þorpunum og fór að vinna hjá hinn opinberu í Reykjavík. Reykjavík.
0: Já, já, það er bara, það var þannig sagan úr öllum sjávarbyggðum hringin í kringum Ísland.
1: Já, enda sko mentun, hérna háskólamentun sviði sjávarútvegs á þessum tíma þegar ég, hún var sára lítið sem
0: enginn. Varst þú ekki bara sá fyrsti?
1: Nei, það voru fimm eða sjö Íslendingar áður sem höfðu farið í hérna
0: til Tromsu
1: í þetta er svona þverfaglegt sjávarútvegs nám. Síðan voru þetta fleiri sko
0: alhliða
1: já. Já, en síðan voru þetta fleiri sem fóru í sko sérnám á sviði sjávarútvegs eins og menn fóru til Bergen eins og Þorsteinn Már og fleiri sem fóru í skipatækni
0: og svo náttúrulega fiskifræði
1: og síðan vissulega fiskifræðin og svo var tækniskólinn hér nýstofnaður sem að fór að auka menntun í sko innan sjávarútvegsins á sviði útgerðar og vinslu fiskvinnsluskólinn þetta var svona breytast hérna 1980 og
0: eftir það
1: já, og ég fyrir þann tíma
0: já.
1: Og hérna þannig að þessi breyting sko þessi fyrir aldamótin Þar var farið að sjá þörfin á aukinum tæknimentun í sjávarúti.
0: Já, já.
1: Og með því fáum við líka sko áhuga háskólans á því að vinna með sjávarútunum og þá fáum við fyrirtækin svo Marel sem var að búa til Viktar eða, og svo Póls á Ísafirði
0: og
1: Pólsvóginnar sem koma þaðan og þá fyrir við tæknivæðingun í vinslunum og við síðan koma flæðilínar inn í vinslunar við fáum svo kótakerfi og þurfum þá skipulegja árið
0: og ekki Excel og fleiri fyrirtæki sem að
1: var fullt af fyrirtæki sem komu og reyndu fyrir sér og menn þróuðu
0: svo er náttúrulega ekki má gleyma þegar að vera að tala sjávarútveg að það eitt bara stór fyrirtæki orðið sem heitir Hampiðan
1: já, alls ekki gleyma því
0: hún náttúrulega í veiðafærum og tóum og hlerum og ýmsu sko
1: Jósafat með hleragerðina
0: en hann fór inn í Hampiðuna var það ekki
1: Það ekkert með svo langt sem var ekki eftir hann fjall frá kallina.
0: Jú, eitthvað svo leið, sko.
1: Þannig að, en hérna, og fyrirtækin sjálf þróa og bæta og eru með sína eigin þróunar starf öllsumul. Og gleymi því ekki líka þeirra, sko, að því tölum blessaðan kótan sem þú ert svo sammálum með ekki. Að þessi hagræðing og þessi skamtur sem var settur af fyrirtæki með að kalla það á gríðarlega hagræðingu og það var bara sjávar út úr en allur sem þurfti að taka það á sig, það kom engin utan að koma til aðstofi það þannig að sjávar út úr en hefur allir þróa sig innanfrá
0: Já hann hefur náttúrulega gert það á hvernu marki
1: Eina sem að sko sjávar út úr en hefur ekki sinnt við bara hugsa upp át og það það að þróa hafrannsóknir það hefur algjörlega verið sett á ríkið
0: já
1: það engin þróun átt sér stað hjá útgerðinni til þess að leita eftir hvernig við getum stýrt betur veiðunum eða kvótanum sem þeir eiga
0: Já
1: Þessu til dæmis sem að
0: þau eitthvað... eiga náttúrulega ekki kótan þau eru með hann
1: skulum ekki fara þangað
0: nei
1: auðvitað eiga hann en aðgangrétturinn hér þessum fyrirtækjum
0: já,
1: en hugsaði, sko hugsaði eitt Hafrannsóknastofnun ákveður að hvað má veiða af hverri tegund já. Einu sinni ári byggt á bestu mögulegu vísindum sem
0: að þeirra mati
1: þeir sem eru ja, þetta bara best þeirra mati þetta bara þeirra
0: já,
1: það engin annað að gera þetta
0: nema
1: kannski ég
0: já.
1: Ég þú, veit ekki neitt
0: þú gæti nú með þínum rannsóknum
1: býttu með þetta skulum, það er tölvöld flókið en ég ætla að benda þér á eitt við keyrum á sókallastafnum sem veitum MSI Maximum Sustainable Yield
0: oh.
1: hámörkun tegundana
0: oh, oh.
1: og hvað má taka út úr hverju tegund þannig að hún sé hámastærð ekki satt
0: oh, oh.
1: og þá komum við aftur á samspili stofna núna ef við tökum bara tvo stofna þosk og karfa
0: oh.
1: Ef við horfum á þetta bara fjölsta einstaklinga, alveg eins og bóndi horfir á hvað hann ætlar að vera með marga röllur og hvað hann ætlar að vera með kýr og hvað hann ætlar að vera með marga geitur.
0: Já, já.
1: Ok. Þá segir Hafrannsóknastofnun að við megum veiða tæp 30.000 tonn af karfa og 200.000 tonn af þorski.
0: Við náttúrulega verðum að taka það fram að þú ert að tala út frá gullkarfa, Já, ekki djúpkarfa, ekki illa karfa
1: það eru 5 tegundar karfa við hafi ég bara að tala um gullkarfa sem verðmætastur á þessum tegundum, svo far það eru 750 milljón karfar í hafinu samkvæmt tölum Hafrannsóknastofnunar og það eru 500 milljón þorskar heldur því 750 karfin þessar 750 milljónir þeir verða kynþroska og fæða lifandi atkvæmi 15 ára þetta ykkur 15 ár að fá karfan upp í það að fara að fæða
0: 12-15 ár heyrði maður nú einhvern tímann sko
1: já. Já. Og hérna getum endalist tala um smáhættir hvað nákvæm að tala um prósentu tölur ég bara hafa þetta hann verður súlingur þá fer hann getur að fara að fæða fisk
0: já, já.
1: Þorskurinn hann getur byrjað að gefa sér hrogn 3-4 ára en hefur ekki notað fyrir innan 6 ára ok þorskurinn verður sko, þegar karfin hann 15 ára þá er hann núna 1,5-2 kíló þegar þorskurinn er 4 ára þá er hann næri 2 kíló cirka bát ég man ekki töluna nákvæmlega 6 ára getur hann 7-8-10 kíló
0: það er breytilegt líka á milli ára og allt
1: svo það er allt saman breytingum við fáum 6,5 evru fyrir kíló og þorski sem við getum veitt er núna 4 ára við fáum 2 evru fyrir hráefniskíló og því karfa er núna 15 ára samt er okkur gert að hafa 750 milljón karfa og 500 milljónir 750 milljónir og 500 milljónir þorska en karfin og þorskurinn og það hef ég séð bara, veist, og það er það sem skipstjórn karfin er búin að flæða inn á svæði hérna fyrir vestan inn á Víkurálsvæði og vestan við Víkurálin gríðarlega magni og hann er að þvælast fyrir þorskveðunum og þeir sem eru karfa litnir kóta þeir verða að færa sig frá honum og fara á staði það sem er verra að ná þoski af hverju erum við að ala upp svona stóran karfastofn þegar við fáum ekki fyrir hann og hérna en á kostnað þossins því að þeir geta á sama stað er á sama stað kostnað að vera dýran veiðarna vera dýrari og minna fyrir kílóið þetta eins og bónda væri gert að vera með 750 geitur en bara 500 lömb sem að hérna, ær hann fær ekkit fyrir geitunar
0: nei
1: að hann græðir á lömbun
0: já
1: er þetta ekki nokkuð augljóst
0: Jú, jú, það eru margt
1: þessi svona. Þessi stefna, MSI, MSI, það er önnur, annað kerfi til sem að ég vill innleiða, þessu svo kalli MEI, Maximum Economic Yield, hámörkun efnaðslegra forsenda, stofnanna.
0: Já.
1: Og þannig getum við aukið verðmæti hafsins.
0: Já, já.
1: Og þetta getum við mjög einfaldlega að reikna út núna. Og hver áhrifin yrðu, þau bara myndu leiða til aukinna hagkvæmni fisk og sjávarútis.
0: Eða yrði meiri tekjur í heildina tekið.
1: Já, við, þetta vistkerfi sem við erum með hringin kringum landið, við nýtum það betur.
0: Já.
1: Það fóður að bara ákveði magna fiski, og hvalina líka.
0: En hvað segja fiskifræðingarnar á Hafrannsóknastofnun við þessu þegar þú bendir á þetta?
1: Þeir segja við getum ekkert gert í þessu vegna þess að stefna stjórnvalda sem leggur okkur línunar og samkvæmt lögum og innan þeirra reglugerðar sem þeir eru að vinna þar eiga þeir halda áfram með sín módel til þess að gera þetta. Og áhugi þeirra á að gera þetta hann lítill. Ég hef ekki fundið neinum áhuga að mennum finnst þetta bara áhugavert og þetta allt í góðu en þeir hafa engan hag af því að auka tekjur sjávarútvegs. Það kemur þeim ekki við. Það
0: hefði nú haldið að forstjórar og aðrir sem að væri að reka þessar stofnanir og náttúrulega ráðuneyti og ráðherra málaflokksins vildi geta skapa meiri tekjur fyrir sjávarútvegi fyrir landið
1: hvaða opinbera stofnanir eru að vinna að því að auka framleiðni atvinnuveganna
0: ég maður hef bara hefur alltaf trúa því að það sem væri hlutverk ráðu neytan að reyna að gera sem best úr því sem við höfum
1: en það er eitt sem maður heldur
0: já, já,
1: og býst við en er svont ekki alltaf að gerast
0: nei, nei
1: hvatin til framleiðinu aukningar þarna er vissulega mögulegur og það er eitthvað sem á þessna segja það útgerðinar og öllum þeim blaðagrein sem ég verið að benda mönnum á útgerðinar og þeir sem eiga kvótann eiga að koma að þessu og gera, koma með sínar eigin tillögur, hvernig ætla að stýra þeim tegundum sem þeir hafa aðgangin að. Það vantar.
0: Já, og þeir hafi meiri hagsmuna og sjái fram á að hafa meiri hagsmuni af því að taka þátt í þessu.
1: Algjörlega. Og þeirra hagsmunir eru hagsmunu þjóðunar.
0: Já, maður skildi ætla það að það væri þannig.
1: Já.
0: Og þetta skapaði meiri vinnu í landinu bæði ásjó og landvinnslu og gjaldeyristekjur.
1: Og hagsmunir, því meira sem sjávarútvegurinn græðir og býr til meiri peninga, því meiri og betur okkar líf hér í þessu landi.
0: Já, það eru bara allt og fáir í íslensku samfélagi sem sjá tenginguna. Á milli hvort að sé góð loðnuvertíð eða vetravertíð eða eitthvað. Fólk bara í dag, unga fólkið, það tengir þetta ekki saman við afkomu þjóðarinnar.
1: Unga fólkið veit þetta. Unga fólkið veit þetta alveg.
0: Já.
1: Það bara ekki að tala það. Unga fólkið í dag hefur aldrei haft neina kynslóð eins flotta og vel menntaða og betur setta heldur en íslensk ungmenn í dag.
0: Það voru að tala fólk á milli tvítugs og þrítugs.
1: Rámt fólk.
0: Já, rámt fólk.
1: Annað en svona við gamlega kallar.
0: Já.
1: Og reyndar eru okkar líf margvalt betra heldur en líf foreldra okkar á okkar aldri
0: já, já, þetta
1: við höfum algjörlega gengið til góðs og fólk veit að sterkur og góðu sjávarútur við sáum það best bara núna í síðustu umræðu eða kostningu um ESB aðildara þar var veigamesti þátturinn staða sjávarútvegs sem við myndum ekki láta sjávarútveginn hendi og unga fólki kom sterkt inn og sagði nei, við það, látum ekki sjávarútveginn hendi
0: það voru raunverulega allir hvort sem voru með á móti á því að við myndum aldrei sætt okkur við samning sem að skerti
1: Nei, og meira sem þeir sem sögust alltaf að segja já,
0: já
1: allir bara að kíkja það. Pakkan en aldrei ef við þurfum að láta sjáur út
0: nei, nei, það var svona,
1: skilabúin voru rosalega skýr
0: já,
1: og frá unga fólkinu sem að
0: reyði kannski úrslitum
1: þá getum við stoltir að hvað við eigum flott fólk
0: já, já En þú komst nærri rekstri annara fyrirtækja heldur en Gerun.
1: Já, já, ég, hérna, ég kom að nokkrum sjávarútvegs fyrirtækjum. Þetta voru mjög miklu umbrota tímar sko, þegar ég hérna, við hérna, ég var búið í starf við taka við Krossvík á Akranesi.
0: Já, sem var þá að gera út hvað tvo togara.
1: Já, Sæfara og Krossvík.
0: Já.
1: Og hérna... og ég tók það fyrirtækja sem var bæjarútgerð já, eins og já. Margar útgerðir á þeim tíma já, voru, þetta voru þetta 94 þetta voru hérna
0: gamlar bæjarútgerðir var ekki komnir jafnvel nýjir hluta var eitthvað inn í þetta
1: jú, það var að koma inn þeir voru nú aðalega tryggingafélög og olíufélög sem voru að breyta já. Skuldum í hlutafélög sem þess að tapa já. Ekki peningunum með að setja fyrirtækið á hausinn
0: til að bjarga sínum já, hluta
1: síðan myndast sko hlutabréfamarkaðurinn og verður til og ég vil meina sjávarútvegs fyrirtækin voru þau fyrstu sem að byggðu upp hlutabréfamarkaðinn á Íslandi með innkomi með allar þessar smærri fyrirtæki sem voru náðu sér þar í nýtt fjármagn
0: ég man eftir því að 2000 eða 99 þá voru 18 fyrirtæki í sjávarútvegi inn á hlutabréfa eða inn í inn á markan
1: já, það var og það var sko Ég veit ekki hvað hlutfalli, alltaf það ekki verið 30-40% af fyrirtækja fjöldanum sem hefði verið þar inni.
0: Jú, að þetta voru nú svona frekar stærri fyrirtæki, sko.
1: Já, alveg niður í smærri fyrirtæki. Það var veruleg og síðan, það var sér gerjun í sjávarútu, þannig að það var mjög jákvæð þróun og hérna og það gerist reyndar og að gerast en ég kom að hérna Krossvík og Akranesi og tók var við með básafell á Ísafirði smá tíma og útgera fyrir að Vestmannega ég kom að þeim var
0: útgera félag Vestmannega var það ekki sér fyrirtæki
1: jú, það var bara með brekan
0: já Magni Jóhansson skipstjóri
1: já. Og hérna það var mikið það var rosalegur umbrotatími og hérna miklar hagræðingar í gangi og mjög þetta var helvítis mikið átak sko. Ég tók nú saman einhver tíman að þessum í þessum tímabili sem ég var í þessum fyrirtækjum þá hafði ég þurft að segja upp á 400 manns
0: já
1: sem að því að
0: var það mest var að landvinnslu fólk
1: já, útgerðum selja já, báta sem já. Höfðum ekki með að gera og báta sem var óþarfir og það var hægt að sammenna kótana að færa til veiðiheimildir, breyta vinslunum og svo framvegis
0: já, já
1: en hérna, þannig að það var ekkit og það var ekkit auðveldu tími sko
0: Nei, og það var sjálfst verið erfitt að fást við það þó að þetta hafi raunverulega ekkit annað verið hægt að gera við þar aðstæður sem voru í gangi.
1: Nei, en það voru mörg gjaldþrot í gangi og svo sameiningar og uppboð og annar sem var í gangi.
0: Já,
1: og,
0: já, já.
1: Þannig að þetta var miklir umbrotatímar og... En það sem betur fyrir liðin til og þú átti að gerast nokkur miklu fallegar fyrir sig í dag.
0: Já, en svo ferðu að skoða þetta, þessa fjölstofna rannsóknir í rauninni.
1: Já, sko, eftir svona mikla tíma með drómið út og sjávarútveksinum á tímabili og fór að gera eitthvað annað en svo fór ég bara ég var bent á eina það sem kannt best átt að vera að gera og minnum með bent á og þá fór ég aftur inn í sjávarútuginn og fór að sko reikna sem sagt og fekk til þess bæði kvartningu og fjármagn til að skoða útrekninga Hafrannsóknastofnunar og ég fer að skoða byrja á því að skoða það sem að mér, ég þekkti vel karfan og grálúðuna af því að vissi að var eitthvað verulega mikið af í stofnvatninu þar og skrifaði og reiknaði og fekk til þess með mér starfræðing og hérna að skoða forsendu stofnmats grálúðu og gullkarfa og það sú yfirferð þar og skrifaði það skýslu sem að ég sendi Hafrannsóknastofnun til yfirlestrar og borgaði þeim fyrir að fá vinnu fyrir þá vinnu þeir hafa ekki borgað mér neitt og þið opinberði hefur ekki borgað mér neitt og hefur ekki stutt mig á einn eða annan hátt
0: ekki lagt inn neitt lið í að skoða þessa hluti
1: nei ef eitthvað sko vinnan hefur oft verið meiri í því að fá gögnin heldur en tími sem fer í að reikna gögnin
0: fá gögnin frá Hafrannsóknastofnun já
1: en það hefur breyst rosalega undanfarin misseri og mörg ár búin að tala það að öll gögn samkvæmt lögum ber opinberu stofnunum að veita aðgang að þeim gögnum sem þeir safna úr atvinnulífinu sem ekki eru brundin einhverju persónuverndar ákvæðum þó þau vilji meina að skipaskránúmer sé persónuverndanúmer
0: það nú dálítið sérkennilegt
1: það er að túlkun og hérna og en ég fekk gögn og við þessar rannsóknarni og karfagrásóknarni leiddi til þess að þar fannst villa í tímaröðum, gagnaröðum karfa sem leiti þegar að karfin var aukinu 62% það árið sem vil að merkja ég var ósammála vegna sem það var óhagkvæmt fyrir markaðin hefði verið hægt að gera þá lengri tíma og hagkvæmari fyrir bæði útflutningin og
0: fá ekki svona mikla aukningu og var til þess að verði lækkað
1: og það bara sýnir og sannar að það engar forsendur að menn ekki að horfa á markaðinn og á afkomi fyrirtækina og hvernig það hjá Hafrannsóknastofnun það bara ekki til að skipti þá engu
0: þar náttúrulega þyrfti ráðuneytið á hverjum tíma að koma að og stýra hlutunum
1: ráðuneytið kom ekki það einu en einu þar
0: nei, ég veit það
1: þekking líka innan ráðuneytisins á eða geta ráðuneytið til þess að fara yfir vinnu eða sem sagt útreikning á vinnu og ályktanir og framkvæmt það sem gerist inn í Hafrannsóknastofnun sú þekking ákala takmörkuð
0: hún bara engin það má nú eiginlega
1: segja hún ekki alveg engin, við getum ekki sagt það það er hérna ég veit að það ein stúlka í atvinnu og ráðuneytinu sem að ætti að geta en ég efast hún hafi nokkurn einasta tíma til að setja sniður yfir útreikninga vegna þess að starfsviði er svo hérna mismunandi
0: og breytt sjálfsagt
1: því að þetta er þessir útreikningar og þessi vinna sem framkvæmd innan Hafrannsóknastofnunar er mjög sértæk þetta er flókið ferli og mjög sértæk vinnsla sem á sér stað þar og álagið á ákveðnum starfsmönnum yfir ákveðin tíma þeir eru verið að leggja fram hérna útreikninga er algjörlega óeðlilegt vil ég meina
0: og
1: sérstaklega á einn mann sem að ég þekki og ber mikla virðingu fyrir og er að gera frábæra hluti í Hafrannsóknastofnun en það hvað hann fær að gera og hvernig vinnubrögun er innan Hafrannsóknastofnun og svo þarf fyrir utan að það að ég best veit og marg búin að segja það og spyrja að þessi engin sem fer yfir grunngögnin og ég veit mikið neitt sem ég hef gert það nema ég
0: Já.
1: Mér finnst það fáránlegt Það veist algjörlega galið
0: það það.
1: Að þessi stofnun sem að vissulega fara sko á þessa rýnifundi alþjóða Hafrannsónaráðsins
0: Já, það bara til að blessa eigin gjörðir
1: En þar eru bara niðurstöðuna kynntar
0: Já.
1: Af fyrirfram ákveðnum módelum sem búið að samþykja
0: Já,
1: og það það lagalega umhverfi sem við höfum búið okkur til og það uppfyllir Hafrannsóknastofnun og Hafrannsóknastofnun innan fjárheimilda framkvæmi sitt verk sjávarútvegurinn að græða ekki allt í lagi það þarf ekki að skoða neitt meir
0: nei
1: en sko það gera allir mistök það getur engin lagt fram svona mikla og viðamikla vinnu án þess að gera einhver staða mistök En við, þegar þú ert að reka fyrirtæki, þá ertu með endurskoðanda sem fer yfir alla útreikninga og bókfærslur og annað sem ásýstaði fyrirtækinu. Það stemma menn að hlutabreikningi sinn.
0: Dag frá degi nánast.
1: Já, en þegar kemur að 400 miljard króna spurningunni, þetta ekki allt í lagi?
0: Jó.
1: Það engin sem kann að fara yfir þetta?
0: Nei, nei.
1: Þetta bara látið kjult líka?
0: En maður hefur náttúrulega þær fréttir frá Nóri að þar séu raunverulega tvær stofnanir að jafnvel skiptast á skoðunum hafrannsóknir.
1: Sko, nákvæmt ferli á úttekt útrekninga hafrannsóknar í Nóri veit ég ekki nákvæmlega, en það sem ég sett mig vel inn í, það þeirra aðferðir við rönlunum sem breyttu verulega og svo þá rýni sem að hefur átt sér stað vinnubröðum norsku hafrannsóknastofnunar þeir fóru í 5 ára verkefni það sem að var verkefni að fara yfir þeirra verkferla og ríkisendurskoðun Nóri hún vinnur allt öðru heldur en íslenska ríkisendurskoðun norska ríkisendurskoðun hún kemur inn í opinberu stofnun og spyr hvað þú að gera við hvað vinnur þú Fyrir undir hverjum ert þú tilkvist og deildastjórnum tilkvist ert þú með 15 manns, ekki nóg fyrir að það með 10. Veist, þeir spyrja svona spyrtu, hver er afraksturinn að þinni vinnu? Jó. Þeir fara yfir vinnuna við hvað menn að vinna og hvernig þeir skila sínu vinnu. Við höfum ekki neitt slíkt hér. En normen fóru í 5 ára verkefni sem þetta Retus. Þar fóruður yfir alla verkferla hjá sér og þá stofnmatið og hvernig þið gera og lögðu það fyrir Oxford hérna háskóla sem að var með 5 manna nefnd og þar að vera einn Íslendingur í þeirri nefnd sem meta öll þeirra vinnubróð. Hvernig þið og þeir breyttu til dæmis út frá starffræðilegum úttektum hérna röllunum sínum og settu inn stokks, svo kalla stokks. Þetta stokks sem að þeir settu inn vísir að því sambarlega ég hef verið að vinna með, hérna, með þessu Katz líkani mínu sem ég búin að búa til með okk mínum hérna, vísindamanni sem að ég fann á Filippseyjum fyrir 3 árum síðan. Og hefum hannað nýtt kerfi sem að getur tekið inn og spáð fyrir þéttleika 5 tegunda 3 ár fram í tíman.
0: Já, maður hefði nú haldið það að Hafrannsóknastofnun og ráðuneytið og allir myndu fagna svona rannsóknagögnum. Og styðja jafnvel við bakja á þessu og til að fá þetta meira inn í umræðuna í þjóðfélaginu.
1: Hver áhuga umræðu þessa þetta?
0: Nei, ég meina bara út af því að þetta getur hjálpað bæði íslenskum sjávarútvegi og landinu, bara þjóðinni.
1: Þessi vísindaritgerð sem við skrifum hérna, hún er búin að vera núna 1 ár í birtingu og Oxford Háskóli óskaði eftir að fá hann þetta birtingar.
0: Já.
1: Ég sendi ritgerðina til Alþjóða Hafrannsóknaráðsins fyrst, við sýndum hana. Þeir höfnuðu henni á þeirri forsundu þetta væri of flókið fyrir fiskifræðinga.
0: fiskifræðingar skilji ekki það sem í þessum gögnum.
1: Þetta ekki gögnunum, þetta aðferðafræðin sem í þessari þessari hérna sem líst í þessari hérna vísindaritgerð. Að það ekki sviði fiskifræði. Þetta ekki sviði fiskifræði.
0: Nei,
1: þetta
0: tölfræði.
1: Þetta úrvinnsla, tölfræðileg úrvinnsla með tveimur gervigreindar aðferðum sem vinna saman að flokka og spá fyrir í gögnunum.
0: Já, já.
1: Og ég svo heppinn að ég fekk vegna þekkingar minna bæði og líka þekkingar á mönnunum sem að reka þessi fyrirtæki að ég fekk gögn og gat búið til líkan. Líkan sem segi til hvar fiskurinn verður nokkur ár fram í tíman. Og sýni það fram á tölfræðilega að útreikningarnir standar og útreikningarnir farið yfir útreikningar af vísindamönnum hjá Oxford Háskóla, fimm vísindamönnum sem að lesa þetta yfir og rýna aðferðafræðina. Og þeir sögðu þessir vísindamenn að þetta fyrsta vísindaritgerð sinna tegundar í heiminum sem ekki bara mun nýtast í fiskifræði, heldur líka mun nýtast innan líffræði stofna annara, hvort það séu geitur á landi eða fílar í Afríku.
0: Jafnvel tré.
1: Ég veit ekki, en það eru, sko, hún búin að vera úti í vísindasamfélaginu þessi grein í núna rúmt ár og það eru konir 15 vísindatilvitnanir í þessa ritgerð og þær sem að ég var búin að fara yfir, ég var bara rétt á þeir en fórum í þetta viðtal að tekka hvað eru konar margar, ég var búin að fara yfir 11 svona konar síðast og alla sögðu þær. Þetta aðferð sem við þurfum að nota til þess að ná betri tökum á stofna til fiskistofna.
0: Já, þetta ekki bara eiginlega að segja þetta bara á íslensku að þetta sé bara til að hjálpa okkur að skilja hvernig þetta gengur fyrir sig.
1: Já, þetta kemur ekki staðin fyrir stofna. Ég er ekki komin með endanlegan sannleik, langt í frá. Ekkert langt í frá, en þetta grunnurinn Þetta grunnurinn að aðferðfræði við nýtingu gagnana til þess að sjá betur hvað við þurfum að gera næst.
0: Já, já.
1: Og það það sem við þurfum að gera næst, það eru nokkri þættir þetta bara ferli sem að þarf að fara í gegn en vandamálið það að þetta ekki eitthvað sem ég geti gert einn með Filipseying í vinnu og
0: Nei, þess vegna ég að segja það að þú fyrtir raunverulega að vera bakkaður upp bæði af íslenskum sjávarútvegi og stjórnvöld
1: og Hafrannsóknastofnun ekki bara bakkaður upp bara þess samvinna allir þess aðila þessir aðila sem þú nefnir stjórnvöld, atvinnuvega ráðuneytið útgerðin og vísindasamfélagi og jafnvel háskóli íslensk líka háskólarnir saman getum við búið til nýtt módel stofnmat fiskistofna eða lagt grunnin og ég hef lagt fram tillögu til atvinnuvega ráðuneytisins það sem verkefni reynda tvö verkefni annars vegar það að við getum bara sannfærir það ekki bara sannfærir heldur, ég sýni fram á það með hérna annari vísindaskýrslu sem við erum búnir að búa til vantar að senda í ritrýningu En það bara ég því miður hef ekki efni og að senda hana í birtingu vegna sem það kostar mig pening sem ég á ekki til. Og sem að verkefni sem að kemur til með að minka óvissuna í stofnmati tegundana. Við erum með fjölda marga tegundir sem að óvissa í matinu vegna sem útreiningarnir eru þá ónákvæmir og þá förum við varuðar ráðstöfun á útlutunin nema því að draga niður stofnum 25%. Að því við vitum ekki hvað að gerast og það á sér stað við fjölda tegunda og það þykir mér algjörlega óásættanlegt að menn skuli sætta sig við þetta.
0: Já, já, maður bara skilur það ekki.
1: Nei.
0: En ég náttúrulega búin að vera að spjalla hérna við starfandi sjómenn mikið sem að hafa verið að koma hérna í þáttin til mín og spjalla og flestir eru til dæmis á því að miða við fiskgengd í dag og fyrir 20 árum og 30 árum þá sé staðan á flestum tegundum miklu betri heldur en hún var fyrir 20 árum en við erum ekki að nýta það og svo náttúrulega höfum við eiginlega trillurallið í sumar á
1: trillurallið, hvað það tala
0: Nei, ég að tala að trillut strandveðarnar í sumar
1: Já.
0: Að það í rauninni bara rall sem hringin í kringu landið að hérna þegar að þeim gengur vel og þeir eru að fiska mikið þá töluvert að fiski
1: Sko, þegar við settum á kvótakerfið
0: Já.
1: Þá var það vegna þess að það var allir dagrórabátar hringin í kringu landið Það var sára, sko, það var allstaðar ördeða það var ekkert að fiska nema bara þeir komu ekki einhver vertið þeirra
0: Já, já
1: Er það ekki satt?
0: Ég
1: Rifja man, þetta upp fyrir mér
0: Ég bara man eftir sjálfu mér ég var skipstjóri á 75 tonna bát 1983 og þá fengum við 630 tonn og vorum þriðji hæsti bátur á Suðurnesjum og það hérna það voru tveir bátar einn í Grindavík og einn í Sandgerði sem var hærri
1: Já Við fórum í togaravæðinguna á sínu tíma vegna þess að grunn á grunninu var svo lítill fiskur
0: Já, já
1: Það var sára lítill fiskur á grunninu og skakar en ég veit ég hvað menn voru að fá þá en ég alveg viss það að á þeim tíma var eitthvað trilla hún var ekki 2 klukkutíma að fylla sig að taka 700 kíló á 2-3 tíma
0: nei.
1: Eins og bátarnir eru að gera eiginlega allt ringin kringu landið
0: já og það segir manni það
1: en þá var fiskurinn dýpra þessna fórum við í togaravæðingun og hún gekk vel og við veittum svakalega vel og það var miklu minni fisk og allir fisk og þá var 2 kíló
0: Já, meðal þyngd á togara var innan við 2 kíló og sérstaklega sem hann veitt fyrir Norðurlandinu og út af vestjörnum
1: Núna fiskur upp í fjöru og niður á djúp
0: Já, já
1: Reyndar ekki þessa dagana
0: Það er nú bara breytilegt á milli
1: Bara, en já, það bara þessi tími núna en þessa breytingar eru svo miklar og hitastigsbreytingar bara frá aldamótum frá árunum 2000 í hafinu hérna fyrir vestan eins og ég sé vegna sem ég með alla hitamælingar líka í mönnum gögnum þar sem ég reikna út til þess að geta reiknað út þetta spálíkan mitt
0: og
1: hitastigið svo mikilvægt og það ræður staðsetningu fiska
0: og
1: þetta ekki, vita skipstjórar
0: ég meina skipstjóri ekki að fara á þar sem að skilirðin ekki í lagi því það lóðar ekki þar á fiski og annað í þeim dúr
1: nákvæmlega
0: og þú þarft alltaf að vera að færa og þess vegna finnst mér ómögulegt að vera með sömu tógin eins og eru búin að vera í 41 eða 2 ár frá því að þau voru teiknuð í kort fyrst 84 eða 5 og það getur ekki gefið rétta mynd af lífríkinu
1: hún gefur ákveðna mynd
0: Já,
1: og svo mynd leiðréttu við alltaf vegna þess að hún stundum hún utan marka og innan marka og allavegan og með tölfræðilega meðanfinn þá gefur hún þessa tímalínur svo löngu tímalínur og þetta magn sem við erum með það gefur ákveðna mynd og út frá henni stýrum við öllum okkar hérna öllum áallunum hvað við ætlum að veiða mikið en ég segi bara við erum með betri tölur miklu betri tölur úr skipunum og með þeirri aðferð sem að ég að leggja til við getum gert þá munum við bæta og minka þessa óvissu sem verður vegna þessa röllin þau leiðrast sig ekki fyrir en eftir sko 2-3 jafnvel 10 ár við þurfum að geta gert þetta og vegna þessa hitastisbreytingar sem hafa átt sér stað í hafinu frá aldamótum og alveg tveggja hitastis tvær gráður á botni þetta fyrir vestan og það er að lækka aftur en þær breytingar erum við ekkert að sjá inn í þeir, með þeirri aðferð sem við erum að gera núna við sjáum það mistökin eða tækifærinu sem við mistum af bara nokkurnum ára sitna
0: við vorum að endur skoða stofnstærð og þorski með einhver 500.000 tonn
1: það er út af þessum löngu tímar að við sjáum það svo sein
0: Já.
1: Með þessar að þessum ég að tala við getum sagt séð að vikulega
0: það nú aldeilis mikil bylting ef það tilfellið
1: og við erum með allt gögn fyrir framan okkur
0: já.
1: En það bara kunna að nota og vinna úr þeim öllu saman og þarf rýningu á og þarf að yfirfæra og fylgjast með miklu miklu betur og það alveg sama hvort við tökum þetta loðnuna eða kolmennan eða makrílin eða þorskin og gráluguna bara alla tegundir
0: Já.
1: Alla tegundir við erum sko vegna þess að þetta gengur svo vel við sjávarútið hefur aldrei verið betur rekin heldur 2025, það besta ár í sjávarútið þessa öldina af því að gengur svo vel þá eru bara allir sáttir og vil ekki breyta neinu en við getum gert miklu miklu betur
0: það ekki allir sáttir en útgerðamenn eru sáttir
1: stjórnkerfið er sátt Hafrannsóknastofnun er sátt þeir sinna sínum skyldum
0: já en
1: það, en mér finnst miða við það sem ég veit og það sem að við getum gert þá finnst mér ótrúlegt tómlæti gagnvart nýsköpun því að vísindin við erum að nota sömu aðferði með breyttri tækni en sama grunn aðferðin notur og frá 1984-5 við höfum ekkert breytt neinu þar
0: nei.
1: Í grunninn erum að gera nákvæmlega sama hlutin
0: já en eins og ég sagði þá hafa komið hérna margir menn og þeir segja að það væri hýklust hægt að veiða 100.000 tonnu meira af þorski á hverju ári þrjú ári röð þess vegna að þess að skada fiskistofnin eða þorstofnin
1: ég get hygglu sagt að við getum gert miklu betur að vita hvað að gerast með stofnan okkar hvaða verður mikið það get ég ekki sagt
0: nei.
1: Það bara óábyrgt
0: nei en menn bara
1: akkur ekki 50.000 tonn akkur ekki 200.000 tonn meira
0: já
1: Veist.
0: Jú, en þetta mundi skipta þjóðina verulegu máli
1: ég get sko sagt þetta til dæmis með grænlandsgöngunar
0: já
1: við vitum það að grænlandsgöngunar koma alltaf
0: já, hafa gert alla tíð
1: og sjómenn eru alltaf að benda á grænlandsgöngunar
0: já
1: þær eru settar inn í ég hef búin að fara yfir útreikningana og set upp sjálfur mína eigin stofnmats útreikninga í tveimur ólíkum forritum sem að Gadget og Muppet sem nýja forriti sem að Hafrannsóknastofnun bjó til og get sjálfur reiknað út stofnmatið reyndar ekki búið að láta ritrýna það en hérna þar komst ég að þegar ég sá vinnuna hjá Hafrannsóknastofnun þá er viðurkennt að frá 1955 hafi 13 sinnum komið inn grænlandsgöngur.
0: Bara 13 sinnum.
1: Vandamálið er það, Gadgetið sem að var forriti sem þeir notuðu alla tíð og var fyrst breytt 2023-4 þá tókuðu upp nýtt forrit til þess að reikna út stofnmatið. Fyrir þann tíma þá var bara að nota Gadget sem er fjölstofnamódel en nota bara einu sem ég sagði hérna í upphafi. Og nú ég farin að vera flókin en það nauðsilegt til að geta útskýrt þetta. Þá fyrst 2024 þá fyrst sett inn auka stika sem tekur inn grænlandsgöngur. En samkvæmt mínum útreikningum hefðu menn sagt heyrðu það komið grænlandsganga við getum veitt 20.000 tonnum meina á þorski það árið 2023-24. Við höfum geta veitt 20.000 tonnum meira á þorski.
0: Bara 20.000 tonnum.
1: Til viðbútar.
0: Út af grænlandsgöngunni.
1: Bara grænlandsgöngunni, 20.000 tonn til viðbútar.
0: Já.
1: Og það eru 20 milljarðar.
0: Já. það nú hvorki meir enn minn.
1: Og en það en það sem ég ætla að segja gadget módelið, það loka módel það kemur ekkit inn, það fer ekkit út
0: nei
1: en þeir segja grænlandskók, ok þeir segja grænlandskók kom, fáskurinn kom inn það bara allt í góðu vegna þess að við fáum þá stærri þorstofn þess að við byggjum upp en þá ekki gert ráð fyrir að hann fari henni tilbaka
0: nei
1: sem ég held hann geri
0: hann gerir það
1: Og það, ég held að hann kom ekki bara 13 sinnum minn, ég held að hann gera þetta hverju einasta fólk.
0: Já, það alveg örugt mál að það hefur skýr.
1: En alveg til 2023 höfum við aldrei náð utanum þetta í okkar módulum grænlandsþorskinn.
0: Nei.
1: Hann hefur aldrei verið með.
0: Það byrjaði þegar að þeir voru að lenda í vandræðum skipin á Hampiðutorkinu sem voru í grálúðinni, að þeir voru að fá stóran þorsk bæði á veturnar og svo aftur á yfir sumari þegar var að ganga tilbaka
1: Nókvælega
0: Og þetta voru bara tóra skipstjórarnir að segja manni
1: Ég ekki bara sko

0: og þegar maður sé stærðaflokkinn á fiskinum birtast í línu hjá línubátanum hjá Vísi þá nákvæmlega sömu stærðaflokkur nokkur viku seinna og þeir sjá það líka snurvoðabótin þeir eru vestan og flokkanum og annars og þessi fiskur og berðan svo saman við þá stærðaflokka sem við erum með í okkar stofni hér þetta bara tveir ólíkar hópar og þetta sér maður þetta sjá sjómennir en það ekkit, en það skuli ekkit verið tekið markaðum, það vegna þess að það ekki gert viðurkennt flokkunin og með því eða skráningin og annað með því að bæta hana það getum við, svo ég segi, við getum gert þetta miklu, miklu betur
1: en ég vil bara segja við þig að lokum svona þetta nú að stýttast í þessu hjá okkur að haltu bara áfram að kynna þetta og vekja athygli á þessu þannig að þá opnist fleiri augu ég veit að það eru menn sem hafa verið að fylgjast með því sem þú ert að gera og bæði inn á Alþingi og annað staðar sem að hafa áhuga á að fylgjast með því þessum rannsóknum þínum og þetta gæti breytt og hjálpað bara þjóðfélaginu í heildsinni eða væri hlustað meira á þig
0: en ég vil bara segja það við þá sem eru að sko hlusta á mig ég geri þetta ekkit einn
1: auðvitað ekki
0: það ekki hægt að gera þetta einn og ekki bara það heldur líka það kost sko munurinn á því að gera hlutina núna og fyrir 5 árum þá var ekki þetta allt gert með gervigreind þetta allt gert með gervigreind og hún kostar helvítis helling hann í þeirri vinnu sem ég ger þegar ég gerði þessa sko, til þess að geta gert þetta módel hérna sem við smíðum hérna þá þurfti ég að kaupa 250 tölvur í reikniafli 250 tölvum hjá Amazon Web Service veist, þetta gerir maður ekkert í heimilistölvunni eða vinnutölvunni þá kaupi maður aðganga gríðalur reikniafli
1: og til að geta gert þetta
0: og það svo kallu gervigreind eins og fólk hefur heyrt gervigreindin komin en hvernig við komum til að nota hana ég veit hvernig ég kemdi mánatana og hvað áhrif hún kemur til að hafa en það kostar og það ekki bara nú að dæla einhverju inn það líka að fara yfir það sem kemur út og þetta ekkit þetta töfraverkværi en hún leysir engan sko vanda nema að þú viti hvað þú ert að gera og það hægt að gera bara ég get lofa því og íslensku þjóðin eða hver sem er lösta ég get lofa eitthvað því að við getum breytt og bætt verulega stofnmats útreikning og fiskistofna
1: Svanur, ég þakkaði fyrir að koma hérna og fræða okkur þetta og ég vona innilega að þú fáir stuðning til að geta gert betur og fyllt þessu betur eftir. Svo vil ég þakka upptökustjóranum, Laufey Ólafsdóttir og svo hvet ég alla sem að horfa á samstöðina að styðja við bakið á henni svo halda mig áfram að ræða þjóðþrifamál Takk fyrir mig
0: Takk fyrir
2: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna fólki sem byggir, skapar fjárfestir tekur áhætt Þannig atvinnulíf Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Kæðslu

0: Aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það komum til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mælingu og þarf að fara meira en 2 ár aftur í tíman til að finna annað eins. Hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslunarkeðjur væru í massavís að lækka verð og þá varum bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum vertu velkominn Breki.
1: Takk fyrir.
0: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbrigði náttúrulega.
1: Já en kannski ekki og Já, ekki, kemur ekki alveg óvart að lækkun virðisauka skatts á og bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendi sér og skila sér aftur til hérna, eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði.
0: Já, gæti nú að orðið þrálátt sko. Hérna erfitt að spá fyrir það ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
1: þetta verður ekki leist og, en þetta verður heldur ekki leist með einhverju svona quick fixum eins og tímabundinni lækkun á hinu eða þessu við verðum að finna hérna, viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
0: En þú gerir ekki sérstakana ágreiningu í ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í virðisauka skattslega heimilin.
1: Það þyrfti þá að vera til frambúðar. Það ekki tætt að þetta svona eins og að pissi í skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
0: Jú, það í orðsins fyrstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgt skref. Ég nefndi að það var eins gott að það væri ekki búin að hækka verðið áður en að lækka það því, og það alveg gildar áhyggjur, er það ekki?
1: Jú, en mér sýnist það svo sem ekki, ég mann ekki alveg hvað matvöruverð hefur hækkað á árinu en ég held að það sé ekki mikið. En hins vegar má segja það líka að það svigrúm til lækkana því að gengi krónunar hefur styrst. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það, sem svo það bil 6%, sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana.
0: Já.
1: Og við hefum kannski vona því að auðvitað skilur að það sé ekki alveg 1, 2 og 3 í eitt stóru bendu en og heldur ekki að fullu því að eitthvað að verður til hér innkaupsverður náttúrulega í evrum en væntanlega einhver vinnulaun og einhver umsýslukostnaður hérlendis þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% að lækkun á öllum innfluttum vörum það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar.
0: Já, bara út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og það að verið með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
1: Já, jú, kannski ekki alveg 5% en krónan hefur styrkst 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn að því getur skila sér helming ef við ímyndum okkur og nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en að helmingurinn að því eigi að skila sér í vasanýtina allavega.
0: Já, augljóslega svigrúm. Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallað eftir og ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hinum venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagnist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
1: Algjörlega, en við erum líka að það til mikils að vinna að einhvers konar sátt og að ná tökum á verðbólgunni að há viðvarandi verðbólga líka mjög ósanngjörn og leggst þingst á fólk sem hefur minnst á milli handana og þau sem skulda þannig að, að það líka til mikils að, að, að allir já, sjáu brjóti átt af álæti sínu ef maður voru það þannig og, og svona, hérna, dragi úr sínu væntingu aðeins þannig komist við áfram held ég þannig að ég held að, að, að við og verðum öll að, að, að gefa eitthvað eftir og, og Og, og það voru líka að vera hægt að treysta því að, að, að, að það verði ekki eins og hefur verið og, og undanförnum árum, það sem hefur verið já, dæmi um, um hagnaðar drifna verðbólgu, þar sé að, að, að, að fyrirtækja hækka verð til þess eins að, að, að, að hækka hagnað ekki vegna utanakomandi hækara, þannig að, þannig að þetta þarf alltaf að vera í, í, í harmóni og það þurfa allir að, að leggja á mörkum og Já. Það þarf að vera líka það þarf að, kannski að endur reisa og, og, og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið
0: eins og til dæmis þegar verkalýðs fórustan er að bræða með sér hvað gera skuli er eitthvað samstar á milli neytendasamtökan á þeirra
1: Það sem við komum ekki að, að, að þessum samningum en, en við hjá neytendasamtökunum létum við gera fyrir okkur skýrslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara sjö liðir bæði til, sem, sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70-100.000 krónur per heimili á ári en líka að, að lækka verðbólg ja, við metum það hálft til 1% lækkun á, á verðbólgu ef, ef að vel tekst til með því að, að minka kerfið, með því að innfalda það með því að, að, að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með, með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og, og það eitthvað sem við vonumst til að verða hort til líka í þessum samninga viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það sem kannski okkar framlag geti sagt að inn í, inn í þessar viðræður en, en við erum svo sem ekkit, ekkit inn í þeim að öðru leiti en, en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við höfum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við höfum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig, þannig að það eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir, bæði fyrir, neytin, að fyrir, fyrir raunin alla aðila.
0: En hafa neytindasamtökin einhverja skoðun á því talandi um þjóðarsátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hópuppsögn það atvinnuleysi vaksandi vandamál það þessi kulnun sem við þekkjum í fastegna geiranum kulnunin víða það hérna ég ekki að segja að það hillu undir kreppu en, en, en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhver skoðan á því hvort, hvort hérna þá að vera potlok á, á, á launahækunum
1: neytendasamtökin hafa enga skoðan á því við viljum bara að, að, að hagkerfinu sé stýrt þannig að, að, að það sé ja lítil verðbólga það sé lágir viðvarandi fyrirsjáanlegir vextir og að, að, að en en að öðru leiti þá þá hitt pólitík og við erum eða sem svona flokks pólitík skulu segja og neytenda samtökin ekki ekki þátttakendur í flokks pólitík
0: vaxta pólitík Seðlabankans versti óvinur hins almenna manns
1: Ég veit ekki, það náttúrulega sko, það má alveg spyrja sig og það alveg, alveg einnar messu virði að, að kafa von í það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúgi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að, að stýrivextir séu hækkar endalaust og, og lán séu séu þessi klafar sem, sem lánin eru séu, séu sko stækkar enn meira með, með hækkun stýrivexta en, en það kannski önnur, önnur umræða og, og, og, og auðvitað myndu við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á, á Íslandi það bara auðljóst
0: Við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu
1: Gerum það
0: Kæra þakki fyrir komuna
1: Bestu þakkir
0: Og áfram, höldum við ekki fara langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Komið sælblásuð, velkomin í úrval. Í úrvali endur flytjum við hluta af því efni sem að verður hér til í hverju viku við rauðaborðið. Nú viljum að hefja leika á málefni sem að hefur verið mjög til umræðu undanfari. Það krísan innan SAA, hún vindur endalaust upp á sig. Snorri Ásmundsson, myndlistamaður, Dóra Jóhannsdóttir, leikona, Ástís Olsen, fjölmiðlakona og sá sem hér talar. Við þekkjum öll vel til starfa innan SAA, höfum notið þjónustu á Vogi og í eftirmeðferð flest okkar. Og við ætlum að ræða á persónulegu nótum vanda SA á eins og hann blasir við okkur með hispurslausum hætti en reyna líka að grafast fyrir faglegar forsendur. Í deilu SAA sem engan endi virðist ætla taka hefur meðal annars heyrst að þetta sé ekki bara átök persónur og ego, þetta sé líka deila meðferðarstarf, vísindin gagnvart spóraprógraminu. Það ekki alveg einfalt að átta sig á því hvað þessi deila snýst, það verður nú að segjast eins og það nýjasta í henni það að það komin undirskriftasöfnun fram til að flæma formann SAA úr embætti og ég velti fyrir mér hvað segja alkarnir sjálfir, hvað segja skjólstæðingar SAA sjálfir þá stöðu sem upp komin, það mikið rætt við einhverja sérfræðinga og þá sem eru svona standa auðvitað við þetta. Það minna rætt við þá sem að hafa gengið þarna í gegnum prógramið hjá SAA og við viljum ráða bót úr því í dag að hérna þeirri vöntun sem hefur kannski verið á röddins komur að segja almenna alkoholista í bata. Ég einn slíkur, svo ég segi það nú bara og hér eru tveir aðrir mættir við borðið og svo þriði gestunum svolítið úr annari átt. Ég ætla að byrja því að kynna þig Ástís Olsen. Þú hefur setið í varastjórn SAA og hefur verið í vinnu hjá SAA, ekki satt? En það svolítið síðan eða hvað?
4: Já, það svona örugglega komin einhver 5-6 ár síðan en Já. Í 10 ár þar og undan var ég alltaf með svona námskeið og núvitundar kennslu eða leiðsögn og svo hef ég farið á námskeið, aðstandandar námskeið hjá SAA og hérna já og mitt fólk þegið þjónustu SAA
0: Þekkir til og hefur náttúrulega áhuga og áhyggjur af þessari stöðu sem komin upp, ekki satt?
4: Já, mér finnst þetta allt saman hérna, já, áhugavert og hefur svona sett í gang kannski ef maður fyrir að hugsa já, hvað verið best að myndi gerast núna?
0: Akkurat. Snorri Ásmundsson, myndlistamaður, þú ert eins og ég, við erum báðir skjólstæðingar SA og við erum alkar í bata.
5: Já. Já, ég hérna, búin að vera lengi, já, næstu 40 ár fór ég fyrst í meðferð hjá SAA á þessa, já, 40 ár reynslu en ekki, ég búin að vera edrú núna í aldarfjórðung en þurfti nokkra meðferðir hjá SAA áður en ég var edrú
0: Já, einmitt Þegar þú segir ég þurfti nokkra meðferðir ein röksendin sem að ég hef séð í þessari deilu núna að það sanni það að meðferðastarfi sé ekki nógu gott þegar menn þurfa að fara oft í gegnum vok, það náttúrulega algjört kjaftaði í
5: Já, sko, málið náttúrulega meðferðin gerir ekki edrú en hún mjög gott, sko, veganesti inn í edrúmenn, sko það bara spurning hvað gerir, sko eftir meðferðina og hvernig þú díla við líði eftir það og hvað gerir, minna, ferðu tekur ábyrgð á því að þú sért alkoholisti eða ekki, sko Já. Það bara, það snýst árangurinn sko, hvort maður sér tilbúin að við kynna það að maður er við þetta að stríða sko.
0: Já, og síðast en ekki síst Dóra Jóhannsdóttir leikari, leikona handritahöfundur og ég veit ekki hvað og hvað Ert þú eins og við Snorri?
6: Að mörgur leiti já. já, ég skjólstæðingur að sá ég leitaði fyrst þangað fyrir bráðum 10 árum fyrir ég hitti ráðgjafa og svo hef ég farið á Vog og Vík og fjölskylda mín hefur líka leitað fengið þjónustu hjá S.A. um mitt aðstandenda námskeið og önnur þjónusta
0: já.
6: Já, og ég líka verið í svona hvað heitir það svona utanum hald M-hópurinn og svona þegar maður fer eftir Vog heitir maður svona einu sinni viku upp í S.A. alveg í ár eftir á og ég fer ég far á göngudeild S.A. ég bara eftir hann ról já,
0: já. Og þú hefur verið með fundi er það ekki?
5: Jú, jú, ég náttúrulega sko, það náttúrulega deil þessi samtök sem maður ásöld sem ekki að tala mikið í fjölmiðlum það
0: Þeir, svona... Ef að kallaðu eitthvað annað en að
5: nei, nei,
0: ef að kallaðu jafningasamtök
5: Nei, ég er mjög ófeimin ég er mjög ófeimin og ég held að ég er mjög ófeimin að segja ég sé, sko, ég fær á aðfundi ég, en samtökin heitir ég, og hún nefndur alkoholisti sko, alkoholik anonymous en þetta er náttúrulega alveg þetta er svo magna fellowship sko, ég hef verið starfandi þar í Já, öllu sár og það bara geggjað sko en einmitt, svo deilalegt hvort hversu opinberlega maður að tala þetta sko
0: já, já.
5: Og það kannski var þetta náttúrulega sem erðavinur samtakana voru skrifaðar hana fyrir ansi mörgum ára síðan.
0: Jú, jú, ekki fokkar allar að tala í nafni að
5: samtakana. Nei, ég enda myndi ég aldrei gera það sko, nei, aldrei gera akkurat, það sko.
0: Aldrei gera það sko. Það fyrir. En það alveg rétt hjá þér, það umhugsunarefni sko hvort hérna það sem að þótti áður nöðsynlegt eigi við það þá í dag.
5: Ég fólk minna feimið í dag
0: já, já.
5: Þetta.
0: Já, já, skömmin sem að hérna fylgdi því áður að vera fíkillega alkið eða eitthvað, það, hún rífið minni í dag.
5: Hún minni, já.
0: En við skulum bara fara beint í deiluna og hérna, hvert ykkar vill byrja? Vilt þú byrja, Dóra? Hvað hérna, hvað snýst þessi krísa S.A.A.?
6: Ég veit ekki. Nei, mér finnst það vera svona eitt kannski svona stórt vandamál við þetta er hvað það eru óskýrar upplýsingar hvað í gangi að þetta snýst þjónustu sem að bara varðar mjög viðkvæman hóp í samfélaginu sem að er líka bara snertir fjölskyldur fólks í þessum hóp og þetta lífshættulegt ástand sem að fólk í sem að þarf þessa þjónustu og þetta almannafé sem að að fara í þetta meðferðastarf
0: milli 2 og 3 miljardar hvorki menna meinaði
6: já, ég ekki með tölun og hreinu en það var allavega talan hækkaði í gegnum nýjan samning og svo einhverja deilur og hérna, milli stjórn og fagfólks og við fáum ekki að vita að það svona orðumóti orði þar einhvern veginn og það sem ég að taka eftir eitthvað svona minnstur sem að mér finnst mjög óþægilegt að sjá sem að já, það virðist vera bara svona að fólk í einhverjum valdastöðum þú veist það eitthvað að gerast og almenningu fær ekki upplýsingar, hefur ekki aðgang á upplýsingum og ég tók eftir, það sem var mjög merkilegt, ég tók eftir á vef rótarinnar þegar ég var að skoða það bara í gær að þessi samningur, þær í rótinni, er þetta ekki?
4: Jú,
6: já, þær höfðu beðið aðgang að þessum samning og sjúkratryggingar strókuðu yfir bara allar upplýsingar sem að mikið af upplýsingum og þær voru að fá úrskur, það held ég bara síðustu viku frá úrskur og nefnd upplýsinga hana að þær að sjúkratryggingar ætti að láta að hennar samning án þessara yfirstrykana þannig að, en þessi vinna hún tekur marga mánuði sem rótin búin að gera til þess að fá upplýsingar hvert almanna fé að fara þá þarf eitthvað félag að leggja sig bara þvílíka vinnu við eitthvað kæruferli til að fá þær upplýsingar sem almenningur á rétt á að fá og mér þetta sama verið í gangi núna við fáum ekki upplýsingar, hvað í gangi einhver þarf að fara í eitthvað kæruferli til að fá okkur upplýsingar og þegar þær upplýsingar koma þá þú veist, þetta löngu liðið eitthvað neginn margir mánuði liðnir og þú veist já, mér þetta var alvarlegt við fáum ekki upplýsingar, hvað virðist vera eins og að sé þú veist, deilan snúmust að það hvert það á að fara og við fáum ekki upplýsingar
4: og ekki bara almenna fyrir heldur líka stór hópur Íslendinga að styrkja samtökin
6: einmitt
4: þannig við eigum þau
6: og, þau, og það, fólk kemst upp með að segja bara no comment og fara ekki viðtöl og svara ekki fjölmiðlum einmitt. Og svo bara líður tíminn og fólk fara að hugsa eitthvað annað og koma á jólin og svo bara þú veist og þetta líði hjá og það eitthvað nú seint að gera eitthvað í þessu þegar upplýsingarna koma fram þegar eitthvað einhver einstaklingar og lítil félagur búin að eða brjálaðislega mikil að vinna í eitthvað þú veist kæruferli til að fá upplýsingar sem almenningur á rétt á
0: Já, mér finnst það mjög alvarlegt að tíma þá hættu þau að innrita nýja hérna, skjólstæðinga inn á Vog og núna eru þau að innrita miklu færri heldur en þyrt að vera vegna þess að ein ástæða þess að við höfum öll stutt SAA bara eiginlega allir Íslendingar svona sameiglegur skilningur okkar á því að alkoholismi svo hræðilegur sjúkdómur, hann var reyndar tekist á það í þessari deilu hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki en flestir Íslendingar hafa verið sammála það að alkoholismi bráður alkoholismi þannig ástand að það mjög mikilvægt að það sé hægt að kippa fólki þarna inn í meðferð og sinna þeim sem að annars gætu bara verið við dauðanstir eða lagt aðra í kringum sig skilur því mikla hættu þetta finnst mér kannski svona alvarlegasta birtingamynd þessara deilu að við sjáum það að þjónustan sem borgað fyrir að sé veitt hún, það ekki verið að veita hana
6: þetta bara mjög alvarlegt mál og bara ég sjálf verið í samskipti við fólk bara síðustu viku sem að þarf á þess aðstoð að halda og bara já, bara mjög veikt fólk sem að bara í lífshættu og hefur ekki möguleika á að fara í meðferð þetta bara, þetta ríkaleg staða
0: hvað snýstu sér til að snarri út frá þínu sem orði?
5: Sko, ég hérna, mér verður hugsa til að þið voru nú að tala um aðasamtöngin og það náttúrulega stór hérna, þáttur í sögu aðasamtökan og okkur það hefur virkað svona vel það er undanskilið sko það er engin peningar hana það er engin peningar og er engin stjórn í raunni sko þannig að hérna, sko, það er kannski rokkafellir að þakka þegar Bill og Beb báðum fjármagn til þess að þeir ég heldur þeir ætla að fara að stofna meðferðir heimili Emil, stofna meðferðir
0: Bill og Bob, svo við tölum við þá sem við ekkit hvað
5: já, það stofnendur að samtíkjana að þá hérna hafi Rokafelli beðum umhugsunafrest og svo hafa hann komist að niðurstöðum að það væri, þetta væri allt og fallegt til þess að eitir þetta með peningum sko. Og því og hann, ég held að hann hafi lagt $1,000 í hérna hvort það var prentu eða bara svona í bók, prentur á bókinni eða eitthvað, man ekki hann einhver deilt hvað þessi $1,000 fóru í en þetta er líkillana sko, já, af í raunni aðsam, það er engin formaður það er engin stjórn, sko, ég að tala aðsamtökin sem fólk ruglar oft saman við SAA, en þarna hefur maður á tilfinguna, þarna sem er nefnilega mikið, sko, þetta er peningaspesmál, það er eitthvað það er svona peningalíkt af þessum vandamáli sko. Og auðvitað það sem að við alkoholistar við þekkjum það við erum að glíma við egoið og ég er eindar ekkert sérstaklega mikinn áhuga maður peninga mér en það hendi ég þeim bara út í lofti sko en þetta er auðvitað þetta er hérna þetta er það sem að stjórnar okkur, ágirnd okkar í peninga og völd auðvitað og þegar egoið er viðkvæmt þá náttúrulega Já, mjög veist þetta mjög eðlilegt að koma upp svona deilu sko
0: Ertu þá að segja núna af því að það von á í rauninni meiri peningum að þá skapist nýtt fóður fyrir aukin vandamál
5: Það er hætt á því sko það er mikil hætt á því Ég ætla ekki þetta, ég þekki ekki detail á þessu ég þekki starfsmenni á SA og ég veist svona aðeins þetta svona utan af, en ég veit ekkit einmitt eins og Þóra segi, maður þekkir ekkit nákvæmlega hvernig hvað sé í gangi þetta er allt eitthvað neður svona undir rós sko.
0: En það einhverja tískur innan SAA er það ekki, það var talað að Þórarinn Tyrfingsson var hann ekki hátt í 30 ára þannig, sko. Hann var svona spora maður, er það ekki
5: Sko, ég þykir rosalega vænt SAA og einmitt, ég þekki einmitt, þetta var S.A.V. á þetta sem að Þórarinn var með það mér veist að alveg ég hugsa til svona romantíska sko minninga til þeir það en ég skildi líka þegar að koma því að breytinginu var til að Þórarinn fór sko en svo þetta einhvern veginn kannski þetta partur af vaxtaverkjum sko menn að Þórarinn var með þetta allt undir kontról og þetta var bara frábært S.A.V. að gera S.A.V. að ekki bara hann auðvitað, bara allir félagsmenn S.A.V. þetta alveg og talandi þetta þessu bara skjólstæðing en ég held að þetta snerti allar fjölskyldur á landinu, það er einn alkoholisti allavega í hverju einustu fjölskyldu þannig að plús það það talaði mitt, það talaði að hvern alkoholista séu allavega 10 sko meðvirklari aðstandendur sko þannig að þetta er svo ótrúlega nauðsynlegt starf og mér finnst mér þykir rosalega væntum þess að bara
6: Mér langar að taka fram þú veist, og ég ekki að koma fram sem meðlumur í neinum 12% samtökum en ég farið á fundi hjá nokkrum ólíkum 12% samtökum en ég get tala bara svona almennt hvernig þau virka og mér finnst furðulegt að það sé vera að tala 12% samtök í sambandi við þessa deilur af því að það kemur hvergi fram á hana, vef S.A.V. í samþyktum S.A.V. neitt 12 spor sko eða einhvers staðar var talað svona mælt með að fara á fundi eitthvað svona einhvers staðar og mér finnst það meira að segja hana, bara ég skil ekki af hverju það kemur fram neins staðar af því það stendur skýrt í svona þetta erðavenjur en í rauninni bara svona samþyktir 12 spora og gildir bara hvort sem út í 12 spórum fyrir meðvirka eða 12 spórum fyrir alkoholisma eða fyrir fjárhags hann svona spilafíkn eða hvað sem það er bara 12 spór fyrir hvað sem er að þá stendur í erðavenjum að það er nafnleynd þannig að meðlimir eru þú veist, koma ekki fram undir nafni og að samtökunum skuli haldið fyrir utan deilur og dægur þrass og að samtökin skuli ekki tengjast neinum stofnunum og neinum utan að komandi þú veist bara aðilum yfir höfuð þannig að ef S.A.V. er að tengja sig einhverju hann að spor 12-spora samtökum þá það í rauninni brot á samþyktum 12-spora samtökana þannig að S.A.V. má ekki gera það enginn má gera það, ég má ekki gera það samstöðin má ekki gera það enginn má tengja sig 12-spora samtökum að neinu leiti það var er brot
5: ekki,
6: á erðan
5: ekki sem talsmenn
0: var það ekki
6: nei, og ekki, það er ekkit samstarf í bóði
0: manni það vitlust eða ég fór í meðferðarna 2004 manni það vitlust að mér hef bara verið sagt að fara á aðfund kvöldið fyrsta daginn og síðan alla dagana og
6: ég ég manna ekki það voru,
0: ég held að ég haf, mér hef bara verið sagt að það hafi verið hluti af meðferðinni ég held að sé ekki lengur þannig
6: nei.
0: En ég held að hafi verið
6: mist þannig eðlilegt að það sé í bóði og þú veist mér skrýta þessi skilda ég mér finnst það ekki alveg mikið sens
0: Manst þú hvem það var snorri á þér?
5: Já ég man sko þess að fyrstu meðferð sem fóru í man við vorum alveg að fara yfir sporin við hófum sporvinnina sko. Þannig að hann var svona en samt eins og ég sagði Vasa bara þess útgáfa maður fór ekki ítalega í þetta en þetta var svona þetta var beint að okkur sko.
0: En það erfitt að ræða þetta ekki Dóra þegar sko talskona rótarinnar segir að þetta séu átök á milli þess sem hún kallar Minnesota modelsins sem er tólsporulegin og svo einhverju svona yngri sérfræðingar í fíkn vísindamenn, læknar, sálfræðingar sem bara hristi höfuð spóravinna, 12 spóravinna nei, við viljum nálgast þetta bara vísindalega, þú eru komin aðeins til þín Ástís hvað eru vísindi og hvað eru ekki vísindi og reyndu nú aðeins að koma inn í þetta svona út frá því sem þú eru heyrt okkur tala
4: Já, ég er svolítið áhugasum bara þau nýju fræði þykk fræði sem að vilja ekki tala vera inn í þessu sjúkdómsmódeli og tala frekar að fikk sé afleiðinga áföllum og það kannski svona í takt við það sem rótin hefur verið að segja sem að eru þá samtök kvenna sem segja heyrðu við þurfum aðra nálgun og hérna
0: Þetta risastór spurning hvort alkoholismi sjúkdómur eða ekki
4: rosalega stór spurning sko. Og mjög áhugavert og kannski eins og staðan í dag fyndist manni mjög gott ef það væri hægt að bjóða upp mismunandi nálgun að fólk gæti valið einmitt að fara inn í Minnesota módelið og sjúkdómsmódelið og svo svona bara áfallameðferð.
0: Kristín var hjá Rótin var akkurat að skrifa grein þetta bara í dag á Vísi.
4: Já, okay.
0: Mikilvægi þess að við getum fengið ólíkar nálgun eftir í hverju við erum hvað við komum. En ég finnst fáránlegt að heimilisleysingi sem átti engan séns frá upphafi sé í sömu meðferð og þingmaðurinn eða ráðherran sem farin að fá sér aðeins og mikið á kvöldin hérna vegna streytu
6: ég fatt ekki af hverju að vera að tala heimilisleikisinga eða þingmenn eða fólk þetta læknustjónusta
0: já, og henni finnst það meðferðin að draga, taka marka því
6: vogur er aðalega afvötnun þú veist þar sem fólk bara þarf að vera hana, innilíkjandi til þess að ná bara verða edru
0: já.
6: Það er ekki svona meðferðin tekur við oftast bara hann eftir á vík
0: já.
6: Og það er ekki tólfspor heldur en hann, já, mér skrýta að vera að tala eitthvað svona heimilis, fólk sem ekki með heimili
0: já.
6: Og einhver sem er vinnur á þinginu ef að þeir eru búin að missa stjórn á neyslusinni, þú veist, og eru nær dauði en lífi, þurfa þeir ekki þá sömu læknisaðstöð, ég skil það ekki að því að læknisaðstöð eitt og meðferir annað og bataferli líka annað og þetta bara, þú veist, þetta margþætt ferli bataferli
0: en það sem þarf ólíka meðferðan nálgun
6: já, en hvað er meðferð, hvað er læknisaðstöð og hvað er bataferli, að þetta ekki að sama,
0: Nei.
6: Ég búin að vera í stöðu bataferli núna í 6.5 ár ég hef ekki þurft læknisaðstöð allan tíman, fattaru en ég þurfti það fyrst og ég þurft hann að fagaðila bara reglulega til þess að vinna úr áföllum skiluru ég hef þurft endurhæfingu þar sem ég þurfti bara aðstoð frá félagslega kerfinu til þess að bara komast hana, í bata af því að bara var erfitt fyrir mig að ná að verða edru þannig að og ef þú átt ekki heimili þá þarftu þetta aðstoð frá félagslega kerfinu skiluru en þingmaðurinn þarf ekki aðstoð frá félagslega kerfinu að það hefur ekkert að gera með vok þar sem þú bara fara í afvötnun
0: Nei, en það hefur kannski að gera með sko vík
6: Ég held að þetta sé bara, það þarf að einstaklingsmiðað af því að sá sem ekki með heimili þarf augljóslega aðstoð við að þú veist, að þú þarft félast, þú þarft stuðningsnett þú þarft að eiga heimili til þess að ná að verða edru, þú þarft þú veist að ná bara svona balans og vera með finna fyrir örygg í lífinu einu þannig að augljóslega þarf öðruvísi aðstoð fyrir einstaklinga, en þegar kemur að bara læknisfræðilega hlutanum eða þú ert komin á sama stað í sjúkdómnum þá þarftu sömu læknisfræðilega aðstöð þú ert að nota sömu efni, skilur við þannig að mér skrýti að segja að einhver sem ekki með heimil og einhver sem að vinnur á þingi þurfi ekki sömu meðferð hvað erum við að tala? Erum við að tala þjónustu sem á Vog sem á miklu leiti bara þú veist læknisfræðileg eða það sem kemur á eftir sem meira sálfræðileg og andleg eða bataferli sem þarf ofta að vera líka bara tengt félagslega kerfinu
0: Já, ég held kannski að heimilisleysið sé ekki líkil breyta í þessu heldur það að hún sé að tala sko að sá sem að sé kannski koma í 60. Skipti í meðferði eða eitthvað svoleiðis að það sé kannski ekki alveg hérna og hafi aldrei átt séns miða við einhvern sem ávinnur sér alkoholisma á miðjum árum eða eldri árum svona hægt og rólega af því að við veitum að það er til eru ekki saman að það er til alls konar típur alkoholisma
6: Já og í þessum aðstæðum þá bara ok, þú ferð 11 dag á Vog skilurðu og svo sem að ásíðan bara þú veist hús í Garðabæ og fer þangað og bara með þú veist stuðning fjölskyldu og bara getur tekið sér frí í vinnu eða eitthvað að fara í veikindafrí augljóslega á þessi aðli miklu betri sjensa að vera edru skilurðu og en svo einhver sem fer beint á götuna eftir þess að 11 daga mjög ólíklegt að þessi aðli ná einhvern veginn að halda sér edru
0: ég held hún sé að tala sko starfið innan veggja í eftir meðferð
6: já.
0: Frekar en á vogi
6: já, þá þarf það að vera já. Á hreinu af því að ef við segjum meðferð hvað fólk að vísa
0: akkurat.
5: Ég meina ég man alveg eftir í mínu meðferðum það var náttúrulega fólk af menn og öllum stéttum sko þannig að þetta var þetta neitt vandamál
0: það var stolt þessu á samtökan að segja við rennum ykkur öll með sama hætti
5: akkurat.
0: Í gegnum sömu dagskrá en núna eru sumir sem segja það á ekki endilega lengur við en við rifum orðið á þér
4: já, ég nei, mér bara mjög stið mjög áhafur umræða og,
0: hérna, mjög stið þetta með sjúkdómin eða ekki sjúkdómin
6: af hverju skiptir það máli?
0: Það skiptir rosalega máli vegna þess að margir alkar
6: já.
0: Þeir hafa fyrirgefið sjálfum sér og fyrirgefið sér ein fortíð út frá rökunum að ég gat bara ekkert betur ég var bara raunverulega óbóðslega veikur og einhvern veginn verði að halda áfram og ég búin að drekka frá mér þessa fimm eiginkonur og öll einbýlishúsin og ég hérna liggundir dabluðum í hljómskólagarðinum og einu sinni átti ég 1000 milljónir og ég klúðraði þessu öllu og hérna mér líður aðeins betur með það að vita það að ég hafi bara verið raunverulega veikur en ekki bara einhver aumingi
6: Já, hvernig kemur þetta á þessum deilum við? Ég skil það ekki
4: Ég held að þetta sé það góða við SA að það einmitt tók svolítið sko aumingjastimpulinn af alkoholismanum og það var kannski mjög gagnlegt að tala alkoholisma sem sjúkdóm sem að maður enginn getur ráði við en núna vitum við samt að rannsóknir hafa sýnt að það engin alkoholisti sem ekki með áföll og það oft það sem að þarf að finna út úr til þess að manni líði vel í edrumennskunni
0: en þetta eru aðeins deildar sko nei?
4: Já, ég kannski bara inn á þessari línu og ég meina ég þarna náttúrulega mjög hrifin að gapa maður til og því sem þeirri hérna hugmyndafræði sem að hú veist hefur verið að reyða sitt rúm svo undan fyrir árum
6: ég fór þetta þeir sem segja þetta er ekki sjúkdómur eins og þú stróti ástæðan fyrir

0: áfalli
1: og fyrir að skjóta inn í þú hefur leyfi hennar til þess að ræða þetta.
0: Já, hún hefur sagt þetta opinberlega og þetta bara liður í hennar sögu.
1: Ásakaði henni skoti.
0: Já, en allavega sko, hún hérna, já, fer í, já, fer í meðferð og svo á Vík og hefur aldrei hérna, veist, nota neitt síðan og hún myndi aldrei skilgreina sig sem alkoholista eða sjúkling á nokkurn hátt sko og lifir mjög hamingjuríku lífi í dag en hún lítur á að hún hafi átt þarna við svona flóttaleið og fíkn vanda að stríða á einhverju tímabili út í henni leið ekki vel
2: ég hugsa svo eins og rótin sem að ég, mér heyrist að eins og var talað hérna við talaðum daginn að þetta sjúkdómshugtak þú veist sé eitthvað sem einmitt ekki allir tengi við En ég spyr mig, þú veist, ég efast að hún vilji kalla sig aumingja í staðinn, fattaru. Þú veist, þetta ekki, þetta sjúkdómur eða aumingjar, fattaru?
1: Ég valdi orðið, sko.
2: En ég bara segja, ég held að þetta snúst ekki það, en ég held að þetta snúst þú veist, eins og að því að þetta sjúkdómur ekki hvort að hana heilbrigðis, hana, hvort þetta eigi að vera inn í hana heilbrigðiskerfinu. Er það ekki þess vegna sem við erum að tala hvort þessi sjúkdómur eða ekki? Ég upplifi sjálf það sem ég tengi best við minn alkoholismi að þetta sem meira eins og injury þú veist bara að það sem ég að koma að þá ég með og ég kann ekki alveg orðið injury
1: áverki
2: áverkar, já, þetta svona, svona afleging áfalla, afleging alls konar þannig hluta sem gerðu það að verkum að þetta var bjargráð í mínu lífi skilur á tímabili sem varð síðan bara mjög skaleg þannig að já, ég tengi betur við það en það er líka bara svona persónu þú tengi betur við sjúkdóm og ég spyr bara hvað máli skiptir það í þessari umræð er það á því að við erum að tala heilbrigðis kerfið eða borga ég er bara áhuga að vita af hverju erum við að tala hvort sé sjúkdómur eða ekki það afvegaleiðing umræðinnar eða skiptir það máli
1: ég held að skiptir mjög miklu máli hér er dæmis geðlæknir reglulega Ólafur Þór Ævarsson og ég spjalla við hann heimavíkjama Hann segir að hérna fíkn sé geðsjúkdómur punktur.
3: Er hann fíkil?
1: Nei. Alvarlegasti og dýrasti geðsjúkdómur Íslendinga og algengasti.
2: Mér sko, mér langar að segja, og ég ekki geðlæknir, mér langar að segja að spiltir þingmenn að það sé geðsjúkdómur. Spiltir þingmenn, mér langar að segja það og mér langar að segja að barnaperrar séu geðsjúkdómur en þetta hvergi í geðsjúkdóma bókum það ekki talað hana, barnagirnd sem geðsjúkdóm og það ekki talað spilta þingmenn sem geðsjúkdóm langar að segja fólk sem beitir ofbeldi að það sé geðsjúkdómur það ekki í bókum hana, geðsjúkdóma en þessi aðli sem ekki alkoholist að vil segja þessi geðsjúkdómur fæn, mér alveg sama en ef alkoholist með geðsjúkdómur þá ég í bata alkoholism, ég þá ekki lengur með hennar geðsjúkdóm eða hvað?
3: Ég man eftir þess að hugsun fyrir sem fór í gegnum mig, hvort það sjúkdómur og aumingjaskapur þá sagði sko, ok, ef þetta aumingjaskapur þá þarf ég bara að rífa mig upp á aumingjaskapnum en ef þetta sjúkdómur, þá mér satt ekki skipta máli, sko það verður maður að taka ábyrgð á því að vera með hennar sjúkdóm
2: Ef þetta sjúkdómur, þú veist eins og lungnabólga er lungnabólga sjúkdómur? Nei. Ég er ekki læknir allavega, þá kannski ég ekki að fara í snjókast þegar ég nýbúin að vera með lungnabólgu skiluru þannig að ef ég nýkomin á vogi þá ég kannski ekki að fara á barinn og eitthvað svona þú veist, þannig lítið á þetta stundum svona, já, eins og sjúkdóm
1: það er ekki að hjálpa okkur alkasamfélaginu að þetta eru deildar meiningar og það sko, einhverju var að tala gullöld Þórarins Tyrfingssonar þegar bara ein meðferð einn vilji, ein nálgun allir í gegnum sama prógramið núna rýna menn þann tíma aftur í tímanu þetta var nú svolítið karlægt og það var nú svona ímislegt í þessu sem kannski ekki alveg nógu gott í dag en ég held sannlega að þótt þú sért svona að gera smá hérna athugasend við það að við séum að eða umræðu púðrinu í það að ræða hvort alkoholismi er sjúkdómur eða ekki þá held ég sannlega að sú spurning sé eitt af því sem að gerir meðferðastar pínliti flóknara í dag heldur en ef við bara erum öll sammála hvað alkoholismi er og það sé einhver hluti þessara deilu en ég ekki að segja það sé stærsti hluti deilunar ég bara svolítið eins og þið ég veit ekki alveg hvað þessi deila snýst
0: það mjög mikilvægt að tala með þetta og ég ætla að segja því að ég meðvirk og búin að vera í svona tólfspora vinnu

0: í hérna áratugi og hérna sem að í rauninni afleiðing af svona alkoholisma á í mínum uppvexti og ég held að það sé bara ein birtingamynd af svona sem sagt eða ein já, leið til þess að lifa af eftir áföll, það að vera meðvirkur það var mín leið til
1: þess að geðlæknir segja að meðvirkni var ekki að geðviki
0: ég myndi segja að vera ekki síður vandamál
1: ég myndi segja að meðvirkni og ég get alveg skilgreint mig sem meðvirka líka sko að meðvirkni bara að fara að dreipa mig áður en áfengi gera það sko ef ég ekki bata frá meðvirkni, það að fara þannig
2: Já, en tala að meðvirkni sem móðir allra fíknar og ég alveg tengi við það ég held allir alkoholist að segja að díla við meðvirkni og hvað meðvirkni, það ótti og óöryggi það hérna, og við erum öll að díla við óttan í okkar lífi sko.
0: Við hlæjum og stundum að hérna í meðvirknisprógraminu sko, að hérna við löðumst af alkoholistum það djóki, sko, að við, hérna, okkur finnst þið mikið skemmtilegri og það mikið meira einhvern veginn kannski starra ekko og svona meðan hérna, þeir sem eru meðurkna megin við vegginn eru svona upplifa sér oft svona fórnarlömb eða... Teikla á tánum sér sængar í því
3: Þú sér nú sjármanna í hónu snorra
0: þetta mikið grín í hérna þessum vangaveltum sko
1: en ég held, þú veist, við erum öll svo ólík og bara eins og allt í samfélaginu það ekki hægt að sitta alla í sama box og bara one size fits all það bara, það ekkert one size fits all með neitt í þessu samfélagi og bara auðvitað ætti að vera bara hægt að þú veist, mæta fólki þar og þeirra þörfum hverju sinni, bara þarft þú meiri félagslega aðstoð, þarft þú meiri þarna Já, þarftu meiri læknisþjónustu, þarftu meiri áfallaþjónustu,
0: hvað þarftu? Og ég held að engin í dag sé skilgreindu sem auðmiki. Ég held að það sé sko orðið viðurkennt allstaðar. Það ástæðan fyrir því að einhver brýtur að sér að það í fangelsi, það hætt að reykja það. Það einhver áföll og einhver...
1: Það ekki opinberlega, en ég myndi segja að þetta samt ríkt í undirmeðutundinu bara fordómar gagnvart fólki með fíknivanda og bara jaðarsettu fólki án heimilis, þú veist. Mjög, þetta bara, þótt að við segjum það ekki, við erum farin að læra að við segjum það ekki, en bara það ennþá, þetta stigma og þungurstimpill og bara fólk jaðarsett í þessu samfélagi.
3: Ég veit þetta, þá held ég að sumir eigi kannski auðveldara með að skilja fíkilinn eða alkan ef þeir trúaði hann sem er sjúkdóm. Svo ég komið með eina rauksamt fyrir sjúkdóms skilning.
1: Það bara getur mjög vel verið og það sem að mér langar líka bara benda fólki á fík fæðist ekki í tómarúmi, það gerðist eitthvað, það kom eitthvað fyrir, fólk stundum mörg ára átt að segja á því sjálft. Hvað var til þess að það fór þessa leið einhvern veginn að þetta urðu bjargráðin og bara að misti stjórn sem bara hana, hryggaleg lífsreynsla að missa stjórn á listinni en það kom eitthvað fyrir þetta gerist ekki tómarúmi og þetta var ekki meðvituð ákvörðun að missa stjórn og þú veist vera bara eins og margir hafa upplifað að vera bara nær dauðin lífi og skada sjálfan sig og þá sem eru þeim næst
3: Það kannski eitt sem við þyrftum að ávarpa á þessu stigi umræðunar og það er náttúrulega fyrir fíkil eða alka getur verið mjög erfitt og snúið að snúa af fyrri braut, að braut fíknar og það mikill sigur ef alkin eða fíkilin hættir að nota hvort sem það áfengið að dópa eða hvað við erum að tala en það ekki sjálfgefið að fylgi hamingja og velferð þegar viðkomandi hættur að nota og sem sagt spóraprógrammið þessi Minnesota leið sem að rótin alltaf að vísa til gerir svolítið ráð fyrir því að þú þurfir eitthvað sem hefur verið kölluð andleg leið til þess að halda þér góðum, til þess að ná þér í lífsgæði og einhver hluti snýst uppgjör á fortíðinni það getur verið fyrirgefning að hvað sjálfu þér, það getur verið að þú þurfir að byrja aðra annað fólk fyrirgefningar á þínum þeim atvikum sem hafa orðið á meðan þú varst ekki að hegða þeir sem skildi
0: Mér finnst að þetta mjög góð góð umræði hérna inn í þetta.
3: Já.
0: Ég held að þetta sé svo stór partur af
3: Já, sko spurningin hvort þeir sem að vilja bara mæla með henni svo kvöluðu vísindalegu leið eins og sömur sem að hafa rætt þessa deilu S.A. á hvort þeir skauti of létt yfir þennan að margra mati mikilvæga andlega þátt sko. Sem fylgir vinnunni sem hefst daginn sem þú hættir að drekka eða dópa
2: Ég náttúrulega hefði þá reynslu ég fór í fjórar meðferir áður en að ég náði þessu ég fór í fjórar meðferir en þetta fór ekki að gerast fyrir en ég vann reynslusporin eftir fjórar meðferir þá fór ég eignast þetta stórkostlega líf sem ég á í dag sko. Og það eingöngu þessum tólspor með þakka og ég lifi þessi tólspor á hverjum degi sko.
3: Ertu að segja að þú ekki þurft neina lækna heldur þú bara þurftir þetta program
2: Já, ég rauninni sko. En ég fekk, ég ætla ekki minnum, ég eins og segi, ég fekk það var talað hérna áður sko, að meðferinn hún eiginlega sparaði þróðleiki tvö ár þú veist, þú lærðir sko að þú færði þetta já, ein meðferð jafngildir hérna, tveggja ára edrumösku sko í fróðleik hafa tala það en ég veit að þetta gott veganist í edrumösku að færi meðferð en eins og ég segi áðan það meðferðin gerir ekki edru bara vinnan þín hvað þú ert til að leggja á því og hvað menn ertu til í Já, þetta til í það að sættast við það, þú sért eigir þarna, þú sért alkohólist, þú ráðir ekki við þú ert að nota efnið einhver annar efnið, sko
1: Mín upplifun ég fór fjóru sem á Vog, einu sem á Vík og endaði 5 mánuði í langtíma meðferð í Svíþjóð, af því að þá sem sagt, þau búin að fara oftar en einu sinni á Vog að þá lengist biðtíminn og það bara komið þangað að ég þurfti að bíða marga mánuði til að komast í meðferð og sem betur fer komst ég hérna, að í Svíþjóð bjargaði lífinu mínu á þeim tíma að ég gat borgað fyrir það úr eigin vasa þannig að þetta var það sem bjargaði lífinu mínu var líka bara hvar ég var stödd fjárhagslega á þeim tíma, en það sem ég þurfti var þetta veist, ég náði ekki að verða edrú fyrir en og ég veit ekki hvað gerði mig edrú það sem að ég trúi að þetta sé spurningum að geta beðið hjálp og að hjálpin sé í boði þegar þú ert tilbúin að beðið hjálp þetta svona, það eru margir hluti sem þurfa að virka saman, ég þarf að vera tilbúin að beðið hjálp hjálpi þarf að vera í boði og ég þarf að, þú veist, það þegar ég kem úr meðferð ef ég fer í slæmar félagslegar aðstæður þetta kerfislægt fíknir kerfislægur vandi fíkillinn oftast ekki bara vandamálið, hann bara að bregðast við óheilbrigðum aðstæðum með einhver óheilbrigðu úr æsku eða einhver óheilbrigðu í samfélaginu þannig að ef að það breytist ekki til lífi fíkilsins bara hann fyrir sömu hegðun í sömu samskipti þá mjög ólíklegt að nái að halda sér edrú en þess vegna oft tala bara eins og tólfsbúin gera þar ertu með tengsl þar ertu með fólk sem að þú veist að reyna að lifa heilbrigðu lífi að þá ertu að taka þig úr kannski einhver svona sjúklegu kerfi en svo bara eins og ég þurfti að fara í endurhæfingu skilu, ég þurfti aðstoð frá félagslega kerfinu ég bara hvað þarf hver og einn og hvaða aðstoð í boði fyrir hvern og einn þetta bara samspil, alls konar hluta bara miklu leiti heppni og að miklu leiti bara hvenær get ég beðið hjálp og hvað hjálp í boði á þeim tíma
3: Já Þegar þú varst með þegar varst að vinna fyrir S.A.A. Varstu þá að leiðbina þessa andlegu leiði
0: Nei, ég var með núvitundarkennslu. Já, þannig að það var rauninni bara sem að vísindalega samþykkt leið til þess að hugleiða. Þannig að hún er rauninni samþykkt þá innan heilbrigðiskerfisins og hérna og já, ég var bara leiða hugleiðslur og sjálfskoðun í rauninni á þann hátt að já, fólk stóti bóða einu sinni viku að koma og taka þátt í svoleiðis svona, já, tímum, mindfulness-tímum hugleiðslutímum
3: Ég veit mitt heitt mjög marga alka sem segja að hugleiðslan segja þeim mikilvæg en hver skoðunum þín á þessu með af því við erum öll þrjú í sömu deild, ég, Snorri og Dóra að hérna, en þú stendur aðeins utan hver skoðunum þín á þessu sem við höfum verið að tala hérna sko að sporaprógrammið ætti í rauninni að vera einhvers konar þungamiðja í aðstarfi nei, afsækja ekki aðstarfi í
0: meðferðastarfi
3: já.
0: Sko, ég hef mjög góða reynslu af tólsporvinnu og kannski það í mínu tilfelli líka svona ég alltaf í vandræði með svona tengsl og það svona hluta því sem búið að sýna fram á að við það allavega stór mikilvæg þáttur í bataferlinu það að upplifa sig tengjast og tilheyra og þá þessi andlega vít mjög mikilvæg og svo þessi félagskapur sem maður hefur af öðrum sem í tólsporvinn að vera sponsa og vera með sponsor og einhver sem maður alltaf tilbúin til að vera til staða fyrir þig ég held að það sé stórpartur af því að bara eiginlega já, ná að lifa vel sko og fyrir mig þessi hérna andlegi þáttur mjög dýrmætur og það ég get alveg tala Guð og tala við hann og mér finnst það að vera eitt af því sem ég fengið með tólsporvenninu það sú öryggistilfinning að ég ekki að fara sko stjórna þessu eða leysa þetta sem að hérna og mér finnst mjög gott að segja bara Guð getur þú fundið út úr þessu og það bara mikill léttir
1: og bara
0: já það alltaf annars svona, mín sko, ég mjög hlint tólsporakerfinu, ég ekkert viss sem að eigi endilega vera, ég veit ekki hvort að meðferðstarfi byggjast á því en mér finnst það vera hú veist, hérna mjög góð leið til þess að vera á einhverju þroskabraut í lífinu
3: Ég spyr vegna þess að fyrirsögnin svo ég vísi aftur til nýrar greinar Kristínar hjá Róttæki, er guð eða gæðavísa
1: Ok, má ég segja eitt Það verður að vera skýrt að tólfspor ekki trúabrögð.
3: Já.
1: Og það talað og ég í tólfsporasamtökum núna sem ekki AA. Mm. Og það aldrei verið að segja að fólk þurfi að trúa á neitt sem að heitir eins og guð. Nei. Það bara trúð á náttúruna, trúð á ástina, trúð á kærleikan, trúð á eitthvað fallegt. Bara trúðu punktur á eitthvað og það bara byrja á þessu glasi eða trúðu bara því sem hún segir eða þú veist, trúðu ég að þessi villir vel bara trúðu einhverju sem að þér æðir á bara eitthvað fallegt og þetta bara svona andlegt prógram þetta ekki trúabrögð þér fullkomlega frjálst að kalla þetta guð eða guddu eða bara þú veist hvað sem vilt, þetta ekki trúabrögð þú máttu vera bara hindu, múslimi, að þú máttu með öll trúabröð í heimi inn í tólfsporum það bara í AA og öllum öðrum tólfsporum
3: maður kallar
1: þetta alheimin
3: eða kemur orði guð fyrir í öllum tólfsporum
1: ekki öllum tólfsporum samtökum, nei
0: og það eru sérstaklega aðri mátt
2: en það líka svartleitt
1: en þetta er andlegt prógram sem þýðir það það fellar bara andan sálinar sem að hvað, það bara óskilgreitt og það erfitt að vísindilega sanna hvað sálin, hvað andin hvað guð sem er bara þú veist, það sem á milli okkar það erfitt að vísindilega sanna þetta en þetta auðvitað eitthvað til sem heitir bara kærleikur og sem heitir bara von og sem heitir trú og þetta fjallar það, tólfsporum fjallar það þetta ekki trúabrögð og þetta snúst guð eða eitthvað gæðavísindi það getur verið að SAA að það sé það sem að stjórn SAA að tala það ekki það sem tólfsporin tala það verður bara að vera hrein
2: Nei, þetta er svartlegt að guð samkvæmt skilningi á honum árum þetta hefur ekkert með einmitt trúabrögð að gera guð er yfir trúabrögð hafin
3: en hefur stundum ekki velti fyrir þeir hvort þetta þryggjast af orð guð, hvort því of aukið sko hvort það væri heppilegra að nota ekki þetta orð
2: að nota æðri mátt
3: út af þessum miskilningi
1: sem verður þessum mörgum
3: þú tókst fram að það væri ekki trúabrögð það hellingur af fólki sem heldur að meðferðastarf SAA, AA-starf batastarf sé tengt trúabröðum og við vitum að það ekki langt síðan það var farið með faðir vorið á fundum á SAA innan veggja SAA í miðri meðferð á vogi
1: Já, og það, ég sé bara stór spurningamerki við það
3: Akkurat
2: Og svo líka heldur fólk svo margt fólk þar líka bara aðeins að kynna sér hluti. Mm. Þannig að fólk má alveg halda alls konar.
1: Sko. Og eins og Guð já. Þú veist, Guð, já, já. Ef við förum bara tilbaka, þú veist, ef við förum mörg þúsund ár aftur í tíman, þá var einhver að tala Guð og þá var ekki einhver kall sem að, þú veist, tók eitthvað ribbein og gerði konu úr því og eitthvað kjaftaði, skilurðu.
3: Þú trúir því ekki?
1: Það var einhver Guð, einhver, það hefur verið Guð í mörg þúsund ár allan heim, skilurðu, sem er bara, þú veist, einhver orka, það sem er á milli okkar það sem er innra með okkur eitthvað sem er við munum aldrei skilja og getum ekki skilja og það bara það sem er þetta trú en auðvitað hægt að taka eitthvað sem fallegt og hreint og bara og gera það að einhverju kjaftaði eins og hátna, ég upplifi að ákveðin hátna, trúabrögð hafi tekið Guð og gert hann að einhverju skrimsli. Sem að einhverju skrimsli og En það bara hægt að gera það með hvað sem þetta taka, þú veist, ástina og gera hana einhverju skrimsli, það hægt að taka allt sem fallegt og stofnanavæða, tengja einhverjum peningum og tengja einhverju valdadínamík og valdabaráttu og hýrarkíu og hana, ofbeldi. En þá eigum við ekki að gefast upp og segja bara hættum að nota orðið ástina af því einhverju búin að, þú veist, eiðilega það. Nei, þú veist, við eigum að berjast fyrir því að bara að það sé ekki hægt að taka allt fallegt og þess vegna eru til dæmis þessa erðavenjur í tólfsporum, þær eru til þess að koma í veg fyrir að þetta tengist peningum, að þetta tengist valdníðslu, að þetta tengist hýrarkíu þess vegna eru þess að erðavenjur og það bara mjög mikilvægt að þeim sé fyllt og ef SAA er að tengja sig tólfsporsamtökum þá eru þið ekki að fylgja erðavenjum
3: Þannig að hefði voru svo stutt umræði hjá okkur ef við hefðum bara ætlað að afgreiða krísu SAA með því að þetta væru ego og þetta væru peningar og þetta snerist frændhygli og þetta snerist mannana bresti þá hefðum við hefðum bara getað afgreitt það á 5 mínútur
1: En þetta kerfislegt greinilegt að þetta snýst vald, þetta snýst peninga þetta snýst almenningu fær ekki upplýsingar hvert almanna fé að fara þetta það augljóst
0: fyrir mér sko eftir þessa umræðu og þetta sem að hefur verið að gerast í SAA og það sem þú segir þú ferði Svíþjóðar, ég þekki fullt af fólki sem hefur farið í meðferðir út allan heim, það til alls konar meðferðastarf og mér finnst það kannski vera spennandi hugmynd að það verði fleiri möguleikar í boði fyrir, þú veist, eftir því hvað þér hentar, fyrir hérna, já, meða við hvað þú ert að kljástu í þínu lífi og minnst meiri segja mætti setja eitthvað að þessum hluta af þessum miljörðum í að sinna betur þeim sem eru aðstandendur því að það ofsalega stór og erfiður hluti vandans og við erum hérna heil þjóð sem erum bara kljást við meðvirkni og alkoholisma á svo svo stórum hluta er það vandamál þjóðarinnar
1: og það sé að þú veist eðlægt bara þetta lífshættulegur sjúkdómur að þegar fólk þú veist er að verða edrú að bara að því sé gefin skilningu bara á vinnustöðum að fólk þurfi kannski, þú veist, lengra veikita fyrir þetta meira en að sitja bara á tappun og flöskuna, taugakerfið þetta bara í henglum, þetta mikið áfall að missa stjórn og það sé bara svona meiri skilningur á að fólk þurfi tíma og þú veist, og þurfi kannski að fara þú veist, aftur í meðferð og það sé ekki það líka, þú veist, þurfi komið inn að stimpil einhvern veginn og búin að fara í meðferð og svo, þú veist, gengur það ekki að verða eitthvað þetta skipti, þá bara er fólk oft bara að fara í einhverja feluleiki í langa tíma sem bara ótrúlega skaðlegt og hættulegt
0: en það bara sé svo skilningur þessu, þetta náttúrulega stór hluta menning okkar, það svona áfengismenning á vinnustöðum og svona það stór hluti af félagslífinu tengist áfengi hefur verið þannig og ég nú valdaði með hvort að sé eitthvað að breytast og þegar það nú fleiri og fleiri farnir að fara og gera eitthvað drekka kakó frekar heldur en áfengi eftir vinnu á föstudegi Þú veist, hvort að hérna, það sé líka eitthvað sem að við getum borið ábyrgð á að það sé ekki svona það sé ekki verið svona íta undir þennan áfengiskultúr.
1: Akkurat, og því að sumir eiga ekki vandræða með þetta en einhverjir eiga vandræða með þetta og líka bara að það séu heilbrigðir, þú veist, fleiri heilbrigðir kostir til þess að sósialæsa og vera í tengingu við annað fólk. Því það líka að tala að andstæðan við fíkn tenging. Þetta snýst rosalega oft í grunninn einhverja tengslaröskun og bara skort á, þú veist, félagslegum stuðning að einhverju leiti eða úrvinnslu áfalla skiluru að bara, að það, og ég held að þetta sé bara svona rosa samfélagslega mikilvægt að það séu bara vettvangur fyrir að við getum hist og tengst öðru fólki án þess að þessi endilega bara einhver tólsporafundir eða
0: áfengi
1: eða barinn skilum við að það sé þriðji
0: vettvangur
2: en þetta líka breyta sko að þýlitunni til að sko neyslumustrið af því að við sko í dag unga fólki mér finnst eins og unga fólki hafi minna áhuga á áfengi en það náttúrulega og neyslumustrið þetta að breytast þar en svo náttúrulega komið önnur fíknir eins og símafíkn og alls að bara önnur gamla og
1: vinnufíkn mjög svona normalisað
2: en að þessi fíkn alltaf þarna sko
1: Ég hitti einu sinni hann að manneski sem var með svona tólfsporfíkn hún sagði nei, ég ekki meina hérna fíkn nema svona tólfsporfíkn og ég fer bara, það var í Bandaríkjunum og hún var búin að fara á alla fundina og taldi upp bara eitthvað emotional anorexics og þú veist, gamblers anonymous, debtors anonymous, sex and lover og taldi upp og hún var ekki eitthvað mennina fíkn nema að fara á svo fundi hún sagði, workaholics anonymous eru bestu fundir geggjaðir fundir en það bara mætir aldrei neitt ná, því þeir eru alltaf í vinnunni
0: Pétur Lómur sé fram
3: Já, tæknir maður hérna.
0: Já, sko. Þetta var gott gott, hann góða við að það það sem við lærum á þessum tólfsporafundum að við smátt og smátt hérna, getum farið að gera grína sjálfum okkur
3: það hefur verið mjög mikilvægt fyrir mig sem alka að gera alveg miskunnlaust grína þessu
1: það svo stór og mikilvægt hlutur á batanum að muna bara já og hafa gaman, fíblast leika sér, hafa húmor fyrir hlutunum eða hlutinni verða svona alvarlegir þá bara deyr maður úr leiðund
3: en sko svo spurning sem ég finnst eiginlega einna mest spennandi núna og það kannski það vegna sem ég lærður félagsfræðingur sko það að hérna það spurningin hvort að hafi bara einfaldlega verið miklu einfaldara að sópa okkur í gegnum meðferðarprogram fyrir einhverjum árum þegar við gengum bara öll rosa mikið götuna frá mótni til kvöld sömu götuna og horfðum bara öll á hemma gunna og miðvikudagskvöldum og þegar við mættum í vinnun og daginn eftir þá höfðum við öll hort á hemma gunna og við gátum bara rætt það sem að væri í þættinum hjá hemma gunna bara í heila viku og vorum öll rosa mikið á sama staðinum
2: allir á sama algoritma
3: já, fórum ekkit mikið til útlanda ef við fórum til útlanda þá fórum við bara sömu staðina Nei. Og gátum bara rætt þessa strönd og þú veist, þetta verða
1: á vikanum þetta alveg samfélag
3: já,
1: við vorum samfélag
3: en skilurðu, ég reyna að pikka eitt og annað sem ég heyri og sem ég sé skrifað þessa SA ádeilu og augljóslega er einhver hluti af henni hann snýst að það eru fjölbreytileg sjónarhorn bæði á hvað alkoholismi og hvernig sé best að meðhöndla hann þannig að sko þótt þessi ego og þótt þessi auknu fjármunir og þótt hérna persónupólitíkin í þessu virðist vera mjög stórt mein þá svona blaðamanns nefi segir mér að það sé ekki það eina sem í gangi það sé líka þessar hræringar í samfélaginu þannig að mér langar kannski til þess að ef við myndum svona áður en við slítum þessu að þið kannski svona reynið aðeins að koma inn í þá pælingu eða tilgátu er lífið bara erum við einhvern veginn á svo mörgum sviðum að átt okkur á að lífið svo rosalega flókið að það kannski ekki
2: Nei, þetta náttúrulega, við vorum að tala þetta með einmitt samfélag og algoritman þarna en nú algoritmarnir svo margir svo mörg sjónarmið og það alls konar fólk bara alls konar bara það fólk hefur bæði DNA ólíkt og svo sko talandi tráma, þú ert að erfa hérna tráma í gegnum DNA frá forfærum og öfu þetta og annað einhverstaðar og það að díla við ef þú ert að fara í trámavinnu, ert að fara að vinna í tráma forfæraðina þú getur endalaust verið þarna, og svo bara spurningum sko, ég persónlega bara mest heillaður að náttúrunni að tengjast náttúrunni, bara að vera það hún sem einhvern veginn mest heilandi af öllu sko bara dýrin, trén og allt það, það hérna ég fekk þá reynslu þegar ég var í Svíþjóð þannig við COVID sko að þá svona, þetta er ég held að toppurinn en svo þetta samfélags
3: Varstu bara einn í skóginum mánuðum
2: eða Já, ég var í 8 mánuði einn í skóginu sko.
3: Já, já.
2: Og upplifði alltaf ástæðirnar og þetta var alveg geggjað sko. Þetta breytti mér endanlega sko. Já, breytti mér. En hérna, en það mitt þetta, það hérna það og svo þetta já og nei með og móti umræðan sko samfélagsumræðan gjörsamlega óþolandi. Hún gjörsamlega, það ekki hægt að eiga samtal við svo margt fólk. Þannig að maður, það best að, einmitt, vera bara út í náttúrunni, vera ekki að hlusta á þetta gagg, sko. En,
1: en
2: við þurfum líka á því að halda til þess að, þú veist, líklega.
1: Það sem að, þú veist, mér finnst í þessu máli með S.A. og þá finnst mér að þetta almannafé sem að fara í heilbrigðisþjónustu og það hann að fagaðilar og starfsfólk sem að segir það að vera að skipta sér að faglegu starfi hérna, stjórnin að skipta sér að faglegu starfi minnst það alvarlegt og stjórnin segir nei, við erum ekki að því minnst bara alvarlegt ef það vera að skipta sér að faglegu starfi og ef faglegt starfi ekki ég veit bara að faglegt starf þýðir að það talað farið í náttúruna veist, að vinna úr áföllum að fara og tengjast fólki fara á tólspor, ég veit að það felst í faglegu starfi ég veit að það fellur þar undir þannig að mér finnst mjög ólíklegt að einhverju faglegu starfi sé ekki bara með öll bestu ráðin við alkoholism á tengslaröskun og bara þegar kemur að svona umræðið þá bara svo mikilvægt að við fáum aðgang á upplýsingum og við erum ekki að fá þær og fjölmiðlar ekki í því standi að vera að ganga eftir þeim og einhvern veginn fá svörin sem almenningur á að fá og það þessi upplýsing á óreiða bara og þá fer fólk bara tala, giska, tala eitthvað sem að við vitum ekki en það sem skiptir fyrst mér ótrúlega miklu máli bara með Hemma Gunn og allt sem þú varst að tala áðan bara einmitt, þarna erum við að upplifa sömu sögurnar, við erum veist, með eitthvað sem tengir okkur, við getum hirstaðin eftir hefði sást þú, þú veist, við erum meira samfélag þegar við erum að upplifa sömu hlutina á sama tíma líka og hvernig við erum mörg að einangrast rosalega mikið bara inn í okkar algoritma og enginn að upplifa sama og þessi einangrun að fara að leiða af sér fleiri fólk með fíknivanda, það staðreynd sko, þú veist, þetta staðan í dag og hvernig samfélagið að þróast þessi að því fíknivandi í rótin þú veist bara rosalega skortur á tengslum og lausnin tengsl og að geta læra tengja og við sjálfan sig aðra og náttúruna umhverfið þannig að já að við förum meira að horfa á eitthvað saman vikulega í sjónvarpinu eða förum meira á tónleika í bíó eða eitthvað svona er lausn við fíknivanda
0: að við þurfum að vera öflugri samfélag
1: já.
0: Við þurfum að hlúa að samfélagin okkur, ég held að það sé mjög góð punktur
1: bara
0: í
1: þessu samfélagi bara hafa fleiri hluti til að upplifa saman og tengja og vera sammál
0: og skipulegja hverfi þannig að fólk einhvern veginn upplifa sér tilheyra og við heilsum hvort öðru út á götu en ég held að það sé það sem okkur vanti
1: núna erum við að byggja einhvern veginn skoðanir okkar á misinformation og við erum bara já, nei, þú veist, byggt á einhver bulli og þú veist, og við erum að hérna, fjarlægjast einangrast og þetta bara það sem að valdhafar að stefna á, divide and conquer skilur og við erum að falla fyrir því og hérna, það ekkert mál að stjórna okkur þegar við erum svona rífast bara innbyrðis eitthvað, snúast í ringi
3: Við erum með nýjar hugmyndir núna sem að þykja byltingakendar þar sem við kritiserum þjónustu sem áður þóttu sjálfsögð eitt er dæmis lokaðar geðdildir Nú mikil hérna umræðum það allstaðar í heiminum að það sé nú kannski bara daltið astnalegt úrræði og þurfum nú kannski ekki að beita því svona mikið og þið hafi kannski lesið ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson þar sem hann lýsi sjálfum sér sem fugli í búri inn á geðdeildinni þarna á landspítalanum þar sem allir eru bara að horfa á hann að bara fer að hugsa hérna Foucault og hérna alls konar hluti tengda því panoptikum En sko, hérna, ég held að þið kannski komið, þið brugðust kannski ekki beint við þessu, en hérna, þið fóruð aðeins að tala í kringum með þessa hugmynd, en ég held að það sé aðeins núnara að vera í meðferð, að sinna meðferðastarfi hjá S.A. Ég held að það sé snúnara að skipuleikja meðferðastarf hjá S.A. heldur en fyrir einhverjum áratugum þegar við gengum öll meira í takt. Það ekki líklegt?
2: Það geti vel verið, akkurat, já, það geti verið röndið.
3: Það það ekki?
0: Og kannski langar með taka hans undið hérna að S.A. fyrir mér er svona ofsalega góð hugmynd. Hópur af fólki sem fer, ég verið svona álfur, þú veist, við, það sem við förum og kaupum okkur álf og og við erum alls konar sjálfboðavinnu til þess að safna pening, til þess að styðja við meðferðavinnu. Þannig að sko, SOA fyrir mér var alltaf bara einhver svona sammeilegt, sko, þjóðin átti SOA. Við vorum að borga fyrir þetta, við vorum, hú veist, í liði með SOA og því að við vildum að það væri gott meðferðastarfi í bóði fyrir fólki okkar.
3: Og við kritiseruðum ekki meðferðastarfi SOA.
0: Nei.
3: Það dætti engu mínu.
0: Nei, nei.
1: En það á að vera hægt að, þú veist, bara uppbyggilega gaggrinni, þú veist, þá, það er heilbrigt, en það, ef við eigum og bara SOA ótrúlega mikilvægt hefur gert svo mikilvægt starf og bara maður vill að haldi áfram en þá þarf að vera traust, það þarf að vera gagnsæi, það þarf að vera ekki hægt að sé bara eitthvað no comment þú veist, það brýtir
3: traust Ég alveg sammála, það mjög stór hluti á þessum vand og að því þú varst að tala að fjölmiðla skorti betri upplýsingar það allt í lagi, ég nefni það hér að ég sí endurtekið búin að reyna að fá Önnu Hildi Guðmundsdóttur hér að þessu rauða borði til að tala við mig þessa deilu.
1: En þetta minnstri í samfélagi.
3: Hún svarar ekki í skilabúðum og það eru mjög það alveg hárrétt hjá þér. Það bara það bara hálft samfélagið hægt að svara skilabúðum. Og það hluti af uppsinga óreiðinu sem að fjölmiðlar hafa ekki lengur þennan þetta aðgengi að fólki sem við höfðum á.
1: Og það bara no comment eða bara já ég upplifi hlutina þeirri sig og maður bara eitthvað hvað gerðist, má ég fá staðrendi málsins, við erum að tala um fólk í valdastöfum, ábyrgastöfum með almannafé, bara því fólk á ekki að komast upp með bara no comment og ég upplöðu þetta öðru sig þegar þetta bara almannafé sem að faraðan í gegn af hverju fólk að komast upp með þetta?
3: Já. Sko, hvað hérna hvernig hefur að rappa þetta upp svona í lokin hvað höfum við komist einhverju niðurstöðu?
1: Meira gagsa, ég vil meira
3: gagsa Hefur þetta samtal orðið til gags? Bara,
1: þessi, eða verður meira að segja gagsa, já Nei, mér veist bara ég vil meira gagsa, ég vil að fólk sem að í ábyrgðastöðum eða fer með almanna fé hvort sem það eru hana, félagasamtök eða stofnanir eða fyrirtæki eða einstaklingar eða þú fara með almanna fé, þú veist þá ættir þú ekki að komast hjá því að vera með gagsægi og veita þær upplýsingar sem að eða kom upp eitthvað alvarlegar ásakanir minnst það bara að vera að verra verna og við erum ekki með fjölmiðla sem að ganga eftir þessu þannig að þetta bara alvarleg staða finnst mér og varðandi bara fíknivanda að lausnin tengdara samfélag þar sem að við erum hana, bara umgangast hvort annað meira og, hana, og hafa aðgang að þeirri þjónustu sem þú þarft þeirra og ert fyrir fólk sem hana, illa statt, jaðarsett að þau, þegar þau eru tilbúin að byggjum aðstoð, að svo aðstoð sé í búði og það sé einstaklingsmiðu aðstoð að þau eru mjög ólík.
3: Akkurat einstaklingsmiðu aðstoð
1: og eftirfylgni, eftirvog, eftirvík húst, að þetta langt ferli
3: Já, ég man í eftirmeðferðinni, það var hérna á staðarfelli, þar var einhver svona titrandi ungmenni kannski 17-18 ára krakki og alveg bara hérna opbúslega brothættu krakki og þá var einn hérna ráðgjafi að reyna að þjarma að þessum krakka sko og hérna svo kemur annar starfsmaður hérna, og ég teka fram að mér varst meðfyrin alveg frábær og hún hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið og mér ekki mjög væntum með svo og ég vil þessa á alltaf besta ég til að þessa á sig alveg gríðalega mikilvæg þjónustofnun og ég vona að þessir eldar sem þarna loga þeir fara að slokna en mér varst algjörlega ógleymanlegt þegar þeir hérna hafa komin annar starfsmaður og þeir voru að tala að þeir yrðu að brjóta niður varnir þessa tínandi ungmennis ég sá ekki nema bara svona tínandi ungmenni sko sem var algjörlega varnalaust en þá var sko, þá var einhver heimspeki þarna í meðferðinni að það eruði einhvern veginn að berskjálda hérna, við erum að ná að berskjaldast sko og þetta voru kannski ekki lærðir hérna sálfræðingar
1: Þetta hljómar mjög
3: þess vegna nefni þetta til söguna, þetta var frávik frá annars góður í meðferð en mér varst þetta svolítið alvarlegt frávik og þetta lengst upp í raskat þetta að lengst á Snæfellsnesinu staðarfellar margir kílómetrar í næsta sveitabæ held ég
1: og
3: á þeim tíma þetta fyndust okkur ekki lægi í dag en þarna árið 2004 þá annarkvort segir engin frá því eða bara sko og ég held að, að þessi saga ég segi henni sem dæmisögu sko þú veist að segja hérna einstaklingsmiðaðari við erum öll svo miklu einstaklingsmiðaðari núna bæði starfsmaður S.A.A. skjólstæðingur S.A.A. sá sem les fréttir um S.A.A. það að, að allir fari í gegnum hérna sama filterinn og sama hérna niður í gegnum sömu trektina þetta bara
0: Já, við erum að, við erum að upplifa byltingu, held ég
3: sko. Það ekki?
0: Við erum að, að lifa þá tíma þar sem bara fólk að öðlast sjálfsvitund og það bara rosalega stórt allar rannsóknir núna í sálfræði við erum farin að geta rannsaka heilan við erum að sjá hreinlega bara hvernig þú veist, við getum búið til nýjar heilatengingar þú veist, það svo það bylting að verða í því að skilja mannskepnuna og hvernig við einhvern veginn verðum fyrir áhrifum á umhverfi okkar og hvað, hvernig það mótar okkur og hvernig við getum lagað það og það bara, þú veist hérna, ótrúlega merkileg tímar og meðan við erum, horfum á kannski foreldra okkar sem hefðu bara aldrei ráði við það að fara til sálfræðings
2: Nei.
0: Hvað þá meir sko, að þá erum við núna að lifa þá tíma að að fólk bara, þú veist, að gangast í brestum og það bara, þú veist, að viðkenna alls konar áföll að við erum að skoða skömmin okkar og óttan, þetta rosaleg bylting sem við erum að upplifa og það ekkert skrítið eða hrykti í svona stoðunum á svona gömnum kerfum þegar að svona stendur á.
1: Og bara mikilvægt emitt að það þú veist, við erum að verða upplýstari og bara vitum meira áföll og afleggar áfalla og hvernig á að til og áfull og líka bara fagaðilar eru náttúrulega bara fremstir hvað það varðar og þetta rosalega viðkvæm mál oft þannig að þú veist eitthvað sem með mikil áfull eins og til dæmis mikið af konum sem fara í meðferð þær hafa reynslu hann áfull með ofbeldi hafa lent í ofbeldi og fyrir einhverjar af þeim kannski betra að vera ekki þú veist í kringum mikið af karlmönnum sem hafa beitt ofbeldi þú veist, þegar þær eru mjög svona berskjaldar og á meðan það á ekki við kannski alla skiluru, þannig að þetta það ekki hægt að alhæfa fólk í fyrsta lagi og bara fólk með rosalega ólíka þarfir og að bara mikilvægt að sem flestir bara svona átti sig á því hvað við erum að koma úr ólíkum áttum og höfum ólíka þarfir hvað mikilvægt að bara höfum fáum þá hjálp sem við þurfum
3: Og eitt sjónarhornið deilan innan S.A.A. Ekki aðeins árekstur eldri og nýrri aðferða í meðferð. Hún sýnir hversu erfitt fyrir stofnun að breytast þegar þeir sem fara með æðsta vald innan hennar hafa stórum hluta sjálfur mótast af því kerfi sem þarf að endurskoða. Þetta er svona ein... Þetta er eitt umhugsunarefnið.
1: Það er erfitt að breytast.
3: Já, og það eitthvað sko, það svona held ég að sé mikilvægt að við höfum, það sem við höfum verið að reyna að gera, að ræða aðeins hérna ólíka sýn á meðferðastarf líka og, og hvað eru vísindi og hvað ekki vísindi.
2: Já, svo eru við líka bara einmitt, þetta allt í þróun, fríportararnir stopnuðu S.A.A. Og, og þeir eru minn sko kendu okkur um að að fara að tala hlutina og svo fór, ef við spora dæmi, þá fórum við að vinna úr skil hlutunum, en núna erum við meira að skoða tráma, hvað veldur sko.
3: Heyrðu Snorri, nú ég bara að fatta að þú segir þetta að það hefur engin mátt ræða gaggrinnið S.A.A. utanfrá, fyrir en þó bara kannski núna akkurat síðasta kortirið þetta hefur verið svona heilu kýr, er það ekki? Það kannski eitt hluti vandans kannski verða þær brjálaðir hjá S.A.A. út af þessum þætti en það akkurat sko umræða eins og þessi sem að væntanlega sko gæti orðið S.A.A. til bjargar vegna þess að það náttúrulega óeðlilegt að sé bara einhver kastalið þarna upp á hólunum
1: Já og það óeðlilegt einhver sitji bara í þú veist að einhverjum kjötköllum eða þú veist, ég veit ekki það, og ég ekki ásakanir það en ég bara segja það ef að S.A.A. í alvöru svona hrifið af tólsporum þá ætti það í raun að taka erðavennunar meira til fyrirmyndar og ekki tengja sér tólsporum opinberlega vera stunda rækilegan heiðarleika ekki vera með neinleyndamál og bara þú veist koma reynt fram og ekki hana, það líka mikilvægt að tala um í tólsporum að vera í þjónustu að gefa af sér en það tala að engin á neinn það engin svona sem á neitt neina valdastöðu þú ert í þjónustu og ég oft hugsa einmitt bara svona hvað var í næs ef að hana, ríkistjórnir og svona myndu taka sér erðavenninar til fyrirmyndar og að þingmenn myndu upplifa sig í þjónustu en ekki að þeir væru bara búna, hana, eins og maður upplifur ofta sumir sem að komast í valdastöður að þeir einhvern veginn svona eigi þá tilkall til valdastöðu það sem eftir og meðan í tólfspora samtökum þá bara þú átt ekki tilkall til neitt að valdastöðu þú ert í þjónustu allir eru jafnir og það ekki sér hýrarkía en þetta utópía
0: ekkert endilega, ég hef alveg verið í hópum þar sem við bara notum erðavennirnar í okkar samstarfi og í svona verkefni
1: það gengur svo vel,
0: þá bara heiðarleika enginn að tala neitt þú veist þá bara tala við fólk og það einhvern veginn, heiðarleiki svo rosa stórt orð í öllu þessu
1: að ég tók eftir að það var samþykkt á að ég fór í svona hana, smá rabbit hole þegar ég var að skoða þetta á síðast aðalfundi SAA að þá var samþykkt að var kosin eitthvað svona uppstillingarnefnd sem á að koma til og að því hverjir eiga að vera í næstu stjórn sem að ég hugsaði svona áhugavert að því þarna, þetta svona eins og það sé verið svolítið svona að halda utanum eitthvað hana, hverjir ákveða, hverjir í stjórn og já og ég hugsaði svona uppbýt af hverju þetta gerast þarna í maí og svo gerst þetta í september og svo þú veist þessi nýju samningur og já ef fólk svona hana andum að halda hverjir eru í stjórn þá svona komin lykt af því að þú veist það sé eitthvað svona valda græðgi allavega já, af hverju ekki bara í þjónustu og svo fer ykkur annar í þjónustu
2: Akkurat
3: Á britsmáli, af því ég spila brits þá myndi þetta kallast að halda spilunum mannst þétt að sér
1: Já, þetta heitir þetta ekki bara að ríghalda í vald
3: Jú, kannski En já, það sannarlega þau eru mörg álita efnin og við höfum kannski ekki náða að komast að niðurstöðu en ég held að þetta hafi verið gaglegt bara svona rétt í lokin Ástís hérna, eitthvað sem að þú hefur heyrt okkur þrjú sem eru þarna í sömu deild segja sem að hérna, komur óvart það ekki oft sem að einhverjir alkar koma og spjalla saman já. Og segja frá
0: aftur þá finnst mér þetta vera til margs nýja tíma að við erum eða henni bara samtöl við erum bara, viljum skilja hvort annað og það þarf ekki að vera ágreiningur og það er einfalt og kannski út ég verum öll í tólsporvinu og bara gengur þetta rosa vel og bara ég líka rosalega vel við allt sem ég fengi að heyra enda
3: kannski þurfum við ekki að vera sammála hvort alkoholism með sjúkdómur eða ekki
0: nei, nákvæmlega, við mögum hafa mismunandi skoðanir og það, hú veist, er hægt að tala hlutina og ég held að það sé mesta heilbrigði í því er ekki sammála
2: Jú, ég tengi við þetta en svo er að svo náttúrulega það sem við eigum sameiglegt hérna fjögur, við erum öll einmitt við erum tengd tólsporun það fólk sem ekki hefur svo lánsamt að þurfi að viðkenna ósigur hefur ekkit aðgengi að tólsporum og hefur kannski ekki alveg skilning á þeim
1: en það eru til tólspor fyrir bara alla, þú þarft ekki að vera með fíknivanda til þess að fara í tólfspor
2: þeir hafa reynt það, já,
1: einmitt það til tólfspor, ég meðlumur í fjórum
0: það getur nú allir komið
1: og allir eru einhvern lita meðvirkir einmitt, þú getur líka eða þú veist með valdagræki, það til
2: tólfspor
1: en já, og þess vegna get ég bara sagt ekki sem í forsvari fyrir neinn tólfspor þá get ég bara sagt almennt tólfspor þetta besta menntun sem býðst mín upplifun bara að þetta svo góð hana mannrækt og þetta bara andlegt program og bara tengist engum trúabröðum og ég farið á tólfsporafundi í 11 löndum á 2 tungumálum og síðast í Guatemala þar sem að hana, ég bara eignaðist góða vini og þetta bara ótrúlega fallegt en ekki eitthvað sem mann nein stofnun á að þú veist tengjast eða eigna sér eða nota neinstar þar sem að peningar eða einhver peningar frá ríki koma fram þú veist þetta á ekki að tengjast þessum deilum bara ekki að neinu leiti
2: Nei
3: Rétt í lokin yfirvöld heilbrigðisráðherra, landlæknir og svona er það skoðun ykkar að skaðins í orðin svo mikill og langvarandi að það þurfi hraðari og róttakari viðbrögð eða eigum við bara að gefa yfirvöldin þann tíma sem að þau byrja til þess að leysa þetta?
1: Það fólk í lífshættu, það þarf að vera til úrræði fyrir fólk sem að bara í lífshættu í dag, skilur, það ekki í bóði að það sé bara eitthvað, já nei, það engin, og ég skil ekki þess að á, minnst það bara ótrúlega ábyrgðarlaust að þessi stað sé komin upp bara ótrúlega ábyrgðarlaust að þessi stað sé komin upp og að eins og mín upplifun eitthvað með Valgerði eins og hún dásamleg bara, af hverju hún eina manneskjan sem færum að, þú veist sinna þessu starfi og bara, þú veist, ef eitthvað kæmi fyrir hana þá erum við bara ekki með neitt, þú veist af hverju S.A.O. af hverju struktúrun þannig að þessi staða geti komið upp mér veist það að vera bara stór spurning sko
3: Já. Draga stjórnvöld lappirnar eða það eðlilegt að svona flókin og viðkvæm mál kalla á yfirlegu tíma
0: sko, þegar á örgulega eftir að koma upp einhverjar aðrir einhverjar önnur meðferðar úræði núna held ég sko það það sem að gerist í svona það fer allt á hreyfingu og það gerist eitthvað gott en ég líka eins og þú segir sko það væri gott að vera þetta að tryggja það að fólk fengi að komast í meðferð og einhvern veginn að vinna því sem fyrst
3: Já, það er stóri trúnaðabresturinn á milli S.A. og íslensku þjóðarinnar núna sko
1: 100%
3: það er rosalegt högg sko maður heyri það bara á almenningi að þarna verðum við öll reið sko
0: En það... eigum þá, út af því að þið þekkir náttúrulega, hérna, alkoholisma hægt að finna eitthvað úrræði, út af því að við erum náttúrulega þjónustu og svona, hægt að finna eitthvað úrræði til að hjálpa þeim sem í vanda ef að einhver að hlusta
1: Ef einhver að deyjur alkoholisma í dag, þú get ég ekki gert neitt, þú veist, ég ekki fagað þú veist,
0: já.
1: Og manneskja sem langt leitt og ekki nóg fyrir við komum til að fara bara tólfsporafund manneskja bara nær ekki að verða edru og þarf að fara í meðferð það engin af okkur sem getur þú veist, gert neitt, þú veist, það þarf bara innilíkjandi meðferð með fagaðalum fyrir fólk sem komið á þennan stað
2: En við getum líka við bóðið þjónust okkar og farið að lesa apokina með viðkomandi og farið bara í spóravinu með viðkomandi
0: Bill og Bob gerði bara sín tíma
2: og maður alveg fúst
1: til þess maður tilbúin að vera bara til staðar fyrir fólk sem þarf hjálp að því sögðu þá sumir sem þurfa þessa aðstoð
3: en það kemur líka óvart hvert umfang starfsmann hjá S.A. og ég held að þetta séu 100 manns sem að sinna
1: og yfir 60 sem skrifum undir vantraust
3: það voru meir en 60% sem
1: og af hverju ekki hlusta á það
3: já, og verður eitthvað hlusta á þessa þessi 100 eða 1000 ég veit ekki í hverju hún endar þessi undirskrift núna hérna sem rafræn og gengur fólks á milli, það hérna það vitum við ekki en allavega róm brennur og gengur ekki að fylgjast bara með því spilandi á strengja hljóðfæri það verður að hafast
1: Nei, bara mér langar bara einmitt, það óskandi að fólk líti á bara sitt starf meira sem þjónust í þá samfélagsins heldur en að að ríghalda í einhverju stóla
2: Já, þetta sammála því
3: Góð loka orð þjákur Ástís Snorri
1: Dóra
3: Björn Ég man ekki alltaf hvað ég heiti sjálfur
1: Nei, þetta heila skaðin og völdum áfækis
3: Það ákveðin tóllur Þetta tók sinn tóll Eftir tóllin þá erum að bara í skaðastjórnun í rauninni En takk, kæra þakki fyrir komuna og öll þrjú og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur við erum ekki hægt, ekki fara langt nýtt efni eftir andartak
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
5: öflugur og ódýr auglýsingamiðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, stundakennari, Bogi Ágústsson sem óþarft að kenna og Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor, ætla nú að ræða við Gunnar Smára áhrif Trump og stjórnar hans á Bandaríkinu og heiminn, kosningarnar, framundan, heimsókn Rubio til Íslands og fleira. Þá komið að Trump-tímanum sem við reynum að hafa svona einu sinni viku og fullt erum við til þess núna að það stutt í kostningar, það ekki nema fjórar vikur þá til að Bandaríkjamenn kjósa til fulltrúadeildarinnar og þriðjungs af öldungadeildri, en svo var náttúrulega Marco Rubio og utanríkisráðherra Trump-stjórnarinnar á Íslandi í dag og til þess að ræða ja, Bandaríkin og heimin út frá Trump og ríkistjórn hans sem við hingað komin Guðmundur Hálfdanarsson sem er prófessor í sagfræði Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir sem er stundakennari í Hálfsvona, ekki?
6: Já, upp á Bifröst er ég aðjúnt og alls konar en ég er aðeins að stjórnmálafræðingu bara.
3: Og Bogi Ágústsson sjónsmaður þú kallar þetta frekar heldur blaðamann
7: Þú mátt kalla mig hvað sem þú vilt, sko. Ég náttúrulega búin að vera að blaða maður næstum hálfa öll.
3: En alltaf í sjónarbyrnu?
7: Nánast alltaf í sjónarbyrnu, já.
3: Herðu, það þessi heimsókn Marco Rubio og sömulega er þetta mjög spennandi þetta kemur beint ofan í samningin Grænland og það eru vangaveltir í Íslandi, þú veist hvernig hefur við að staðsett okkur í heiminum, hvernig sjá bandaríkjamenn okkur, eru þeir líklega til þess að reyna að ná einhverjum sambarlegum samningum og var gert í Grænlandi Varstu spenntu fyrir að heyra eitthvað tón? Hvað?
8: Já, ég hlustaði á hérna þennan blaðamannafund og hérna í beinútsendingu og hérna það svo sem kom ekki mikið fram þar og ég hugsa þetta að hann verið það eru eitthvað ástæði fyrir því hann tók það mitt sérstaklega fram að þetta var ekki mjög þetta ekki daglegu viðburður að forsætisráðherra Bandaríkjanna kemur svona bara sí svona
3: Já,
8: utanríkisráðherra menn ég
3: En mér fannst að þetta sagði þetta sérstaklega áður en að fór upp í flugvélina í Bandaríkjunum það var eins og hann ekki vitað að Pompeo var hérna bara fyrir örfáum árum
8: Já, hann myndist að Blinken, sko, Blinken hefði komið sem sagt í einhverjum, út að einhverjum fundi. En hann auðvitað bara að segja þetta til þess að svona leggja áherslu að þetta sé eitthvað, þetta ekki bara svona kvöldið sem svo virðist vera. En þannig lítið hættu að dæma þessum blaðmannafundi að hann svona var mjög svona, hann mjög sleipur stjórnmálamaður og ekki svona eins klaufalegur eins og fastin getur verið stundum. Og hérna og gætti sín vandlega en auðvitað hefur eitthvað ástæð verið fyrir þessu eitthvað nátt engist þetta væntanlega þessum samningum í Grænlandi að Grænlandi er auðvitað hérna næsti bara við og ég svo sem efast að hann geri bandaríkjamenn fari að gera mikið á Íslandi því þeir hafa auðvitað alltaf leyfi sem að þeir þurfa á að halda þeir geta komið hér að Keflavíkurflugvöll þegar þeim sýnist svo og hérna það var alltaf minni fyrirstaða þar
3: Þannig að svaraði því hérna hvort það væri bæði út af Grænlandssamningnum og hvort það væri einhver fyrirhuguð, einhver frekar uppbygging einhvern veginn að þá veru að það, hér er ekkit gert nema með vilja íslenska stjórnvalda
8: Já, það hefur alltaf verið þannig að það er alltaf verið sagt þannig og við erum aldrei reynt á annað en að svo hafi verið þannig það er ekki tilmunum kemur og eins og segir, þetta er bara örugglega þá er þetta í tengslu við þessa samninga að það er svona verið að fara í gegnum þessa hluti og sjálfsagt þá eru bandaríkjamenn og það kemur alveg fram í þessu á þessum fundi að það er greinilegt að bandaríkjamenn eru svona að aðeins að snúa hérna skipinu og hann sagði það einmitt á fundinum að þeir hefði farið hérðan hvað 2006 vegna þess að þeir voru að einbeita sér annars staðar
3: en núna tímabundum ástæðum
8: og en núna væri sem sagt norðurslóðir svona ofalega í huga miskosti Bandaríkjaforseta og þá auðvitað er Ísland aftur er mikilvægt þannig að þetta er svona hann kemur til þess að halda þessu gangandi og væntanlega til að segja svona íslenskum stjórnvöldum hvað þeim á að finnast þetta
3: mál. Það kom meira svona tvisvar fram að hann lagði áherslu á að þetta væri tímabundið ástand sem hefði valdið því að herinn fór. En hann sagði þetta líka þegar hann var spurður út í okkur Bandaríkjamenn tók í þátt í þarna heræfingunni.
8: Norður þá var skipin voru upptökin með annars.
3: Voru þá líklega að sigla
9: frá hérna Persaflóa til Tælands. Mm-hmm. Bindís, hvað erindi átti margur út í útlýstins?
6: Já, það getur auðvitað verið mjög margt, en mér nú kannski, ég var nú bara stödd þarna í húsi í grennd við höfða og horfði á alla hérna, bílana að koma, þetta er nú þetta er margir bílar sem að, hérna, þarf til þess að ferja þennan eina mann og mikið að lauruglu og blikandi ljós og búið að loka hálfu borgatúnnu og mér var nú að hugsa til þess hvað þetta lýsir því hversu sko ólíkar þessar tvær þjóður eru. Að maður sá glitta í hérna væntanlega leyniskyttur eða eitthvað upp á þökunum og hérna og svo bara drýtlaði Þorgerður þarna inn með ekkert sérstakt vildalistismir en hérna en það er samt mjög áhugavert. Við erum hérna, það er október og hvað eru margir mánuði síðan að við vorum hreinlega veltaði fyrir okkur hvort að Bandaríkin myndi ráðast inn í Grænland og svona fyrir alvöru af því að það var það sem þau voru að tala og Danir voru á nálum og það var mikil óvild þarna milli nú er búið að lægja öldurnar með samningi sem er í raun og veru eins og samningurum var svona meira og minna
9: kannski aðeins rétt rúmlega, það er eiginlega
8: útfæsla
9: niður á blað þar sem að menn töldu að væri hildtak einsamhengsins
6: en í raun og veru engin svona bylting og en gott að blessa að það sé búið að lægja þessar öldur og hérna fólk svona fari rólega

0: Er þetta heilmikið líka búið að vera að gerast síðustu daga, það hérna það auðvitað þetta ástand hérna í, sem sagt, í tengslum við Íran og Miðausturlönd og allt þetta sem að hefur í gangi síðan hafa þeir líka verið að taka stórar sprengju hérna flugvélar eða hvað þetta heitir snögglega frá hérna herstöðum í Bretlandi þannig að það hefur ýmislegt svona skon hreyfingar verið einhverjar ásakanir um að það sé einhverju menn að skipuleggja hryðjuverk maður veit ekki alveg hvað hvað en hlutinni gerast mjög hratt og breytast mjög hratt tónninn var mjög vinalegur hjá Rubio og hann hérna, mjög sleipur stjórnmálamaður það var að segja þess að er hann hefur gert mjög margt sem að sýnir það að hann hliðhollur sínum forseta og jafnvel gengið í allt of stórum skóm sem voru gjöf frá Trump eins og fræktur orðið. En svo veit maður auðvitað ekki nákvæmlega hvað var rætt, auðvitað var þetta sem kom fram á blaðamannafundinum, þetta helsta. Ég velti fyrir mér viðaukunum frá 2016 ef ég mann rétt sem að hefur talsvært verið í umræðinni sem var svona fólk þekkti ekki og kom óvart þessi heimildir bandaríkjastjórnar hér á landi það ýmislegt sem örgla þarf að ræða og skerpa á en það skipti máli að fá þessa setningu frá hann
1: En Marco Rubio kemur ekki hinga til að lægja öldru í Íslandi hann kemur í einhverjum tilgangi sem að bandaríkjamenn sjá
0: Já, en ég held að þegar ég segi sko að lægja öldurnar fyrir þingkostningarnar þá held ég að það snúist ekkit Ísland en hann að fara til Tyrkland skilsmér og
1: Það var ekki Portugal og Tyrkland
0: Já, og hérna og kannski, ég held að þetta þessi heimsókn hafi ekki mikið með innanríkismál að gera í bandaríkjum svo það sé sagt líka. En á sama tíma, þarf væntanlega aðeins að lægja öldurnar hér í tengslu við utanríkismálin þeirra.
1: Bogi, þetta hann fara til Íslands, Portugal og Grikklands, en fasteignasalarnir vinir Trumps að þeir fara til Úkraínu og Rússlands segir þetta kannski eitthvað
2: og Miðausturlanda,
1: segir þetta eitthvað með um sko stöðuna á Rubio inn í þetta ríkistjórn
2: Ég veit það ekki, það hins vegar mjög athyglisvert að því að Bryndís var minnast á það að bandaríkjamenn voru að senda heim sprengjuflugvélar sem að hafa verið baseraðar á suðvestur Englandi núna og hafa flogið þaðan árásarleiðangar á Íran að Rubio sagði fyrir brottu sína til Íslands að þetta væri bara í rauninni svona rútína það væri verið að færa flugvélarnar sko eins og svipað og hann svaraði varðandi sko þáttöku bandaríkjamanna í heræfingunni að herinn væri upptekið með þetta og hitt Trump eins og bara nokkrum klukkustundum setna sagði að þetta hefði verið út af hryðjuverka ógn beinni hryðjuverka ógn og það oftar en ekki sem að talsmenn bandaríkjastjórnar eru tvísa og forsetinn segir eitthvað allt annað heldur en hinn mjög svo diplomatíski núna Marco Rubio, hann er gælt að við diplomatísku, hann til dæmis ekki sérstaklega hérna orðfagur Trump áður en að Trump varð frambjóðandi republikana það var sko langt í frá en Trump hefur glemt því grinnlega og þeir virðast vera þokkalega góði vini, en hins vegar það var að segjast eins og er að samband Rubios við Trump virðist ekki verið eins náið og til dæmis hermálar á þeirrans núna og þetta mál með þessar herþóttur það varpar dálítið ljósi á þær gríðalegu breytingar sem að hafa orðið á stöðu bandaríkjana bara á þessu ári og hversu mikið sú staða hefur vikst Frank Gardner sem að er svona öryggismála fréttamaður hjá BBC hann sagði að þetta sýndi að núna væri menn hræddir það þeir gætu ekki tryggt öryggi þessara flugvéla eða annara bandarískra herstöða eftir árásir Ísraels og bandaríkjana á Íran og því að þeir gætu þess vegna eins og þeir hefðu gert á margar herstöða við Persaflóa ráðist á með svona alveg sko mörg hundru drónum sem að engin leið væri að verjast öllum þeir gætu kannski skotið niður 90% af þeim en það væri ekki hægt
1: sumar herstöðum að vera óvirkar
2: já, þær eru það og þetta með því Gardner talaði raunar sko og sagði á einsku sko að þessi árás Ísraels og Bandaríkjana hefði verið væri sko unmitt

0: getið disaster. Já, staða Bandaríkjanna er miklu, miklu veikari og staða Írans þrátt fyrir allt það tjón sem Bandaríkjamenn hafa unnið á þeim og eins og Trump hefur margoft gort að hann hefði sko, hann hefur örugglega fjóru sinnum sagt öllum flota Írana og fimm sinnum hérna skotinni alla flugvilar og ég veit ekki hvað og hvað það var algjör hérna
1: að sigur það var saman í þess að komið í 43 skipti sem hann vistir fullkomun sigur í þessu
0: stíf. En vandamálið hins vegar er það að svona strategísk staða Írans er miklu sterkari eftir þessar árásir heldur nú var fyrir og staða Bandaríkjanna veikari.
1: Það eru hérna Furstaríkin og fleiri þarna við Persaflóa þau, ef þau vilja tryggja frið í framtíðin þá verður að semja með einhverjum hætti við Íran.
2: Það er skoða, það tvendan að skoða, í fyrsta lagi þetta þessi hugsanlega árás á þessa á þessa að þennan flugvallandi í Bretlandi sko
1: þetta hvað var það var það bensínþjófnaður eða var
2: nei, þeir telja svo sko þeir telja að það þeir ætla að gera eitthvað svipað eins og Úkraínumenn gerir í Rússlandi þar sem þeir fluttu dróna á leynd langt inn í Rússland og eyðilögðu bara sko fjöldan allra flugvélum með því að skjóta svona drónum af einhverjum bílum í nágrenninu og það var eitthvað þannig sem menn voru óttuðust hvað þessi bensínflutningur að myndi gera það ekki alveg ljóst að því einn af þeim sem vera að flytja bensín í hringt í lögregluna þannig að það eitthvað mjög einkennilegt en eins og er þetta með stöðu Bandaríkjanna og þessa innrás í Íran og það eru auðvitað alveg ljóst að þetta eru gríðarleg mistök af því að, og þetta eru mistök á tvennu leiti í fyrsta lagi vegna þess að það tókst ekki það sem ætlaði að gera og öðru lagi þá virðast ekki vita hvað ætlaði að gera að þetta var alveg ljóst og af hverju, hvað myndi gerast og það var allt sem að gerst sem er byggustið það getur vel verið, það ýmislegt sem bendir til þess að Íran stjórn sé að veikjast þetta eru alveg gríðalegu þrýstingur efnahagslegu þrýstingur á það núna og ástand í landinu er skelfilegt en ef að stjórnin hrynur að þá byrjar ballið fyrst sko. Svona svipað eins og gerist í Írak þegar stjórnin fellur þar þannig eru gríðarlega sterkur her hann fer ekki bara heim að sofa ég meina þá þegar þetta ef stjórnin þar fellur og leistu að þá þarna komin heilu flokkarnir tilhörandi hryðverkamönnum sem komin til að gera hvað sem er sýnist nýtt ISIS þannig að þú veist
1: Klerkastjórninni skömminni skáru heldur það sem tekur við.
2: Já, það held ég að hafi verið svona skilningur flestra, sérstaklega vegna þess að þessi klerkastjórn, að fellana svona er mun verra heldur en að láta hana falla sjálfu sér eins og var að gera skortið var fyrir þessa innrás vegna þess að þeir voru komnir af hótum fram vegna þetta þessara refsi aðgera sem búið að beita á mjög lengi að þá þetta er fólk voru óanægt en núna eru þeir búin að fá alla þjóðun upp á móti sér Bandaríkjamenn búin að fá alla þjóðun í Íran á móti sér þannig að ég veit ekki sko að ég held að það er ég veit ekki hvað gerist ef að stjórnum þetta
1: Það líka hefur komið í ljós að vera undir hervend Bandaríkjanna skiptir ekki því sama málu um enn töldu
2: á Nei, og það er annars sem
1: að kemur og það hefur áhrif líka til Asi og fleiri staða sem að menn velta fyrir sér byttu við erum búin að stóla á því að Bandaríkin passa okkur
2: Já, þetta dró sem sagt, að það hefur búið að vera að byggja upp í þessum olíuríkjum í grendinni, verða þeir að vera undirbúið undir það að breyta efnahagn í það að verða svona hátækni og ferðamanna hátækni business og ferðamanna business og nú búið að kippa fótunum undan þessu þau voru ekkit spurð það hvort þau vildu eða hvort þau samtidu þess árásir þau verið bara fyrir barðin á þeim og þá kemur allting í ljós að við erum innum herstu til að verja okkur en herstuðunar eru akkurat þvert á móti til þess að það ráðist á okkur þannig að
1: En nú er engin skortur á sérfræðingum sem stíga fram og segja að þetta eru sko verstu mistök í utanríkis stefnu Bandaríkjanna frá upphafi alls sko það vantar ekki í lýsingarnar og þetta verið svo samdóma álit allra sem að hafa á þessu eitthvað vit en skiptir þetta ykkur máli í sambandi við kostningarnar sem eru framöndan skiptir þetta ykkur máli í innaríkismálum
3: Já sko hérna dvenlum kringstæðum þá þegar að land fyrir stríða þá mjög oft þannig að sitjandi stjórnvöld þau svona fá frekari stuðning frá almenningi til að byrja með allavega og svo þegar að byrja mannfallega þá hérna Það var svona að fer þá stuðningur dvínandi en það er nú ekki þannig í þessu stríði þar sem er verið að nota aðlega dróna og svo ykkur hérna flugskeiti og annað. Það er þetta mikið tala það, mann er svona að nefna það sem er óvenjulegt að vopna þess að Bandaríkjanna sé orðið frekar lítið og það lítur að veikja ríki bara svona heilt yfir og mjög óvenjulegt að maður eitthvað gat ekki ímynda sér það að maður held að þetta væri bara eitthvað ógrunni af vopnum. En jú, Trump lofaði því að fara ekki í einhver svona stríð í útlöndum. Hann gerði það og hann talaði líka hann talaði þetta mjög mikið og óþarfa svona afskipti af utanríkismálum annarra bara það var ekki eitthvað sem að fólk hafði áhuga heilt yfir þá eru utanríkismál ekki það sem stýrir atkvæðum fólks svona venjulega síðan það hann bensín verið gerir það og hann talaði líka að lækka verð og nú sjáum við það og við finnum það hér hérna olíuverð miklu hærra og allstæðar í heiminum að þetta hefur gríðarlega áhrif og þetta eitt af því sem hefur
1: 80 miljardar meira fyrir olíuna á þessu ára heldur við fyrir
3: það
1: meðalverðin
3: já, og svo sagði þetta líka það að fara í þennan leiðangur með ekkert plan og eitthvað neginn þetta var svo ótrúlega marglaga og hérna flókið könnun sem ég var að kíkja á hérna fyrir hennar þátt að sýnir sko þegar við erum að spyrja fólk hvað skiptiði máli í þessum kostningum að þá er sko verðbólga og verð efst og svo kemur hérna bara vinna eða atvinna bara hérna möguleika atvinnu svo kemur ógn við lýðræði og svo einhversta miklu neðar kemur sko innflytjendamál þannig að þú veist það hvergi á blaði Já, Hormúsund ekki á blaði hjá kjósundum að þú veist að taka yfir það og kalla það einhvað Ameríkusund eða eitthvað þannig að Trump eins óvinsall og hann hefur nokkuð tíma verið, hann hérna, það 61% sem segir að hann sé ómögulegur, að disapprove, hérna, og það lægra heldur en þú svo manni finnst það kannski ekkert gríðarlega lágt, mann hefði aldrei að væri sko 99% sem væri komið nóg, að þá það ekki þannig, og forsetin hefur alltaf talsvert sko svona grunnfylgi, og meðum heldur ekki gleyma þessu að það náttúrulega í svona tveggjaflokka kerfi að það bara ákveðin hópur sem kýs alltaf sinn forseta þrátt alls í ómögulegur þannig að þetta
1: Nixon Nixon var til þess með 24% stuðning þegar hann flaug frá Hvíta húsinu í þyllunni
3: Já, hann er í raunum miklu lægri heldur en Trump þannig að hérna, en svo held ég líka bara að Trump hann sko með eitthvað svona teflon sem við höfum aldrei séð áður af því í raun og veru það sem hann hefur á sinni afrekaskrá hefði felt fórseta sko marga í röð þannig að þetta bara þetta mjög óvenjulegt
1: Heldur þú að Íran hafi áhrif á kostningarnar framundan?
0: Ekki beint, en alveg svo brýndi svo að segja, það hefur óbein áhrif vegna þess að verðbólga hefur aukist og aðalega er það bensínverðið sem að skiptir aftur gríðarlega miklu máli í Bandaríkjunum. Það alveg restin brýndi segir, sko, hann með einhverja teflonhús sem við mikið séð áður, ég veit ekki hvort að einhverja hérna, hlustendum okkar eða áhorfundum mann eftir Gary Hart sem var aldungadeild að þingmaður og mikil stjarna og mikil uppleið og var búist við að ætti bara góðan sjans í það að verða fórseti Bandaríkjanna framhjáhaldsmál felldi hann á þeim tíma fyrir hvað, já, meirinn 40 árum þá var það að bandaríska þjóðin, hún þoldi ekki í slíkan siðferðis brest núna erum við með forseta sem að gortaði af því opinberlega að hafa beitt konur kynferðislu ofbeldi með káfu og þreifingu sem að ég ætla ekki að vera að lýsa nánar
1: hérna. Kemur hann fram í ævisugu fyrirverandi eiginkonans að hann hafi nauðgað henni
0: Já. Og þannig að það virðist vera sem að ja fólk sé slegið blindu ég eiginlega átta mikið á því að sko fyrra skiptið þá hefði maður hugsanlega geta sagt já ok, þetta ákveðið slys bandaríkjamenn voru ekki tilbúin til þess að kjósa konu, hún var ekki vinsæl og annars slíkt en núna, þegar hann kosin í seinna skipti þá fær hann meiri hluta hann fekk ekki meiri hluta atkvæði í fyrra skipti en þá má sko kannski hérna segja líka að það hafi verið algjört klúður demokrata sem voru með Joe Biden eiginlega bara fram á síðasta dag sem frambjóðanda þegar hann var augljóslega orðin, ég vil ekki segja elliær, en hann var augljóslega orðin maður sem að þú ekki vilt hafa að gegna þessu
2: embætti
0: mjög vel orðað hjá Guðmundi hann var komið fram með síðasta söludag
3: það eitt sem að hefur breyst og ég heldum að verða takkan reikningin nú ég búin að vera að horfa mikið á bandarískar fréttastöðar hérna, og gerir það gerna svona í kringum kostningar og þá reyni ég mitt besta til að horfa á svolítið breiðan svona, hérna já, svona skalin allt frá því að vera að horfa á mjög vinstri sinnar og svo Fox og svona að það eru þetta það eru sko það ekki verið að flytja sömu fréttirnar af sömu viðburðunum þannig að og skiljanlega svo erum við með algoritmann í símanum og hérna öllum tækjunum okkar
1: og mikilvægt að við hugað með Trump sko hann ekki að tala við almenning hann bara að tala inn í sinn hóp
3: já
1: og hann dettur ekki hug að snúa að einhveru öðru en sínum hópi
3: nei og það líka sko leið og þú kveikir á Fox sem ekki endilega hvetja fólk til að gera að ef þú hefðir ekki hinar fréttirnar að þá fyndist þér bara mjög margt eðlilegt þarna, þannig að þú þarft í leiðu að þetta komið eitthvað samanburð þá sérðu skekkjuna, en nú sama með mjög vinstrasinnar hérna, fréttastöðar sem að eru líka að sína allt aðra mynd, þannig að fólk eru auðvitað líka bara að horfa á sigur á söguna og tekur þá þetta ákvörðum.
1: Mjög ífta útgáfunni eins og MS Now og svona þetta bara,
3: Já.
1: Þetta bara hinn endin á Fox sko.
0: Sko Trump það hefði engum fórseta öðrum heldur en Donald Trump dottið í hug að segja á hérna á framboðsfundi núna bara í gær að það væri svo sem allt í lagi að Íranir myndu hérna eyðileggja eða svona hérna bara bomba hérna með kjarnorkuvopnu San Diego og hvað var
3: San Diego San Diego já
0: því að hérna þetta eru bara einhverjir hérna vistir hérna hálfvitar sem öllum er saman sko Já, já. Undir öllum venjulegum kringustafum væri svona yfirlýsing næg til þess að maðurinn væri dæmdur gersamlega vanhæfur í það embætti sem hann gegnir.
2: Ja, sko,
0: en
2: núna
0: þá fer þetta framhjá hérna.
2: Sko, maðurinn þetta gersamlega vanhæfur í þetta embætti. Það eru alveg ljóst.
1: En er ekki lýsandi, eins og ég var að reyna að segja áðan, að það sem maður, sérstættu hans stjórnmálamann, hann talar bara inn í sinn já, hóp. Sko, hann ætlar ekki þetta saminu
2: þú Nei, sko, það sem að gerast núna, og þetta sko munurinn á forstakostningum og þessum miðbyggskostningum og hann sá að þarna ekki einstaklingur í framboði, þannig og menn kjósa eftir pingjunni, það þannig sem menn kjósa og það alveg sama hvað Trump segir, menn vita það verðbólga, menn vita það að bensínin kostar meira og ekki síst að diesel hefur hækkað svo mikið verið sem hækkar aftur hérna flutningskostna á vörum Og þetta bara veit fólk og það alveg saman.
1: Dísilbílar, þessi stóru pick-upar sem
2: að... Já, það nú aðlega... Ég held sér alveg flutningabílarnir, sko.
3: Þeir
2: að það er og langkonar líka bændur. Þannig að
0: bændur... Svo er áfurðu hækkað.
2: Þannig að það jóstingarnis að í þessum svona landbúnaðar fylgjum, sko, Texas, miðfylgjunum, að þar eiga frambjóðundur republikana, jafnvel fylgjum sem það sem að þeir hafa bara ekki eitt krónu í auglýsingar af því að það var bara fyrirfram gefið komið til vinna, að þær eiga erfilegu þar. En það vegna þess að það ekki persóna í frambóði, og það auðvitað í kostningar bandarækjánu sérstaklega í þessar miðbyrskostningar, snúast mjög mikið það að koma fólki á kjörsta. Og það það sem að Trump að gera, hann Trump engin heimskingi.
1: Það bara inn í sinn hóp.
2: Hann að fá til að mæta á kjörsta, sko. Hann veit að
1: samfæra engan sko. Nei,
2: hann bara að reyna að fá fólki sem myndi sitja bara heima og myndi ekki fara spönn að mæta. Það er eina strategían sem hann hefur af því að hann hefur ekki annað.
3: Já, en það sem hefur mikið verið talað núna í Bandaríkjunum, maður heyrir svona spekinga eins og okkur tala við svona spjallóttum að það þetta, að hann að misreikna það að það þegar hann mætir á svæðu og að hvetja sitt fólk og tala inn innan kjarna sem að mætir á kjörstað að þá hann að tala í raun og eru hitt fylgið upp
2: það
3: að
2: segja
3: að sem að er svona mikið innubran
1: sem fólk sem að hleypur á kjörstað til þess að kjósa ekki
3: tröf. Já, og það sem kannski svona, þú veist, að það líka mikið rætt sko hvort hann sé núna að missa þennan skilning sem hann hafði þó að hérna hvernig svona landilegi og hvar hann þyrfti að stinga sér niður og það nú hérna James Carville, hérna kostningar ágjáði Clinton skrifaði fræða bók er því economy stupid
1: sem er kannski búin að missa touchið fyrir þó nokkuð síðan
3: já, það getur vel verið en þetta ásamt sem áður við vegna þess að það eru þetta hvernig þetta kemur við fólk pingjunni og fólki og það eru þetta líka þetta að stór hópur sem kaus Trump og var þetta sveiflu fylgi sem að hefur rokkað alveg frá því að vera að kjósa Bernie Sanders og vildi semst breytingar á og ekki síst vegna þess að það bara stór hópur í Bandaríkjunum sem lifir bara hérna mánuð fyrir mánuð og á ekki hérna, á allt undir því að bara verði ekki veikur og allt þetta þannig að hérna sá hópur finnur þetta mest fyrir þessu og það oft talað og ég var að hlusta á hérna Nate Silver sem svona hérna tölfræðispekingur og hann talaði þetta sko þeir sem komu hérna síðastir á Trump vagni þeir eru líka fyrstir til að fara og það mjög það sérst núna svo þetta Hispanic
2: rómanska Ameríku
3: Já rómanska Ameríku uppruna fólks ég vantar alltaf gott orð fyrir þetta en síðan það líka hverjir mæta sem sagt á kjörstað og svona harðasti kjósendahópur Trump hafa verið hérna hvítir ómenntaðir karlmenn bara svona heilt yfir nú ég tali mjög breiðum línum
1: og evangelíska kirkjan
3: og sem sagt ungir sérstaklega þeir mæta náttúrulega vest á kjörsta þetta midtönum ekkert að kalla á þetta fólk sem svona í þessu sveiflu fylgi þetta meira svona þessi kjarna kjósendur en það sem að gerast núna í þessum fylgjum sem eru undir í öldungadeildinni ótrúlega sérstætt að það eru þau ríki sem að demokrata gátu í raun og verið gefið sér að þau fengju að þeir eins og þeir hafi verið væri kærir og ekki passað upp á frambjóðendur sem að þeir völdu þar og öfugt fyrir republikana þannig að það líkur á því að það verði eitthvað svona skipti þar að segja að demokrata gætu verið að tapa ríkjum sem að þeir þetta geta gengið af vísum og öfugt
2: Sæti, Michigan og svo hérna í Maine sko en sko ég held að Sæti vinni í Michigan sko sem hann hefði aldrei gert í nema í svona
3: áferði
2: sko og það alveg en hérna Susan Collins í Maine hún er algjör hérna, hún bara svo flink og stjórnmálamaður, hún búin að Maine búin að vera sem sagt demokrata fylki núna í ára svona í 10-20 ár, en hún vinnur alltaf samt sko
0: Svo náttúrulega demokratin lenti alveg stórkostlegum vandræðum þar með sín frambjóðundar sem þetta hætta og...
3: Graham Platner, já, það var náttúrulega svona mesta fjasko sem að maður hefur...
2: En þetta eru þetta þar sem að fylgið er sterkt hjá bæði hjá republikunum og demokratum, það alltaf hættan svo að þeir sem að kjósa í forkostningunum kjósa þá sem að gera þá spennta sko, en ekki það sem að gera hína spennta þannig að og það er sem að gera þess að hann er mjög flinku stjórnmálamaður en kannski ofróttakur
3: Já, það er hérna ungur frambjóðandi hann er hérna doktor í heilbrigðisvísindum heitir Abdul El Sayed og er í raun og veru tilheyrir þessum sósialíska armi demokrata og svona hefur verið tengd mikið Mandani
1: kommunisti ef að má marka Trump
3: En er líka svarakallið, sko, mér er líka mikilvægt að maður taki það inn í reikningin það kall innan hérna, demokrata flokksins eftir meiri svona vinstri hérna, slagsíðu.
0: En það náttúrulega sko, ég er alveg hálfrétt hjá þér blindis, en sko, demokrata flokkurinn náttúrulega ekki sá sami í Main eða Nýja Englandi og þeir voru komin inn í miðríkin og það, þeir vita það að það þýðir ekki að bjóða sko, einhverja róttaka einhvern róttækt fólk fram þegar þú ert komin hérna í önnu ríki heldur en þar sem að þeir hafa við að komast mér og Mamdani, hann hefði ekki komist áliðis í mörgum öðrum borgum heldur New York
2: En Sæt virðist hann sko hann nú er allt og snemmt að spá sko hann virðist vera nokkuð
1: hann bara 4 vikur í kostingar
2: já og hann er nokkuð ofar í fyrir ofan replikana sem mjög svona frambærilegu republikani sko og eins og segi það ef þetta hefði væri ekki svona kostningar þá þetta Sæt enga möguleika en ég held að eigi möguleika samt sem áður og bara einfaldlega hann fyrstalega hann flinkur stjórnmálamaður hann er mjög vel máli farinn og hann að tala málefni sem að hérna skipta máli það mjög mikið af hérna múslimum í Michigan sérstaklega Detroit og það er einn ástæðan fyrir því að Kamala Harris var ekki Michigan var svo að þeir eru svo margir en samt sem á þetta mjög tæft
3: Já, hann líka sko, hann á mikinn stuðning mann ekki, 70-80% ungs fólk sem segja þetta stiðan og
2: mæta þeir
3: Já, og hann líka hérna á TikTok og Instagram með þú veist, það sem hann að dansa í videónum og bara mjög hress og sprækur þannig að En það eru þetta, það svona mikil gerjun í demokrataflokknum og svo heyri maður sko frá Mandani í fólkinu hérna í New York, svona gamlir hérna félaga mínir sem ég var að vinna með því var, að þeim finnst að vera orðin á hægri sinnar, því hann að slíta sig aðeins frá sko alveg svona ultrasósilista arminum, þannig að, og það þannig sko á kjörsæðlinum þegar þú ert að, ekki þegar ég hafi kosið en unni í kosningum, þá sko demokrataflokkurinn með alls konar varjarsunir innan flokksins. Þannig að það eru deildir innan flokksins svoleiðis sem að síðan berjast innbyrðis og hérna en það mjög erfitt að gera öllum til geðs eins og segir sko
1: það getur ekki máli á milli flokkanna að þá það sem Trump að reyna að fá sitt fólk til að mæta á kjörstað þess að hann ekki að reyna að fá neitt til að skipta skoðun demókratarnir eru hins vegar klofnir og það getur vel verið að þessi tegund demókrata sé ekki dæstur í að fara að kjósa hina tegundina þannig að við finnst alltaf vanta svolítið í þetta að, því að það eitthvað við demókrataflokkinn hann svolítið naskur að tapa kostningum það sundrungin inn í flokknum sem hættir mjög til þess að gera hvern annan að anstæðingum eitthvað hætta á því að hérna, þessi sigur sem ætti að renna til þeirra næstu áreislu lust að demokrátum takist að gera sko, framboð sitt of óspennandi fyrir fólk til þess að flykja þetta kjöstað
0: Ég held að eins og ég vitni guðmund sko, það þó þessi fjóra vikur þá ennþá talsett langt til kosninga ja. Og við skulum aldrei gleyma því sem að Harald Wilson sagði sko eða hérna eða Macmillan þegar hann sagði sko events my dear boy events það það sem að ræður það geta alls konar hlutir gert fram að þessum kosningum það að vísu afar ólíklegt að Trump takist að setja niður deilurnar við Írani og semja frið en maður veit aldrei hvað það gæti orðið það gæti þá orðið til þess að að bensínverð myndi snarlækka það getur breytt myndin algjörlega það alls konar slíki hluti þannig að það gersamlega ómögulegt að spá það hins vegar kannski rétt ég voru að segja að demokrátum sé treystandi til þess að klúra hlutónum þeim hefur tekist að klúra hlutónum núna í forsetakosningunum 2016 og 2000 og síðustu kosningunum þannig að þeir getur alveg klúra þessu en aftur sko svo Guðmundur svo ég vitni Guðmundur að það ekki ein persóna sem við að kjósa við erum að kjósa mjög marga persónur og þetta ekki bara sko þriðungurinn af öldungadeildinni og fulltrúadeildin þetta líka sko ríkisstjórar og borgarstjórar og þetta mjög hérna auðvitað beinist athygli mest að þinginu vegna þess að þingið raunni eini valdaaðilinn í Bandaríkjunum sem á möguleika á því að setja Trump stólinn fyrir dyrnar. Ef að demokrátar vinna sigur í fulltrúadeildinni, þá má búast þið að þá náttúrulega fá þið meiri hluta í nefndum og þá fara eftir að rannsóknir og alls konar hérna vesinn og hugsanlega munu einhverju vilja ganga svo langt að reyna að koma Trump frá völdum þó að það sé mjög torsótt leið og óvinsæl en það verða örugglega einhverju sem að vilja gera það en það náttúrulega bara tvö ár eftir innan við það að valda tíma Trumps
1: En svona kostningar á miðju kjörtímabili, alveg svo auka kostningar víða, að þær eru að hluta til kostningar stjórnvöld.
2: Já.
1: Og það þessi sveifla sem að kemur, það yfirleitt tapar forsetinn hérna á þinginu á þessum tíma.
2: Sko ég held að
1: það sé... vegna þess að alveg sama hótt þetta sé svona, þú ert ekki að kjósa Trump. Þá ertu samt aðeins.
2: Já, sko ég held að það sé nokkurn veginn, ég held að það sé yfir 90, sko sé að næstu 100% líkur á að demókrata vinni fulltrúadeildina. Og það einfaldlega vegna þess að jafnvel þótt að það séu ekki að það séu svona 15-20 kjördæmi sem eru raunlega í spilinu orðið, sko, því það búið að teikna því upp þannig en republikana teiknuð upp kjördæmi þannig að þeir byggust við að niðurstaðan yrði svipuð eins og í síðustu kosningum. En það bara er ekki staðan út af óvinsældum Trump. Þannig að jafnvel þú að séu svona fá kjördæmi í spilinu þá er það nokkurn veginn ljóst að með öldungadeildina var datt engum í hug í upphafi þessa árs að hún væri einu sinni eftir möguleika demokrata þar. Það eru talsverið möguleikar en það snýst eins og segir allt óvinsældi Trumps. Og síðan eiginlega svona hann hefur engan skilning á sig hvernig á að vinna þannig kosningar því hann getur ekki hugsað um neitt mann sjálfur í í sviðsljósinu og eins og Bryndi sagði þá ekki bara það að hann að reyna að leið og hann reynir að fá sitt fólk til að mæta kjörstað þá hann að kalla á andstæðingana kjörstað því að, að því að hann hefur þetta hennan óskaplega hæfileika til þess að, að fá fólk til þess að vera æstan einhvern með sér að móti sér og hérna þannig að það svona tvíeggja sverð að fá sína kjörstað til að mæta hann hefði átt og allir, allir venjulegi forsetar hefðu svona bara verið svona eitthvað að klippa borða og svona eitthvað svoleiðis en hann þarf að vera í
1: og vona að þeir sem í frambúðu myndu vinna kostningarnar
3: en það
1: svona að sér hann inn á sviðið
3: en maður svona aðeins tekur upp hanskan fyrir demokrata að hérna það það auðvitað þannig að ef þú ert republikani og ert í frambúðu einhvers staðar þá gerir þú eins og Trump annars ertu úti þannig að það ægivald á flokknum og hefur verið frá því hann tók við og það nú hérna en ég gerir smá fræðilega fræðimaður sem heitir George Lakoff sem að svona greindi demókrata og, og replikana þannig að, að ef þau væri foreldrar að þá væri replikana svona strangi faðirinn sem refsaði mjög harkalega fyrir slæma hegðun og og hérna og svo klappaði upp þegar að það væri vel gert en en demókratinn væri svona þessa umhyggjusama foreldri sem að skildi mistök og mætti vera svona blæbrigði í hópnum og svona og þið sjáuði það að demókratahópurinn fjölbreyttur og og það svona hugsanlega lýðræðislegra líka að að mega hafa skoðun sem hérna ekki svo sama og Trump þannig að, að það birtist líka í þessu hvernig sko flokkurinn hann kemur í raun og veru bara fram sem svona maka hliðhollur en svo inn í svona lokal sagt, í hverju fylki fyrir sig að þá vilja þær helst ekkit vita sem republikanar af Trump og vilja alls ekki hann komi en hann búin að tilkynna komu sinna hann allar í öll ríkin og
1: vilja heldur ekki setja sig upp á mótunum því að það
3: þora því ekki
1: það reynist mönnum mjög illa
2: já, og þá getur 30% republikana dýrka Trump svo
3: Já, en þetta, er, þetta er þetta svona, kom að segja, þetta vand með farið, en það sem við vitum að hefðin að á þessum tíma, ég tala ekki þegar þú ert á seinna kjörtímabili. Og svona óvinsæll að þá, þá missur báða deildirna, það svona oftast þannig. Það sem hefur eins og það líka verið að gerast, sem að ég held að hafi áhrif á svo öldungadeilda hérna, kostningar, að, og það heilt yfir bara já, á Vesturlöndum og víðar, að sitjandi stjórnvöld hafa verið að tapa. Það bara, sjáum þetta bara í Evrópu, allstar.
1: Allstarnum á Ítalíu.
3: Já, og hérna, semst, þannig að það virðist líka vera áhrifa þáttur þarna. Það þetta og sérstaklega þú horfir á, á yngri kjósendur, hvernig svona hreyfingarnar eru þar. Þau skila sér endar mjög illa á kjörsta og við talum ekki mjög í þessum kosningum. En það hugsanlega svona einhver áhrifa þáttur þarna. En líka val á frambjóðendum. Og, og Texas til dæmis alveg gríðarlega áhugavert og ég, það hérna þið vil kannski já, grípa boltan hérna, hérna með, með félagana í Texas
2: Já það sést auðvitað í, í Texas sko. Texas á í öllu, undir öllu venjulegum kringustæðum það Paxton unni sko. Að, að þó svo hann sé ömulegu sko. Ég meina hann var hérna dæmdur frá embætti af hans eigin flokki af, af fulltrúadeildinni í, í Texas var hann impeached og dæmdu fyrir
0: hann kærði til embættismissins
2: en sem að aldugadeildin þar hérna ákvaða að hann sæti áfram þannig að hann gríðalega óvinsall líka af sínum eigin flokksmönnum en eins og sé, endur allir venjulegu kringustæðum það alveg svona, þetta alveg öfugt sæti í Michigan
1: en hann maður að skapi Trump
2: Trump valdan Trump hann raunverulega valdan gegn konin sem var sem var svona meira miðjumaður innan, innan republikaflokksins hafði reyndar alveg síðustu tvö árin alveg kist já, ákveðin stað á Trump lonadóni, það dugði ekki og hérna og Trump bara ákvað Paxton vinur og þá bara og þá bara tapaði hún konin og, og konin hefði unnið þetta leikandi létt, það alveg ljóst
3: og Paxton sko, hérna fólk kannski kannast við mannin sem stal pennanum
2: þannig
3: að þess gerð hérna frægur fyrir það hafa tekið penna í svona öryggis hérna leitar fann penna og stal honum sem var $1,000 penni sem hann þó skilaði og þarna var hann
2: ekki fyrir þó var að ganga eftir
1: þannig að formaður Rauðs flokksins í Noregi sem að sagði af sér af því hann stal svona sólgleraugun
3: þannig að hérna en James Talrico hins vegar áhugaverður frambjóðandi og hefur vakið mikla athygli, hann hérna ég kíkti aðeins inn á hérna heimasíðan hans í gær og það sem áhugavert að þetta ungur maður, hann man ekki, hann eitthvað kringum fertugt, hann kennari að mennt og með einhverja kirkjulega, já, hann ekki alveg prestur, hann eitthvað svona prest í gildi.
2: Prestlærðu, sko,
0: fór í það. Hann hefur í rauninni, sko, tekið republikanina á því mjög marga í rökræðum á því á biblíutilvitum. Hann þekkir, sko, hann þekkir biblíuna betur heldur en margir stuðningsmenn republikana sem að þykjast vera kristnir en hafa aldrei náð sko kjarnanum í kristni
1: og skilja hlusta á hann að gagnrýna þessa kristnu
0: en hann gerir þetta alltaf öðrum forsendum heldur en í allir aðri frambjóðendur demókrata sem að ég bara þekki til og það eitt af því sem að gerir þetta mjög skemmt skemmtilegt og áhugaverða kosningar þannig í Texas. Sko.
3: Hann hefur þetta svona, hann ekki rætin, hann er með svona skemmtilegt brosaldi eins og Mandani hann svona tekur þetta okkur kærleika en það sem áhugavert þegar ég var að skoða bara efni sem hann að senda frá sér að það svona filma yfir öllum myndum sem að lætur það lítið út eins og þetta verið tekið 1960-1970 og það rosalega mikil svona skýrskotin í Kennedy sem JFK. Þannig að hann að spila alveg sko hérna, ef Goddur heitin væri hérna með okkur þá myndi hann pottið
1: benda
3: þetta. Já, að því þetta og þetta svona hlutir í kostningum skipta svo miklu máli, þessi áferð og ásýnd og hvert að senda fólk í huganum svona þessi tilfinninga hlutin og hann gerir þetta rosa vel hann stendur ofan á pallbíl svona hérna jeppa fyrir framan svona baptista kirkju með hópi kringum sig með mæk og það horfa allir á hann það svona
1: ákveðin Já, þegar hann nefndi Kennedy þá verið að skjóta inn svona ykkur máli þegar verður að reyna að skilja sko hvernig Trump hugsar hann setti nafni sitt á Kennedy Center það dæmt að það væri mætt ekki núna fullyrt að hann ætla að rífa og byggja þar í staðinn höll fyrir þarna, ég man ekki hvað þessi glíma heitir hann sem að menn inn í búrónum að berjast eins og hann var með við Hvítahúsið að það verði í staði fyrir Kennedy Center sem að er svona menningastofnun sem að reynir einhvern veginn að upphefja bandaríska menningu eru með verðluna veitingar og fleira sem að
2: Þetta líka bandarísk menning, ekki sagt? Er ekki svona búra slagsmál, er það ekki bandarísk menning?
1: Það ópera sem á heimaðar sem núna heimilslaus.
2: Já, hún er bara komin annað.
1: Hafið þið trúið því að hann rífi Nikolsenir?
0: Sko...
1: Nei, hérna Kennedysenir.
0: Sko, það, hérna alltaf, fyrst hann færi ekki að merka sér það, að þá bara á yfirleikja. Það er bara verið spurning hvort að honum... tekst það á þeim tíma sem hann á eftir
1: hann þurfti að rífa helmingin af Hvítahúsinu
0: já, en hann byrjaði á því sko
2: að reyða fyrst og spurði svo
0: já, en sko þegar að menn vita þekkja fyrir glæpans í þessum efnum að þá verða menn kannski aðeins tortregnari núna en það er eins og að búa lokakendi sem þetta vegna þess að það þarf umfangsmikið viðhald á byggingarnar, ég held að sé þess vegna sem að því var loka auðvitað þetta náttúrulega og hefur verið talin eina sko merkilegri menningarstofnunum bandaríkjana og vettvangur fyrir alls konar listviðburði og menningaviðburði tónleika og hérna og annars slíkt og væri að sjálfsögðu gríðarlegu missir ef að honum tækist að eðileggja þetta ég ekkit sérlega trúaður á að þetta verði nú efst á hérna forgangslistanum og þó þegar maður hugsar hvaða er sem að honum finnst skipta máli
1: eins og
0: tjörnin þarna, speglatjörnin og
2: síðan
0: er
2: Sigurbóin
0: hann allar að byggja hann hafði nú ekki byrjað á því en þá
1: menn hafa kvartað yfir því að síðilega ekki hægt að fá hann til að ræða neitt nema bólrúmið og Sigurbóin hann eiginlega snúið öllu talið þar hann eiginlega daufur í dálkin við að ræða flest annað en þegar þetta kemur upp að þá verður hann lifandi
2: dróð sí til að skoða hérna grunninn hann það sem við erum að byggja
1: já, og myndinnar af hérna
0: að fórsetunum, já
1: sjálfvirka pennanum
0: sjálfskrifandi pennanum sem að var Joe Biden
3: já, ég held að maður sem getur hækka olíuverð fyrir heiminn allan hann langar að rífa eitt hús, þá gerir hann það
1: þetta náttúrulega sérstætt að fá þessa fréttir
2: en sko, ég held að
1: það er engin munur á ríkinu og mér
2: nei, en ég held samt sem að hann skynji það nú að Kennedy er svolítið annað, sko, ég meina Kennedy er hann ennþá ekki svo langt síðan að dó þannig að var myrtur þannig að ég held að hann ráði sig ekki af Kennedy ég held ekki sko en hvað Trump sko hann tilbúin sér að nafni hliðin á honum en að rífa já eins og
1: það er nafnið því að þeir eru raunverulega eins og minningar musteri Kennedy.
2: Já sko en hann í svo í sjálfu
1: sér galið að setja nafni sitt á
2: það. Já það enda mátti það ekki neitt. Þetta er sem sagt raunverulega þingið sem ákveður þetta. Hann varð að fara í gegnum þingið og það var það sem dómstólarnir sögðu og þess vegna fékk hann ekki setja þetta að hérna það er þingið sem ákveður hérna nafnið á stofnuninni og hérna og þingið var ekki spurt að þessu. Það er spurning hvað þingið hefði gert að það verið spurt en hérna hann hafði þú vita á því að spurja ekki.
3: En ég heldur með þetta að sko eftir kosningarnar og segjum að demokrátum takist að taka báðar deildirnar, þinginu, báðing deildirnar, að það verður býsna flókið. Að því að við vitum það að ef þið fara í þetta impeachment ferli að þá geta orðið greiðlega óvinsælir og þau hafa þetta tvö ár fram að næstu forsetakosningum og síðan er það hvernig ætlaðu að tryggja að komi veg fyrir hann til dæmis þau geta dreigja úr vopnum vopnaframleiðslega hvaða er kaupum á vopnum eða í tengstu allir þessi stríð en svo er það bara þannig að Trump hefur tekið sér gríðarlega mikið vald með þessum forsetatilskipunum sem eiga í raun og veru enga hliðstæðu sem er í raun og veru og svo bara ferði upp í Hæstarétt og þau segja já mátti þetta eða mátti þetta ekki og svo bakkar hann ef að það mátti ekki eða og heldur áfram.
1: Það er stríði við Íran á þess að hann fengið heimi þingsins eins og hann á að gera það Putin, hann kallar þetta sérstaka hernaðaraðgerð.
3: Já, en það er ekki óvanalegt. Það er ekki óvanalegt að fara í stríð og láta þingi vita og þau hafa, ég man ekki hvað, 35 eða 40 dagar resolution sem að
2: 60 dagar
3: já, og svo er því bara framlengt af því að þingmenn vilja ekkert vera að segja já, endilega drífum okkur í þetta stríð sem er þegar hafið. Það er bara þeir einlega komast hjá því.
1: En hann fór fram yfir þessa 60 dagar.
0: Já, hann sagði að það væri búið að gera
2: vopnahlé.
0: En sko hann hefur alveg svo Bryndís segir, hann hefur virt svona hefðbundið valda takmörk forsetans einskis. Hann hefur bara valdað yfir þetta, bara til þess að þetta með tollana. Hann hafði ekki vald til að setja þetta tolla á. Hann búinn að fá á sig dóma út af því, en hann heldur samt sem áður áfram. Þá finna þeir einhverja nýja lagabókstafa, lagagreinar sem að þeir segja að þeir sé byggt á, og þá þarf þetta að fara aftur í gegnum allt dómskerfið áður en það stoppa. Og það er nákvæmlega þetta, en núna er hann orðin bara fúll út í Hæstarétt, af því Hæstiréttur hefur ekki staðið og setið eins og hann hérna vill. Og þá eru þeir bara orðnir helvítis aumingjar og koma dindlar.
1: Sérstaklega þeir sem hann skipaði.
0: Já, og þannig að, sko, en á meðan að dómskerfið er að malla, og það er nú ekki, það fljótast það, hvorki bandaríkunni annar staðar, Elimansur samkvæmt, að þá bara fer hann sínu fram.
2: En það sem er að gerast er það og það er ekki engin tilviljun að John Roberts hefur lengi hann var sem sagt starfaði undir Nixon og Nixon eiginlega kemur og það er undir Nixon stjórnin sem kemur þessa hugmynd um þetta vald forsetans að forsetinn er framkvæmdavaldið allt hann á að ráða framkvæmdavaldinu bírókratið og ekki að bara bukta sig að beygja Og þessi og núna undanfarnum árum hefur það sem sagt meira og meira verið að færa forsetanum vald svo innan ramma lagana, það má ekki útfyrir lögin en hann má gera eiginlega flest annað og meira sé að spurning hvort hann sé innan lagana því hann hefur núna undanfarið raunulega verið að taka fjárveitingavaldið af þinginu að með því að leggja niður stofnani sem að þingið er búið að veita fjárveitinga til
1: gefa öllum öldruður 90 dollara
2: já, það er eins og það fjárkvæmur mikið en hérna það er verið að reyna að stilla þetta af og það sem auðvitað margir republikanur hættir að þeir vita það alveg að Trump er ekki til eilíðar ég meina demokrata forseti gerir þetta sama að byrja og reyndir að hafa forsetar æ meira verið að beita þessu valdi sínu sem er tilskipunum og Obama gerir mjög mikið að þessu einfalda vegna þess að þingið hefur verið meir og minna lamað í svo lengi vegna þess að til þess að koma nokkur gegnum þingið þá þarf þetta að vera með 60 þingmenn í öldungadeildinni að því að þú kemur ekki neinu gegnum að svona ákveðnum fjarlaga málum nema með því að vera með 60 þingmenn af 100 og það mjög sjálfgætt Obama hafið það og kom þessna með herkjum í gegnina heilsu frumvarpinu sínu og hérna, en annars þá þetta bara mjög erfitt og það sem verður áhugavert ef að demokrata vinna hana og það sem það versta sem ég gerðu var að fara endalausa hérna, að reyna að koma Trump frá þeir sú leið gengur ekki fyrst ekki ekki eftir hérna 7. janúar að þá gengur ekki að þeir ná aldrei þessum aukna meirhlut sem þurfa í öldugreldinni og það er eina sem út úr því að gera Trump að fórnalambi eða það sem gætu fara að gera og koma örgla til með að gera að rannsaka fjármála misferli Trump-fjölskylduna sem eru þetta það svo gengdalaust ég meina það svo svakalegt að hérna að hvernig ellend ríki hafa ekki keift sér aðganga forsetanum og hvernig forsetan hefur grætt á þriðja og sem bara viðkennir sjálfur en hefur grætt á þriðja miljard bandaríkjadollara á einu ári ég meina sko hvað í gangi sko þarna eru einhverjir steinar sem ég held að alveg þess virði að velta og gákaður undir
3: ég held að sé samt sko ef að republikanaflokkurinn er að vera strategískur án hérna Trumps þá þetta þurfa þau líka að slíta sig frá Trump sem til þess að komast í næstu kostningar með að við hvað hann óvinsæll núna að þá væri þetta fyrir demokrata langt best að reyna einhvern veginn að semja við aðra þingmenn að svona koma hlutunum í horf og fá þá með sér og þá ég ekki að tala að þeir fari í eitthvað svona impeachment ferli heldur bara að svona ná einhverjum tökum á honum með þó svona miklu meiri hluta þingsins og svo líka að sko svona hegðun eins og Trump að sína sem að ég held að sálfræðingar myndi nú svona flokka undir ógnandi og hérna, hegðun sem að fólk svona lippast niður í kringum að hérna, hana þarf einhvern veginn að takast á við og demokrattar hafa náttúrulega ekkert í hann einir það þarf replikana með að þá að snúa þessu við og fara einhverja hefðbundna pólitík aftur
1: En svo, þingi hefur verið eða gjá á milli og búið að vera svona síðan á Clinton-árunum
3: á milli þess að tvekja flokka já, en það samt eins og hér
2: sem við höldum,
3: já, það auðvitað samt sem áður fullt af frumvörpum sem fari í gegn með samtyki beggja aðila og alltaf og maður sér það líka að mikið af þessum frambjóðundum sem eru áberandi núna í þessum hérna, öldungadeilda kostningum og það fólk sem hefur staði í lappinna gagnvart Trump og enn verið líka fylgjendunum Susan Collins eina af þeim sem hefur gert bæði en hann auðvitað svona svokallega lame duck, hann ekki að fara aftur í framboð þó hann haldi það kannski þegar að þessum kostningum líkur þannig að auðvitað væri farsælast
1: hann ekki búin að afskrifa það
3: hann auðvitað ekki búin að afskrifa en það væri sko maður sér þó að hæstréttur að standa í hárunanum eins og til dæmis þetta varandi hérna, kostningarnar og ætla að fara að koma í veg fyrir að það væri hægt að kjósa með svona hérna, það sem úrst að senda inn
2: póst sem að gera sjálfur
3: já, sem að gera sjálfur
0: það er rauninni bara það sem við kollum utan kjörfundar
3: en það er reyndar sko í mörgum fylgjum er það bara leiðin til að kjósa punktur, það er engin kjörstaðir þannig að hann ætlaði að fara að skipta sér að kostningum sem eru mál ríkjana núna fyrir nokkrum mánuðum en hann var stoppaður í því þannig að þú veist ég ætla ekki að spá fyrir þriðja kjörtímabili Trumps nema kannski bara í anda, maður veit ekki
1: Guðmundur, þú hefur verið þegar þegar var kosin aftur og þá var eiginlega vangaveltan sko, lýðræði í Bandaríkjunum nógu sterkt til þess að standast Trump
2: sko ég held að lýðræði
1: hvað segir í dag?
2: Já, sko, ég bara segi það að lýðræði í Bandaríkjunum að breytast og hérna við hverfum ekkit aftur til fyrir tíma
1: Trump
2: Já, sko, það hefur bara breyst og hérna, og eins og kom fram hérna áðan að menn að segja hluti sem að áður hefur bara verið dauðadómur. Það sem að ég held að vandinn við bandar slýrað í framtíðinni verður það hvernig á þingið að geta orðið virkt aftur. Að við erum eiginlega komin í hálfgert svona konga fyrirkomula, sko. Það sem að kongurinn situr í 4 ár. Og svo fer hann eða er endur kjörinn en getur mestalega verið 8 ár þingi algjörlega bara döðstofnun þú svona afgreði þessi svona, það sem verður afgreða og þessi fjárlega frumvörp fara í gegnum alls konar samningaleiðir og að því það bara verður en allt annað stopp og sem að gera það verkum og það var það sem þetta Obama lenti hann endaði bara með til þess að skipa dómara þá tókuður úr gildi þessa reglu að það þyrfti 60 atkvæði fyrst fyrir þá alla aðra dómara hæstaradómara Trump tók það síðan aftur úr, úr hérna gildi vegna þess að það fengust engir dómar samþykktir sem áður fyrir hafði bara ef dómarinn var nú svona með svona fúli 5 þá hérna voru þeir samþykktir bara og það var ákveðið að forsetinn hefur þetta vald til þess að tilnefna þetta og bara skýtt með það og þá var það bara með bara viðurkenndu það en og þetta og republikan segir þetta byrjaði með þegar Robert Bork og honum var hafnað sem var ultra hægri sinnaður dómari sem var einhvern tíðan á kringu 1908 tíman gjálfur, ég var í bandarkunum þá og mann vel eftir þeim deilum að þá stopp og það var eiginlega svona var svona skrefið og republikan hafði ekki fyrirgefið það ennþá að þetta hafði alltaf verið þannig að forsti bara stakk upp og eins og segja, menn voru svona sæmilega hæðir og þá voru, nú það búið og þá spurning hvernig þetta líður á að virka ef að alltaf það bara kóngur kosinn á 4 ára fresti sem bara ræður og þannig hefur Trump hefða sér dómstólarnir reyna halda honum innan einhverra marka
1: en það sleppur alltaf ekki gegn sko, það oft verið að benda á þessum dómstólarnir stoppa en það alltaf slatti sko,
2: og þá eins og með þann með hérna með tollana sko, þá bara fundin einhver ný greinu sem kannski líka ólöglega það tekur bara annað ár og það allir búin að gleyma þessu og það ég held að sé ekki ennþá búið að ganga frá því hvort það megi byggja þessa viðbyggingu þannig að það búið að ríma og það hefur byrjað að byggja sko, þannig að, og það segja sem þetta að hann fá örugglega að byggja hérna, það sem undir neða það sem neðanjarðar því það öryggismál en það sem ofanjarðar það ekki alveg ljóst þannig að það ekki að stýra ríki
1: svona Er þetta segja að Trump hafi breytt lýðrænu í bandaríkjunum varanlega?
2: Já, sko, ég held að hann hafi ekki einn gert það sem að hann byggir á því sem áður hafi gerst en það hefði bara engin og ég held að vingum hafi dottið í hug að það kæmi maður sem að næði svona langt sem jafn ósvífin og hann að ég meina hann bara brýtur allar reglur sem hann dettur í hug hann hérna brýtur allar siðareglur og hann brýtur síðan allar reglur um hvernig þú átt að fara með peninga hvernig er þetta hægt hvernig hugsa ykkur að forseti Íslands myndi bara fara að selja aðganga Bessastöðum hérna ég ræði forsetinn engu eða forsetisráðherra við ætlum að sko við veljum þetta fyrirtæki ef þú gefur okkur til að byggja einhverja polli hérna í Washington sem kunni ekki neitt og gat ekki neitt og
1: en alveg ég sé að staldra við þetta því að í upphafi var sagt þú veist að væru stofnanir í lýðræðisuppbyggingin í Bandaríkjunum væri þannig að Trump kæmist ekki upp með hvað sem
2: Já, hún kemst ekki
1: upp með hvað Það var maður að segja, þetta hekk saman á síðum og venjum og mörgum óskráðum reglum að þegar eitthvað mæti sem að hlýði þeim ekki þá heldur þetta ekki, nema bara í sumu
0: Ég held að þú takir þetta fullt stjúft í árinni og ég held að sé of snemmt að afskrifa lýðræði Bandaríkjunum þó að þessi maður hafi gert ítrekkaða tilraunir til þess að virða alla siði og reglur að vettugi hann hefur gert það. Kerfið bregst kannski ekki óskaplega hratt við saman við dómskerfið, en það bregst við
1: Þingi alveg hryggilega veikt
0: Þingi hefur veikt, sko. það er alveg rétt sko. og í rauninni má svo segja sko, þessi stjórnskipan sem búin til seint á 18. veldinni hún eiginlega bara passar ekki fyrir 2001. öldina og það má svo sem segja stjórnskipan miklu fleiri ríkja en í Bandaríkjunum sem eru já svona mínum að elsta lýðræðisríki heims núna þó að þetta hafi ekki verið almennt lýðræði upphæfi til dæmis konur höfðu ekki kostningar þetta var og stóð hluti íbúana voru þrælar sem að sjálfsögðu höfðu ekki neitt rétt nokkurs konar rétt að þá má svo sem segja að lýðræðið nútíma lýðræði eigi að ákveðnu leiti upphaf sitt í Bandaríkjunum og frönsku byltingu og annars slíkt og ekki en sem sagt hvað lýðræðisríki þá er Bandaríkin elsta lýðræðisríki hérna veraldar núna Jóna sagfræði prófessorinn samþykkir þetta þegar það er komið að jafnvel þar er lýðræði í hættu og það er í hættu við skulum ekki gleyma því ég hef ekki trúið því að það falli lýðræði þannig séð
1: en það hefur hallað meira heldur en þú reiknaði með fyrir
0: já, það er alveg rétt en bara svo staðrind að það skuli vera til umræðu og skuli vera í hættu að það segir okkur að lýðræði fyrirkomulag sem er ekkit sjálfsætt og ef við horfum á heiminn í heild þá sjáum við það, það minni hluti mannkyns sem að býr við þau réttindi sem við búum við. Þess vegna hef ég stundum með að segja, sko við skulum þakka fyrir að hvar við búum og við hvaða kerfi við búum. Við getum verið ósátt við ríkjandi ríkistjórn og talið að ráðherrarni séu meir og minna fíbl og rasnar, en við kussum við og við getum losna við það og þetta fungerandi lýraði hjá okkur. En það ekki gefið og við verðum að taka þátt í því. Allra minnsta sem við getum gert að fara og kjósa. Håkan Juholt sem var nú leiðtogi hérna sænskra jafnaðamann og síðan sendi herra hér á Íslandi, hann sagði sko að, ég meina hugsið ykkur, ef þú komið á kjóstað og það engin að kjósa, vegna þess að það engin sem hefur nefnt að fara í framboð, það engin sem að vill bjóða sig fram, það engin sem vill þjóna almenningi og lýðræðinu. Þannig að við verðum að taka þátt í þessu og það náttúrulega gildir það gildir öll lýðræðisríki þannig því miður að þá á lýðræðið mjög víða undir högg að sækja akkurat núna í augnablikinu
3: og ég held að kannski aðeins að bæta við þetta við erum að gleyma stóra þættinu sem eru peningarnir sem að hafa lengi verið miklu miklu meiri í Bandaríkjunum heldur en í flestum öðrum lýðræðisríkjum.
1: Bara eyðilagt stjórnmálaver.
3: Og núna þetta orðið þannig að við erum með einhverra hérna Elon Musk típur sem að eru basically að bjóða fólki peninga fyrir að kjósa Trump. Það bara verið basically að múta fólki hvernig sem að fólk ætlar að framkama það. Og þetta hérna eitthvað sem að við svo sem ekki séð á þessum skala. Það hins vegar áhugavert af því það svo miklir hérna, sama tíma og það eru gríðalegi fjármunir í bandarískum stjórnmálum þá getur við bara fletti upp hvað fólk að gefa og til hverra það bara hérna, vefsíður sem að bjóða upp á það þannig að það raun og veru og maður lærði alltaf þannig í stjórnmálafræðinni að þú veist að lýðræði í Bandaríkjunum væri sko með hérna, belt og axlabönd og svo lærði í Bandaríkjunum og þeir státu sem mikið af því hvernig það væri svo vel varið með öllum þessum mismunandi hérna, skiptingu valdsins og allt þetta en í Jackson Balances og Federal Papers sem að hérna, hérna, eins og búið segir sko þá er þetta svo hérna gömul vísindi að maður ætti að vera með svona óskhyggju að hvað myndi gerast eftir þessar kosningar, það væri það einmitt þetta, það væri farið í einhverju svona lýðræðis uppbyggingu í landinu til þess að þetta kæmi ekki fyrir aftur. Við hefum svo sem segja tilraunir til þess hérna eftir hrun og það hérna gerðum ekki mikið að breyta það náði ekki gegn en nákvæmlega og það þetta hættan en ég held að það séu það þarf einhvern veginn, þetta landir þetta margskonar og margar þjóðir í einu landi, maður segja og bara fólk með alls konar skoðanir að ef það á að ná einhverjum svona konsensus eða svona einhverjum sátt að það þarf einhvað að gerast í framhaldinu til þess að þetta haldi ekki bara áfram þessi vitleysa, að því að við erum líka búin að sjá það í mörg ár að kosningaþáttaka í Bandaríkjunum er talsvert minni heldur en við erum til þess að sjá hérna í Evrópu, það erum kannski 20-25% sem er að kjósa í svona miðbikskostningum og í forstakostningum er það kannski já, stundum ferða yfir 50% en það svona
2: eins og Trump hefur gert það, hann hefur aukið kosningaþáttökuna
3: já, en svo það líka að sko rétturinn til að kjósa hann mjög takmarkaður og það hafa verið gerð alls konar hlutir sem að hérna, vera að reyna að koma í veg fyrir það að þú getur kosið nema sínt sko, hérna, fæðingavottorð eða sérst og nafnið mikið af konu sem taka upp nafn mannsins síns og svo allt þetta það sem að vera að færa hérna línurnar í hverju kjördæmi til þess að það passi betur hérna flokkunum og þannig að það mjög margt sem að fólk líka því að sko Bandaríkjamenn eru náttúrulega líka komni með nóg að þessu þetta orður svo mikil vitleysa
1: Má ég bjóðu ykkur upp á eitt yfirbútt það hérna fyrstu vikorum og mánuðunum að þá voru eftir hann tók við völdum þá voru kosningar í Kanada og meira sig í Ástralíu þar sem að var eiginlega greint þannig að Trump hefði hérna, hjálpað andstæðingu sínum til þess að vinna í helgina voru kostingar í Brasilíu þar sem að óskamaður Trump vann hérna, fekk ekki bara flest atkvæði í forstakostingu heldur horfið flestir á það að það eiginlega næstu ómúlegt fyrir Lula að vinna upp þennan mun þar reyndar að hérna eitthvað 35 miljónir sem að kusu ekki sem eiginlega spurningum hvort að hann geti einhvern veginn fengið á kjörstað sérna í þessum mánuði en ef maður horfir á kort á suður hérna Ameríku þar sem nú kannski þekktast í svona pólitíski pendul því að það fer alltaf til hægra og vinstri að þá eiginlega ef maður hefur hérna óskamenn Trump bláa þá alveg neyri orðin blá
2: Já, sko, þetta mjög atriksvöri punktur og það ýmislegt sem bendir til þess að Evrópa sé að sveiflast á svipaðan hátt ég held að þetta hluta til sé þetta vegna þess að það svona þessi populíska bylgja sem hefur að ganga yfir sem er dálítið reikina áfram annars vegar af innflýttamálum sem reyndar ekki í Suður-Ameríku, ég meina það menn ekki að flýtjast inn þar, þar það meira öryggismál og svona glæpir og annars lít sem er svona hugum fólks og hins vegar þetta svona almenn vantrú á stjórnmálamenn og elitu og svo frammeis fyrst vegna hrunsins og svo aftur vegna COVID. Þetta er svona ákveðin svona þreita gagnvart og vantrú.
1: Þetta getur verið skýringin á pendulum sem gengur alltaf fram tilbaka.
2: Já.
1: Þannig að kjósiður alltaf að hafna ríkjandi stjórnvöldum.
2: Já, og það sem er að núna Bandaríkjamenn búin að vera með þetta yfir sér núna í þá og þetta í raunverulega hvað raun 10 ár rúmlega síðan að Trump kemur til sögunar sem stjórnmálamaður og hann búin að vera yfir og ráðandi þessu umræð við erum hér í Trump tíman það var ekki þeim Biden tími hérna og ekki það var eitt sem að ég fagnaði mest þegar að Trump tapaði kostningunum 2020 og hélt ég geti losnað við hann og hausnum á mér en ekki, little did I know eins og það stendur að hérna
1: það eru margir með þá tíma sko, Times í London og þetta eru

0: með jafn háu stíg hann sjálfur en það svona mál. En hérna að hann búinn að vera í þessi 10 ár og menn sjá allt inn að þessi öll þessi lofar þessara hérna populista eru innantóm. Ég meina hann einu sem hafa grætt á hans stjórn eru skrifunarmæringar sko, allir í inni tapa og þetta smám saman fyrir fólk að skilja það að hérna, en þá hvað kemur í staðinn Minna, hvert alternatífið og það sem að gera sér í Evrópunum það sem ég held að þessi hættulegastöði lýraði í Evrópu það að vegna þess að þessir öfgahægri flokkar getur kallað á það eða þessi flokkar sem eru ekki taldið vera stjórntækir þeir alltaf fá meira og meira fylgi sem gera það verkum að hverju landinu fætur öðru og þá eru andstæðunar í pólitíkinni sem hafa þó verið svona alternatífin eitthvað hægri og hægri minnstri, þau verið að vinna saman og þá ekki lengur alternatíf þá þetta bara
1: það verið aflýtt að stjórnir sem að fá sko mest útröðina í næstu kostingu
0: já, það vegna þess að fólk vill hafa einhver að skýra sín leið
1: og þess að hinn, sko, þetta samkomulagum að gera ekkert það ég að vest
0: að það það sem að grefur það líraðinu vegna þess að það búið að afskrifa kannski 20-30 kjósenda og endanum verður ekki takt að ég meina það stemmur allt í það að hérna Le Pen veri næsti forseti Frakklands alternatíf Deutschland vinnur ekki kannski meirhluta í öllu Þýskalandi, minna meirhluta hér og þar en samt sem aður eins og það ekki að mynda stjórna
1: það sem gerist og við erum að fara í kostningar á Spáni það sem að valkosturins hefðbundna hægri flokks það að annarkost að fara yfir í svona fjólublott hérna bandalag með sósíaldemókrötum eða taka hérna ultra hægri með sér ríkistjórn og ég held að þeir gera það á Spáni
2: sko ég vil nú aðeins hérna benda á þó að Norrlönd séu nú ekki mjög fjölmenn í hérna í heiminum í stóra samhenginu að þá sko, það sem hefur gerst þar bæði í Danmörku og Svíþjóð og ákvæmleiti í Noregi líka það að mjög mörg af stefnumálum ultrahægri flokkana hafa bara einfallega verið tekin upp af, í Danmörku þekktast að dæmi að sósíaldemókratar þeir taka í raunin upp innflýtinda stefnu hérna danska þjóðarflokksins og kippa að grunninum undan þeim flokki raunverulega nokkurn eða sama hefur gerst í Svíþjóð þar hafa aðrir flokkar tekið upp innflýtinda stefnu svíþjóðardemókratana og hvað gerist í síðustu kosningum þar? Í fyrsta skipti frá því þeir buðu fyrst fram rétt eftir aldamótin þá tapa þeir fylgi þeir tapa jafnvel fylgi að, sko, í kjarna svona það sem að kjarni í stuðningsmanna þeir hefur verið eins og skáni og það líka önnur breyta sem að vekur athygli og það að þar kjörsók meiri heldur hún var síðast í Svíþjóð auðvúttu það sem að víðast hvar hefur verið að hún hefur við að gefa undan og þannig að þessu litinu til og svo líka annað sem að menn hafa verið að benda á það að sumir af þessum flokkum sem að ekki þóttu stjórntækir ekki húsum hæfir þeir hafa verið að breytast þannig að þeir eru að gera sig hæfa til þess að vera í stjórn
0: Meloni
2: Georgia Meloni er náttúrulega langbesta dæmi
1: gengum
2: misvel hjá þeim menn svíþjóðardemokrata
1: bara aðskilgrein sem miðjuflokkan ég held að kaupi það ekki
2: nei, það til miðjuflokkar sem að kalla sig miðjuflokkar sem allt annað sko en hérna hins vegar í Svíþjóð að þá gerðu Svíþjóðardemókratarnir fyrir þessar kosningar kröfu á það að vera með í ríkisstjórninni sem gæti hugsanlega vera partur af því að hægri blokkin tapaði en það munurinn óbóðslega lítill þar að það eiginlega sko það ekki tætt að við erum að tala 30-40.000 atkvæði sem að ráða því hvort að hægri eða nýstir
1: mennir með meiri hluta
2: það er mjög lítill hreyfing venjulega og þess vegna þetta fylgistap Svíþjóðardemókrata mjög athyglisvert þannig að sko þetta ekki alltaf sömu bókinu nært
3: Nei, en svo það líka það að innflytjendamál hafi þetta verið mjög ofarlega meðal annars í Evrópu hjá kjósendum að setja ofarlega á hérna lista en svo þegar að hérna verðbólga olíuverðar eru svona hátt að þá náttúrulega fer það fyrir ofan þannig að þá ferðu að horfa á þann aðila sem að þú trúir á þar og Trump lengi vel var mjög ofarlega þegar að koma af efnahagsmálum fólk hafi trúað þetta var svona businesskall hann gæti græða þetta En það hefur hrunið
1: AFD nýja Faras minnast á hann umbótaflokku Faras er búið að þurrka allar forsuguna samskipti við Trump út
3: Já, það er hérna, hann er líka komið talsvara ágjöf hérna með nýjan fórsetis

0: ráðherra, það er svona meiri samkeppni.
1: Það er munur á þetta svo í Suður-Ameríku að til dæmis að Trump var með bara inngrip inn í kostningabaróttuna í Brasilíu með hótunum.
2: Hann gerði það náttúrulega í Þýskalandi líka.
1: Já, já, með hótunum að leggja á auka tolla og einhver leiti horfa kannski löndin í Suður-Ameríku sem er í túngarði í Bandaríkjana. Að það, hérna, það getur kostað okkur gríðara mikið að kjósa stjórnvöld sem að Trump og Bandaríkin eru andsnúin.
0: Já, og það, ég meina, það þetta mikið samstarf og mikil viðskipti þarna villi og svo þetta þessi saga að Bandaríkjanna vera með afskipti, bein afskipti í stjórnmálum í Suður-Ameríku, þannig
1: að
0: þannig að það er líka svona ákveðin realismi í, held ég, hérna, hefðun kjósenda hvað þetta varðar, en ég held að, sko, í grunninn að það sem við sáum gerast þegar Trump tekur valdin er að hann gengur inn í raun og eru þegar að, muna, gæsalappa góða fólki Obama og hérna, svona, forsetar sem að fólki líka almennt vel við og hafðu nutu mikilla vinsalda alveg langt hérna fram í setna kjörtímabil fór að taka sér meira vald heldur en þegar maður ætla í raun og veru og byggu til þetta fordæmi og þetta það sem að maður svolítið óttast þegar maður sér sko hérna myndi þess að svona miðju vinstri flokka er að taka upp stefnur og kannski breyta lögum þannig að þau hafa meira vald hérna varandi íbúana og annað eftirlit og annað að það sem ég hugsa alltaf maður alltaf að hugsa þetta þannig að næsti maður sem tekur þetta sæti sé tegundin eins og Trump og þá ertu með nokkuð ef þú getur lokað fyrir það að sá aðeili misbeiti valdinu þá ertu örugur en ég veit ekki alveg hvernig það í framkvæmd
1: Guðmundur Bryndís og Vogi takk fyrir að koma hingað að spjalla Trump við þetta alltaf gaman að því þetta Það fer út allt, af því að það einhvern veginn eins og Trump snerti hérna bara alla unga stjórnmála og heimsmála sem eru möguleg, sko.
2: Maður benda þér á því að þú vorst að segja að Trump tíminn væri víða, já, það mjög prýðilegu þáttur bandarísk stjórnmál í danska sjónvarpinu sem heitir Trump's USA.
1: Herðu, þannig að það ekki, þetta bara íslenska útgáfan á Trump tíma sem til alls þar í heiminum. Herðu, en kæra þakkir aftur fyrir komuna. Og við ætlum að halda hérna áfram með rauðabröðurum að það er að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Viðar Halldórsson félagsfræðingur ræðir nú normaliseringu áfengisdrykkju, eins og hann kallar hana, og fleira sem við þurfum að pæla í er varðar samfélagið og breytingar á því. Það er dálítið verið fjallað íþróttir, íþróttafélög, áfengis menningu sem nær niður í, já, eiginlega bara til barna líkum við að segja. Ég sá eitthvað íþróttafélagum daginn var að auglýsa að þar keyra menn heim bjórkassa fyrir áhangendur til að styrkja íþróttastarfið 15.000 kall fyrir kassa bjór og það var einhverjir krakkar að deila sér auglýsingu og hérna, ég reka augun í það á internetinu að það eru viðbrið framöndan þar sem að sumt fólk hefur áhyggjur á þessu og kannski svona einhverju sem að tengist þessu og hann kominn til mín félagsfræðingur við Háskóla Íslands Viðar Halldórsson, værstu velkominn með þar.
7: Takk.
6: Þú Er það ekki rétt skilið hjá mér af því ég var að tala hérna íþróttir og áfengi, þetta er málefni sem þú brennur fyrir?
7: Já, eitt af þeim. Ég, sko, það sem ég brenn fyrir er samfélagið.
6: Samfélagið, já.
7: Og ég hef svona verið gætna að benda á ýmis svona ýmsar athafnir og ýmsar straumi samfélaginu sem að veikja samfélagið okkar og mengafa. og íþróttir og áfengi tengst áfengisíþrótta eitt af þeim sviðum en, hérna, en svona samfélagið bara sem fyrirbæri heilbrigðis, það það sem ég brenn fyrir
6: Já, ég hef stundu sagt að sko ég hérna, æfði fótbolta á sínu tíma og reynda líka skíði og eitthvað fleira hlaup og svona ef ég tek knattspyrnuferðalögin sem að hérna, ég tók þátt í þá þetta duttum við í það eftir leiki en við vorum ekkit sérstaklega stoltir að því og það hefði engun dottið í huga að vera að drekka áfengi á hliðalínu og með að var verið að horfa á leiki og svona nú þetta orðið bara eitthvað norm ég sá þetta ekki fyrir þegar ég var ungur maður
7: Nei, og ég nefnilega að fara að flytja fyrirlestri næstu viku hjá Náum áttum sem fjallar normalisýringu áfengis
6: Aha.
7: gerði að sama á læknaþingi í janúar fjallinum Það sem að samfélagið allt einhvern veginn, sko, er bara svona búin að normalisera áfengisneyslu. Áfengisneysla er bara eðlileg og æskileg og allt þetta. Og ég það svona ákveðin tíðarandi sem að ég kannski svolítið breyttur. Og sem að þetta svona afspringi ákveðins tíðaranda.
6: Mm.
7: Og sem félagsfræðingur bara, ef við tökum þetta kannski bara byrjum að taka þetta svolítið vítt.
6: Já.
7: Við erum stödd í tíðaranda það sem að einstaklingurinn upphaf og endir alls.
6: Einmitt.
7: Það mikil ríkjandi einstaklingshyggja og svona byggir á hamingu einstaklingsins, vali einstaklingsins, þægindum einstaklingsins sem að svona samfélagi byggir á þessi misserinn. Og þetta svona trompar allt annað, bara hamingja og þægindi einstaklingsins hér og nú trompar allt annað.
6: Já.
7: Þannig að samfélagið ásóldið að snúast í kringum einstaklingin að veita honum þessa hamingju og veita honum þessi tækifæri og þetta þarf allt að gera svolítið bara hér og nú strax þar hamingin hér og nú ekki lífsgæðin eftir 5 ár eða 2 mánuði, sko, þetta allt hannig og það svolítið svona tíðarandi samfélagsins og þetta birtist með ýmsum móti þessi tíðarandi þetta heimsetning og vörum við viljum bara fá vörutnar við viljum geta keift fengi allt sem ykkur girtnist og fengi bara heima dyrum það eitt partur á þessu fjarnám, skilur, fólk vil geta lært hvað sem án þess að fara út úr herbygginu sjö, það ég nú í háskóla og mér það svona mikið svona áhugavert málefni málfrelsi, við getum sagt hvað sem og við má vera tækin og rödd okkur á að heyrast við hefum að geta farið á einkabílum okkar hvert sem lagt hvað sem og áfengi maður geta nálgast áfengi hvar sem og hvena sem og þegar okkur þóknast þannig að þetta svona tíðarandinn sem að við erum í og þetta eru kröfurnar að samfélagið á að veita okkur ákveðna hluti
6: ekki annað orðið þetta frekja?
7: Það má alveg orða þannig en þetta svona, því segir sko þegar einstaklingurinn í háfum hafður og þetta fyrir að snúast hamingju og þægindi þá svona verður þetta svona afleiðingin að þetta verður þetta verða normin svona át að vera og þegar eitthvað sem heftir þessi norm þá það bara skerðing á frelsi einstaklingsi og það alveg agalegt skilur en þetta hefur sína ókosti þessi viðþorf og ég sé svona vandan tvíþættan annars vegar þetta ómælda frelsu þessi sókn í hamingu hér og nú hún hefur svona kannski vandamál svona til lengri tíma og það sem ég sem félagsfræðingur að gera ég að reyna að átta mig á svona stóru myndinni svo skóðin fyrir trjánum því að þó að sé rosalega þægilegt að gera eitthvað hér og nú þá hefur það kannski svona verri einhver áhrif þegar þau verið uppsöfnuð og eitt bara svona einfalt dæmi uppsöfnuð áhrif, það rosalega þægilegt fyrir mig og ég svona gerir kröf á það að geta bara fara út í einkabíli minn í Garðabæ og kertnir í háskóla í vinnuna á hverjum degi og lagt beint fyrir utan. Þetta bara krafa mín.
6: Já.
7: Og þetta rosa þægilegt og mér finnst þetta bara sjálfsögur hlutur. En það sem gerist og uppsöfnuð áhrif byrtast í því að þegar allir fara að gera þetta og þá aukst það á meiri leið þá bara komin umferð að teppa.
6: Já.
7: Og það bara stíflast allt kerfið og þá komið svona critical mass kritisku massi sem gerir bara skapar vandamál út úr ykkur mjög svona bara almennum athöfnum mínum sem ég finna sjálfsögð og þetta á sama við í öllu öðru að þegar að við erum að gera eitthvað sem að safnast upp mm. og getur haft slæm áhrif á samfélagi heildsinni. Mm. En við erum í þessu einstaklismiðað samfélagi mm. og erum við rosalega blind á samfélagi sem fyrirbæri.
6: Já.
7: Og þetta einu ástæðan fyrir því að ég skrifaði bók fyrir tveimur árum sem heitir Sjá samfélagi. Það sem ég var reyna að hjálpa fólki að sjá, átta sig á samfélaginu, að reyna að sjá skóginn fyrir trjánum og átta sig á að athafnir okkar í dag, hversu hverstagslegar og venjulegar eru, þær geta haft slæm uppsöfnuð áhrif til lengri tíma. Og þetta til dæmis eins og hlínun jarðar, skilur sem annað dæmi með það. Þannig að þessi sko krafa einstaklingsins af þægindi og allt hér og nú, hún getur haft lengri tíma skaðlegar áhrif á samfélagið mm. sem kemur þá tilbaka og hefur áhrif á einstaklingana sjálfa. Mm. En við eigum mjög erfitt með að átt okkur á þessu samhengi og þetta að samhengi sem ég hef svolítið verið að reyna að draga upp. Sko.
6: Já, sko, það sem ég tek út úr þessu að einstaklingshyggjan ein og sér, hún dugar ekki samfélagi. Við þurfum að hugsa heildirnar hópana við þurfum að hugsa það sem gerist eftir að við tökum ákvörðin í dag og það þessi skortur og samhengi sem að þú ert að velta fyrir
7: Já, og við þurfum að sko ekki bara eins og hvað það var ekki Johnny Kennedy sko ekki bara hvað við samfélagi getur gert fyrir okkur
6: Já.
7: Hvað getur við gert fyrir samfélagi hvernig nærum við
6: Já.
7: Nær umhverfi okkar
6: Já.
7: Hvernig getur við haft áhrif á samfélagi okkar
6: mm-hmm.
7: og áfengi eiginlega frábært dæmi þetta sko,
6: mm-hmm.
7: það komin þessi krafa á að geta sótt áfengi, hvena sem að vill og allt það
6: mm-hmm.
7: og það eru bara netverslanir og heimsendingar og allt það og
6: eða íþróttafélögin sem bara keyra bara kassa
7: eða íþróttafélögin og allt það en uppsöfnuð áhrif áfengisneyslu
6: mm-hmm.
7: eru rosalega slæm fyrir samfélagi
6: já, já.
7: Og sko fjárhagslegu áhrifin, fyrsta lagi sko, þá kom fram á læknaþinginu og ég hef þessa tölur þaðan
6: mm-hmm.
7: að það kostar ríkið ég man ekki hvort það eru 130 miljardar eitthvað svona á ári áfengisneysla kostar ríkið 130 miljardar á hverju einasta ári
6: mm-hmm.
7: tekjurnar á áfengisneyslu voru eitthvað 30
6: mm-hmm.
7: eitthvað sem ég man rétt sko. Mm-hmm. þannig að þetta bara komin rosalega bara mikill fjárhagslegu baggi mm-hmm. á samfélagið, bara mm-hmm. heilbrigðiskostnaður, löggæsla eftirlitskerfi, mm-hmm. fangelsi bara alls konar hlutir
6: mm-hmm.
7: fyrir utan það að þetta bara eyðileggur líf einstaklinga fjölskyldna mm-hmm. og allt það, ég pappi mér var blúsandi alkoholisti mm. og eyðilagði fjölskyldulegu eyðilagði í líf og allt þetta
6: mm.
7: þannig að þú veist það fullt af svona uppsöfnuðum áhrifum sem að við þurfum að gera okkur grein fyrir sko
6: Já. Sko á sama tíma ekkit mjög sexy eða spennandi að tala þetta að hérna þú nefndir frelsi einstaklingsins mm. að sko frelsi til þess að fara til helvítis án þess að það sé morgundagur mm. það virðist vera mjög ríkt í henni íslensku þjóðarsál núna
7: mm-hmm.
6: ekki satt?
7: Jú, klálega og hérna þannig að en sko og það svolítið sko aftan á bókinu minni sem á samfélagið þá stóð þessi setning, þetta bók sem enginn var að bíða eftir
6: já.
7: En allir eru gott ekki að lesa
6: já, já.
7: Og það akkur þetta, sko við viljum ekkit endilega heyra þessa hluti að því þeir skerða aðeins frelsi okkar og ok, ekki aðeins þægilegt, allt ekki eins þægilegt og allt það
6: já.
7: Vegna þess að það svona, þú veist, að því við erum búin að koma með eitthvað búin að venja okkur á eitthvað aðgengi og eitthvað lífstíl
6: mm-hmm.
7: og við viljum ekki skerðan, skilur við.
6: Já, ég líka velti fyrir mér sko hvernig verður heimsendir. Mm. Hann getur ju orðið með því að loftsteinn skellur á jörðinni og bara allt líf hverfur hér mm. á hérna sekundubróti. En hann getur líka orðið hægt og rólega. Og svo við höldum áfram að tala aðeins íþróttir og áfengi
7: mm-hmm.
6: Þarna þetta voru andstæður helstu íþrótta frumir fyrr á tímum þeir predikuðu bindindi mm-hmm. þeir predikuðu reglu
7: mm-hmm.
6: það svona tók ég hérna sem dæmi úr minni íþrótta æsku sjálfur að jú, við duttum í það á milli leikja mm-hmm. en við hálskömmumst okkar fyrir það mm-hmm. og við hefum ekki farið að óta því framan í áhangendur hérna mm-hmm. fótboltaliðsinn sem ég var í okkur hefði ekki dottið það í hug
7: mm-hmm.
6: en núna sem sagt þessar andstæður þær hafa runnið saman þar sem að pólar voru áður og hérna vogar skál, góðs og íls réttra og rangra hluta mér finnst að þarna sé þarna hafi orðið einhver hreyfing.
7: Já, klárlega, sko, og við sjáum það en íþróttarhreyfingin alltaf svolítið einhverju leiti vexun upp úr bindindishreyfingunni, eins og ungmenna fyrir Íslands.
6: Já.
7: Og íþróttar áfengi ekki samleiðu alltaf. Mm. Þarna verður orðið bara breyting á. Já. Og bara núna allra síðustu tímum þá hefur bara búið að normalisera áfengisneyslu í kringum íþróttir kringum áhorf og íþróttir og þetta bara gerist ekkit í einhverju tómarúmi sko, það eru markasöflin sem að eru bak við tjöldin að íta þessu að ég meina einn helsti styrtaræðli ólympíuleikana ég manni hvort það var Heineken eða Carlsberg sko, skilur sko og auglýsa þetta allt saman, meistaradeildin í fótbolta líka held ég og eitthvað svona og það svona þeir sem eru með vöru sem hefur slæm áhrif á fólki það óæskilega einhverju leiti og óhull einhverju leiti þau vilja náttúrulega tengjast íþróttum skilur, út að íþróttir hafa þessa ímynd bara heilbrigði, hreysti og siðferði og allt þetta, skilur við.
6: Fíkil sem sefur undir dagblöðum ekki frábær auðlýsing fyrir Smirnoff.
7: Nei, Nei. Nákvæmlega. En ef ég get tengt mig við eitthvað holt og gott og heilbrigt, þannig að þeir sem eru með óholla vöru, þeir bara keppast vilja komast inn í íþróttirnar.
6: Já, já, já.
7: Bara því þá fáðu svona, ok, hversu slæmt getur þetta verið? Í ólympíuleikunum, ég fór á ólympíuleikunum 2004, ekki sem keppandi, það með áhorfandi, og hérna, það var einn matsölustaður og það sem aðal leikvangurum var, það var McDonald's, sko. McDonald's er aðal styrtaræðil ólympíuleikana, einn af þeim, sko. Þannig að þessir aðilar sækja sérstaklega í íþróttir að auglýsa og tengjast íþróttum, vegna þess að þegar maður eru ólupilíkunum og sér þetta bara já, McDonalds getur hún ekki verið svo slæmt fyrir mann skilu, þetta bara ólupilíkunum eða Carlsberg eða hvað þetta nú þannig að það eitt að þessir aðilar þeir sækja markvist í þessar félagslegu stofnanir sem eiga að vera jákvæður uppbyggilegur og heilbrigði og æskan og allt þetta og íþróttirnar þær telja sig svo vanta svo mikið fjármagn að það taka öllu það svo mikilvægt fyrir okkur til að bæta aðstöðuna til að gera þetta, bæta þjálfun og allt það og réttlata með þeim hætti og þannig að þessi straumar koma inn í íþróttarhreyfinguna á fullum krafti og það eru markasöflin sem eru á bakvið þetta sem að sækja þetta fram og allt það og láta þessi hjól fara að snúast svolítið sko.
6: Og réttlætingarnar sko sem þú nefndir hjá íþróttarfélögunum það náttúrulega alveg ljóst að í einhverjum tilvikum þá hagnaðar á áfengisölu hann nýttur til þess að kaupa einhverja rándýra erlenda leikmenn og eitthvað svo leiðis og hérna þetta er allt saman sko mikið umhugsunar efni og það sem verst að það eru svo fáir sem setja spurningamerki við þetta, hann Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi hérna, hann nú stundum hérna í heimsókn hjá mér og við rauðaborið og við ræðum svona stundum mál hérna tengt þessum, við höfum stundu rætt aðra fjölmiðla og hvað sko til þessi ríkisútvarpið hérna hikar ekki við að brjóta áfengislög og hérna hvernig stemningin hjá dagskrárgerða fólki er rosa mikið svo sem mér fannst þú vera að lýsa á þann það bara dagurinn í dag og það bara vera hress og það ekki morgundagur og erum ekki velta fyrir okkur bakreikningunum og allt það Er þetta ekki, ég nefndi að hann spurði að hann hvort því að þú voru að lýsa frekju, er þetta ekki heimska?
7: Já, sem félagsfrængu segi bara við erum ekki góð í átt okkur og félagslegu samingi hlutana, sko. Ég ætla orða það þannig.
6: Okay.
7: Og en ég alveg sko, þú veist, Árni Guðmundsson búin að finna þessu, ef hann væri ekki hérna, bara hann búin að vera ekki vinni í þessu, hann búin að vera frábær í þessu, að vekja athygli á þessu, hann búin að hrópa torgum núna árum og áratugum saman og fullt af fólki í fornagerunum. Og hann hefur verið nefndur út af því, bara leiðalisti maður Íslands, skilur, að því hann að skemma partí, einhverjum finnst það. En hann hefur bent á til dæmis bara sem markasöfl. Fjármunirni sem þeir hafa og setja í þessa markasetningu eru bara gigantískir meðan að þeir sem eru að vinna forvörnum hafa ekkert af þessu, þannig að leikurinn rosalega ójafn og við vitum það að auglýsingar þær hafa áhrif og þær virka ekki kannski að þetta með beinum hætti, það hafa áhrif á sendu undir meðvitund okkar og normalisering áfengis það sem ég að tala er einmitt þetta þegar að við erum farin að sjá fá alls konar skilabóð í kringum okkur bein og óbein að áfengi sé bara eðlilegt og æskilegt og mikilvægt til að hafa stemningu og mikilvægt til að hafa gaman þá smám saman verður þessi raunveruleiki í hugum okkar já, maður getur ekki skemmt sér án áfengis skilur, maður getur ekki hort á bolta án þess að vera með bjór skilur, það vera að styrkja þessar tengingar í heilanum á okkur í gegnum allt þetta og þá eru komin að gagnrýni á íþróttirnar fyrir að hafa ekki staði í lappirnar gegn þessu skilur, og látið markasöflin stýra ferðinni og allt það og það má alveg segja það að íþróttir sem félagslegar stofnanir sem eigi að hafa eitthvað síðferðslegan kompás að byggja upp betra samfélag þær hafa brugðist í þessu skilur, vegna síðferðslegi kompásinn honum hefur ítt til hliðar vegna þess að það mikilvægt að fá þess að tekjur inn til að borga þetta og hitt og búa til stemningu og eitthvað slíkt sko, og allt það og þetta mikilvægt ekki þrátt fyrir það að íþróttafélagið segja jú, við erum hérna vímeitingar á leikjum en það ekki allt gert í einhverju lokuðu rými sem nú allur gangur á reyndar vegna þess að það verið að segja þau svona tasit eða óbeinu skilaboð bara áfengi og skemmtun veist, þetta fer saman, þetta eru óbeinu skilaboðin sem er verið að senda út í samfélagið með þessum hætti
6: En þú orðar að þannig að hinn siðferðislegi kompás hann viki það ein skilgreiningin á heimsendi
7: Já, það ein skilgreiningin á því að við mengum vatnið
6: Já.
7: Í kringum okkur,
6: Já.
7: Smám saman
6: Já.
7: Og hvað gerist ef að áfengisneysla eykst félagsleg vandamál aukast félagsleg vandamál einstaklinga félagsleg vandamál fjölskyldna afbrot glæpir, öryggi borgarna löggæsla, eftirlit með borgarunum og allt þetta sko samfélagi verður miklu verra skilur við í kjölfarið sem mikill kostnaði fyrir ríkið fyrir utan fjölskyldunar og ef að, að þannig sko og þetta stóra myndin þannig eins og fyrir íþróttirnar þær eru svolítið finnst mér að pissa í skóin sín eins og stundum er sagt sko. Það verið að fá tekjur og stemningu hér og nú en ef að áfengisneysla eykst með öllum þeim vandamálum sem að sínt sig áfengi gateway í harðari efni og allt þetta ef að það, þú veist, samfélagið verður aðeins verra fyrir vikið þá eru meiri kostnaði fyrir ríkið sem gera það verkum að þegar að íþróttarhefingin að byggjum peninga frá ríkinu þá verið peningarnir ekki til vegna að þeir eru að fara í heilbrigðisþjónustu og löggæslu og alls konar aðra hluti
6: Já, og vítarhingur,
7: þannig að sko þetta er skammtíma skilur þetta er skammtíma gróði
6: þetta er fix
7: Já, og punkturinn er svolítið líka þessi að þessi sem eru hvort þeim er íþróttarhefingin eða þessir heildsalar áfengis þeir eru einhvern veginn að hirða gróðan að því hér og nú án þess að bera kannski kostnaðin af því seinna meir skilurðu, þú veit að fá það besta úr þessu en svo bitnar þetta bara á fjölskyldum og alltaf heilbrigði og ríkissjóði sem bitnar kannski einhver leit og yftarhefingunni seinna sko. Þannig að þetta, þú veist, það margt aðna sem mjög áhugavert í þessu sambandi, í þessu samhengi maður skora sko.
6: Já, og það líka margt sem áhugavert varandi hugmyndir okkar stofnanir samfélagsins sem jafnaðartæki við trúðum einu sinni á grunnskólin væri svona tæki til þess að auka jöfnuð, stuðla jöfnuði líka íþróttafélagin en allir eigi tækifæri skilið og íslenski draumur og allt það en sko það ekki bara verið fregnir af hérna því að það sé allt löðrandi brennivíni hjá íþróttafélagin það líka sko þessi svakalegi kostnaður sem er í sum íþróttastarfi Og hérna það er alls konar stéttaskipting sem er orðin núna sem að mér finnst að hafi nú kannski ekki verið svona þessir veggir sem aðgreindu þegar ég var krakki sko.
7: Nei, og partur það sem þú segir, þetta tengist áfenginu sko. Íþróttir eru orðnir á Íslandi og það er alls þar hann þar en það er að verði meiri mæli iðnaður á Íslandi við höfum verið með þetta íþróttamódel sem er svona áhuga mennsku módel og við höfum alltaf verið svona aðeins að færast nær ykkur svona meiri professionalisma og eitthvað svona eigum í vandræði með það því að svo fámenn þjóð annars væru við örugglega löngu búin að gera það sko, í fyrsta kafla öllum bókum um markaðssetningu íþrótta það þarf að vera stór markaður en við hérna bara þessi örfjóð við höfum ekki hennar stór markað en við erum alltaf að rembast þangað og það sem hefur gerst á síðustu árum kannski sérstaklega þá hefur þetta orðið meiri iðnaður og ef að íþróttur eru iðnaður þá eru íþróttur á öðrum forsendum heldur en ef íþróttir eru uppeld og jafnaðartæki þá komið meiri áhersla á sérhæfingu barna, meiri áhersla á að afreksvæðingu að gera afreksfólkur íþkendum og þá komið meiri áhersla á peningarhliðina þá þarf aðstæðan að vera svona svona og alls konar borga fyrir þetta og hitt og borga fyrir alls konar þjálfun og borga fyrir alls konar vesti og greiningartæki og allt það og kostnaðurinn verður miklu meiri þá þarf að fá miklu meiri peninga inn þá kemur áfengið inn með skilur allt þetta þetta helst allt í hendur en leið og íþrótti vera meiri iðnaður og peningar fara að stýra íþróttunum þá smá saman mengast vatnið sem að íþróttirnar eru í með alls konar óæskilum áhrifum eins og þetta segja aðgengi að íþróttum gildi íþrótta og allt þetta sem að svona fléttast þau inn í þetta meinum örum hætt
6: Já, og fáttur sorglega heldur en barn eða börn í íþróttahópi sem að ferðast kannski frá Reykjavík, austur og land til Vestmannega eða til Ísafjörðar fara kannski þetta einn til tveir sólarhingar og fá ekki að spila eina einustu sekundur sko, vegna þess að það svo lög svo mikil áhersla á afrekið og árangurinn alveg bara niður í, eins og ég segi bara börn þarna spyr maður sig hvert raunverulegt hlutverk íþróttana
7: Já, það en sko, raunverulegt hlutverk íþróttana bara það sem við teljum að sé á hverjum tíma félagsfræði þekkingar eða sociology of knowledge sem ég nú mikið innan það bara, þú veist, raunveruleikin bara sá sem svolítið ákveðin og sprettur upp í ákveðin og þessi félagslega raunveruleiki fyrir okkur þá hefa íþrótti verið pínu öðruvís sem við annars staðar og ég vil segja að það hefur verið okkar mesta gæfa á síðasta áratug náðu við miklum árangri inn á vellinum og þegar að knattspyrnulandsliði kannski sérstaklega náði árangri og vakti athygli á þessu og það vakti mikla, það vakti heimsathygli og ég skrifaði bók um þetta sem til sportin Æsland þá Small Nations of International Success sem var að greina þetta og ég hef verið fengin ég hef verið, sko, hafa búið að bjóða mér bara, ég veit ekki hvað marga ferðir erlendis til allra heimsálfa nánast að flytja fyrirlestur íþróttur Íslandi og ég hef bara gert það og verið að státa mig af þessu frábara módeli sem við haft sem hefur það að við erum hérna með svokvöldum samfélagsfélög þetta eru félög sem eru í hverfunum og félög sem eiga að sinna nær samfélaginu og sinna öllum skilurum og í Garðabæ sem ég bý hafa verið að byggja nýtt svona nýja knattspyrnuhöll fyrir nokkrum árum sem heitir Miðgarður kostaði 4-5 milljarða og það var ekki gert til að stjarnan yrði Íslandsmeistari í fótbolta, skilur við. Það var gert til að hafa einhverja miðstöð fyrir fólk í hverfinu, fyrir krakkana til að koma og leika sér og gera alls konar hluti. Og þetta hefur verið grunnurinn að íslenski íþróttamódelinu. Það bara að þetta áhuga mennsk, þetta fyrir alla, þetta bottom up, þetta sport for all.
6: Er það forvarna hlutverk inn í þessu líka?
7: Já, sko, og þannig að það tvennt sem að útlendingar hafa haft áhuga á. Árangurinn á vellinum, sem við náðum mjög mikið með bylnu 2008 til 18 það var gullöldin og hins vegar þessi forvarnahluti það er þetta íslenska forvarnamódel og ég fara búin að margost ellendist til að tala það líka að íþróttahreyfingin hefur á þessu síðust áratum skila miklu hlutverki þar að þeir sem æfa, þeir læri eitthvað af iðkuninni ólíklega til að drekka og reykja og standa sem vil í skóla og betra mataræði og alls konar hlutir og allt þetta og þannig þetta hefur verið staðan og þetta hefur verið og við erum ólík öðrum þjóðum þetta vegna þess að þau eru með miklu meira svona keppnismiðara umhverfi eða þú veist ekki keppnismiðara heldur svona byggir meira á ekki kannski þessu samblandi, þessu tvennu heldur annarkvort eru bara til að leika sér ykkur pappi að þjálfa eða það bara akademía sem bara hæfileika ríkustu einstaklingarnir fá að komin og þeir eru að vera ykkur afreksmenn. Við höfum fléttað það svolítið tvennt saman og þetta snýstu það að ná jafnvægi milli uppeldis og keppnis áhersla Og þegar að það tekst vel til, Já. Þá var það rosalega gott kerfi.
6: Já.
7: Og í kringum mig, bara allstaðar sem við komum í heimi, þá öfund okkur allir að þessu kerfi.
6: Já.
7: Bara, vá.
6: Það alveg algjör utopía.
7: Já, getur við gert þetta, hvernig getur við gert þetta svona? Getur við hjálpa okkur að gera þetta svona? Já. Hérna, sko.
6: Já.
7: En það sem er að gerast, við gerst bara síðustu tíu árum.
6: Já.
7: Við erum að færast frá þessu.
6: Já.
7: Jafnvæð er að raskast. Já. Við erum farin að leggja minni áherslu á þessu uppbyldisgildi.
6: Já.
7: Minni áherslu á þetta, þessi siðferðislegu gildi.
6: Já.
7: Fyrst það færi að snúast meir um keppni, meir um að skapa afreksmenn og allt Já. Þetta. Þannig við erum að missa og tapa kannski hjartanu í íslenski íþróttastarfi.
6: Já.
7: Því við ætlum að verða að gera eins og við erum gert í útlöndum. Sem að á að skapa okkur fleiri afreksmenn og meiri peningar og meiri professionalismu og allt það.
6: Já.
7: Og í bókinni minni sem ég skrifaði þá sagði ástæðan fyrir árangur landsliðan okkar á þessu tíma var við erum meira professional en ekki too professional. Og leiðum við förum lengra í þessa átt Já. Þá töpum við leiknum, við töpum alls konar uppeldisgildum og stemningu sem að þessu tengist sem að og það sem finnst mér við að vera bara á rangri leið
6: Já.
7: Og við erum búin að gleyma við áttum okkur aldrei á forsendunum fyrir árangrunum skilur, og því við erum að þær forsendur að bresta
6: Já.
7: Í kerfinu svo er í dag að mínum mati
6: Já, það bara alls ekki nógu gott sko þessar breytingar koma þær með alþjóðavæðingu, koma þær með internetinu koma þær með samfélagsmiðlum af hverju?
7: Já, klárlega allt all of the above, skilu, það bara alþjóðvæðing, þetta alþjóðvæðing íþrótta íþróttir hafa verið að færast algjörlega þess átt snúast meir að gera einstaklinga betri í íþróttinni
6: Er það eins með normalisering áfengis?
7: Ha.
6: Er það eins með normalisering áfengis? Er það líka?
7: Já, við erum alltaf bara partur af alþjóðvæðingu og hérna, og hún alltaf breyðist mun fyrr hérna inn í gegnum netið og samfélagsmiðla, alls konar straumar og stefnur, skilur við allt þetta og alþjóðvæðingin hefur hjálpa okkur vissan hátt, sko, hjálpa okkur að gera hlutina betur en að sama skapi þá koma alls konar óæskilegir þættir inn og markasvæðingin sem voru að tala maður við sjáum núna bara getur hann að starfsemi veðmáli íþróttum þetta gríðarlega stórt og vaksandi vandamál
6: Já.
7: Sem kemur inn í gegnum samfélagsmiðlan og markasvæðinguna
6: Já.
7: Það sem að gríðarlega tekur
6: Já.
7: Skilja ekkit eftir
6: Nei.
7: Og grafa undan siðferðislegu gildi íþrótta. Þannig að þetta bara annað dæmi akkord þetta. Þannig að íþróttir eru sem fyrirbæri aðeins, þú veist, það, vatni að vera gurgugt, skilurðu, það að vera mengað, skilurðu, og þú veist, og ef að það heldur áfram
6: Já.
7: Sem horfir,
6: Já.
7: Þá getum við ekki endilega sagt eftir eitthvað rá, sko, íþróttir eru bara heilbrið sáli hraustum líkama
6: Nei.
7: Sjáum þetta líka til dæmis nú er ég komin að flug hérna sjáum þetta líka ekki í íþróttahúsum íþróttahúsum, ég ætlum ekki að alhafa en í flestum þá eru sjálfsalar sem selja gos orkudrykki, gúmibangsa og súkulaði, punktur og þetta er það sem við erum að halda að börnum og ungmennum
6: Já.
7: Í íþróttahúsum sem ætti að vera þeir svona second home, þetta þriðja rými sem við viljum að þið sé í að vera íta að þeim gosdrykkjum, orkudrykkjum og sælgæti og meira sér í sömu húsum eru risastóra auglýsingar frá sælgætisframleiðendum sem eru fyrir augunum og krökkunum öllum stundum í jurtahúsinu sem er bara sama elementi þannig að, sko, og þannig að þetta er svona vil ég meina að þetta er svona ákveðin hræstni í þróttana og ég var að lesa frábæra bók eftir Stephen Weeding einna mentorun mínum í Bandaríkjunum var í Iowa lest fyrir nokkrum árum, heiti Sociology of Hypocrisy félagsfræði hræstni og hún opnaði svolítið augum mín fyrir þessu, þessu hræstni og hann tók dæmi af trúabrögðum og íþróttum með hræstni af stofnunum sem að hafa eitthvað svona siðferðislegan status og hafa virðing og eiga að vera jákvæður uppbyggilega fyrir alla, en eru svo kannski undir niðri að vinna gegn því
6: Já.
7: Og hann tók dæmi af barnaníði kaþólskra presta, og hann tók dæmi af hérna lyfjanótkun í Tour de France hjólreiðunum, eitthvað svona sko
6: Já.
7: og var svo bara þú sést svona fíllinn í stofunni sko. Fíllinn í herbyginu sko. Já. Og mér finnst þetta vera kannski svipuðum svona þetta sama meiði, þetta ákveðin hræstni að svona siðferði stofnanir, félagslega stofnanir sem ganga út á það og leggja upp með heilbrigð sálir haustum líkam og allt þetta en eru óbeint að íta okkur áfengi, sælgæti, orkudrykkjum og öllu þessu af og þetta er sá heimur sem unga kynslóðin, börnin og unglingarnar okkar alast upp í og sjá þetta í kringum sig og þetta er þeirra heimur, það hefur verið að réttlæta þetta, það hefur verið að normalisera þessar hluti og það er bara alvarlegu hlutur finnst mér
6: og það er ekki eins og að þessa breytingar sem við erum að ræða hérna auki hamingjustig unga fólksins eða okkar sem eldri erum einmanaleikin hann er hérna Er hann ekki vaxandi vandamál?
7: Jú, hann er það.
6: Já, þrátt fyrir allt þetta bús og...
7: Já, og kannski þetta, sko, þessi fyrring samfélagsins sem ég að tala svolítið mikið og í nýju bókinni minni sem að fjara kom út. Fyrring samfélagsins, sko byggir á þessari einstaklingsbundnu nálgun. Og allt í okkur skortir eitthvað mikilvægt í nærumhverfi okkar. Skortir tengst við annað fólk, skortir alvöru samskipti, skortir eitthvað merkingabær,
6: Já.
7: Þá leitum við einhverja svona quick fix leitum að skyndilausnum sem getur verið vímuefni neysluvarningur skilur við þú veist bara neyslu brjálaði sem er í gangi sko. Við kaupum okkur nýja skó og okkur líður aðeins betur í, þú veist, einn dag sko, allt þetta og við erum alltaf með svona short term að reyna að láta okkur líða vel
6: Já.
7: En mér ykkur svona aðkif er keiftum skyndilausnum Já. Sem er ekkit endilega góðar fyrir okkur sjálf til lengri tíma, Já. Hvað þá samfélagi okkar vegna þess að neysluvæðingin ítir undir sóun og hérna og hlínun jarðar og allt það, áfengið ítir undir alls konar sjúkdóma og allt þetta sem var að tala áðan, þannig við sko, en fyrring samfélagsins byggir þetta, ber þetta með sér sko.
6: Vinuminn hringdi í mig í gærkvöld, hann er sálfræðingur Og hérna, við hófum símtalið á því að ræða það hvaða væri orðið sjálfgæft að við hringdum símtöl. Og hérna, við fórum að velta því fyrir okkur, sko, maður berði við þegar maður notar frekar skilaboð á Messenger, heldur en að ringi einhvern. Maður berði við að þá ráðan hvenar hann sjá skilaboðin, maður sé ekki að trubla hann og svona. En það er líka einhver fælni og fóbía í þessu að hérna sko jafnvel kalli eins og ég á 70s aldri sem að var búin að lifa í marga ára tíu áður en interneti kom fram og hvað þá samfélagsmiðlur og allt það. Ég að verða fælnari heldur en áður að nota síman. Við erum öll að því að tala hvernig tjáskipti okkar og hérna hvernig við svona fyrir hittum hvert annað, hvernig það við breyst. Maður er bara sko jafnvel eins og ég segi kalla mínum aldri er á leiðin í einhvern bankar og þá hugsa maður sko hvað þá með náttúrulega unga fólki sem elst upp í þessu bankar.
7: Já, þetta er sko, það er búið að telja okkur trú það að við eigum bara eins og sagði tíðarandinn, einstaklingurinn er upp á vendir alls og þá ekki að það er ekki að ónáða mig þegar mér hentar ekki skilur við og þá fáum við þessa tilfinningu við eigum ekki að hringi fólk og við eigum ekki að koma óboðinn heimsókn til fólk og sem að er partur af því að vannæra nærumhverfið sitt þú nærir það með því að tala við fólk og með því að hitta fólk og ég er búinn að gera sérstaklega mikið því núna undanfarið að ég er alltaf að svona, í búðinni, tala við ókunnuga og ég er mikið talað þetta og fyrirlestunum mínum og allt þetta, hvað það er mikilvægt að taka því allir vel og bara það rannsóknir sína þetta ef maður á í svona einhverju small talk bara dægur umræðu einhvern, bara það sem er afgreiðaði á kaffihúsinu situr við hlýðin á því strætó bara meira skýta veðri alltaf hérna, bara smá small talk báðum aðlum líður aðeins betur á eftir og það er þetta sem að kannski skortir í þessu og leið og við þurfum að og samskipta miðlarnir og skjá menningin hún er svo takmarkandi miðað við allt annað, við notum svo fá skilningavit í gegnum samfélagsmiðlan okkar að langbest að hittast og tala saman þá verða samskipt miklu ríkulegri og það er skárra að heyra sér síma heldur hún að senda eitthvað og allt það en tíðarandinn eins og ég sagði það hann bara ítir okkur að straumarnir í tíðarandinn og við eigum ekki að vera ónáða fólk skilur við og ég held að það sé bara mjög varasamt varasum þróun vegna þess að þá drögum við úr þessum samúar skilningi milli fólks, drögum úr þessum nánari tengslum og alltaf og það ekki gott fyrir samfélagi heilsin.
6: Og við þetta langar mig að bæta að sko það eiginlega fátt sem skemmtilegri í lífinu heldur en undrið. Það þegar eitthvað kemur mann á óvart. Og sko þrátt fyrir allt þá verð ég sjálf dann glaðari heldur en þegar dyrabjallan hringir og það stendur að einhver vinur minn, einhver einstaklingur sem ég hef ekki séð lengi og hann lét ekki vita af því fyrirfram að koma og kíkja á mig og það gerist eitthvað alveg magnað í undrinu að allt sé ekki skipulagt.
7: Ég algjörlega sammála því og ég upplifði það líka og hérna þú veist það þetta að félagsheimurinn og samfélagið það alveg fullt af tækifærum. Og ég segi eins og að fara út í búð mér finnst það alveg stórkostlega gaman ég veit aldrei hvað ævintýrum ég lend og þetta bara spurningum viðhorf að bara hafa það viðhorf til lífsins og ef við hefur það viðhorf til lífsins og horfir upp úr símanum og horfir á fólk og gerir eitthvað og spjalla við ókunnuga það svo ótrúlega gefandi þannig að alltaf þegar ég kem heim úr búðinni Ég vil líka alltaf á kassan, ég oft tala þetta, ekki í sjálfsagrilluna og tala við kassastartmenna.
6: Ég líka þar.
7: Alltaf fyrir ég kem heim úr búðinni, veistu hvað? Ég alltaf glaður.
6: Já.
7: Og það hefur áhrif, ekki bara mig, það hefur áhrif á kona mína, það hefur áhrif á börnin mín, skilur við. Og þannig smitum við þessu á milli okkar, þessu jákvæða, en við gefum það ekki, nema að taka þátt í samfélaginu, nema að lendi í ykkuru með að upplifa samfélagið og allt það og það partur af því líka.
6: Þurfum að rjúfa þessa vítahringa það frábært að fá því í heimsókn Viðar Halldórsson, þú nefndir bókina sem að bara kom út í útlöndum hvað í dag?
7: Já, kom út núna.
6: Við rættum það hérna áður við sestu rauðaborðið að útgáfa hennar eiginlega verðskuldaði sérstaka umræði, þannig að ég vona það að ég fái því aftur hér að rauðaborðinu þegar þú ert tilbúin að ræða þessa nýju bók.
7: Ekki, ég kem einn dag til þín mjög hlutlega
6: En við látum þetta gott heita spjall sem hósta á normaliseringu áfengis og eins og oft þá tegja þræðirnir sig viða. Takk fyrir komuna.
7: Takk fyrir mig.
6: Við erum ekki hægt, kæru hlustendur, áfram göngu við götuna, ekki frá langt.
8: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Og nú ræðir Gylfi Sóeka efnahagsmál við Gunnar Smára. En við ætlum líka að endurbyrta umræðu efnahagsmál sem átti sér stað í þættinum Synir Egils síðasta sunnudag.
1: Já, þá var það komið að efnahaginum eins og ég hef svo sem verið að ræða hérna undanfarnan daga og kannski vikur og ég ætla að taka svona smá sirpu í fjalla efnahagsmál, bæði hérna heima og erlendis af því það svona massi bendi til þess að séu einhver, kannski straumhvörf og sterkt orð, það einhverjar svona breytingar, okkur vantar svona leiðsögn í hverju við að fylgjast með til þess að aftur okkur á því hvað gæti gerst og hingaði komin Gylfi Sóeka professor í hagfræði við Háskóla Íslands þú velkomin
9: Já, sæll
1: Herðu, við byrjum út í heimi að þá eru náttúrulega alls konar straumhvörf þar það var síðast þegar komst inga þá var tollastríð Trump byrjað og svona fyrir síðan það myndi hafa ykkur áhrif en það hefur bæst í vandan, það hérna lokun á flutningarleiðum sem að leiði til hækkunar á olíuverði og áburð og margt fleira og sumir segja að við þurfum að bíða í 2 ár eða meira þegar við erum búin að taka út raunvölu að skaðan að þessu og svo að þeir eru því samið frið á morgun. En síðan það sem að ég hef verið að klóra mér í kollunum yfir undarfærið mikil hækkun á ávöxtunarkröfu á ríkisskuldir. Hvað er það?
9: Sko, það það sem gerist þegar að lönd þessi að ríkisvaldi tekur lán og skuldindar safna saman þegar að þeir sem að veita láni missa traust það fara að selja skuldabréfin og þá lækkar verða skuldabréfum og þá hækkar ávöxtunarkrafan. Og það sem að gerast, sem ég alltaf því ókvæðanlegt, að Bandaríkin, þetta stórveldi sem búið að vera svona þunga með hann í heimsagakerfinu, svona síðustu tæpu 100 ár, að gefa eftir. Þannig að þeir, þessi hreyfingar og skuldabréfamarkaði í Bandaríkjunum farnar að líkjast því sem að gerist í vanþróuðum ríkjum. Og Evrópuríkjunum 2011.
10: Já, í Evrókreppinni.
9: Já, þannig að en það sem að ég verð að segja svo vel, það sem hún sagði fyrst ég held að sjaldan í sögunni hafi jafn margt mikilvægt verið að gerast á sama tíma.
10: Það ekki góð tíðindi.
9: Flest af því frekar neikvægt, en ekki allt en það sem verðum að sjá ef við byrjum bara á stærstu myndinni að þetta tímabil sem byrjaði 1990 sem einkennist að því að Bandaríkin séu hefði eina stórveldi sem sjáu bara það að það sé friður í heiminum svo miklu leiti sem að fólk þjóður eru vinsamlega Bandaríkjunum og hér sé ég þá þetta globalization við getum keypt nauðsynlega aðföng langt að í heiminum þessi að þetta Pax Americana síðan 1990, globalization þetta tímabil virðist vera enda núna það enda nokkuð víst, það búið
10: þannig að við erum í fjölbóla heimi
9: þannig að við erum kunni í fjölbóla heim það eru þá
10: en leiðir það til þess að alþjóðavæðingin dreg saman
9: þannig að hún dreg saman og heimur skiptist þá í kínverska svæðið, bandarska svæðið sem Suður Ameríka alveg upp til Grænlands og kannski erum við þar með og svo ráða rússar því sem vilja og við veitum ekki hvernig þessi styrjöld endar og Bandaríkin eru meira þess að búin að lýsa því yfir í sínum ofinberu plokkum að þau áskilja sér rétt til þess að fara sínum fram á sínu áhrifasvæði hvort sem það Grænland, Kúba
10: Kanada,
9: já svo Bandaríkin eru ekki bara veikari hlutvarslega miðar við Kína og önnur ríki heldur þetta var ekki frá mér ja. heldur hafa markmið að Bandaríkjunum breyst þau eru ekki lengur sömu Bandaríkjunum að þau voru svo þetta þá tíma
10: eftir Trump
9: já og þetta fólki í kringum hann þetta makarhreyfingin og maður sér ekki að þetta muni breytast hvað sem gerst í þingkostningum í nóvember eða fórstæðarkostningum eftir 2 ár þá erum við komin í fjölpóla heim
10: Það sem að stórveldin raunverulega hafa meiri völd heldur en þegar að vera að reyna að halda upp ykkur svona saminuð þjóðunum eða viðskiptastofnunum og öðru slíku að þá lítið svo á að bandar ekki megi að gera það sem við vilja við Kúpu eða Grænland
9: Já
10: Rússland við Donbass allavega
9: Já, svo þetta ekki sá þegar sem kemur
10: Kína við Taiwan
9: Já, þetta ekki sá þegar að Bandaríkjana sem kemur við stingað í dag Já. Hann sem sagt ber ábyrgð á því að Kúpa fá ekki nauðsynleg aðföng þar sem að það miljónir manna lifa við rafmagnsleysi og af hverju jú, að því að þar eru stjórnvöld sem eru kannski ekki mjög góð en sérstaklega vegna þess að Florida kjördæmi sem að ríki sem að þeir vilja vinna í næstu kostningu svo þetta er með ólíkindum hvernig
10: En hvaða árið höfum þá á heimshagkerfið?
9: Svo við höfum þá í Bandaríkjunum það sem kallast populistar það þessi eittfóringi hann gefur skít í alþjóðasamstarf í alþjóðastofnanir í hefbundin sannindi hagkvæmni, utanríkisviðskipta að það sé vandamál með hlýnun jarðar allt þetta, það því ríkti hliðar og hann útskýrir fyrir kjósendum að það sé við gegn einhverjum öðrum það eru við ja, þessir innfættu gegn þessum afluttu það sem að vopnaðir menn ganga götur Bandaríkjana til að taka litað fólk það sem húlit fast það sem að ég var í Chicago fyrir einu ári síðan og þá var kirkja, kaoskirkja í Evanston og þar var hispanic fólk satt inni og svo byrjaði messan á því ef það koma vopnaði menningaðinn, sitiði kjur ekki segja neitt Svo þetta ástandið sem orðið hérna. Svo þetta populismi. Og populismi spyr oft réttar spurninga. Þetta á að gæta þess að landamærin haldi og það vinnandi fólk sem búið að missa góðu störfin sín vegna alþjóðavæðingarinnar og þú hugsar það. Populismin að segist fyrir að passa upp á það sem að demokratnir hefðu átt að passa upp á en hefur ekki svörin.
10: Greining á vandanum ekki, kannski ekki svo ólíka á milli Bernie Sanders og Donald Trump.
9: Nei, en lausninnar eru aðrar. Lausninnar eru aðrar. En þannig að Bandaríki núna eru búin að segja skili við þetta alþjóðlega samstarf að vera þessi aðli sem tryggir frjálsviðskipti og þeim er stjórnað á gerspiltum populistum, það sem spillingi þarna er með ólíkindum, það sem að fjármál fórseta fjörskildunar og ákvarðanir stjórnvalda eru nátengdar það sem ríkisfjármálin eru gersamlega stjórnlaus árið 2000 var ástandið mjög gott síðan kom Bush nummer 1 og lækkaði skatta á ríka fólkið fór í styrjöld sem var fjármagnum með krít síðan kemur fjármálakreppan svo kemur COVID og svo núna er eins og það sé engi morgundagur en það ekki tekið allt að láni svo þá komum við að því sem þú sagði með skuldabréfamarkaðin en hagkerfið virkar vegna þess að AI að gervigreindin að drífa áfram eftirspurn
10: en það svona bólu einkenni í henni
9: já það bólu einkenni en allt, eins og alltaf þegar svona ný tækni kemur þá munur hún hafa varanlega áhrif en á fyrstu árum er þetta bóla sem svo springur eins og 1929 eða 2000 það alltaf þegar að eitthvað nýtt kemur þá hæp í kringu það
10: eins og við 2000 þá var talið að tæknin gæti skilað tiltæknum árangri en það var bara ekki tímabært hún var ekki komið nógu langt þess að var ofmetin hlutafjén og þau fjallu og þau veist ekki ólega þetta svipa geti gerst með og kannski umræðan sem núna gervigreindin að ber merki þess að þeir í erfileikum með að eins og kalla þær deliverað því sem við hafa lofað
9: já, þannig að það er hagkerfið gengur en það er bólu einkenni en ríkisvaldið er gerspilt og vildi að það sé að fullir að það, þetta er svo augljóst og ríkisfjármálin eru í miklum ólestri og fjármálaráðherrann er fann að grípa til aðgerða sem að þetta minni mig á hérna fyrir hrunið á Íslandi sko, sem er hann
10: að bankaði sig að lána til þess að kaupa í eigin
9: já sko eins og til dæmis þið voru að tala mikið að er hérna í þættinum hjá þér að í júli þá sko japansk stjórnvöld vildu að jeni lækkaði ekki á mikið vegna þess að það var kostnaði fyrir heimilin og verð og orku var að hækka heimilin svo vildi lyfta að jeni upp þá áttu þess bandaríkin að Japan myndi selja bandarísk ríkisskuldabréf til þess að koma með dollarinn í jenið svo bandaríkin grípa þá til þess að selja evrur til þess að kaupa jen til þess að Japani selja ekki bandarísk skuldabréf. Af því ef þeir selja bandarísk skuldabréf þá lækka verðið á þeim þá fara vextirnir upp. Þá eykst ríkishallinn þá er svona þannig
10: að það fara þessi skóin sinni.
9: Já það fara að grípa til svona örvæntingafullra ráða sem að og þetta í Bandaríkin sem komið þetta. Svo í þessu stóru mynd þá Bandaríkin þau hagkerfið gengur vegna þess að AI bólan heldur áfram. Ríkisfjármálin í hérna ekki í lagi gríðaleg spilling og þau eru búin að segja skilið við alþjóðavæðinguna og sitt hlutverk í heiminum. Þau sem bara sína þröngu hagsmuni, það segja. Það eru við gegn hinum og nýðast mest á þeim landur sem voru áður bandamenn. Svo verður til Kína, þar í Kína er eftirspunni innanlands að minka mikið vegna þess að húsnæðisbólan sprakk. Svo engan Ísland fyrir niður og þá
10: sem þá áhrif af því að fólk sem átti kannski tvær að þrjár auka íbúðir að svona auðlegðar hérna tilfinning þeirra minkar sem að dreifa áfram, þetta er sérst líka í Bandaríkjunum þegar fastin að vera hækkar þá veikst kínverjar er lendið í sama að dreg saman vilji fólks til þess að eyða
9: og þá hérna er stjórnvöld að veðja á það að með því að ná yfirburðum í framleiðslu á rafbílum og hérna þessum solar panels, við því hvað það heitir hérna en þannig að það og svona digital technology sem að þið ætla að að auka útflutning til þess að bjarga innlendri eftirspurn.
10: En það og líka dragur innflutningi að til dæmis bílarnir eru að hafa dregið úr kaupum og þýskubílum helming til dæmis.
9: Já. En þetta veltur alltaf því að Vesturland grípa ekki til að venda tolla sem hægt að réttlæta með því að þessi bílaframleiðsla niðurgreidd af ríkinu að gengi gjaldmiðilsins þarna og lágt og þú getur sagt þetta svona predatóri hérna útflutningur eins og Bandaríkin hafa gert og Evrópa mun sjálfsagt að gera næstunni að setja tolla, mikla tolla á þennan innflutning en ef að restin af heiminum setur tolla og segir nei við viljum ekki kaupa allan útflutning þá Kína í vanda með sinn efnahag þeir eru að, þetta heiti begga það í neybor þeir eru að láta heiminn halda uppi eftirspurn hjá sér í staðinn fyrir að láta enganeysluna vaksa
10: það ekki þannig

0: annars markaði heldur en Evrópa eða Bandaríkin.
1: Já, það ekki hann hefur auðvitað erfst mikið, en einkaneyslan ekki að vaxa nægilega mikið til þess að þeir geti haldið upp eftirspurn annars að flytja svona mikið út. En svo hefur þetta áhrif í Evrópu vegna þess að bíla framleiðslan í Kína síðan að kipa fótunum undan þessu viðskiptamódeli sem hefur verið í Þýskalandi núna í einhver áratugi að flytja inn ódýrt rússneskt gas til þess að framleiða iðnaðvöru eins og bíla til þess að flytja út í Kína og Bandaríkjana.
0: Það svona hátækni iðnaðvöru sem aðri geta ekki keft við þjóðverðina í.
1: Já, jú.
0: En það ekki lengur, kínverðinni geta keft við það.
1: Já, svo ódýra gasið farið og útlendingurinn á bílum gengur ver og þeir þurfa bara að hugsa ein varnir af því að Bandaríkin eru dottin út. Svo þá Þýskaland að breytast í hagkerfi sem meira drifið að innlendri eftirspurn. Það sé að byggja upp innviði, gera við brýr, leggja vegi og byggja upp her sem að gerast mjög hratt, hljóðlega en mjög hratt. Þannig að vera að tala að þýski herin hefur verið tilbúin ára 2029 fyrir styrjöld við Rússland. Svo Evrópa að verða sjálfstæð, miklu sjálfstæð en var fyrir bara tveimur árum hernaðarlega.
0: En má vera að þetta sé að einhver leiti efnasleg ákvörðin hjá þjóðurum að byggja upp herinn þar sem að það hefur dregið úr innframleiðslunni, hátækni innframleiðslur sem þeir hafa haft og þeir hafa raunverulega mannaflan og raunverulega verksmiðunar.
1: Já.
0: Heldur það geti verið það að í bakhöfðin á þeim sé þetta líka klók efnasakert til þess að mæta fyrirsjávarlegur í svona samdrætti?
1: Ég held þegar það ákveð að kaupa þýsk hergögn en ekki bandarísk það var það efnaðastleg aðgerð og líka bara upp á sjálfstæði landsins
0: líka það var ekki að því að bandaríkjum geta slökkt á öllu dótrinu sko
1: en það eru efnaðastleg rauka bak við það en það kom upp stærsta her í Evrópu á 2-3 árum þetta hljótinu að vera ekki öryggi sjónarmið á bak við það en þannig að við höfum þá bandaríkin að þau eru búin að draga sig í hlýja og hugsa ein þrönga hagsmunni Kína reyna að bjarga sér á því að flytja út bíla til Evrópu. Evrópa reynir þá að minka þennan bílainflutning og fara að huga innlendri eftirspurn og verða sjálfstæðari. Svo við fáum þá heim það sem Evrópa sem verður miklu sjálfstæðari frá Bandaríkjunum en áður. Bandaríkjunni mikil óvissa bara hvort líðræði heldur þar. Og við hérna, sem við höfum verið í pilsvaldinum á Bandaríkjunum frá 1941, það hugsa okkar gang.
0: Það má orða það þannig að við getum það raunvæl ekki hugsa okkar gang. Við erum í skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana og Bandaríkjamenn mun aldrei sleppa okkur. Ekki nú vil ég verða Kúpa, nú getur við búið Kúpu Norðursins, hvað hent? Samfélög sem að eru á skilgættu öryggisvæði Bandaríkjanna en hegða sér ekki í takt við það sem þau vilja
1: einmitt. Já, það geti verið þannig en
0: Þetta lítur að spurningi sem að Þorgerður spurði Rubio í dag
1: Já en hún líka að ebla tengslinu Evrópa eins og hún getur til þess að hafa þess mótvæði því að eins og Grænland ég held að það sem Bandaríkin sömdu við Danmörk og Grænland, það sé litað kannski of jákvætt hérna en það sem að Grænland og Danmörk halda þó af einhverju sjálfstæði er vegna þess að Evrópa stóða bakvið Danmörku í þessum hremmingum en ímyndaður að við gerum samning við Bandaríkin það sem Bandaríkin geta farið sínu fram aldru og ævi í okkar varnamálum og við getum ekki sagt honum upp og þau fá í einhvers konar forréttind í hvað var það auðlindir landsins og við skuldbindum okkur til þess að vera ekki að semja við aðra þjóðir þetta eru þetta gríðarlega já, missir á sjálfstæði.
0: Kannski grænlendingarnir lítið svo á að, að hinn valkosturinn að vera fullburða sjálfstætt ríki stæðist ekki, bara út af fámenni og, og svo eru náttúrulega með þessar legu landsins, nálaðt Bandaríkjunum og þar lendi leiðin til þess að grænlendingar geti orðið sjálfstæðir er að Bandaríkjamenn hérna tryggi varnir landsins.
1: Kannski var þetta sem gerist hérna 1944.
0: Þess að finnst mér þetta svo líkt

0: sem að ég held að við ættum að horfa mikið á hana samning við Grænlands og þar getum við lesið hvaða hug bandaríkjamenn bera kannski til Íslands.
1: Já.
0: Já, mér finnst það svo.
1: Já, einmitt.
0: Því ég held að hérna þetta með að Ísland sé eins og byssulöp sem að beinist á austurströnd bandaríkjanna, það var einhver svona frasi sem að sagður snemma á síðustu öld. Já. Að maður að byrja að sjá hann aftur pop upp.
1: Einmitt.
0: En varðandi ríkisskuldunar frá hruni þá hafa ríkisskuldur í heiminum margfaldast þrefaldast að einhvern tímann lasi það þegar það kemur högt þegar áhersunarkrafan eykst og ríkisskuldur eru ekki taldar eins örug fjárfestingu áður var þá getur náttúrulega áhrifin orðið eitthvað sem viðum aldrei séð áður
1: já, þetta vítarhengur er svo gigantískur þetta vítarhengur og hann gæti hæglega gerst í Bretlandi
0: já.
1: Og í Bandaríkjunum Frakkland, þessi þrjú land sem í mestu vanda, það Frakkland, Bretland og Bandaríkin.
0: Út af magni skuldana.
1: Vegna skuldastöðunar og hallareksturs. Og þessa pólitingi ræður ekki við ríkisfjármálin. Er það sem gerist, að fjárfestar missa trú á það að viðkomandi ríkisvald geti hagað sínum fjármálum, þannig að það standi í skilum. Þá seluru skuldabréfin.
0: Já.
1: Þú vilt ekki eiga breskt skuldabréf
0: þess
1: að þú óttast þau muni missa virði sitt í verðbólgu eða bara einhverjum greiðslu um vanskilum svo þú selur skuldabréfin og þegar þú selur skuldabréfin þá lækkar verðið á þeim og þau lofa einhver ákveðni greiðslu í framtíðinni og það þýra að yield þessi að vaxta prósentan hefur þá hækkað svo ef að við komandi ríkisvald gefur út ný skuldabréf
0: eins og þau þurfa að gera vegna þess að þau gefa tímabundin skuldabréf þá svo að hallarekstur undir hverfa þá þurfa að gefa út skuldabréf til þess að við allir skuldanum
1: þá fá þau minni pening fyrir bréfin það
0: þurfa að borga meira
1: borga að hærri vexti og þá spurningi hvernig getur aukið traust fjárfesta og þá myndum að segja já þá ekki að hækka skatta og draga saman útgjöld til þess að bæta afkomu ríkissjóðs til þess að vextinni lækki en það vandist svá ef þú í svona ástandi hækkar skatta eða dregur úr ríkisútgjöldum þá mun eftirspurnin hann að draga saman svo þá minka framleiðslan þá minka skattstofnanir og þá minka traust erlendra fjárfesta enn meira þannig að verðið að skuldabréfum lækkar enn meira svo ef þú þá hækkar skattana enn meira þá verður kreppan enn meiri svo það var þetta sem gerðist í Evrukreppinu 2011 að fjárfesta misti trú á grískum skuldabréfum og ískum og þá getur partur Grísjans og sagt, já nú þarf að skera niður en þá verður til kreppa skattstofnan í rýtna og þessi fjárfesta verða enn hrættari en áður svo þetta er svona dumlóp vítarhingur og þetta er það sem vofir yfir Bretland í dag og jafnvel Bandaríkjan og í Bretlandi sko það í breska ríki eða bara í hérna bætur sko þetta eru orku bætur og ellilífeyri og bætur til eldra fólks til að aðstoða við að greiða fyrir kyndingu á veturnar sem hýta þetta eru það miklu peningar miklu meira heldur verja í varnamál og það má ekki snerta það því verkefnaflokkurinn þorir ekki að snerta það eins og bara það
0: Andi Bönnar var reyndar að gefa til fótinn að hann myndi taka þessast einn lásin af þessu þrý lás vera að hérna eftirlaun myndu ekki elta launaþróun
1: Núna það sem hæst launaþróun, verðbólga eða 2,5%
0: Við erum með eiginlega sama kerfi, við tókum upp sama kerfi bara í fyrir að ekki
1: Jú, launa og erum með double block þess að launaþróun og verðbólga
0: En hjá þeim það auk þess 2,5% þannig ef að launin hækka minna eða verðbólga undir 2,5% þá hækka eftir launin 2,5%
1: En þannig að 2,5% þá venjulega framleiðni vöxtur eitthvað slíkt En hann gerði það til þess að hafa fjármagn til þess að byggja hjúkrunarheimili. Það var ekki til þess að minnka ríkisskuldinnar eða í varnamál. Og það eru þetta voðalegt þannig þessu landi að fólk þarf að selja húsin sín til þess að komast inn á hjúkrunarheimili. Það ekki gott ástand. En, en ríkisfjármálin þar eru að á nippinu sko að fara í einhverja megakrísu og þeir geta ekki verkefnaflokkurinn getur ekki eins og það ein milljón ungsfólks hvorki vinnu niður skóla þess að ein milljón það að vera til svona menning með að fólks í einhverjum tvítugt að gera ekki neitt og það færu
0: þetta en það hefur ekkert upp á sig þetta álærð í hérna staða að það svo flóki fyrir mig að komast inn að geta verið með sæmilega stöðu sem launamaður eða á húsnæðismarkaði að það tekur eða ekki fyrir mig að leggja í það að líkurnir á því ég sleppi gegnir svo litlar það í, svona hefur sko, sjóna með æskunnar á Spáni var lengi vel svona þetta bara of löng leið þannig að akkur ætti ég að leggja það á mig sko, og þú segir það að það sé best fyrir mig og heldina
1: að vinna.
0: Já. Já, en það bara þú veist, ég get verið og unnið á volt og fyrir skýta laun og þau lækka launin og til hvers á ég að vera að þessu.
1: Já, já.
0: Mér erum við ekki boðið inn í samfélagið. Það getur líka verið þannig að það sé bara svo rof í samfélaginu frekar heldur en
1: En það hægt að gera hluti eins og að fólk með bæta, breyta bótunum í atvinnustyrk, þannig að ég get boðið vinnumveitenda helminga af þeim bótum sem ég á og ef maður ræði mig í vinnu þannig að verði ég hagur að því að vinna en,
0: Í Ítalíu getur við lagt það til í stofnun og félagi í félagi með öðrum þú mátt ekki gera það einn en ef, ég geti, ef við erum báður aðlösi þá getur við hérna lagt inn held ég 18 mánada hérna aðlösspætunar sem innlegg inn í stofnun á nýjum aðlösspætunar sem er klókt vegna þess að störfin verða helst til í allra smæstu fyrirtækjum, ekki?
1: Jú, jú.
0: Stór fyrirtæki ekki að ráða mikið.
1: Jú, jú. En þannig að já, þannig að Bretland þarf að gera eitthvað svona. En að meðan þeir takk ekki á þessum málum að þá er ríkisfjármálunum í uppnámi og ég hefði núna þegar í bresku blánum að tala yfirvóðandi styrjöld sko að geti verið árás á Bretland rústensk árás á Bretland en það hafa ekki efna á auka útgjöld til varnamála eru það aumir
0: Varnamálaráðherrann hérna sagði upp í sumar ekki sem að
1: ég... Jú, og eru orðin fjármálaráðherra
0: Já, sem er svolítið skrítið
1: Já, það var klókt pólitískt að gera hana en Bandaríkinu eins og síðan er Frakland en Frakland með evruna og bak við evruna í Þýskaland svo að vextir sem franska ríkið greiðir eru lægri heldur en þeir vextir sem að Bretland greiðir þó að pólitísk ástandi sé síst betra og kannski verra þar og skuldastaðanslæg.
0: Eru þessar miklu ríkisskuldir ekki raunlega afleiðing af svona við getum kallað bara stjórnmálalegt ástand inn í Londonum? Jú. Það sem að engin vilji til þess að það reyla ómúlegt fyrir stjórnmálamenn að hækka vexti eins og ef við takkjum dæmi á Íslandi að taka aftur upp eignaskatt eða leggja auðlegðaskatt eða hækka fjármagnstekjuskatt það ekki meiri hluti fyrir því og þingi og andstaða þeirra sem að hafa stöðu til verið svo hörð að sá stjórnmálamaður sem segir þetta getur eiginlega bara að pakka saman hinum megin það að það engin vilji til að skera niður hérna velferðaríkið eða þá þjónustu sem að við þó fáum frá ríkinu og þetta er bara staðan í þessu löndum þannig að hvað sem að heiti Burnham eða Macron eða það er engin pólitísk leið út úr þessu þannig að við fáum bara fréttir af því að það var reynt að hækka eftirlunaldurinn í Fraklandi það gekk ekki það var hérna, hugmyndur það að leggja á hérna, auðlegðaskatt og þá var svona hótur bara ríka fólki myndi flýja Þannig að við erum bara stödd ástandi það sem að stjórnmálin raunverulega get ekki leist málið. Það er bara það er engin samstæð það. Hvernig á að gera þetta?
1: Já, vinstri vill ekki skera niður útgjöld, hægri vill ekki hækka skatta.
0: Og þetta gengur ekki upp.
1: Svo í Bandaríkjunum hefur sagt að demokrátar vill hækka skatta á 1% ríkasta fólkinu. Republikanar vill ekki hækka skatta á neinum. En jafnvel þó að myndir, þannig að þeir eru sammála að hækka ekki skatta á 99%. En til þess að ná ríkisfjármálin lagar þarft að hækka skatta á 99%. En svo að taka virðisauka skatta eitthvað slíkt. Þess að þú getur ekki skattlagt toppin 1% svo mikið að þú náir hallanum niður.
0: En það getur verið aðgerð til þess að auka svona tilfinningu verið réttlæti til þess að fá fólk til þess að samþykja stefnuna að það er ekki hægt að sleppa alltaf eina próstunu en á að leggja kvaðir á hinn núna eru til dæmis í Kaliforníu verður kosið með auðlegðaskatt á hinn allra ríkustu
1: já
0: maður þetta er að koma ljós hvernig það fyrr
1: En allt en sko hérna
0: en ef að hérna kostnaður við skuldirnar vex alltaf þá endan þá þurfa samfélögin að grípa til einhverra aðgerða.
1: Já.
0: Þannig það mun breyta pólitíkinni.
1: Já. Það var hagfræðingur sem hét Herbert Stein. Hann var efnahagsráðgjafi Nixons minnir mig og hann og eftir honum lögmál Steins og það segir það sem getur ekki haldið áfram að ég lífi mun stoppa
0: já.
1: Og þetta mun stoppa
0: já, við, bara... og við erum byrjuð að heyra í þessu stoppa
1: já.
0: Og hvað, þannig að afleðingin af því verður efnaslegt áfall fyrir við komandi ríki sem já. Er heila allir ríki
1: já.
0: Og pólitísk upplausn
1: Já.
0: Og svörin liggja ekkert í ljós fyrir því að við þekkjum land sem að fara í gegnum þetta
1: Já.
0: Stundum eða farið bara í stríð eða eitthvað til þess að gleyma þessu
1: Já, Já eða populistar koma sem með einfalda lausnir finna óvinn einhverstaðar Já, Bandaríkin þau, hvernig þetta endar hjá þeim það getu endað í verðbólgu það sé að það veri fjármagnsflótt í dólarinn lækki, verðskuldabréfin lækki þeir notið seðlabankan til að bjarga ríkisfjármálunum sem þar sem að land geta gert sem megin seðlabanka, þau fara ekki greiðslutrót þau geta látið ekki seðlabankan prenta peninga til að kaupa þessi skuldabréf og þá verði verðbólga sem geti upp að virði þessara skulda en það eins konar greiðslufall það eitt sem geti gerst annars sem geti gerst heimilega að þau fara í einhvers konar greiðslufall sé þetta maður ekki geta ímyndað sér
0: fyrir nokkrum árum. Þú talar Bandaríkin, ég verð að minna við á það.
1: Já.
0: Þú hefur ekki geta sagt þessa setningu fyrir tveimur árum.
1: Nei. En þannig að eitthvað svona getur gerst en þetta sem sagt skuldakrísan. Þannig að hagkerfi Vesturlanda það gengur sæmilega þrátt fyrir að Bandaríkin hafi gert allt sem það var mögulega geta gert þess að skemma fyrir með tollum, óvissunni og allir þessu. Þá gengur það, það gervigreindi sem að drífa það áfram, en það sem brothætt ríkisskuldirnar það bólan á gervigreinda bólan sem geti sprungi sem það afleging af því að hún drífin áfram að lánsfí, ekki af
0: Svo eru við með element sem að gera þetta ennþá verra eða íta undir að þetta verði hörmulegt, það eru tollastríðið það eru olíukreppan
1: Já, svo bætist hún við þannig að þá getum við ímyndað okkur næstu mánuði ef að verða á dísel og olíu hækkar enn meira já það þegar farið að valda verðbólgu í Evrópu og í Bandaríkjunum sem heldur því að seðlabankarnir hækka vexti sem heldur því að skuldakreppan verður verri og þeir geta ekki skori niður útgjöld eða hækka skatta þannig að þá myndast þessi dúmlúp, þessi vítarhingur á skuldabréfamarkaði svo getum við ef allt trend gefið sér á sama tíma þessi að fáum hækkunum olíu verði plus það að bólan springur og þá fjárfæstir að missa traust á skuldabréfum sem landa að þá erum við í mjög slæmum málum
0: við erum komin inn í þetta ástand í öllum þessum stöðum meir en 50-50 líkur á því að enda illa
1: sem að segja það
0: olíu verði bara 95% líkur
1: já Einmitt. En býti það sem ég ætla að segja með já, það sem ólíkt núna því sem hefur verið áður að sko skuldabréf þannig að verða á þeim hækkar yfirleitt í kreppum það segja ef að bandarinn ekki farin í kreppu þá lækkar hlutabréfin en skuldabréfin hækka það því að fjárfest að fara úr hlutabréfum í skuldabréf
0: Því að fyrirtæki munum ekki skilja sama hagnaði og arði að það eru örugur að kaupa þá ríkisskuldabréf.
1: Þau hafa verið talin alveg örug. Og svo þegar að uppsveiflan byrjar og fyrirtækin fara að hagnast og þetta, þá fer að peningandi þangað og vextinir eru á skuldabréfunum hækka. En núna vantraust á hvoru tveggja. Það segja, mér skilst að undanfarna mánuði hafi fjármagnum verið að fara af skuldabréfamarkaðinum inn á hlutabréfamarkaðinn. En ef að hlutabréfamarkaðurinn gefur eftir þá er ekki víst að peningarnir fari inn á skuldabréfamarkaðinn eins og þeir getur farið bara úr landi eins og
0: eða kaupa gull eða krypto eða
1: Japan sem á gríðarlega mikið af ríkisskuldabréfum og Kína og Evrópa á gríðarlega mikið af bandarískum ríkisskuldabréfum geta einfaldlega farið að selja og taka peningin út þannig að þá lenda bandaríkin í svona krísu eins og vanþróaríki hafa sem mjög og þetta ekki svo langsótt því að þegar
0: að dollari fallið.
1: Amen falla þar þegar að
0: mun falla.
1: Ef að peningarnir fara út. Ja. En þegar að Trump var á sínum hápunkti með frelsisdaginn þanna the liberation day með alla tollana. Að það dróaði til baka. Og eftir nokkra daga aðeins dróaði til baka. Það var einhver skuldabréfamarkaðurinn féll. Og þá var spurningin hvaða land var að kippa í spottana til þess að sýna honum að hann komast ekki upp með þetta það var annarkvort Japan eða Kína ég held að það verið Japan, mér skilst það á hans að segja neitt þá selduðu bara aðeins þannig að verða á bandarinsk skuldabréfum
0: lækka því
1: og þannig að bandaríkin eru mjög berskjöld, gagnvart því að lánadrottnar þeirra sem eru Japan, Kína og Evrópa svo Evrópa ekki alveg máttlaus hérna þessi að Bretland og Evrisvæði eiga gríðarlega mikið af skuldabréfum þessir lánadrottnar bandaríkjana getur valdið skuldakreppu í bandaríkjunum eða bara aðeins velt drukum með því að selja til þess að og það sennilega það sem að heldur þó aðeins aftur af því sem að Trump stjórnin að gera
0: Þannig að skuldabréfamarkaðurinn annars vegar svona viðbrögð markaðar eins og kallað að hérna getur verið við falla hlutabréfum, getur verið hérna með ofmikið ríkisskuldum eða vantrú á því að það sé að koma hallalaus rekstur. En hann líka pólitískt stýrt, eins og þú ert að tala þegar Japan gerir eitthvað, Kína gerir eitthvað. Þannig það líka svona, menn að nota þetta sem, já, líka við að segja, bara vopn í viðskiptastríði dagsins.
1: Þú getur gert það, já. Og yfirleitt þetta markaðstrefið en land þar sem ef að ríkisvald viðkomandi lands á þessi skuldabréf getur ríkisvaldið ákveða að selja til þess að áhrif á
0: En vanalega að hann hérna ávöxtum að krafa á ríkisskuldabréf í Bandaríkjónum eitthvað sem liggur hérna niðri Ísland eitthvað hér þegar þetta hækkar svona halva leiðina til Íslands þá gefið að ávöxtum að krafa á íslensk ríkisskuldabréf munni
1: Sko síðustu 100 árin eftir að breska pundið hætti að verða forða myntin í heiminum og Bretland hætti að vera miðpunktur heims hagkerfisins þá tóku bandaríkin við og síðan þá ég skrifaði einhvern veginn greinum það var þetta sína sko að vextir í bandaríkjunum ákvörðu vext í öllum öðru landum
0: og sama með skuldabréfin
1: þeir slá taktin
0: þannig að við erum 7,5% þegar þeir voru 1,5% þegar þeir fara upp í 4,5% þá munum við fara upp í 10
1: ég segi ekki kannski 10 en það mun hækka vaxtast í heiminum og eina undartengi frá þessu minnstri var skal ég segi lok 7. áratugarins og á 8. áratugnum þegar að Bandaríki misti stjórn á verðbólgu það var vestu Þýskaland gamla það var mjög sterkan seðlabanka þeir héldu vöxtunum háum og þar var verðstöðuleiki að meðan að Bretland og Bandaríki misti stjórn á sínum málum þannig að vestu Ískaland gamla hafa tökur í þeim sko, að fara ekki alveg eftir Bandaríkjunum en evran hefur eins og að þessi evruvextin hafa meira farið eftir dollarvöxtunum og þá getur sjá til ef maður allar að hafa miklu hærri vexti en Bandaríkin við prófum þetta fyrir 2008 ég held að við getum verið hérna hækka vexti stöðugt bóru upp í 15% sumari 2008 svo 18% og 12% og þetta, það myndaðist fjármagns innflæði, þannig, svo króna fór upp úr öllu valdi, þengur 20% viskið að halla, og aldrei noti lífsins eins mikið en alltaf krít sko, en það var krít sem kom vegna
0: þess að það var... Mjög gaman að ferðast á þessu tíma það var eins og New York væri á helvís afslætti fyrir Íslendinga.
1: Einmitt, en svo þegar fjárfestandi misti trú á króninni og fór út, þá hrundi allt og þannig að það hafa svona mikið vaxtamun, kallar á þetta innflæði. Ef þú hefur síðan lægri vexti en bandaríkin þá getur þú búist við einhver útflæði þannig að þá lækki krónan ef krónan lækkar þá verður verðbólgan sem leiðir niður til þess að hækka vextina svo þú verður að ganga í takt við þann seðlabankar sem ráðandi svo ef að vextir í bandaríkjunum fara hækkandi þá getur maður búist við því að evru vextina hækki og pund vextina hækki
0: og okkar enn það meira
1: já þannig að ef að verða bandarísku skuldabréfin lækkar þannig að ávöxtun þeirra verður meiri heldur en ávöxtun á evrubréfum, þá selji ég menn evrubréfin til að kaupa bandarísku bréfin þá lækkar verðið á evrubréfunum og þá hækkar vextin í Evrópu líka svo við getum búist við að næstu já, mánuðum missurum munir vaxtast í heiminum fara hækkandi
0: sem er svolítið alvarlegt fyrir okkur af því að þó svo skuldir íslenska ríkisins séu ekki þar hæðstu meðan við landsframleiðslu þá eru vaxtagjöldin þannig að við erum eina með sambærileg vaxtagjöld og lönd sem að skulda þrisvar sinnum meira og þannig að ef að vextir hækka í heiminum þá er það eiginlega verri tíðindi fyrir okkur þó svo að við skuldum minna
1: en eina leiðin til þess að skera á þessi tengsl að hafa einhverjum fjármagnshöft og ég man þegar ég var í peningastefnendinni þá höfðu við eitt tæki sem var að við gátum tekið fjárfestingar erlendra aðila í skráðum íslensku skuldabréfum og sett hlutfall, eitthvað hlutfall það var 20% minnum við þegar við notum þetta, inn á vaxta lausa reikning í Seðlabankan og þetta þá skattur á fjárfestingum útlendinga
0: í til að innlendur. Draga úr svona spákaupin sko
1: til þess að við lendum ekki aftur í því sem að gerist fyrir 2008.
0: En þá aukaspurning, af hverju hérna krónan að hækka? Hún bara að hækka 2,8% frá því þjóðarengangastóri.
1: Ég fylst með henni núna síðan í mars og hún hefða sér mjög furðulega því að frá því í lok mars að fram í ágúst, lok júli ágúst var hún algjörlega stöðug bara eins og við verðum með dönsku krónuna og það svona tímabil, eða þú lítur nokkur ára aftur í tíman, ég fann ekki neitt svona tímabil, svo ég veit ekki hvað var að gerast af hverju var svona stöðug og svo allt í einu styrkist hún svona gríðarlega snöggt, núna í haust þetta ekki ferðaþjónustan eitthvað sem að dríma hann áfram svo ég vona að sé ekki sko innflæði fjármags, því að það alltaf freisting í Seðlabankanum, sko, með svona mikið vaxtamunni svo núna að þá gerist það sem vorum að tala áðan, að taka lán erlendis til að kaupa íslensk bréf vitandi það eða haldandi það að krónan muni halda áfram að hækka, geta hagnast sko vaxtahækunin sjá, neina gengshækunin en það sem að gefur það mestan gróða er gengshækunin svo plus vaxtamunin þetta, en það getur verið innlendir aðilar eða erlendir ég bara veit ekki, en ég bara vona að þessum stjórnar núna sé ekki að leifa því að gerast, því að þetta gengur síðan aftur Þessi ef við fáum lægri verðbólgu núna vegna þess að krónast ekki svona, þá munum við fá hærri verðbólgu þegar við ekki síðar og við viljum ekki þessi að þessi gengisfarveg og peningastefnunar hann var full reyndur fyrir 2008 þá var það eini farvegum sem virkaði því að fyrirtækin voru að taka erlend lán svo innlendar vaxtahækkanir bitu ekki á fjárfestingum fyrirtækja en það byggu til þessar erlendu fjárfestingar sem að hækkuðu krónuna sem að lakka að verða á innflutningi en það sem aðlengi var gríðalegur fjármálegur óstöðuleiki sem endaði síðan í kolsteypni
0: sem að við gætum lent í aftur
1: já en þetta sannlega litla
0: hreyfingar út af látum í heimsmarkanum að þá voru menn að leita að ykkur ávöxtum það þurfi ekki margir að horfa til Íslands til þess að hafi áhrif á okkur
1: nei.
0: Það ekki svo allur straumur þurfi að koma hingað það nóg fyrir okkur að bara nokkrir sterkir aðeinslega gerða það getur sett okkur í íkt vandan okkar
1: einmitt. En ég held að þetta séu litla stöðu núna ég þykist vissum að það sé ekki neitt hættu ástand en þetta er samt skrýtnar hreyfingar
0: Ég reyndi að slá á það að við myndum hérna kaupa olíu fyrir kannski 80 miljardum meira í ár heldur inn í fyrra ef ég tók svona meðalverið það náttúrulega það ekki gott, en raunverulega eru við samt betur sett, heldur en til dæmis Þýskaland sem og fleiri lönd í Evrópu sem eru að horfa fram á kannski kaldan vetur og kynntu all húsin með gasi og það getur orðið miklu meira áfall fyrir þau en það samt hérna hjá okkur þá myndum maður ætla að inn í umræðinu kæmi þá svona, er það ítt undir rafbílavæðingu eða eitthvað til þess að draga úr þessari stór hættur þetta að vera tengd háður olíu
1: Við, sem betur verðum við mitaveit og rafmagn það er mikil styrkur hérna
0: og sumt getum við ekki losnað við eins og flugvélarnar og fiskiskipaflotan sem kannski meir en helmingur með þessu
1: einmitt
0: þannig að þau áhrif hérna, við horfum fram á hækkun vaxta hjá ríkinu við horfum fram á hækkun á olíu eða hún mun ekki lækka eða hvað heldur þú heldur ég sé að menn segja það að bara dream on segir sko ef að segir olíuverðslækkunum næstu tvö árin þetta sé svo seigt í þessu
1: ég trúi því
0: og það er eftir að koma verri áhrif út af hérna hækkun á áburði og mögulega minni notkun á því og minni uppskeru sem á eftir að hafa enn meiri áhrif þannig að það eftir að koma til okkar.
1: Já. En þá ef við komum að hérna
0: ég er að flytta okkur til Íslands af því að nú erum við að horfa að það aukið atvinnuleysi. Mm-hmm. Það svona stöðnun í efnahagslífinu, það engin framleiðniaukning og
1: Já.
0: Og lítill hagvöxtur.
1: Já.
0: Það verðbólga. Þetta ekki eitur drykkurinn frá 8. áratugnum?
1: Jú, veistu það, Ísland, ég vil nú segja eins og veri, ég held að Íslendingar eigi skilið betra peningakerfi heldur með höfum hérna. En ég hef en þeir hafa valið að hafa það áfram og en sem í hagfræðingu sko þá þetta peningakerfi endalaus uppspretta hagfræðilegs insights allir skellirnir sem verða hérna og allt sem gerist mjög áhugavert en það bitnar oft illilega fólki og það slæmt en það sem að já við komum til Íslands þá verðbólga hérna, ég fletti upp á þann og sér næst hæst í Evrópu það sé bara Rúmenía sem er hærri verðbólgu núna samkvæmt samræðri vísitölu og atvinnleysi hérna svipað á Evrusvæðinu svo það ekki eins og atvinn ástandi sem miklu betra það sem að sko það sem einkennir okkar peningakerfi er margt, en eitt af því sem einkennir er að það mjög auðvelt að koma verðbólgu á stað eins og þessar aðgerðir í COVID, þessi að ríkis hallinn peningaprenturinn til að fjármagna ríkishallan og vaxtalækkanar byggum mjög snemma til eftirspurn.
0: Að þú sleppir inn í lausi að þá erfitt að
1: en það svakalega erfitt að ná hann niður aftur.
0: Setja hann aftur í eins og kallað með andan, það erfitt að setja andan aftur í flöskuna.
1: Já, eins og flugvél sem ættir að ekkert mál að koma á loft, eins og svakalega mál að lendinni, þú veist, þú þarft alveg að hérna, og ástæðan er svo að krónan hefur aldrei gengt í hlutverki sem að peningar eiga að gera að vera tæki til að flytja kaupmátt yfir tíma það sé að ef að þú væri að spara fyrir sumarfríinu næsta ári að bara safna 10 krónum nýr skúfu það ekki það sem fólk gerir
0: ekki verðbólgu
1: það vegna þess að verðbólgan svo ódregnaleg að þú ekki hugmyndum hvað tífuskald mun kaupa eftir eitt ár og þessum allir samningar fram í tíma mjög margir flestir samningar fram í tíman verðtryggðir svo ríki þegar sem eru við verðtaka þá það verðtryggt svo ég veit ekki hversu margar krónur hérna landspítalinn hvað það kostar það fyrir bara eftir velastrón núna já, eitt sem að gerast með hækkun á þjónustugjöldum svo ríki að hækka því sín þjónustugjöldum hvað ekki 4-5%
0: Þeir eru að draga það tilbaka þeir eru alltaf að fara með þeim í 2 áldaldi
1: Já, neðast þess að fara með húsalegu samningar hjá almenningi sem breytast frá mánuði til mánuðar eftir verðvísitölunni svo til allt atvinnuhúsnæði sem leigt vísitölutengt svo það sem vandinn sá að
0: en það verið að tala að draga úr vísitölutengingu til þetta með húsalegu samninga
1: Já Það mjög gott, sko, en það sem gerist, þegar verðbólgan fyrir upp, þá það sem að þeir segja Seðlabankanum að kjölfæsta verðbólgu vendinga lítil, það sem meina þegar verðbólgan fyrir upp, það býst fólk við að verðbólgan næsta árið, verður svo sama hún í ár, hefur enga trú á því að verðbólgan komi niður aftur. Þetta ekki allstaða svona í þessu stóru löndum, verðbólgu vendingarnar með kjölfestu svo það sem gerist þegar verðbólgan fyrir að staði eins og gerði hann 2021-2023 verðbólgum vantingarna fara upp þannig að hún fær eigi líf fyrirtækin fara að hækka verð vegna þess að búast við að verðbólgan verði áfram svo sem hún þannig að verðbólgum vantingarna fara upp Númer 2 húsalegan fyrir að hækka
0: Það má ég aðeins skjótt inn vegna þess að nú eru við alls konar tilkynningar frá búðum sem að sumuleiti eru að lofa því að hækka ekki eða lækka að sumuleiti kannski út af þetta innfluttarvörur út af styrkingu krónunar þá eru þau raunverulega að lækka í takt við styrkingu krónunar sveitafélagin alltaf ekki hækka meira en 2,5% sína gjaldskrá og ríki mun líklega fallast á það sama mun þetta ekki draga úr verðbólgu væntingum að þeir að verður allt einu svona stemming um að við verðum að komast út úr þessu.
1: En það væri stórkostlegur árangur ef að það gerist að myndaði stemning í samfélaginu fyrir að halda verðhækkunum í 2,5% og það myndi gerast. Þetta var efni í nýja grein, sko, ég alltaf að skrifa greinar.
0: Þú hefur ekki alveg trú á þessu, það er einn í stemmingunum sem hugsa, sko, það fínt að aðri lækki, hækki ekki, en ég verð að gera það því að
1: Prestingin alltaf svo að maður hækki sjálfur
0: Hverju muna það, þótt að ég hækki
1: Já, hefur engin áhrif á heildina Þetta hérna vandamáli með að vera samtaka en þetta reytingi svo hækkar leigan hjá fólki og þegar leigan hækkar, þá hækkar verðbólgan og að því verðbólgan hækkar, þá hækkar leigan svo þetta eins og hendir hérna stein út í vatn og fleiti kellingar
0: en það ekki hægt að stoppa
1: þetta það smá saman fjarar út en síðan hækkar leiga sem fyrirtæki greiða þá þau verða hækka verð að því að þau greiða hærri leigu og það veldur verðbólgu sem veldur því að þau þurfa að hækka en sko þannig að það er væntingarnar það er húsalega heimilana, það er húsalega fyrirtækina sem valda því að þegar verðbólgan fyrir upp þá helst hún miklu lengur upp heldur en annars staðar og svo bætist við þegar þú síðan stígur á bremsun og hækka vexti þá sko þá, jú, það dregur eftirspurn heimila og smára og meðalstóra fyrirtækja vantarlega, en það sem að gerist að hún, það eru líka kostnaðar áhrif eins og í verktakaframleiðslu í verktakastarfsemi, það sem verktakafyrirtækin taka lán til þess að kaupa lóðina frá sveitarfélögunum svo kannski 2-3 ár er verið að byggja hús og svo er það selt, þá er verið að taka kannski á 12% vöxtum í 2 ár svo þarna kemur stór hluti að fasteignaverðin kemur bara í hérna í vöxtunum og fyrirtæki í fákeppni og það verið að tala myndi að núna í stóru löndunum með fákeppni sem orðið meiri því að þessi alþjóðlegu stór fyrirtæki Google og Amazon að taka svo mikið að þá sem meira þjónustu fyrirtæki sem eftir það sem meiri fákeppni að þegar þú hækar vexti þá miklu auðveldara fyrir þau að láta það bara fara út í verðlagið svo í fákeppni stjóðfélagi er að þessi kostnar áhrif meiri heldur en annars staðar og svo bætist við að hluti hagkerfinu notar ekki krónuna og stór útflutningsfyrirtækin er ekki í krónunni svo þú veist að stiga á bremsuna en bremsa virkar ekki svakalega vel en það sem búið að gerast núna er að með því að stiga á bremsuna svo mikið að vexti sig 8% þá hagkerfið að gefa eftir Svo atvinnleysir aukast og eina ástæðan fyrir atvinnleysir aukast að Seðlabankin hefur látið aukast og þetta hljómar mjög sakleyslega þegar að Seðlabankafólk talar sitt tungumál og segir já, hérna, það er náttúrulega á árangur að það er komin framleysu slaki í hagkerfið sem er stuðla lægri verðbólgu á næsta ári það sem þetta þýðir að það er eitthvað fólk sem kemur heim á vinnun og sagði ég búin að missa vinna og þetta gert til þess að ég til þess að sé nóg erfitt að finna störf til þess að launþegar og fyrirtækin kingi þessum verðakunum sem við varst að tala þarna olíuverðsækanir
0: án þess að hleypa því út
1: í laun og verðlag hér það sé að við verðum að sætt okkur við verði lífskjör og sagði þessum þessar aðferðafræði, eina leiðin til sem við getum sætt okkur við þessi lífskjör er að hafa sem mestan samdrátt atvinnuleysi fæst fál og laustörf.
0: En okkur eftir það að vera skynsælegt fyrir Ísland að taka þá stefnu? Okkur eftir við að taka okkur högg í lífskjörum?
1: Af því að við verð, sko við, ef við þurfum að borga, þú sagðir, 80 miljardar meira fyrir olíuna, þá erum við 80 miljardar fátækari.
0: Kannski ef að vaxta ekkur á ríkisskuldabréfum kemur til Íslands, þá verða kannski líka bara 30-50 miljardar í meira í vexti.
1: En það er innanast, það sé að ef lífeyrissjóðir eiga skuldabréfin og ríki borgar hærri vexti, þá lífeyrissjóðir hafa meiri tekjur. En 80 miljardar fara úr landi. Svo ef að það verður virkilega dýrar að kaupa olíu á farþegaflugvélarnar á fiskiskipin og þetta, þá erum við sem þjóð verðsett. Svo einhver verður að taka ekkið.
0: Það er yfirlega þeirri sem að geta síst varð sig.
1: Já, þannig að það verður þá til samlingsstyrk fyrirtækjana sér. Og launþegarhreyfingarnar hins vegar hvernig höggi dreifist en í Seðlabankafræðinu myndir þú segja að þú þarft að vera á bremsunni þannig að sé sem mestu slaki svo fyrirtækin erum með að selja launþegar erum með að finna störf til þess að þetta kallast annarar umferðar áhrif þetta hljómar allt mjög saklaust en til þess að þess aðeins kingi þess aðeins kjaraskerðingu og það sem verið að gerast núna að þessi að verðbólg án sveiflukenndra að líða eins og olju eitthvað rúmlega 4% hún miklu lægri heldur en heilta verðbólga það sem eru olju verðsvarar sveiflukenndar
0: ég skoðaði síðustu hækkun og þá sko hækkun síðustu 30 mánada bara 3,9% þrátt fyrir að það sé raunverulega olíuverðshækkunni þar inni þannig að Mér fannst svolítið að fólk tala í verðbólgun alltaf mikið upp núna síðast það sem heldar, 5,9%
1: heldar stór verðbólga.
0: Hluti þetta bara gömul verðbólga hvað ætlar að gera það hana?
1: Já, ég ekki búin að þú búin að því að sístu þrjá mánu
0: Ég bara það sem hagstofan gefur út ásækkunin með að við heldar. Sístu þrjá mánu eru 3,9 og þar inni hérna, að þeir hætt að greiða niður olíuna sko. Þannig að Já. Þá sem að byttu Já. Ég meina verðbólg ekki okkar stæðsta vandamál
1: nei, hún, nei.
0: Það atvinnuleysi það stöðnun í
1: en þetta búið
0: það
1: til
0: það húsnæðismarkaðurinn
1: en þetta allt búið til það segja vandamál í verktakast þar sem núna atvinnuleysi og stöðnunin vegna hárra vaxta
0: Já.
1: Og há vextin eru til þess að
0: Glíman
1: ná kjarnaverðbólgunni niður Já. Til þess að mynda ekki svona spíral þar sem að verðakarnir olju valda launahækkunum sem valda þannig
0: sem að má vera að við séum að fara úr því ástandi
1: Já.
0: Og þá skiptir náttúrulega máli alveg eins og það skiptir máli að hérna, byrja að hækka vextina nógu snemma Já. Og það má líklega benda á að það gerðist ekki okkur munaði kannski 9-12 mánuðum að hækkunin hefði átt að byrja fyrr en lækkunin verður líka að byrja á réttum tíma
1: Já.
0: En nú vaxta okkur án dagur í vikunni
1: Já. En sjáðu til, en það sem er gallin við þetta kerfi okkar er að sko við erum með sko í gamla daga það voru hérna að marxismi launa fólk og kapitalista og arðránskenningur og slíkt í þessu peningakerfi sem við hér þá erum við með verðtrega krónu og overtrega krónu þess að við getum sagt verðtrega krónu því að verðtrega samningum það fólk að greiða átt tilbaka ákveðina að magna vörum og þjónustu þetta ekki gullfótur, þetta svona skona vörufótur þeir sem eiga verðtrega regnir þeir sleppa fyrir hot með þessi áföll þessi 80 miljardar eða hvað sem gerist í heiminum alveg saman hvað gerist í heiminum ef þetta verðtrega regnir þá halda þeir sínu kaupmætti en þeir sem skulda þessa verðtrega regnir þeir taka á sér tjónið svo áættu dreymingin í samfélaginu þetta ekki rétt látt og það sem meira í þessu krónukerfi ef þú átt sko, fjármagnseigandi getur þú hoppað út úr krónu og inn í hana eins og þú vilt, þú getur hoppa út úr henni þegar hún átskráð komið inn eins og gerðist þannig að þegar þeir sem fóru út 2007 og komu svo aftur og vildi að kjörum í gegnum Seðlabankan eftir það og mikið af því fólk í dag sem að sko þetta fólk, ég ekki að gagnrýna neitt þetta fólk sem oft rekur sín fyrirtæki vel að stendur sig vel gerir allt rétt í sínu lífi en það kannski á 1-2 miljardar út úr fyrirtækinu en á enn fleiri miljardar vegna sko krónukerfið hefur leikið þannig að þetta krónukerfið hefur búið til sem meiri ójöfnuð í eignadreifingunni og það má segja áhættudreifingin í samfélaginu sé ekki rétt og það það sem veldur þessari kergju held ég í samfélaginu stundum eins og núna ef það verður þetta högg í útlandum af hverju skildi þeir sem skulda verðtryggt taka á sig það tjón er ekki þeir sem eiga verðtryggt af hverju það þannig
0: Þetta er mjög alvarlegt að því að þú talar svolítið áhrif hérna efnaskerfisins á stjórnmál ástandið í Evrópu til dæmis og í Bandaríkjunum að það minnst það skynsalegar kenningar sem segja það að ástæðan fyrir Trump var hversu var hérna óréttlátt tekið á hérna 2008 í Obama stjórninni þar sem að hérna hinni betur settum þeim voru beilaðir út á meðan að húsnæðiskerfi hrundi á þá sem eru verðsettir og eftir situr svona tilfinning fyrir óréttlæti samfélagsins sem að eiginlega er undirstaða þessa tepasreifingin og síðan makareifingin verður til.